0: עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא חסים. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. זה, אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע

0: אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע. קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחסנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים, הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים, נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר

0: שם בהתאחדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל.

0: כדורגל ישראלי, או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, שהוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת על, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב גן. כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו.

0: לא. אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום, הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי, אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם. שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב, צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
2: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
3: Takes one to no one,
2: לא,
3: מה שנקרא.
2: אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
3: לא עברתי את השלב הזה, אז אף פעם.
2: לא עברת.
3: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
2: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
3: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופייה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
2: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש נגעתי בו השנה, ואז אני מבין
3: מטריד, עידו, פרץ, נמק.
2: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
3: אירון מקי?
2: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
3: אריק סנו, בטוח היה.
2: אני לא זוכר את נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי.

0: אה, טיו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר, והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: Never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני. כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה, חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קצידי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פיסט דברים כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט לה את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם... תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, סף
0: לא.
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה

0: שמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקן אפרון, הם כנראה התבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקן אפרון, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן,
0: כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי הבת שלו,
0: למי
1: שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'ו שריס,

0: ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו. בוב מיירס. בוב מיירס.
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, אני לא...
1: שהוא היה כמו
0: טול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפסט טיקט $53 היה. הכרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל, בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי כאשר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כ...

0: טקטיקה לאורך הקריירה. כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיימי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיימי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי
1: טוב. הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיימי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיימי, כשהוא בא למיימי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב

0: שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
1: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
0: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
1: רגע,
0: זה
1: אבל
0: מדהים להגיד שהוא
1: עליו.
0: עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלא
1: כל עושה. דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
0: כן.
1: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
0: כן.
1: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
0: אני כבר מה שמטריד אותי.
1: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
0: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
1: נגד הלבנים.
0: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
1: כן.
0: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה הנחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די לבן.
0: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל... מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב ש... בגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת... מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן של זה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי, שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז

0: הצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם, היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן, בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד

0: בבוקר ולא
1: היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, זה גם,
1: אבל שוב, זה בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט, דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של ה... קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלנד, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. ובעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור... איך הוא יחיה במנהטן?
1: בואו שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. בואו שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות, שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לה גאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאת...

0: אתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק, ואת המדרגות של רוקי. זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, אוהדים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות אחרי הערכה או מה שזה לא היה. מגניב, זיכרון ענק.
1: אבל
0: לפעמים...
1: זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב.
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'נן בראון ומקסי ואג'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום...

0: היום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו, ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס, וכל הקריירה, אבא שלי, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
1: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
0: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
1: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה בעוד עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, בעיקר?
0: תסביר לי.
1: לברון.
0: אוקיי.
1: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
0: לברון.
1: לברון.
0: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
1: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדרפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
0: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
1: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
0: אוקיי, אני לא מחבב.
1: מי? אנפרני?
0: אנפרני.
1: אנפרני סיימונס.
0: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
1: קצת מבולבלת.
0: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
1: ריאן רופר וקיילב לאב.
0: קיילב לאב.
1: שלושה שחקני פורטלנד.
0: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מר ג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את ה-4 וגם את ה-5, אני חושב,
0: שחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיטשל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאיזה שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפה התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו, לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה.

0: אלא זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי, ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי okay. קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA, בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלין הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלי אוף, לא תמיד, לא יודע אם כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, מקליבלין, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, זה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דיוויס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דיוויס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו 5 תפקידים, ולכל, 5 שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור לתחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היום מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובה.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו, יותר נכון,

0: נכון? זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלייאוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר
1: צריך להרוויח חוזה, גם
0: כן, צריך להגיד, לחשוב כן. על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר, עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת, זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה, ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball, אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה במשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, בערך. אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון כאילו כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. לא. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'יילן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה הרגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונט, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'יילן בראון או עם אביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור...

0: מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה רגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42 can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה. דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: אה, סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס, ואת האטלנטה הוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד, שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
0: נגד OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לה לקחת אליפות, לא אספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
0: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
1: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
0: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
1: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
0: אני יודע, סתם ניסיתי.
1: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
0: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
1: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרף ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא, שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, איג'י דיבנצה.
0: אניס.
1: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייה, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
0: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
1: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה,

0: השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליסון הזה, קיצור, עוד קבוצה שתתחרה, כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו מילווקי.
1: הם מהקבוצות הכי חלשות. הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של הפרוטים
1: שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל, כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שניכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שגדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: אבא
1: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
1: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
0: כן, כן, עכשיו.
1: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
0: לזכרו של
1: צביקה מליק.
0: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אולי. כן, לא הרבה זמן.
1: לפני הלידה,
0: לא שבוע הבא, אחרי הלידה.
1: אחרי הלידה.
0: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
1: עוד שבועיים מהיום.
0: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
1: לפני הלידה?
0: כן, כן, כן.
1: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
0: אז אתה זה שסובל בעצם.
1: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה העניינים?
3: בסדר גמור, נדב.
2: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
3: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
2: הוא היה אז ילד בן 15.
3: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת.
2: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
3: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, מה שהוא היה עושה במגרש.
2: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינות ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד

0: מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו.
1: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70, 68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא הביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה, היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
0: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: אבל עכשיו הוא בן 60.
1: בסדר, עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה, ב-79... פודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. וגאטי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה שלושה שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה?
0: דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויג'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנו אותי בסדר,
1: כן,
0: אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנו אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
0: טוב.
1: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
0: ופרו, אם...

0: אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-50 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דיאגו. אנחנו כבר התכנסנו כדי לדבר על דיאגו. אז הוא פספס את המונדיאל 68, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כאשר הוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנאפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: אבל שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה בעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיזרמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של היי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא...

0: הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
1: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
0: זה דומלידיים הדרום.
1: למה במילן ביובנטוס הוא לא מסתדר.
0: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
1: עדיין היום, שהוא חוזר לשם פעם, עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
0: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום.
1: ברור שלא.
0: אף על פי שהוא לא, בוא נגיד,
1: גאון גדול.
0: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
1: אז בעידן ההוא של שנות ה-80, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, על זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לגבי כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'ה גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
1: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה גווארה.
0: בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה. מדברים על יותר מ-$600,000 בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע.
1: כן. מי ששיבר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, שזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. Mm-hmm. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר כן, לא כן, איתנו, כן, לצערנו. כן. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע
0: נכון,
1: לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שאירגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנרווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנרווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, רגע, רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף, 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פירו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר, זה מאוד מרגש.
1: אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: עם במטוס, דרך נכון. יוגוסלביה, כן. אני יודע מה.
1: ואז היה סיפור עם ולדן, או לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע.

0: חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. שנגמרה ארוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, על מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה. הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אז אתה אומר, משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בוינוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון,
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא נשש, כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני, הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה. כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: זה. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו. והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמיר.
1: תבוא אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדע ומדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים.
0: כן,
1: נכון.
0: הפיראטים הכי גדולים גמבו לנו את המלווינה.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינה.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.

0: אוקיי. שלא נדבר.
1: בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, הוא גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לפה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל אני, מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן רעיון.
0: עם יורם
1: ליורם מרבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש, לא... לי ת... יש לי התמונה, אני הייתי
1: ואתה איתו. ואתה תרגמת, mm-hmm. נכון?
0: כן.
1: אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לו, לנו אותו מתו.
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, כן, זה היה כן. חתיכת משפט.
0: תשמע, אנחנו מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על, על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
1: בוודאי.
0: את ה-1-0?
1: קניג'ה.
0: קניג'ה והמסירה שלו, אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול, היה כמו כדור טניס.
1: כן, הוא היה פצוע.
0: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
1: שאין נשמה.
0: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד, והחברה האלה לפעמים...
1: כן, אבל אל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
0: עזוב הם נתנו להם, זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק ל... איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
1: אחד ברזילאי.
0: ברנקו.
1: ברנקו.
0: אבל הסיפור הוא...
1: מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
1: כן. רומאריו היה שם.
0: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הבא שבע מחצית.
1: כן.
0: ובילרדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת.
0: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה נתנו לו לשתות?
0: אה, חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ואיסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילר לו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדייגו יושב עם שחקנים של אותם, והם מספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דייגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים בשנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
0: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, אתה, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, אתה מבין? הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה שלו, הסמים.
0: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי. הוא שותה הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
1: בוא נחזור לאז המשחק הזה בנפולי. האוהדים של נפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.

0: כן, וכן.
1: למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
0: בוודאי.
1: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
0: הלאומניות משחקת, בוודאי.
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אמנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר, ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליאור מרבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הגבי יצטרכו
0: לקרוא אותה לב. מבן הדנגס הקר אל כל אסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו... לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
0: לא, לא, לא.
1: איומה ונוראה.
0: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי חמישה שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע. אבל אף אחד...
1: לא
0: יודע, מה הם יכולים? דבור רוצ'גה כשניס את הגול, ווולדנו אולי. כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה, זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
0: כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לו. ואתה אומר לי על מסי בכה ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יבכה יותר, אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כנגרו, אתה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה, אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. זה שנות ה-70 וזה שנות ה-90.
0: אנחנו באותו דעה. כן. זה,

0: זה עולמות אחרים.
1: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית הוא גורלנדו גטי, טוען שפלא אין. אין כמו פלא. הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
0: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
1: כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר לשוות את התקופות, אי אפשר לשוות את התקופות.
0: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימאון, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
1: הוא רב עם בילארדו
0: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
1: הוא בא לפה.
0: מה?
1: הוא בא לפה.
0: רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
1: לא.
0: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
1: בשלוש כבר
0: הייתי. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
1: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
1: תביאו אותו.
0: שיציל אותנו.
1: נכון.
0: כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלי אוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: בטיסטוטה.
1: קניז'ה בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו.
1: בשיא,
0: שהוא לא, צעיר, לא, חזק.
1: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן. ואני הייתי קצת מעורב בהבאת הנבחרת.
0: כן.
1: אז כשהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה עוד בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפיל, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למרגש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכנע? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו שחק בניולס, איזה שבועיים.
1: במנדישור, הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותו ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי, באמת גמור, הולך
1: באורוגוואי, למור.
0: לקחו אותו לאורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה? אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003?
1: כן.
0: אין, אתה לא יודע.

0: כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כי לא גנת.
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש לשחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו 50 דולר, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? הקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלא עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, בלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה? אז אמרתי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג, איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סודר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שימרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה. ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך, שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך, לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי... מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרתי, איזה ריבר, מה ריבר? אני רואה את ריבר, מה אני הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות התמונה.
1: זה לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המעטה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חושב.

0: juro por mis hijas, Ani Nishba,
1: Babanochele,
0: Dalma ve Janina. Mi Ashu Nishba Babanochelo, Uikir Beot Shtaim Shelo Ikir,
1: בנות או בנים? יש לו את הבן הזה
0: בנפולי. דיאגו ג'וניור, ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם, ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
1: אני כבר לא בעניינים.
0: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם משחררת, אבל הבן של הגוארו,
1: הנכד שלו, בנך.
0: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 5. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד. אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה. היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי. אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת. אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה השנייה אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה השנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד. הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו היא... הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודה, את עסקה.
1: ‫כל החיים אתה פה?
0: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, ‫או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי ‫את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך הוא תולו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזידן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
2: הפוגה
1: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד את כל הפוליטיקות של הכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות. והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה.

0: מבחינתה.
1: כן. קודם כל, שני משחקים נגד סבא, כאילו, הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת האלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום. נכון. צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך. נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ולא, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, ועכשיו הייתה פשוט יותר טובה.
0: בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם. כן, כן. וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות כן, רפואיות.
1: אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שאייק אתונה הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לסק לינץ, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לסק לינץ מעולם לא היו ב...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה, נכשלו בשלב הזה. דינמו זאגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות, אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זאגרב לוויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שדינמו זאגרב כמובן הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלאבה נגד צלי, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה בליגת האלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי זה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלאבה אמורה לגילו פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי כן. הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה, כן, שיהיה את זה. כן. פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
0: או... או סבך.
1: או סבך יעלה.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי, נכון. זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: אקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים לאייאקס, לפס ולפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רואה מקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלימט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת...
0: לאנגליה הפידת היו 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה...

0: היה יכול להיות שש.
1: אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
0: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה, קרבח ובודו גלימט וכו'. כי אחרת זה לא אירופה, זה...
1: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
0: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
1: לכל הקטנות.
0: במקום שישה מקומות לקטנות, שבעה מקומות לקטנות.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
1: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בהם זה.
0: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד זמר.
1: פה תהיה אחת...
0: פה תהיה מישהי שתהיה...
1: בוודאות שלא הייתה מעולם.
0: פעם ראשונה...
1: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה. הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
0: נהוג בצהל.
1: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות. יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות. ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית.
0: נכון.
1: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית. ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו ישתגע.
0: נכון.
1: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
0: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השיר.
1: נכון, נכון. לפני זה היה גביע האלופות.
0: במקרה זה יצא ככה.
1: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה נגד קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל. ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
0: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
1: כן. היו אפילו, אתה יודע, שראיתי את זה והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו. זה היה לפי דירוג.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. וככה קרה גם גרסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבכצ'ה שנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השלמים של ביתר ירושלים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3, עם שטורם גראץ. ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים, לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
0: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות
1: אחרי זה. שתי עונות אחרי זה.
0: שתי עונות אחרי זה, היו לנו...
1: קרה משהו מדהים.
0: שתי נציגות.
1: זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
0: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים.
1: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרא לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק בניצחון טכני, הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
0: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
1: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
0: נכון, וכשמשחקים, משחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. בתדור רמת גן מפוצץ ב...
1: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
0: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.
1: למה הוא איפה לא מתחשב.
0: דיברת על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היה נראה שהנה אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות? מה זה סבור שזה לא כל כך פשוט?
1: זה לא כך פשוט.
0: לא כל כך פשוט.
1: כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בעונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס.
0: נכון.
1: היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד. ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד בדיר...
0: אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
1: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק.
0: נכון.
1: הגיע פאקס...

0: מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פקסים, אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם הפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב הפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009-10-11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר שב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות הפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי, בזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 עונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא הפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו, כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בואו נראה עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטית בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב היא קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם, השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף, השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה לבתי בוריסוב, בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה
1: זה
0: גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה, היא לא יותר טובה ממך, עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין...
1: רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו בשנה שלישית לא מארחים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים...
1: אתה יודע, שהתחילה... בשביעי באוקטובר, שהתחיל כל הבלגן, אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי להם, תקשיב, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24, אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה הבאה.
0: לא, השנה זה לא יהיה, בוודאות, איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש ניסיון אחד, ריח עצמאית, אם מחזירים ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: אבוד, להרבה שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות ולהחזיר להרבה...
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך את זה. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתאזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה לגבי הנושא הזה. שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה, הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית, זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת. כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי, עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה איטלקית.

0: כן, לליברפול, אם הוא היה אומר...
1: לא, היום הליגה האיטלקית
0: בסדר, בירידה. אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מלא הוא היה אומר...
1: ונציה.
0: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
0: מאדרסון בשער.
1: זה, ואני אתן לך את כל השאר רשימה.
0: כן, אני גם... זה...
1: יש לך את הרשימה.
0: עכשיו, תראה, בואו אני אתן לך כמה נתונים.
1: יאללה.
0: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
1: חלון העברות. עברות.
0: עונת 2025-2026, כן. זאת אומרת, העונה שעברה,
1: כן.
0: טורקיה קנו קבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
1: חוץ מהגדולות.
0: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הליגה השישית לצורך העניין, כמו ש...
1: זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
0: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה אחרי חמש הגדולות.
1: הסכומים.
0: ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים בכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטש נפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, הם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
1: והוא מקבל 25% מכל חולצה. עכשיו, לא משנה כמה. 20.
0: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. כן. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
1: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
0: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת עשרה, שלקחה את, את גביע וופה
1: ב-2000. עם גיאוגיאג'י וזה.
0: כן, ותפרל בשער. כן, כן. ופסקו. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת עשרה, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלי אוף, הדיחו את יובה.
1: אפרופו יובה.
0: לא, בכל זאת.
1: אפרופו ג'יימי קרגר.
0: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית כבר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה גלת עשרה אוטומטית בליגה וזה.
1: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו, עם סיכוי טוב.
0: יכולה להגיע. טראבזונספור בפלי אוף... של הליגה האירופית.
1: נגד פרנץ והראש.
0: נכון.
1: אולי.
0: עכשיו, קודם כל...
1: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
0: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלי אוף של האירופית, היא ניצחה...
1: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
0: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד...
1: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
0: לא, בוודאי, בוודאי.
1: יותר מאשר בכל שנה קודמת, אחרת.
0: אבל אם נחזור רגע אחורה, אז הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו... פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית
1: או סין,
0: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלוס, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
1: וסלי סניידר.
0: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
1: בגיל 35.
0: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר.
1: נכון. קרגר אולי חי על מה שהיה
0: בדיוק,
1: פעם.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל, יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
1: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל, הוא הגיע לפני שנתיים.
0: נכון.
1: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת עשרה, בסוף הוא הלך גלת עשרה. היה כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל, שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
0: כמעט 20 מיליון.
1: נטו.
0: נכון.
1: נטו.
0: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
1: באמת מדברים נטו. הכל בנטו.
0: זאת אומרת, שאומרים שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: לא זה מה, חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
1: בוא 60
0: נגיד,
1: אחוז.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות. עזוב את המשכורת. ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמא, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכ...

0: כביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו, כל החמוד הבא, זה קצת כמו נאמר, אז, תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל.
0: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע, קודם כל, לפני שנדבר באמת,

0: שנהב, זה נכון לרגע זה.
1: נכון.
0: ויגיעו עוד, כנראה. וזה... רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שיושב חד ברזיל, מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד, אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת, מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי, אתה מבין, העדיף, שחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60 אלף צופים כל משחק בצרפת, מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה, רגע, לא סיימתי, נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל, נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד, כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת השרי שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשיקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, וילפרד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרה אוננה, השוער שהיה במנצ'סטר יונייטד. וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
1: אשכרה. עכשיו, בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלח ופחות איזה. עכשיו, תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
0: מטורף.
1: זה משהו זה. עכשיו, כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
0: שמות... רומולו לוקאקו בדרך.
1: ואתה שמות כמו...
0: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
1: שמות כמו פרד אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
0: אמרס, לא, איך קוראים לו?
1: אנדרסון טליסקה.
0: רפאל לאהו כנראה בדרך.
1: יכול להיות אנדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
0: או.
1: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
0: להיכנס לחובות.
1: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90 אחוז מזה...
0: של ארבע הגדולות.
1: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
0: נכון.
1: עשו קונסרטיום של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
0: פרסו את זה ל-200 שנה.
1: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
0: עשו תספרות?
1: ההכנסות, לא, כאילו, ההכנסות נכנסות אלינו, לא להגיד זה. ההוצאות מבוקרות וכו'. עכשיו, זה עבד. טראבזון ספורט יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע שהסוכן שבוחר יצא לך, פתאום מסתבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, חמש שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה הם יותר גדולות מבשקטש.
0: נכון.
1: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, אבל היא לא לקחה אליפות
0: ב-2014. כן.
1: היא חמש שנים רצוף מקום שני.
0: כן.
1: ארבע אחרי גלת עשרה היא, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שאתה בטירוף.
0: נכון.
1: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, ארבע אליפויות וזה. תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
0: כן.
1: משוגעת.
0: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, נכון. העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת לחופי הים השחור, נכון. יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת.
1: נכון.
0: באר שבע כזה.
1: נכון.
0: נגיד.
1: כן,
0: נו. וקמה, למה וקמה הלך
1: בדיוק,
0: לשם?
1: הנה, בדיוק. בבקשה.
0: אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
1: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח היה יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
0: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים,
1: להיות,
0: שלוש.
1: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
0: נכון.
1: לעשות זה.
0: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
1: עכשיו,
0: האמת.
1: עכשיו, זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק, יש לך אווירה של זה.
0: ברור.
1: בסעודיה, אתה רואה את זה?
0: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
1: לא במספרים, וגם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
0: נכון, נכון, נכון. אתה צודק לחלוטין.
1: כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת.

0: אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטה שחזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא שיחק. שיחק.
0: לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די, כאילו, עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד.
0: וברצלונה.
1: זה פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא, בדיוק. נשיא עשיר.
0: עשיר יפה. מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה, הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא
0: בסדר, אבל יש
1: אל מחורב. נדלן, הוא עורך דין. בסדר. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, נכון. אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלת הסרי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוץ', אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוץ', אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם, הם, הם, הם, הם, הם שמים כסף, אבל עדיין, זה לא בבעלות פרטית שלהם, נכון. יש שם עדיין
0: לא, סוג של... לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כן, כמה אפשר כן. לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון, אגב.
1: אבל,
0: ביוון,
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. נכון. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה נכון. בעולם המוסלמי, הם, נכון. לא, הם לא מדינה ערבית, אבל נכון. הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי עם הכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים.
0: זה נכון.
1: רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
0: נכון.
1: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלת הסרי ובשקטש, ופנרבחצ'ה, גלת הסרי קצת פחות, אבל גם. והוא...
0: בשקטה שנחשבים שמאלנים...
1: כן, שוב, זה הכל כן. באופן כללי.
0: ברור.
1: והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, נכון. להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים ברור. לבנות פה ולבנות ברור. שם, אז אתה יודע... הכל אינטרסים בסוף.
0: בוודאי.
1: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, נכון. הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה, ואני לא יודע איפה. וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
0: ויש עוד עניין שצריך להזכיר. טורקיה, כמה וכמה וכמה פעמים, הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם...
1: נדחתה.
0: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף הרחה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד בי פאר הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים...

0: לארח ב-2032 ביחד עם איטליה.
1: יחד עם איטליה.
0: יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי...
1: זה מטורף.
0: זה אירוע, וזה חלק מעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית...
1: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק
0: בנו מהם. בנו ובונים, כן, כן. בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב, אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
1: אנטליה.
0: כן. אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
1: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה, מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
0: זה לפני משתנים, זה...
1: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
0: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
1: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסי, לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הוא קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
0: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא, את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
1: נכון.
0: יש פערים עצומים.
1: נכון, זה כל לא, היתר.
0: כל זה... היתר, זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשיק שעיר לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות בחוץ מאחת ב-30-40 שנה.
1: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי הליגה של אלופת העולם, בוא לא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
0: לא משחקים.
1: נכון. טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
0: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה.
1: כן, זה בגמר, לא
0: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
1: נכון, הגיעו עד הסוף. אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, אמר, יכלו להתאמן לפני 2-3 יומים,
0: אני לא, איך נספיק? אני חייב להגיד לך שמשהו, זה לא גיוני. אתה יכול להגיד יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
1: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
0: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני 4 ימים, זאת אומרת, 2 משחקים פה, 3 משחקים למחר. אין הרגשה חגיגית.
1: 2 משחקים בשבת,
0: נכון,
1: 3 בראשון, 1 בשני, וביום רביעי אתלטיקו מעלגה.
0: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחילה ליגה.
1: שום דבר.
0: זאת אומרת, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
1: גם המחזור השני, 1 בחמישי, 1 בשישי, 3 בשבת, 3 בראשון, 2 בשני. כן. כאילו, נמרח על 5 ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק מול אספניול, ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
0: לא אולי בברצלונה.
1: לא... והמשחקים של של ברסה וריאל של המחזור הראשון יושלמו רק
0: באמצע שבוע
1: לאחר מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיידד וברצלונה נגד אתלטיק בילבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
0: נכון.
1: אוקיי, אז נתנו קצת הנחה,

0: ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהאם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו הרגשה של...
0: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. עזוב אליפות, לא ליגת אליפות, לא אליפות, לא גביע. סופר קאפ אפילו, כישלון מעדיף.
0: נהיה, בפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה...
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, שמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63, 4.
0: תראה, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליחה.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מוריניו, אני מדבר על תחת פלורנטינו. אוקיי. עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק על, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכל זה, עכשיו ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות את עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים שלוש הכי,
0: גדול,
1: הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
0: אוקיי.
1: או לפחות ידע לנהל...
0: ידע.
1: ידע, זה גם נכון. אגב, מוריניו בחיית הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
0: נכון.
1: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה... פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטראבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של זה. יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
0: שזה לא יחזיק.
1: הסמכות, אתה פתאום רואה את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה הערה ככה, לא במקום. שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחיל העונה, זאת אומרת, מה יהיה שפתאום ויניסיוס ואמבפה, לא יודע מה יהיה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה.
0: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של, בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים, הוא לא יהיה יותר מזה.
1: נכון.
0: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
1: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפותח.
0: מתפוצץ.
1: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
0: נכון.
1: 3 שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
0: לא, אבל שאתה אומר, לא יכולה...

0: תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו. הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהימה קונאטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
1: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד, אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיונס, אז עזוב עכשיו.
0: גביע לא נחשב.
1: או אליפות או צ'מפיונס, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. ריאל מדריד קנו הרבה שחקנים. אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
0: אבל הוא בן 19.
1: בדיוק.
0: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
1: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
0: רודריגו?
1: כן.
0: וכשרודריגו יחזור?
1: נגיד שרודריגו, כל הזמן דיברו על... נגיד שדיומנדה שחקן הרכב מימין, וניסיוס שמאל, ובאמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
0: נכון.
1: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרמנים שבאים לפרמייר ליגו, זה...
0: בלינגה מגיע מגרמניה.
1: לא, בסדר, יש... אבל בלינגה היה מגיל 17...
0: מסומן.
1: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבייל, יותר מעזר. יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
0: אוקיי.
1: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
0: רצו את רודרי, גם לא הצליח.
1: יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא לדעתי...
0: מדהים.
1: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
0: והוא גם שונא ברצלונה.
1: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
0: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, והוא שונא ברצלונה.
1: כן, בסדר.
0: כי זרקו אותו.
1: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי והוא לא בא בסוף...
0: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
1: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוז, לוקה מודריץ' וקסמירו.
0: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוז עזב.
1: אין ספק בכלל.
0: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
1: גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
0: לא, לא.
1: לא, אבל זה מה שחשבו.
0: חשבו.
1: שהם כנסו, גם טוני קרוז לא הגיע בבייר.
0: נכון.
1: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
0: אין ספק.
1: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארת בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
0: קרוס, מודריץ'
1: וקסמירו.
0: כן.
1: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקץ לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה, הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
0: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
1: כן, דורשת... כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
0: לא,
1: ככה.
0: לא, הוא לא יבוא לריאל בוודאות, זה או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
1: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
0: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
1: נכון,
0: הם זרקו את זה.
1: נכון, האמת שנכון, האמת שנכון.
0: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות. אחרי שתי זכיות באליפות.
1: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
0: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
1: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
0: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי יכולה שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
1: נכון, לגמרי.
0: כשהוא נמצא שם ועוד הסיפור... הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
1: לגמרי נכון.
0: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
1: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
0: זה לא קשור.
1: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה.
0: קודם כל הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
1: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של... פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה, אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה,

0: ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב,
0: זה הרבה שערים,
1: ופרן טורס כובש הניצחון בגמר המונדיאל בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: איזה שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות, זה דריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זה שאלה, זה באמת שאלה, אבל... תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקאמפ נו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של משכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לאט הלך לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל זה, בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך, היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
0: נכון.
1: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי, נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפיל לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו, המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה, זה גורם לזה שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן יולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואז גרימלדו, המגן מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא underrated היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
1: בדיוק כשאתלטיקו
0: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה...
1: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שאתה, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
1: אין
0: לזה.
1: אין לו כבר כוח.
0: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
1: הבן שלו משחק!
0: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק, ראית שהוא באמת...
1: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
0: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
1: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
0: נכון.
1: בדקה
0: ה-120. זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
1: ברור.
0: לא, יש שחקנים, יש זה... תשמע, 2002 בגמר... פלא ובקנבאואר,
1: כן.
0: ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה.
1: כן.
0: זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאואר, הוא לא רצה, זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
1: שהוא יישאר.
0: שהוא, כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל, כאילו, דיגו סימאונה, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
1: היה משחק ראווה.
0: משחק ראווה.
1: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
0: כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
1: ראווה. שבאו בוזגלו שם
0: הפקיע. ראווה בטדי בדיוק, וזה...

0: וראית, וגם אז שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו, וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
1: שנה שעברה הדיח את ברצלונה?
0: ההרגשה,
1: הגיע לחצי הגמר?
0: ההרגשה שלי, שהוא לא עוזב,
1: עד שהוא זוכה,
0: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, או אליפות או ליגת אלופות, כי הוא מרגיש שכאילו,
1: כן, השנים האחרונות קצת פחות, בלי תארים, בלי תארים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו והגיע אותה לגמר קונפרנס ליג.
0: שזה מדהים.
1: החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
0: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע,
1: כן. אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
0: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
1: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
0: לא, לא, אבל הוא גם,
1: יש לו תואר בהנדסה.
0: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי, יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה,
1: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
0: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, אני ממליץ למי שיכול.
1: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לה קורוניה, סופר דפור, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
0: נכון.
1: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
0: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנט.
1: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: כן, קבוצה אדירה.
0: נכון.
1: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
0: שזה די, כן, זה די מדהים שהוא,
1: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
0: אגב,
1: ויש לו, הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
0: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
1: כן.
0: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
1: כן, כן, כן, כן.
0: הוא עדיין שחקן.
1: אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. זה לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שילמנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
0: אורי יפק,
1: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
0: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
1: ברור.
0: בגלל
1: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
0: נכון, זה ברור.
1: שם שאולי מזכיר לאוהדי ריאל מדריד, סרחיו קנאלס, שחקן שגדל בסנטנדר, היה כישרון ענק, ריאל מדריד לקחו אותו, חשבו שהולך להיות משהו, לא היה, אז עכשיו הוא כבר בגיל די מבוגר, חוזר לשם כדי לעזור לקבוצה.
0: היה זו תקופה בביטיס, שקצת זה, תשמע, דיברו עליו, כמו שהם,
1: כן.
0: באמת חשבו שהולך להיות,
1: אני אגיד משהו, שיש כאלה שיבינו מה אני אומר, ויש כאלה שאין להם, לא יהיה להם מושג, אמרו על קנאלס שהוא יהיה יולן גררו החדש. אתה הבנת עכשיו למה? יש אנשים, על מי הוא מדבר? אוקיי, אז אלה שתי קבוצות שמביאות לנו את הנוסטלגיה ואת הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
0: כנראה.
1: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
0: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה.
1: הטופ שלה הכי טוב באירופה.
0: לא,
1: הטופ שלה.
0: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות,
1: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד.
0: זה ברור, יש לה שתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
1: אבל בסך הכל הכללי?
0: בסך הכל הכללי, בוא נגיד,
1: מקום שני.
0: בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה,

0: השערים עולה,
1: כן.
0: בליגה הספרדית היא יורדת.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת להיות. החזירו את הממוצעים וזה, אבל זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
1: קיצור. כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית. נוכל לדבר גם מה קורה.
0: יהיה לנו אולי זה.
1: שבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
0: אתה מנצח 4-0.
1: אוקיי, טוב, בסדר. אמא יעמיק, אמא יעמיק. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, רדיו ירושלים. תודה לכם שהייתם איתנו. תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, כרבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב, שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא, שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש... על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, כך אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים.

0: וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו שני שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה ואפולה והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי

0: לו שתיים ירדו שתיים, זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו שלוש, עלו רק שתיים, כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
1: רוצים להגיע ל-14?
0: רוצים ל-14, אבל אם...
1: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
0: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
1: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי לא, אתמול פוסט ברשתות.
0: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
1: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
0: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, כבר ניתי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות... תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כל קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל אני מדבר...
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: היה שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה, צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח כלל מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו,

0: לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון? אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב אפולה, אילת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, ידעת את התשובה.
1: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
1: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון. אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין הנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא 2 קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו, עושה כך,

0: ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
0: okay.
1: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו יש, ובדקנו.
0: יש, רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא יפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
1: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, ווואלס, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
0: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד, בוא, עזוב את כל הסיפורים, קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע, הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך. כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו. כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: אבל לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייבים להגיד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות, בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל היליארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת הוא רק קליעה, ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז, אז... את אלה שיוצרים עם הכדור, ומשחקים בשתי עמדות, אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול, את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגלל. ה-23

0: באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה, למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה, היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבב.
1: הלאה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש. זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
0: דומים למספרים של
1: אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
0: לא,
1: שהוא אני... לא מקצץ ב3,
0: לא, לא.
1: שיקצץ ב4.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפרק, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של... אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריס לי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריס לי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי-ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר.
1: אוקיי.
0: ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל... למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורוקאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השחקנים.

0: שנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נורס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה, בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
1: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
0: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
1: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
0: שלוש, כמובן.
1: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע.

0: שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו, תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע, אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב, חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שבב... יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין. זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בנייה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני הסחור בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו, לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא, רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע,
1: לא יודע, תירגע. אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגב ונויוביץ' גברו גרדים, בקיץ.
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה-3 ל-4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מיסגב, ונויביץ' סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
0: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
0: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו.
0: אין מנקו?
1: לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם, מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלנו.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה.

0: מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אלון בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
0: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילדסים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
1: שוב, העמק סגל סגור?
0: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
1: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
0: חיפשו שחקנים.
1: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
0: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שמה. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
1: הרצליה.
0: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
1: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
0: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
1: הרצליה, הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ו... די-ג'י ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'י ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאורפורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קארטר, וגם כ-4 ליד די-ג'י ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
0: רפי?
1: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'י ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
0: משנה תוקף תופס.
1: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדי-ג'י ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
0: וגם על אונוואקו שיחקו.
1: נכון.
0: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
1: הוא לא נשאר.
0: מתי הוא חוזר?
1: זו שאלה טובה.
0: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחיר, אתה יודע, סוף עונה, שהמחיר...

0: יש שם
1: סיפור. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
0: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל... אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
2: אותו דבר עם זלמנסון. זה די דומה.
0: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
1: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
0: בסדר.
1: גם מנקו, אותו דבר.
0: אוקיי, אז בוא נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקומם הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
1: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
0: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
1: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
0: הסיפור עם ה-BCL.
1: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
0: אז בוא רק שאלת אותי על בארנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם. מה הוא ייתן להם באירופה?
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו התקדמות.
0: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של אוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר בן דוד. מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה השלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה, שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סמיוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, קליעה וקליעה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם קליעה טובה. חבר'ה שרוצים...

0: לחלוטין לעבוד.
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
0: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סביעים, לא סביעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד, חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית? אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL וקבוצה גדולה בישראל להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את אוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד, הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי.
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ, אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביעים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון, ו... זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי. ששכחתי משהו, אז אני... אתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס, אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד

0: מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה...
0: פיגרוע.
1: פיגרוע, שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרוע, וושינגטון רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה. היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, מדברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
1: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
0: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב מאמן קריית אתא אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא. יש פה שני הימורים.
1: רק שניים?
0: שני הימורים בזרים.
1: אוקיי.
0: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם כלייה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. בסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בנטוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן. פה הימורים גדולים, עוז חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה, מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה.

0: אמריקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אתלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, בהרכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש. כן. הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי, ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רז אדם, זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה לזרוק את נס ציונה לבית התחתון והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה. זאת אומרת,
0: ראשון לציון אמרת.
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר. יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה. את
0: העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער. הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מקבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים בדניאלוש, קמים בתשע, הולכים לאכול ארוחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים ב... בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא, יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה זה צריך, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן,

0: מנבחרת קדטים נוער, אנשים שמתמחים. סליחה אם לא הזכרתי טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: יהיה, יהיה, בוודאי, בוודאי.
0: דוונטה ג'אפס.
1: ברור,
0: הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של לבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צרסק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לסק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם בתתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור, להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה ועשה כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל
0: לא,
1: הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן,
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מקדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות, עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו, מנוהר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: של... זה כן, כן, הוא כן קשור. אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס, אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה.

0: אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
1: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו, אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים, אני, יש לי, הכנתי את מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים הדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
0: חד משמעית. נבחרת הנערות,
1: וואו.
0: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו okay. לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
1: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
0: כן.
1: שבוע הגעתי לאדר יוסף,
0: כן.
1: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
0: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות ולפתח את הכדורסל שלהם ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
1: גל רביב.
0: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
1: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון הרימה את הזה. ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
0: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו, ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש

תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורולי כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה, איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטה, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצר, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.

0: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה האחרונה, היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
2: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני רואה אם הוא מסכים.
0: זה טוב לריב.
2: פעם זה ידרדר למכות.
0: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
2: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
2: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
2: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
3: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
3: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
3: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
3: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה. אוטורו, זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
3: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא...

0: יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר
0: כן,
1: הזה?
0: כן, חד משמעית. כן? חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא כן. קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, זה... אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, ברמה, בפועל, על הנייר,

0: על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחייל לעבוד איתו.
1: יודעים מה אני, חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
1: אתה בדרך פחות, שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה, אתה, מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
1: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
1: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: זהו, הגיע לסיסטם אחר,
1: אז זה היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
1: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר.

0: אנחנו לא רק במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את ה... שדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם. אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה. הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא באותה.
0: קשה לי להגיד את זה בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורו ליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות. יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל.
1: כן.
0: הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית. הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה. הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות. הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות זה העניין שקריס ג'ונס בעונה האחרונה, ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת. נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, ושאולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו. אני מסכים עם זה.
3: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם

0: מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו. כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן. הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, שיהיה וולקאם.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקולם עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים 3 גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
2: עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה 2 סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
1: ביורוליג.
2: ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים עם מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים, אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה,

0: לכל השחקנים, אני נשמע כמו קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ גם לפני שנת, כן. שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה, זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכי אחרי עוד יעשי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה, מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה חמש. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה ארבע, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה ארבע, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו, יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה חמש, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם חמש, גם ארבע, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו ש... הוא לא התפשרות.

0: דיברנו פה על לילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידיים ישלימו אחד השני, כי לידיים מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש.

0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
1: ביורו. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה, והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם, כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאת אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מעורב, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם

0: שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו, או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צהלת, אז הראינו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טעוף.
0: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפועל.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם, מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא,

0: ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו. להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ו... תבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד, לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כן. כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש
1: טאבה.
2: משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר. איזו
2: מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה. או
2: זה... בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו. להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה. אני רואה, כמו כולם, שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד. אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום. אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם העין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בואו נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על... על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם.
0: והעריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
1: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי ג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: אחד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אני רוצה, אולי לא?
2: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה
0: אני...
2: מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: חודשיים,
2: אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרית לפט תושוט או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
3: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
3: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
3: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
3: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
1: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
1: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
1: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב שברמת התקציב,

0: תקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
1: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
1: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורוליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורוליג?
0: שאלה של רשע.
1: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור... עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
1: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
1: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
1: החתונה.
3: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
1: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה לי, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
1: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
1: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא,
0: לא, לא.
1: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש, אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה העברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
7: וואלה, good to be, good to be.
6: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
7: אז אני רוצה להגיד,

0: להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
1: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
0: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to know one.
1: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, עכשיו אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: נגעתי בלו... לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקם במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... רציתי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה. וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג,

דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה בשביל...

0: משהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זוהר.
0: זוהר. בלשון זוהר.
1: זוהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של ה-NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו, אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו, סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן. אז...
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות. דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קרמלוניות,
0: כמובן שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול,

0: אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי, כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה עכשיו, את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו
0: טיול
1: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על, הפ,

0: בפרקט, וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול, לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור.

0: אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: זה. האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלו...
0: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת. מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די לבן.
1: יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה.

0: לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלי אוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך ניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי עוד לפני האליפות. איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחורות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזר,

0: באתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה באלף אחוז. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, שלושה חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל. שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון, קרים זה מילווקי ולא
1: קרים, היה... קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, אתה, בסדר. שקיל אבל שקיל כל המעברים היו בה בשילי סוף הקים, הקריירה.
0: הקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, זה, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: עבר,
1: זה,
0: הוא עבר אחרי
1: הפיק. הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט, בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה

0: קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו, אוקיי, אני נסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהעולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, כאילו, אבל זה...
0: בסדר,
1: אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה לא, עדיין אותו מרחק זמן משנה, נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא, בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? עם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריכה אותו, מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא

0: עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים, ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם. אוקיי, את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואוטיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ו... אלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת ה, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל, אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה, אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, והייחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו לברון ג'יימס, לברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם לברון? מה עם לברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקן.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקלב לאב.
1: קלב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושה.

0: שוט לקיילב לאב.
1: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
0: שחקן סבבה.
1: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
0: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
1: גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, אקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
0: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם, כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק. הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון, ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות, ולשחק בקונפרנס מזרחי, ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה, אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל...

0: על מצוין, ששומר טוב, אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל... אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים. שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
0: לא, הוא לא זז.
1: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
0: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
1: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
0: ויש לו אינסטינקטים.
1: אבל זה לא הכדורסל היום.
0: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם, שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד,

0: יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד 2 יהיה בסדר. עוד 2 אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד 2. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי 2 השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם 2 שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever. שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד ודופק אותה.
0: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
1: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
0: שוב, זה אותו טייפקאסט.
1: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
0: שוט. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
1: מקלקלת לך.
0: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
1: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
0: הפסידו לאורלנדו.
1: הפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
1: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
0: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה אותך, שתהיה פוחד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, אבל זו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו ראפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל 6 הקבוצות האלה, אלה 6 הראשונות

0: בעונה שעברה, אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניק שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
1: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית, כן. אם במקרה שכחתם.
0: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק, הכוכב הכי גדול.
1: נגד OKC.
0: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
1: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בבריידן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך, סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי... מעניין, גארד שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך את יומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג, יש לך את בן שרה ודני וולף, דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד, בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה. זו קבוצה שפילדלפיה אמורה לנצח. אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי. הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מלווקי. הקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60, 60 ומשהו,

0: ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
1: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם

0: ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
1: בוא נראה, אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
0: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון, וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה. אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: עליתי לתורה בכלל.
0: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: הוא היה מקצוען הראשון בעצם.
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי.

0: טוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזו הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: יכול להיות. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצל מיקי.
2: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9-1.

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
2: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגע.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' דורק, מבנים! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל נבחרת יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו.

0: יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
1: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך פלא וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית ואונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון, נכון.
2: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין.

0: Aria Davidescu.
1: הלו.
2: אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזי, גם מבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
3: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
2: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש לו משהו.
0: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
4: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
0: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
0: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
4: נבחרת
0: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
0: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
4: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
0: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
0: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימון עם מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
0: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
4: וירטון.
5: כן.
0: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
0: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן.
6: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, 5 אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
4: איזה מלון, עיירה
6: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח... לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. 5 אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה 6 מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, הערה נידחת?
0: השקיעו בך יפה, הוגעתם מולדת.
4: כן,
0: איזה פונוס.
6: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם מאיפה לדווח על התוצאה.

0: לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
1: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בוא'נה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
1: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר מלכי ישראל.
1: ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
1: בלגרד.
2: כן?
1: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, אותו, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
1: תמיד הזכייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלו שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
1: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
1: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
1: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
1: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
1: היי, how are you? We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
1: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: And Dino told me the only things... Happy birthday,
4: Dino. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי.
1: Thank you very much, Dino.
4: תודה, דינו.
2: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא,
4: אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67,

0: כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע מחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת או עם ורזה או עם אילנו, כל שנה התמודדנו מחדש, אפילו נגד נבחרת ישראל או נגד מכבי, אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו היה לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד, לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מנגין,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי אנשים
3: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, הנעל. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה עוד סל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר
3: בלבד. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו.

0: בולוניה, שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל, המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
0: שלו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
0: היה חלק מבני. ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
0: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון. שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
3: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושמעון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
0: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתניאקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
3: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: את הזהות,
5: לזה
3: אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
3: בקבוצה
4: אחת. כל שנה חיכית תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
5: נכון.
4: היום
5: זה כבר, גם בריאה. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
0: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: הבני יבשתי, שימון.
0: אז זכינו ב4 גביעים.
1: רודי דמיקו היה.
0: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרצח כאלה.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך. הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח,

0: ולא מחטיא.
1: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
1: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
2: של ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
1: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
4: כדור האוטו מפורסם.
3: רגע, מיקי בא אליי.
1: אני בא למות, תקשיב.
3: מוקי,
1: שכח
3: מה שאמרו לך. תשים לב, אני בורח, תן לי את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
3: שכח.
0: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
4: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
0: זיסמן, זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
0: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה הקפטן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
4: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
1: אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
1: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
1: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
1: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
1: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
1: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
4: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שלא, שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
4: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן, מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
1: קודם כל...
0: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
1: לא,
0: אז...
1: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
0: רק
1: זה...
0: רק 5? רק חמש הוא קנה. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
1: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה?

0: את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
1: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
2: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה,
2: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
2: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הקדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בקדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרא לנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
0: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
0: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן על... לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
2: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
0: האחרונות. שימון, שימון.
1: בשנייה האחרונה.
0: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
2: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: הוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
1: זה נכון, שימון.
0: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
2: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
0: נכון.
2: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
0: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
0: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקידו...
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם.

0: מדינה של... היה 100% רייטינג.
1: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם שלנו. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני... ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
1: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
1: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
5: היה יריבויות עצומות.
0: יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
1: שמכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבנדה ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: את הזהות, לזה אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
1: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין,
4: לברצלונה תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
5: נכון.
4: היום,
5: גם בריאל. אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד הזה היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
0: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?

0: לא השפיע עליי.
1: אבל מיקי, הייתה תקופה...
0: לא השפיע, לא השפיע, אבל...
1: של ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
2: זה מיקי מזלי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר, מדבר, מדבר.
4: כדור האוטו מפורסם.
0: כן, רגע, אני בא אליי. אני בא למות, תקשיב.
3: מוקי,
0: שכח.
3: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
2: גדול.
3: שכח.
2: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
4: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
0: בחדר הבשה,
2: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
2: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה הקפטן, והוא ברח. והיה...
0: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
4: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
2: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
2: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
0: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
2: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
0: כן, אני גם כאחד...
2: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
0: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין תחנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
2: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
0: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
2: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך?
0: למה? ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
2: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
2: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
4: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
2: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
4: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
2: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
2: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
0: לא,
2: אז...
0: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
2: רק 5? רק חמש הוא קנה. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
2: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
1: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצריך.

0: עברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי, לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
1: אחרים באירופה,
0: קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
0: לא ניסית אולי לא, לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה הזה, זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
3: היי, מיקי, דיר.
4: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
1: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
2: ארווין מולסקי,
1: צריך. ארווין מולסקי.
2: מי האיש?
1: משפחת מולסקי.
2: האבא המאמת שלך בעצם.
1: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
2: אתה ממש בוכה, אה?
1: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי, חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר Erwin Malaski, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
2: הוא טיפל בך.
1: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
2: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו. נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה. ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגיע למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון, שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל.

0: היה
1: שאול אלוני,
0: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
2: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
2: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו. ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ'. יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בכלל.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כעין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, לא הייתי כאן. אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: איפה שמיקי היה? הוא היה דומיננטי, זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד, הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. הראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר משחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת. ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה. והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש. תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
8: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי זה לא ישוחזר יותר? למה?
8: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
8: הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבדרך לא קטנה. וזה...

0: באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל, לגבי חיימקה, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח, בטוח.
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, ליד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, פתאום עליד מיקי, הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לך אם לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
3: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מימיות קופיו, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האורסטים.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטי.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
11: הוא פרש מוקדם מדי.
13: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
14: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
5: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
6: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
15: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
11: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
16: אני
1: רואה
16: בינתיים חבור.
1: אני שמה. אהלן.
16: אני רואה בינתיים חבור.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר. אתה הבן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
16: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
16: זה לא שהיה לי זמן
2: משהו אחר.
16: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל,

0: התרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
0: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
0: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרי הצהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
0: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
0: זה דיכאון. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
0: אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: לא,
2: רגע, רגע. ואז...
3: הוא סתם עלה שם.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
1: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לכדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
1: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת התעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
0: בתור ילד אתה לא...
1: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
0: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק, לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא אהב שלך בי את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. כל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת, באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: שאתה צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראל.

0: שלי.
1: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
2: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו כבר, אני לא זוכר. שכתר, איזה מספר אנחנו?
1: אתה שואל אותו, שואל אותו בדרומה.
2: איזה מספר אנחנו?
1: אנחנו, לעניות דעתי, 292.
2: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. ערד סופר, אני סופר.
1: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
3: שומע, הסיכוי שערד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה הוא גבוה מאוד.
2: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה, וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה. אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל. אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו, אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל, בואו ברשותכם, שלום טל.
1: שלום רב.
2: שלום שכתר.
3: שלום אבו.
2: בואו ניתן את הרספקט לשתי הנציגות שלנו. בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
3: בואו רגע, חכה רגע, לפני שיוצא אותך, בואו רגע לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
2: אני, אז יפה, המשפט הבא.
3: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
2: שכתר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לילה מסודר.
3: טוב, בסדר, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
1: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים אותו.
3: אל תחבר את הפועל, יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
1: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה,
3: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי.
2: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה. יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
3: מטורף.
2: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
3: תקשיב.
1: תודה מה חבל. שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
2: נו, תן לי.
3: תענה. זה הקלטה קשה.
1: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול אני אגיד לך מה. נו. ההקלטה הזאת זה שכאילו, אתה יודע, מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
2: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזבת מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
1: יפה.
3: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
2: מאמן היסטורי, הוא אמר.
1: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
3: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
1: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, אני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
3: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
1: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
3: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
1: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
3: נכנס לנעליים גדולות, וברדה, והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
1: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
3: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
2: אני אגיד, הוא היה חשדן.
3: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
2: הולך לקיץ,
1: עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
3: נכון.
1: הברום וויסט.
3: בדיוק.
2: הולך מאבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
3: את הבלם הישראלי.
2: הזר הכי טוב שלו הולך.
3: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
1: תגיד, קנגו אחול?
3: הוא אומר להם כולם...
1: קנגו אחול?
3: קנגו, שאלו, הוא כבר 3 ימים לא יושב, מה יש לך?
1: הוא לא עשה מיין 3 ימים.
3: אתה יודע כמה אנשים...
1: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית...
3: אתה רוצה שנגיד...
1: הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה שלו תהיה בליגת אלופות.
3: אני אתן שם אחד של אחול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון?
1: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד.
3: נו.
1: אני אגיד קודם.
3: אוקיי, נו.
1: אלי יניב ברדה.
2: אחול?
1: אחול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא אחול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר אחול.
3: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא ממלכים.
1: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
3: אנחנו מוציאים אותם.
1: בדיוק.
3: תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
1: יפה. נכון, זה השם שלך?
3: זה השם שלך, אבל אני מכיר אותך,
1: אתה יודע מאיפה.
3: האחול השני.
1: אני גם יודע מה השם השני.
3: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
1: גורדן.
3: לא, לא, לא.

0: מבין?
1: ברק בכר.
0: זה אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
2: אני לא... גם אחרי כל כך הרבה שנים.
1: בטח, איזה שאלה. תסביר. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
0: סמל, סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי, אולי.
1: ואם קושוק עושה אלופות...
0: הוא משאיר לו אבק.
1: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
0: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
1: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה, היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, שלושה.
0: זהבי נגד באזל.
1: יש לך דברים, אצילי צמד נגד יובנטוס, רן קושוק בצמד המשחקים האלה, ציון 10. 10,
0: 10. מושלם.
1: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנת שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון.
2: מחזיק את המשחק.
1: ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסטובר להיות חלוץ.
0: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
1: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קושוק, ציון 10, 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגוע. תגיד, אתה שומע?
0: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
1: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שהמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
0: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
1: נכון.
0: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קושוק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
0: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים. תראה מה נהיה ממנו.
1: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
0: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
1: אני רואה אותו.
0: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב
1: בארץ. הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
0: כן, כן.
1: זה לרגל הנכונה.
0: לא, זה גם בין הקווים, הוא פורק, הוא שקט, הוא
1: כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בונה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
0: תבין, אבל מה אני אומר?
1: אליאל פרץ, אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
0: תגיד, מה, רוטמן וויתור? וויתור כבר זהו, אולי פורש.
1: אתה יודע מי? מה אמרתי להם? רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
0: מי?
1: רן קושוק.
0: כן.
1: תראה מרציאנו.
0: מרציאנו.
1: תראה מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שחרה
1: לחודש אחרון. מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא
1: ספק. סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
0: בהפועל באר שבע. ויקטור, ויקטור.
1: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא
0: במאסי,
1: הכי טוב שלו, אחרי שחשבת שהוא חייב לפרוש כבר.
0: איתי, במאסי, שעכשיו הוא בעסקה של ניב יהושע, הוא הביא גם את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, שהוא מאוד מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו. אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
1: שמרציאנו
0: יותר טוב.
1: ויתור, הסמל הכי גדול של באר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו. אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
0: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
1: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו, אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד, לפעמים להוריד? הוא אומר לי, הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור חמש. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
0: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה, כי הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לבית ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
1: זה פשוט היה, כמו בספר, אבו, סליחה שאני לא נתך לדבר. אני עד עכשיו אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו, אני לא מעניינתי, הכוכב...
2: לא, לא, לא, אני מסכים אותך.
0: לא זה הכוכב לא משהו, כוכב קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפולבר שבע.
1: 90 מיליון יורו תקציב,

0: שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני, לא יכול לחשוב נגיד לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה, עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
1: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה, זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
0: תגיד,
1: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
0: אחי, זה מטורף, מטורף.
1: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך במרקנה.
0: ראית מה זה נגיד? מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
0: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול. אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח. קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש. הוא מקרין.
1: אתה יודע מה הכי יפה?
0: הוא מקרין לקבוצה טל.
1: אתה יודע מה הכי...
0: כזה שקט. אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים...
1: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
0: לא.
1: סטנקוביץ'.
0: לא, אני מדבר רגע על רן.
1: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן. בדיוק,
0: ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
1: שחצן.
0: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
1: מה אתה פחד? מה?
0: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
1: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
0: אחי, אחי, אחי.
2: יכול להיות שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
0: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח?
2: סבח.
0: אין לי מה להגיד לך, אחי.
1: אתה יודע, סבח נתנו...
0: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
2: משוגע.
0: אנחנו כל העולם מדברים הכל, איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה, עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
0: נכון.
2: רמת המאמנים, גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו,
0: יצחקי,
2: וברדה, בוא,
0: ובחר שעשה פה תקופה,
2: תמיד צחקו קצת על המאמן ישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
1: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור, שקרה לו מסה, יש לך מאמנים טובים.
2: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים, זה מבחינתי הסיפור, כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשר הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ואיתה בלחיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
0: זה פשוט מטורף.
1: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
0: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה מפה. עד למטה, שומע?
1: עד לאכילס.
0: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה.
2: עכשיו נשאלת השאלה. עכשיו, אמא ימיק וחמסה וזה, כיכרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
1: זה מה שרציתי להגיד, זה מה שרציתי להגיד.
2: אמא ימיק, לא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורללת כמו שאתם עשיתם.
1: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
0: לא, יצטרכו לחזק.
1: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
2: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול בר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, הצמרמורות של החיים, של החיים.
0: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול בר שבע עושה אלופות?
2: עד שאתם הייתם שם, כמה?
0: תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו...
2: האם אפשר להחזיק?
0: שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בחייה לדורות, כי לא תהיה...
1: שזה לא בטרנר.
0: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף.
2: נכון.
0: אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
1: איתי, אבל שנייה, אני שאלת לך שאלה. הסבח האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלייאוף.
0: לא, לא נוחה, אין נוח בפלייאוף.
1: יפה, שנייה. נתנו ארבע לאלופת דנמרק, ואתה אומר, באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוז'וק הביא אותך?
2: הוא אומר שזה הזדמנות.
1: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול נתנו ארבע לאלופת דנמרק.
0: שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
1: זה מה שאני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
0: אבו בא לי ללכת.
1: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה. לא הגיעו למצבים אמיתיים של 100% גול. ב-180 דקות אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
2: שואל אתכם עוד פעם, האם...
0: 35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
1: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן. שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשרה השחקנים.

0: שחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהריבה גם בעשרה שחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיד, שברק.
2: אחי, אני אומר לך...
1: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. כשאתה עולה ב-11 על 11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה...
0: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
0: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויתור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
1: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
1: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן נערים.
0: הוא נראה לידו כאילו שייכטר שחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים, פתאום מיגל בא אליו בריב, בואנה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
0: איזה שאלה.
2: מיגל ויתור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: אין סיבה חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר מפחד ממיגל.
0: בטח, מבין אותך.
2: אחי.
0: גם אני מעדיף לפגוש את ההוא.
2: איזה שאלה. כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
0: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, כבודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדבריי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש. תגיד, רוטמן, רוטמן, רוטמן, רוטמן, איך נראה? תראה, רוטמן, איך נראה?
2: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
0: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שניהם בלמים.
0: ושניהם ביחד, שניהם ביחד אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנקר.
2: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
2: רגע.
1: אל תוריד חוצה.
0: ונטורה.
2: אוו, איזה שחקן, אמא.
0: ונטורה.
2: יואו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
0: שנה שעברה צחקו עלינו שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון, אמרנו ש...
0: שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, לך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
0: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זהו, שומע ונטורה?
0: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
0: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
0: נגד הטבע.
2: תגיד,
0: נגד הטבע.
2: כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון, הוא חוזר...
0: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה חוסק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
0: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
0: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
0: אתה צוחק.
2: היום ונטורה בכושר לא פחות מכמה וינגה.
0: איתי, אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ,
0: הלחץ, הלחץ.
2: של הבלנק, תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו, לא יכול, כאילו, הם לא באותו סיפור.
0: אה, אבו פאני, כן, סבל ממנו במשחק הזה.
1: גם המצק ראשון וגם זה
2: לשני. אתה ראית איך ונטורה נראה?
0: הוא הסתלבט עליהם.
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת על. קל לו פה בליגת על. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב, הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניב נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר, ממוסמר לאמצע.
2: אחי ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
1: אני פה, אני פה.
2: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, הוא אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, הוא אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם ובנטורה בשש?
1: אני חוזר
0: עוד פעם.
1: אני שואל אתכם עוד
0: פעם.
2: שבזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה מכבי באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך כי אני בטירוף על באר שבע. זה הפס של איסט בבישול לזלטנוביץ'.
1: בחווה, בעל הנעל.
2: לא רק זה. יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבות לתת זה. זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה. כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החוות על יגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועד בשמאל, אתה בועד בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט...
0: לא, אינטליגנט,
2: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים, אני השחקן גדול.
0: גם הגול, הגול של נתן. גול? איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחף מהמקום ונוגע.
2: לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע.

0: לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
1: וואי.
2: תנו לי במשפט. הוא היה
1: נראה במשחק הזה, מסכן.
0: ובמשחק לפני.
1: כאב לי הלב עליו.
0: הוא איבד במשחק.
1: לא, לא, לא, המשחק הזה זה לדעתי יותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוציא את הקבוצה למתפרץ עם עקב.
0: לא היה דבר כזה. לוקאסן, מה שהוא
2: עשה? עכשיו, אני שואל אתכם. שואל אתכם עוד פעם.
0: זה נקרא 4-3-3, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לאו, 4-3-3?
2: שואל אתכם עוד פעם.
0: או 4-4-2.
2: עשיתם, שכתר, תהיה רק קשוב. עשיתם בתים. חזרתם לפה. אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
1: בעבור בית.
2: אין יהוד א'. אתה יודע מה הכוונה שלי.
0: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים יהוד א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים.
1: עכשיו אחרי יהוד א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה מנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה הנתיחה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה הנתיחה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי? שאני כועס על עצמי, איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום, אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלופות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל, הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניבה בולאפיה.
0: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת, אתה יורש העצל.
2: ראית?
1: הכל אני יכול בחופש הגדול.
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מכבי, או שאין דבר כזה?
2: אין סיכוי.
0: זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אבא, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור, סבא. גם סבא לא יקבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20 אלף דולר, תיתן לו לשחק. אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'עיה. תפסיק, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300 אלף דולר, יהיה לו בהפועל
1: מאה. איזה שאלה, איזה שאלה.
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
1: אנחנו שכירי חרב, אתה לא רגע.
2: אתה
1: השכיר
2: הכי גדול.
1: בוא נשאל לך שאלה, בוא נשאל לך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב, מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100 אלף דולר, מכבי באים, אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שומע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה.
0: הוא קודם כל.
1: בסדר, הילד לא ילך למכבי והוא ישן במסדרון.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל. שזה נוגע בכסף שלך?
1: כן. 300 אלף דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך? האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד
0: הזה. אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שיחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
2: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי, זה...
1: ניב, אתה צחק במכבי תל אביב אתה.
2: תגיד לו, לא עם היד?
1: אתה צחק במכבי תל אביב, תזכור מה אני אומר לך.
2: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס.
0: הפועל עושה הכל מהכל.
2: ויותר מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את ההגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את ההגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופים.
1: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי, אי אפשר.
0: אי אפשר, קודם כל, אתה אמרת, ואליניב ברדה? ואני מכיר
1: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
2: אז הפועל עושים סיג מאוד
0: יפה. לא גמר איתו, גמר אותו.
2: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
1: לעכשיו. קבוצה עיקשת חזקה.
2: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה מסרב גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מיפת האנטישמים האלה.
2: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: זה גם הביתה אז.
2: הביתה, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
2: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
2: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: שם? בטח, הועדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
0: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה, עכשיו הוא אומר, בוא נעמי, לא יהיו עד הסוף, שלא יהיה יקרה הפוך.
0: תבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה הוא שם אותם
1: בפלייאוף. מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחת תקווה.
2: אתה יודע, הפועל תל אביב תחת תקווה. של הפועל מקרינים את הקטע הזה, מקום 9, מקום 9, הם עולים בו הרעיות.
0: אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב.
1: מה הקרינו עכשיו אז?
0: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע
1: ספרה
0: וגיא פרימור, הם בנו שם מועדון בריא. הזרים שהם הביאו, אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד...

0: טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
1: איכות.
0: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
2: הגנה סגורה, השוער סגור.
0: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה. וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון. אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את ה... אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב...
3: באיזה עמדה הייתה?
0: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
2: אתה אוהב סקופים קטנים.
0: תן לי.
2: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי, לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
0: חייבים מגן שמאלי.
3: מה?
0: חייבים מגן שמאלי.
3: לא התחבר לי המשפט פשוט.
2: לא, שמחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
3: כנף,
2: או...
3: אז למה השארת את...
0: לא,
3: את סילבה.
2: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
3: אין בעיה, אבל אם אתה
0: רוצה... לא,
3: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
0: אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי, מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים. אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
2: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
3: זוהי להשאיר שני כנפיים זרים.
0: לא, אין לך...
3: באותה עמדה.
2: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן...
3: אבל זה אף פעם לא ככה.
2: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. המאזין יונתן כהן שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
3: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
0: הוא לא עוברית.
3: חד משמעית, אני מחזיק ממנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
0: הוא מצוין, אחי.
2: הוא וצ'יקו, גם משלים עם אחד השני בצורה מצוינת.
0: תראה מה זה גם שמדברים על מועדונים שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
2: מחזור שלישי שלחו שני הפרזילים הביתה.
0: קרבאלי?
2: גם את קרבאלי שלחו הביתה.
0: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
3: גם לא נין, חלש עם הכדור.
0: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
3: מאז וואלית ודאגלס, כן.
0: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
3: איתי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
0: כן, ברור.
3: שלא אבל... טובים,
0: כן,
3: אז אבל... אין חדר כן, הלבשה חזק.
0: נכון, אבל,
3: אוקיי,
0: אבל
3: זה מייצר... ופתאום יש הדלפות,
0: כן, אבל זה מייצר, לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה מייצר...
3: יפה, לא, לא תמיד יש, לא תמיד יש. במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
0: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
3: שאתה בשיגיון לקראת הדרבי בשנה.
2: לא לקראת דרבי.
3: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
2: אני אגיד דרבי בכיס.
3: לא, שנה שעברה.
0: טל.
3: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
0: טל.
3: מה?
0: אתה פייבוריט בדרבי?
3: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
0: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבורית, תראה את מכבי חירת כרגע.
3: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
0: הנה.
2: בסגלים האלה? בטח שאני פייבורית.
3: בסגלים האלה.
2: רגע, אבל...
0: וואי לי, אבל הגן הזה.
2: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת. ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
0: תוציא לי כותרת אבו לאפיה, הפועל תל אביב. תראה, הוא נכנס ללחץ.
3: אבו הקטן, יש לנו כותרת.
0: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
3: העונה, זהו.
2: עם הסגל הזה של מכבי.
3: כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
2: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
3: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
2: נכון.
3: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
0: אפילו לא, קצת יותר.
3: שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר חלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
0: אני מסכים איתך ב-100%,
3: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת. הוא נגרע מהסגל ולא טס בך למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
0: רגע, אבל מי אתה כועס? אחי, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בפול.

0: תל אביב. הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו צריך לנסוע למשחק.
1: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז על מי אתה כועס? על מכבי או על
1: רוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
0: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר, ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל, אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש,
1: מה עשו לנו? מה עשו לנו, איתי?
0: תגיד, אנחנו בש, זה שלנו, אני יכול להגיד להפועל תל אביב, אתה יודע שדגלס ואיניימה, בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת, שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן מהאוזן.
1: מהאוזן, חד משמעית, חד מאה אחוז.
0: תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפון עם הלוטה ממיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
1: אתמול דיברתי על זה בחמש מאמר.
0: אמרת, אני לא יודע.
1: התקשר אליי.
0: מיץ', אין לי
1: סוע. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
0: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
1: לא אמר לי היי וביי.
0: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
1: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, תקשיב.
0: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית, ליד אשתי. שם את המגנים, סדר את הגרביים. קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
1: איתי, שיחה 40 שניות.
0: אתה יודע, תגיד, זה הוא...
2: אבל יכול שאתה מנקה קצת את רוי? כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
0: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך, אתה רוצה לצאת.
1: לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו, בוא לא נהיה יפה נפש.
0: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
0: לא, גם קני, גם תמר, כולם.
1: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, ראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה, אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
0: בטח, מה זה הרגשה?
1: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופית.
0: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
1: אתה אמר, רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
1: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאיתה אומר.
0: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל שלוש שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחבלים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב שחק, אתה חייב שחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
1: איתי מנהל מקצועי, ג'ק. איתי מנהל מקצועי, ג'ק.
0: עכשיו רוי יביא
1: אותו במעמד.
0: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
1: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
0: לא, אבל...
1: לא מסכים איתך.
0: לדבר?
1: אפשר לבוא להגיד...
0: למה, לא דיברו איתך?
1: הלכו עלייך חריקי ריצת שני.
0: בסדר, אבל...
1: מה זה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אמרו לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. צריך לנהל את המשבר.
0: לא הצליחו לנהל את המשבר.
2: הוא בסופו של דבר...
0: תגיד, הסנטה פה אתה מרגיש. ההוא מרגיש, מה זה מרגיש?
1: מה זה אצלי?
0: מה זה לא רוצים לצאת?
1: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות.
0: נכון.
1: כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא, אני לא טס. הלו, יש לה בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
0: אני מסכים איתך.
1: תקשיב טוב, מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.
0: לא ראיתי דבר כזה.
1: שוק שלא היה.
0: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת כאילו מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
1: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
0: מה זה?
1: כן,
0: ככה אני מרגיש. אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
1: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
0: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
1: ומה יותר? מגיע לו פי שלוש מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי תל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?
0: חייב.
1: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
0: אתה יודע מה?
1: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
0: זה בטוח. אין בעיה, הנפש של השחקן וצריך לעבור לקראת והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
0: לא, לא מה, כן.
1: לקליפת השוק.
0: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקלה יכול לתת לי יריעה בראש,
1: וגם לא ימצא לך, מקרוב.
0: בטווח אפס. אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי

0: זה, אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז לא היה טוב, חייב ללכת, חייב לתת
0: ללכת. אין לך מה, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים. גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם.
0: איזה קורה? איזה
1: ג'נטלמני? ולתת לו ללכת. אין ג'נטלמניות בכדורגל. העסקה תתאים לשחקן ולקבוצה, תהיה עסקה. לא תתאים לאחד מהצדדים, לא תהיה עסקה.
0: מה זה? תגיד, רגע, עכשיו תגיד, עכשיו קריסטיאנו רונלדו בסיס שלו בריאל מדריד, הוא יבוא לפלורנטינו, רוצה לעבור עכשיו
1: למנצ'סטר,
0: אני רוצה למנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו, אני רוצה ללכת, מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר לשחקן בכוח בסוף?
1: אם אתה משאיר לשחקן בכוח? אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא ילכו אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר איתי.
2: מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל כשאתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך את קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחקת נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן, מכבי תל אביב, כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד הפן התקשורתי. כשהיה האירוע של, האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי. אבל אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות... רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם?
2: טל, תפנה אליה. עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לליפות.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יהיה הוצאה על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע, קני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכל להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה אומר... אבל מילא, ישר אתה קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות, 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שם, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
1: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה. וישב אדון שכתר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכתר, ערד יש לנו את זה? שכתר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכתר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
1: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה, כיפה אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שים בבקשה ארוחה פה על השולחן, אנחנו נקדם?
3: כן. בדיוק, החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
1: ברור, מה?
3: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע, אלופה בצד הזה של השולחן. הפועל מכבי תל אביב, אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו, חברים.
2: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
1: כן, כן. רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם.
3: ברור.
1: בהצלחה.
2: ברור. עכשיו, טל בן חיים אמר לי פעם אחת, אליטאי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא...
1: יותר קל להוציא שן לאריה.
2: שן לאריה,
1: ולהוציא ארוחה.

0: תערוכה הזאת.
1: חריטה שכטר. עכשיו פה, קבל עם ועדה.
2: לא, זהו, אין. זה צריך שלם.
1: נגמר.
2: אתם לא רוצים למטה פה
1: בחדר אוכל.
2: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות.
1: נו.
0: כן.
3: אז אחרי תפסנו.
2: לא, עוד לא, עוד לא.
1: על מה?
2: עכשיו הוא ברבע, כי זו איבן.
0: אה,
3: שירה? אה, אתה חצי, נכון.
1: אה, נכון, אני זוכר.
2: יש לנו, אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני, הוא אומר שהוא אף לפני השמינית, האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו, הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר לך די, שחרר, מצביעים, אנשים, איזה בלגן, שומע?
0: תקשיב, תקשיב.
2: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
0: ג'ורדי קרויף.
2: ג'ורדי קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע, שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
0: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
2: הוא יגיע, גם משר התעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
1: יפה, אז אנחנו חכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, ותשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
0: לא נגמור.
1: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
0: דבריה.
1: דבריה.
2: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש אתה חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
1: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
0: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
1: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדלת גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, נתך את הסיפתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
2: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ל-13.
0: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
2: כן, לא, נותנים את השמות.
1: 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
2: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים את העונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
0: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
1: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
0: ג'ו!
1: סגל. שכתר, אתה איתי?
2: אני איתך.
1: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר, 13.
2: וואו, איזה קשה. 13. שמע, חושבים שבאמת זה יקרה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
1: מפשפש בראשו.
0: לא כבר.
1: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
2: 13 בני סכנין.
1: וואו! יוסי יורד?
2: לא,
1: הוא לא יישאר.
2: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין. נראה לי משהו שם. אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
1: וואו, שכתר. היי, טל?
0: פה רמת גן.
1: אני גם חושב שהפועל רמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב.
2: לא,
1: מסי, אני חושב שהוא יעדיף.
0: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
1: הוא יעדיף.
0: לצערי הרב, כן, אבל...
2: לא, יכול להיות. שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
0: רמת גן, כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר מ-10?
2: 13? כן, אני התלבטתי, הפול רמת גן, או סכנין.
0: ואגב, אני סכנין, סכנין אני במקום 12.
1: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, בסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
2: בגלל שהוא הביא זרים טובים, אני חושב...
1: הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
2: אז יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
0: לחיות מכוער.
2: לחיות מכוער.
1: זה לחיות מכוער,
2: חד משמעית. במיוחד בעונה הראשונה.
1: אז אני חושב, אז היודות שלי...
2: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
1: וואי, וואי, תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה של זיווריה.
2: שיציים?
1: שיציים במקום ה-12.
2: אוקיי.
1: זו דעתי. הסתכלתי על הסגל של מכבי פתח תקווה, צר לי, אני לא רואה שם כמעט שום איכות. קצת לירן חזן, חבר שלך, שאתה מאוד...
2: אז רגע, בוא נעשה סדר. אני אמרתי, דבריה וסכנין יורדות.
1: כן.
2: אתה אמרת, דבריה.
1: לא, אני אמרתי, הפועל ירושלים והפועל רמת גן.
0: ואני דבריה והפועל רמת גן.
1: שמכבי פתח תקווה נשארת באור שיניה, אולי זיווריה יוריד את הפועל ירושלים ליגה. איך התסריט?
2: אוקיי, אז אני אומר, המקום 12 שלי הוא הפועל רמת גן.
1: הפועל רמת גן נשארת.
2: נשארת.
1: יהיה מדהים. טל אמר,
0: טל אמרת... מקום 12 שלי סכנין.
1: 11?
0: מקום 11 שלי, פועל ירושלים.
1: פועל ירושלים, נשארת בסופו של דבר.
0: כן.
1: אוקיי, אני חושב שדבריה תעשה 11.

0: אני חושב שטבריה קבוצה לא רעה בכלל.
1: אני מקום 11 שלי.
0: קבוצה לא רעה בכלל.
1: מכבי פתח תקווה.
0: יפה. מקום 10. אני אתחיל?
1: כן.
0: מאכזבות העונה. סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה. יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שאומר פרץ מאמין. אני מחזיק

0: בום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
0: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
2: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
1: רגוע.
2: רגוע, סולידי.
1: יפה. ג'י?
2: הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה.
0: ג'י שלי גם הפועל חיפה.
1: אז אני בג'י שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, השביעי עושה שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד, טורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה, יש להם קשר באמצע, שימו לב במחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
2: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
1: שמיני.
2: או, צ'י, שמיני או צ'י?
0: שמיני, שמיני.
2: שמיני. קריית שמונה.
1: קריית שמונה, זה השבע שלי.
0: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
1: וואו!
0: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה צאם פניה.
2: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
0: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: תצטרך...
0: רגע, אתה למדת את השמונה שלך?
1: אני אמרתי, הפועל חיפה.
0: אוקיי.
1: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך כלל לא טובה, אמרתי עשר.
0: נכון.
1: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלי אופי, לא נתהיה קירת שמונה, שי ברדה, גילוי נאות חבר, הכל טוב ויפה, ביזרים טובים.
0: לא, אז בגלל זה אני אומר, קירת שמונה, קירת שמונה, לא יודע אם לשים אותם שבע או שש.
2: נודניקים. ארד, אתה רושם את הטבלה?
1: הכל רשום, הכל רשום.
2: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
1: יוצא לאתר.
2: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפלי אופי, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כן, אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
2: אחד משמעי.
1: מקום שש? שכתה?
0: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון מקום שש?
0: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
0: שכתה.
2: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
1: אז אני הייתי...
0: איזה מקום אתה?
2: מקום שישי.
0: איך, אז מה השביעי שלך?
1: הוא אמר קריית שמונה.
0: אני לא אמרתי חשבי עדיין.
2: לא, שביעי אמרתי...
0: הפועל
2: פתח תקווה.
1: הפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, גם אני הפועל פתח תקווה מקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
2: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה, עושה פלייאוף עליון.
1: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
2: וואו!
1: כן. שמכבי נתניה יש קבוצה טובה, הכל בהנחה, ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע או משהו כזה.
0: רגע, מכבי חיפה שש ומכבי נתניה חמש?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה יש לה קבוצה טובה.
0: אני קריית שמונה מקום שש, למקרה שטעיתם.
1: כל... תסתכלו...
2: מקום חמש?
1: רגע, החלק הקדמי של...
0: מקום חמש, מכבי חיפה...
2: צ'יל?
0: שיתחבקו.
1: צ'יל זה לא.
0: תעיתי?
1: צ'יל זה לא.
0: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום חמישי זה כמו אליפות.
3: וואו.
0: ואני מפה אפשר רק לרדת, לטופ ארבע לא יכולים להגיע.
2: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
0: זודעתי.
2: וואי, איזה משפט קשה.
0: זודעתי.
2: מקום חמישי כמו אליפות.
0: מקום חמישי...
2: תוציא לי רילס בבקשה.
0: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום ארבע עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9, 10, 11 ממקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקנדל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
2: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות. ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
0: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
2: חכה רגע. אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי. אני אפתיע אותך. נו. מכבי חיפה גם.
0: אני אגיד לך את המקום ארבע שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. יש מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב מקום ארבע?
1: שכתר, מי שלא תורח בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורחים בערב.
2: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורחים, אבל הם אוכלים.
0: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אתה לא, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו שנה שעברה היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף, זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב מקום ארבע.
2: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום ארבע.
1: אז מי זה מקום ארבע?
2: שמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
2: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי שבע.
1: נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
2: רגע.
1: תחשוב על זה, בוא
2: נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
1: לא, חכה.
0: לא, לא, לא, אל תעשה את זה.
2: מקום ארבע? הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב.
2: כן.
1: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
0: גם אני עם אבו.
1: בעונה.

0: שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא אחרת כמו שאני מחרטט אתכם, אמיתי לגמרי.
1: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ ויתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
0: שני זרים.
1: וגם בשביל הכדורגל.
0: שני חיזוקים טובים הייתם בחגמי
1: הזה. אני אמרתי, מקום 4, הפועל תל אביב.
0: מקום 3?
1: מקום 3, ביתר ירושלים.
0: וואו.
2: מה?
0: אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
2: יו, אז
0: אתה... או שאתה אומר אם רצים לסוף.
2: יו, אז אתה אומר כאילו מכבי במקום שני?
0: רגע, חכה, חכה, חכה.
1: רגע, לא שמעת.
0: רגע, תסביר, תסביר ביתר.
1: אני חושב ש... אני מרגיש לי
2: שבסוף... שמע, אתה תצא, אתה תצא, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: ביתר מקום...
1: אוקיי, בייבי! אוקיי!
2: ביתר מקום שלוש.
1: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
2: אני לא בוחר זה בגלל אליפות.
1: אני בוחר זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
2: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שורחים.
1: אני חושב...
0: למה אתה חושב שזה לא ידבק לגמרי?
1: אני מרגיש לי ש ביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
2: וכמה ברק, תחת
1: כמה
2: עליהם.
1: דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שואה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא עוצף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
0: אני אקשה לך עוד יותר.
1: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב. אני אגדיל ויוסיף.
0: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שואה? אם השילוש הזה יעבוד, אז בטח...
2: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
0: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים.
2: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם מנהלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שואה ואלמוג.
1: לעקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי למאמן...
2: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
1: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים, ביום-יום, בשוטף.
2: זה נכון. זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן.
1: זה לא אותו דבר.
2: כמה פעמים במערך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלה פקקים בדשא?
1: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה. אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
2: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
1: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושואה ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושואה בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושואה דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
0: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
1: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת לא יעלה.
2: קוז'וק צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה אלמוג.
1: קוז'וק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
2: צריך לתת לו את הקרדיט.
1: מסכים איתך, אלמוג...
2: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
1: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים,
2: אין
1: גדלנו.
2: אין הקש כזה.
1: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ילך ימין.
2: עזוב את זה,
0: זה לא תכונה טובה.
2: עזוב את זה.
0: זה לא תכונה, עקשן זה לא תכונה טובה.
2: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
1: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בביתר ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוח. כי אתה הולך דוח, לפעמים
2: אבל
1: זה...
2: אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
1: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
2: ברור, עליהם תחת משהו לא...

0: אמיתי.
1: ניצחונות שניצחת.
0: הם עשו את זה 15 נקודות אחרי דקה 90.
2: זה לא אמיתי. ברק היה מאוד נוח עם השחקנים.
1: לא, לא, היו לו רגעים טובים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
1: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
0: זה רק הזמן, יגיד.
1: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר, מה הזמן מסמן לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
1: יגדיל ויגדיל
0: ואוסיף. אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
1: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים, אוסטי אדינה.
1: אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
1: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל שפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
0: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
1: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
1: אנשים לא רואים. מי ששומע, אני רוצה לגמרי.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: כי הוא צריך לדעת...
1: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות. מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לשחק
0: לא עכשיו 10 דקות,
2: הוא יכול?
1: מה זאת אומרת?
2: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
0: לא, לא, לא.
1: הוא לא חוזר.
0: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
1: אחי, הוא
0: לא חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה מה שהוא מאמין בו.
1: הבעיה.
0: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
1: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
0: אתה יודע, השחקנים של רן.
1: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם יש זה. יכול להיות שישוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת. אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
0: אז אותו דבר, בדיוק, אז אותו דבר. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס
1: לה. אה, אין אחורה.
0: נפתח את הדלת, הם רצים. הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמתחילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
1: מי שקרוב לכדור.
0: עד סוף העונה.
1: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי.
2: לא משנה.
1: מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמוג כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ, זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
0: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
1: נכון.
0: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף.
1: הם מתחילים את העונה מצוין.
0: כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
0: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
1: איך אתה עם אבדול זאדה?
0: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
1: סולה.
2: סולה. לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
1: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
0: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
0: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותם ארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
0: נו.
1: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, רן קוז'וק זהו.
2: אחרי הנאום שלך טוב בהתחלה.
1: מקום ראשון רן קוז'וק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
0: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות ובטח מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
0: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראינו.
1: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
0: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך אם אני לא טועה. אה, לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
1: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
0: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
1: הגינו לפלייאוף ליגת אלופות.
0: אה, שחקנו נגד איראן בפסווה. שומע?
1: לא, זה לא הייתי.
0: אנחנו פלייאוף. לא, מהקונפרנס עלינו.
1: אנחנו עלינו מהאירופה ליג.
0: אתה לא הייתי? אה, והיינו שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנור.
1: נגד מנור.
0: נכון. שומע רגע?
1: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שהיה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
0: תקשיב רגע.
1: אה, רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח.
0: לא, זה במכבי.
1: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
0: בסוף אני אשחק.
1: לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יומיים לפני משחק. אמרתי להם, לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
0: למה לא לתת לי מעכשיו שאני אעשה את כולם חולים?
1: ואני, ואז,
0: אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור, אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
1: אתה יודע שיצחק היה מולי?
0: שיצחק
1: היה מנהל מקצועי, הוא יושב מולי.
0: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, תה, תה, תה, תה, תה, תה, מחכים הכל לאט, חיובי. גבולי.
1: גבולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה? עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה...

0: אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך? אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה?
1: יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
2: אז אני מעריך,
1: זה משפט קשה. אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
0: בעולות קבוצות.
1: לא מצלזל, ביחס לאלופות, באירופית, הפער, בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
0: מי שצועק, אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
2: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
0: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
1: נו, נגד מי שחקת שם?
0: דווקא יחסית עלינו בית מעניין.
1: מי?
0: אוסטריה אבינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. ו... עוד קבוצה.
1: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים? זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס.
0: נכון, לא זוכרת.
1: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
0: היה לכם בית...
1: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
0: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
2: אז אני יכול לנחש?
0: לך פוזנן.
1: לך פוזנן.
0: נכון, עשינו שם כיפור.
2: אז אני...
0: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
2: אני לא אגיד...
0: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... הצענו איזה, אני יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז... הכנתי את עצמי הכל, אמרתי, בוא נעזבתי את המשפחה כיפור הכל, גם לא שחקתי בבית, אמרתי, זהו, אני בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים, מחמם את כולם אחים, ואני אחרי החג, ואני רץ
1: מצד לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
0: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי להתפלל רק?
2: דיברת?
0: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
1: אתה יודע, יש לי
0: איתי... אם היית יודע שלא שחק...
1: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות. כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות. היה לנו בלגיה, והיה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים. תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
2: פולניה, כמו פולניה.
1: כן, כן, בול, בול, בול.
2: אישה פולניה.
1: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
2: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית"ר ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
1: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
2: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
0: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
2: אני לא אתפלא. אני לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שצחקו, לא אתפלא.
1: וואו, ברגה.
2: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
0: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת האלופות, בליגה האירופאית.
2: שחקת בברגה באצטדיון?
0: לא.
2: זה הכי יפה בעולם.
0: כן,
1: אבל... אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
2: נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
0: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
1: אתה יודע איזה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה, באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
0: איזה, הם כולם לבנים.
1: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
0: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
1: עד
0: יום
1: אחד. כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
2: רגע, יש איתות.
1: איתות מווסרמיל?
2: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו.
1: בטח, בטח.
2: היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות ובית הדין.
0: יואו, מה קרה לו?
2: בעבירות קודמות שלהם, כואב הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומר, טבריה יורדת, האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתר ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו לא ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתר יקחו אליפות, הצעירים טוענים שבאר שבע יקחו אליפות.
1: וגם הפעם אנחנו נתערב.
2: מה זה בשביל מה נתערב? הוא לא מחזיר.
0: לא, אני מזמין, בכל מצב אני מזמין.

0: לא, סודוך בלי נדר עליי.
1: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
0: לא, המדבר זה כבד.
1: ככה, את המדבר? לא.
0: יש לך 30% שם?
1: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
0: לא נותן לך.
1: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
0: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
1: לא, לא, אתה גם מתפזר.
0: פעמיים?
1: אני יושב שם 2-3 בחודש.
0: אה, בחודש?
1: כן, אתה גזים. אה, מדבר...
0: כמה עסקית שם?
1: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. אני יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה, רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. זה יושב עליך, 1,000, מה קרה?
0: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
1: איך? אה, וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
0: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבת.
2: זה רוצה המבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים וזיתים. זה יעלים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות עקשניות, שאתם מביאים פה בבומבסה של החיים בשבוע הבא. לא נגיד מי, ביום רביעי יהיה פה פרק.
1: למה איפה?
2: מה אתה דפק?
1: אתה טס?
0: אני טס עם הפול באר שבע.
2: אתה טס עם הפול באר שבע.
1: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
2: רכש?
0: תביא אותו, בטח.
1: לא אורח, כאילו...
0: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו. הוא היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
1: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
0: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
2: וקוראים לו
0: מאור.
2: יפה, וקוראים לו מאור. האורח, דרך אגב, אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
0: גם אני.
2: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, והליגה מתחילה להביא טירוף.
0: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיש. נגמר, ביי.
2: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.

0: כמו לכל שחקן ענק בהיסטוריה של ה-NBA, גם ללארי ברד היו לא מעט כינויים. היכולת הפנומנלית שלו לחזות ולצלם בראש מהלכים הביאה את אחד ממאמניו לקרוא לו קודאק. כשהצליח להתגבר על שחורים שהיו אתלטים וחזקים ממנו, דיברו עליו הפרשנים כעל התקווה הלבנה הגדולה. וביל סימונס הלך על ישו של הכדורסל. אבל נדמה שמעל כל אלה ניצב כינוי אגדי, לארי לג'נד. הוא מחליף קידומת. מזל טוב. עדיין מצמר לראות את הרגעים האלה של לארי ברד, שאנחנו היום חוגגים לו יום הולדת 60. אנחנו, זה ערן סורוקה, עוזי ברם, גיל ברק, שלום, ברוכים הבאים לאולפן. קודם כל, מר ברם, שר לשעבר, מזכ"ל מפלגת העבודה לשעבר, מה לך וללארי ברד?
1: אין לי רומן רק עם לארי ברד, יש לי רומן עם ה-NBA. אני ראיתי את כולם, את צ'מברלין ואת ויילור ואת ווסט ואת ג'אבר, וכמובן היותר מאוחר, ראיתי באמריקה שנתיים, גם את ברג וגם את מג'יק. אני עוקב אחרי ה-NBA כבר הרבה הרבה שנים, ויש לי הרבה מה להגיד על לארי ברד.
0: חשבתי שזה גם מזכיר קצת את מפלגת העבודה, מועדון עם היסטוריה מפוארת, שרוב המעריצים שלו בעיקר לבנים, ונזכר בהרגה בימים ההם, אבל אולי זה נושא לדיון בהזדמנות אחרת.
1: בתוחכם.
0: תודה לך. טוב, סורוקה, אנחנו נתחיל את הדיון הזה בשיחה קצת על, על האיש, על הדמות הזאת של לארי ברד. אז מה זה לארי ברד בשבילך? קח אותי לתחילת הדרך והבנייה שלו כשחקן.
2: תראה, לארי ברד היה, צמח בעידן שכמו שאמר גברי, ה-NBA הייתה ליגה של מסוממים, ליגה של אפס רייטינג, ליגה של משחקי גמר שמשודרים בטייפ דיליי כמה שעות אחר כך. היום כשיש לנו דיליי של שנייה, אנחנו מתעצבנים. וברד נכנס לתוך הליגה באמת בתקופה שהייתה זקוקה לשחקנים חכמים, אינטליגנטים, כאלה שיכולים להכתיב כדורסל אחר, כאלה שיכולים לעשות דברים אחרת. ולארי ברד עשה את הדברים אחרת. הוא בא אמנם מתוך עוני ומתוך משפחה באמת מאוד מאוד צנועה, והמון דברים היו נגדו, והוא נבחר שישי בדראפט, אפילו לא ראשון, הוא לא סומן כסופרסטאר הכי גדול, שיחק באוניברסיטה קטנה, אבל מהרגע הראשון שהבן אדם הזה דרך על פרקט, ראו שיש בו משהו מיוחד.
0: עוזי, תכונה אחת שעשתה את לארי ברד מבחינתך.
1: מנהיגות, והעובדה שהוא יכול לעשות את כל שחקני החמישייה ליותר טובים מאשר הם בדרך כלל. זאת אומרת, פה אתה רואה אדם שאם אתה מנתח אותו, הוא קרוב לשלמות. למרות שהוא לא שלם בניטור שלו, הוא לא שלם בכניסה שלו, אבל אם תסתכל גם על אסיסטים, גם על ריבאונדים, גם על כליאה וגם על חוכמת משחק, אם כי ערן, אני רוצה להעיר לך שלפני לארי ברד היה שחקן שחור שהיה לא פחות חכם ממנו, אולי יותר, זה היה אוסקר רוברטסון.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, גם וולט פרייזר היה חכם, גם ארל מונרו, אבל לארי ברד הוא בעידן של פוליטיקה שחורה ב-NBA, הפך פתאום להיות שחקן לבן, שבהתחלה לא ספרו אותו, בסוף ראו שאולי הוא היה טוב מכולם.
0: גיל, רגע אחד שלך?
3: זה אותו רגע אחד, ב-1988,

0: באולסטאר, בשיקגו, הגמר של תחרות השלשות, אני חושב שבחצי דקה-דקה שהוא עומד וזורק את השלשות האלה שאנחנו רואים עכשיו...
1: מתחיל גרוע, נזכיר.
0: מתחיל נורא. גרוע, אבל אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה לדעת על לארי בירד בדקה, זה יתרכז לדקה הזאת, ואנחנו מדברים על... קודם כל קור רוח, הוא עם הטרנינג. בוא נתחיל מזה. הבן אדם לא הוריד את האימונית. עלה לגמר עם הטרנינג. עכשיו, זו שנה שלישית שלו בתחרות הזו, שהוא לוקח ברציפות. זה שלוש השנים הראשונות שהתחילו לשחק את המשחק הזה בסוף שבוע האולסטאר. אז זה הטרנינג. עכשיו, חכם, רק את הכדורים הצבעוניים הוא מכניס בהתחלה. רק את אלה ששווים שניים, אלה ששווים אחד, בסדר, אני אתחמם עליהם. נכניס את הצבעוניים, אני אהיה בעניינים. קלאץ', הזריקה האחרונה נכנסת על הבאזר. אם הוא מחכה עוד שנייה מתמהמה, זה כבר לא נחשב, וכמובן, האצבע הזאת בסוף שאומרת, חבר'ה, אני ווינר, ואני שחצן, ואני יודע את זה, ואף אחד לא יתקרב אליי, זה לארי בירד בחצי דקה. סיכום קריירה.
1: אז בואו אני אתן לך עוד סיפור אחד מהשנה שאחרי זה, הרי הוא לקח שלוש ברצף את תחרות השלשות, שנה אחרי זה הוא לא השתתף, קרייג רוג'רס ניצח, שאלו אותו, תגיד, זה לא קצת עלוב שאתה לוקח ולארי בירד לא משתתף? אז הוא אומר, רוג'רס אומר, שלארי בירד יודע איפה למצוא אותי. אז שאלו את לארי בירד על זה, הוא אמר, כן, בקצה הספסל של הבולס. זה לארי בירד עם טרשטוק בכל מחיר. בואו נדבר בכל זאת על, על המשבר של תחילת הדרך, כי אמרנו, הרקע הוא רקע בלתי אפשרי, בן אדם שמגיע ולא מקבל את הדחיפה הזאת של להיות שחקן NBA, ובניגוד לציפיות גם מגיע והופך להיות כוכב, אבל זה התחיל בהחלטה לא כל כך טובה שלא התאימה לו ללכת למכללה גדולה מדי.
2: הוא הלך לאינדיאנה. והוא גילה בעיקר שהוא לא מתאים שם מבחינה חברתית. כלומר, הוא בא ממשפחה ענייה, והוא ראה שם סטודנטים של לבושים יפה, ויוצאים לכל מיני מקומות. והוא חזר הביתה בשלב מסוים, הוא היה מתקשר לאמא שלו, לג'ורג'יה, ואומר, תשמע, אמא, אין לי כסף. והיא הייתה מנסה לשכנע אותו, בסדר, אתה כל חייך הצלחת לעשות את זה. אבל הוא אמר לה, אין לי כסף. ואז פשוט פעם אחת הוא לקח את הדברים שלו, נסע הביתה, לא הודיע לאף אחד במכללה, לא הודיע לקואוצ' נייט, פשוט חזר הביתה כדי לעבוד, להתחיל לעבוד. הוא פשוט פתח פתחים של ביוב והרם הרמות חציר.
1: והנה הכל. האיש עצמו מספר לפני כעשור לדני ענבר בביקור שם, על מה הוביל אותו להחלטות האלה.
3: באתי מהעירה קטנה של 1,800 תושבים בערך. עברתי לאוניברסיטת אינדיאנה, שבזמנו היו בה 34,000 סטודנטים. הרגשתי לא שייך, אבל זאת לא הסיבה שעזבתי. עזבתי כי נולדתי במשפחה ענייה, לא היו לנו את האמצעים, לתת לי דמי מחיה או כסף, לקנות לי בגדים כדי לעבור לשם. וברגע שהגעתי לשם, תמיד היה לי רצון לסיים תיכון. לעבוד במשך שנה, ללכת לקולג', שכנעו אותי ישר ללכת לקולג', פשוט לא הסתדר, אז החלטתי לעזוב, לעבוד שנה, להרוויח קצת כסף ולחזור ללימודים.
1: יהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר על הגדולה שלו, אני רוצה לקחת אותך עוזי דווקא למשהו אחר. עניין הפיל הלבן בחדר, העובדה שהוא לא היה שחור, עזרה לו או פגעה בקריירה שלו?
4: אני חושב שעזרה לו. אני חושב שאמריקה הספורטיבית, עם כל הפרשנים, לוין מהפוסט וכל האחרים, הם ייחלו כבר לאיזה שחקן לבן, שיוכל להתחרות עם השחורים, כי חשבו שהעידן של הלבנים עבר מהעולם. היה גם עוד דבר, העידן של בוסטון בעצם נגמר בסוף שנות ה-60. נכון שהם לקחו עוד אליפות אחת עם דייב קוהנס וג'ון הבלישק, אבל פתאום אוהדי בוסטון, הלבנים, באמת הלבנים, הם ציפו כבר שיבוא מישהו ויעשה את זה. העובדה שהוא היה לבן לא הייתה ברוחב. נכון ששחקנים שחורים לא אהבו אותו, חשבו שנותנים לו פריבילגיה שלא מגיעות לו, חשבו שאין לו ניטור, אבל איך הוא לוקח את הריבאון? אם הוא לוקח.
1: ראית אותו בזמן אמת כשחיית בארצות הברית?
4: כן, ראיתי אותו לא פעם ולא פעמיים. ראיתי אותו...
1: והייתה איזושהי תחושה שאולי מאדירים אותו יותר מאשר שחקנים שחורים שהיו, נגיד, באותה רמת כישורים כמוהו, אילו היה בצבע אחר?
4: יכול להיות, אבל אני לא חושב. אני חושב עובדה שאחר כך הגיע מג'יק יחד איתו, אחר כך שהגיע העידן של תומאס ואחר כך הגיע העידן של ג'ורדן, אז כולם סגדו לשחקנים שחורים. אני חושב שהגישה הייתה עניינית, אבל הוא היה משהו מיוחד, הוא היה שחקן שהוא סנסציה. גם אם לא הלך לו, ראיתי אותו במדיסון סקוור גארדן, במשחק שבפיזו לניקס, שהוא היה חלש, הוא נתן אולי 11-12 אסיסטים.
1: כן, זה היה האמת פורטה רציני אצלו. עניין הגזענות, גיל, גם אתה חיית בארצות הברית. איפה אתה שם אותו? היית מעריך אולי שאין לו כמעט מעריצים שחורים בגלל הרקע של האנשים האלה?
0: אני חושב שלקח להם זמן להבין את העובדה שיש שחקן שהוא לא נופל מהם באף קטגוריה. הוא למעשה היה הסמול פורוורד הקלאסי אחד שידע לעשות הכל מהכל. גם הגנתית, שכביכול חשבו שזה עקב האכילס שלו, הוא היה שומר אוף דה בול מהגדולים שידע הענף. לאו דווקא...
1: מול חטיפות.
0: זה וזה חוכמה. זה כמו שגברי אמר בכתבה, לקרוא מהלך אחד קדימה, לשחק את השחמט שכולם משחקים דמקה.

0: זה בהגנה. הוא ידע לאן הכדור הזה ילך, איך חוטפים אותו, איך מייצרים את האפקט הזה שירתיע השחקנים, ופה הוא התחיל לקבל את הכבוד שלו גם מהאוכלוסייה השחורה, גם מהכדורסלנים השחורים. לא היה שחקן כל כך שלם וכל כך חכם, גם במגזר שלהם, עד שלארי ברד הגיע.
1: טוב, אנחנו נדבר על עניין הטרשטוק, ויש הרבה דוגמאות, כי אולי הוא היה המתוחכם והטוב מכולם בעניין הזה של להוציא שחקנים אחרים מדעתם, אבל קח אותי טיפה יותר מהמקום הזה של גדולתו כשחקן.
2: לארי ברד היה, כמו שגיל אמר, מנהיג, והוא ידע שהקבוצה שלו תלך אחריו, והוא לא ויתר לשחקנים שלו, לשחקנים, חברים שלו, לקבוצה, והוא פשוט רדה בהם באימונים ולא הסכים. היה פעם אחת שסדריקס מקסואל החליט יום אחד בעונת 85 שלא היה לו כוח ולא היה לו רצון מיוחד לשחק נגד קליבלנד, שם את הרגל שלו ואמר, "שום שיתן לי מכה על הרגל, ישמיט אותי עכשיו בשישה שבועות." ולארי ברד אמר, "Put that be, משהו. כאן אני אשבור לך אותה לחצי." הבן אדם לא היה מוכן לקבל פשרות, גם בפני עצמו וגם בפני החברים שלו. הוא ידע שהוא ייתן את הדוגמה האישית בזה שהוא יעשה את המקסימום בכל רגע נתון על המגרש, ודיברנו על הדברים שעשו אותו. הקשיחות שלו הייתה דבר מדהים. הבן אדם משחק אחד קיבל זעזוע מוח ברבע השני, חזר ברבע הרביעי כשורה שבוסטון במשבר והוביל אותם לניצחון.
1: אנחנו רוצים לדבר קצת על היריבות שלו עם מג'יק, דבר שהתחיל כבר במכללות, נזכיר, גמר
3: נגד אינדיאנה.
1: כן, כאשר ברד מוצא את עצמו בצד המפסיד, וגם לאחר מכן בקריירה ב-NBA, עוד גמר אחד שברד מנצח, שניים שמג'יק לוקח. מה היה שם? העניין של הלבן שחור היה חלק אינטגרלי במאבק הזה?
3: אני לא בטוח. זה היה באמת מאבק על הדומיננטיות ב-NBA. מג'יק היה תחקן גדול. אני גם חושב שהשלישייה של מג'יק עם ג'אבר, עם וורפי, היא הייתה יותר טובה מברד, מקהל ופריש.
1: כן.
3: מי שעשה אותם שקולים זה היה היכולת הבלתי רגילה של, של, של ברד. אני לא חושב שהיריבות שלהם הייתה כל כך לרקע גזעי. היא הייתה יריבות
1: עניינית. אבל זה עוזר למכור עיתונים קצת.
3: של שני שחקנים גדולים.
1: זה עוזר למכור עיתונים קצת, שיש לך גיבור כזה של קהילה לבנה וגיבור כזה של קהילה שחורה.
3: תראה, בוסטון הייתה עיר עם לבנה. והאוהדים של בוסטון שעדו את רד אברבוך ואת כולם, הם ראו בו פתאום גיבור ומושיע. בניו יורק לא כל כך אהבו את בוסטון, לא כל כך מתו על ברד. במערב ראו את מג'יק כאליל גדול, אבל לא היה כמעט ארץ או קבוצה שלא נתנו כבוד גדול ורספק גדול ללארי ברד בכל הקריירה שלו.
1: גיל, כאן אתה קצת משוחד בדיון הזה, אבל מג'יק מול לארי?
0: מזרח מול מערב, השחקן שלמד את היסודות מהספר זה לארי מול מג'יק, שככה למד את הכל בשכונה. זה כמובן הוסיף למכור עיתונים, כמו שאתה אומר. הרגש של לארי ברד לכדור, אנשים לא מבינים עד כמה הוא היה, הכדור היה חלק אינטגרלי ממנו. אני בתור ילד קיבלנו קלטות מארצות הברית, היה לנו של משפחה וזה, שלארי ברד מלמד לשחק כדורסל. עכשיו הוא עומד בזווית ללוח ומראה איך אפשר לקלוע קרס סל מאותה נקודה, כשהכדור פוגע בלוח באיזה 16, 16, 17 מקומות שונים, והכדור נכנס.
3: הוא קרא עם קרש, הוא קרא עם קרש תמיד.
0: איזה אבסולוטי. טאץ', איזה כן. פשוט אבסולוטי. עכשיו, מג'יק זה היה שואו טיים ורצים וקופצים ותחזיר לי וכאלה. לארי זה היה היסודות, השליטה בכדור, אבל לשניהם, האהבה שלהם למשחק והתשוקה לניצחון, עשתה את ה-NBA למשהו היום.
1: כמו שאמרנו קודם, שורשי הסכסוך במרכאות, אינדיאנה סטייט, מישיגן סטייט, גמר המכללות, קח אותי לשם.
2: קודם כל, נדגיש שלפני כן, מג'יק וברד התחילו את הקריירה, הפעם הראשונה שהם נפגשו, אחת הפעמים הראשונות שהם נפגשו, היו כחברים לקבוצה, הם שיחקו ביחד באותה נבחרת אמריקאית ששיחקה נגד נבחרת סובייטית, אם דיברנו על יריבות של גושים. והגמר ההוא שבו מג'יק ג'ונסון שבר ללארי ברד בעצם את החלום, לקח לו, מישיגן סטייט עדיין, הייתה מכללה, אוניברסיטה גדולה יותר מאשר אינדיאנה סטייט הקטנה, וברגע שמג'יק לקח שם את לארי בצורה כל כך דרמטית, בפיניש שכולם זוכרים,
1: שברד גם לא כל כך טוב, שזה בדיוק. דבר לא אופי. אני לא במשחק חשוב.
2: הדבר הזה רדף את ברד אחר כך במשך שנים. כשהוא סגר עם חשבון עם מג'יק ב-84, המטוטלת נטטה לכיוון השני. אבל הגמר הזה ישב לשניהם הרבה הרבה זמן בראש.
1: הרבה אנשים מתייחסים, מוזי, לגמר של 84 כגדול בכל הזמנים אולי, כאשר בוסטון גם מצליחה לזכות באליפות. הזיכרונות שלך מהתקופה הזאת, אפרופו ברד, וגם אפרופו היריבות בין שני האנשים המדהימים האלה.
3: אבל זה לא היה רק ביניהם, זה עוד היה תקופה טובה של ג'אבר. והיריבות ביניהם הייתה יריבות עצומה. אני חשבתי הרבה שנים שברד הוא יותר טוב ממג'יק בצורה ברורה. עד שמג'יק שיחק בתור סנטר במשחק שלקח את האליפות, ואז אמרתי, אולי אני טועה, בכל אופן יש בו איזה גדול.

0: גדולה בלתי רגילה. אבל לא הייתה יריבות שאתה ראית ריב ביניהם בתוך משחק, אלא לעתים רחוקות.
1: היה שם כבוד גדול.
0: היה כבוד גדול, היה רספקט. לארי ברד נתן המון המון כבוד מג'יק, כמו שהוא נותן עד היום כבוד לשחקנים לבנים אחרים שבאו אחריו, כמו נוביצקי. יש לו דווקא את היכולת לפרגן, למרות שהוא יודע לפרגן לעצמו.
1: כן.
0: והיריבות ביניהם הייתה עצומה. הגמר הזה הוא באמת הגמר הכי גדול שאני זוכר. למרות שהיו גמרים חזקים מאוד בסוף שנות ה-90 ושנות ה-2000, בין דטרויט לבין סן אנטוניו.
1: כן.
0: עצומים, אבל אני חושב שלא היה כמו בין מג'יק לבין ברד.
2: אתה דווקא חושב שזה היה הגמר הגדול ביותר, גיל?
1: אני אלך דווקא לקבוצה הגדולה ביותר, שרבים טוענים שהיא הכי גדולה שאי פעם הוקמה תחת מאמן אחד, תחת שחקן אחד, לארי כמובן, בוסטון של 86. אנחנו מדברים על פריש, מקייל, דני איינג', דניס ג'ונסון ולארי בחמישייה, עם ג'רי סיסטינג שעולה מהספסל וסקוט וולדמן שעולה ותופר שלשות, כמובן ריק קרלייל שלימים כמובן מאמן גדול ב-NBA. כולם התחברו סביב לארי ברד, ידע לחבר בין הקו האחורי לקו הקדמי. את השלשות, את שלשות הקלאצ'ים. בגמר, דרך אגב, ניצחו את בוסטון ולא, את יוסטון ולא את הלייקרס.
2: ב-86.
1: נכון.
0: הם פעמיים ניצחו את יוסטון בגמר.
1: ויוסטון הייתה קבוצה של רלף סמסון והקים אלייג'ואן וכל החבורה הזו. אז ראינו מה זה שחקן ששולט בליגה, ששולט בקבוצה שהוא רמה מעל כולם. עוד לפני עידן מייקל ג'ורדן, לארי ברד אז, משל בכיפה, עם כל התכונות הנהדרות האלה של שחקן, שלא, לדעתי, עוד לא חזרו מאז.
2: בהתאם למה שסורוקה אמר קודם, טרשטוק זה לא היה רק נגד יריבים, אלא גם על שחקנים מהקבוצה שלו, ובגמר ההוא, הגדול של 84, הקבוצה שלו בוסטון הפסידה אחרי משחק מספר 3, והנה מה שהוא אמר על חבריו לקבוצה, סיסיז, נמושות.
3: הייתי במצבים מביכים בעבר, אבל זה בהחלט אחד מהם. יש לנו שחקנים טובים, אבל אין לנו שחקנים שיש להם את הלב הדרוש. עד שלא נחזיר את הלב למקומו, אנחנו בצרות.
2: צרות צרות, אבל הדבר הזה עבד והקבוצה שלו הצליחה לזכות באליפות באותה שנה. אני רוצה להתמקד איתך בעניין הטרשטוק, כי זה היה באמת נדבך כל כך חשוב במשחק שלו. להוציא שחקנים יריבים מדעתם וגם מאמנים כמובן.
4: כן, זה היה מתבסס על זה שהשחקנים היריבים ידעו שהוא יותר טוב מהם בכדורסל ויודע בדיוק מה הם יעשו. והוא לא היה מאנשים שמקללים אותך או באים ונכנסים בך. הוא היה עושה את זה בצורה צינית, בצורה סרקסטית, בצורה מגילה, בצורה שחצנית. הייתה לו את השחצנות הזו שהוא תמיד ידע יותר טוב מכולם, שהוא יותר טוב מכולם, וזה היה הסוד שלו מבחינת הטרשטוק. הוא לא פחד להגיד את זה, והוא ככה ידע לנטוע ספקות בראש של השחקנים, של היריבים שלו.
2: עד כדי כך שכששחקן היה שומר עליו צמוד, הוא היה אומר לחברים האחרים שלו, לקבוצה, תמסור לי את הכדור, אף אחד לא שומר עליי, תכף הם ישימו לב.
4: בדיוק.
2: זה היה ממש מעליב, וזה הפיל הרבה קורבנות, אורס גרנד ודניס רודמן, לכולם שסיפרו את הדבר הזה לימים. זה גם תקופה, אוזי, נדמה לי, הרבה פחות סטרילית במשחק. ה-NBA היום נורא נקי, והליגה מנסה לשמור שלא יהיו כמעט מכות. היריבויות זה דבר שנעלם. פעם הדבר הזה היה מצית באנשים, שיגעון מוחלט.
0: אני חושב, אני ראיתי גם את שנות ה-70, גם ה-80, גם ה-90 וגם עד עכשיו. אני חושב שהמשחק עכשיו יותר סטרילי מה שהיה פעם. פעם המלחמה, המאבק, הדחיפות. היית רואה שחקן כמו מודס מלון בפילדלפיה, הוא עודף את החבר'ה 4 מטר ממנו.
2: היו אגרופים ומרפקים בפנים.
1: היו נותנים לפוצץ חופשית.
4: היום נכנסים לך ארבעה אנשי אבטחה.
0: הנה, אתה רואה גם קלטות של לארי ברד על המסך.
1: תראו את הדברים האלה, זה הרחקות לחודשים היום.
2: אבל תתמקד באמת בעניין הזה, כי טרשטוק זה דבר שבדרך כלל מתייחסים אליו כסתם קללות. פה זו הייתה פסיכולוגיה לתפארת ממש, לחסל שחקן יריב דרך הראש.
0: תראה, טרשטוק היום זה מוריניו, אבל פעם זה באמת היה לארי ברד ואחרים, גם וולף רדר היה כזה, שהוא רוצה להוציא את ארל מונרו מהאיפוס שלו. אז הוא כל הזמן או מבטל אותו, או עושה תנועות עם היד, ויש לזה השפעה פסיכולוגית.
1: השחצנות, לא יודע, הייתה חביבה, אני מאוד חיבבתי את השחצנות הזו, למשל באותו התחרות של השוט שדיברנו עליה, הוא נכנס לחדר ההלבשה עם כל הקלעים לפני כן, ואמר, אני רק רוצה שתדעו שאני אנצח את הדבר הזה, אני רק מסתכל מסביב לראות מי יסיים שני.
2: כן, גדול.
1: זאת אומרת, ופה זה נגמר.
2: ואתה יודע, אם מסתכלים על עוד סיפור אחד, יש לנו באמת כל כך הרבה קוריוזים כאלה. רג'י מילר, שאולי נחשב לטרשטוקר השני הטוב ביותר בכל הזמנים, כתב בספר שלו, אני אוהב להיות האויב, הפרעתי לו פעם בזריקות עונשין, הייתי די...

0: בתחילת הדרך, וניגשתי מאחוריו וזרקתי לו איזה משהו באוזן. אז הוא קלט הראשונה, התחיל לצחוק והסתכל עליי, ואמר לי, טירון, אני הבסט פאקינג שוטר בליגה הזאת, ואתה מנסה להגיד לי משהו, שם גם את השנייה, והתחיל לצחוק לו בפרצוף.
1: ולא בסגנון הכי נקי של הזריקה, לא כמו שמלמדים, המרפק שלו היה קצת בחוץ, הכדור הלך טיפה יותר אחורה ממה שמלמדים. ראינו קלעים בהיסטוריה של ה-NBA שקולים בצורה הרבה יותר קלאסית ומתודית, אבל איזה טאץ', אין דברים כאלה.
2: Best five players of all times.
3: Oh, I don't know, that's pretty hard. I know Michael, Magic, and I would think Bill Russell, Wilt Chamberlain. I don't know. I mean, there's just so many.
2: It's four. Maybe you could be the fifth.
3: No, I wouldn't put me in the fifth.
2: You wouldn't put
3: There's a lot of great players out there.
2: Objectively, you wouldn't put yourself in the first five?
3: It doesn't matter to me. I mean, it just doesn't matter to me. That's for somebody else to debate.
1: ובכן, מלך לארי ברד, צ'אק דיילי אימן את נבחרת המזרח באולסטאר בשנות ה-80, ושאלו אותו לפני המשחק, טוב, את מי אתה מעלה בחמישייה? אז הוא אמר את ברד, את ברד, ברד, ברד וברד. זה מה שהוא אמר.
0: טוב, רוזי, זאת שאלה באמת לא פשוטה. אני גם לא מת על הדירוגים האלה אף פעם, כי מאוד קשה להוציא אנשים, ועל הענף יש אבולוציה, אבל אתה ראית את האיש הזה בזמן אמת, וראית גם המון שחקנים מאז. האם יש לו מקום שם, כשאנחנו יודעים מה לברון ג'יימס עשה לענף הזה?
4: אני פרפקציוניסט בדברים האלה, אז לי מהחמישייה יש רק שלושה, וזה בלי דירוג, אחר כך אני אגיד, יש לי רק את ג'ורדן, את ג'אבר ואת לברון ג'יימס. אין לי שניים אחרים, השניים אחרים זה מבין מג'יק, מבין ברד, מבין אוסקר רוברטסון, אבל אני חושב שג'אבר הוא הדומיננטי. אין נרעור לפי דעתי לא על ג'ורדן וגם לא על לברון, למרות שמנסים להגיד, לברון זה עוד לא הוכיח את עצמו.
0: קובי בריינט אתה שם ב...
4: קובי בריינט הוא בין המועמדים, אבל הוא לא בחמישייה, מג'יק לפניו בחמישייה. אם אני הייתי בוחר חמישייה, לארי ברד בחמישייה.
0: וואלה.
4: כן.
0: אוקיי, מה אתה אומר גיל?
1: טופ 10 פור שור. אני חושב שאם אני נאלץ לבחור חמישייה, הוא הסמול פורוורד שלי, שאני פותח איתו. אני חושב שאני שם גם את מג'יק ומייקל איתו, יחד עם... הייתי הולך אפילו להקים אלייג'ואן כחמש, ואולי אפילו טים דנקן בארבע, כאנשים שהגדירו תפקיד.
0: לעידן שלם.
1: ועידן שלם, לארי ברד היה הסמול פורוורד האולטימטיבי על כל תכונותיו.
0: אבל למה אלייג'ואן?
1: בעיניי הביג גאי, הסנטר הכי גדול שהענף ידע. הכי מושלם, הכי שלם. לא דעתי.
0: זה לא תלוש, תשמע, יש פה בן אדם שהוא עד לייקרס ואומר את זה, אני ראיתי את אולג'ואן בזמן אמת והשתלתי, אבל זה לא הנושא שם.
4: אני רגיל
0: את ג'אבר
4: עוד עם מילווקי, תבין.
0: תגיד, לברון מבחינתך מדיח אותו מהחמישייה הראשונה?
5: בוא נגיד עד לפני 3 שנים, לארי היה בחמישייה שלי. מה שלברון ג'יימס עשה, בעיקר בשנה שעברה, זה כבר, בוא נגיד, נותן לו איזשהו אינסייד טראק, מסלול פנימי עדיפות על ברד. כי ברד אנחנו כל הזמן מדברים על הסלטיקס הגדולים, הסלטיקס הגדולים, הקבוצה שהיא בלו קולר ומנטליטי ועיר שלמה. לברון ג'יימס לקח קבוצה מכוללת, שבלעדיו ראינו מה ישבה, ופשוט לקח אותה לבדו לאליפות, עם תחרות קשה, מול יריבה מעולה, תוך כדי זה, כשהוא מגדיר מחדש, לארי ברד אכן היה מספר 3 האולטימטיבי. לברון ג'יימס, אני חושב...
0: ממציא עמדה, עזוב, הוא 2-3-4-5, אתה יודע אף פעם, אתה לא מבזיום.
1: אותי לא רוצים לדבר על לברון ג'יימס בתוכנית של לארי ברד.
0: אתה צודק, אתה צודק.
1: יום הולדת 60, תשכח מלברון.
0: אבל יש משהו בעניין הזה של ה-all around, שגם לברון, שאולי לא גדל עליו, לא יכול לא להכיר בגדולתו.
5: אין ספק. לברון ג'יימס, בהרבה מובנים, במובנים של ראיית משחק, במובנים של מסירה, הוא עושה את מה שלארי ברד עשה.
4: בוא נוריד את לברון ג'יימס מהפרק ונדבר על שחקנים שכבר גמרו את הקריירה.
0: כן.
4: אז זה יותר קל.
5: זהו, כנראה שכשלברון יגמור את הקריירה, יכול להיות שהוא כבר יהיה שם.
4: יגמור את הקריירה, לא ידברו על מייקל.
5: כנראה.
0: טוב, אז ביום הולדת 70 אנחנו נצטרך לעדכן עוד כל מיני דברים, כי האיש בינתיים ממשיך במלוא אונו גם בעבודתו באינדיאנה.
4: כן.
5: הוא עושה עבודה טובה שם, וגם כמאמן הוא צריך להביא אותם להישגים, וגם כמנג'ר הוא מצליח לנהל. האיש הזה מקרין מהאישיות שלו, גורם לדברים לעבוד.
0: טוב, אז ביחד כולנו בהזדמנות הזאת נאחל מזל טוב לארי ברד, יום הולדת 60 מהעם היושב בציון, ותבוא לבקר לפעמים. גיל תודה, עוזי תודה, סורוקה תודה רבה.
4: תודה רבה.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט.
1: חמש באוויר עם חדר החדשות של יום שלישי בשבוע, היום שבו פלייאוף ליגת האלופות יוצא לדרך, ומחר הפועל באר שבע מול סבח בבוקרשט. מחכה לנו תוכנית עמוסה ומרתקת, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. מבזק חדשות הספורט נפתח עם מכבי חיפה, שנכנסה לדאגה לצד ההפסד המאכזב 1-0 להפועל ירושלים במשחקי הדירוג בגביע הטוטו. במכבי חיפה מודאגים מאוד ממצבו של מנואל בנסון. הקשר, שהוא המסתכר הבכיר בסגל הירוק, עלה כמחליף, נפצע בברכו בדקות הסיום לאחר תנועה לא טובה. כשהוא נענק מכאבים, הוא מפונה מכר הדשא על גבי אלונקה. על אף התגובה הקשה של השחקן, שרק לאחרונה החלים מדלקת בגיד אכילס, ההבחנה הראשונית של הצוות הרפואי שוללת קרע ברצועה הצולבת. בנסון יעבור היום בדיקות מקיפות נוספות כדי לבדוק במדויק את חומרת הפציעה ואת משך ההיעדרות הצפוי. כפי שנחשף באתר ערוץ הספורט, עירוני טבריה ממנה את אלון זיו למאמן הקבוצה בעונה המורכבת הזו. הבוקר הקבוצה הודיעה על מינויו של אלון זיו לקראת מחזור הפתיחה בליגת העל בשבת מול הפועל פתח תקווה. זיו, שפתח את העונה במכבי יפו, יעבוד בשיתוף פעולה מלא ובאחריות משותפת עם מוטי קריספיל, שימשיך לקחת חלק מרכזי בהדרכה ובהתוויית הדרך המקצועית. ההחלטה לצרף את זיו הגיעה על רקע הבנה במועדון כי אלירן חודדה לא ישוב העונה לתפקידו, בעודו ממתין להליך בבית הדין למניעת סימום בספורט בעקבות פרשת האירועים. נבחרת ישראל נערכת לקראת ליגת האומות והפתיחה מול אוסטריה. זה ממש מעבר לפינה, אבל המאמן רן בן שמעון מתמודד עם בעיה משמעותית בסגל. DC United מה-MLS סרבה לשחרר את החלוץ הלוהט את טייבה ריבו לפני יום הכיפורים. הצוות המקצועי ניסה להקדים את נחיתת הליגיונרים מארצות הברית כדי להקל על ההתאקלמות לפער השעות, אך הקבוצה מוושינגטון סרבה בטענה כי בריבו כבר מחמיץ משחק במסגרת חלון שחרור רשמי. בהתאחדות מתבקשים ומתכוונים להגיש בקשה רשמית גם לשרלוט ולניו אינגלנד בנוגע להגעתם המוקדמת של דור טורג'מן ועידן טוקלומטי. והערב זה מתחיל, פלייאוף ליגת האלופות לקראת שלב הליגה עם שלושה משחקים שמחכים לנו. פנרבחצ'ה עמוסת הכוכבים תפגוש את ליון, לבסקי סופיה תארח את אלופת יוון אייק אתונה, ודינמו זאגרב תפגוש את וייקינג. שידורים ישירים החל מהשעה 9:45 בערוץ הספורט. עד כאן מבזק חדשות הספורט. ואנחנו מתחילים את חדר החדשות עם קפיצה מהירה לבוקרשט להדר יעקבי לקראת הפועל באר שבע מחר מול סבח. היי הדר.
2: היי מלובני, מה קורה?
1: פה האמת רגוע ושלב, זה נראה גם בבוקרשט אותו דבר.

0: רגוע ושלב ברחובות, אבל אני יכולה לספר לך, אנחנו נחתנו כאן לפני משהו כמו 3 שעות, 2.5 שעות. האוהדים של הפועל באר שבע מתרגשים, הם מגיעים בהמוניהם. אני כבר אספר לך גם שבתוך המועדון מאוד מתרגשים, בחדר הלבשה מאוד מתרגשים, רן קושוך מאוד מתרגש. אז אל תיתן לתפאורה מאחוריי להטעות אותך. תפסנו פריים פסטורלי, אבל בוקרשט נערכת למשחק.
1: זהו, אני מאחל לך שזה לא יישאר פסטורלי מחר ויהיה דרמטי, מהכיוון הטוב של העלילה. בפועל באר שבע, את מרגישה מהתחושות שלך, הם מבינים שזה יכול להיות צמד המשחקים הכי גדול בהיסטוריה של המועדון?
0: הם כבר עכשיו מגדירים את זה כמשחק הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון, המשחק מחר, ולאחריו המשחק כמובן גומלין בשבוע שלאחר מכן, אבל גם רן קוז'וך מתייחס קודם כל למשחק מחר, והוא מעביר את המסר לשחקנים שלו, לצוות המקצועי שלצידו, שמחר זה הכי קריטי, ואם יבואו ויעשו עבודה טובה מחר, ויצאו עם תוצאה טובה מחר, הם כבר יגיעו הרבה יותר נינוחים לגומלין, עם הרבה יותר ביטחון לגומלין, הם לא רוצים להגיע לשם באיזשהו לחץ, והוא כל הזמן מזכיר לשחקנים שלו שהמשחק הזה זה משחק שיכול לשנות קריירה. ממש אומרים לי, זה ציטוט מדויק של רן קושוך מחדר ההלבשה, זה משחק שיכול לשנות לכם את הקריירה. ההכנה היא בעיקר הכנה מנטלית, כי בהפועל באר שבע מרגישים שמקצועית יש להם את החומר שנדרש כדי לעשות את זה, כדי לעשות היסטוריה, להפיל לשלב הליגה של ליגת האלופות. עכשיו נותר להכין אותם מנטלית למעמד המרגש הזה.
1: בהצלחה מדהימה מול הכוכב האדום בלגרד, שהייתה לטעמי סנסציה גדולה, מביאה גם יותר קהל לבוקרשט? קהל של הפועל באר שבע?
0: אז אתמול אני מבינה שהיה אמור לצאת מטוס קטן עם אוהדי הפועל באר שבע, אבל בגלל הביקוש יצא מטוס גדול. גם מחר אני מבינה אמור להגיע בשעות הבוקר, במחר יום המשחק אני אזכיר, אז מחר בבוקר אמורים לנחות כאן עוד אוהדים. בהפועל באר שבע מצפים לכ-1,000 אוהדים שיגיעו ללוות אותם, זה נחשב משחק בית עבורם כאן בבוקרשט. ודיברת על ההצלחה נגד הכוכב האדום, יש שמגדירים את זה אפילו כמשוכה הקשה ביותר שהפועל באר שבע הייתה צריכה לעבור בדרך לליגת האלופות, אז בעקבות זאת גם מסתמן שרן קושוך ימשיך עם אותו הרכב שניצח 2-0 את הכוכב האדום במשחק האחרון. זאת אומרת, נראה את זלטנוביץ', נראה את איס, נראה את ניב יהושע, נראה את ויטור בהגנה. הוא נוטה להמשיך עם ההרכב המנצח שלו.
1: יפה, גישה טובה, רק העניין הטריקי הזה, משחק הבית הראשון שיכול להיות בעייתי בגומלין, ונקווה שהפועל באר שבע תוציא תוצאה טובה. מזג אוויר, איך העיר ככה מצטיירת בעינייך?
0: מזג האוויר ישראלי, אין תירוצים. הם רגילים לאקלים הזה, הם רגילים לטמפרטורות האלה, אנחנו מדברים על למעלה מ-30 מעלות, אבל פחות לחוץ, פחות לחוט מבישראל, אז אני חושבת שהפועל באר שבע תוכל להתמודד עם זה. כן, צריך להגיד שהם הגיעו לכאן כבר אתמול, ערכו כאן אימון ראשון אתמול, היום בערב יערכו את האימון המסכם למשחק הזה, את מסיבות העיתונאים למשחק הזה, אז יש להם גם שני אימונים כדי להתרגל למזג האוויר, כאילו שהם לא רגילים אליו מישראל, ואנחנו כמובן נהיה גם במסיבת העיתונאים, גם באימון המסכם, ונעביר את כל הדיווחים והחדשות לקראת האירוע המרגש הזה מחר.
1: יפה, אדר, הספק כבר לאכול קבב רומני או שטרם?
0: לא, ממש לא. אתה לא מבין כמה עבודה יש לנו, איזה שידור אנחנו מכינים למחר, אייטמים וצבע ואוהדים. אז עדיין לא, אבל אני לא אשאר רעבה, לא לדאוג.
1: יאללה, אז על מתיתי אחד לא לוותר. תודה אדר, אנחנו נהיה בקשר וניפגש כמובן עד מחר עוד הרבה פעמים, ובהצלחה להפועל באר שבע.
0: תודה, תודה.
1: אדר יעקבי בבוקרשט ושרון אביטן כאן אצלנו בישראל, אלן שרון.
2: תערים טובים יקירי, מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: וואלה, מתרגש.
1: כן?
2: מתרגש, כן, אני חושב שכל העיר מתרגשת, אני חושב שיותר קרוב מזה אף פעם לא היה, ואני חושב שבאמת גם מגיע, מגיע למועדון, מגיע לאוהדים.
1: אני מרגיש איזשהו רמז קטן לזה שאתה משוכנע שהיריבה סבח, אלופת אזרבייג'אן, יריבה נוחה?
2: לא, אין דבר כזה יריבה נוחה, בטח לא יריבה שהגיעה לשלב הזה, אבל אפשר להגיד שזאת הגרלה שאפשר לעבור. זה המינוח הנכון והסיטואציה, הגרלה שאפשר לעבור. אני אחלק את זה ל-50-50 מבחינת אחוזים, אבל להפועל באר שבע יש יתרון, הפועל באר שבע קבוצה מאומנת בצורה יוצאת מן הכלל, ראינו את זה מול הכוכב האדום, ואני בטוח שגם נראה את זה מול סבח.
1: תגיד, איך תסביר את זה שדווקא כשנפתחה העונה, היה איזשהו חשש שהפועל באר שבע לא מספיק מוכנה ולא מספיק נערכו לעונה האירופית, ופתאום הכל מתהפך במשחק אחד, ואז מגיעה התצוגה המאפנטת נגד הכוכב האדום. הסיפור זה רן קוז'וך?
2: חד וחלק, אין שאלה בכלל. הרי הפועל באר שבע ביחס לעונה שעברה, היא אפילו הייתי אומר נחלשה. עם העובדה שדן ביטון בחוץ, עם העובדה שקינגס קנגו עזב, ועדיין אין תחליפים עולמים, אבל אתה רואה שהשלם עולה על סך חלקיו, ומבחינה הזאת זה עבודה אך ורק של המאמן, שמצליח להוציא את המקסימום מהשחקנים שלו, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. שפו גדול.
1: כן, ראינו את הפועל באר שבע בגביע הטוטו, אולי עם הרכב של מחליפים. תן לי את הנקודות החשובות שלך מחר בהרכב מול סבח מבחינת הפועל באר שבע.
2: הנקודות החשובות מבחינת הפועל באר שבע, אני חושב שאם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של סבח, אז יש קבוצה שגם סופגת המון שערים וגם קבוצה שמפקיעה המון שערים. פועל באר שבע מחר במשחק סו-קול ביתי, צריכה ללחוץ גבוה, צריכה לנסות לנצל את היתרונות שיש לה בחלק הקדמי, את האיכויות שיש לה, ולנסות להביא למצב שהמשחק באזרבייג'אן יהיה יותר לפרוטוקול. וזה משהו שהוא אפשרי, כי הפועל באר שבע לא מסוג הקבוצות שתספוג 3 או 4 שערים במשחק. ולכן, אם אנחנו נגיע עם תוצאה טובה, אז אני אראה את זה פחות או יותר כגמור.
1: תגיד, מבחינת הפועל באר שבע, הרי ברור שלעבור את השלב הזה ולהגיע בפעם הראשונה, ההיסטורית, אל שלב הליגה בליגת האלופות, זה משהו שיכול להפוך את המועדון.
2: תראה, המועדון הוא מועדון יציב, המועדון הוא מועדון איתן, במיוחד בתקופת אלונה ברקת. אני חושב שזה משהו שיכול לתת בוסט יוצא מן הכלל, גם למצב רוח, גם לאנדרנלין וגם לקופה. לא שחלילה חסר לאלונה ברקת כסף, אבל אני חושב שכל עסק נכון, הפועל באר שבע, אני לא יודע אם זה עסק, אבל זה עסק שכאילו מוציא המון כספים, לקבל בוסט כזה, זה בהחלט יכול לתת אנדרנלין מחודש, להמשיך לבנות, להמשיך לייצר, להמשיך לעשות.
1: כן, בוא ניקח את הסיפור הזה, אתה יודע, לכיוון אחר, עם יותר תרומה לקהילה של אלונה ברקת, וזה בהחלט, הוא של משפחת ושל משפחת ברקת כולה. אבל כמו שאתה אומר, העניין הכספי זה יכול לתת בוסט אדיר. יש תמיד חשש בכדורגל הישראלי שאנחנו נחזור לתקופה של השליטה המוחלטת של מכבי תל אביב בכדורסל, בגלל אירופה, בגלל ההכנסות הכספיות, שזה יקרה גם בכדורגל. בכדורגל זה לא קרה עד היום, גם לא עם מכבי תל אביב.
2: כן, אל תשכח שבכדורסל, גם באמת מכבי תל אביב, גם מבחינת תקציבית וגם מבחינת רמת מועדון, הם באמת הרבה מעל הליגה. בכדורגל זה טיפה שונה. יש לך את ביתר ירושלים, שהיא סוג של רכבת הרים ברמת מועדון ב-20 שנה האחרונות. יש את מכבי תל אביב שמייצרת יציבות בצמרת. יש את הפועל באר שבע שמייצרת יציבות בצמרת. יש את מכבי חיפה שמייצרת יציבות בצמרת. אני חושב שגם הפועל תל אביב כרגע שחקן חדש בצמרת. בהחלט יהיה לנו כדורגל מעניין השנה, וככל שגם המועדונים שלנו יחוו באירופה, אז אני חושב שכל הכדורגל הישראלי ירוויח גם ברמת ניקוד וגם ברמה המקצועית.
1: הפועל באר שבע מצרבת את יונס מלאדה, זה סוג של מחטף, דעתך למהלך?
2: אני לא יודע אם זה סוג של מחטף, עדיין חובת ההוכחה היא על יונס מלאדה. הוא שחקן מוכשר, הוא שחקן שבשנתיים האחרונות כמעט לא שחק כדורגל.
1: נכון.
2: אז בוא נגיד שזה יכול להיות win-win situation. ונקווה שכך יהיה, מבחינת עמדת הפתיחה, איכויות יש, אוקיי? החוסר בדקות משחק יכול להיות שקצת יהיה באוחריו, אבל בוא נראה.
1: כן, הוא עדיין נותר בגדר כישרון שלו, מימש את עצמו. אבל אתה יכול להבין את המעמד, את המהלך מאחורי זה? הרי אנחנו בסך הכל רואים שרן קוז'וך מפתיע פה ושם עם החתמות שאולי לא נראות נוצצות כל כך, אבל זה מתחבר לפאזל שלו.
2: אז אני חייב להגיד לך בנושא הזה שרן קוז'וך תמיד בוחר את השחקנים המתאימים, לא בהכרח את השחקנים הכי טובים, או לא בהכרח את השחקנים הכי איכותיים, אלא את השחקנים המתאימים, המתאימים למה שהוא רוצה. ואני אגיד לך גם עוד משהו, הוא הביא את עצמו למעמד שיש לו את היכולת לבחור את השחקנים המתאימים, לא בהכרח הנוצצים ולא בהכרח הטובים.
1: יפה, טוב, אותו סיפור עם אור בלוריאן בזמנו, אנשים הרימו גבה, דיברו על זה שזה בלם שכבר...
2: עודה כן? ולא אבוש, גם אני הרמתי גבה.
1: כן?
2: גם אני הרמתי גבה, אני גם מכיר אותו במחלקת הנוער. אור בלוריאן עד הפועל באר שבע ועוד ואור בלוריאן מהפועל באר שבע זה סיפור אחר לגמרי.
1: כן, הוא עשה קפיצת מדרגה תחת...

0: רן קוז'ור, תגיד, איפה אתה תראה את המשחק? איפה תצפה?
1: מן הסתם בבית שלי עם המשפחה שלי, ואחזיק את האצבעות של הידיים ושל הרגליים בשביל שאנחנו נצליח.
0: יאללה, בהצלחה לפועל באר שבע, שרון, תודה.
1: בכיף.
0: ואנחנו עם המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה,

0: דבר כמאמן, ומאמן צריך להיות בעל כישורי ניהול צוותי. כמובן שפה כבר זה כמות גדולה יותר של אחריות ושל אנשי צוות שנמצאים פה במחלקה, אבל אני חושב שאני עושה את המעבר הזה בצורה טבעית וטובה ונעימה, ועבודה קשה תמיד הייתה לפתחי, כך שזה לא מה שמפריע לי או מפחיד אותי.
1: יש מישהו מסוים מכל אלה שעבדת איתם לאורך השנים ועבדת עם לא מעט כמאמן, שאתה לוקח ממנו משהו מיוחד לקראת הכניסה שלך לתפקיד הזה?
0: מכל מלמדה הסכלתי, אני לוקח מכולם, גם את הדברים שצריך לקחת, דרך אגב, גם מה לא לקחת, זה גם חשוב, אבל כן, בהחלט, היום בעולם המודרני אתה מושפע גם לא רק מאנשים שנוגעים בך ברמה האישית, אלא גם באינטרנט ובסרטונים, ואתה רואה דרכי פעולה של הרבה מנהלים מקצועיים והרבה מאמנים. החוכמה היא לדעת לקחת את מה שבאמת נוגע בך ומה שאתה באמת מאמין בו ולהמשיך עם זה הלאה.
1: תגיד, תסביר לנו את ההחלטה לבחור באדריאן רוטשילד כמאמן קבוצת הנוער, אחד התפקידים החשובים במכבי חיפה?
0: אדריאן הגיע לפה למכבי חיפה מקריית שמונה לפני שנתיים ואימן את קבוצת הנערים בהצלחה גדולה פה לפני שנתיים. ראינו בו באמת מאמן שיכול להתפתח ולהגיע לרמות הגבוהות ביותר, וכראיה השנה שעברה הוא עלה לבוגרים ובאמת היה אחד מעוזרי המאמן בבוגרים, המשיך להתפתח, המשיך ללמוד, והדרך הייתה רק טבעית שהוא ימשיך להתפתח ולשרת את מכבי חיפה כמאמן הנוער.
1: תגיד, מה המטרות שהציבו לך כשנכנסת לתפקיד? מה המטרות שאתה הצבת לעצמך מבחינת החזון האישי שלך?
0: המטרה העיקרית שלנו לא השתנתה. המטרה העיקרית של מחלקת הנוער היא תמיד הייתה ותמיד תהיה לא לזכות בתארים, אלא לייצר ולאכשר שחקנים לקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה ולכדורגל הישראלי בכלל. ניצחונות ותארים בנוער זה מצוין, זה חלק מה-DNA של מכבי חיפה, זה חלק מהחינוך שאנחנו מחנכים להיות מנצחים. אבל המדד האמיתי שלנו כמחלקה זה שחקנים שמתקדמים ועולים לקבוצה הבוגרת ומשתלבים בה בהצלחה, כפי שנעשה בשנתיים, שלוש, או בכלל במחלקת הנוער פה לאורך השנים.
1: לא, זה אומר שאתה מקבל את התפקיד הזה אולי בתקופה הכי קשה, כשיש מחאת אוהדים מאוד מאוד קשה כלפי הקבוצה, כלפי הצוות המקצועי, הבעלים, הצוות הניהולי, על כך ש... אין ממש צ'אנס לשחקני נוער שגדלו במכבי חיפה. שנה שעברה, עונה שעברה, ראינו את זה קורה, כי מכבי חיפה הייתה במצוקה והעונה שלה התפוררה. וכשמגיעים עכשיו אל רגע האמת ואל תחילת עונה, השחקנים הצעירים והרשימה היא ארוכה, אפשר להזכיר את נבות רטנר ועוד, אין ממש צ'אנס לשחקנים הצעירים. אז אתם תגדלו, והשאלה, מה יעשו איתם?
0: קודם כל התפקיד שלנו הוא לא לקבוע מי ישחק בקבוצה הבוגרת, יש מאמן ומנהל מקצועי ומעטפת שלמה, התפקיד שלנו הוא להכשיר את השחקנים האלו לקבוצה הבוגרת, על מנת שלא רק יעלו כפלסטר אלא ממש יתאמו שם. נכון לכרגע יש לנו ארבעה שחקנים שנמצאים, שהם עדיין עם גיל נוער, שנמצאים בסגל הקבוצה הבוגרת, גם אם הם משחקים פחות או יותר, בסופו של דבר, הם נמצאים שם. יש לנו את נבות רטנר ואת יד חלילה ואת אדם גרינברג, שטייפמן, מרק השוער שמשתלב שם בצורה טובה. ובעצם זה התפקיד שלנו, להביא אותו לשם. אני לא חושב שבתקופה כזאת דווקא מעמיתים בשחקני הנוער, להפך. אני רואה בהם, בהשתלבות שלהם, כהשתלבות מאוד מאוד טובה, וצריך סבלנות ששחקן נוער משתלב בקבוצה בוגרת, במיוחד בקבוצה כמו מכבי חיפה, כי קשה מאוד להשתלב, הדרישות הן מאוד גבוהות, וצריך סבלנות, צריך תהליך ארוך, והרבה עבודה קשה, כדי באמת להגיע למצב ששחקן הנוער הוא נכנס מיד לנעליים גדולות,
1: והופך להיות חלק מהקבוצה.
0: אני מניח
1: איתי שאולי הסיפוק הכי גדול של מאמן נוער ושל מנהל מקצועי

0: מקצועי במחלקת נוער, זה לראות שחקנים שלהם הופכים להיות השחקנים המובילים בקבוצה הבוגרת, בטח במכבי חיפה, כרגע הסיכויים נראים מאוד מאוד קלושים. השילו את ניב גבאי, יש עוד שחקנים שעזבו, הזכרת את אדם גרינברג, לא נראה שהוא מקבל יותר מדי צ'אנס, שטייפמן לא יקבל יותר מדי צ'אנס, ככל הנראה.
1: קודם כל, אין כיף ואין סיפוק גדול מלראות באמת שחקן שנגעת בו ועברת איתו איזשהו תהליך מסוים, ולראות אותו בסמי אופר מול הקהל, עשינו את זה, ולשמחתי הרבה, בשנה שעברה, רק בעונה שעברה, 10 שחקנים כאלו, זכיתי ליהנות מההופעות שלהם בקבוצה הבוגרת. בקשר לשחקנים שנמצאים שם כבר עכשיו, הם כרגע חלק מסגל הקבוצה הבוגרת, וזה נתון לפתחו של המאמן של הקבוצה הבוגרת ולשיקולו, מתי ואיך הם ישחקו, והם חלק בלתי מבוטל מסגל הקבוצה הבוגרת, ובסופו של דבר אני מאמין שהם גם ימצאו את המקום שלהם לאורך זמן, וכמו שאמרתי, צריך הרבה סבלנות וצריך הרבה המשכיות ועבודה קשה מצידם גם כן, כדי להגיע לזה.
0: תגיד, איך עובדת התקשורת בינך לבין המנהל המקצועי של המועדון ליאור רפאלוב?
1: מצוין, לא רק עם ליאור, עם כל צוות הבוגרים וגם עם ברק, בצורה מצוינת, יש לנו...
0: יש ישיבות שבועיות, אתם מפגשים על בסיס קבוע, איך זה עובד?
1: יש לנו ישיבות על בסיס קבוע, שבועיות, יש גם תקשורת בלתי, זאת אומרת, בלתי רשמית, כמובן, עם הרבה שיחות וטלפונים, ליאור מבקר פה במחלקת הנוער על בסיס קבוע, מעבר לפגישות הרשמיות שבהם אנחנו באמת יושבים ומדברים, גם על דרך העבודה שאנחנו רוצים לראות, שתחתוך את כל מחלקת הנוער עד הבוגרים, כולל הבוגרים, ודרך תוכניות עבודה, ודרך ירידה לפרטים של שחקנים מסוימים שאנחנו רוצים לראות אותם, לראות להם אופק ומסלול ארוך יותר. יש פה עבודה מאוד עמוקה ושוטפת ומבורכת בין מחלקת הנוער והקבוצה הבוגרת. אנחנו לא רואים את זה כמחלקת הנוער וקבוצה הבוגרת, אנחנו רואים את זה כמועדון אחד, שבו כולנו בעצם... משרתים את אותם מטרות.
0: ובסופו של דבר זה תלוי בברק בחר, כי הוא זה שצריך לתת גוש פנקה לשחקן נוער, להיות חלק מהקבוצה הבוגרת, גם אם מדובר במערכת אחת שלמה.
1: בוודאי, בוודאי. לכל אחד יש את הסי שלו, וברק באמת, המאמן לקבוצת הבוגרת, יש לו את הסי הגבוה ביותר, והוא בוחר את השחקנים בסופו של דבר לשחק או לא לשחק, וזאת זכותו המלאה. אנחנו, התפקיד שלנו זה להנגיש לו את השחקנים, ולהביא לו את השחקנים הטובים ביותר כדי שהוא יוכל להשתמש בהם.
0: תגיד, בתקופה שלך כמאמן הנוער או בתקופה הבאה שלך כמנהל המקצועי של מחלקת הנוער, ברק בחר יגיע למשחקים שבטח של קבוצת הנוער, אולי קבוצת נערים א'?
1: קודם כל, קבוצת הנוער הוא הגיע גם בשנה שעברה וגם בתקופות הקודמות הוא הגיע למשחקים כשהוא יכול, בכל זאת סדר היום של מאמן הבוגרים במכבי חיפה הוא די עמוס וקבוע, אבל הוא מוצא את הזמן להגיע וגם לראות משחקים או לראות וידאו של קבוצת הנוער של שחקן זה או אחר. הוא מקבל דוחות על בסיס קבוע, אנחנו מדברים ומדסקסים על שחקנים מעניינים שהוא רוצה לראות אולי בבוגרים ומזמין אותם לאימונים, ובהחלט יש קשר מאוד טוב. ואני יכול להגיד לך שברק מכיר את, וברק וליאור כמובן, מכירים את כל השחקנים של קבוצת הנוער, את כל התפקידים, לפרטי פרטים.
0: תגיד, ניב גבאי הושל מהקבוצה לקריית שמונה, עושה רושם של שחקן שיכול להתפתח למשהו באמת מעניין, אדם גרינברג נשאר במכבי חיפה, אתה איתך מתייעצים בקבלת ההחלטות הסופיות, או שברגע שאתה מעביר את השחקנים האלה לקבוצה הבוגרת, מעמד שלך בעניין הוא כבר, או הקול שלך בעניין כבר לא רלוונטי?
1: מתייעצים, בוודאי מתייעצים, כשהחשיבה, אנחנו בעבודת צוות, מתייעצים, בסוף מי שמקבל את ההחלטות זה מקבל ההחלטות כמובן, אבל בהחלט שומעים אותנו ומקבלים את העצות שלנו ואת החשיבה שלנו. בסופו של דבר יש פה תהליך מאוד ארוך, כי גם ליאור, ברק ואיציק ומקבלי החלטות הם כל הזמן במותקנים ובלופ, זה לא משהו שחדש להם ומגיע פתאום איזה שחקן שהם לא יודעים את התהליך שהוא עבר פה, כשהחשיבה היא בצורה

0: דבר, במיוחד לשחקני נוער, היא לבנות לו איזשהו מסלול שבאמת ייקח אותו לקצה הכי רחוק של היכולת שלו, וגם אם זה כולל שחקן כמו גבא, שאנחנו חושבים שהוא יכול להתפתח יותר ולשחק יותר ולקבל הרבה יותר זמן משמעותי בליגת העל, בקבוצה כמו קריית שמונה, אז החשיבה היא לפתח אותו, לבנות לו את המסלול, ובאמת בתקווה שהוא יחזור הרבה הרבה יותר טוב למכבי חיפה, ויוכל באמת בסופו של דבר להגיע כשחקן הרבה יותר מוכן ובשל. בקשר לאדם גרינברג, אדם גרינברג אנחנו נוטים לשכוח, הוא שנתון 2009, נכון. הוא רק עכשיו שנה ראשונה נוער. הוא שנה ראשונה נוער, אני עוד פעם חוזר על זה, הוא שנה שעברה היה
1: הוא ישחק גם בקבוצת הנוער העונה או רק בבוגרים?
0: כן, הוא שייך לסגל הקבוצה הבוגרת ומתאמן איתם בצורה גבוהה, יצא איתם למחנה אימונים, וכשברק החליט שהוא לא בסגל הקבוצה הבוגרת או לחילופין לא משחק, אז כמובן שהוא ירד לשחק בקבוצת הנוער, שוב כחשיבה לא על קבוצת הנוער ועל הניצחונות או הפסדים, אלא על חשיבה של השחקן כהמשך ההתפתחות שלו, כדי שהוא יקבל דקות משחק משמעותיות, כדי שהוא ימשיך להתפתח.
1: תגיד, אתה אחד שגדל במועדון, שיחק במועדון, היה כוכב בקבוצה הבוגרת, הגיע לתארים בעידן הפריצה, עידן הזהב הראשון של מכבי חיפה, כשאתה יושב היום בעמדה שלך, והמועדון הוא חלק ממך ואתה חלק מהמועדון, כמה זה מתסכל שאין הצלחה במכבי חיפה בקבוצה הבוגרת, ומצד שני, קבוצת הנוער, מחלקת הנוער, מנוהלת בצורה מאוד מאוד מרשימה, מגיעה להצלחות וגם מוציאה שחקנים צעירים מוכשרים.
0: קודם כל תודה רבה, אני חלק ממכבי חיפה מעל 50 שנה, ומכבי חיפה היא חלק ממני, ואני גדלתי לתוך המועדון הזה, והמועדון הזה גידל אותי, ואני יכול להגיד לך שאתמול קבוצת הנוער פתחה את עונת המשחקים, ובאותה שעה הבוגרים של מכבי חיפה שיחקו בסמי עופר משחק גביע טוטו, והלב שלי היה חצוי, והאוזן הייתה, אוזן אחת הייתה על סמי עופר, ואוזן אחת הייתה בקבוצת הנוער, שהייתי נוכח שם בבאר שבע, כך שאנחנו מעבר לכל, אנחנו קודם כל יעדים של הקבוצה, וכמובן שאנחנו רוצים בהצלחת המועדון כולו, מחלקת הנוער, קבוצת הנוער, קבוצת הנערים, ובייחוד קבוצת הבוגרים, ואני יודע כמה חשיבה וכמה השקעה וכמה עבודה אנשים סביב המועדון ובתוך המועדון ובתוך קבוצת הבוגרת עושים, אם זה ליאור, אם זה ברק, הצוות שלו, אם זה איציק, כמובן שיאנקל ואוזי, כמה חשיבה וכמה השקעה מעבר להשקעה הכספית, ואני חושב שבסופו של דבר זה ישתלם, כי כשעובדים כל כך קשה בסופו של דבר ואנשים כל כך חשובים ופיקחים וחכמים, זה ישתלם בסוף, גם בתקופות קשות, ויש תקופות קשות.
1: רק שזה לא יתסכל אותך כמנהל מקצועי, אם אתה תעשה את שלך, והקבוצה הבוגרת, ברק בחר המאמן וליאור רפאלו והמנהל המקצועי, לא ידעו להשתמש בכלים האלה שאתם נותנים להם.
0: ממש לא, ממש לא, לא מתסכל. כל מה שישמח אותנו, הדבר הראשון שישמח אותנו זה באמת הצלחת הקבוצה הבוגרת והמועדון, ולשם אנחנו חותרים ולשם אנחנו פועלים. אנחנו רואים את עצמנו כצוות אחד, כיחידה אחת, ואין הצלחה אחת בלי הצלחה של השני, וככה אנחנו חושבים שאנחנו נגיע למצב שאנחנו כולנו נצליח ביחד.
1: יפה. תגיד, אתה מאזין לפודקאסטים של אוהדי הקבוצה? יוצא לך?
0: לפעמים לא, לא, לא תמיד, ולפעמים שולחים לאיילייטים כאלו ואחרים.
1: יצא לך להאזין ליציע הכבוד?
0: לא, האמת שלא, על מה...
1: על מכבי חיפה, על מכבי חיפה. אנחנו מיד אחריך מראיינים את מי שיזם, הרים את הפודקאסט הזה, נמרוד עוד. איתי, שיהיה בהצלחה, כן?
0: תודה רבה.
1: בהצלחה, ושתעלו הרבה שחקנים לקבוצה הבוגרת. ושהם יובילו את המועדון בשנים הבאות. איתנו לחי, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער במכבי חיפה, ואנחנו ממשיכים עם מכבי חיפה. שלום נמרוד עוד.
2: שלום אלובן, מה שלומך?
1: אני על הכיפק, אצלך, אתה יודע, יצא לי לקרוא לא מעט פוסטים שלך, עושה רושם שהמצב רוח פחות מוצלח, פחות טוב.
2: המצב רוח בהחלט פחות טוב, מטבע הדברים. כל מי שאמון על מצב הרוח שלי ושל כל האוהדים, עד כה

0: את העבודה מצוינת בלהכיר לנו אותו. אז מטבע הדברים, אתה רואה את התוצאות בעצמך, אין מנוס. אגב, אני רק רוצה להגיד שלאיתי מרדכי יקר שלא נעלבתי.
1: לא, לא, זה בסדר. יכול שהוא גם לא זכר, אתה יודע, אבל נזכיר שוב, פודקאסט האוהדים, יציע הכבוד. שמע, אתה מביא הרבה הומור, ואתה מכניס קטנות עם ההומור הזה, אבל לפני שנדבר גם על הפודקאסט וגם עליך ועל החברים שלך האוהדים, תגיד לי, לא, לא, אתם לא ממהרים מדי, עוד לא התחילה העונה.
0: תראה, אנחנו רואים כדורגל, אמנם אנחנו אוהדים, אנחנו הדיוטות, אנחנו אנשי מקצוע, לא עברנו קורס אימון, ואנחנו לא מנהלים מקצועים מעוללים, אבל אנחנו רואים כדורגל כבר איזה 32 שנה שאני צופה. תמיד אני אומר שרפואה לומדים 7 שנים, ואתה מפקיד את כל החיים שלך בידי רופא, אני רואה 32 שנה כדורגל, זה לא איזה תורה מסיני. כשאני רואה בלם שלוקה ביכולות בסיסיות, וכשאני רואה שמביאים שחקן מקבוצות הליגה, ש... הוא לא בהכרח מתאים לקבוצה שממנה הוא הגיע.
1: שמות, נמרוד.
0: סילבה קני, גוני נאור, סדריק דון, שאני חייב להודות, אני לא איזה חכם גדול, אני גם בזמנו סילבה קני, אני לא הייתי בטוח שהוא עד כדי כך לא מתאים למכבי חיפה, וגם לא הייתי בטוח לסדריק דון, הוא שחקן שלא מתאים לרמות האלה, אבל הם הוכיחו מעבר לכל ספק, ובמכבי חיפה יש בעיה. ברגע שמגיע שחקן שלא מתאים למארג, הוא כאן לדירון עולם. הכלכלי מגיע לפני המקצועי. כי כשסדריק דון לא מתאים, ואתה רואה את זה בחצי עונה, ובכדורגל, בקבוצה הישגית, במועדון כמו מכבי חיפה, שמבחינתי הוא המועדון הגדול בישראל, אין סבלנות. אני לא תוהה על קנקנו ואומר, אוקיי, חצי עונה אולי טוב, וברגע אולי העונה... לא, חצי עונה לא טוב להשיל. סילבה קני לא טוב, לא כשחקן קו, לא כחלוץ 9, בטח לא כחלוץ 9, מה זה ההמצאה הזאת? הלאה, להמשיך הלאה. גוני נאור פותחתי בהרכב נגד הפועל חיפה, בגביע הטוטו, אחרי שנתיים וחצי, הוכח מעבר לכל ספק שהוא לא שחקן שמתאים לרמות האלה.
1: אז מה אתה אומר, רגע, אז מה אתה אומר, שיש קבוצות שיודעות לעקוץ את מכבי חיפה ולמכור לסחורה שלא באמת מתאימה למכבי חיפה?
0: זה מכבי חיפה יודעת לעקוץ את עצמה. זה מתחיל מהראש, ממשפחת שחר, שממנה את האנשים הלא נכונים, מתוך ניהול לא נכון, מתוך ניהול כושל. זה ממשיך עם אנשי העלק מקצוע, שממונים על ידי משפחת שחר, שלא מבצעים את העבודה כמו שצריך.
1: מי, עוד פעם, בוא תהיה מדויק. אתה אומר, עלק אנשי מקצוע, למי אתה מתכוון? יש לכם אחלה מאמן, ברק בחר, לקח 3 אליפויות רצופות עם מכבי חיפה?
0: מאמן מצוין, אבל מכבי חיפה, כמו שאמרתי, המועדון מבחינתי הגדול בישראל. במועדון הגדול בישראל, עם שנתיים וחצי אתה לא מביא תוצאות, ויתרה מזה, לא רק שאתה לא מביא תוצאות, אתה כושל כישלון חרוט, עם תבוצה בדרבי, ו... והפסדים להריבה הכי גדולה פעם אחר פעם.
1: בואנה, בליברפול חיכו 30 שנה לאליפות שבעונת הקורונה.
0: אנחנו לא ליברפול, אנחנו מכבי חיפה.
1: אוקיי.
0: תמיד כוכבנו שלנו בישראל, זה לא כזה מורכב, כשיש לך את קהל האוהדים הכי גדול בישראל, לא כזה מורכב, לקחת אליפות. זה לא רציונלי ולא הגיוני לזכות ב3 אליפויות ב16 שנה. יש פה כישלון ניהולי מהדהד, ובשביל זה גם הקמנו, שדיברת על הפודקאסט של יציע הכבוד, לא בכדי, פניתי בזמנו לתום השותף שלי, תום וקנין, ואמרתי לו, בוא נקים פודקאסט, כי אין מי שמשמיע את הקול הזה. אין מי שיעזור ביקורת בתקשורת הממוסדת על משפחת שחר, שהם פשוט כושלים פה בניהול המועדון. אין פה משהו אישי, הם לא דרצו להתקל. פשוט יש פה כישלון שהוא קונסיסטנטי. אי אפשר להעליב את זה, ובתקשורת הממוסדת, לצערי, לא מדברים על זה מספיק. ולא רק זה, כל פעם שמישהו מעביר ביקורת על משפחת שחר, מיד קם איזה עיתונאי או כתב שמיד משתיק.
1: מה אתה אומר בעצם, התקשורת מגויסת? יש הרי טענות על זה שהתקשורת בחיפה מגויסת לטובת מכבי חיפה. אתה אומר שהתקשורת בכללותה מגויסת לטובת מכבי חיפה? למה?
0: בהחלט.
1: אני שומע הרבה מאוד ביקורות גם כאן אצלנו ובמערכות אחרות על מכבי חיפה, על יעקב שחר, על כל מי שאתה רוצה בסדרה הזאת. ובהתנהלות שלהם.
0: זה חל לסלחל, עשינו פה עבודה, אני לא אתקוף את זה רק לזכותנו, יש הרבה רבים וטובים שהבינו שצריך ללכת פה על הראש, שהראש פה עניין, אבל זה עדיין לא מספיק.
1: מה, יעקב לך? זה אתה מתכוון? אתה מתכוון ליעקב לך?
0: כן, חד משמעי. זה או יסתער או תתפטר, כי יש פה דברים, יש פה עניינים מקצועיים שזועקים לשמיים. א', שוב, בעניין המקצועי יש פה כישלון מתמשך, ואם אתה רוצה שנהיה יותר ספציפיים ושאלת השמות, אז אני אגיד לך ליאור רפאלו, שבתור מנהל מחלקת הסקאוטינג, קשה כישלון חרוט, ובזכות הכישלון החרוט הזה קיבל קידום. אתה ראית עוד ארגון בעולם שיש מנהל שכושל ומקבל קידום?
1: אני יכול להגיד לך שבחברת המכוניות מאיר זה לא היה קורה.
0: נכון.
1: אבל בוא נזכיר, אמנם בתפקיד הרשמי שלו הוא היה מנהל מחלקת הסקאוטינג, אבל כולם ידעו שבפועל הוא המנהל המקצועי של המועדון, זאת אומרת, הוא לא קיבל.

0: הוא לא קיבל קידום.
1: זה התפקיד שידעו לו.
0: ואתם מצפים ממנהל מקצועי שנמצא שנה שנייה, עונה שנייה בתפקיד, שכבר יביא תוצאות, לוקח זמן. אני חושב שמכבי חיפה עשתה כאן נכון, בזה שהיא בחרה לתפקיד, איש מקצוע, בכדי לטפח אותו, לגדל אותו, שהוא יוביל אותה בשנים הקרובות, אז התוצאות אולי לא תגענה מיד, אבל צריך סבלנות, בטח מצד האוהדים.
1: תראה, סבלנות בלי להעמיד בערך של אף מועדון אחר, אבל סבלנות זה למכבי נתניה, לבני יהודה, לפועל פתח תקווה, כבודן במקומו מונח. במכבי חיפה אין סבלנות. אנחנו מועדון לחוץ, אנחנו מועדון ששואף להצלחות. אני בביז'ן שלי, אני אגיד לך איפה הבעיה, בעיה כפר של בין איך כבר נהיה המועדון, רואים את המועדון, לבין איך אנחנו רואים אותו, האוהדים. אני רואה מכבי חיפה כמועדון הגדול בארץ, שצריך לקטוף לפחות מחצית מהליגות בעשור. צריך להגיע לצב בתים באירופה כל שנה, ואם לא, זה יכול לקרות אחת לכמה שנים שלא, אבל כשאתה אומר לי תהליכים...
0: רגע, אתה אומר שהבעלים וכל הצוות הניהולי במכבי חיפה לא רואים את המועדון באותו חזון שאתם האוהדים רואים אותו?
1: זה לא אני אומר את זה, זו המציאות אומרת את זה.
0: למה?
1: כי כשאני מסתכל על הקבוצה ואני רואה שחסר לנו קשר שש, ערב פתיחת העונה, קשר שש, כנף ימין, מגן ימני, עלם, מגן שמאל.
0: רשימה ארוכה.
1: רשימה ארוכה מאוד, ואנחנו ערב פתיחת העונה ממש עוד 3 ימים, ואנחנו נראים קטסטרופה, ולא קורה שום דבר בגזרה הזאת, לפחות מעל פני השטח. אז איך אתה מפרש את זה אם לא כבעלים שרואה את המועדון שלו, כמועדון קטן, שיכול לפתוח עונה בלי מגן, ואגב, גם בשנים הגדולות שלנו, גם בשושלת המפוארת של בחר הראשונה, היינו בלי מגן שמאלי עונה שלמה, עם רודריגז. יש פה כל מיני פאצ'ים כאלה שמדביקים, כל מיני טלאים אחד על השני ומקווים לטוב. ובאי, ואתה שואל תקשורת מגויסת, אין לנו מגן ימני, בתיים כל הכבוד לא מספיק טוב, והמחליף שלו זה זסנו, שגם שאלת על הקיצות, אני חוזר לכל מה ששאלת. על הקיצות כן, ביתר עשתה אותנו עם זסנו ועם קני. אז כשאתה צריך מגן מחליף, אתה מבין שזסנו זה לא זה, ומתחילים לפמפן לי בתקשורת, שחלילי, מרוצים לי חלילי כמגן ימני, שכן כנף הוא לא מספיק טוב במכבי חיפה, אז מוכרים לי אותו, משווקים לי כמגן ימני. זה זריעת חול בעיניים של האוהדים, זה תקשורת מגויסת, וזה חשיבה שמועדון קטן, שחושב על הכלכלי לפני המקצועי, הוא לא רוצה להצליח, הוא רוצה לשמור את הכסף אצלו בכיסים. זה מעבר לפחות את זה.
0: זה מעניין, אני חושב שיאנקל השחר משקיע הרבה גם ממרצו וגם מכספו, ומכניס את היד עמוק לכיסו כשצריך. אתה רואה את זה באופן שונה לחלוטין. כי מה? כי האוהדים רואים את זה באותה צורה? אתם מרגישים שמכבי חיפה מתייחסת אליכם, האוהדים, בצורה לא ראויה, ולא מספיק אולי רוצה לתת לכם את ה... אני לא רוצה לקרוא לזה נחת, אבל אולי את התשוקה הגדולה מהצד שלהם, בכדי שאתם באמת תחגגו תארים? הרי גם הם רוצים לזכות בתארים, באליפות, ובגביה, ובכל עונה, ולהגיע לאירופה. אין מצב ששם רואים את זה אחרת.
1: אני לא משוכנע שזה חשוב להם, כמו שזה חשוב לנו. ויתר, מעבר לזה, אני לא חושב שהם מוכשרים לתפקיד מספיק. שוב, הלכה למעשה, אני, עזוב, זו לא דעה. אתה רואה את המציאות כהווייתה.
0: לא, תאיר לי את המציאות. תאיר לי את המציאות. כתבת משפט מאוד מעניין, שמישהו יעצור אותם, הם לא כשירים לקבל החלטות מקצועיות. למי התכוונת בדיוק?
1: לצוות המקצועי ולבעלי המועדון. שפע, אני צריך לדוגמאות. כשאתה רואה פרסה כמו של ירין לוי, שמושאל לשנתיים, אתה יודע, אני ישבתי עם חזה נפוח בפורומים של חזרים, של אוהדים, ואמרתי להם, תקשיבו, אני נוצא בכי קבוצת הנוער, אני מדבר איתך לפני שנתיים, לפני שרין לוי הושאל במקווה השערורייתי לביתר. אני יושב ואני אומר להם, תקשיבו, אל תדאגו, הייתה לנו עונה קטסטרופה בקישור, היה לנו פה את שור וכל מיני נפלים כאלה, כאלה ואחרים.
0: יש לנו את ירין לוי.
1: ירין לוי ודיסטל פל, תשמחו עליי, שחקנים מדהימים. מגיע הקיץ, דיסטל פל הולך לפה לירושלים, ירין לוי מושאל לשנתיים. בתאר עם אחוזים מהכרטיס. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, פרסת בנסון. הצוות הרפואי, אני לא מבין ברפואה ולא מבין בפיזיולוגיה, אבל אני מבין בדפוסים ובהיגיון בריא. כשאני רואה שנופלים פה שחקנים כמו זבובים, אני מבין שלא יודעים גם לשמר שחקנים שלא ייפצעו, וגם לא יודעים לשקם אותם כמו שצריך. זה שוב, היגיון.
0: טוב, אולי שחררו את רון שמשון, אולי זה חלק מהבעיה. כתבת על בנסון משפט נהדר, הוא יותר פציע מחרסינה בחנות של פעילים. זה לפנתיאון.
1: כשנבין שחקן כמו בנסון, למרות שהצוות הפיזיולוגי פה לא מתפקד, שגיליון הפציעות שלו יותר ארוך מגיליון הכיבושים והבישולים שלו, זו בעיה, הם לא קשירים. רן, הם לא קשירים. אתה מבין את זה בעצמך, אני בטוח שמכל מהדברים שאמרתי כאן, אתה מזקק את המסקנה שהם לא קשירים. צריך להיות פה שינוי א' מהראש, ואם לא מהראש, אז לפחות ברמה המיידית. צריך לשנות פה הכל בצוות המקצועי, שזה מאמן, מנהל מקצועי, ולהחתים 5 שחקנים, אין מנות.
0: רק בוא, בעניין התקשורתי, רק משפט אחד לסיום, יכול להיות שבחיפה התקשורת מגויסת, כי התקשורת שם, אתה יודע, היא תקשורת מקומית, זה עובד אחר.

0: אחרת, שיש שבתקשורת הארצית, תקשורת הספורט, בטח אצלנו, יש הרבה ביקורת נגד נהלת מכבי חיפה, נגד ינקלה שחר, זאת אומרת, זה לא נגד, אלא מבקרים אותם באופן שראוי, כי הם ראויים לביקורת, אין מה לעשות.
1: אני מרגיש שלא מתאים מספיק את העמדה של האוהדים שמתנגדים למדיניות.
0: הנה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. נמרוד עוד, יציע כבוד, פודקאסט האוהדים של מכבי חיפה. תודה רבה, נמרוד.
1: תודה, מלובן, אחלה יום.
0: אחלה יום שיהיה, ואנחנו עם דני פורט שלנו, אהלן דני.
2: מה נשמע?
0: וואלה, לא רע, איך אתה?
2: בסדר גמור.
0: יאללה, נפתחת, כן, נתכוננים, וכשיש את פלייאוף ליגת האלופות באוויר, זה אומר שכבר הערב נשמע את המנון ליגת האלופות, את התפורה של ליגת האלופות, וכבר הערב מחכים לנו שלושה משחקים מרתקים, פנרבחצ'ה עולה על המוקד הערב, עם שמות גדולים.
2: לגמרי, ממש שמות של פרמייר ליג, צמרת פרמייר ליג אפשר להגיד, אדרסון בשער, ואקה בהגנה, טליסקה, גרינווד שהגיע קיץ ממרסיי, בהחלט סוללה של כוכבים. מה שמעניין זה שגם פנרבחצ'ה וגם ליון הרבה שנים לא היו בליגת האלופות, ככה שזה מאוד מאוד חשוב להם. בצרפת מדברים על 23 מיליון יורו, שזה הפרס שלפחות תשיג ליון אם היא תעבור את צמד המפגשים הזה, אבל צריך גם להגיד שבגלל שהם במסלול הלא אלופות, זה באמת הגרלה קשה לשתיהן. זאת אומרת,
0: כן, רק אחת מהן תהיה שם, ופנר זו קבוצה
2: ש... אני הייתי יותר ניתון לטורקים.
0: לטורקים דווקא, למרות השמות, כי בסופו של דבר, אני חושב שהלחץ בפנר הוא לחץ הרבה יותר גדול. האוהדים מסביב, ההנהלה שדורשת הרבה מאוד, לא תמיד הדברים שם, אתה יודע, מגיעים לאותו רגע נכון, לאותו רגע מזוקק, והקבוצה עומדת במשימה שלה.
2: זה נכון. מצד שני, גם ליון מגיעה, נכון שהיא ניצחה את ספרטה פראג, אבל היא...
0: קיבלה הגרלה מאוד נוחה.
2: כן, היא מגיעה עם ללא הסולצ'ה, הכוכב שלהם, הצ'כי, זה גם יכול להשפיע. אבל אני אלך על הטורקים בכל זאת, למרות הלחץ.
0: יפה, לבסקי סופיה, תשחק עם אלופת יוון עם אייק אתונה, נראה על הנייר של אייק, יש יתרון מסוים, אבל אני גם לא מקל ראש בלבסקי.
2: כן, לבסקי לא היו 20 שנה בקצפות, אנחנו לא נקל ראש בלבסקי סופיה, אחרי שמה שראינו... מצסקה מוסקבה, מצסקה שימון מכבי תל אביב במשחק הראשון, אבל פה פערי חוט ברורים לטובת אייקי אתונה, מכיוון שאם אתה מסתכל על השחקנים, חוט השחקנים, סטבן יוביץ' שמובן אותם בהתקפה, יש להם המון המון כוח אש, אז אני אלך עם היוונים.
0: יפה, ואייק הייתה בזמנו קבוצה ששיחקה, עוד לפני שנקלעה לקשיים כספיים, שיחקה בשלב הבתים, בליגת האלופות, יש לה מה למכור ויש לה עונה מצוינת. עוד קבוצה שתגיע לחוצה מאוד היא דינמו זאגרב, אלופת קרואטיה. היא הכוכב האדום של קרואטיה, הקבוצה ששולטת שם בכדורגל המקומי. יש לה חתיכת משחק היום, ביתי אומנם במקסימיר עם וייקינג, אלופת נורווגיה, זו שלקחה את האליפות מבודה גלינט, שעשתה עונה נהדרת בעונה שעברה. גם בודה עצמה תהיה בפלייאוף ליגת האלופות מחר. דינמו מגיעה מאוד לחוצה למשחק הזה.
2: כן, נכון, מגיעה לחוצה, אבל היא מביאה עם המון המון ניסיון, ואורשיט שחזר אחרי מספר שנים, שחקן שהוביל אותה קדימה. אני חושב שבמקסימיר, אם אני לא תזה למשחק הראשון בזגרב, אז הם צריכים לעבור את זה. אני הולך פה על הניסיון מול חוסר הניסיון
0: של וייקינג, למרות שווייקינג קבוצה נהדרת עם התקפה מצוינת, הפסידה בסוף השבוע לרוזנבורג בליגה, ויש סיכוי שהיא תאבד את בודה גלימט שנשארה כרגע, עברה אותה ועלתה למקום הראשון. זה באמת יהיה סיפור מעניין, לראות אם וייקינג תצליח לעשות היסטוריה, אף פעם לא הייתה שם.
2: נכון, אף פעם לא הייתה שם. הליגה הנורווגית בשנים האחרונות מאוד מאוד תחרותית, אנחנו רואים את התחלופה של האלופות, ואנחנו לא נופתע אם וייקינג תעשה את זה. אבל פה אני חושב שאחרי שראינו את הכוכב האדום עם הניסיון נופלת, אני חושב שהדינמו תחזיר את הכבוד לבלקן.
0: יפה, ותן לנו ככה סקירה מהירה לקראת הפועל באר שבע מחר מול סבח בבוקרשט. Yeah. איזו יריבה היא עומדת לפגוש? כי אנחנו מאוד מאוד אופטימיים עם ההגרלה הזו. יש כאלה שהולכים על 50-50 מבחינת סיכויים ואחוזי הצלחה, ויש כאלה שאומרים, רגע, חבר'ה, הפועל באר שבע קבוצה מצוינת, היא עוברת.
2: אפילו לפי לפי הסטטיסטיקאים, מה שנקרא בסטטיסטיקה היבשה, הולכים עם באר שבע. כמובן ששתי הקבוצות מעולם לא הפעילו לליגת האלופות, אז גם בכסף, בשווי של שתי הקבוצות האלה הן מאוד שוות, 17 מיליון סבח לפי טרנספר מרקט, 20 מיליון הפועל באר שבע, לפי שווי השחקנים כמובן. אני נותן כן גם את היתרון להפועל באר שבע, אמנם אין טרנר, שזה חבל, אבל זה בהחלט הזדמנות גדולה. סבח זה קבוצה בלי ניסיון. עד עכשיו, נכון, ניצחו את אראוס, יפה מאוד, 4-0, את אלופת דנמרק, אבל אני חושב שבמקרה הזה, גם להגיד לי שלבאר שבע יש ניסיון זה קצת מוגזם, אבל אני חושב ש... מה שראינו מאירן קוז'וק במשחק הקודם.
0: נגד הכוכב האדום. טוב, על זה אומרים אוהדי הפועל באר שבע, מה יעמיק, והאמת שהם צודקים. הם לא רוצים, אתה יודע, להכתיר כתרים לפני. דני פורט, אתר ערוץ הספורט, תודה רבה.
2: תודה.
0: ואנחנו עם מדליסט הארד מאליפות אירופה בריצת מרתון, גשאו, איילה, אהלן גשאו.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: הספקת לנוח מאז המרתון לפני יומיים?
3: אני עדיין מעכל עדיין.
0: אתה עדיין מעכל את זה?
3: כן.
0: לוקח זמן, אבל זו הפעם השנייה שלך. חשבתי שכבר, אתה יודע, תבוא הרבה יותר, תהיה הרבה יותר רגוע אחרי והרבה יותר רגיל למעמד היוקרתי.
3: זה פעם השנייה שלי, אבל אתה יודע, במרתון כל פעם יש לך הפתעות, ועד שהריצה נגמרת אתה לא יודע מה יכול לקרות, ואני שמח שהצלחתי לעמוד ביעד.
0: שמע, המרתון הזה בברמינגהם היה מאוד מאתגר, זו פעם ראשונה שרצתם במרתון של שמונה הקפות ברחובות העיר של 5 קילומטר, וכל פעם חזרתם על אותן עליות, התאמצתם גם בירידות בכדי לא לדפוק את הברכיים. איך היה המרתון הזה ברמה האישית?
3: ברמה האישית, האמת, הייתי במחנה אימונים באיטליה, במחנה גובה.
0: בסיסטיר.
3: כן, בדיוק, פחות או יותר בגלל המסלול שידענו שזה הולך להיות 8 הקפות וזה בסיבובים. אז רוב האימונים שלי זה היה במעגלים כמעט, נגיד 3 קילומטר. זה, כאילו תרגלתי את זה באימונים, וכשהגעתי לשם זה הרגיש יתרון בשבילי מהסיבה שאתה יודע, התאמנתי בסיבובים שהם פחות ממה שהיה בתחרות.
0: כמה זמן לוקח באמת להכין את עצמך למרתון הזה? כמה זמן עבדתם באיטליה? או כמה זמן עוד לפני איטליה, לפני היציאה למחנה האימונים בגובה, התכוננתם למרתון הספציפי הזה?
3: האמת, אני, המרתון האחרון שלי היה בפרי, בהמבורג. אחרי זה, כאילו, אחרי זה שבוע התאוששות כבר התחלתי להכין את עצמי לאליפות אירופה. כי ידעתי שלא הולך להיות קל, כי זה גם, אתה יודע, זה לא ברמה אישית, זה ברמה של ייצוג מדיני, ורציתי להוכיח לעצמי וגם להציג את המדינה בכבוד בבמה בינלאומית, ועבדתי כל כך קשה, ואני שמח שהצלחתי לשמור על התואר בפעם השנייה ברציפות.
0: אתם כולכם, כל החבורה, כל ששת הרצים, זכיתם יחד במדליית זהב קבוצתית בפעם השנייה, כשהיינו לפני שנתיים, שידרנו אתכם במינכן, ראינו את מרו טפרי מסיים שני, אתה סיימת שלישי, הפעם רק היית אתה על הפודיום, איך היה בכל זאת לזכות בזהב הקבוצתי, כמה זה מרגש?
3: קודם כל זה מוכיח באמת כמה עומק יש לנו בנבחרת, שזה פעם השנייה לשמור על התואר, הוא כל כך ייחודי, וברמה הקבוצתי אנחנו באמת עובדים כל כך קשה ומשקיעים המון בשביל להצליח ולהגיע לרגע הזה ולתת את הייצוג הכי טוב בעולם. ואני חושב שעשינו את זה וכל אחד שם נתן את כל מה שהיה לו. ולרובנו זה היה היום הכי טוב ואני שמח שעשינו את זה.
0: עם כל הכבוד להישג הקבוצתי, אני חושב שההישג המשמעותי הוא ההישג שלך, מדליית הארד, כי ההישג הקבוצתי לא מעניק שום יתרון ושום תמיכה, לא מהוועד האולימפי ולא מהיחידה לספורט הישגי. מדליית הארד באליפות אירופה נותנת לך שקט לתקופה הקרובה. מבחינה כלכלית, מבחינת התמיכה של המדינה.
3: כן, זה כאילו שומר לי על המלגה האישית שאני מקבל מהוועד האולימפי. אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת תודה לכל נותני החסות, אריאל ביטוח, הוועד האולימפי בישראל, אגודת מכבי תל אביב. וגם אני חתמתי לאחרונה בכל מוביל, ויש לי את חברת הייטק מנץ'. באמת רוצה להגיד להם תודה על המעטפת שהם מעניקים לי.
0: כל הכבוד להם על המעטפת, חשוב מאוד. כן, מקווה שעוד חברות מסחריות יעשו את זה לטובת ספורטאים אולימפיים.
3: מזה. אני בעד, ובעזרת השם רק רוצה להמשיך מפה.

0: או להצליח.
1: תגיד, מה היעד הבא? עוד מעט ספטמבר, ספטמבר זה תקופה של מרתון ברלין, אתה תרוץ בברלין?
0: האמת שלא, אני קצת ינוח ויתכנן את העונה, אני מאמין רק תחילת דצמבר אולי עושה איזה מרתון מהר, ואז אתה יודע, יש גם אליפות העולם שנה הבאה.
1: נכון.
0: רוצה להכין את עצמי לשם, להגיע בכושר הכי טוב שלי.
1: דצמבר, אם אני לא טועה, אנחנו באזור סביליה, נכון? יש מרתון סביליה שהוא מרתון שטוח ומאוד מהיר.
0: יש סיביליה, יש טוקיו גם, ויש כמה אופציות.
1: טוב, ביריבות בינך לבין מרו טפרי, מרו כרגע מחזיק בשיא ישראל, שעתיים, 4:44. מתי אתה מחזיר את השיא אליך?
0: האמת, בינתיים אני אשר לו, אני תהיה לו קצת לשמור על התואר שלו.
1: גדול.
0: אני מאמין שתהיה תחרות טובה ואנחנו מפרגנים אחד לשני ובאמת שמחים במה שאנחנו עושים.
1: תגיד, יש שאלה אחת שהרבה מאוד חובבי אתלטיקה וספורט מתעניינים בה, מי מאמן אתכם בתקופה הזו?
0: האמת, אני מתאמן עם מאמן אתיופי באתיופיה וחלק עובדים עם, כל אחד עובד עם מאמן אחר ו... בינתיים מצליח לי ואני שמח שזה עובד לי טוב.
1: זאת אומרת, עדיף להתאמן עם מאמן אישי ולא עם מאמן קבוצתי לרצי המרתון כמו שהיה לפני קצת יותר משנה?
0: האמת, אני יותר כאילו מתאים לי, אתה יודע, את השקט שלי ולא כאילו לחץ שלוחצים עליי, תעשה זה, תעשה זה. אני מעדיף כאילו לקבל את התוכנית וכאילו לעשות אותה בראש שקט.
1: יפה. גשה, הוא נאחל לך הרבה בהצלחה. ושהמדליה הבאה תהיה מדליית זהב, ושהמלגה תהיה גבוהה יותר, ושיהיו לך עוד ספונסרים, והכי חשוב, תנו לנו פייט על סי ישראל, בינך לבין כל החבר'ה שם, בטח עם מרו.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: גשאו האלה, מדליסט הארד, מאליפות אירופה בבמינגהאם לפני יומיים, וחבר בנבחרת המרתון שזכתה במדליית הזהב הקבוצתית. עוד מעט חמש באוויר, עד כאן חדר החדשות ליום הזה, לא לשכוח, הערב מתחיל פלייאוף ליגת האלופות מחר. הפועל באר שבע משחקת מול סבח בבוקרשט, ואנחנו נהיים שידורים ישירים עד מחר עם המשחק, אז לא לפספס, להתראות.

0: הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא נגמר.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
1: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
1: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאי משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו, יותר סיים.

0: כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם תכלס.
1: So it's a gun.

0: הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: שיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק דגדה.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בשידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו. שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור. זהו, שחק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
7: מי חתם?
8: מי עזב?
7: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
7: עם כל הדיווח.

0: איתך, יש באוויר, אלן רון קופן, מה העניינים?
1: אלן, צאצי.
0: אתמול הייתי באצטדיון ברחובות, וואלה, קודם כל אצטדיון נדיר, והפועל רמת גן כהרגלה לוזרית. 3-2, דקה 90, גם את זה אתם לא מסוגלים לעשות, בגביע טוטו מול שני שחקני הרכב של בית"ר ירושלים. שפו. באמת שפו. אבל בוא נעבור לווינר שלנו.
2: בוא, רן... כמו שאמרת לאצטדיון בנס ציונה, מכורתך שהוא אצטדיון נדיר.
0: לא, וואלה, תשמע, האצטדיון שלי בנס ציונה גרוע.
1: אני מקווה
0: שרחובות... עם בוטה גרוע, מיול גרוע.
2: היציא הכי מכוער בה.
0: ועיר, בוא.
1: אני מקווה שרחובות לא יהפוך לנס ציונה.
2: אין סיכוי.
1: כי כמה התלהבנו מנס ציונה?
0: לא, אבל רחובות אחלה אצטדיון. שידרת שם כבר.
2: רחובות?
0: כן.
2: עמדת שידור נאמבר 1 אחרי סמי אופן.
0: יפה. יאללה, שוט.
2: יש, מבזק חדשות הספורט, עכשיו. לצד ההפסד 1-0 להפועל ירושלים במשחקי הדירוג בגביע הטוטו, במכבי חיפה מודאגים מאוד ממצבו של מנואל בנסון, הקשר שהוא המשתכר הבכיר בסגל הירוק עלה כמחליף, נפצע בברך בדקות הסיום לאחר תנועה לא טובה, וכשהוא נאנק מכאבים מפונה מכר הדשא על אלונקה. על אף התגובה הקשה של השחקן שרק לאחרונה החלים מתדלקת בגיד האכילס, ההבחנה הראשונית של הצוות הרפואי שוללת קרע ברצועה הצולבת. בנסון יעבור היום בדיקות מקפות כדי לבדוק במדויק את חומרת הפציעה ואת משך ההיעדרות הצפוי. כפי שנחשף באתר ערוץ הספורט, אלון זיו מונה היום למאמנה של עירונית וריה. לקראת מחזור הפתיחה בליגת העל, עירונית וריה הודיע על מינויו של המאמן, היא תשחק בשבת מול הפועל פתח תקווה. זיו שפתח את העונה במכבי יפו יעבוד בשיתוף פעולה מלא ובאחריות משותפת עם מוטי קריספיל, שימשיך לקחת חלק מרכזי בהדרכה ובהדוויית הדרך המקצועית. ההחלטה לצרף את זיו הגיעה על רקע הבנה במועדון כי אלירן חודדה לא ישוב העונה לקווים, בעודו ממתין להליך בבית הדין למניעת סימום בספורט בעקבות פרשת האירועים. נבחרת ישראל נערכת לקמפיין ליגת האומות, אוטוטו היא פוגשת את אוסטריה, והמאמן רן בן שמעון מתמודד עם בעיה משמעותית. DC United מה-MLS סירבה לשחרר את החלוץ הלוהט טאי בריבו לפני יום הכיפורים. הצוות המקצועי ניסה להקדים את נחיתת הליגיונרים מארצות הברית כדי להקל על ההתאקלמות לפערי השעות, אבל הקבוצה מוושינגטון סירבה בטענה כי בריפו כבר מחמיץ משחק במסגרת חלון השחרור הרשמי. בהתאחדות מתכוונים להגיש בקשות רשמיות גם לשרלוט ולניו אינגלנד בנוגע להגעתם המוקדמת של דור תורג'מן ועידן טוקלומטי. הערב זה מתחיל, פלייאוף ליגת האלופות עם החלק הראשון של הפלייאוף. שלושה משחקים מרתקים מחכים לנו. פנרבחצ'ה, עמוסת הכוכבים, תפגוש את ליון. לבסקי סופיה תארח.

0: את אלופת יוון אייקה טונה, ושתי אלופות, דינמו זגרב, זו מקרואטיה, תפגוש את וייקינג, אלופת נורווגיה. השידורים הישירים אצלנו בערוץ הספורט, החל בשעה 9:45. עד כאן, מבזק חדשות הספורט.
1: אגב, קופה, למה לא באת למשחק אתמול? היית רואה תצוגת עידוד של אוהדי בית"ר ירושלים? תשמע, גביע טוטו 7-8, לא מאות, אלפים כבר הגיעו. כל רחובות הזדעזע שם.
2: בגדול, בימים טרופים אלה, אני משתדל לא לעזוב את ישראל.
1: מה? רחובות זה חוץ מחוץ לישראל?
2: סליחה.
1: אתה לא מתבייש?
2: הרצליה, זה הגבול.
1: באמת? הגבול הצפוני?
2: המזרחי, זה רמת שרון.
1: וואה. והמערבי, הים?
2: המערבי זה הים.
1: אוקיי, ומה הדרום?
2: ובדרום, המסעדות ביפו.
1: זהו, זה התחום שלך? יפה, צר עולך כעולם קוף. תגיד לי, קוף, בוא נתחיל לדבר על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, תבחר אתה מה בא לך. כי תכף יש לנו פריצה מבוקרשט של יונתן כהן ואיתי שכטר על הפועל באר שבע.
2: ראיתי כאן מפלח קודם, דינמו זגרב. זה לא הקבוצה שאז התעללה עם השוער היווני בבאר שבע?
1: דינמו זגרב זו הייתה? אני לא זוכר. באמת שלא זוכר.
2: קפץ לי בטינטון.
1: היה איזה משהו עם שוער, ואני בטוח בבאר שבע, אבל...
2: שחטף חמישי.
1: כן.
2: זה לא טוב.
1: לא טוב? בסדר, אבל זה פחות מעניין אותנו כרגע. אותנו מעניין סבך.
2: מבחינת האמונות, ואתה יודע...
1: אותנו מעניין סבך, ותן לי לעבור את סבך מחר שבאר שבע תהיה בליגת אלופות.
2: הלוואי.
1: הכי כיף בעולם. בוא נתחיל עם מכבי תל אביב. בסדר? רצית להתחיל עם מכבי תל אביב.
2: ראיתי מה כתבת היום לגבי... התחלת להיות לי כבר רואה חשבון. אשתך רואה חשבון, אתה לא.
1: זה נכון.
2: בכל מקרה, זה יפה שאתה סופר הכנסות וממחירות וכאלה.
1: לא, אבל גם ספרתי גם הוצאות.
2: שמחירות.
1: מחירות ורכישות.
2: כמה תקציב של מכבי תל אביב? זה לא כתבת לי.
1: להערכתי 120 מיליון, משהו ברמה הזו.
2: 120 מיליון, זאת אומרת 360 מיליון בשלוש שנים.
1: הלכת... אם אתה מדבר לשלוש שנים האחרונות, כן. בסדר גודל, אני לא סגור.
2: כמה היה שם, כאילו, הכנסות ממחירות?
1: ממחירות בשלוש שנים האחרונות, 145 מיליון, משהו כזה.
2: שקל?
1: שקל, אנחנו אומרים שקל.
2: אנחנו במינוס של זה.
1: לא, אבל מה עם ההכנסות מאירופה?
2: אמרנו, קודם כל בוא נוריד, בשחק.
1: אוקיי.
2: אני הרי מפגר קומפלט, אבל אשתי לפעמים מסבירה לי מה זה אקסל.
1: אוקיי.
2: הבנת?
1: אוקיי.
2: קודם כל נוריד את זה.
1: אוקיי, הורד אותה.
2: נוריד מה קנו, הרי לא כל השחקנים, נכון.
1: קנו ב-89 על פי הטרנספר מרקט.
2: גם צריך להוריד. צריך להוריד.
1: כן, לא? כן, כן, כן, עושים, אין לי בעיה, אתה עושים איזון. אבל... רגע, אגב, אף אחד לא אומר ש... אני לא ציירתי תמונה שמיץ' גולדר חלילה לא משקיע, או לא מוציא כספים או משהו כזה. אני רק אומר שמכבי תל אביב, לטעמי, הפכה להיות קבוצת אקזיטים, שעושה לא, המון, לא, אתה לי... בעצמך אגב מבקר את זה כל מיני, הם מוכרים בהמון כסף וקונים במעט כסף.
2: תקשיב, אין לי...
1: ולכן, היא תקועה במקום.
2: לא,
1: גם היא לוקחת אליפות בישראל, עם כל הכבוד.
2: אז אני אומר, אין לי ויכוח על זה איתך בכלל, בכל הכדורגל הישראלי. אתה קונה, בוא נאמר, בממוצע, סביב המיליון פלוס מינוס.
1: נכון.
2: אתה מבין שאתה מוכר, אתה רוצה שישה, שבעה,
1: חמישה. הנה, קח פטאצ'י, מכרו אותו, קנו אותו ב-1.3, מכרו אותו ב-7.3.
2: יפה.
1: קח מילסון, קנו אותו ב-700, מכרו אותו ב-5 מיליון.
2: זה מה שאנחנו עושים, הפכנו להיות פארמטים.
1: או, אז הפכנו להיות אקזיטים,
2: הכל בסדר. אתה יודע מה זה פארמטים? לכל הקבוצות, כאילו, בבייסבול ובזה, יש להם פארמטים.
1: כן.
2: שם הם מטפחים שחקנים.
1: פאונד, כן, כן.
2: פאונד.
1: כן. כמו הפאונדיישן, כאילו אתה מבין.
2: כן, כן, בקיצור, אין לי ספק, אבל אני לא חושב שזה הדבר החמור לי כצופה.
1: אוקיי, מה החמור יותר? הניהול?
2: הניהול.
1: למה הניהול? אבל זה חלק מניהול קוף.
2: אבל תקשיב, גם זה, גם אנגלידי, שנמצא פה הרבה שנים, אומר במסיבות עיתונאים, במקומות שבהם...
1: שקשה לטוס 11 שעות.
2: מה זה?
1: שקשה לטוס 11 שעות?
2: לא, הטיסה. הוא אומר, גולדר מעורב בכל דבר ועיקר, ואני מאמין לו.
1: גם אני מאמין לו, ב-100%.
2: עכשיו, אם הוא מעורב בכל דבר ועיקר, אז לא משנה מה עושים פה כל החבר'ה.
1: ברור שלא.
2: לא רלוונטי.
1: הכל זה מילים, הכל מקנדה.
2: לא, הכל, זה לא רלוונטי.
1: ברור חד משמעית.
2: הכל קנדה קובע. עכשיו, קנדה קובע, כנראה זה מה שהוא רוצה. אתה מבין?
1: סבבה. אז אני רק שם תמונת מראה. אני לא עכשיו, לא, אין לי ביקורת. אין לי, שם תמונת מראה.
2: התמונה היא שאתה רואה את הקבוצה. נכון ל...
1: למה אנחנו היום? 18, בוא, עזוב את זה, נכון לעוד חמישה ימים נפתחת הליגה של... כן, חמישה ימים נפתחת העונה של מכבי תל אביב.
2: נכון לפתיחת הליגה, עוד פתיחת עונה כושלת למכבי
1: תל אביב. יפה, תודה רבה, זה אחד. ושתיים, גם תראה מה קורה באירופה. זאת אומרת, בגלל הפתיחת עונה כושלת, היא הותחה מול קבוצה כמו צסקה סופיה, שבו עם כל הכבוד לצסקה סופיה, ראינו מה קרה בסופיה.
2: כל הקטעים האלה, אתה רואה, אתה אומר, בסדר, קבוצה מגדלת שחקנים, קח את אבו פרחי, כך אחרים, אתה מבין? מגיעים, אני לא יודע אם יש להם עם אבו פרחי לפני שהוא עוזב
1: לקולורדו.
2: לקולורדו, יש לו כבר 40 משחקים בקבוצה.
1: בקבוצה הבוגרת של מכבי, אני לא חושב. אולי עם ריין וכל זה.
2: מבין, עכשיו, התקבלה הצעה, אתה מבין? כל אחד היה נוהג כמוהו.
1: אין בה. אין. תשמע, זו הצעה מטורפת. בסדר גמור.
2: אתה מבין? וגם בוא נוכל...
1: אבל השאלה מה אתה מביא, קוף, אין בה מה שהלך. גם אוסקר, אתה לא אין בה מה שהלך.
2: תקשיב,
1: לא הביאו כלום.
2: ההגנה לא טובה, אמצע לא טוב, ובטח שבשפיץ. אתה מבין? אין, אני לא רואה איך זה מתקדם.
1: עכשיו, אתה רואה משהו, עכשיו תראה עוד פעם, יש דברים שאתה, אני וכולנו בעצם, לא יודעים מה קורה ב-100% במכבי תל אביב. לכן אני משוכנע שיש מסעים ומתנים, ומנסים להביא אנשים, ויש הרבה ספינים, ויש הרבה שמות שעולים, וחלקם בכלל לא קשורים.
2: המנהל המקצועי, ון הורן?
1: ון הרן.
2: ון הרן נמצא כאן כבר כמה חודשים, נכון?
1: הוא חודשיים פה.
2: יפה. בחודשיים פה, ולפניו, ויש למכבי סוג של מחלקת סקאוטינג, הוא היה צריך לקבל רשימות. בוא נאמר כך, המכבי הייתה צריכה להתכונן לליגה בינואר לכל המאוחר.
1: לגמרי.
2: יש כאלה שמתנהלים שנתיים קדימה, רואים היום, יודעים מה החוזה, חכים.
1: נכון.
2: אוקיי? אבל עזוב, אני לא רואה משהו שיבוא, אתה יודע, זה לא יהיה משהו שיבוא...
1: שיש עובר שוויון.
2: וואו.
1: נכון.
2: אתה לא יכול שמכבי תל אביב, אחרי התקופה של ערן זהבי, יש לה, אין לה מי שמבקיע, אתה יודע מה? באמת, חוץ מפרץ ו...
1: ועידו שחר.
2: ועידו שחר.
1: כן.
2: אתה מבין? שמבקיע, אתה יודע מה, לא, בוא נוריד בוא נוריד איך קוראים, מזהבי חצי, 18 שערים. בסדר?
1: לא, לא. אין, אין. אין.
2: לך. זה חשבון, זה לא מתמטיקה. זה חשבון. מי ייתן את הסחורה הזו?
1: כן.
2: הבנת?
1: כן.
2: ואין. עכשיו, בעניין הספיגה גם, בוא נחטוף, תקשיב. נוער מחוזק, לא חוטף מצ'סקה סופיה.
1: עכשיו תראה, אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר, הם הביאו שחקנים גם בעונה שעברה, אייטור, ראית שזה פלופ. אתה רואה אנדרדה, זה פלופ. יש המון שחקנים, על זה, עוד מיץ' גולדה הוציא, 850 אלף אירו על זה, 1,800,000 על זה. תשמע, יש פה הרבה פלופים גם. אתה יודע מה? תזכיר לי, חוץ ממילסון, פטאצ'י, נגיד סטויץ', מישהו שהבאת בכסף, שאתה אומר, וואלה, חבל על הזמן. בשנים האחרונות.
2: אם אני לוקח את הפורמולה מותר כאן 8 זרים, נכון? זאת אומרת, כן. אם אני לוקח את הפורמולה ש-50% אתה נופל בטח...
1: אין בה.
2: אתה מבין? ובארבעה, אתה אומר, אם מתאקלמים, יש כאן פוטנציאל, אוקיי? הרי בכל הדברים האלה מעורבים המון סוכנים ועניינים ובלגן. נכון. אתה מבין? אחד בא, אומר, חבר'ה, יש לי מישהו, שחקן קו, אין דבר כזה, כל הצ'מפיון ליג אחריו. בסדר? ומתחילים, אתה יודע, זה משחק של מוכלטרים.
1: ברור.
2: מתחילים וזה, ובסוף אתה בא, אתה רואה בן אדם, אתה יודע, באמת, לא מסוגל לעבור את עצמו.
1: אבל אם לבאר שבע, שהיום במעמד האירופי שלה, מעל מכבי תל אביב,
2: היא, כי... גם, היא גם לא עשתה אותה.
1: נכון, אז אני אומר, היא עכשיו, המעמד האירופי, אני מדבר על הקיץ הזה, כן. שהיא בפלי אוף ליגת אלופות, ובעזרת השם אני מחזיק לה אצבעות שיהיו בליגת אלופות. כמובן שהפועל באר שבע...
2: לא, לא, זה שמכבי פלופ, אני לא מתווכח איתך.
1: אז הם פלופ. הניהול לא מספיק טוב.
2: להיות מודחת בסיבוב שני מול צסקה סופיה, אתה מבין?
1: ברור.
2: שראית במשחק השני, שהם היו צריכים לתת להם 6, קל.
1: כן.
2: קל, קל. בלי מעמד.
1: קל.
2: אם לא החמצות, בלי מעמד.
1: קל, קל.
2: אתה יודע מה,
1: אתה יודע מה, גם בראשון, בכמה דקות הראשונות, גם תן להם שתיים שם.
2: נו. אני אומר, אין...
1: אבל אז זה מראה לך על חוסר מוכנות, על חוסר הערכות. כמו שאמרת, מיינו היו צריכים להר... בואו, הם לא... החוסר הבנת השוק הישראלי.
2: במינימום יענו.
1: הנה, הביאה אלונה, את ניבי יהושע, אנחנו תמיד אומרים, ניבי יהושע ורוטמן, שני שחקנים שהיו פה, מתחת לזרקור.
2: מתי מינית את...
1: ונרן?
2: לא, את המאמן, את מילר.
1: את מילר גם ביוני.
2: ביוני.
1: כן.
2: מישהו ישב איתו, אמר, חבר'ה, מה אנחנו צריכים? כאילו, מה אתה רוצה?
1: אני לא מה, אני כנראה הייתה פגישה, אבל בשלב מאוחר
2: יותר עם ונרן. אני לא ראיתי מה שהגיע.
1: כי לא הגיע. מי עד עכשיו הגיע סוקלר, אחד, מזר אחד סוקלר, והביא, הגיע דן גלזר, שאני והוא יש לנו בערך אותו תפקיד במכבי תל אביב.
2: חבריי אוהדי מכבי תל אביב.
1: להסתכל מהדשא.
2: הוא הבקיע הרי במשחק האחרון, נגד סופיה, אומרים לי, תשמע, יש לו ראיית משחק.
1: מה, הוא הבקיע בנגיחה, כמדומני, לא? אוקיי.
2: והוא גם החמיץ כדור על הצד. אז אומרים לי, תשמע, יש לו ראיית משחק, סוף הדרך. אמרתי, חבר'ה, שיהיה חצי עיוור.
1: כן, רק שסיר, נכון?
2: מה זה, בוא
1: נראה, בוא נראה, בוא נראה.
2: אני רוצה לחזור לכדורגל של ה-60s. אתה מבין? היו מספרים, חלוץ היה חלוץ, הוא לא ראה כלום.
1: נכון.
2: הוא ראה רק רשת.
1: נכון.
2: אתה מבין?
1: נכון.
2: אף פעם לא אמרו על שיהיה שיש לו ראיית משחק.
1: לא.
2: אבל אמרו שבכל משחק הוא מפקיע. אתה מבין?
1: אבל תראה, מכבי תל אביב הקיץ הזה, ואני כולל גם את בליץ' שהוא בו, הוא לא רלוונטי בכלל, כי הוא שוב נפצע,

0: סיכם מהמאמן, בשלב על הבית, חוזה זה פרש. שזה נוח לו, יש לו חוזה. שזה לא נוח לו,
1: בדיוק.
0: לא תוותר, לא תשתחרר.
1: ככה נראית ההתנהלות פחות.
0: לא, לא, זו המציאות.
1: זו המציאות, כן.
0: אתה מבין, את המספרים הניעו.
1: ואגב, הוא אומר טוחמן, שהוא, בוא, אני מארחל לאבו פרחי את כל העושר בו העולם. אני לא יודע אם זה משפחה עשירה שיכולה לוותר על חצי מיליון דולר.
0: גם מיץ' גולדהר אינו אדם עני.
1: נכון. לא, אבל זה מגיע לו, למשפחת אבו פרחי.
0: אז אני אומר, זה לא רלוונטי.
1: אז אחרי זה הולכים לוחשים לו בועט באוזן, תפרגן, תפרגן לגולדר, הייתה מסיבת עיתונאי מכין נתניה, תפרגן, תפרגן לגולדר, אז הוא שכח לעשות, אז הוא חוזר, הוא אומר, כן, ואני רוצה להודות לבעלים מיץ' גולדר, בוא, נו, זה...
0: אבל זה הכל...
1: לא מבין את ההתנהלות.
0: תקשיב, זה הכל מחיראי, הכל בכאילו. אתה מבין? אין, ככה אני רואה כל הזמן.
1: איך אתה רואה את המשחק מול לוגנו? עוד פעם, אני לא מכיר את לוגנו. נראה לי שגם אתה לא.
0: אני כל משפט שאני אגיד, אתה מבין, זה באמת יהיה מבוא להונאה.
1: בגדר ספקולציה.
0: מבוא להונאה, אני לא מכיר את הקבוצה.
1: אוקיי, אבל עדיין זו קבוצה שבוא נגיד בפרופיל שלה.
0: קבוצה בליגה השוויצרית, אני לוקח את זה קודם.
1: כן, שזה ליגה שנחלשה מאוד, זה לא ימי בזל הגדולים, ואפילו לא ימי יאנג בויז. קבוצה שנחלשה מאוד. בוא נעבור לדבר, תכף נדבר על מכבי חיפה, אני רוצה לדבר איתך קודם כל על ביתר ירושלים, קוף כל משחק.
0: אני לא...
1: זה חוויה להתקפה ממול.
0: אתה יודע, אלי שר אוהד ביתר ירושלים, וכל משחק, או שאנחנו מתכתבים, או מדברים תוך כדי וכאלה. עכשיו, אלי, זה לא אחד שמקלל, אתה יודע, הוא... הכל, אתה יודע, חס דה השם וכאלה. המילה הכי גרועה שהוא יכול להגיד זה טיפש, טיפש.
1: שוגה.
0: אתה מבין, זה הכי, בוא נעבור, זה גם כן אצלו. ירידה באמות המוסר.
1: בוא.
0: אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, רואים עוד פעם בילדאפ. חבר'ה, אלמוג, עם כל הידע שהוא רכש בליגה הגרמנית, ואני מכבד, אני לרגע לא מזלזל, אתה מבין? וגם יכולתו כמנהל מקצועי, אנחנו לא בנויים לזה. אתה מבין? זה כמו שאתה לוקח ישראלי שגדל פה, אתה מבין? לא אוריאן גורן, שגדל פה, ואתה אומר לו, צריך טיקי טקה. כמו פורטוגל וספרד. אתה מבין? אין, אתה לא יכול. חייב ללמוד את זה. לא כל אחד מתאים.
1: ולראה הגול השני של רמת גן, שהם חוטפים
0: השוער. הגול השני של רמת גן, והגול באירופה.
1: ובאירופה אותו גול. והאיבוד של אינו, והגול מיגל סילבה.
0: לבוא ולומר, שמעתי התבטאות של אלמוג, שאמר, אני מצפה מהשחקנים, אני רוצה להניע, אבל אני מצפה מהשחקנים שיהיו מספיק אינטליגנטים, לדעת מתי כאילו, מה שאני אוהב זה להעיף. אתה מבין? הלו, מה זה תצפה? מה אתה עושה למה עכשיו בוחן IQ? מה זה הסיפור הזה?
1: כן.
0: מה זה הסיפור? אתה, זו ההנחיה שלך, זה מה שהם עושים.
1: ועדיין רק נגיד שהפועל רמת גן שיחקה מול, קודם כל הפועל רמת גן, אחלה קבוצה. קוף, עוד פעם.
0: אל תתחיל איתי מה
1: מהם. לא, אחלה קבוצה נשאר ליגה, אני לא מצפה מעבר לזה. אל תתחיל איתי. אני אומר לך שיש שם כמה, קודם כל דוד אסנקה, שחקן. שחקן, שחקן, אני אומר לך, הבחור שכזה שבא מביתן, אורדיה, ראיתי אותו אתמול, גם את הגול שלו, גם את האחד על אחד שלו, וואלה, אחלה שחקן שבעולם.
0: סנצי, אני מצפה מהקבוצה,
1: לקוצ'נקו קצת לא היה.
0: לא, למרות שקשה לי, אתה יודע, אחרי שתקחו לנו את גבעתיים מהשם.
1: כן, אתה מתבאס לזה?
0: ברור, אני גדלתי עם גבעתיים.
1: זאת אומרת, אתה מרגיש עכשיו, אתה כ... אוקיי, אז מעניין, אתה כמי שגדל בגבעתיים, מרגיש ניתוק מהקבוצה הזו כרגע?
0: אני לא מרגיש ניתוק, כי זה בדם, אתה יודע, אתה לא מחליף קבוצה כמו שאתה לא מחליף אימא.
1: בדם, בוא,
0: חוץ מאלה שמחליפים.
1: היית במשחק, אתה יודע.
0: אבל אני כבר בן 67 וחצי, הייתי כמה בעבר.
1: בעבר היית.
0: כן.
1: אבל ב-67
0: האחרונה לא היית. אבל היום אני מנוי.
1: מנוי למה? מנוי לערוץ הספורט.
0: לערוץ הספורט, הכל בא לי הביתה. סבבה. אני אדם מפונק, אתה מבין? וטוב לי כך.
1: אז רגע, רמת גן, אגב, זה גם מחוץ לגבולות שלך שדיברת עליהם.
0: לא, רמת גן זה ממש על הגבול.
1: כאילו זה נחיל
0: צדק. כאילו גדלתי בבית השואבה לימים אהרון, וברגע שאתה עובר את המכתש, הולך קצת מערבה.
1: לא, אני אומר עכשיו,
0: לחוב אחד.
1: נתת לנו פה תיחום של האזור שאתה מגיע אליו.
0: כן.
1: אז רמת גן זה מחוץ לתחום.
0: אבל היום אני כבר לא בגבעתיים, אני כבר...
1: אני הבנתי, אז אתה לא מגיע לשם.
0: אין לי, אני לא...
1: זה גם חול בשבילך.
0: לא, אבל...
1: אבל אני אומר לך שרמת גן תהיה הפתעה של הליגה.
0: אני מוכיר את העיר, ואמן לי באופן חריג, אני מוכיר גם את ראש העירייה, את רן קוניק.
1: למה באופן חריג? אחלה ראש עיר שבעולם.
0: אז אני אומר, לא, כי אני לא נוהג לכבד פוליטיקאים, אבל אני אומר לך עוד פעם, א' הוא ידיד שלי, אז אני אולי פסול לעדות. מצד שני, אז מה הוא עושה לעיר ואיך הוא מפתח אותה, הוא תמך בקבוצות הספורט עליו שאין לו שום תשתית.
1: נכון.
0: עדיין הפועל רמת גן, עדיין הפועל רמת גן משתמשת במגרשי אימון לקבוצות הילדים והקבוצות הצעירות.
1: אבל הוא הולך להפסיק את זה.
0: אה?
1: הוא הולך להפסיק את זה.
0: ברור, כי זה עכשיו מלחמה.
1: בסדר.
0: אומרים לו, גם לא יהיה לך כלום,
1: כן.
0: גם לא שם,
1: נכון.
0: ותביא 850 אלף. מה נסגר?
1: בוא נקפוץ לבוקרשט, יונתן כהן ואיתי שכטר לקראת המשחק ש...

0: מודר כאן בערוץ הספורט מחר, בין הפועל באר שבע לסבח, פלייאוף ליגת האלופות. אהלן חברים, צהריים טובים. איתנו שכטר ויונתן? טוב, תכף נתחבר ממש.
1: כן.
0: תכף נתחבר לזה. תשמע, מחר המשחק הראשון בבוקרשט, 1,000 אוהדי הפועל באר שבע מגיעים.
1: שהיינו בבצ'טבאי הזה בהונגריה.
0: בסטומבטי.
1: סטומבטי. אתה מבין? שם זה היה כאילו הצלחה נדירה, כן? עם ה-1-0 הראשון על הכוכב. אני לא יודע מה המניעים, אולי בגלל המרחק, בשדה התעופה, כל
0: הדבר. לא, לא, השחקנים ביקשו.
1: בסדר.
0: השחקנים ביקשו, אמרו שזה לנחות או בווינה או בברטיסלאבה, ואחרי זה ניסו עד 3 שעות. בוא, בתכלס צודקים, עדיף לנחות בבוקרשט.
1: אני מקבל, אני אומר, אני לא נכנס, אני רק אומר, אתה יודע, מבחינת אמונות תפלות, שבזה אני רב.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: שעדיף להשאיר את זה לסום בתי עוד משחק?
1: כן. לא, כי באמת, מקום מנצח לא מחליפים. אוקיי. אתה יודע, אני קצת...
0: בוא, אז בוא נפנה למנצחים שלנו, יונתן כהן ואיתי שכטר, אהלן, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, העניינים.
1: אהלן, יונה.
0: רגע, אתם בבוקרשט או בסום בתי קודם כל? עשיתם עליה לרגל. ספרו לנו קצת על...
2: בוקרשט, כן.
0: אנחנו פשוט קצת בדילי.
2: כן, אז אפשר להגיד... כן, בדיוק, סליחה, אנחנו נתגבר על זה מה שנקרא. אז כן, אנחנו בבוקרשט, בירת רומניה, שככה מקבלת לגוונים עדינים של אדם דם, עם עוד ועוד אוהדים של באר שבע, רבים מהם כבר הגיעו אתמול, חלק גם הגיעו כמונו בבוקר הזה, ומה שנקרא, הולכים וצוברים תאוצה לקראת באמת אירוע השיא מחר בערב.
0: שכטר, יש לי תחושה שאחרי שהפועל באר שבע עוברת את הכוכב האדום, אז סבח היא כאילו קבוצה שהיא חייבת לעבור. תן לנו רגע קצת אינדיקציה לגבי סבח, ועד כמה, בוא, בסופו של דבר זה קבוצה שהגיעה גם היא לפלייאוף, אז כנראה שהיא קבוצה איכותית.
3: כן, אני חושב שצריכים להעריך את סבח ולהבין שזו קבוצה חזקה, עם מאמן ליטאי, שעבר הרבה ומכין את הקבוצה שלו טוב, יש להם כנפיים באמת ברמה מאוד גבוהה, שחקני התקפה מאוד מאוד מסוכנים. כמו שאמרנו, אחרי הכוכב האדום זה נראה שסבח קבוצה פחות טובה, ואני יכול להגיד לכם שסבח קבוצה הרבה הרבה יותר מאומנת, מחוברת, שיודעת להעניש שצריך, ואני בטוח שרן קוז'וק יודע ויכין את הפועל באר שבע למשחק הזה, ובסוף... יש לך רגעים בקריירה שאתה רגע מחלום, והפועל באר שבע בדיוק מהרגע הזה תצטרך להגיע בשיא שלה מחר וכמובן בגומלין.
2: זה נורא ברור, הסיפור הזה. אני מיד אתן לך קוף, אני רק נגיד שעל פניו זו הגרלה הכי נוחה שהפועל באר שבע הייתה יכולה לקבל. נראה לי שאי אפשר לחלוק על הדבר הזה. מועדון בסך הכל בין 9, עדיין ללא ניסיון בליגת האלופות, בדומה להפועל באר שבע. כלומר, הפועל באר שבע לצורך העניין היא קבוצה, היא מועדון, עם הרבה יותר ניסיון אירופי, עם הרבה יותר דקות משחק משמעותיות לשחקנים שלהם בבמות מהסוג הזה. אבל זה באמת, כמו ששכטר אומר, לא אומר כלום, כי אם הקבוצה הזו הגיעה לכאן, אז בוודאי שיש לה את כל היכולות והכישורים להזיק לבאר שבע, לאתגר את באר שבע, ועדיין, נראה לי שיש הרבה מקום לאופטימיות.
1: שכטר, אני רואה שברחת עד בוקרשט, אתה עדיין תשוש מהחוויה שלך ביציע העיתונות ביום שני שעבר. לא, היית יכול לנסוע לצפון לזה, לא?
2: גם לצופים.
3: הייתי צריך לקחת ממכם כמה ימים להתאוורר, לא היה פשוט בכלל, רואי.
1: כן. אני באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים על הקטע שזה יריבה נוחה. אני לא מכיר את הקטע של יריבה נוחה בשלב זה של טורניר, של פלייאוף, לא משנה באיזה מפעל. לשיטתי, אני חושב שבאמת צריך לתת כבוד ליריבה, גם בגלל לאן שהיא הגיעה, כפי שבאר שבע הפתיע אותי שהיא הגיעה לשלב הפלייאוף. לא אמרתי שהיא תעשה את זה, בטח ללא קנגווה. ולבוא קטנים, אתה יודע, שכטר, לבוא...
3: אני מסכים
1: לבוא
3: איתך...
1: צנועים.
2: בדיוק הלוגיקה, בדיוק הגישה.
3: בדיוק ככה, להגיע צנועים, ורן קוז'וק יודע להכין את הקבוצה שלו. אם נחשוב שאנחנו איזה מעצמת כדורגל, או הפועל באר שבע, תרגיש קצת בנוח אחרי הניצחון הענק מול הכוכב האדום, היא יכולה להיענש, וזה באמת, כמו שיונתן אמר, זו הגרלה... שעל פניו זה משהו שאתה צריך ויכול לעבור.
2: היה יכול להיות יותר גרוע, זה ברור.
3: אבל בסוף זו קבוצה מאוד מאוד מאומנת, עם מאמן שמכיר את הפועל באר שבע, שגם מכיר את הכדורגל הישראלי, אימן את עומר אצילי באומוניה ניקוסיה. זה שחקנים שהוא מאוד מאוד מחובר אליהם, מאמן שיודע לעשות אספות וידאו ברמה הכי גבוהה שיש, ואני אומר לכם, צריכים לבוא הפועל באר שבע, הכי מוכנים, לי... הכי צנועים שיש.
1: נכון. כן. יש לי שאלות גם ליונה וגם לשכטר. שני שחקנים באמת מפתיעים אותי לטובה ברמת המוכנות שלהם, נכון לשלב הזה. קודם כל הבלם, מיגל ויטור, שחשבתי שהוא כבר ב-37, חשבתי שכבר די נגמר, וגם אופיר מרציאנו, שגם הוא לא ילד, אבל הם נתנו משחקים נגד הכוכב ברמה של...
0: כוכבים.
1: של כוכבים, ברמה שכבר כאילו במחזור ה-20 בליגה, מבחינת המוכנות הפיזית והרגשית למשחקים האלה.
2: מיגל ויטור זה נס, זה עילוי שאי אפשר להסביר אותו. זאת אומרת, בדיוק כמו שאתה אומר, אם נדמה שהמכונה האנושית היא כזו שאיפשהו בגילי ה-30 המתקדמים, העסק, מה לעשות, לא היה כפי שהיה רגיל בעבר והולך ונשחק, האיש הזה פשוט שם, וככל שהוא משחק יותר, כך הוא טוב יותר. מרציאנו בעיניי, זה באמת, זה הפתעה אדירה, כי הייתה מין תחושה שהוא כבר אחרי, ולא.
3: אז זאת הנקודה של הפועל באר שבע שאנחנו מדברים עליה. אם היית פותח את העונה ויודע שבלוריאן הולך, אז צמד הבלמים במחשבה של קוז'וק אולי הייתה בלטקסה ודיופ. ברגע שמיגל ויטור עוד לא חתם על חוזה, ואתה מבין כמה רן קוז'וק לוקח את השחקנים שלו לקצה, ואם הוא רואה שמישהו נכנס טוב לעונה הזאת, וראינו גם את רוטמן ביחד עם מיגל ויטור, החיבור שלהם, זה לא בלמים מהירים, לא. מיגל ויטור כביכול כבר אחרי השיא, הוא פשוט נותן תצוגות כדורגל עם האופי, עם ההקרבה שלו. מרציאנו, הפתעה ענקית, הוא נמצא בשיא שלו, דווקא בסוף הקריירה, נראה הרבה יותר שקט במשחק, הרבה יותר בטוח בעצמו, וזה נראה שבאמת, מה שרן קוז'וק מוציא מהשחקנים שלו, זה מטורף מבחינתי.
2: ונגיד, בדיוק, שמבלי, מה שנקרא, בלי עין הרע ואמה וכל הדברים האלה של אוהדי באר שבע, זה הרגיש, לגבי אופיר מרציאנו, שהוא שוער, מה שנקרא, קלאסי, מעולה, ובכל מה שקשור למשחק המודרני, שקורך גם הרבה מאוד, מה שנוגע למשחק רגל, והבנה קצת טקטית מעמיקה יותר, הוא נשאר מאחור. אז לא, הוא צריך להשתפר משמעותית גם באלמנטים האלו.
3: וכל ההחלטות שלו במשחק האחרון מול הכוכב האדום, לראות את איסט, אתה יודע, בצד ימין, וכל הכדורים אליו, הוא היה כל כך מדויק, כל כך בטוח בעצמו, וכמו שאמרתי, רן קוז'וק לוקח את הפועל באר שבע, ועושה קבוצה חזקה, וזה פשוט כיף לראות אותם.
0: יונה, כמי שמכיר את הליגה הישראלית, אולי טוב מכולנו, ככה, אתה יודע, מהמעמקים שלה, אז אני חושב שאחד מהדברים הגדולים שהפועל באר שבע, סתם, אנחנו גם רואים את זה הפעם, זה לדעת לאתר את השחקנים הטובים בתוך הליגה. ניב יהושע, זי אחמד כזה שבא מהפועל עכו, רוטמן, איסט, זלטנוביץ' שבא ממכבי נתניה, עכשיו מבין את יונס מלאדה, זאת אומרת, הם מבינים את השטח, ואני חושב שמי שמבין את השטח, סופו של דבר גם מרוויח.
2: זה מאוד מאוד משמעותי מה שאתה אומר, זה להבין את השטח, אבל לפעמים זה גם מה שנקרא לראות בתפסורת ולהביא את מה שיש, כי השוק מאוד מצומצם.
0: בדיוק.
2: יש כל שיחה שלכם, שלנו, עם אנשי מקצוע בכדורגל הישראלי, או כאלו בעיקר מאמנים בליגת העל נגיד, שעסוקים בלבנות קבוצות, אחד הדברים העיקריים שאתה תשמע מהם זה על הקושי בלבנות קבוצה סביב ישראלים משמעותיים. לצערנו, יש מעט כאלו, כלומר הטובים שבטובים משחקים כבר בחוץ, אם זה באמריקה ומעט מאוד כאן באירופה, ועל כן, עד שקם מישהו צריך לדעת לשים עליו את היד מהר, באר שבע עושה את זה, הזכרת את ניב יהושע, אני חושב שבזה אחמד היה משהו מהרגע הראשון, הוא גם מה שנקרא הבשיל, היה שם תהליך ארוך של הבשלה לתוך המועדון, זה לא שנה ראשונה שלו, ניב יהושע בעיניי, זה שאלת השאלות, זה אחד הנעלמים הכי גדולים שגם יונס מלאדה בעצמו לא יודע לענות.
1: אז אני אומר, חמש שנים הוא לא שחק כדורגל, גם בבלגיה, גם בישראל.
0: אבל יש מאמן שמאמין בו, קוראים לו קוז'וך,
1: הוא לא שחק.
0: אין בעיה, הכל בסדר.
3: אז זאת הנקודה, כמו שאתם אומרים, שכל כך הרבה שחקנים שרן קוז'וק הביא בהתחלה וחשבנו שזה לא בטוח וזה לא נכון, הוא פשוט מצליח לחבר את השחקנים האלה לקבוצה, לשיטה ולסגנון, הוא גורם לכולם להיות הרבה הרבה יותר טובים, עם הבנת משחק, ואנחנו מדברים על פועל באר שבע, זה לא קבוצה שבאה למשחקים ומנסה להסתגר ולגנוב גול ואולי לעלות שלב, זו קבוצה שמנסה ללחוץ בכל מגרש, בכל אסטדיון, יש לה DNA אמיתי של קבוצת כדורגל מודרנית, ורן קוז'וק פשוט לוקח קבוצה, לא עם שמות גדולים תמיד, באמת, אנחנו מסתכלים על הסגל של הפועל באר שבע, ואנחנו רואים קבוצה שהיא מאוד מאוד חזקה בסגנון המשחק שלה, ואנחנו מדברים על קישור חזק, ודיברנו על זה השחקן הכי משמעותי שלך.

0: עוזב לפני צמד מפגשים כל כך חשוב, ונכנס כמובן אליאל פרץ ביחד עם ניב יהושע וונטורה, ואתה רואה אמצע שכאילו אתה לא מרגיש בחסרונו של קנגווה, וזה מראה על הכוח של המועדון הזה.
1: הכוח של המועדון והכוח של המאמן, ולראיה תמיד טוב להשוות, על אף שיש מי שיראה בזה עקיצה. אתמול מכבי חיפה עולה למשחק גביע הטוטו שלה, מה שנקרא חזרה גנרלית לעונה, עם לא פחות משמונה שחקנים זרים בהרכב, והפועל באר שבע כאן עם ארבעה. חמישה לכל היותר, הבסיס עדיין נותר איתן, הבסיס הישראלי נותר איתן, זה אולי, אם הבאר שבע גם תגיע לליגת האלופות, זה יהיה הניצחון הגדול ביותר שלה על פני כולן, ואולי
2: אחד,
1: מה שהפוך את זה להישג עוד יותר גדול של הכדורגל הישראלי.
3: לא, תביא בלם וקשר בטוח.
2: אם היא עולה לבתים, זה בכל מקרה תהיה באירופית, כן?
3: כן.
2: אבל אם היא עולה לבתים באלופות, ואני אומר שוב, הלוואי באמונתי הדלה, אתה יודע, אני לא בדיוק אדם מאמין, אבל עדיין, היא חייבת להתחזק בעוד שני שחקנים לפחות.
3: יגיעו, יגיעו, קוף 100%
2: זרים, יגיעו. אני מתכוון.
3: שני זרים. אני יגיע מקווה. מישהו במקום קנגאווה ומישהו במקום בלם, שישחק עוד אחד. יונה, עוד שאלה מעניינת, הסיפור של רן קוז'ור, ודיברתם על זה, באמת שזה לא איזה סגל נוצץ, בטח בלי קנגאווה, אבל זה אחת הקבוצות הטובות ביותר שהיו פה.
2: וגם המשמעת הטקטית.
3: אני מדבר, כן, מדבר על המאמן. יונה, אתה זוכר השפעה כזו של מאמן על קבוצה?
1: אני חושב שאתה יודע, לכל קבוצה יש את הפרק שלה, והיו כאלו, כן. ואתה יודע, לדאבוננו לא יותר מדי ישראלים שהיו משמעותיים בהיבטים הללו, אני חושב שהאחרון בעוצמות הללו, זה כמובן ברק בחר בתקופה, בתור הזהב שלו במכבי חיפה. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט, או לא מאוד פשוט, מאוד מורכב, אבל האלמנטים שלו פשוטים. איש מקצוע מעודכן, מודרני, חולם, אבל גם מציאותי, שפשוט יודע לתת בשחקנים שלו את הדרייב, גם כדי לחבר אותם ברמה הקבוצתית, אבל בעיקר כדי לשפר אותם אישית בהתאם לתפיסת העולם שלו. יש אלמנטים במשחק שקוז'וק מאוד מאוד מאמין בהם, ויש לו את היכולת, יחד עם המועדון, לאתר שחקנים שמתאימים לתפיסה הזו. זה דורש הרבה גישורים. זה לא
0: מובן. זה יכול להגיע לריאל מדריד?
1: תשמע, האמירה לכאורה מופרכת הזאת אצל אסנהיים. תשמע, אם הוא מקבל, אם עוברים את סבך, ריאל מדריד בברנבאו.
3: עוברים את
1: ריאל. אליאל פרץ נותן איזה קטנה. לך תדע, לך תדע. היו דברים...
0: אמבפה מול מיגל ויטור. קוז'וק
3: לא עובר בחיים.
0: זה חלום שנראה קרוב.
3: לא רחוק, לא רחוק.
1: בעת הזאת לא רחוק.
0: ויניסיוס מולגן מזרחי נמחר. הוא התקשה מאוד. הוא התקשה מאוד מולו.
3: ברור.
1: אחלה מאצ'אפ.
3: תגיד לי, שכטר, אתה היית בפלייאוף ליגת האלופות. עזוב את הכיפה שבזכותי עשית את הקריירה של חסדי השם, של אותו בחור אוהד הפועל תל אביב.
2: מה, מסורתי גדל, מה אתה רוצה?
3: לא, בסדר, אבל יש בינינו איזשהו סוד, סוד הכיפה בזלצבורג. תספר באמת על שחקן שמגיע לפלייאוף ליגת האלופות. בוא, זה המפעל שכל אחד רוצה להיות בו, ואתה מריח אותו כבר. תספר באמת על הדבר הזה. היית גם במכבי תל אביב, אם אני לא טועה, נכון?
2: עם ההמנון, סוף כל סוף יש לך את ההמנון.
3: לא, ההמנון יש לך כבר מחר.
2: מחר יש המנון, כן.
3: אבל זה המנון אחר.
0: אתה...
1: מחר יש המנון.
0: אתה בדיוק מגיע לארץ המובטחת, אבל אתה צריך לעשות את זה בשביל להיכנס פנימה. וכמו שאמרנו, אני מדבר על פלייאוף ליגת אלופות, ועדיין יש לי צמרמורת בגוף, כי זה הרגע הכי גדול שיש, אבל מהצד השני יכולה להיות אכזבה מאוד גדולה. הפועל באר שבע תצטרך לנטרל את כל הרעשים ולא להסתכל רחוק מדי. יצטרך לבוא, כמו שדיברנו על זה, מאוד מאוד צנועה, בטוחה בעצמה, באותו סגנון, אותו שיטה, ולחבר את הכל כדי להגשים את החלום הזה. לא הרבה שחקנים זוכים לשיר את ההמנון באמת בליגה, של ליגת האלופות, ולהיות חלק מהשחקנים הכי גדולים בעולם שראינו אותם לא מזמן במונדיאל, באצטדיונים הכי מפוארים, ברמה הכי גבוהה שיש, והפועל באר שבע מאוד מאוד קרובה, אבל יש לה עוד דרך לעשות את זה.
1: ואם וכאשר נקדים את המאוחר, זה יהיה כנראה ההישג הכי גדול של קבוצה ישראלית, כי לעשות את זה בלי בית, כבר להגיע עד עכשיו בלי בית, זה דברים שלא נלקחו בחשבון מוקדם יותר, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה.
3: רגע, יונה, מכבי חיפה, מכבי חיפה שיחקו באולימפיאקוס, הם גם שיחקו
2: ב-GST,
3: אם אני לא טועה. אם אני לא טועה.
0: לא, לא, לא, מכבי חיפה שיחקו ב...
1: לא, נכון, נלכו בקפריסין, נלכו בקפריסין.
0: אולימפיאקוס, אתם מדברים על ברק בכר?
3: לא, לא, לא, 2002.
1: לא, לא, לא, בקמפיין של שום.
0: אוקיי, אוקיי.
1: בקמפיין של שום. בקמפיין של שום. השאלה אם גם הפלייאוף היה בחול או רק שלב הבתים.
3: לא, לא זוכר.
1: אני אבדוק והודיע לך.
3: שכטר היה עוד בנוף הגליל אז.
1: אני אבדוק והודיע לך.
3: תגידו, אם כבר עסקינן, אתם הצמד המוביל אחד עם טל בן חיים כמובן, את שער השבת. יום שבת מתחילה בעצם העונה שלכם ושל כולנו. תנו לי מי אתם חושבים, תהיה אלופה ושתי היורדות.
1: אתה כבר מתורגל.
0: אני מתורגל, אני עדיין חושב שזה מוקדם, כי אנחנו עוד לא רואים את הסגלים הסופיים, אבל אני, אחרי איך שאני רואה את הפועל באר שבע עם רן קוז'וק, אני הולך איתה בעונה הזאת,
3: אוקיי.
0: והיורדות...
3: טבריה ו?
0: טבריה וסכנין להערכתי.
3: וואלה.
2: פחדתי ממנו,
1: אבל לא צדור. אני גם, ואני אגיד ש... ברמת האלופה אני חושב שביתר תהיה קנדידטית שהפעם אולי תצליח לעשות את הדבר הזה עד הסוף. חלילה וחס, אני באמת זה מנומק. אתה רוצה לשמוע את הנימוקים? אתה רוצה לשמוע את הנימוקים? ביתר שמרה על הסגל. נו, קוף, קבל תשובה מנומקת, מקצועית והגונה. אל תפקפק ביושרתי, אל תפקפק ביושרתי. בדיוק, למה זה טוב? שמרה על הסגל שלה, התחזקה משמעותית, גם ברכש הישראלי עשתה דברים יפים, אמורים להגיע לשמות זרים, היא שמרה על כוח האש העיקרי שלה. יש מתחושה של קבוצות שרצות לדברים הללו, יש איזשהו פרק זמן של שנתיים, שלוש, ביתר עוד שם, אולי אפילו עכשיו היא בסי אמורה להיות, אני רואה אותה הולכת עד הסוף. יורדות, קשה נורא להצביע, יש לי תחושה שמהמקום השמיני ומטה כולן באותה רמה, אבל אם יש מגיע בכדורגל, מגיע לעירוני טבריה לא להיות חלק מהכדורגל המקצועני בישראל, על מה שהיה בשנה שעברה ועל מה שקורה עכשיו. אי אפשר לשפוט אותם במדדים ספורטיביים אמיתיים, בעיניי הם פסולים, אז אני מה שנקרא רואה אותם כי יורדת. לגבי היתר, פתוח לגמרי, פתוח לגמרי.
3: אגב, יונה, כבר קיבלנו תשובה, אז מכבי חיפה בפלייאוף מערכת את שטום גרץ, אם אתם זוכרים, עם אדורם קייסי בסופיה שם המשחק, כלומר, גם מכבי חיפה.
1: אז אוקיי.
3: עשו 2002, אבל ועדיין, זה, אני חושב שהפועל באר שבע הזו, זה הישג אפילו גדול יותר, בגלל האיכות הפחות טובה ממכבי חיפה ההיא, עם ז'או טאוטס ויניף קטן ואדורם קייסי, וכל הכוכבים הכי גדולים שהיו בפרליה.
2: לראות את הדומיננטיות.
3: רוסו, תשמע, יעקובו, תשמע, זה היה שם מפלצת.
2: לראות את הדומיננטיות של חיפה.
3: בנאדו.
0: אולי הקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים.
2: באר שבע זה היה גדול.
3: חברים, אוהבים אתכם,
2: תמשיכו לעשות, כן. שכטר, עכשיו יונה, שהוא אחד הקולינרים שאני באמת לא
3: מחמיץ... הכי טוב בעולם, יונה.
2: לא מחמיץ מילה שלהם, לא בווידאו ולא ב... בטח ייקח אותך לאכול וכאלה מתיתה.
0: הוא כבר אמר לי, קוף, הוא כבר אומר לי, קבב רומני, אמרתי לו, אני אוכל כשר אבל.
2: נכון, הוא יעשה לך כשר.
3: יש קבב כשר.
2: הוא יכשיר, הוא יודע.
0: כן, יש קבב כשר, הוא יכשיר לי את הקבב, הוא יודע הכל.
2: אני רק אומר לך דבר אחד, יונה גם יכול לאכול דנין. אתה לא. אתה מבין? הבטן שלך לא בנויה לזה, אז תיזהר.
1: אנחנו מכבדים את הפרטנר. שכטר הוא הפרטנר הטוב בעולם להכל. זה האדם שכל אחד רוצה לידו בכל סיטואציה בחיים, באוכל טיפה פחות.
0: קיבלתי.
1: טיפה פחות. כל היתר אני איתך.
0: פיצה, פסטה.
1: כן, באיטליה.
3: פיצה, פסטה וטונה, וטונה.
2: כן.
3: אני אגיד לך, רק יונה לקח אותי, היינו בצפון מקדוניה ובאלבניה עם יונה ועם עמיכה, היינו ביחד. שם היה המטבח של החיים, הוא לקח אותנו לכל המסעדות הכי טובות בצפון מקדוניה ובאלבניה. תגיד לי, אתה יודע איזה מקומות אלה?
2: הלו, הוא אינטרנשיונל.
3: הוא אינטרנשיונל.
2: הוא לא רק פה.
3: אינטרנשיונל אדוויזר.
2: כן.
3: חברים, אוהבים אתכם, כמובן נמשיך ונתעדכן. מחזיקים אצבעות לכם ולהפועל באר שבע כמובן שתעלה.
2: תביאו ניצחון.
3: אמן. אנחנו יוצאים לחסות ולאחר מכן רעיון ראשון עם המאמנה של עירונית טבריה החדש.
2: ראיתי שמונה, ראיתי.
3: אז יאללה, חסויות וממשיכים.
2: נפרגן לו.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים, ונהנים מקשבק. What do you want? ג'ייסון סטייטם. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע. School is back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר. לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן. תתרכזו רגע, עם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים, מה יקרה כשהוא יתנגש בו? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
6: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
7: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: טוב, בוא נמשיך רק קוף. לפני שאני עובר למורן הבא, ראית את הגול של דיה סבא?
2: כן.
3: תקשיב, זה כוכב כדורגל. זה מכבי חיפה שתכף דבר עליה. אמרה לו, בוא, תצא להם אירויות, כי אשתך כתבה איזשהו פוסט.
2: תקשיב, אני צריך לך דבר אחד.
3: שמע, איזה כוכב, שמע, הוא סתם גול של רמה עולמית.
2: אז אני אומר, החוכמה...
3: הנה, אלה, תקשיב.
2: החוכמה ביהלומים זה קודם כל לזהות אותם, ואחר כך אתה מבין ללטש וכל הדברים. על דבר כזה לא מבטרים.
3: לא. אתה לא יכול, אין לאף זכות, אין לאף קבוצה בכדורגל הישראלי זכות לוותר על שחקן כמו דיה סבא.
2: אבל אני שמח בשבילו, יצא החוצה בלי כל הגזענות, בלי כל הדברים, עושה לביתו.
3: הנה, אתה עוצר את הגול רגע? הנה הגול, סתכל, תקשיב. עוצר כדור, משקיף שם שחקן, ובועט עם רגל שמאל, שער. תקשיב, זה אחד השערים הכי גדולים של שחקן ישראלי. בליגה טורקית ראשונה, אגב, כל אלה שאמרו, הוא חוזר או לא חוזר, הבן
2: אדם
3: הוא העלה אותם. זה קבוצה קורדית, 1,300,000 יורו. נטו, כמו שאמרו שאבו פאני חוזר, ככה הוא חוזר, וככה כל האחרים שחוזר. טוב, יאללה, בוא נדבר עם...
2: וכנראה גם קניקובסקי.
3: קניקובסקי לטענת הסוכן שלו אין מסע ומתן, אבל אחרי זה נדבר על זה. יאללה, אלון זיו, מאמן החדש של עירוני טבריה, כפי שנחשף כאן בערוץ הספורט. אהלן, אלון, מה העניינים?
9: אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. למה לך?
9: למה לא?
2: למה כן?
3: כי זו קבוצה שמתחילה במינוס 6, כי זו קבוצה שצריכים לבנות אותה מחדש, כי זו קבוצה שהבעלים סוכסכים, כי זו קבוצה שהסיפור עם האירועים עדיין לא ברור. קבוצה מורכבת.
9: אתה יודע, אני כמאמן כדורגל מסתכל בעיקר על הצד המקצועי. אני חושב שעבורי זה אתגר, עבורי זה גם הזדמנות. קיבלתי פה הזדמנות אחת קבוצה בליגת העל.
3: פעם ראשונה, נכון? נכון.
9: פעם ראשונה כמאמן ראשי, כן, הייתי בליגת העל, אבל לא כראשי. עבורי זאת הזדמנות, נכון שנקודת הפתיחה עם המינוס 6 וכל הדברים, אבל אנחנו לא מהיום בכדורגל, ואנחנו רוצים לעשות את הדברים בצורה מקצועית הכי טובה שיש, ולקחת את הקבוצה קדימה.
3: תגיד לי, אבל תספר קצת על ההליך עצמו, איך הגעת לעירוני טבריה, מדוע לא מצאת עד עכשיו קבוצה בליגה הלאומית ועוד, כי בליגה הלאומית אתה מאמן מוערך. תספר באמת על ה...
9: עוד פעם, בליגה הלאומית אני מאמן מוערך, היו לי שנים טובות, הייתה העונה האחרונה
3: פחות טובה,
9: פחות מוצלחת ברמה האישית, זה דברים שקורים, אתה יודע, לא כולם מצליחים כל הזמן. ככה מצאתי את עצמי פותח את העונה בלי קבוצה בליגה הלאומית. אני בטוח שבחילופים הראשונים כבר הייתי מוצא את עצמי שם. תוך כדי תנועה קיבלתי את ההצעה עם עירוני טבריה. אני חושב שעבורי זה אתגר טוב ומגיע בזמן, ואני מאוד מאוד רעב להצליח.
3: אתה יודע ששאלתי אותך למה, ואמרת למה לא, אז אני יכול להבין את זה שבעצם, כמו שאתה אומר, אתה מקבל אפשרות לאמן בפעם הראשונה בליגת העל, אתה אומר בוא אני אקח את זה, אני אנסה לעשות את הטוב ביותר שלי, זאת אומרת, מבחינתך אני מבין את ההחלטה או את ההחלטה ללכת על המהלך הזה. אבל תספר באמת קודם כל על הלך עצמו, מוטי קריספל, שהוא העוזר מאמן, הוא זה שמראיין אותך, אתה מציע את עצמך, הם פונים אליך, תספר קצת באמת על כל ההליך עצמו, איך זה קורה.
9: אז אני אספר על כל ההליך. נכון, אני יודע שבסופו של דבר הגעתי לעירוני טבריה מתוך מקום שבוא נגיד שאם הכל היה הולך כשורה, אז כנראה שאתה יודע, העמדה הזאת לא הייתה בנויה.
3: נכון.
9: ואני בטוח שאם קריספיל היה היום מחזיק בתעודות, אז ככל הנראה גם הוא היה האיש שמוביל את הקבוצה בעונה הזאת, כי הבעלים... נתן לו מה שנקרא את המושכות בקבוצה ומאוד מעריך אותו ואני יכול לציין שקריספיל היה שותף מלא ל...

0: ההתקדמות של הקבוצה הזאת, מהליגות שהגיעו מלמטה ומהעלייה בליגה לאומית, ואת השנתיים בליגת העל, והוא היה שותף מלא לדרך, והוא מלא הערכה בתוך המועדון. אז בסופו של דבר הוא לא בעל תעודת פרו, וחיפשו מישהו שישלים את הדבר הזה. אבל חשוב להבהיר, ההגעה שלי לא, היא לא בגלל התעודה או רק בשל התעודה. השיתוף פעולה בינינו, היו בינינו שיחות ארוכות, מעל שבוע וחצי, כדי לדעת שאנחנו מגיעים בשיתוף פעולה מלא על מלא, מה שנקרא. כל אחד יש לו את הצד שלו, כל אחד ידע לתת מעצמו איפה יותר ואיפה פחות, אבל השיתוף פעולה בינינו הוא שיתוף פעולה מלא, ואני לא מגיע רק בשביל לשבת עם תעודה על הספסל, זאת לא סיבת הגעה שלי.
1: מה קורה עם סגל? אתה כבר על הספסל? מה קורה עם סגל? מביאים, לא מביאים.
0: היום זה היה, אני סגרתי רק אתמול בלילה, ב-11 בלילה. היום זה היה האימון ראשון שלי בקבוצה, והקראתי את המועדון ואת האנשים ואת השחקנים, ואנחנו עובדים לחזק את הקבוצה. הצטרפו בשבוע האחרון גם ביב מורגן, גם דניאל גולני, גם עדן שמיר, גם סמיר פרוץ שהיה עם הרחקה חוזר לסגל, שחקנים ש... נותנים עומק, אנחנו מחפשים בגזרת הזרים עוד שניים, שלושה זרים איכותיים מאוד שיקחו אותנו קדימה. זה לא פשוט להביא זרים ובטח זרים איכותיים. אנחנו עובדים קשה עבור הדבר הזה. אני מאוד מקווה שנצליח בזה, כי זה יכול לעשות ההבדל בסופו של דבר.
2: תגיד לי, אבל אלון, בשורה התחתונה, האם, עוד פעם, אני מעריך אותך, ואני חלילה לא מטעמי זלזול, אבל אני שואל עוד פעם, האם אתה לא אמור להיות סוג של בובת פרו מבחי בעירוני טבריה?
0: ציינתי את זה, וזה לא המצב, וזה לא הסיטואציה.
2: אוקיי.
0: סיטואציה כזאת, לא הייתי לוקח את האתגר הזה.
2: אוקיי.
0: אמרתי לך, אנחנו ישבנו, והיו בינינו שיחות ארוכות, גם אני וגם אותי, וכמו שציינתי, צריך לשים את האמת על השולחן. אם היום הוא היה מחזיק בתעודת פרו, סביר להניח שהוא היה...
2: אז מי המאמן? מי מעביר את האימונים? מי יקבל את ההחלטות על הרכב?
0: יש בינינו חלוקה שוויונית, שווה, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו סגרנו שהדברים כל הזמן יהיו בינינו בחלוקה שווה.
2: יש דבר כזה?
0: יש, היה דברים כאלה, ואיפה שצריך טיפה יותר וטיפה פחות, אנחנו נדע לעשות את החלוקה.
2: קוף, אתה מכיר דבר כזה שיש חלוקה מלאה בין עוזר למאמן?
0: בסוף שנינו קיבלנו הזדמנות, שנינו קיבלנו הזדמנות.
1: כן, אבל זה לא בקאנטרי, אתה יודע, זה לא קט רגל בקאנטרי.
0: זה לא קאנטרי, אבל עוד הפעם, הדברים האלה...
1: אלון, בספורט, אתה מאמן ותיק, בספורט יש היררכיה. יש מאמן, יש עוזרי מאמן. זו ההיררכיה.
2: נכון. אז איפה, מה ההיררכיה אצלכם? מה היא ההיררכיה?
0: ההיררכיה, אני כרגע, אני המאמן.
2: אתה המאמן.
0: הוכתים אותי כמאמן, לא?
2: לא, אני שואל, אני לא מטיל בזה ספק.
0: אבל עדיין, בתוך סדר העבודה שלנו, בתוך הסיכומים, אתה יודע, יש בינינו גם שיחות, ויש גם בינינו מקום של לתת אחד לשני, ולקבל אחד מהשני.
2: אין בעיה, לא, להפרות, התפקיד...
0: לא בשביל להפרות, זה עוד הפעם.
2: לא פה, אמרתי להפרות.
0: להפרות?
2: אני אומר, עוזר מאמן נועד לו הפרות. השאלה, האם למשל...
0: לא להפרות, לא.
2: רגע, נשאל לך, אלון, הרכב, בסופו של דבר, זה נחמד, הוא יכול להגיד ככה, אבל אתה כמאמן, אתה המילה האחרונה של הרכב, אתה המילה האחרונה של סגל, אתה המילה האחרונה של מערך, אתה יודע, דברים מאוד אלמנטריים.
0: כל הדברים יסוכמו בינינו תמיד ביחד.
2: טוב, אני פחות... ביחד. אני... אז תעשו מחצית כמו דראפיץ' וברדה?
0: בסוף הזמן יגיד אם זה הצליח או לא הצליח. אתה יודע, אתה יכול להגיד, זה לא עובד, זה כן עובד.
2: לא, אני פשוט לא מכיר דבר כזה, זה לא...
1: אני אגיד לך מה אני עושה, בעשות הישיבות
0: בואו לגביין. אני גם בסדר עם הביקורת
1: הזאת.
2: לא, אין ביקורת, נהפוך הוא, אלון, ממש לא אין ביקורת, ההפך, אני אומר...
0: אני מבין שבסיטואציה רגילה...
2: אני אומר שזה סיטואציה מוזרה, זה מה שאני אומר.
0: אני מבין שבסיטואציה רגילה, ואני גם אמרתי, לפי את האמת על
2: השולחן... אז קריספיל היה עם היה לתעודה,
0: בסדר. יכול שזה היה אחרת.
2: אוקיי.
0: בסופו של דבר, בצד המקצועי, היו בינינו שיחות ארוכות.
2: אבל עדיין, עם כל הכבוד לקריספיל שימן במגדל העמק, ואני גם בזה לא מזלזל. רגע, שנייה. גם אני יותר כבוד לכולם, אבל אתה מאמן. אתה אימנת בליגה לאומית בהרבה קבוצות. יש הבדל בין עוזר מאמן לבין מאמן, עם כל הכבוד. אם אתה בא כמאמן, אתה מקבל את כל ההחלטות.
0: בסוף ההחלטות שלנו, בגלל הסיטואציה עצמה שנוצרה,

0: בגלל שהוא קיבל קרדיט מהבעלים, להמשיך פה בצד המקצועי בכל בבנייה הזאת.
1: בקיצור, אתה אנדרדוג, אתה חוזר על זה כל הזמן, אבל אתה אנדרדוג באירוע.
0: אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אפרט זה לפי הדברים שלך בלבד. הוא קיבל קרדיט, הוא קיבל זה, הוא קיבל, מאמינים בו, הוא בנה סגל, הוא עשה הכל, רק אין לו תעודה.
0: אני אשאל אותך שאלה, הוא עם תעודת פה היום. פונים אליי, כנראה שלא.
2: זה מה שאני אומר, אלינה, סבבה, אתה מספיק להגיד את זה.
0: מצד שני, אני לא מגיע כאחד שלא מקבל את ההחלטות בקבוצה, ולא נותן את הטון כמו מאמן לכל דבר, אז היינו צריכים לסדר את הדברים בינינו בצורה שהיא בצורה שווה ונכונה. אם זה יצליח או לא יצליח, אתה יכול להגיד שאין דברים כאלה ואין איזה סיכוי, אני מקבל את הביקורת שלך, אבל אני יכול
2: שבסוף יצליח. אלון, רן מלובה, אני כותב לי עכשיו שווייקינג, שהיא אלופת נורווגיה, שצריך להם בפלייאוף ליגת האלופות, יש לה שני מאמנים שותפים כבר שש שנות ביחד. שש שנים, שני מאמנים.
1: אז עבדנו למודל הנורווגי.
2: לא, אז טבריה לקחת המודל הנורווגי.
1: יפה, בלי לדעת.
2: אפילו בלי לדעת.
0: בסוף בסוף זו סיטואציה מורכבת ואני מסכים איתכם. אני לקחתי את האתגר הזה, כמו שאמרתי לך, לא הגעתי לפה על תקן של תעודה, כי לא הייתי מגיע בתקן כזה, חד משמעית. כמו שאתה שם לב, אני שם את הדברים פה ואני אומר את האמת.
2: אחלה, אחלה,
0: כל הכבוד. היא לא תמיד גם לטובתי, ולפעמים קצת יותר ולפעמים קצת פחות. אני שם את האמת, אבל בסופו של דבר, בשיחות בינינו קיבלנו החלטה שאנחנו צריך לבוא אחד לקראת השני, ולדעת, להבין ולעבוד אחד עם השני. וההחלטות, אנחנו צריך תמיד לדעת גם לשכנע מה שנקרא אחד השני, ההחלטות נקבל אותן בצורה משותפת.
1: טוב, זה ערוץ ההידברות.
0: בכל מה שקשור לקבוצה.
2: אני אגיד לך, אבל משהו לפחות אלון, מספיק אגון מול עצמו, מולנו, להגיד את האמת, כל הכבוד לו, אני אומר לך אמיתי, יש כאלה אחרים שהיו אומרים, מה פתאום, אני המאמן, אני קובע החלטות, אני פה, אני שם. לא, נהפוך, אני דווקא מעריך את אלון, על הכנות שלו, אומר לך אמיתי.
1: אתה מבין, כשאתה, זה אמר את זה באחד, בובי נייט אמר, לא אני, כשאתה מאמן, אתה מאמן.
2: בסדר.
1: אין עוזרים מכלום.
2: סבבה, אבל אלון הגיע לסיטואציה שהיא קצת אחרת. אלון הגיע, איך אומר אלון, בוא נמסגר את זה? אם יש למישהו פה תעודת פה, אני לא מגיע. ולכן, אני חושב, אלון, עשית נכון מאוד מבחינת הקריירה שלך להגיע, לנסות להיות חלק מליגת העל, אם זה יתפס לך, אחלה, אם לא, הכל טוב, הכל טוב.
0: חד משמעי, ושוב, אני חוזר ואומר, בסוף, אנחנו צריכים שנינו לעשות את הדברים בצורה טובה, כי שנינו קיבלנו הזדמנות. שנינו עבורנו זה פעם ראשונה בליגת העל, ואנחנו צריך להוכיח את עצמנו ולא להקשות אחד על השני, אלא מה שנקרא לדחוף אחד את השני. ואני מקווה מאוד שהמודל הזה יוכיח את עצמו בסופו של דבר. אתה יודע, אין פה גרנטי לשום דבר, אתה יכול להביא את הבן אדם הכי מאותר ועם הישגים והכל, וזה לא יצליח בסופו של דבר, כי לא כולם מצליחים תמיד. אז
2: אם אנחנו נביא בסוף את העל... המודל הנורווגי הובן. בוא רגע, קח אותי לקבוצה.
0: המודל הנורווגי.
2: כן, זה מהיום אתם המודל הנורווגי, המודל וייקינג.
0: המודל הנורווגי.
2: על פי מלובני. זה הבנו. עכשיו, קח אותי רגע, מבחינת, עוד פעם, אתה רק אימון אחד אמנם, אבל עדיין יש פה איזה מועדון שנמצא במשבר ענק, אחרי שתי פרשיות, סכסוך בין בעלים, סכסוך עסקי בין בעלים. איך מגיעים לעונה כזו שאתה צריך בעצם, אתה יודע, אתה כבר שם במינוס 6, אני ככל מה שאני מבין, המספר יהיה אפילו גבוה יותר, מאוחר יותר, בעקבות פרשת האירועים, אבל השאלה כאילו, איך לוקחים קבוצה כזו, שבו גם ככה הטבריה זה לא מהראיות של הליגה, ובכל זאת מייצרים איזה משהו גדול.
0: אז קודם כל, כל מה שקורה מסביב, מצד אחד, אי אפשר להגיד שאני מתעלם או אני מתנתק, כי זה דברים שבסוף הם נתונים סטטיסטיים שאנחנו פותחים במינוס 6. נכון. זה משהו שאנחנו נהיה חייבים להתייחס אליו. הקבוצה היא גם... צירפו אליה מספר שחקנים ומנסים להכניס את מה שנקרא אדם חדש גם על קר הדשא וגם הטירוף של הזרים. אז אנחנו מנסים לתת את מה שנקרא ברמה המנטלית, את האווירה, את האנרגיה יותר חיובית לדבר הזה.
1: לא לשכוח את המנטלית.
0: מה?
1: לא לשכוח את המנטלית. תיקחו את החבר'ה של זה, של חתונמי, הם הצליחו יפה.
0: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו צריך לעצב את הקבוצה הזאת. אנחנו צריך להבין שאנחנו חייבים פה פתיחת עונה טובה, כדי לצמצם את התארים.
2: הנה, יש לך ביום שבת, הפועל פתח תקווה, משחק. שאתה יודע, זה...
0: כל
2: משחק היום הוא באמת סופר חשוב.
0: כל משחק הוא קשה.
2: תראה, גם סאות'המפטון מתחילה את הליגה במינוס 4, היא הפסידה לווטפורד. בוא, זה מקשה עליה, תעלייה עוד יותר.
1: עכשיו תקשיב, לא, זה מחזור ראשון, וגם אם...
2: אין בעיה, אין בעיה. כל בסדר, אני רק אומר, זה עוד משהו.
1: אני אומר, הקטע הוא שיש לו מינוס 6, והוא לא יודע...
2: איזה עוד מינוס נוסף יגיע?

0: מינוס שיוסף יגיע.
1: כן, אבל השאלה, אתה מרגיש, שאתה מרגיש חדר הלבשה, שאתה מרגיש את האימונים, אימון, עוד פעם, התרג באימון אחד.
2: אימון אחד, צריך
1: נכון, אבל, אבל אימון אתה אחד, מרגיש, אתה מרגיש, השחקנים לא מתייחסים לסיפור הזה של המינוס שש, הם באים לעונה מבחינתם, הכל טבולה רסה?
2: בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לליגה הזאת, ואנחנו העברנו את המסר, שאין לנו מקום לטעויות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו טעויות. אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לבוא מוכנים מהשנייה הראשונה.
0: אבל גם אם לא תרשו טעויות, לך, יהיו טעויות.
2: לבוא להגיד לך, יהיו טעויות, תמיד יש טעויות. לבוא להגיד לך שאנחנו קבוצה שלמה, קבוצה מוכנה, הקבוצה הזאת עדיין, מה שנקרא, מסדרת את עצמה ובונה את עצמה, אבל זה לא מקום לתירוצים. מכל מה שנמצא היום עבורנו, אנחנו צריכים להוציא את הדבר.
1: כמה זרים יש לכם כרגע?
2: כרגע אנחנו ארבעה, אבל אחד שלא משחק, שמושה.
1: אה, אוקיי, נכון. אז כרגע, כן. זאת אומרת, אז זה שלושה בפועל או חמישה ואז...
2: כן.
1: שלושה
2: לא,
1: בפועל?
2: לא, כרגע שלושה בפועל.
1: וואו, תשמע, זה פיגור משמעותי ברמה המקצועית.
0: לא, אני יודע, אני רוצה לקחת אותך לחשבון, אלון. אם קבוצה צריכה, קבוצה שמסובכת בירידה, נגד ירידה, שזה קבוצות...
1: 30 נקודות אתה רוצה?
0: לא, אתה צריך יותר.
1: 32?
0: 34.
1: 34?
0: לפחות בתחזית עכשיו.
1: אוקיי.
0: במקרה שלו, הוא כרגע צריך 40.
1: כן.
0: תמיד, כי יש לו מינוס 6. וייתכן, ייתכן ש... מה זה ייתכן? יוטל עונש, לא יודע איזה. אתה מבין?
1: כן.
0: אם זה יהיה 3, 4, 6, תמיד כך שבאיזשהו מקום, זה אתה נגד המגמה. אני לא רואה את טבריה, כפי שהיא נראית עכשיו, אוקיי? מביאה 46, 47 נקודות ליגה.
1: המון.
0: אתה מבין?
2: אני חושב שהלכת רחוק מדי. עוד הפעם, זה בסדר, הסטטיסטיקה והחישובים והכל. אבל הלכת רחוק מדי, כי בכדורגל אנחנו יודעים, זה הרבה מומנטומים, הרבה תקופות.
0: כן, גם ריינה אמרו לי את זה בעונה שעברה.
2: בסדר, עוד הפעם, כל אחד יש לו את המטרות שלו, וכל אחד יש את הציפיות שלו, וכל אחד עושה גם דברים שונה, ומקבל את הוצאות שונות. אבל בסופו של דבר, אסור לנו, ואנחנו לא יכולים להסתכל כזה רחוק, אנחנו צריכים להסתכל על המשחקים הקרובים, בטח ובטח על המשחק הראשון, ועל המשחקים הקרובים, כי אנחנו קודם כל צריכים מה שנקרא לצמצם את הפער של המינוס,
1: נכון,
2: ומה שנקרא
1: נכון.
2: לחזור חזרה לליגה. לא יכולים לבוא ולתת כזאת מטרה, כזאת רחוקה, של סך הכל נקודות. אז זה ברגע שנדע גם
1: להביא את הנקודות. אתה צריך לצאת הפועל בדרך תקווה ביום שבת, זו המטרה הראשונה.
0: כן, היא גם יריבה של כל העולם.
1: ויריבה שלא כזאת טובה, אני רואה אותה האחרונה היא...
2: אני מאוד מכבד את הפועל בדרך. מאוד מכבד את הפועל פתח תקווה, מאוד מכבד את המאמן שלה, אחד הטובים בארץ, וכמו שאמרתי, בסוף זה מומנטומים, ואם נדע לייצר מומנטום...
1: אם תכבד כל אחד לא תגיע לשום מקום, אלון, לא צריך לכבד.
2: לא, אני מכבד אותו ברמה
1: האירית. לכבד את היריב ממול סבבה, אבל צריך גם לתת לו בראש, הכל טוב.
0: אבל כאשר הוא מתראיין,
2: הוא מכבד, סבבה. אנחנו מקבלים לניצחון, למרות שאני מכבד את המאמן, בית היריבה, אנחנו מקבלים לניצחון.
1: בנס הגליל.
0: תגיד, יבואו אוהדים למשחק הזה? כמו מספרים לי על המפץ הגדול של אוהדי הכדורגל בטבריה. אז נכון, המגרש עוד לא נחנך, אבל אתה מצפה לאיזה 2,000 איש באירוע?
1: איזה 2,000, איזה...
0: לא, אני שואל, זה מה שאמרו לי. בוא נה, אמרו לי פוטנציאל של 5.
2: אני קורא לאוהדים להגיע, לתמוך, וגם אלה שככה קצת נשארו מנמנמים בבית, אז אפשר, מה שנקרא, להראות את עצמכם ולתת, אבל מבחינתי כל אחד שווה 1,000.
1: אחלה.
0: אה, כל אחד שווה. אז יהיו לך כנראה הרבה אלפים.
1: אז יהיו לך, כן, יהיו לך. בוא נחל, לא אין מקום, אין מקום.
2: מה לעשות? בסופו של דבר, אתה יודע, זה, הרבה פעמים זה גם לא הכמות, זה האיכות. אז אני מקווה שיבואו הטובים וידחפו את הקבוצה, ואנחנו נעשה את המוטל עלינו על הדשא, ומי שיכול יעשה את המוטל עליו ביציעים. וייתן את הדחיפה, הקבוצה זקוקה לזה. בסוף בסוף זה מבחן התוצאה, בסוף אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. ואם נביא תוצאות, אז יגידו שכל מה שדיברנו עליו עכשיו בתוכנית, וואלה הצליח, וואלה הלך להם, המודל הנורווגי, אתה
1: נכון,
2: קורא לו.
1: נכון.
2: ואם זה לא יצליח, אז יהיו
1: אז
2: ביקורות.
1: אז יגידו זה המודל הטבריאני.
2: ויהיו ביקורות, ונדע שצריך לדעת לקבל ביקורות. אחלה. זה הכדורגל, זה החיים, זה הספורט.
1: אלון, אנחנו מאחלים לך באמת מכל הלב בהצלחה.
0: תצליח.
1: שלך בטבריה, יש לך באמת אתגר גדול, אבל מצד שני גם הזדמנות גדולה. אז באמת שתהיה לך הצלחה, מאחלים לך מכל הלב בהצלחה עם פתיחת העונה. תודה
2: רבה.
1: תודה לך. קוף, היום נפתח את הליגה הלאומית. חברנו הקרוב רז זהבי, יצטרף בשעה 16:00.
0: אף שקבוצתי
1: כבר לא, אינה חלק מן הליגה הזו.
0: אינה חלק מן הליגה הזאת, אני עדיין מאוד, מה זה עדיין? תמיד אוהב את הליגה הזו.
1: ליגה גדולה.
0: היא עושה, יש בה דברים, אתה יודע.
1: אז היום יש מחזור מלא של הליגה הלאומית. רז ולחמן ששדרו כאן.
0: יהיו עכשיו, כאילו עכשיו יהיו מחזור...
1: זה הולך ימי שלישי, ואחרי זה ראשון. לא, ראשון.
0: ראשון?
1: ראשון, ורק בזה אוקטובר זה עובר לימי שלישי.
0: כן, שמתחיל להחשיך.
1: כן. אז היום יש לך כפר שאני...
0: מתחיל להחשיך והטמפרטורות.
1: נכון. אז אני רוצה רק להכיר את המשחקים שהיום, אנחנו נדבר גם בהרחבה, גם רז יגיע לכאן בעוד כשעה, אנחנו נעשה גם דיונים עם לחמן ועם יובל נעים, יש לנו הרבה לאומית. אוקיי, אז ככה, כפר שלם מול ממסמך כפר קסם, עירוני מודיעין נגד מכבי הרצליה, מעניין מאוד, לראות מאוד את מכבי הרצליה, הפועל עכו קריית גת, שני פרויקטים מעניינים, בואו נראה איך זה, מה יקרה שם, ראשון לציון כפר סבא, אחלה משחק כבר הערב,
0: שתי קבוצות שלא רוצות לעלות.
1: הראשון רוצה.
0: אבל זה לא
1: מצליחה. אבל לא מצליחה. אבל לא מצליחה, אבל רוצה, לא מצליחה. המשחק המרכזי מן הסתם זה בני רן נגד בני יהודה. חתיכת משחק, תשמע, יורדת מול הטוענת לעלייה. הפועל הפולה.
0: היא כמה? שש או חמש טוענת? כמה נגמרו כבר?
1: שש שנים.
0: שש שנים.
1: שש שנים היא טוענת. אחר יש לנו הפולה נגד ממסמך אשדוד. זו שחשבה, פינטזה. קיפתה שהיא תהיה בליגה, בליגת העל.
0: מה שראיתי ממנה בגביע הטוטו מאשדוד.
1: אז עדיף שיהיו בליגה הלאומית, אומר.
0: לא, לא, אני לא לוקח את גביע הטוטו, אתה יודע, כמקרה בוחן או מדד למשהו, אבל בכל מקרה, אני לא רואה איך היא חוזרת חזרה במה שיש לה כרגע בסגל.
1: בסדר. ויש לנו רענן אחי נצרת העולה החדשה, ומכבי יפו נגד ממסמך קריית ים. ואיתנו יהיה לחמן, אני רוצה לדבר איתו גם על סבח וגם על הסבח באר שבע וגם על הליגה הלאומית. אהלן לחמן, מה העניינים?
3: מה קורה?
1: בסדר, בוא נתחיל עם סבח, הפועל באר שבע, ואז גם נדבר מן הסתם על הליגה הלאומית. אני אגיד לך משהו, לחמן, לקראת המשחק מול הכוכב האדום דיברנו, כשאתה סיפרת לי על הכוכב האדום, התמוגקת שם על שחקנים אחד אחרי השני, אמרתי אוי ואבוי, אנחנו לקראת אסון ספורטיבי מול הפועל באר שבע, ימי רודה וברצלונה. בפועל בוא, הפועל באר שבע, קבוצה יותר טובה מהכוכב האדום.
3: לא, אני מסכים שזאת הייתה הפתעה גדולה, ואני לא חושב שזה נבע מהחולשה של הכוכב האדום, אלא זה נבע מהצלחה מסחררת, גם טקטית של הפועל באר שבע. כלומר, אני מעצים את ההישג של באר שבע, ולא מוריד כהוא זה מהיכולת של הכוכב האדום, כי אני אומר לכם שוב, בחלק הקדמי של הכוכב מול הפועל באר שבע, שיחקו שחקנים ברמה גבוהה, שרובם ככולם לא היו מגיעים בכלל לכדורגל הישראלי, וגם לא להפועל באר שבע.
1: אגב, ולכן... אולי עדיף שלא מגיעים לכדורגל הישראלי.
3: לא, לא נכון, הם שחקנים כבודדים, שחקנים טובים. פשוט המסגרת של באר שבע, היא מסגרת יותר טובה, מאמן של באר שבע הוא מאמן יותר טוב.
1: זה בטוח. הפועל
3: באר שבע טקטית, היא קבוצה מתורגלת הרבה יותר מהכוכב.
0: איך אנחנו זאת... יודעים לחמד שהוא יותר טוב מהליטאי?
1: לא, לא, הוא מדבר על הכוכב עוד, על הכוכב האדום.
0: על הכוכב.
1: כן.
3: מה זאת אומרת מה ליטאי? לא הבנתי.
1: לא, לא, ליטאי של סבח. המאמן הליטאי שמאמן את סבח.
3: אה, אוקיי.
1: לא, לא, אתה מדבר עוד על הכוכב.
3: לא, אז אני אומר שהכוכב האדום, אני מעצים את ההישג של באר שבע, אני לא בא ואומר שהכוכב היא קבוצה חלשה.
1: אבל יש, יש לנו, אבל לחמן, זה לא רק אתה, יש לנו איזה כאילו תחושה כזו, כל פעם, או, שכאילו מאוד רוצים להעצים את היריבה, ואיזה, וואו, הכוכב האדום,
0: ארנאוטוביץ',
1: ואבו פני, וקטאי, ופה. אגב, עוד פעם, הפועל באר שבע, אני מצדיע לה, אני כל כך שמח בשבילה.
0: אתה לא האמנת בשום תרחיש, אוקיי, אף אחד לא האמין, שבאר שבע תבטל את הכוכב בשני משחקים.
1: לא, שתבטל ככה, אני לא האמנתי.
0: דבר נוסף, אם אתה מדבר על מסורת וכל השטויות האלה, קבוצה ישראלית עוד לא נפלה מול סרבית.
1: נכון.
0: אבל... שוב, אתה רואה מה הכוכב עשתה, כמה היא שווה, איזה קהל
1: יש לה. בסדר, אבל כמו שלחמן אומר, המאמן שם על פניו פחות טוב, ועובדה שהוא מפוטר פעם שנה ברציפות.
0: הוא לא התפטר?
1: הוא התפטר, פוטר, לא משנה. פעם שנייה, מכבי חיפה.
0: ועכשיו.
1: ועכשיו. וזה הדבר הראשון.
0: הוא בשביל להמשיך לאמן צריך להתגייר.
3: אתם יודעים, נשיא סרביה, אלכסנדר וויצ'יץ', הוא למעשה אחד האוהדים הכי גדולים של הכוכב האדום, כל הממשלה שם אחורי המועדון הזה, והתקציבים הם תקציבי ענק.
1: נכון.
3: הם מביאים שחקנים שזה רמות שלא היו מגיעות לכדורגל הישראלי. תראו מה מגיע לכדורגל הישראלי. אסתר סוקלר מגיע מרדניק למכבי תל אביב, קבוצה קטנה. סטיוארט הגיע למכבי חיפה, מרדניק סקיניס.
1: יובנוביץ' הגיע מצ'יקוריקו?
3: לא, מצ'וקה. צ'וקריצ'קי.
1: צ'וקריצ'קי.
3: כלומר, מהכוכב האדום ופרטיזן, בלתי אפשרי להביא, זה סכומי ענק וסכומי עתק. ולכן אני אומר שהכוכב האדום סגל נוצץ מאוד.
1: לא נוצץ, יקר, לא יודע אם הוא נוצץ.
3: נוצץ ויקר ואיכותי מאוד.
1: אני גם לא יודע אם הוא איכותי כזה.
3: איכותי ב-100%. ולכן אני מעצים את ההישג של באר שבע, שפשוט ביטלו את הטקטיקה בגלל הכישרון.
1: לא, אני אומר, בוא נשים שני דברים בצד. הפועל באר שבע, שפול הפועל באר שבע, הגיע סופר מוכנה, סופר מאומנת, סופר טקטית. מצד שני, אני חושב שלייצר מפלצת מהכוכב האדום, התבררה כלא כזה...
3: כן, אבל... אתה יודע מה, להבדיל, אני אתן לך, אם אתה רוצה דוגמאות, אם אתם רוצים דוגמאות, רון וסנצ'י, בוא ניקח, נגיד, את המחנות אימון של הקבוצות הישראליות, שרובן ככולן עושות את המחנות בסרביה. מכבי תל אביב היו השנה בבית הנבחרות, מכבי פתח תקווה, משחקים נגד קבוצות סרביות. לא מצליחים לנצח אותם, יש ניצחונות, זה 1-0. אני זוכר שמכבי חיפה, שברק בכר בזמנו לקח אותם למחנה אימונים באמצע עונה, זאת הייתה עונת הקורונה לדעתי, שיחקו נגד הקבוצה השנייה של הכוכב האדום, ולא יכלו להם. שיחקו נגד קלוברה, קבוצה קטנה בליגה סרבית, והפסידו 2-1.
1: כן, אבל אז מגיע המעניתיים, מכבי חיפה והפועל באר שבע, מפרקות את הכוכב האדום. מה מעניין אותי מחנה אימונים, עם כל הכבוד. ואגב, האוסו הגיע מהכוכב האדום להפועל תל אביב, בוא נשכח הקיץ הזה. אז מגיעים שחקנים מהכוכב האדום.
3: שחקן שלא שיחק בכלל בכוכב האדום.
1: לא, הוא שיחק 14 משחקים בכוכב האדום.
0: והוא הושאל לקבוצה אחרת.
1: לא, מה פתאום?
3: לא, הוא הגיע מקבוצה מליגה שנייה.
1: לא, לא מליגה שנייה, מליגה ראשונה.
3: לא, אז בוא נעשה סדר. הוא הגיע מקבוצה בליגה שלישית מגנה לקבוצה בליגה שנייה בסרביה.
1: נכון.
3: ועזר לקבוצה הזאת מליגה שנייה בסרביה לעלות איתה ליגה.
1: נכון.
3: ואז פתיחת העונה הייתה טובה, והכוכב האדום לקחו
1: אותו. בדיוק, אז לקחו אותו מליגה ראשונה, לא מליגה שנייה. זה מה שאני רק
0: אומר. תגיד לי, מונה, חבש לא ידעתי את זה אז בקטע עם רז על הברך שלו.
1: שמה?
0: שהוא בא מליגה שלישית בגנה.
1: אני חושב שאפילו, אגב, ליגה חמישית לדעתי. אני לא צריך...
0: כמה ליגות יש בגנה?
1: לי אמרו ליגה חמישית.
0: אין לו, הוא היה שם. כמה יש שם?
3: הוא בא מדיוויז'ן 2, שזה ליגה שלישית.
1: לחמן, אני רק אגיד לך דבר כזה. אני ראיתי אותו חצי שעה, 20 דקות נגד... מי זה עכשיו? נגד קריית שמונה?
0: שהוא יבוא, שתכף יבוא, אני אגיד לו שהוא לא עשה שיעורי בית.
1: כן, הוא דיבר רק על הברך.
3: קודם כל, ביציע העיתונות קופמן, דיברנו על זה שהם באו מליגה שלישית, ושהוא בא מליגה שלישית לליגה שנייה בסרביה.
1: ואז הוא עלה ליגה ובא לכוכב האדום, הוא כבש 3 שערים או 7 שערים, אם אני לא טועה, בחצי עונה ראשונה, ואז לקחו אותו הכוכב האדום, שילמו עליו 2-2, אבל כוכב האדום הכל קפריזי שם, אז אחלה, כן בא מאמן חדש, לא מאמן חדש, הלאה, תודה רבה להתראות.
0: אז כמה עכשיו שילמו הפועל עליו?
1: 2.5.
0: אז השכיבו עליו 4.7 מיליון.
1: כן, בחצי שנה.
0: מליגה הזה, מליגה שלישית בגלל.
3: צריך לקחת ברשבון שהוא בן 19.
1: 20.
3: 20.
1: כן. אוקיי. אבל לחמן הוא שחקן, אני ראיתי אותו עוד פעם, אני מה שאני ראיתי אותו בעיניים כאלה...
0: אז למה אנחנו ישר לא נוסעים לראות את הליגה השלישית בגנה?
3: חד משמעית.
1: הנה, אבל זה... לא. לחמן, אתה היית יכול להתקשר
0: מהדבר הזה. אם אתה משלם פערי תיווך, $5 מיליון,
3: חד משמעית.
0: לא תשים שם סקאוט לחודשיים?
1: אתה יודע מה, גדי כרמלי, הרי מאמין בליגה השנייה, נכון לחמן?
3: גם בליגה שלישית.
1: שלישית. אז גדי כרמלי מאמין לליגה שלישית. הוא אומר לי שיש בליגה השלישית שחקנים שיכולים לאתר מספר קבוצות לא רעות בכלל בכדורגל הישראלי. הוא אומר שיש שם פוטנציאל מטורף.
3: אני רוצה להגיד משהו על הרעיון של קופמן.
1: בוא נסתור סוכנות, קופ, גנה.
3: קופמן, אמרת דבר גדול, אבל אני אומר לך שלאחרונה, שבשנים האחרונות...
1: בגלל הקוף.
3: שבשנים האחרונות יש מאמנים או יש מועדונים ששולחים נציגים לטורנירים באפריקה. העניין שבין לנסוע לבין להביא את השחקן הנכון, אתה צריך את העין החדה. ופה הבעיה הגדולה.
0: רחמן, אני לא התכוונתי לטורניר under 17 או under 19 שנוסעים. אני התכוונתי, אם יש שם של ילד בן 18, כמו אווסו.
1: אווסו.
0: אווסו. אם יש שם שעוד לא עשה, אתה יודע, יותר מדי קריירה, והוא בליגה שלישית, ומישהו יודע עליו ומצליח לשדך אותו לליגה הסרבית, אתה צריך שהמישהו הזה יקרא למישהו מכאן לראות אותו ולהביא אותו לכאן.
1: אבל קוף, אני אגיד לך משהו, מצחיק וזה, הסוכנות...
0: לא,
1: אני אומר, סוכנות הקוף וגנה וכאלה, אתה יודע. הקוף כאילו אתה, קופן כמובן. כן. אבל לבוא מועדונים גדולים, וזה לחמן מדבר על זה, וגם הפועל תל אביב רוצה לעשות את זה עכשיו, זה להקים אקדמיות במקום הזה.
0: בסדר.
1: ודרך האקדמיות האלה אתה מפתח
0: שחקנים. להכיר את היריבים וכל הדברים.
1: בדיוק, אתה מפתח.

0: מאתר, ואז אתה מביא אותם. הפועל תל אביב, למשל, ספרה, אחד מהדברים שהוא רוצה, זה להקים אקדמיה בגנה. ולכן להקים אקדמיה...
1: אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי, ואני לא ציני עכשיו, לחמן. להיות שם לפחות המאמן הראשי.
0: אגב, אז אני אומר לך משהו, גם גדי קרמלי, לדעתי, מכיר את הכדורגל המקומי כבר. הוא יודע מה, מי, מו. בוא, לגדי קרמלי יש גם אחלה עין. אני הייתי, אם אני הייתי אחד הסקאוטים בכדורגל פה, הייתי נעזר במישהו ש... הופה, נחמן מכיר את הכדורגל מצוין, אבל לא נמצא כרגע.
1: לא משנה, אבל אתה שולח אותו.
0: אם אני זה,
1: לא, אתה אומר, בונה, יש פה איזה ילד, יש פה איזה ילד ב-17-18, אני לא יודע בין כמה הוא היה שהוא התגלה. אוקיי, עכשיו הוא ב-19, כן?
0: כן, הוא עכשיו בן 20, הוא הגיע בגיל 18...
1: הגיע בגיל 18. תבוא תראה אותו, אם הוא היה באנדר 17 או אנדר 19, אני לא יודע. אוקיי, תבוא תראה.
0: הכי מצחיק שבגנה לא ספרו אותו, אמרו לו, אתה 1.65 מטר.
1: נכון.
0: ולא ספרו אותו בכלל.
2: כן, כן.
0: ואז הוא הגיע לליגה השנייה, סליחה, בסרביה. תבין כאילו בסרביה. תשמע, גם ככה את קלו למשל, שהגיע מניגריה, הוא גם שיחק בליגה...
1: אני לא מדבר רק על
0: כאן. לא, שיחק בליגה הרביעית בשוודיה. ליגה רביעית.
1: תקשיב, אני רואה...
0: ומישהו קנה אותו, הוא עשה אותו, הוא אומר, הייתי סלייב, הייתי עבד שם, הייתי שוטף כלים, הייתי מפנה במסווה. הוא קלו, זה מה שהוא היה עושה. הוא פשוט מישהו פרטי קנה אותו, ואמר לו, לא, בוא, פה אתה צריך פה, בוא אתה צריך פה, ובין לבין הוא עשה אצלו דברים.
1: ראינו במונדיאל.
0: אגב, קלו זה לא... ראיתי אותו אתמול נגד אפולו רמת גן, זה לא...
1: ראינו במונדיאל, אתה יודע, שחקנים, נכון? רוב האפריקאים כבר משחקים באירופה. באירופה. או בברזיל, או בצ'ילה. ברור. תמיד, כל האפריקאים, זאת אומרת, צפון אפריקה.
0: דווקא מצרים, הרוב שיחקו שם בליגה המקומית.
1: והרמה הייתה בהתאם.
0: למה? עשו 2-0 על ארגנטינה.
1: לא התלהבתי מהם, באמת לא התלהבתי.
2: דרך אגב, היום להביא מהמועדונים הגדולים באפריקה, נגיד, מהסק מימוזה בחוף השנהב, מהצופוק, שאימנתי אותה, בגאנה, מריאל במאקו במאלי, זה כבר מהקבוצות האלה, מהמועדונים האלה, אתה כבר משלם הרבה כסף.
0: שלא מדבר על קסבלנקה וזמלק וכל פירמיץ.
1: למה אתה לא לוקח אותי לכיף ורדה? הרי כל השחקנים שהיום משחקים בחוץ, בתור ילדים, הם למדו את היסודות במקום.
2: כן, אבל כיף ורדה זה לא מקום שאתה יכול להסתובב בו זהים. זהים פרוסים, אז זה קשה לראות ליגה מסודרת. אבל כשאתה בא לליגה בגנה, או לליגה בחוף השנהב, או לליגה בסנגל, יש ליגה חיה ונושמת, ואני אגיד לכם, החוכמה הגדולה זה לקחת מהקבוצות הקטנות שיתנו לך את השחקנים גם בעשרות אלפי דולרים בודדים. עשרות אלפי דולרים בודדים.
0: הנה, בזמביה למשל, מה רמת הליגה בזמביה? נמוכה מאוד, לא?
2: רמת הליגה בזמביה פחות טובה מהליגה בגאנה. כן, פחות טובה. אבל עוד פעם, אתה לא צריך להביא את השחקן... אתה לא צריך להביא את השחקן שהיום טוב. רגע. אתה לא צריך להביא את השחקן שהיום טוב. אתה צריך את העין לדמיין מי יהיה טוב. וזה לדעתי בכדורגל הישראלי קצת חסר לנו, ובכדורגל הצרפתי
1: יש את זה... אבל אתה רואה, פה אתה גולש לשטח שהוא בעייתי אצלך, כי אני שומע אותך בשידורים של ליגה א', לדוגמה, או בליגה לאומית שאני רואה אותך כל שבוע, ואתה כל שחקן שעושה פס ל-18 מטר, אתה אומר הוא יגיע לאינטר.
2: לא, אז העובדה היא...
1: הוא יגיע לאינטר בחדורה פחופים.
0: או לאינטר מיאמי אולי.
1: כן, אינטר מיאמי.
3: העובדה מנצחתי... שאני תמיד אומר שאסור להיות נחרץ, פרט למקום אחד בכדורגל. בכדורגל, אם יש לך עין טובה, אתה קולט בנגיעה הראשונה. אז עובדה שערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית וארץ הכדורגל גילתה בתחילת העונה, לא בסוף העונה, את סתיו טוריאל ואת מור בוסקילה ואת וורקו, כששיבנו אותם, ואת ניב יהושע, ושחקנים שיבנו אותם לאולפן, ודיברנו בתחילת העונה, מה הם יהיו, איך אמר ניב יהושע ברעיון אצלנו, אני יכול להיות לא פחות טוב מקינגס קנגו, בינתיים הוא עומד במילה שלו.
0: כן, זה קצת סגנון אחר. בוא ניגע רגע במשחק עצמו מחר, שידור ישיר כאן אצלנו בערוץ הספורט, החל מהשעה 8, המשחק עצמו מתחיל ב-10, קח אותנו ליריבה, לסבך, אם תוכל לספר, אבל בחיית לחמן, פרופורציות. אל תעשה עכשיו שם הדבר הבא ב...
1: ואל תעלים לי את המאמן היריב, שם אתה ליטאי.
2: סבך, בשנה שעברה לקחו את האליפות, יש להם כינוי הבלתי נכנעים. הם עשו בעונה שלמה שלושה הפסדים.
0: זה הבלתי שבירים נגד הבלתי נכנעים?
2: הבלתי נכנעים. אי אפשר לנצח אותם. הפסידו בליגה שלושה משחקים, בסך הכל. אבל יחד עם זאת, היא קבוצה מבחינה התקפית שתלויה אך ורק בשני שחקנים שכבשו ביחד בעונה הקודמת 40 גולים, אני מדבר על כל המסגרות. אחד, זה שחקן בשם ג'וי ניקלס, שהוא בן להורים קונגולזים, גדל בנוער של ברוסיה מנשנגלדבך.
0: איך אתה מת על הקונגולזים? אתה הלך מה אני מעלה?

0: גם בלגית.
1: תחשוב למה הוא לא אצלך, כן?
2: לא, הוא תמיד, אני שומע אצל אחמן, תמיד שהוא מדבר על שחקנים קונגולזים, הוא פורע.
1: אבל תקשיב עוד פעם, אני מתייחס לקטע שהקונגולזי הזה, אתה מבין שאנחנו מחר נראה אותו.
2: אבל אני חושב שבסבח יש אחלה תקציב וכסף, נכון, אחמן?

0: מיקלס הגרמני שמשחק עבור רואנדה, הם שחקנים בגיל 30 פלוס. כלומר, דבר אחד אין להם. אין להם מהירות. בדיוק. אין להם מהירות. שאר הסגל הוא סגל צעיר, 70% מהסגל זה גילאי 17 עד 26. מה אני אגיד לכם? להגיד שזה יריבה יותר קשה מהכוכב האדום?
1: זה לכתול לאמץ.
0: בדיוק. אולי מבחינת קבוצתית הם קבוצה יותר לוחמת.
1: שלפעמים זה יותר חשוב.
0: מבחינת שמות אין להם הרבה מה להציע. שבעה משחקים עד היום הם עשו בקונפרנס ליג ובליגה. מהשביעי לשביעי. שבעה משחקים מתוך 14 גולים שהם כבשו אותו מיקלס, שמשחק עבור רואנדה וסימיץ', כבשו 9. כלומר, זו קבוצה שמתבססת על שני שחקנים בני 30 פלוס.
1: מעניין. תגיד לי, והפועל באר שבע מבחינתך, מה צריכה לעשות מול קבוצה כזו? בוא נגיד שבמינימום היא קבוצה יותר מאומנת מהכוכב האדום. יותר קומפקטית.
2: אתה מתחיל לדבר לי גוטמנית.
1: גוטמנית. כן. אז מה היא צריכה לעשות?
0: לדעתי, הגיע קוז'וך לאיזושהי נוסחה שאני מאוד אוהב אותה. הוא הבין שלא יהיה לו את הדו ספרתי שערי מתוך מרכז השדה מקינס קנגווה. אז מי שמשחק זה ניבי יהושע, ואמרת נכון, צנצי, שזה סגנון אחר, טיפה יותר אחורי, נכון. טיפה יותר עובד. אבל בשלישייה הקדמית הוא קצת משחרר את החבל. והשלישייה הזאת של ג'בוני, סטיגור זלטנוביץ' וזי אחמד, זה שלישייה שהיא שלישייה כובשת, שלישיית חלוצים. שני אלה מהצדדים, ג'בוני וזי אחמד, מביאים הרבה מהירות, ולדעתי הוא מצא איזשהו בלנס טוב, איזה איזון בריא, צריך להמשיך איתו.
1: הבנתי. יאללה, בוא נעבור לליגה הלאומית, לחמן. בוא נתחיל מהכותרת, מבחינתך משתי העולות, לליגת העל.
0: נכון להיום שתי העולות...
1: אין נכון להיום, נכון להיום זה נכון גם למאי.
2: זה יהיה נכון אז מאי.
1: אנחנו מקליטים, זהו, נגמר.
0: לא, אני יודע מה קופמן יגיד. קופמן יגיד שלחמן לא אומר אשדוד לא ראש 6-0. אז אני רוצה לציין שלפני שבועיים דיברנו על הליגה הלאומית, דיברתי עם רז בעצם על הליגה הלאומית, אמרתי לו אשדוד לא עולים. ואז הגיע המשחק עם בני יהודה, הגיע 6-0, אז אני לא אומר את זה בגלל המשחק עם ה-6-0.
1: אז אתה עכשיו גם אומר, הם לא עולים?
0: גם עכשיו אני לא אומר.
1: מה אתה אומר?
0: כן, אני אומר ששתי המועמדות לעלייה הן שתי הקבוצות שמשחקות היום. ריינה נגד בני יהודה, שתי הקבוצות הכי חזקות בליגה.
1: אבל גם ריינה אבל התחילה לא טוב.
2: סעיד השקיף שם.
1: לא, סעיד עשה קבוצה מעולה, אבל גם שתיהן, זאת אומרת, ריינה גם לא עשתה גביעת אותו טוב.
0: כן, אבל ריינה, בניגוד לאשדוד, היא קבוצה שיש לה את הנכס הכי חשוב בליגה הלאומית, וזה מהירות, בחלק הקדמי. קשה מאוד להביא שחקנים קדמיים בליגה הלאומית שמהירים, לדוגמה, הזרים שמגיעים הם תמיד שחקנים יותר גדולים, יותר כבדים, יותר גבוהים, וברגע שיש לך מוחמד שקר ורוי זיקרי, שני שחקנים מהירים שמשחקים בצדדים, וביניהם אפשר להכניס חלוץ שפיץ עוד, זה בשבילי דבר קטלני, בשבילי זה דבר משמעותי, בשביל לעלות ליגה בליגה לאומי צריך 60 שערים צפונה, וריינה ובני יהודה זה שתי קבוצות שיכולות להביא.
1: אז הם כבר נפגשות הערב אחת עם השנייה.
0: יש לי גם צל השלישי דרך אגב.
1: מי?
0: שני החלוצים הטובים ביותר בליגה, אנטי וינקאוסקס.
1: כן, אבל נראה לי שלצערי הם השניים היחידים שהם באמת בלבל הזה. אנחנו מדברים על ראשון כמובן.
0: אנחנו מדברים על ראשון, שאולי תהיה לה קצת בעיה במשחק ההגנה, אבל גם ראשון לציון...
1: בלמים חלשים מאוד?
0: אני לא יודע אם חלשים מאוד.
1: לא מספיקים לעלייה, בסדר? לא חלשים.
0: כן, אבל אתה יודע, אלעד ברון משחק עם 5 שחקני הגנה שכמעט ולא יוצאים קדימה, המאמן של ראשון לציון, הם ידברו חזק בצמרת.
1: בסדר, גם דיברו שנה חזק.
2: אני לא מבין את זה. למה הוא לא רוצה שמזה? הוא עולה כאילו בשביל לשרוד עם 5 שחקני הגנה שעוברים רק את קו החצי?
0: אתה יודע מה? אני מעריך מאמנים שמבינים שהם יודעים ללמד שיטה אחת בצורה טובה ולא הולכים שבי אחרי כל...
2: אין לי בעיה, אני רק שואל דבר אחד. יש מספיק שחקנים קדימה שיכולים להסתדר לבד? עוד 5 נגיד?
0: תראה, יש לו את השני חלוצים, עוד שני חלוצים זרים אדירים. ינקאוסקס הגיע כמלך שערי הליגה הליטאית. אנטי הגיע מהפועל רמת גן, שהוא העלה אותם ליגה. איך אמר עליו דגו לאחד מבעלי המקצוע שם ברמת גן? אנטי זה אחד שאפשר להכיל אותו חודשיים. מאוד קשה להחזיק אותו. וכתוצאה מכך...

0: נניח שהוא קצת התגלו איתו בעיות משמעת, אז אחד מבעיות המשמעת שלו היו מול רוחנה, מול אליאן רוחנה. ופה אני חושב שבראשון טעו. כי אם הם היו מצליחים להשאיר את אליאן רוחנה,
1: הם לא רצו אותו מהרגע הראשון, אבל.
0: לא, לא מהרגע הראשון.
1: לא, מהרגע הראשון הקיץ הזה הכוונה. בקיץ הזה הם לא רצו אותו.
0: המאמן ניסה. המאמן ניסה להחזיק אותו, זה לא צלח.
1: לאן הולך, לאחי נצרת בסוף? או שאין לו כלום בינתיים?
0: לא, היה מסע ומתן מתקדם עם רעננה.
1: אה.
0: ראשון לציון הסכימו להשתתף רק ב-50 אלף שקל, השכר שלו הוא שכר שמתקרב ל-400 ברוטו.
1: תורף, אתה מבין?
0: ולכן
1: רעננה... אגב, דיברת על המיקלס הזה, הבחורצ'יק הזה, הגרמני, קונגולזי, הוא הגיע ב-300 אלף דולר או יורו לסבך. לא, אבל זה סקאוטינג, אם אתה מדבר על דברים כאלה, זה סקאוטינג. למה שחקן כזה לא יכול, עוד פעם, אני לא מכיר אותו, אתה אומר שהוא שחקן. אני אומר, למה שחקן כזה לא יכול להגיע לקבוצה פה בארץ? מה הבעיה? עוד פעם, למרות שעכשיו סבח יכולה עוד לעלות לליגת האלופות, כרגע זה יותר מגרה, אבל בואי, בסופו של דבר זה אזרבייג'אן.
2: השיטה, קודם כל המתודה, מאיפה אתה מביא את הסחורה? אם אתה רוצה להמשיך להביא אותה מליגה שנייה בצרפת, או מכל מיני קבוצות,
1: או בספרד.
2: או בספרד, או כל מיני קבוצות אזוטריות יחסית לליגות הבחירות באירופה, אז לך כבר לארץ המקור.
1: נכון.
2: אתה מבין? תביא כבר מהיבש.
1: 300 אלף. אני אופה, אני לא מכיר אותו מיקלס, אבל...
2: שוב, אני אין לי מושג, אני רק רואה מה כל העולם מביא משם.
1: אוקיי.
2: יבש את המקור, אתה מבין? ללכת להביא שם. אם נייק הקימה שם אקדמיות...
1: בדיוק.
2: אז אני חושב שהם לא טועים.
3: לא, מאיפה ההצלחה הכי גדולה של רדבול זלצבורג שהופכת להיות מעצמה כלכלית? הם הלכו וגילו את מאלי. מאלי, לא נגעו בהם, הייתה מדינה עזובה, אף אחד לא נוגע שם בכדורגל. הלכו רדבול זלצבורג, הקימו בבמאקו, האקדמיה הגדולה, לקחו את ריאל במאקו, הקבוצה האלופה, כקבוצת הדגל שלהם, מזרימים את כל השחקנים ממאלי לליפרינג, הקבוצה השנייה, מקפיצים אותם למעלה ומוכרים את השחקנים. אז היום מאלי זה בשליטה מוחלטת של רדבול זלצבורג. אותו דבר עשה מצ הצרפתית בסנגל, הביאה בזמנו את השחקנים הכי טובים מג'נריישן פוט, הקבוצת הצמרת של סנגל, בגרושים, הביאו את זה אליהם למץ.
1: אבל לרדבול אין להם, אין רדבול בגנה? אם אני טועה, יש גם רדבול בגנה.
3: היה רדבול בגנה.
1: הם עברו למאלי?
3: היה רדבול זלצבורג בגנה.
1: כי תמיד הם חוקים על עומר דמרי, עומר דמרי עריכתם ברדבול לייפציג.
2: נכון.
1: ואז הוא עבר לרדבול ניו יורק, ואז הוא עבר לרדבול זלצבורג, ואז ללייפציג, ואז אמרו לו, רק נשאר לך דבר אחד, רדבול בגנה.
2: לא, אבל...
3: לא, רדבול בגנה...
2: בגנה זה כבר היה יקר מדי, עברו לרדבול.
3: אני החלפתי דרך אגב, אני החלפתי בארצופוק בגנה, את המאמן הגרמני שהלך לאמן את האקדמיה, להיות המנהל של האקדמיה בזלצבורג, הם סגרו אותה מוקדם מאוד, הם עברו לבמאקו, דרך אגב, גם לפיינורד ולאייקס, היו אקדמיות בגנה.
1: יפה. על הכיפה, כלחמן, באיזה שעה אנחנו מתחילים את הערוץ?
3: שבע ורבע, 7:20.
1: יאללה.
3: תחילת שידור.
2: לא אמרת מי היורדות, לחמן.
1: באמת היורדות רק מי?
3: וואו. לא חשבתי על זה, אבל אני אומר לכם על הליגה, זה ליגה שכל כך הרבה קבוצות סימנו עליית ליגה.
1: נכון.
3: מעולם לא היה, תודה.
1: אני אומר לך מודיעין, אני אומר מודיעין יורדת ליגה.
2: היא ניצלה בנס...
1: היא ניצלה, ויש לה מאמן שהוא, אני לא ידעתי, הוא מאמן ממש לא טוב.
2: אז יכול להיות שהוא יוחלף.
1: בסדר, אז אני אומר, נראה לי שירוני מודיעין.
2: יכול להיות
3: שהוא... לא, אני אגיד לך מי ברמת סיכון גבוהה.
1: אוקיי.
3: קבוצה שעזבו את ה-19 שחקנים, יפו. יפו עזבו את
1: ה... אבל דווקא יפו, אתה יודע מה, כל אלה שעזבו אותה יצא לטוב. באו צעירים, רצים, עובדים, יפו לא תראה.
3: יפו עזבו אותם, גיל יצחק, מתן בית יעקב ורונן פרץ, ובפרקות 19 שחקנים.
1: בסדר, זה הכי טוב. אני אוכל מודיעין, יורדת 100%. בוא נראה, לחמן, כל הדברים, כל העניינים, אכן השעה 7:20, מה זה אבי ואתה בערוץ הקיבוץ.
3: דרך אגב, אתה רוצה את הקשר בין סבח לבין הליגה הלאומית?
1: כן.
3: במכה בהרצליה, הוא כנראה לא יפתח היום בהרכב, הוא קצת פצוע, משחק עמנואל אפה, שלפני 3 שנים שירק בסבח, קופמן.
1: וואלה.
3: שים לב, חלוץ ניגרי,
1: שהגיע
3: שנה שעברה לקיר.
1: אז זה קבוצה שהפועל באר שבע צריכה לנצח.
3: אתה מבין? הוא שיחק, עכשיו הוא שיחק וגם היה טוב. הוא נתן בעונה וחצי 11 גולים, עמנואל אפה בסבח.
1: יאללה, בוא נעקוב אחר. מי שמאמן תרצה לזה, ניצן דמרי, לדעתי מאמן מצוין. בואו נראה ונראה איך זה מתפתח. לחמן, תודה, ניפגש בהמשך.
3: ביי, להתראה.
1: יאללה, בואו נעבור לניסן קניאס אחרי הופעת ענק של ישראל דאפה מהפועל ירושלים, שמנצח את מכבי חיפה בסמי עופר.
2: האחים דאפה איזה שבוע.

0: וואו, באמת שבוע אדיר, כל הכבוד, אני שמח בשבילם.
1: נכון.
0: בשביל שניהם, בואו, גם מה שדניאל עבר חווה הזמן, וישראל אחלה שחקן, אבל בואו נדבר עם כל הכבוד, יותר מעניין אותנו כרגע מכבי חיפה. קניאס, מה העניינים?
2: אהלן, צהריים טובים, בסדר גמור.
0: מה אתה, 5 ימים לפתיחת הליגה, או אפילו פחות, כן. משחקים בשבת כבר חיפה?
2: כן.
0: אז 4 ימים לפתיחת הליגה.
1: מה יש לך לומר על הקרמה, קניאס?
0: מה, אתה עדיין בקרמה? לא שחררת?
2: וואלה, קופן, אתה מתעסק בדברים האלו, אתה מאמין בזה וזה זכותך, אני פחות מאמין בזה, אני רוצה להתעסק במקצועי ברשותך.
0: יאללה, בטח, כן, כן.
1: המקצועי הוא אומר אינו קרמטי.
0: נכון.
2: אין, זאת אומרת, המשחק, זה לא שאני בא להקל ראש, או המצב של מכבי חיפה הוא לא מצב טוב, מקצועית היא לא במצב טוב בכלל, לא צריכים אותי בשביל להגיד, אבל רואים את זה הלכה למעשה. זה לא עניין של התוצאה, כי באמת משחקי הדירוג בגביע הטוטו לא מעניינים את אף אחד, גם בעונה שעברה גם מכבי חיפה הפסידה באותו מעמד לריינה 2-0, וארבעה ימים אחרי ניצחה אותה 4-0. זאת אומרת, אנחנו מכירים את ה-ups and down האלו בין המשחקים האלו במועדונים היותר גדולים לבין הליגה, זה פערים אדירים מאוד, אבל אם אני הייתי ברק בחר וליו רפלו, והייתי מאוד מאוד מוטרד.
0: למה? ממה?
2: בהיבט המקצועי, כי אני חושב שהם לא הכינו קבוצה בצורה נכונה, הם לא בנו שוב את הסגל כמו שצריך, הביאו, איך קופן אומר, הרמות של זרים שהם לא כולם בתפקידים שמכבי חיפה צריכה, ודווקא פסחו על התפקידים.
1: לא שווה לקחתם לטיול לקריית אתא.
2: יכול להיות, אני לא יודע כרגע מבחינת הרמה, כי לא הייתי רוצה כרגע לשלוח שר שנמצא פה שבועיים.
0: לא, גם אני לא, ממש לא, ממש ממש לא.
2: אבל עדיין אני...
0: אני זוכר את דימון אובאו ופולוגרו והפכו להיות אגדות.
2: יש, אין ספור דוגמאות, לא צריך ללכת כל כך רחוק, גם סקר אחרי שבוע הבא.
0: אבל יש פה איזושהי מגמה שמכבי חיפה, תראה, אני אגיד לך משהו, ברור שאני לא מאלה שאומרים, וואו, גביע טוטו הם עשו הצגות, הם הולכים, לא, לא, אני מבין שהכל בפרופורציות מסוימות, אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם לחלוטין מאיך שנראית מכבי חיפה במשחקי האמון שלה, בגביע טוטו, היא קבוצה, לא מספיק טובה.
2: ברור שאי אפשר להתעלם, אני אומר עוד פעם, לא התוצאות, כמו היכולת, אתה רואה שהקבוצה לא משחקת כדורגל שוטף, יש פערים גדולים מאוד בין ההגנה לקישור, בין הקישור להתקפה, זה מרגיש כאילו שלא משחקים על אותו קר דשק, שכל קבוצה במקום אחר.
0: אז תסביר לי, משל, אתמול מגיעה פה לירושלים, קבוצה בינונית לכל הדעות, אגב, שפו, ניצחו וכולי, ואני שמח מאוד בשביל שחקן בן 17, כמו ישראל דפה, שכובש שער ניצחון, הכל בסדר גמור. אבל אז עדיין, מה שנקרא החזרה הגנרלית של מכבי חיפה, אתה לא יכול להפסיד, אסור לך להפסיד, גם ברמת ביטחון, גם ברמת מה אתה משדר, גם ברמה מול האוהדים.
2: עוד פעם אני אומר לך, התוצאות פחות מעניינות, היכולת דימנית.
0: אתה יודע מה, אז אני אמרתי משהו מי שראה אתמול את הפועל רמת גן.
2: אז למה הביתר אתמול עשתה תיקו עם הפועל רמת גן? עזוב, זה לא קשור, אני מסביר לך.
0: עזוב, שיחקו שני שחקני הרכב, היה שם אצילי
2: וחבר.
0: וגדרן.
2: אח שלי, צנצי, זה ביתר עלתה למגרש ועשו תיקו.
0: אין בעיה, אבל עברו אותם בסופו של דבר, מה זה משנה?
2: אז שנייה, בסדר, אוקיי, אני מסביר. אני חושב שאם זה היה משחק רשמי בליגה, אז ההיערכות הייתה שונה והכל היה נראה אחר. ונתתי לך דוגמה גם על מכבי חיפה בעונה שעברה עם פלורס, הפסידה 2-0 לבני ריינה. וארבעה ימים אחרי זה ניצחה את אותה בני ריינה 4-0 בסמי עופר. יש פערים, אני זוכר את הפועל חיפה בעונה של הגביע, היא פתחה בסדרה של הפסדים בגביע טוטו, לא עשתה שום נקודה. מכבי חיפה עם רוני לוי עשתה את כל הנקודות, כולל ניצחון בדרבי 4-0 על הפועל חיפה. הגיע למשחק הראשון בליגה עם בני יהודה, הפסידה 3-0.
0: כן, אבל אתה לא יכול, אני אגיד לך משהו, כנס, עוד פעם.
2: אי אפשר להתעלם מזה, ברור שאי אפשר להתעלם, אני לא בא.
0: אני חושב, סתם דוגמה, כך נגיד את הפועל קריית שמונה, סתם, כן, נגיד הפועל תראה, אתה רואה שיש שם קבוצה טובה, אני לא יודע למה יעשו בליגה, מה, זאת אומרת, אני לא יכול להתעלם, תראה,
2: שהפועל באר שבע עשו לפועל חיפה
0: 4-0, זה לא מעניין בכלל. בוא, הם בכלל הראש להם בליגת אלופות, הרכב משני, לא מעניין.
2: לא הייתי, אתה יודע, פעם שרון מימר אמר לי שאני טוב בקירת שמונה, שאני טוב בליגה, בגבי הטוטו, אני מפחד מהפתיחה של הליגה.
0: אוקיי.
2: אז אני, לכל הקבוצות האלו שמתבשמות מהניצחונות בגבי הטוטו, אני אומר להם, תיזהרו, כי הליגה זו אופרה אחרת לגמרי, אבל אלו לא פני הדברים שמדובר על מכבי חיפה. כי מה לעשות, אתה יודע, אנחנו מבינים כדורגל ורואים כדורגל, כולנו, וזה לא דופק, מה שרואים פה
0: מכבי חיפה. יש להם משחק נגד הפועל רמת גן, אני אתמול ראיתי את הפועל רמת גן מול
2: קבוצה מצוינת.
0: מול ביתר ירושלים. וואלה, אחלה קבוצה, באמת, כי עוד פעם, אני לא אומר לך, קבוצה שתעשה פלייאוף, תתקרב, אם היא תישאר ליגה, זה יעשה לי מבחינתה.
2: לא, לא, לא, היא קבוצה טובה.
0: ואני אומר לך שהיא סופר מאומנת, מניעה כדור, טובה. יש שם בחור בשם דוד אסנקה, שחקן, יש שם דברים ממש טובים, ממש טובים.
2: מסכים, ובטח במצב, מבחינת רמת הביטחון, והזכרת את זה, והלחץ שיהיה עם ה-30,000 צופים, זה לא פשוט, שלברק בחר יש לו בעיה, ולא הוא ולא ליאור רפאלו, הבינו את זה. אין למכבי חיפה שחקני הכרעה. כשאני מסתכל על הפועל תל אביב, אז יש לה את סתיו טוריאל, בעונה שעברה אליי את לואיזו. אני לא יודע איך הזר החדש שהם הביאו, הוא מתכנס לבקום הזה.
0: בוא נחכה.
2: אוקיי, לביתר.

0: לירושלים יש אצילי ושואה. לבאר שבע היה את קנגווה ואת דן ביטון, עכשיו אחרים צריכים להיכנס לוואקום.
1: ונכנסים.
0: יפה. למכבי חיפה אין שחקן הכרעה אחד. היחיד שהוא, אני קורא לו שחקן הכרעה, זה גיא מלמד, אבל הם לא סופרים אותו. זאת אומרת, הם חושבים שהוא לא מספיק טוב בשביל לשחק במכבי חיפה בהרכב, למרות שכרגע הוא פצוע. זה השחקן הכרעה היחיד שיש למכבי חיפה, שהוא באמת...
1: לא, וגם אתמול בלסון נפצע שאנחנו יודעים מה מצבו. הוא יותר, כן, הוא כמו בליץ', הוא יותר פצוע ממשחק.
0: בנסון זה 3 שנים שזה גילנו פציעות של בהם, לא, שלוש שנים, זו עונה שנייה שלו מכבי חיפה, הוא הגיע בינואר עונה
1: שעברה. אבל בגלל זה הגיע למכבי חיפה, כנס.
0: נכון, אז אני לא אוהב את התשובה הזאת. למה מכבי חיפה צריכה להיות בית חולים שדה? למה אני צריך להביא?
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: למה מכבי חיפה צריכה להביא, אגב, השכר הכי גבוה בליגה, בנסון, 550 אלף יורו נטו לעונה.
1: בוא נגיד שיש שחקן פצוע אחר, קוראים לו נקיולסקו, מרוויח 600, אבל בסדר.
0: אז אוקיי, אז מהגבוהים בליגה.
1: אבל גם הוא פצוע, כן, מהגבוהים בליגה.
0: בטופ 5, טופ 5 בליגה.
1: טופ 5 בליגה, חד משמעית.
0: אז אתה הולך ומביא אחד שהיה לו פציעה בגיד אכילס, ולפני שהוא הגיע למכבי חיפה, ברלי, שהיא מחזיקה בזכויות הכרטיס שלו, לא רצתה אותו לקבל אותו בחזרה.
1: נו, אז מה, אז מה, לא מבינים במכבי חיפה שימו רואים מהלכים מסוימים?
0: כנראה שלא, כנראה שלא, ואני קורא לזה מהלכים של חוסר ניסיון, כי אני חושב שאלמוג כהן, לא אני חושב שיש
1: כזאת. אז איפה ליאור רפאלוב? זה בדיוק הפרוטה של ליאור רפאלוב.
0: בהיבט הזה, מכבי חיפה משלמת מחיר יקר על החוסר ניסיון שלו.
1: אבל היא שילמה גם בעונה שעברה על החוסר ניסיון. אז מה, אז עכשיו, אז מה, אז אתה לא אמור לקבל איזשהו מוצר טוב יותר, איזשהו...
0: לא, לא, אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר בחיים, וקוף יסכים איתי, אין חפלאפ ואין קיצורי דרך, וצריכים לעבור מסלול. כמו שאלמוג כהן עבר אותו, מתחילים עם מועדון בסדר גודל בינוני, משתפשפים שם, שם גם מידת הלחץ היא פחותה, ואתה יכול לקחת סיכונים שבמועדונים גדולים אתה לא יכול לקחת אותם, ואז אתה מגיע למצב שאתה בשל, ואתה יכול לעלות למועדון גדול יותר. ופה קיצרו את הדרך, ולקחו אחד שאני מאוד מאוד מעריך אותו מבחינה מקצועית.
1: אני אשים בקיצורי דרך, אתה יודע מה? שפו למכבי תל אביב בנושא הזה, שאומרת, אנחנו ערן זהבי, עם כל הכבוד לשם, ולזה שהוא אחד השחקנים הכי גדולים שהיו אצלנו והכל, הוא אפילו לא היה מועמד לרגע אחד מבחינתם, ככה הם ספרים פחות, וגם אגב, גם הוא אומר את זה, שהוא לא היה לרגע אחד מועמד מבחינתם להיות מנהל מקצועי.
0: ואני אין לי ספק שערן זהבי
1: יהיה... והוא, ערן, שיהיה בריא, נותן את הדוגמה של ליאור רפאלו, שזו הדוגמה הכי גרועה לתת אותה.
0: נכון, אז אני, ואני גם אין לי ספק שערן זהבי יהיה מטובי אנשי המקצוע, לא משנה באיזה תפקיד הוא יעבוד, כי הוא ווינר ומאוד מאוד...
1: בסדר, גם ליאור רפאלו הוא ווינר, וגם גלנדר הוא ווינר, יוסי בניון הכי ווינר, הכל בסדר.
0: אלברמן עבר איזשהו דרך לפני שהוא קיבל את המפתחות.
1: נכון.
0: הוא בכל זאת עבד 3 שנים בתור סקאוטינג, עבד צמוד לברק, היה בתוך המערכת, והתגלגל פה, הביאו באמת...
1: אחי, גם יוסי בניון, זה הכי ווינר שיכול להיות בכדורגל הישראלי. עם כל הכבוד לאירן זהבי וליאור רפאלו ולכולם, בואו, יוסי בניון זה לבל בפני עצמו. וגם הוא בא להיות מנהל מקצועי, בהתחלה היה פחות
0: דווקא טוב. דווקא בביתר הוא עשה עבודה טובה,
1: נכון,
0: לפי דעתי.
1: נכון, בסדר, סבבה. ביחס
0: למה שהיה לו אז, הביא גם את לוואי גרסיה, הוא עשה כמה עבודות
1: עשה
0: טובות.
1: עשה כמה דברים יפים מאוד. היה מקום שלישי בקבוצה שהייתה כושלת עד אז. וגם הנבחרת, לדעתי, הסיפור הוא היה יותר פוליטי מאשר סיפור מקצועי, אבל עזוב, לא משנה. אני רק אומר, זה לא בהכרח, אם אתה שחקן גדול...
0: אם יוסי בניון היה משלים עם האגו שלו, אז אני חושב שהוא היה איש מקצוע מצוין. הבעיה שיש כאלו... שיש להם בעיה של לריב עם האגו, אז קשה מאוד להסתדר.
1: בסדר, אבל... צריך לתת לאנשים כאלה לשחרר קצת, אבל בסדר, עזוב, יוסי בניון הוא כרגע לא רלוונטי.
0: נכון.
1: קח אותי רגע למכבי חיפה, איפה הבעיות שלה, שאתה מנתח מקצועית?
0: הבעיות שלה, קודם כל, לא יכול להיות, אתה יודע, אם אני עושה מודעה דרושים,
1: כן.
0: אם עכשיו ינקה לשחר עושה מודעה דרושים, אז הוא אומר למועדון ענק בליגת העל, דרושים, מגן שמאלי,
1: נכון.
0: קשר אחורי,
1: נכון.
0: כנף ימין, נכון. כנף שמאל, וחלוץ שעדיין לא נרשם, זאת אומרת שזו פרסה בפני עצמה, שהחלוץ שמכבי חיפה הביאה...
1: טוב, אתם מחכים עכשיו לשחרור של מי של אגבה או מישהו?
0: בסדר, אוקיי, אני לא יודע למי מחכים לשחרור, אבל תסכימו איתי שזה לא מצב בריא שהחלוץ
1: כן,
0: לא
1: נכון,
0: בעד,
1: אבל, אבל, אחד אבל לפח... לשער. אתה צודק, אבל לפחות הוא פה.
0: אוקיי, אז כרגע יש לפחות 4-5 שחקני הרכב שחסרים בסגל הזה, בעמדות משמעותיות, אין מגן שמאלי, אין, פשוט צריך לשחק, נכון. או אם כן ניסייב שזה הכלאה לקו 4, שהוא מתאים לווינגר בקו 5, אבל
1: בקו, בקו 4 זה מתנה לכל יריבה.
0: יפה, ואני מאוד מחזיק ממנו ומאוד אוהב אותו, והוא אחלה נכס במכבי חיפה.
1: אבל הוא יכול להיות בקו 5 יכול לשחק, יכול להיות.
0: בדיוק, או כנף בקו 4, אבל כנף לא מגן.
1: נכון.
0: אתה הולך, אין קשר שש דומיננטי, גם אלמו כהן הבין את זה, וליד ירין לוי הביא את בורי סינו.
1: נכון.
0: שהוא עזר לו מאוד, ואז...
1: וגם ירין לוי, לא, גם אינו לא מספיק שש, והוא מביא גם עכשיו מישהו עוד.
0: נכון, בסדר. אבל שניהם ביחד נתנו איזשהו פתרון טוב בבית ירושלים בעונה שעברה, אבל שכל אחד מהם שחק בנפרד זה פחות טוב, במכבי חיפה לא הבינו את זה, והם משחקים עם אמצע הכי רך שיכול להיות, אין אמצע יותר רך מזה, איתן אזולאי, שהוא יופי של שחקן, אבל הוא כל הזמן בורח לעמדות של ה-16-20 מטר, והוא מזכיר את האמצע. וסילבה קני פותח במכבי חיפה, שזה שערוריה בפני עצמה, הביא אותו לכנף ימין, הוא פותח חלוץ. ושני שחקני כנף שהם לא ברמה מספיק גבוהה, גם קנג'י חורה.
1: תגיד לי, מה הביטול הזה של קנג'י חורה לא מספיק טוב? אתם לא. הפכתם אותו לקפטן.
0: אני, בסדר, תראה, קפטן, מי שמוביל קפטן זה באונייה, זה לא במגרש. יש הרבה שחקנים שקבלים לצייסר את הקפטן, לא בהכרח בגלל היכולת, אולי בגלל דברים אחרים שהם
1: עושים. הוא איזה מנהיג, מנהיג...
0: אין לי מושג, טנצי, אני לא נמצא בתוך החדר, אני לא נמצא בתוך החדר הלבשה. אני מניח שאם ברק נתן לו את זה או ליאור, אז יכול להיות שהם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, אבל עוד פעם, באונייה הקפטן הוא הבכיר. במגרש בעיניי קפטן הוא לא הבכיר, זה דברים אחרים לגמרי, אבל אני מסתכל על תוצאות.
1: לא הבכיר, אני לא מחפש את הבכיר, אתה צודק.
0: אני מסתכל כרגע...
1: אבל אני מחפש משהו משמעותי ותורם לי. אתה אומר שכן שחורה לא תורם לך.
0: לא, תראה, קודם כל שהוא מגיע למצבים, והוא מגיע לפחות פעם או פעמיים במשחק, הוא לא בועט בעוצמה נכונה. מולת הנזולי חוטף את הכדור, הוא נותן לו, הוא בועט גם דרדה ליד הקורה וגם בעצימות של נערים א', הוא מפגע הגנתי שהוא עומד בכנף, הוא לא סוגר עם ולא יורד עם המגן שלו, וכל אחד, כל מגן ימני טכני או כנף טכני שמשחק בצד ימין עליו, אז סכנה או ברורה מיידית למכבי חיפה. לא יודע מה מצאו בו, הוא בטח לא שווה את הסכומים שמושקעים בו, לא,
1: אז מה מצאו בו, ומה מצאו בבנסון, ומה מצאו בסברינה, ומה מצאו בפדראו, ומה
2: מצאו בתכלס, אני רוצה להבין תכלס מה קורה.
0: אז בגלל זה מכבי חיפה נראית ככה, חבר'ה.
2: קני, אז בוא נדבר אבל לעניין, אחרי כל הסקירה המקצועית. מה שאתה אומר, מכבי חיפה לא בין הארבע הראשונות בסיום העונה.
0: עד משמעית, כרגע, ברמה שלה, היא תתקשה להיות בפלייאוף העליון.
2: אוקיי.
1: מעניין.
2: העיקר הוא אומר לי לא קרמה.
1: אוקיי.
0: לא, תראה...
1: לא, זה לא קשה לקרמה.
0: קוף, מכבי חיפה הייתה בעשור השחור בפלייאוף התחתון, והיו כמה משחקי, כמה עונות, שאני זוכר את הקרוז, את שכנר האגדי, שמכבי חיפה מנצחת את רעננה 2-0, והוא צועק, יש, פלנו לפלייאוף העליון. אתה יודע, זה היה אחד מהרגעים הכי מבישים שלי בתור אוהד מכבי חיפה.
1: מה, גיא לוזון? אתה מדבר על גיא לוזון שזה?
0: כן, כן, יש.
1: עם גילי ורד שקבע שבפנדל משהו, נכון?
0: נכון, יש, אנחנו בפלייאוף העליון. אתה יודע, כאילו, לרגע הסתובבתי ימינה, שמאלה, לראות מי לידי, אמרתי, מה זה, זה כאילו, זה הפועל חיפה או מכבי חיפה? צועקים פה, יש על פלייאוף העליון.
1: אני לא בטוח שהפועל חיפה לא קבוצה יותר טובה.
0: בסדר, אני בטוח שכן, כרגע כן, כרגע אני בטוח שכן. נראית לפחות יותר עומד על המגרש יותר נכון, הסגל יותר מאוזן, ה-11 הפותקים
1: כאן נבוא למסגר רגע, יש לך 6 משחקים ראשונים שעל פניו הם נחשבים כאילו לקלים בחיית מכבי חיפה, אבל אני עדיין לא יודע אם
0: מכבי תל בחוץ, חוץ מזה כן, מכבי תל בחוץ זה לא קל, אבל שאר המשחקים אני מסכים.
1: אוקיי, חוץ ממכבי תל כמובן.
0: כן.
1: אם אתה עכשיו, דיברנו, אתה זוכר על פלורס, אמרת לי, תשמע, מחזור 6-7-8 הולך
2: הביתה. משהו, כן.
1: בסדר, אבל עדיין זה משחק קשה. מכבי תל אביב זה תמיד משחק קשה. אז אתה חושב שאם ברק בחר בשישה, שבעה, שמונה משחקים האלו, לא מביא תוצאות טובות, הוא לא ממשיך? יכול להיות שיש שם שינוי איזשהו?
0: איזה שאלה. זאת אומרת, אני חושב שברור, במכבי חיפה אתה תמיד נמדד לפי התוצאות.
1: כן, אבל מהר כל כך, וברק בחר...
0: תראה, בטח שזה לוויין ותוצר לוויין של העונה שעברה.
2: אם אתה נמדד לפי התוצאות, אז מסיידגו היו לו תוצאות הכי טובות ב4 שנים האחרונות או 3.
0: עוד פעם, אתה צודק עובדתית, אבל יש הבדל גדול, אני אסביר לך, יש הבדל גדול מאוד בין לרשת קבוצה אלופה, אם עכשיו מסיידגו היה מחליף את רן גושוך, תאמין לי שהוא לא יסיים מקום רביעי, הוא גם יאבק על האליפות. שאתה לוקח קבוצה שהיא ווינרית, שיש לה שחקני סגל שהיו בליגת אלופות,
2: שחקני סגל ששוחררו, כאן יעשה את התחילה.
0: לא, עדיין,
2: עדיין. הם לא פגעו ולא דמו לכלום.
0: קח את ההרכב של מסיידגו שהיה לו, זה הרכב שזוכה באליפות היום. קל, דו ספרתי. אתה רוצה שאני אגיד לך את ההרכב? הרכב שעושה דו ספרתי בליגת העל היום, עם מסיידגו. וגם בעונה שהוא התמודד, אני לא רוצה להקטין אותו, אתה כבר מחפש להקטין אותו.
1: אבל תוריד לי, תוריד ממנו את שרי
0: שעזב אותו בקיץ. אין בעיה, גם בלי שרי אני אראה לך איך ההרכב שלו עושה אליפות, היום קל. אבל בסופו של דבר, גם מכבי חיפה גם התמודדה באותה עונה רק עם מכבי תל אביב. באר שבע לא הייתה בלופ, לא ביתר ירושלים ולא הפועל תל אביב. זאת אומרת, מועדונים גדולים שמקשים עליך שאתה מתמודד בצמרת. מועדוני, אז בזמנו, באר שבע הייתה 30 פור ממקום ראשון, מקום רביעי אני אפילו לא זוכר מי היה, וגם מקום חמישי. זאת אומרת, זה המכבי חיפה כתב ראש בראש, והוא התמודד מול מכבי תל אביב, אני חושב, מהבינוניות ביותר שאני זוכר של רובי קין.
1: הקיצר דמר הוא כישלון ביותר שאני זוכר.
0: ממש לא כישלון.
1: שמינית, עם פיורנטינה וכאלה.
0: אמרתי שלא כישלון, אמרתי שלא כישלון. בסוף יש בעלים אחד.
2: זה חוזר עם נקודה לפחות מחיפה.
1: ביום שבת.
0: בוא נגיד לך ככה.
1: וואלה, משחק.
0: בסוף יש בעלים אחד במכבי חיפה שהוא קובע מי נשאר ומי ממשיך. למסע היה חוזה לעונה אחת, וינקל החליט שהוא לא מחדש לו את החוזה. בוא נגיד כך, שאם ינקל היה מחליט לחדש לו את החוזה, זה היה פחות עזוי מאשר להביא אותו בפעם הראשונה. זאת אומרת, שאני ראיתי מסי דגו מתמונה למכבי חיפה, זה היה בעיניי החלטה מהעזויות ביותר בתולדות מכבי חיפה.
2: רגע, ולמנות את ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי, זו לא הייתה הזיה?
0: חד משמעית הזיה.
1: ולהחזיר את ברק בכר אחרי שפיטרת אותו מחמישייה בהפועל חיפה, זה לא היה זה?
0: אני אגיד לך, פה אני חושב שלא.
2: ברק עשה משהו, מה עשה רפאל?
0: פה בדיוק, פה אני חושב שלא, כי בסופו.
1: ברק לדעתי הוא טופ לבל.
0: אני חושב שבסוף פה הייתה איזושהי עניין של סגירת מעגל, בקטע שבאמת הרגישו אולי בהנהלה או מסייב איזה שפיטרו אותו שלא לצורך.
1: נכון.
0: וזה היה איזשהו משהו של דינמיקה כזאת של קפריזה. ובסופו של דבר רצו לסגור איזשהו מעגל בצורה יותר יפה, אבל אני אומר עוד פעם, אם בסוף העונה היא של מסע, ינקל היה מחליט להמשיך איתו עוד שנה, לא הייתי מבקר את ההחלטה הזאת, ביקרתי אותה ב-day one שהביאו אותו, כי חשבתי שזה לא מתאים להביא מאמן שאין לו רזומה בליגת העל ואין לו ניסיון.
1: אבל בוא נגיד שבסופו של דבר מסע, בשנים האחרונות עשה את העונה הכי טובה במכבי חיפה, גם התמודדות על אליפות,
0: נכון,
1: גם
0: אחלה קמפיין באירופה. אם אני מסתכל גם על הקמפיין שלו בהפועל תל אביב, שעם אותו סגל ברדה הפיל, והוא היה במינוס
1: לא,
0: אחד,
1: וברדה הגיע. לא, בפולטה ברדה שם נדיר, מה...
0: אז יפה, אז אנחנו רואים...
1: אבל, מצד שני, פה... אבל מצד שני, נסע עלייה עם הפועל רמת גן. מה שאף אחד לא עשה היה כמה, 19 שנה לא הייתם שם?
0: מצוין, לא אחלה, אחלה מטר, אני אוהב אותו, לא ואני... אני מאחל לו רק הצלחה, ואני מאחל לו שבעתיד יחזור למכבי חיפה. אני חושב שאין איחול יותר טוב, אחלה. ואני חושב שאוהב את המועדון הזה. הלוואי... והדרך שלו עם מכבי חיפה תיפגש בעתיד, ואני מותר לי כך.
1: אתה יודע מה, מבחן הקרמה יהיה ביום שבת.
2: בוא נראה, קודם
1: כל. בוא נראה, קופה מאמין בקרמות, אני פחות.
2: כן, בוא נראה. בוא נראה קודם כל איך סוגרים מעגל, אתה מביא לכל הגאונים שבת.
0: תראה, כרגע זה נראה לא טוב עבור מכבי חיפה וברק בכר, בלי שום קשר לקרמה ובלי שום קשר לדגו או ליריבה. אם הוא צריך להסתכל על הדבשת של עצמו, אז מכבי חיפה נראית כרגע לא טוב, וזה understatement. זאת אומרת, היא נראית רע. אבל בליגה שלנו, אתה יודע, זה יכול להתחבר גם מהר מאוד, יותר ממה שאנחנו חושבים, ואני מצפה מאוד מהנהלה של מכבי חיפה, שעדיין יחזקו את הקבוצה, חלון פתוח, וגם אם מזהים טעויות תוך כדי תנועה בדרך, אין מה לעשות, צריך, גם אם זה כואב לחתוך בבשר החי, כי המועדון גם הכניס לא מעט כסף גם הקיץ הזה, כמדומני 10 מיליון יורו, אז...
2: 10 מיליון אירו, בוא נה, הוא נפל עם זרים 3 שנים, דחילה.
0: לא משנה, אבל השנה...
2: אתם נהייתם לי בוקקיפרס.
0: יש כמעט 4 מיליון יורו מהעסקה של חלילי, יש 3 מיליון יורו מהמחירה של ירמוקוב, יש 2.2 מהמחירה של איסת. זאת אומרת, מכבי חיפה הכניסה כסף, אין מה לעשות.
2: בשביל מה שהיא הוציאה על נאואל, רק על נאואל, ברכישה, בשכר, ובזה שהוא לא תרם, לירה סורי תפוקה.
0: טוב, להיות...
2: רק על זה צריך להביא 10 מיליון יורו הכנסות.
0: להיות בעלים במכבי חיפה, זה סיפור מאוד מאוד יקר. ומי שרוצה להיות בעלים של מכבי חיפה, נכון, ומי שרוצה להיות בעלים, בגלל זה כל אחד שמאחל ליאנקלה יבדל לחיים ארוכים, כל מי שירצה לקנות את הקבוצה מיאנקלה צריך להיות מודע לזה, שצריכים כיסים סופר עמוקים, בשביל להיות בעלים של מכבי חיפה, והקהל הוא קהל... נאמן ומגיע, עצם זה שהגיעו 30,000 צופים ביום שבת הקרוב למשחק כזה, זה לא מובן מאליו, אבל זה דורש, נאי דורש ונאי מקיים, הקהל מקיים, גם הבעלים של הקבוצה צריך לקיים, ועד עכשיו הוא עושה את זה, אבל אני חושב שהוא צריך לעשות את זה עכשיו עוד יותר חזק. אין ברירה להביא עוד 2-3 שחקנים, כי אחרת העונה הזאת תהיה קשה מאוד עבור מכבי חיפה.
1: על הכיף הקני, אז תודה, תודה רבה, אנחנו כמובן נהיה בקשר בהמשך, קופי.
2: מגיע זה, מגיע גילה המונים.
1: מר לאומית.
2: כן, למה מר לאומית? מר, לא רק לאומית.
1: מר?
2: הוא עושה נזק בכל הליגות, לא רק לאומית.
1: הוא מר, איש מר, איש מריר.
2: לא, לא מריר.
1: מר?
2: אתמול הוא רצה לפטר את זה...
1: את קוז'וך
2: להודיע, להתריע.
1: רטרואקטיבית, על פיטורים שאם הוא לא עובר את סבח, צריך לפטר אותו?
2: אם לא יגיעו, אם לא עוברים את סבח...
1: הולך הביתה.
2: במיידי, אתה מבין? במיידי, הוא פנה אישית לאלונה.
1: וואלה.
2: כן, הוא לא...
1: טוב. טוב, יאללה, קוף,
2: בוא,
1: אתה...
2: בוא, רוקסטאר, בוא.
1: לא, רוקסטאר מתחבר, אני משחרר אותך, אתה הולך לעכשיו לדבר על הפריימריז בליכוד עם הפרופסור, אנחנו יוצאים מספר חסויות.
2: תענוג גדול, אה? איך אני אוהב שאורזים?
1: כמה אורזים שם? כמה ארזו בסך הכל, קוף? בערך?
2: הבכירים, 4-5.
1: לא, יותר נראה לי.
2: לא, לא.
1: מה, יש כאלה שהם גם לא ריאליים, יש כאלה במקומות לא ריאליים, ראיתי את הכל.
2: כן, אבל אני אומר, תשמע, סינמן היא מקום 45.
1: לא, היא בטח שלא ריאלי, גם לא מאי גולן וכל זה, אבל...
2: כן, כן, יש הרבה... ועוד לא נגמר.
1: טוב, אנחנו רוצים מספר חסויות, ומיד לאחר מכן, אנחנו נדבר גם על האיכות...

0: רחובות, על הליגה הלאומית, יובל נעים, ועוד הרבה דברים ומעניינים, וגם על כל סיפור עומר רן.
1: אל תשכח לדבר איתו על מה שהיה בביתר וחיפה, חייבים להחזיק את זה באוויר.
0: כן.
1: הוא החזיק את זה יפה. אתה מבין?
0: הוא עושה כאילו פרצוף שהוא כבר לא זוכר על מה הוא דיבר.
1: הוא לא, זאת הבעיה, אני פה כדי להזכיר.
0: רגע, בוא רגע כנס, בוא שנייה. נערך אותך, שב בבקשה.
1: שב, שב, שב, שב.
0: איך קוראים לך? רז זהבי? מה סיפרת אתמול על האירוע של מכבי חיפה בית"ר ירושלים?
2: עכשיו נתחיל עם זה?
0: לא, רק במשפט, כי הוא הולך כבר פה, קוף.
2: לא, לא מודע לעובדות. הסיפור מאוד מאוד פשוט. הגיע כפיר אדרי, מנכ"ל בית"ר ירושלים.
1: את הסיפור יודעים, רז, את המסקנות.
0: לא, תן לשמוע, הוא אוהב ספר סיפור.
2: לפעמים צריכים כאילו להבין שאתה מספר למישהו משהו כללית בחיים, איפה זה פוגש אותו. ואז הם מספרים לכפיר אדרי על הדברים של מכבי חיפה.
0: אה, טוב. אז אחר כך.
1: אז אחר כך.
0: אנחנו, בהמשך, חסויות, ובהמשך כל הסיפור המלא עם רז זהבי.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים, ונהנים מקשבק. What do you want? ג'ייסון סטייטם. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע. School is back. פוטלוקר, בחנויות ובאתר. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן. תתרכזו רגע. עם 140 קילוגרם של שרירים מתקדמים לכיוון שלי במהירות 35 קמ"ש ורצח בעיניים. מה יקרה כשהוא יתנגש בי? תכלס, יש דברים שעדיף לראות מרחוק בטלוויזיה. ליגת ה-NFL, ערוץ הספורט הכי חזק, הכי קשוח והכי אמריקאי שיש. כל זאת and more. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס. תכלס, משוגעים. אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מעוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרם דרמה. תכלס. ב-27 וב-30 באוגוסט, ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר, יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
5: לא יאמן.
3: ב-27 באוגוסט, ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט, לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
5: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
3: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: כל מותגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
9: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
10: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
11: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
14: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
15: חדש מקרה ממין.

0: שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרים אמן.
1: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: צפוף לכם ב-4 חדרים? תעשו חילוף ל-5 חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
3: מה קורה, צאנס?
4: לא, קוף שחר פה את המשקפיים שלו.
3: כן? תיקח לו אותם. תיקח לו את המשקפיים.
4: תיקח לו ולא אחזיר אבל.
3: תשמע, אני אגיד לך, אני רואה בימים האחרונים את כל הדיווחים בחדשות הספורט של כל השחקנים שמגיעים לכדורסל הישראלי. פשוט שחקנים יוצאים מן הכלל, חולון קולט, את הפועל ירושלים. הצגה, הולכת להיות הצגה, וזה כיף גדול שבשש השנים הקרובות, גם בשש השנים הקרובות, כל הכדורסל הישראלי ישודר רק בערוץ הספורט. פשוט כיף גדול. רק חברים, אם אתם יכולים להוריד לי את הקונטרול, אני שומע אתכם, אני שומע באוויר, אז ככה אי אפשר לשדר. נדב, תלחץ על הכפתור כדי שנוכל לעבור לאייטם מאוד מאוד חשוב שלנו, רק תסדרו את זה בהקדם, אייטם מאוד מאוד חשוב שלנו, שאנחנו נוגעים בו בשבועיים האחרונים, וזה מה שקורה ברחובות. אז אחד מהמגרשים היפים בארץ יש, אבל גם פעם ראשונה יש קבוצה, עירוני רחובות, ליגה א', קבוצה שתשאף למצוינות, תשאף ללכת קדימה, ומי שעומד בראש כל הפרויקט הזה הוא מתן דיל, ראש עיריית רחובות. מה העניין עם מתן?
5: אהלן, מה שלומכם? מה נשמע?
3: בסדר גמור, תעדכן אותנו עד כמה הקבוצה כבר התחילה להתארגן, עד כמה באמת כבר יש תוכניות עבודה, האם הכל הוסדר גם מול ההתאחדות לכדורגל, האם תהיה קבוצה בליגה א'?
5: טוב, אנחנו קודם כל שמח להיות איתכם ולעדכן. אנחנו כמובן לוקחים את העניין הזה, את האירוע הזה, את הפרויקט החשוב הזה בצורה מאוד מאוד רצינית. צריך להבין שזה אירוע ברחובות, רחובות שידעה בעשרות שנים האחרונות, אתה יודע, יריבות ספורטיבית מדהימה ומיוחדת בין מכבי שעריים לפועל מרמורק. אנחנו מקימים קבוצה שנקראת עירוני רחובות, פותחים קבוצה שלמעשה כולם, כל אגודות הספורט, נציגי האוהדים, וכמובן הנהלת העירייה, אנחנו בחרנו לבוא ולראות את המאחד, לראות את הדבר שאולי ככה יכול לצאת מכולם יחד בצורה באמת שתיתן את הדחיפה קדימה למקום שכולנו מייחלים לו, והקמנו קבוצה, עירוני רחובות, יחד עם כל אגודות
3: הספורט. אבל זה הוסתר, ניגע עוד מעט, אנחנו מכירים, אתה יודע, זה אתה מדבר על האובייס, כבר כל המדינה מכירה. אני שואל עד כמה... עד כמה זה הוסדר כבר מול ההתאחדות, הקבוצה הזו בליגה א'?
4: נרשמה כבר.
3: נרשמה, כי הבנתי שהרימו פתאום קשיים, ומספר גם אנשים שכינו במיזם הזה ניסו להרוס.
5: אנחנו אופטימיים, נכון שיש עדיין את ההתנהלות מול ההתאחדות ברמה הפורמלית, התקיימה ישיבה היום חשובה, אנחנו אופטימיים, אנחנו מפנים קדימה.
3: מה הקושי העיקרי?
5: אנחנו... בגלל נסיבות מסוימות ומחלוקות שרצינו לחבר את כולם, זה לקחנו קצת יותר ממה שחשבנו מבחינת הזמנים, והגשנו את זה באמת לא בלוחות הזמנים שכמובן אתה מקבל את זה בצורה חלקה, אבל אנחנו בקשר גם עם שינו וגם עם כל...
3: זאת אומרת, זה אומר ש-60 יום לפני פתיחת הליגה צריך להירשם, לעשות את הרישום, ולכאורה בגלל הפרוט...
4: אבל זה יכול לפגוע? זאת אומרת, אם עשו רישום מאוחר, יש סיכוי שלא יאשרו את זה?
5: אתה יודע, אנחנו, אני לא רוצה לחתום על המוגמר לפני שהוא באמת סופי, ואנחנו יכולים באמת...
4: לא, כבר חתמתם על המוגמר, בוא נגיד.
3: כן.
5: אבל אנחנו מבחינתנו ממש שם, זאת אומרת, מבחינת כל מה שצריך, מבחינת כל ה...
4: כן, אבל יש תקנון התאחדות, השאלה אם אתם עומדים בזה.
5: אנחנו עומדים, מצאנו את הדרך החוקית, מצאנו את הדרך החוקית מבחינה משפטית, אנחנו נכנסים למעשה עם עמותה קיימת שבני צ'לל, שגם אימי רחובות, זה גם עוד אחת מהאגודות שהביא באירוע החשוב הזה. יש לנו את מכבי רחובות, בני צ'לל, מכבי שעריים והפועל מרמורק, ולכן בקונסטלציה הזו אנחנו מאוד מאוד אופטימיים.
3: סחטן על היועץ המשפטי, כן, אני מכיר את זה, זה פרוצדורה של יועץ משפטי, שנתת לו הנחיה, תמצא לי את הדרך, אבל אתה לא רואה מצב חס וחלילה שפתאום...
5: אני לא רואה מצב כזה, אבל אני אופטימי מטבעי, בכל מקרה עשינו את כל מה שצריך, ברמה המשפטית, איך אמרת, למצוא את הדרך הנכונה, את הנוסחה.
3: וברמה הספורטיבית, המועדון החדש, הקבוצה החדשה, בני בן זקן, כבר התחילו לעבוד?
5: התחילו לבנות את השלד של הקבוצה, הוא נבנה למעשה על השלד של הפועל מרמורק, שזאת הקבוצה שהייתה אמורה להיות בליגה א' ויורדת ליגה ג', ולכן יש לנו כבר שלד של שחקנים, יש לנו פלטפורמה טובה שעליה אנחנו נבנים. בימים הקרובים אנחנו נקבע, אני אבחר את המנכ״ל של הקבוצה שיוביל את זה קדימה. אנחנו מחפשים את האדם הנכון, יש כמה וכמה שמות מאוד מעניינים, מאוד רציניים. נבחר אותו כדי באמת שיקח את הקבוצה הזאת לאן שאנחנו רוצים. אנחנו מכוונים הכי רחוק והכי גבוה שאפשר.
3: תראה, שאתה אומר הכי רחוק והכי גבוה, עכשיו ממה שאני שומע ממך זה הופך להיות מאוד גבולי השנה.
4: ברור.
3: בגלל הקטע של שחקני מרמורק, עם כל הכבוד, זה תחתית ליגה א'.
5: אז אני אומר כך, אני אומר כך.
3: ועכשיו קשה לצרף שחקנים. עוד לא התחילו. מה, משהו מספר עכשיו? שמע, עוד לא התחילו להתאמן, הליגה מתחילה עוד שבועיים. זאת אומרת, אם הכל יוכשר, זה השנה, לצערי. חבל שזה קרה.
4: שנה מתקלמות. כן, חבל. כי זה מאוחר.
3: כן, אבל מצד
5: ש... לא, אבל כמובן שהשנה זה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא השנה שאנחנו מכוונים ולעלות ליגה, לא שמה. לא לזה התכוונתי. אנחנו מכוונים לבנות את זה נכון. ויצרנו תוכנית עבודה מאוד מאוד ככה, נקרא לזה מאוד מאוד עמוקה, שצלנו למקומות הנכונים כדי לבנות את זה נכון, בצורה, לבנות את הבסיס נכון ולכוון קדימה. יש לנו ספונסרים, יש לנו מועדון של באמת של כמה וכמה אנשים בעלי הון מרחובות רחובותיים שרוצים לקחת חלק בהקמת הקבוצה ולהיות חלק מהדבר הזה, ואנחנו יחד איתם בונים
3: לא,
5: תוכנים.
3: לא, בטוח, מתן, בטוח, קדימה. אני אגיד לך, אחד, בטוח זה ייבנה נכון. ברגע שאתה פרסת חסות, מניסיוני, גם בחדרה, שעשינו את האיחוד, מליגה בית, אחרי זה 7 שנים בליגת העל, אפרופו בני בן זקן, אני יכול להמליץ לך, כמנהל מקצועי, לא כמנכ״ל, אפשר את אורן גולן, שעבד עם בני בן זקן, הם גם חברים טובים, הוא עלה שם, או השם של אורן, עלה עוד לפני זה, בטח בני גם ממליץ עליו, אבל לא כמנכ״ל, כמנהל מקצועי זה יכול להיות חזק.
4: אני מסתם כמנכ״ל את מיקי סירושטיין.
3: הלוואי. מיקי סירושטיין?
5: אורן הוא אחד השמות, אורן הוא בהחלט אחד השמות.
3: לא, מקצועי, לא כמנכ״ל, מקצועי, מנהל מקצועי. עכשיו אני...
5: יש עוד כמה שמות.
3: השם של אורן, עזוב, אורן, כל השמות שתגיד לי, כל השמות שתגיד לי, אורן ב-17 דרגות יותר טוב מכל הסוחים לרוחב.
4: אבל המנכ״ל, מיקי סירושטיין,
3: כאילו יכול להיות...
4: בוא, רחובותי. הוא איש כדורגל.
3: אבל השאלה הוא כמנכ״ל, מנכ״ל זה לוגיסטיקה, כספים, אם הוא שם...
4: אין שום בעיה.
3: מתן בקטע הזה צריך מנכ״ל טוב, עכשיו עם המנגנון אני סומך עליך, אבל אל תיתן להם להשלוט אותך, לבנות בונים בסולל בונה. מועדון כזה שקם, אפילו שלא יהיה לו עד אחד וינשוף, בגלל שזה מנגנון חדש וכולם בשעריים ומרמורק, אתה חייב לכוון למצוינות, מהשנייה הראשונה, כדי להתחיל ליצור את המסורת ואת המגרש ואת הקהל, אתה מבין? ולכן אני מבין את המגבלה שלך, שזה ממש יתארגן
4: אין מה לעשות, זה הכנתי את הכל.
3: בזמן הכי מאוחר שיש.
5: אני רוצה לקחת מה שאמרת, ממש את סוף הדברים, ולקחתי שנייה למקום שלנו, כי זה לקחת המקודה מאוד מאוד חשובה. יש לנו אצטדיון ברחובות. אם אתם ככה שומעים, גם סביב המשחקים האחרונים שהיו שם, אצטדיון מפואר.
3: אנחנו משדרים שם.
4: אני הייתי בו, מתן, הייתי בו אתמול.
3: ואמר רן מלובני, אני אגיד לך, מתן, בוא נאחז בדברי חכמים וכאלה שהיו בכדורגל גם יותר ממני וממך ביחד. רן מלובני אומר שאחרי סמי עופר, חוויית השידור והצפייה, הכי כיף, זה ברחובות.
4: היום הוא אמר, עמדת השידור הכי טובה. היום הוא אמר הכי טובה. אני יכול לראות שאני באתי אתמול, מה נהניתי של החיים.
3: חבל הזמן.
4: עובר מעולה.
5: אז אחרי שתי המחמאות האלה, זה אומר הכל, ואני רוצה לומר שמכאן, יש לנו גם מחויבות. זאת אומרת, יש לנו גם אחריות. לא ייתכן שאנחנו לא ניקח את האצטדיון הזה, את הפלטפורמה המדהימה הזאת שיש לנו, ונוביל את זה לקבוצה עירונית. עכשיו אני רוצה לומר לך, כן, אנחנו כן מכוונים כבר להביא שחקנים נוספים. אנחנו מבינים שהשנה זה יהיה מורכב.
3: בעייתי, אבל אפשר.
5: מבינים את זה.
3: אפשר.
5: אבל לבנות קבוצה שלא תהיה תחרותית השנה לעלות, לא צריך לעלות השנה. אבל חד משמעית עם הצהרת כוונות מאוד מאוד ברורה לאן אנחנו צועדים.
4: כמה תקציב עירוני, כמה אתה נותן לקבוצה?
3: אתה יודע שאם היית עושה את זה, אם היית עושה את זה לפני שלושה שבועות, תקשיב, אתה עולה ליגה
4: ב-24.
3: אתה עולה ליגה אם היית עושה את זה לפני שבועות, אתה יודע למה? בגלל הפלטפורמה, השחקנים גם היו מוותרים על כמה ג'ובות כדי ליהנות מחוויית כדורגל לנוכח מה שיש בליגה א'. יש לו פה יתרון אדיר.
5: אני מייצר פה משהו חדש ברחובות, אני בונה עכשיו גם מתקני אימונים חדשים, יש לנו כמה תקציבים.
3: אז אמרתי, חבל. רגע, צנצי שאל אותך לגבי התקציב, מה התקציב השנה?
5: התקציב
4: יהיה... העירוני, ההקצבה העירונית כמה?
5: לא, ההקצבה העירונית יהיה 50%, התקציב יהיה כ2 מיליון שקלים, שזה תקציב מאוד מכובד, לליגה א', מאוד מאוד מכובד, מאוד מאוד...
3: לא, המקסימום הוא מיליון, אבל הוא עושה כאילו כל הפלטפורמה של המועדון, זה 2 מיליון מסביב. כן.
4: אוקיי.
5: ואנחנו רוצים לומר עוד דבר לגבי הקהל. אנחנו, הדבר הכי מאתגר והכי חשוב, הכי חשוב כהצהרה, כלשים סימן קריאה, זה לחבר את התושבות והתושבים, לייצר קהילה...
4: זה גם ייקח זמן, אין לעשות.
3: כן.
5: סביב הקבוצה, ואנחנו יש לנו כל מיני רעיונות בנושא הזה.
3: ברור, אתה צריך...
5: וזה אני משקיע את המשאבים ואת האנרגיה.
3: כן, אתה צריך להשתמש בהרבה מאוד גימיקים, אירועים, ג'ימבורי, חוויות, שאנשים יגיעו. כי כרגע גירוי רגשי אין לאף אחד, כי זה מועדון חדש. אבל כמובן... שהיעד הסופי, בעזרת השם עוד בקדנציה הזו, כי כולם דיברו ואתה עשית, זה ברגע שיגיעו בני יהודה, אחרי זה ביתר ירושלים, אחרי זה מכבי תל אביב, האצטדיון כבר יהיה...
5: עוד שבוע.
3: לא, אני מדבר גם בליגה.
5: אה, ברור.
3: כן, שאתה תעלה בליגות, הגירוי להגיע ופתאום להידבק, זה קשה כי אתה מועדון חדש.
4: ואני אבל משהו, כשאתה מדבר על חיבור של הקהילה, לאצטדיון, לעיר, לקבוצה, דווקא עכשיו, יום שלישי, יום ראשון נגיד, מכבי תל אביב הולכת להגיע למשחק.
3: אחלה, אבל זה משחקי ראווה.
4: לא, כן, אבל זה מחבר את הקהל.
3: הכל מחבר, כן. אבל אתה יודע, נגיד עם 10 מחזורים אחרונים, הוא רץ לעלייה בליג א', כל רחובות במגרש, כי יש לך גירוי רגשי.
4: כמו נסקרה, באו הפעם 500, כן,
3: בדיוק.
5: אני רוצה לציין עוד משהו חשוב, כמובן שגם בית הספר לכדורגל, גם מחלקות הנוער שלנו, כולם תחת הפלטפורמה עירוני רחובות. זאת אומרת, בואו, מה שקרה פה הוא עצום ברחובות. זה רעש מומו גדול, אבל רעש חיובי ואור גדול, כי כולם התאחדו סביב הרעיון.
4: איפה אתם בונים אבל עוד מגרש? קודם כל יש לכם מתקן אימונים מצוין מול המגרש של מכבי שעריים.
5: נכון, אבל הוא סינתטי. שנייה, אני בונה עוד מתקן של מגרש דשא בספורטק.
4: בספורטק?
5: אני עכשיו, תבינו, לקחתי את רחובות, אני מאמין בספורט, במקום של חינוך, של ערכים, של קהילה, ואנחנו משקיעים את כל מה שצריך כדי לקחת את בנות ובני הנוער שלנו, את הילדים שלנו, ולשאוב אותם לתוך הפלטפורמות החינוכיות האלה.
4: אז אתה רוצה, רז דיבר בהתחלה ואמר באמת שאנחנו לקראת...
3: ברור, תראה מה זה עשה לחדרה.
4: לא, עונת שידורים גדולה של הכדורסל. מכבי רחובות, היא קבוצה סופר ותיקה בכדורסל בליגה הלאומית.
3: אבל אל תשווה.
4: לא, אם הם יעלו לליגת
3: העל. ברור, אבל אל תשווה.
5: לא, גם מכבי רחובות כדורסל, השנה ניתן להם דחיפה מאוד מאוד גדולה.
3: כן, אבל אל תשווה, הכדורגל זה
4: דבר כזה. הכדורסל יכול לעשות להם שמחה.
5: הכדורסל זה שימו לנו זרקור, או השנה או שנה הבאה, תודה, ספורט אי אפשר להבטיח שום דבר, אבל בואו נגיע לך מבחינת התמיכה העירונית, מבחינת הדחיפה.
3: בסדר, נחמד, הקטע של מכבי רחובות, אני אגיד לך, ראשי הערים, שמע, בוא, אנחנו היינו עד הפועל חדרה בליגת העל, הפסקה ללא עיר.
4: נכון.
3: בוא, עם כל הכבוד, מה אני יכול למתג את חדרה? אתה מבין, עוד בתקופה שלי, שהייתי עוד אחרי על המיתוג. בוא, בעייתי, ברגע שהיית בליגת העל, וזה פותח כותרות, נכון. ורואים, אתה יודע מה זה יעשה לרחובות? אבל ראש עיר צריך לקבל החלטה מאוד קשה. אתה לא יכול ללכת גם על הכדורסל, גם על הכדורגל, מבחינת האנרגיות, איגום השווים. בעצם זה שהוא הלך על הכדורגל, בעצם זה שהוא יצר את הפלטפורמה, הוא לא יכול להיקשל. בוא, נכון, נשמה, נכון. שעריים ומרמורק, זה מותגים בכדורגל הישראלי. ברגע שבאומץ הוא הצליח להוביל מהלך כזה, הוא חייב להצליח.
4: באמת זה מהלך אמיץ.
3: מה? זה מהלך דרמטי. זה דרמטי.
5: הולכים על זה בעוצמה ובאחדות, ואני אומר לך, אני
4: לא מחוזר מה שאתה לי בהתחלה,
5: ותדע לך שזה הכוח שלנו, שזה נעשה בצורה של שיח מאוד מאוד מכבד, מאחד, זאת עוצמה עצומה. זאת עוצמה וזו דחיפה.
3: בסופו של דבר אלה סיטואציות, שמע, אלה סיטואציות בחיים, לא מתן דיל, ניהל את מרמורק או שעריים שהגיעו לעברי פי פחת, לחדלות פירעון, אחת מהקבוצות, אתה יודע, אז יש אנשים שבטקס החתימה יצאו מהלשכה של מתן, בחו בצד, אבל עוד פעם, זה אכזרי, כואב, אבל זה מה שהיה צריך להיות. אני אומר את זה...
4: לפחות נשארו בליגה ג'
3: כן, אבל אני אומר את זה...
5: עיר עם 170 אלף תושבים.
3: ברור, זה הקטע, 170.
5: אתה יודע, יש לי גם אחריות, הכתפיים מחייבת להסתכל אחרת על האירוע הזה, ואני שמח שהצלחנו.
3: יפה, אבל הצלחה זה היום באמת פיקוח מסיבי. אתה יודע, בני בן זקן הוא איש מקסים, אבל הוא לא היה גלי גדול בכדורגל, בגלל שהוא פיתח כמו פרופסורה, מעין, אתה יודע, חוסר קריזמה ספורטיבית, הייתי קורא לזה. איש מדהים, איש אשכולות, אתה צריך כל פעם ביום ראשון, בדרייב שלך, להציב תאום ציפיות, לא שעכשיו ימרחו אותך רגע ובונים והכל. היום הכדורגל מבוסס על מצוינות, וברגע שאתה שם תקציב כזה,

0: זה גדול. אחד האצטדיונים הכי יפים בארץ. היום פתאום מדברים על רחובות בתקשורת הארצית, שלפרקים גם הקונוטציות סביב רחובות היו שליליות מאוד. אתה צריך לפקח מלמעלה, המדיניות שלך, התאום ציפיות, הדרישות, ובספורט שתדע, זה הכל דרישות, מתן. אני נותן לך, עצות בחינם מניסיון. הכל מניסיון.
1: אני מקבל את זה לגמרי, זו אישית לוחצת, זה לבות את כל הזמן.
0: אני אגיד לך למה אני אומר את זה, אני תמיד אומר לצנצי שאצלנו, לטעמי עוד פעם, והוא ידיד טוב שלי, צביקה גנדלמן, בטח אתה זוכר אותו, היה ידיד שלך, הוא היה ראש עיר גרוע, קטסטרופלי, לטעמי כתושב, אבל במישור הספורטיבי, זה מה שנקרא מעבר לפרס ישראל, הוא ייחד, שאולגה, בוא נגיד שאולגה, זה בדבר, מה שנקרא הדרייב, הקטע הקהילתי, זה כמו שעריים ומרמורק אפילו ביחד. אתה יודע איזה מועדון היה גבעת אולגה, ואז הוא ייחד והלך.
1: אז תרשו לי להגיד משהו, אני חושב שאני גם ראש עיר מצוין, וגם להשקיע בספורט, ואני שמע, דרך אגב, לאמר מה שאני חייב לומר על בני בן זקן. הוא עשה פה גם מהלך מצוין, והוא עבד פה בצורה מדהימה, והצליח לאחד, והצליח לעזור לי להיות יד ימיני בתוך הסיטואציה הזאת. היום בני במקום הנכון שלו. בני הוא מנהל אגף הספורט,
0: נכון.
1: הוא מבין שהוא לא הולך לנהל את הקבוצה. אנחנו נבחר את האנשים הנכונים, את הצוות הנכון.
2: הוא לא יהיה מנהל מצוי?
0: לא, הוא יהיה כמו לשון באוזניים. בואו, שם, בואו, בני, יש לרחובות יתרון. בני בן זקן עובד עירייה, שתחשוב שהוא היה בפרופיל הכי גבוה של הכדורגל. זה שבשנים האחרונות הוא לא הצליח. אבל עדיין הוא צבר ניסיון. עכשיו, אם הוא יסתכל גם במראה איפה הוא נכשל, כי הוא נכשל בגלל בני בן זקן. בני בן זקן הכשיל את בני בן זקן, כי הוא היה מאוד רופס. הוא הרי גאון ברמה הספורטיבית הניהולית. אם הוא יבין איפה הוא נכשל, ויקח את זה לדרישות, לניהול, תקשיב, תהיה פה אימפריה,
2: אז,
0: יש להם יתרון. יש לו פה איש מקצוע.
2: אז בוא נגיד למתן דיל, תביא את אלי תביב, והכל יהיה בסדר.
0: למה, אתה תלך למהלך כזה אולי של בעלים פרטי? מעניין, שאלה גדולה.
1: אני אומר כך, אין לי יומרות להיות בעלים של קבוצת כדורגל, זה לא שם. אני רוצה שתהיה לי קבוצה ברחובות, קבוצה ברמה הגבוהה ביותר, שתכוון הכי גבוה, שתהיה שאפתנית, שתדאג למצוינות, זה מה שאני
0: מחפש, אני רוצה לנהל עיר. אל תעשה את זה, אם אתה מקצה, אני אגיד לך, אם אתה מקצה ובעזרת השם שזה יגיע לאומית ליגת העל, אתה מקצה, אני הולך איתך כאילו בגדול, גם חברה כלכלית, הכל כאילו ביחד, אם אתה מקצה מהתקציב העירוני, כשניים וחצי, 3 מיליון שקל, אתה אומר, זאת תוכנית העבודה שלי, שמה לה כדורגל, ויש לך הנהלה תותחית, כמו נגיד אלי סניור בראשון לציון, שרס קינסליך נותן הכי הרבה בארץ, אבל אלי סניור לבד מביא עוד 2-3 מיליון. יפה, אתה צריך לדרוש, כמו שאמרת, מנכ״ל, אבל אתה צריך את האנשים הנכונים, כי פה אתה תיכנס לבעיה אם לא יהיה את המאצ'ינג. זאת אומרת, אתה צריך שאנשים שיושבים יביאו את העוד 2-3 מיליון.
2: לגמרי.
0: גיוס, ספונסרים.
2: ספונסרים.
0: אבל אל תעביר, אל תחשוב על בעלות פרטית. אל תחשוב על בעלות פרטית. תשאיר את זה אצלך, זה יהיה מתכונת מנצחת, אל תעביר את זה. זה יכול להירמס, לא רוצה לתת אפילו דוגמאות מעבר של שעריים. תראה לאיפה הגענו עם שעריים, עם כל הבעלות הפרטית.
1: ברגע שיש, אתה יכול להשאיר לעצמך זכות וטו בביתים חשובים, ולמצוא את האנשים הנכונים.
0: מול בעלים פרטי, לא. זכות וטו חייבת להיות לך, זה לא, אתה פטרון. אתה עם כל הכבוד שם כסף ציבורי, כן, אז יש לך נכון. פיקוח על כל שקל.
1: אחריות,
0: אבל נכון. אל תחשוב על בעלים פרטי, כי זה מיזמים אדירים. זה בדיוק כמו, אתה בדיוק כמו נגיד, קטמון ירושלים, שהפכה להיות הפועל ירושלים, שבחיים לא תעביר לבעלים פרטי.
2: נכון.
0: הפועל פתח תקווה, בוא נגיד אימפריה, שבעלים פרטיים ריסקו אותה. וראש העיר גם שם, סם גרינברג, סם, ריסקו אותה, והם היום עם קטע של קבוצה ועמותה וקבוצת אוהדים. תיצור מצב כזה שזה שלך, אבל כל הזמן להביא כסף וספונסרים ודרישות.
1: נכון.
0: כי תשמע, אנחנו מדברים ככה בגלל האצטדיון שלך, שתדע. נכון. אם עכשיו לא היה לך אצטדיון, זאת אומרת, זה עוד משהו זניח.
2: לגמרי.
0: כי רחובות היא היחידה, מבין רעננה, חדרה, ריינה, אני מדבר איתך על קבוצות, רמת השרון, אני מדבר איתך על קבוצות שבעשור האחרון היו בליגת העל, בגלל האצטדיון, אלו מועדונים בלי אצטדיון, אתה היחיד שיש לך אופק.
2: זו עיר בלי אצטדיון, ערים בלי אצטדיון, לא מועדונים.
0: מלא, טבריה עכשיו שאולי כן
2: יהיה. נסיון,
0: נכון.
2: ראשון.
0: לך יש אצטדיון.
1: ואנחנו ניקח את זה בשתי ידיים.
2: הרצליה.
1: אנחנו all in בתוך האירוע הזה.
0: כן, שזה אומר במילים פשוטות לעבודה, להתחיל לעבוד, עד כמה באמת גם מבחינת מחלקת נוער, זה שם, מבחינת התוכנית.

0: תוכניות, כי אני לא זוכר את השנה האחרונה שמשהו מרחובות נגע בליגת העל לנוער.
1: לא
0: היה דבר כזה, לא היה בכלל.
1: שעריים בקריסה בכלל.
0: ומרמורק לא היה בכלל.
1: מרמורק בשנייה.
0: לא, בליגת העל, היה פעם ליגת העל, לא.
1: לא. מרמורק, אבל יש לה מחלקת נוער.
2: מחלקת נוער טובה מאוד. וגם, צריך לזכור גם שלא היו תשתיות מספיק טובות.
1: מי, רוני גפני? רוני גפני מהגן?
2: ירון גפני. זה אדם מאוד מאוד מיוחד, שכל החיים שלו, מפעל חייו, זה ספורט, זה ילדים, זה נוער.
1: הוא גם מתעסק עם נשים הרבה.
2: הפלטפורמות לא היו מספיק.
0: אבל עד כמה זה יציב מבחינת ההסכם, כל הקטע, אני אגיד לך, כל הקטע של מרמורק, ושעריים בליגה ג' תסביר לנו עד כמה זה יציב. עוד פעם אני אקח אותך אלינו, שבמרוצת השנים ולנוכח הדעיכה גם של הפועל חדרה, סיפרתי לצנצי שאולגה קמה מחדש, ואפילו קמה בצורה אדירה, כבר עלתה ליגה ורוצה לעלות עוד ליגה. זאת אומרת, בחדרה זה כבר מטושטש עם כל הרעש הגדול של איחוד של קבוצה אחת, עד כמה אצלך הפלטפורמה המשפטית היא חזקה.
2: אתם נגעתם בזה ואמרתם שהכל זה עניין גם של כסף. וצריך לזכור שהיו שנים ששעריים ומרמורק, אני בדרך כלל שנים האחרונות, שהיו, שקצת הציצו קדימה, הציצו גבוה, אבל זה רק בגלל ששפכו שם הרבה מאוד כסף. הקבוצות כרגע הן קבוצות עם חובות, הן קבוצות עם קשיים מאוד מאוד גדולים. המטרה כרגע להבריא אותן, לאפשר להם להשתקם, מאפשר להם להמשיך לשחק, להמשיך ליהנות, להמשיך לייצר אווירה ספורטיבית, אבל זה יהיה בליגה ג' מאוד מאוד קשה לי לראות איך הן צומחות משם, כי שוב, צריך שיהיה מישהו מאחריכם, צריך מישהו שיצא.
1: אתה לא מאשר.
0: אבל למה לא הגבלת את זה?
1: הוא הגביל, 3 שנים, אסור להם לעלות מליגה ג'.
0: לא, אבל מה זה אסור להם לעלות?
2: 3 שנים מקבלות תמיכה עירונית.
0: רגע, אסור להם לעלות מליגה ג' 3 שנים? אסור להם?
1: אסור להם.
2: לא
0: הגבלתי
2: את זה שלא יעלו, אבל צריך להבין שהתקציב העירוני הוא תקציב קשיח.
0: לא, נתת, בוא לליגה ג' נתת כמה, איזה 300 אלף, אני צודק?
2: 350 אלף שקל.
0: זה המון, על מה? הבנת? בוא, זה המון.
2: זה לא מספיק בשביל להחזיק קבוצה.
0: מחזיק, מספיק, בליגה ג' מתי?
2: בליגה ג'
0: לא, אז צנצי צודק, אם נגיד לא הגבלת את זה משפטית, שנה הבאה אתה יכול למצוא אותם בליגה ב', לא תבוא עכשיו להגיד להם באמצע העונה, חבר'ה, אל תעלו ליגה.
2: אני לא רציתי לייצר תקרת זכוכית, אני מאמין במציאות. המציאות תהיה חזקה מהכל.
1: אגב, זה יפה שאתה עושה את זה.
2: העירונית, עירוני רחובות.
0: לא, אז המציאות זה עירוני רחובות, אם באמת הם חזקים.
2: אני שם את כל, אנחנו שם, נותנים את כל הכוח לגבי הקבוצה העירונית. המחלקות הנוער דוחפות את הקבוצה העירונית. בית ספר לכדורגל דוחף את הקבוצה העירונית, את עירוני רחובות.
1: זאת אומרת, אין את הפועל מרמורק במחלקת נוער? אין דבר כזה, הפועל מרמורק?
2: לא, הכל עירוני רחובות. הכל. בית ספר לכדורגל, מחלקות הנוער. בקבוצה
0: בוגרת, עירוני רחוב. אז אני אומר לך, לא מאוחר, מהר, תבחר את המנהל, אני באמת ממליץ על אורן, גם בגלל הקשר שלו על בני בן זקן, מה שנקרא עם פיקוח שלך, כמנהל מקצועי, אבל היום, וואלה, למרות שזה נראה מאוחר, ובעזרת השם שלא יהיה איזה קשיים מההתאחדות, אוי ואבוי, זה יהיה בכי לדורות אם פתאום.
1: אני לא מאמין, שינו מאוד רוצה את האיחוד.
0: גם אני לא, גם אני לא מאמין.
2: וקיבלנו גם מישושים מסוים שבחרנו את הקונסטלציה הנכונה, אנחנו ביועצים המשפטיים, גם של ההתאחדות וגם שלנו, אנחנו נקבל את האישור.
0: אז להתחיל לעבוד, ואני אומר לך לא מאוחר, כי יהיה גירוי של שחקנים. רגע, יש כבר מאמן?
2: אנחנו, יש לנו את המאמן של, אנחנו, שוב, גם על הסוגיה הזאת, אני עוד, יש לי משהו
0: בעיה, מה, איזה מאמן? של מי? של מרמורק? מי זה המאמן של מרמורק?
2: יום יומיים, רוצה לעבוד עם הבשורות, אני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא...
0: מה, מי השמות שלך? מי השמות שלך? מי?
2: תשאירו לנו משהו.
0: תה, רגע, עזוב, מתן, מי השמות? תגיד לי תוך שני, אני אומר לך, רוחב.
2: תשאיר לנו משהו.
0: אבל תשאיר לי, תן, אחריות עליי. תגיד לי מה השמות. מה, זה בוא, זה שמות של ליגה א'.
2: יש פה סוגיה, יש פה סוגיה שאני רוצה לשמור על כבודם דווקא, ואני, אתה רואה שפתחתי את הכל. יום, יומיים, הכל התבהר.
0: תעמוד על זה, תעמוד. אני זוכר, אני עמדתי על הרגליים האחוריות שבאיחוד, רק כמו מוניס תליה מאמן. אני אמרתי, הוא... ועלינו ליגה באותה, עלינו ליגה.
1: היום אין בערך.
0: עלינו ליגה, עלינו ליגה באותה עונה.
1: אני זוכר.
0: ועלינו ליגה באותה עונה. עכשיו אם יתחילו למכור לו והוא...
1: מה, אמר לי שגם בא מהאיחוד פרדסחנה בבית אליעזר שלא הצליח?
0: לא, בפרדסחנה בבית אליעזר. לא? בפרדסחנה שלא הצליח, כן, בפרדסחנה. כן, היו הרבה איחודים שלא הצליחו.
1: כן, בוא, עם כל הכבוד לפרדסחנה, זה לא שערה ממה מאוד.
0: בדיוק. ולכן גם המאמין... אני אומר לך, הייתי לוקח אפילו מישהו בפרופיל גבוה. בדיוק, אפילו מישהו בפרופיל גבוה.
1: מה זה פרופיל גבוה? תן.
0: לתת שם.
1: לליגה א', סתם. אולי זה יעזור לראש העיר.
0: היום פנוי, כאילו, צריך לא מישהו מהצפון, כי בואו נחשוב איפה נמצאת רחובות. מישהו מאמן היום.
2: את הזמן פה.

0: באצטדיונים וזה.
1: אני אתמול, וזה... אני אתמול יצאתי מנס ציונה.
0: כן, אמרת
1: שלוש לי. שלוש דקות הייתי באצטדיון, אני גר בנס ציונה. כן. שלוש דקות הייתי באצטדיון. באו שם סגירות.
2: פארק המדע, הוא ממש, חונה על פארק המדע.
1: כן, אגב, אני עושה את הקניות של הירקות ממול שם, מול הזה.
0: גדל. יאללה, מתן, בהצלחה, אנחנו לרשותך, מה שצריך.
2: תודה רבה. תודה לעצות הטובות, תודה רבה.
0: יפה, ביי. איך אומרים, בוא נעשה מעבר חד, פרסמנו היום באתר ערוץ הספורט, כל הסאגה הזו של עומר דן, של הראשונה, תגיד לי, אתה תקן אותי תקדימית, שהשחקן כבר יושב עם אביך איכי לחתום בכפר שלם.
1: אה, בכפר שלם או לא?
0: כאמור, סגור, הכל סגור. פתאום ההתאחדות מוציאה הודעה שכרגע, בגלל ההליכים, לכאורה הפלילים, כל החקירה, הוא מושעה מפעילות, אסור לו לשחק במסגרת ההתאחדות.
1: לא, את הדרישה שלהם מבית הדין.
0: כן.
1: להשות אותו לאלתר.
0: להשות אותו לאלתר, ואז אביך איכי, מה שנקרא, בצדק, היושב ראש של כפר שלם, רואה את ההודעה, אומר לו, חביבי, חכה בבית, בוא נצרף את עורך דינו, אמיר כהן, כדי לדון בסוגיה הזו. אהלן, אמיר.
3: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. נתח לנו מהזווית שלך, שמע, מבחינת בחור צעיר שכבר מתאמן, שכבר עומד לחתום.
1: אגב, אני קראתי על פי הפרסומים שגם לא יהיה לו כתב אישום פלילי.
0: אז זהו.
1: זו החלטה.
0: מה קורה פה?
3: קודם כל, צנתי צודק, גם אני קראתי שלא יהיה כתב אישום פלילי, וכבר הוגשו כתבי אישום נגד חשודים אחרים בפרשה, באמת אמרו לי כל הבקשה עצמה, בטח שגם בניגוד לתקנון, הרי התקנון קובע שניתן להגיש בקשה תום הליכים רק בצמוד לכתב אישום. המשמעות של כתב אישום זה לתת לי את חומרי החקירה, את חומרי הראיות, לדעת להגן על הכוח שלי. כשאתם מגישים בקשה בלי כתב אישום, אתה שם לי כיסוי על העיניים, אני לא רואה כלום, במעמד צד אחד. תראה, אין פה הליך הוגן בכלל.
0: תראה, אני אגיד לך את הזווית שלי בחשיבה צאנצי, אני רוצה לשתף אותך. אני אומר כאילו שזה תקדימי, אבל לא כל אחד יכול לבוא, אני לא יודע מי לקח את ההחלטה הזו, גלעד ברגמן או רניסן או יועצים משפטיים, ואני אגיד לך מדוע. הייתה את החקירה במשך הרבה מאוד זמן של עומר אצילי ודור מיכה עם פרשת הקטינות, נכון? לא יצאה הודעה מההתאחדות
1: ש... אבל זה שני דברים שהם
0: שונים. אז מה שאתה אומר, בגלל סעיפי האישור?
1: ברור, בטח.
0: בגלל הקטע הזה?
1: בטח, ברור.
0: בגלל...
1: יש פער גדול בין זה לבין...
0: אבל איפה כל אלה שנחקרו בעבר על לכאורה מחירות?
1: עוד פעם.
0: איפה כל אלה שהוא שמור?
1: הטענה שלה, עוד פעם, מתוך מה שקראנו, שלכאורה הוא אימר על משחקים שקשורים אליו.
3: תעשי, אני רוצה להגיד לך, צנצר,
1: אני
3: רוצה להגיד לך
1: ששחקנים...
3: לא, אני חייב להגיד לך ששחקנים, הרי אתה יודע שאני גם הייתי בכובע השני, וכל פרשת ליגה א' צפון, ואני מכיר את הנושאים האלה.
1: נכון.
3: שגם שחקנים שהורשעו, על פי הודעתם, חזרו לשחק אחרי חודש ימים. אז פה אתה רוצה, עד תום ההליכים, ואם ההליכים יקרו שלוש שנים,
1: מקבילים...
0: אז זהו, בדיוק.
1: מה קרה?
0: איזה הליכים? על מה אנחנו מדברים? על כתב אישום של המשטרה? אנחנו מדברים כרגע על כתב אישום של המשטרה, אמיר? אז איך מה? זה יכול לקחת שלוש שנים, וזה יכול לקחת עוד ארבע שנים שהודיעו שהתיק נסגר.
1: ברור.
3: בדיוק, שהודיעו שהתיק נסגר...
1: המשטרה לא הולך למהר בגלל ההתאחדות. להגיד, אוקיי, יאללה, בוא
3: נחזור לזה. אני שואל שאלה, ופה רב נגע בנקודה המ מה קורה אם בעוד שלוש שנים אומרים, סליחה, אין לנו מספיק חומרים לכתב אישום, אין כתב אישום, הבן אדם שלוש שנים חיסלו את הקריירה, נגמר לו קריירה, מה עושים?
1: אוקיי, אז תסביר שנייה, קודם כל, אתה גם היית בכובע של ההתאחדות לכדורגל,
0: זהו.
1: איך ההתאחדות לכדורגל מקבלת החלטה כזאת? תסביר כאילו, למה
3: לא,
1: זה כל כך קיצוני וחריג?
3: אני אגיד לך משהו, קודם כל, בוא נודע על האמת, טוב עושה ההתאחדות שלא עצמה עין וטיפלה בכל נושא האימורים, וטוב עושה טוב ההתאחדות שלוקח את זה, ובאמת שם את זה נר לרגליו, ועל כך שפה גדול.
0: אדיר, אבל זאת, עכשיו אנחנו מדברים, זאת, עכשיו אנחנו מדברים זאת, על השחקן.
3: עם זאת, לא ייתכן שמנסים ליצור מסלול עוקף בגלל עומר דן. הרי אם היה מוגש כתב אישום בהליך הפלילי, אז תגיש את הבקשה. לחילופין, תגיש כתב אישום בהליך המשמעתי, ותגיש את הבקשה.
0: כן.
3: אתה לא יכול להגיש בקשה להשעיה עד תום ההליכים הפליליים. אתה עושה בקשה בדין משמעתי, שהמהות של הבקשה זה השעיה עד תום ההליכים הפליליים.
1: נכון. אגב, וגם... כדי לסגור תיק, מי כמוך יודע, כי אתה עורך דין פלילי גם, צריך 180 יום רק כדי לסגור תיק.
0: וגם, נגיד, סתם,
3: אתה
0: את
3: פשוט תיגש את הבקשה,
0: אני אגיד לך, אני אגיד לך, הפרשה הזו עומדת כבר, נגיד, ארבעה חודשים, יופי. הילד מתאמן כבר חודש, אוקיי, למה לא הוצאת את זה לפני חודש, ולא יומיים לפני פתיחת העונה?
1: אז מה מסבירים לכם, אמין? מה, אתה קראת את הבקשה?
3: קודם כל, אני עוד בזמנו המלצתי לעומר, שככל שהיחידה חוקרת חקרה, וגם זה כתוב בבקשה עצמה, שהיא מיצתה את כל ההליכה חקירה, היא עשתה חקירה מקיפה, ככה לשון ההודעה בבקשה. אם היא עשתה חקירה מקיפה, וגם הוגשו כתבי אישום נגד נאשם.

0: שמים אחרים, ונגד עומר לא הוגש כתב אישום. למה באמת חיכיתם
1: ליומיים לפני פתיחת העונה?
2: אז למה? אז אני שואל אותך, למה?
0: קודם כל, העובדות מדברות בעד עצמם.
2: לא, העובדות ברורות, אני שואל אותך, תנסה רגע לעזור לנו בפרשנות, למה זה קרה?
0: אני לא אעשה פרשנות לאיך ההתאחדות...
2: אבל היית בקובע של ההתאחדות.
0: כן, אבל כרגע נהרס לעומר החוזה בכפר שלם, זה עובדתית.
1: אז למה נגיד ביום רביעי לא הלכת ישר מחר לבית הדין העליון כדי להסיר את ההחלטה הזו?
2: לא, מחר הדיון?
0: לא, קודם כל אין דיון, הבקשה הוגשה במעמד צד אחד מלכתחילה, אבל אני שמח שכבוד הדיין...
2: כבוד הדיין.
1: נו, שמע.
0: בצד אחד ולתת הזדמנות. לשחקן לומר את דברו.
1: מה זה הזדמנות? אתה צריך עכשיו לעתור לבית הדין העליון, לדרוש דיון דחוף כדי להסיר בכלל את הבקשה הזו.
0: הוא לא מושה עדיין, הוא לא מושה.
1: מה זה לא מושה?
0: ואני הגשתי...
1: מה זה לא מושה?
2: ההתאחדות ביקשה שיהיה מושה.
1: יפה.
2: בית הדין צריך לאשר את זה.
1: אבל ברגע שיש בקשה כזו, ברור שאף קבוצה, כל הקבוצות נרתעו. נרתעו, ועובדה כבר שלם.
0: אמת, הנזק נגרם לו, בגלל זה אמרתי, זה עובדתית. ולכן אני צריך שכבוד בית הדין הנכבד והדיין נועם ליובין יוציאו הודעה שהם לא מקבלים את הבקשה והם דוחים אותה.
2: אוקיי, אז מתי אמור להיות דיון כזה? שהדיינים יקבלו החלטה כזו, מתי זה אמור לקרות?
0: אני מאמין שהיום או מחר נועם ליובין יוציא את ההחלטה שלו בנושא.
2: שמה, ומה,
0: הם הגישו בקשה, אנחנו הגשנו תגובה. ואנחנו נמתין עכשיו להחלטה.
1: מה, תספר לנו על התחושות של הילד?
0: תקשיב, זה תחושות קשות שכאילו רוצים אותו, אי אפשר לתאר את זה אחרת. הרי כמו שאמרת בתחילת הרעיון, היו הרבה נחקרים בפרשות אחרות ושונות, בהליכים פליליים שלא הוגשה בקשה כזו כנגדם. ועומר באמת, זו בקשה שהיא באמת, אני לא מצליח להבין אותה, היא גם בניגוד לתקנון. עכשיו אם היה מוגש כתב אישום, אתה צריך לתת לי את החומרים, לראות על מה מדובר.
2: אז למה אתה לא פונה לבקש סעד זמני מבית משפט?
0: קודם כל, אתמול הוגשה הבקשה של התובע, וניתן לנו הזדמנות עד היום בשעה 2 להגיב, אז מטבע הדברים היינו עסוקים בלקצוף את ההגנה.
1: כן.
0: אז כתבנו את ההגנה עד שעה 2, אנחנו נמתין להחלטה של בית הדין המשמעתי, ובהתאם להחלטה אנחנו נדע אם אנחנו פונים לערכאות נוספות.
1: לסיום אני רוצה להגיד לך משהו, שתדע, דבר שתצלצל. לאבא, לדקל דן, הוא שנתון שלי, היום הוא חוגג 55.
2: וואלה,
1: מזל. הדבר ש... איזה גיל, 55.
0: היום?
1: היום.
2: חמסה.
1: אז אני מספר לך, אמיר, תתקשר להגיד לו מזל טוב לדקל, היה חלוץ אגדי, עובר מטבע הדברים, ימים מאוד קשים, עם הילד, אז אם הוא שומע אותנו, מזל טוב. ועוד פעם, עד שהדברים לא מתבארים, וכתב אישום, שיתנו לו לשחק כדורגל. בוא, היינו בכל כך הרבה, היינו בעשרות אירועים, שבסוף, תקשיב, לא היה כלום, לא דובים, לא זבובים, אין בעיה, חמור, הכל, מחקר.
2: גם אלה, היית מקבל אינדיקציה שהולך להיות כתב אישום, פרקליטות והכל.
1: כתב אישום,
2: כן. כן. הרגע אין לך
0: בעיה. אגב, צריכים להבין משהו מאוד חשוב בהליך הפלילי, כי המכתב, בבקשה שגלעד הגיש לבית הדין, כתוב שראש מחלקת חקירות, רמ"ח חקירות, הגיש את הבקשה, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש את היחידה החוקרת, שזה לצורך העניין להב.
2: נכון.
0: ויש את יחידת התביעות או הפרקליטות שהם מחליטים נכון, להגיש כתב נכון, אישום.
1: נכון, אבל עוד פעם.
0: איך החוקר מודיע על הגשת כתב אישום, אין לו סמכות לכך.
1: כן, אבל כמו שצנצי אמר, אנחנו לא נכנסים, אי אפשר לדעת, ההתאחדות לא תזרז את עבודת המשטרה.
0: אני חושב שבגדול יש פה לחץ מלהב על ההתאחדות להצדיק את עלויות בזמן החקירה ואת המעצר הארוך של עומר בדין המשמעתי. ולכן הם... איפשהו
2: נתלו על עץ
0: גבוה, במקום להודיע, חבר'ה,
2: חקירה בלי שתסתיימה. אני חושב, אגב, אמיר, אתה שואל אותי, לדעתי, עוד פעם, אני אומר דעתי, לכאורה, כמו שאמרת, 433 העביר חומרים להתאחדות לכדורגל, שהם לאו דווקא פליליים, אלא יותר בעניין של אתיקה מקצועי של בתי דין, משמעתי, כמו שאתה אומר, ולכן הם הובילו למקום הזה, זו דעתי.
0: אז תודיע על סגירת ההליך הפלילי, ואתה מפנה את המקום להליך המשמעתי, ואז תגיש כתב אישום משמעתי ונתמודד.
2: אוקיי.
1: יפה. אמיר, יאללה, בהצלחה, תמסור לדקל גם מזל טוב מאיתנו.
2: תודה.
1: עוד מעט שנדה ויכתוב לי, אז יצטרף אלינו לקראת מחזור הפתיחה, חגיגה גדולה, הליגה הלאומית היום יוצאת לדרך, פרשן 5 באוויר לענייני הליגה הלאומית יובל נעים, אבל אני אלך לשאלה שלך, שלא שמעו, שזה הנושא, מה שנקרא, המרכזי, הבלגן הגדול, ביתר ירושלים, מול מכבי חיפה, ואני אגיד לך...
2: אתה תגיד משהו, כפיר אדרי?
1: ואני אגיד לך, כן. הסיפור, אני אגיד לך, הוא מאוד פשוט, ולכן זה סיפור, עזוב, מי שרוצה לסבל... זה לא מעניין, אני מסתכל על הזווית שלי, זה סופר סיפור ברמה חברתית, ספורטיבית, מי שאומר שהוא לא מעניין, לא יודע מאיזה טעם הוא בא, זה הכי מעניין.
2: בעצם ההודעה של ביתר זה סופר מעניין.
1: יפה, אז נעשה את זה בקצר, כי עוד מעט יובל יצטרף אלינו, וביום חמישי, בפינת על המוקד שלנו, ויהיו לנו הרבה מאוד אנשים על המוקד, צריך להחליט אם אנחנו גם אלה שיצאו מאחורים, צריך להחליט הרבה מאוד עניינים לגבי על המוקד, יש לנו עוד זמן. אבל אני אגיד לך בקצרה, כפיר אדרי מגיע לטקס, לאירוע...
2: בבית הנשיא, דנו?
1: בית הנשיא, אוקיי. מקבל, מגיע, מה שנקרא. ואז מספרים לו. עכשיו, אני אומר, בחיים ככלל, שאתה מספר לבן אדם משהו בסבבה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איפה זה פוגש אותו. וכפיר הוא איש מאוד ערכי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להגיד לך, וואלה, צנצי, זכית עיתונאי מצטיין שתדע כל הכבוד, למרות שרז אבי לכלך לך והכל. אתה לא מבין שלא תיקח את, לא תיקח את הפרס. הפרס כבר לא מעניין אותך. מה, מה? מה רז אבי? מה? לכלך? אתה מבין? זה הדברים, צריכים להבין.
2: זה מה שקרה שם?
1: הוא בא, ואז מספרים לו, מתוך הוועדה, מה שנקרא דוח, מספרים לו על הטלפונים, על הכל. ושימוש באלמנטים מילוליים מאוד כבדים על ברק אברמוב, לרבות לכאורה הרימונים, העבריינות, העבר של ברק אברמוב, מספרים לו את זה.
2: אגב, אין לו שום דבר
1: פנייה. עם פנייה שנעשתה לאחת מחברות הוועדה. זאת אומרת, כפיר מקבל את זה במוגמר. עכשיו, אנשים כאילו מספרים, כפיר, זכית, חברי הוועדה, זכית כל הכבוד לביתר, והנשיא רצה ביתר והכל, אבל כפיר רק זה ישב לו מול העיניים. עכשיו, כפיר זה הבן אדם הכי קרוב לברק אברמוב, יותר מחברה של ברק אברמוב. זה אנשים שביחד, מפה, הוא התקשר לברק אברמוב. כפיר, לספר לברק אברמוב, לגיטימי, בדיוק כמו שאתה היית מספר לי, או אני הייתי מספר לך. עד כאן, כאילו, הוא לא עשה את זה מתוך הצסה. כי כפיר הוא באיש ערכי, עשה את זה, אני מספר לבוס, מה אומרים עליו? ברק, שגם ככה עובר תקופה קשה, לקח את זה, וברק הוא זה שיזם את ההודעה, הוא זה שמאחורי ההודעה, שברק באג'נדה, בגישה, במדיניות, אם תשים לב, מדייק. ההודעה הייתה לא על מכבי חיפה, ההודעה הייתה פרסונלית.
2: הרק על המנכ״ל.
1: הבנת?
2: על איציק עובד.
1: יפה, ואני יכול לספר לך, יתרה מזאת, תספר לך עוד סיפור, ברק אחרי זה העביר את זה ליאנקלה שחר. וואלה. ברק יצא גם גבר בקטע הזה, אמר ליאנקלה, יאנקלה, זה לא מכבי חיפה. פה זה לפרק אותי באופן אישי, לפגוע בי.
2: אבל מכבי חיפה הוציאו הודעה לביתר, תתנצלו, מה תתנצלו.
1: צנצי, הכל בסדר. בוא נגיד שדודו בזק עושה את עבודתו, אמרתי לו.
2: לא, אין בעיה.
1: זכותך, לא, ברור. להיכנס, למזכיר את זה, אז אני חייב להתייחס לזה, זה לא רלוונטי בכלל. דודו בזק עושה את עבודתו כמו, כאילו, מכחיש סדרתי. אתה מבין, אחלה לגיטימי.
2: כמו שאתה עושה עבודתו.
1: להכחיש. גם אני, אירועים שקרו על ידי, 15 שנה, הכחשתי כל דבר. אני, כאילו, אמרתי לדודו, בשעות האחרונות, שנכנסתי לתפקיד, הוצאתי הודעה לכל המקומנים, כל פרסום שלילי על העירייה, אני מכחיש רטרואקטיבית ועתידית.
2: הבנת?
1: כן, אז כאילו דודו עושה את עבודתו. אני מספר לך את הסיפור.
2: כן.
1: ולכן, איך אנחנו תמיד אומרים, אוקיי, יש, אנחנו מאמינים, לא מאמינים, וואלה, אני מאמין, ואני מאוד כועס.
2: אם אמרת כפיר אדרי מבחינתי, או הבן אדם
1: הכי ישר, כבר הוא לא, הוא רק מספר, לא, אני, על ברק. אני כועס שככה ניסו להוריד ולפגוע בביתר ובברק. כפיר לא צעד בכלל.
2: בוא, ביתר הוא שאלה מה שעשתה בשנים האחרונות,
1: כן.
2: מגיע לסופר, מגיע לה.
1: ולמה ללכלך על ברק?
2: לא יודע.
1: למה לדבר ככה על ברק?
2: לא יודע.
1: ועכשיו אתה לקחת אותך לעוטפך, שהייתה מספר שעות לאחר הבלגן, וגם לפני כן, ישיבות עם התעלמות מוחלטת של ברק אברמוב מאיציק עובדיה. מוחלטת.
2: וואלה.
1: אם ינסו לעשות משהו בעתיד, מוחלטת. מה שנקרא, שני הצדדים אוויר. אני, בוא, אנחנו חיים את זה, אני ואתה, בדיוק, בוא. אנחנו לא יכולים עכשיו לבוא בזוויות ברור. אחרות, נכון?
2: ברור.
1: אנחנו גם היינו מתנהגים ככה. יפה, אז ביום חמישי עוד נדון בזה ברחבה, עם עוד פרטים, עם הכל. נחזור על הסיפור הזה. אבל באמת, למה? תנו לביתר, כבר אתמול ביציע, יצאתי על הקטע הזה, אנחנו חיים את
2: ברור.
1: זה, עד כמה כל היוצאים האחורים, אנחנו מכירים את היוצאים האחורים, אנחנו חיים את היוצאים ברור. האחורים, והקנאים.
2: הקנאים,
1: אז בקינה. אני אומר, זה, בוא, למה ככה לפגוע? יפה, זה הסיפור, עכשיו אנחנו עם הסיפור הגדול של היום, הליגה הלאומית חוזרת בגדול, מחזור ראשון, ערוץ הקיבוץ החל

0: מ-7:20, וזה הזמן גם לחזרתו בגדול של האיש והלאומית, פרשן חמש באוויר לענייני הליגה הלאומית בפרט, לכל העניינים ככלל, אבל נמסגר את זה, נדבר איתו על הליגה הלאומית, הלא הוא האחד והיחיד יובל נעים. מה קורה יובל? אתה יודע מה, הזווית שלי זה חג שמח, חג לאומית שמח, זה תמיד מרגש שיוצאים לדרך. עקבת כזה יובל, תן לנו ככלל, תאפיין לנו את הליגה שהולכת להיות השנה לדעתך.
1: ליגה מאוד שקולה, ליגה מאוד צפופה, הרבה קבוצות שרוצות להיות בצמרת, אבל אני חושב שסיפור העלייה התמקד בשלוש קבוצות, אשדוד, ריינה ובני יהודה. לדעתי הזדמנות בלתי חוזרת לבני יהודה לשוב לליגה הראשונה, כי בדרך כלל...
2: אבל זה משפט שאנחנו אומרים כל שנה לצערי בשש שנים האחרונות.
0: אז רגע, אז למה השנה יותר מתמיד? נשאל את יובל ככה.
1: אני אסביר. סתם דוגמה, אם תיקח את שנה שעברה, בדרך כלל שתי היורדות הן שתי המועמדות הפייבוריטיות החזקות לעלות. אם ניקח את שנה שעברה, זה היה הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה שהיו ממש מעל הליגה. השנה אני לא רואה שאשדוד עשתה כזה רכש. יש שם הרבה בעיות. אני חושב שהראש של אשדוד בכל התקופה הזאת, וגם בתקופה העכשווית, זה הראש שלה להחליף את דבריה בליגת העל.
2: וזו הטעות הכי גדולה שלהם, כי הם לא יחליפו והם סתם פוגעים בעצמם.
1: בדיוק, אני גם חושב שלדעתי, דבריה תקבל עוד 5-6 נקודות במקרה הטוב, ואז הם יהיו מיום 12, אבל אשדוד לא תחליף את דבריה בליגת העל. אני חושב שהראש של ג'קי, במקום להתעסק, איך אני עושה קבוצה חזקה לליגה הלאומית, אני חושב שאשדוד עשו קבוצה טובה, אבל לא כמו שחשבתי שתהיה. אני חושב שיש בעיות קשות מאוד בקטע המקצועי. אפשר להעריך את התרומה של ניר ביטון, אפשר לחשוב את הערכה של צ'קי לניר ביטון, אבל אני חושב שהמצב העכשווי כרגע, בגלל שהוא לא יכול לאמן, בגלל שאין לו תעודה, פוגע גם בניר ביטון וגם באשדוד.
0: רגע, אנחנו מדברים על אשדוד. שמע, דבר ראשון, כל מה שיובל אמר על בזבוז האנרגיה אך ורק טבריה, לא יורידו את טבריה ליגה.
2: לא, לא.
0: ולכן אתה מבזבז אנרגיה, מבזבז זמן, שהקבוצה שלך כרגע היא מאוד מאוד בעייתית. עזוב רגע את השחקנים, חלקם מבוגרים, חלקם לא מתאימים, שזה יכול להיות סיפור שהם יכולים להיות, הם יכולים להיות מובחים כבר היום באפולה. יפה, אבל הסיפור, יובל אומר ניר ביטון, רק ששם על הקווים זה בכלל וייזינגר. הוא מה שנקרא הדומיננטי, אבל ג'קי עובד רק מול ניר ביטון, ג'קי שם על ניר ביטון, אבל שפת הגוף של ניר ביטון, ווייזינגר הוא המנהיג. עכשיו נגיד, אתה שם את שניהם ביחד, אין לך מאמן אחד ראוי שיכול להוביל קבוצה לעלייה בליגה הלאומית.
2: אז איך להביא הוא מאמן?
0: ג'קי, ג'קי חכמולוג, עכשיו פתאום הוא לקח את המלצתנו, פתאום כן חושב על צרפתי, אבל... לא, אבל מצד שני, ירד גיא וייזינגר, היה דיבור שהוא יהיה בטבריה, והוא בסוף לא, לך תדע. אבל אשדוד מאוד גבולית, אין את המנהיגות, אין את המאמן, אתה מבין, אין שמה.
2: יובל, איך תסביר את זה?
0: זה העניין.
2: רמת המוכנות הזו של...
0: זה העניין.
2: רמת המוכנות החלשה של אשדוד.
0: זה העניין.
1: באשדוד, יש רק את ג'קי, מה שג'קי מחליט. עכשיו ג'קי החליט שכולם חושבים, ברגע שאומרים לכולם, אומרים לג'קי, צריך מאמן, אז רק תדע שהוא לא יביא מאמן.
2: אבל פרסמנו את זה בראשון מכותרות, יושב עם אופיר חיים, נתן לו הצעה מטורפת.
0: כן.
1: כן, אבל אופיר חיים לא יורד לליגה לאומית.
2: לא, אבל הוא לא רוצה.
0: לא, הוא לא יכול להיות שהוא לא מאמין, יובל, ברוב המאמנים, בכל המאמנים.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: אופיר חיים, אתה מבין?
2: נכון.
0: ככה זה נראה לי.
1: אין בעיה.
0: ובגיא צרפתי, אולי זה לית ברירה, הוא לא מאמין בו. הציעו לו בהתחלה והוא אמר לא.
2: נכון.
0: אופיר חיים הוא רצה.
2: רצה, שיגיע אותו.
0: כן.
1: תראה, הוא רצה את אופיר חיים, אין בעיה, הוא חושב שאין מספיק מאמנים טובים בישראל, בסדר, אז תחפש בעולם, אין מאמן אחד בעולם שיכול לאמן את מועדון ספורט אשדוד, אני אומר לך, אני מכיר את ג'קי.
0: תראה, אני אגיד לך, זה סוגיה מאוד מעניינת, יובל, גם אלמו כהן אמר לכל מי שרוצה לשמוע, והנה צנצי עדי, חוץ מרן קוז'וך וברק בחר, אין מאמנים. אף אחד לא יכול לעבוד איתי, אף אחד לא יכול להבין אותי, אני לא יכול לדבר עם אף אחד.
2: אבל זה גם אליטיסטיות, לא מציאותית.
0: סבבה, אבל לא, אז בואו לא נפיל רק על ג'קי את ההתנסות כלפי מאמנים.
2: התנסות, בדיוק.
0: יפה, בזמנו, שהוא דייר רוקי בכדורגל, מי שהיה מתבטא ככה, זה היה ברק אברמוב, שהיה אומר, חוץ מהבוקסיס, אף אחד...
2: אה, אחר כך, אחרי שהוא למד.
0: אתה מבין, הוא אמר חוץ מהבוקסיס. יש התבטאות כאלה, אבל עוד
1: פעם...
0: אבל יובל, אמרת נכון, זה קבוצה של ג'קי, הוא יכול לשלם את המחיר.
2: רק ג'קי.
0: הוא חושב שהוא מאמן.
2: רק ג'קי, לטוב
1: יכול ג'קי. דרך אגב, ג'קי, הקשנות של ג'קי, בשנה שעברה, עלתה לו בירידת ליגה.
0: נכון, נכון.

0: אף אחד, הרי היה מאבק של ארבע קבוצות, אף אחד בכלל לא הזכיר את אשדוד. אף אחד לא הזכיר את אשדוד.
1: נכון, נכון. אבל יובל, תחשוב שהסגל השנה, באמת, עם דורמיכה וגורדנה וווטורי, והשוער הזה אבו חמדן, וזרים, והרבה שחקנים. השאלה כאילו בחיבור הכללי, אבל אין לקבוצה מאמן. לא, עזוב, השחקנים סבבה. אבל אתה צריך מישהו שאת כל הסטאף הזה ילחים, כי הקבוצה בכסף גדול.
0: זה לא עכשיו. ג'קי צריך להבין שחלק מלהיות מאמן, חלק חשוב בלהיות מאמן, זה ניהול משחק. זה לא משנה מה אתה, אין בעיה, אתה עושה אימונים טובים, הכל טוב ויפה. בסוף בסוף, גרז, אתה יודע מה זה. זה ניהול משחק. אתה צריך להביא נקודות. יש להם היום מוקש גדול מאוד באפולה. ואם אני צריך להמר, אני מאמר על אפולה. אני לא מאמר על השוד. ברור?
1: היום?
2: היום.
0: ברור. אני אומר לך, תקשיב טוב.
1: אני אבל אני איתך.
0: דור מיכה עוד לא מבין מה זה הליגה הלאומית.
2: אני אמרתי את זה מראש.
0: תקשיב טוב, ביום שלישי.
1: בוא נראה, מעניין.
0: יום שלישי משחק בשעה 8, או יום שישי בשעה 3. זה לא 8 בערב, טרנר או טדי.
2: נכון.
0: הם צריכים להבין, זה משחק אחר. זה משחק פיזי מאוד. דור מיכה מאוד לא, מאוד התקשה בליגה.
1: ובוא נגיד, יובל, נספר לצנצי, שארז בנודיס באפולה עשה יופי של קבוצה. זאת אומרת, אחרי 30 שנה, שזה קבוצה של ליגה א' תחתית, ליגה לאומית, לפעמים פה התברגה לפלי אוף, זה קבוצה עם יומרות. זה קבוצה חזקה.
2: יותר קשה.
1: כן, לא,
0: אפולה כן. מבחינת סגל שחקנים, אפולה לדעתי צריכה להיות בצמרת.
1: חד משמעית, זה מה ש...
2: אבל
1: יובל, יובל.
2: צריך לעבור על כל הקבוצה.
1: יובל, זו הדרישה. לא, זו הדרישה. יובל צודק, זו הדרישה.
2: מי לא אמורים בצמרת?
1: שנייה, שנייה.
2: כולכם בצמרת.
1: שנייה, אחלה, ברור ש... אבל מה אתה רוצה? זה ליגה לאומית. ליגה לאומית, שנה שעברה 32 מאמנים על הקווים. ויש 16 קבוצות, אז זה ליגה לאומית.
0: השנה היא 40.
1: יפה. למה? הציפייה. והכסף הגדול, אפולה מעולם לא שפחה כסף כזה גדול, מעולם לא הביא המאמן מה שנקרא מהדרום, נתנה לו לעשות מה הוא רוצה, הביא שחקנים נהדרים, וכמו שיובל אומר, רק צמרת. ברור שיקשלו בדרך, אבל תיאום ציפיות, אפולה, פעם ראשונה צמרת, לנסות לעלות ליגה. עכשיו אני אגיד
2: אגב,
1: לך,
2: לא יוב... ראשונה,
1: יובל,
2: עם אפולה... עם אופיס חיים ויגאל אנטבי, אני זוכר שהיה עוד הם היו בצמרת.
1: אז כן, אז הם היו כן, כמו פלייאוף עליון, על יד, כן.
2: וגביע טוטו.
1: כן, היו על יד, מה שנקרא, כן. אבל הפעם כסף יותר גדול. אז הם היו, כן. הרבה יותר גדול, הביאו שחקנים טובים. אבל יובל, אני אגיד לך משהו, אני מצדיע ברמה הפיננסית, מצדיע גם לג'קי בן זקן וגם לסעיד בסול. הקבוצות שירדו ליגה, שמע, כי אני נגיד מסתכל מה קרה בחדרה, שאותה הנהלה ריסקה את הקבוצה, גם שנה לאחר מכן, נס ציונה, אותו דבר, הרבה, פה אשקלון בזמנו, אחרי העידן שיובל לקח אותה 3 שנים לליגת העל, תוך שנייה התרסקו עד לליגה ג', זאת אומרת, ג'קי וסעיד, שפו.
2: אבל אני חושב שסעיד, חיבוצה הרבה יותר.
1: יותר מדויקת.
2: מאמן, קבוצה יותר מדויקת.
1: מאמן, מה?
0: מבחינת סגל שחקנים, אני חושב שהסגל הכי טוב הוא הסגל של ריינה. כי שלושה שחקנים זרים, סתכל, בוא נתחיל עם השחקנים הזרים. 18,000 יורו, אנטוניו ספר, שחקן ששחק בפועל באר שבע. זה לא היה בליגה שנייה.
1: נכון.
0: יש להם את דיומנדה, יש להם את אוסמן. בוא נגיד שבשמונה קבוצות האחרונות בפלייאוף התחתון של ליגת העל יכולים לשחק
2: לגמרי, לגמרי. בני ריינה עכשיו, אם בני ריינה עכשיו שחקת בליגת העל,
0: אבל בוא, צנצי, תזכור מה אמרתי לך, אתה ורק. ליאור ראובן בזכוכית מגדלת גדולה מאוד.
1: זהו,
0: שנה שעברה...
1: אתה צודק, יובל, רגע, אני אגיד מילה, ואז תמשיך, כי צנצי זרק ויש מאמן, לא.
2: אמרתי מאמן לעומת מה קורה באשדוד?
1: לא, לא, לא, אין מאמן. כרגע זה מעבר, עוד מעט יובל בטח ירקח טיפה את הדברים שלי, תקשיב. זה פעם ראשונה שהוא מקבל קבוצה בתחילת עונה ובליגה הלאומית. הוא היה מאמן זמני ברמת השרון אחרי אוכנבום. פה למעשה הוא הצליח בסבבה בתקופה מאוד קצרה, אחלה, מה שנקרא סבבה, שיקמת, יופי. אחרי זה הוא עבר להיות עוזר של מימר, ועוזר זה עוזר. ואז הוא קיבל את הקבוצה, את ריינה בליגת העל, שכבר ירדה ליגה. להצליח שכבר ירדת ליגה, ולכן אני לא בטוח שמבחינת עמידה, סטנד במקום כזה.
2: אבל אתה מכיר את סעיד בסול? לא יהיה טוב, הוא יחליף אותו. מהר מאוד.
1: כן. מה אתה אומר, יובל?
0: מאוד מדויק, מאוד מדויק. תראה, הוא קיבל את הקבוצה שאין לו מה להפסיד, הוא ניצח פה, הפסיד שם, עשה קולות כאילו יכולים לנצל. אמרתי לכם לאורך כל הזמן, אין לריינה סיכוי להינצל, כי הם צריכים לעבור שתי קבוצות ולא קבוצה אחת. עכשיו, אני אומר לכם, סעיד לא יחכה יותר מדי זמן.
2: בדיוק.
0: ריינה צריכה לפתוח את הליגה בסערה, וזה מתחיל כבר היום.
2: היום? אז היום זה משחק חשוב מאוד.
1: גם לבני יהודה וגם לריינה. בוא נגיד, הצנצי אמר את זה לאלי לוי, תקו טוב לשני הצדדים.
2: נכון.
1: לא להפסיד.
2: נכון.
1: קבוצה שתפסיד, תרגיש פה שיצרה ציפיות, ויהיה לה שבוע מאוד קשה.
2: משחק ראשון אתה לא יכול להפסיד.
1: כן. יובל, תגיד לי רגע, אנחנו גדלנו, עוד מהתקופה שלך באשקלון, אתה פתחת פה פתח, עוד לפני זה עשית את זה בהפועל רמת גן, וצנצי עם נס ציונה, אני עם חדרה, שריינה, שזה הפך להיות קטע גדול. סמן לי, האם קריית גת או אחי נצרת, האם הן יכולות להיות יובל סוס שחור, מה שנקרא להיות למעלה?
0: לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שאם תהיה קבוצות שיסכנו, לא יסכנו את העלייה, אבל זה אפולה וכפר שלם, אני רואה את ראשון שתהיה בחלק העליון, אבל לא תסכן את הקבוצות שעולות.
1: עומד, נגיע לראשון, בוא נדבר רגע על העולות.
0: העולות, כמו שאמרתי, אם אני...
1: זאת אומרת, זה רק להישאר בליגה?
0: סגור, סגור, תקליט מה שאני אומר לך. בעולות יש רק שלוש קבוצות שיאבקו, בני יהודה, ריינה ואשדוד. מהשלוש קבוצות האלה,
2: לא, אין בעיה, אבל שואל מה, אז אם קריית גת יכולה לעשות פלייאוף עליון נגיד.
0: לא, קריית גת לא, לא, לא, לא, לא חושב.
2: לא, וגם לא אחי?
0: לא.
1: זאת אומרת, זאת אומרת, אתה ממסגר את זה, אלה קבוצות שיאבקו נגד הירידה.
0: לדעתי כן.
1: העולות, הבנתי.
0: זה ליגה מאוד קשה.
1: כן, לא, ברור, אבל עוד פעם.
0: זה לא ליגה א'.
1: הליגה קשה, אבל ראינו את זה, מה שנקרא 70 פעם. אבל אתה אומר, כי אנחנו, אני עוד אין לי אינדיקציה, לא ראיתי את הקבוצות.
2: גם אני לא.
1: אבל שאתה אומר, אתה מכיר את קריית גת, מכיר את אחי נצרת, אתה אומר, בראש ובראשונה, לא לרדת ליגה.
2: מי מאמן קריית גת?
1: רומן זולו. והמאמן בפרופיל הכי נמוך, יש שניים. אחד זה המאמן של אחי נצרת.
2: מי זה?
1: היא עלה איתה מליגה א'.
0: על הסייג.
1: כן. שהוא מאמן מקומי, נכון יובל?
0: כן, כן, הוא מנצרת.
1: והשני, שאני בטוח, זו קבוצה שבטוח תאבק נגד הירידה, זה רן ססי ומודין.
2: גם שמה... אז זה נגיד... אגב, אני אומר לך משהו שאנחנו עכשיו מדברים, ואני רואה את זה... אני מרגיש שהרמת אימון מאוד נמוכה בליגה הלאומית.
1: הרמת אימון...
2: עוד פעם, כאילו, אני לא מסתכל על הלב ולגבוה. הגבוה.
1: מה, אתה אומר שירדה הרמת האימון?
2: אתה אומר, אחי נצאת, אני מכיר חולי.
0: זה סימפטום שנמשך הרבה מאוד שנים בקטע של המאמנים, וגם דרך אגב בקטע של השחקנים. היום קשה לך, אתה תיקח את הקבוצות האלה, הרבה מאוד שחקנים שהיו בינוניים בליגה א', משחקים בליגה לאומית, הרבה שחקנים שהיו בינוניים בליגה לאומית משחקים בליגה... לפחות רשומים בליגת העל.
2: נכון.
0: קשה מאוד להביא שחקנים, אני באשקלון הבאתי שחקנים.
2: לא, אין בעיה, אני מדבר על רמת אימון, אתה רואה אחד כמו רן ססי, שקשל בכל מקום שהוא הגיע אליו, הוא קיבל קבוצה בליגה לאומית.
1: הוא גם פעם ראשונה מקבל בתחילת עונה ליגה לאומית, זה גם חדש.
2: נכון.
1: הוא חדש, לא, רומן זולו לא חדש.
2: אבל רומן זולו גם זה לא...
1: לא, היה באפולה.
2: אבל היה באפולה.
1: כן, אבל פה כבר שני מאמנים, אני לא זוכר עוד, אבל שני מאמנים אתה צודק.
2: קריית גץ, מה אמרנו?
1: לא, רומן זולו.
2: רומן זולו, סליחה.
1: לא, אמרנו לפני כן על ליאור ראובן.
2: על ליאור ראובן, בדיוק.
1: אז זה גם, יש פה...
2: גם קיבל, אבל לא...
1: ליאור ראובן, על הסייג, ואירן ססי, פעם ראשונה בתחילת עונה בליגה הלאומית. עזוב את הזמניות של השלושה משחקים, זה מעניין מה שאתה אומר. עכשיו, יובל, אמרת, ריינה, אשדוד, בני יהודה, אני חושב שכל אחד מסכים איתך. עכשיו בוא נמסגר את זה, שעבורי זה יהיה הכישלון הכי קולוסלי, בחיים לא ראיתי מסע רכש כל כך יפה, רציני. השאלה, התחביר, אני מדבר על ראשון לציון. זאת אומרת, אין מצב, ואתה שמה, לא כולל לי אותם, שהם לא עד שני מחזורים
2: אני
1: לסיום.
2: אני אומר, לא שם בכלל.
1: לא שם בכלל?
2: לא שם בכלל.
1: באמת?
0: בוא אני מזכיר לך.
1: מה זה לא טוב?
2: מה זה?
1: זה סגל מפלצי. ינקאוקס ואנקיס?
2: אנטי.
1: זה משהו נדיר.
2: יופי. כל היתר לא קשור.
1: מה, אבל כל היתר תותחים, הוא הביא תותחים, תקשיב, יש שם שחקנים, תראה את הרכב שלהם.
2: בלמים, יש שם מעבוד, יש שם דגנה הכי חלשה בליגה.
1: תגיד לי, תראה.
2: יש להם שוער, וואלה, אני לא...
1: השוער, כן, השוער היה...
0: כשאני מדבר על פרמטרים לעלייה, סתם דוגמה, בוא ניקח את בני יהודה. יש להם מגרש ביתי, יש להם קהל ביתי, ויש להם סגל מצוין.
2: בסדר, אבל
0: אם אני מסתכל על ראשון...
2: גם לבני יהודה, אבל סליחה, לראשון, אבל הוא אף פעם לא היווה שום פקטור. לא הקהל שלהם ולא הזה.
0: בדיוק, השאלה אין לה את הפרמטרים האלה.
1: יובה, אבל אתה מול הסגל שאבי פיטוסי ואלעד ברון בנו. אתה מול הסגל. ואתה לא כולל לי אותם בשלישייה, ואפילו לא ספרת אותם. ואני בשבילי, זה רביעייה. אם הם לא שם, דבר ראשון, אם הם לא שם, 1000% מחזור שמיני זעזוע בעמדת המאמן, אם זה יתחיל... למה, יובל?
2: אני גם אומר,
1: מה חסר?
2: לא יהיו שם, גם אני לא.
1: באמת, אתם מפתיעים אותי.
2: אני רואה כפר שלם יהיו שם לפניהם.
0: כפר שלם לפניהם, אתה מפתיע לפניהם. אני לפני חודש דיברתי באיזה רדיו על מכבי חיפה ואמרתי שהם לא דומים לכלום ולא יהיה מזה כלום.
1: Okay.
0: אז אמרו לי, יובל, אתה יותר מדי מהר, תן להם הזדמנות.
1: יובל, אבל מה יש בסגל של ראשון? סבבה, אתה מול הסגל,
0: לא,
1: למה?
0: לא, קבוצה לא מספיק טובה.
1: אתה אומר, הסגל לא מספיק? מה?
0: קבוצה לא מספיק טובה, אווירה מסביב לא מספיק טובה. ראשון, אולי...
1: מה זה אווירה מסביב?
0: אני אגיד לך יותר מזה.
1: תסביר לי, צאנצי נגיד אמר שהוא ראה את ההגנה, אומר עם הגנה כזו אפשר לעלות ליגה.
2: שני בלמים לא טובים ושואר
0: מספיק. לא, קבוצה חלשה. ראשון לא טובים. תקשיב, שאתה רואה קבוצה, אתה רואה שמות, אתה צריך לפרוט את זה ליכולת.
1: כן.
0: היכולת של ראשון לא מספיק טובה. ראשון לא יהיו, לדעתי, אם אתה שואל אותי, לא יהיו בשלוש הראשונות. יהיו מקום רביעי, חמישי, שישי, את מי זה מעניין?
1: אבל את מי זה מעניין?
0: מעבר לזה לא יהיו.
1: מה שאתם אומרים, בצד שאתה קרוב לרסקין, סליחה, אז למה להוציא את הכסף הגדול הזה?
2: לא, טעות.
1: הבנת?
2: טעות.
1: למה להוציא את הסכומים האלה מהכסף הציבורי?
2: ראשון לא היו שם.
1: אם הם לא יעלו ליגה? מה זה? זה אוי ואבוי.
2: איזה ליגה? אני אומר לך, הם לא קרובים בכלל.
1: באמת?
0: זו דעתי. רז, אתה צריך להבין.
1: אתה אומר, אנחנו יושבים מחזור עשירי, והם מקום שליש מיני.
0: לא, לא
1: יהיו
0: בסיפור.
2: לא, יכול להיות שהם יהיו 4-5-6, אבל הם לא יהיו שמה.
0: בדיוק, לא בסיפור.
2: הם יהיו דיל ספרתי מהמקום, מהשלושה הראשון.
0: אתה צריך להבין דבר אחד. התקציב של ראשון מבחינת שחקנים הוא תקציב, כמו שאתה אמרת, ענק.
1: ענק.
0: אבל זה לא אומר שום דבר, למה? למה? כי אם שחקן שווה 10,000 שקל, אתה נותן לו 30, זה לא עושה אותו יותר טוב.
1: יובל, יובל, מהצד השני, עוד פעם, באינדיקציה שלי, אמיתי, ראיתי בקטנה ולרכבים משניים את השבוע שעבר בגביע הטוטו, אבל אני לא לוקח את זה בכלל. לדעתי, אין להפתעת העונה אשתקד מכבי הרצליה, שום סיכוי לשחזר את אשתקד, נכון? אני צודק?
0: לא, שום דבר, לא בכיוון בכלל.
1: מה הכוונה לא בכיוון?
0: כמו שהדברים נראים כרגע, הם לא יסמו גם בפלייאוף העליון.
1: וואלה.
0: בחיפה, כן, שחררו את כל הצגל. מכבי
1: הרצליה, אתה אומר שגם קבוצה שתאבק לא. נגד הירידה?
0: גם, פלייאוף תחתון.
1: פלייאוף תחתון זה נגד הירידה. בוא, בליגה הזו, פלייאוף תחתון זה תמיד.
2: רגע, אז נגיד כפר סבא כזה.
1: מעניין, מה אתה אומר?
2: שאגב, שחקן נגד ראשון, משחק טוב.
0: כפר סבא לדעתי ירידה גדולה מאוד משנה שעברה. אני חושב ששנה שעברה אליה קבוצה ששיחקה כדורגל טוב, שחררו הרבה שחקנים. אני רואה בפלייאוף עליון קבוצות כמו אפולה, כמו כפר שלם, אבל לא...
2: אני גם רואה את כפר שלם שם, גם מאמן מצוין,
1: זהו.
2: וגם סגל טוב.
1: אני ראיתי את ראשון וכפר שלם עם השלישייה שיובל אמר, בני יהודה, אשדוד וריינה, גם ראיתי את ראשון וכפר שלם. כי אני לא מבין מה, נועם שואם שמגיע, ויש כישרונות ממכבי תל אביב,
2: בוא, זה כבר גם שנה שלישית, רביעית בליגה לאומית,
1: כן.
2: כבר מועדון שהתחיל כבר
1: אתה להיות לא רואה, יובל, מושרש. יובל, אתה לא רואה את כפר שלם רצה עד השנייה האחרונה?
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שכפר שלם תהיה בצמרת, אתה יודע, יש הבדל בין קבוצה שעולה לבין קבוצה שעושה צרות. כפר שלם יכולה לעשות צרות, אבל הלא קליגה
2: היא
0: יכולה.
2: למה? לפני שנתיים כפר שלם...
1: לא, רק חצי עונה ראשונה.
2: חצי עונה?
1: עד שהפועל פתח תקווה
2: והפועל תל אביב. אגב, היא שולח לי מאיר, חברנו מנצרת.
1: כן.
2: שהביאו את בלילתי.
1: כן.
2: והביאו את אלפרד.
0: שחקן מצוין. תדע לך...
1: לא, גם שוער, לא שוער.
2: לא שוער, אלפרד.
1: אלפרד, כן, שחקן מקריית שמונה.
2: כן.
1: לכן, אני שומע את יובל.
2: אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, אני לא מסכים, עוד פעם, אני לא מסכים יובל.
1: אני, רגע.
2: אנחנו נהיה למעלה.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? אני חושב שמאיר צודק. אני אומר לך, הכי נצרת בהרכב שלה.
2: וזה קבוצה שיש לקהל.
1: 5-6.
2: וואלה.
1: תקשיב טוב. וגם השוער שלהם, מתן גלנטי, סביר, הם הביאו שחקנים, אתה תראה יובל היום את ההרכב. אפרופו, הם משחקים עם רעננה.
2: עם רעננה, וואו.
1: עם רעננה, משחק. יובל, רעננה, של אשר אלון, מסוגלת להיות סוס שחור, או שזה גם שחייה לרוחב?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא, לא...
2: רגע, רעננה זה...
1: אדם למ, אדם למ, והביאו, הביאו כל מה שזז, הביאו. הביאו את פיטר מייקלס, שהיה תותח בטבריה, יעקוב בשנה שעברה חלוץ הכי טוב תותח, הביאו גם את השחקן, הוא פצוע עכשיו, הביאו מלא שחקנים, כאילו, רועי אלה.
0: רעננה הוא כמו כל שנה, יכולים להפריע לקבוצות, ילחמו נגד הירידה לדעתי, פלייאוף תחתון, אני לא רואה אותם מסיימים בפלייאוף העליון.
1: זאת אומרת, אתה לא רואה כאילו פלייאוף עליון רעננה. גם מאבק נגד הירידה. אז אם אני... קריית ים.
2: מעניין.
0: קריית ים זה קבוצה באמת מעניינת, שנה שעברה עשתה עונה מצוינת, אבל בדרך כלל הקבוצה השנייה,
1: היחיד.
0: העונה השנייה אחרי העלייה, היא העונה הכי קשה.
2: נכון.
0: העונה השנייה.
2: ובגלל זה אני רואה את מודיעין יורדת ליגה, בגלל שיש לה מאמן שהוא לדעתי לא טוב.
1: ולגבי קריית ים.
2: ובגלל העונה השנייה.
1: בקריית ים, זה היציבות הכי גדולה.
2: בדיוק.
1: זה המאמן היחיד.
2: נכון.
1: שהתחיל עונה והתחיל עונה.
2: ולכן אני חושב
1: היחיד.
2: אני אומר לכם, עושים פלייאוף עליון קריית ים.
1: כן?
2: כן.
1: מעניין. אז אם אני לוקח.
2: תגיד לי, ויפו, רגע, לא דיברנו על יפו.
1: יפו, יובל.
0: יפו נחלשו מאוד.

0: אני אומר לך שזה היחלשות לטובת חיזוק. כל הגיל הזה...
1: ומתן בית יעקב.
0: ומתן בית יעקב ורונן פרץ וכל הבתים
1: האלה. אתה אומר קבוצה אחרת שיותר רצה.
0: אני אוהב את מכבי יפו הזאת.
2: אתה יודע מה? יפו יכולים להיות באמצע טבלה, לא מעבר לזה.
0: נכון, סבבה.
2: אם תגיד ליפו היום, תגיד ליפו שהם יישארו בליגה במרכז טבלה, הם קונים את זה בשתי ידיים.
0: אחלה, זה מה שאני...
1: וואלה, זה מעניין. אם אתה, כן, היום, אם היום אתה אומר להם, אבל אני מסכים עם צנצי,
0: שלפעמים
1: אתה מוציא את הכבדים,
0: ברור,
1: אתה מבין?
0: ברור.
1: ואנטוניץ' הבלם.
0: אנטוניץ' הבלם,
1: תותח, כן. יש
2: להם. רב, אתה צריך להבין שבליגה לאומית אין מספיק שחקנים טובים. אין מספיק שחקנים טובים, ושאתה מוציא את גיל יצחק, שהוא שחקן של 15 גולים.
0: כן, אבל גיל יצחק הוא במקום שהוא היה, הוא כבש 15 שערים, אבל כלום לא קרה לקבוצה.
2: נכון, נכון.
0: אז מה נצטרך לך כזה?
2: לדעתי הבחירות שלו גרועות מאוד.
1: סבב, יובל, כל השחקנים... יובל, כל השחקנים...
0: לאן בית יעקב הלך?
1: מי?
0: בית יעקב.
1: מתן לכפר שלם.
2: כפר שלם.
1: כן. יובל, כל הקבוצות, כל השחקנים אותו דבר. אין איזה שפילרים, איזה כוכבים. השאלה, איך המאמן מרכיב, המערך, הכל הרי... פתחנו את העונה שעברה, מי בכלל חשב על הפועל רמת גן? עם מיכאל זנדברג, הם היו מתחת לקו האדום, פתאום הגיע מסיידגו.
0: תגיד לי, אקו,
1: שחקן רכש אחד, שניים.
0: מה אומרים?
1: אקו זה אחד מהסיפורים של העונה.
0: סימני שאלה או סיפור?
1: לא יודע. בגביע הטוטו, הקבוצה שהכי הרשימה, עם ילדים, עם תקציב, חצי מהתקציב שעבר.
2: לגבי אקו, רז, לגבי אקו. בעיות קשות מאוד. בעיות קשות מאוד. אני מכיר את המקומות האלה. אני עבדתי באקו, אני עבדתי באשקלון.
0: כן, מוניציפליות, אוקיי.
2: ברגע שאין לך, גם שיש לך תמיכה של ראש העיר,
1: אתה צודק.
2: זה קשה מאוד. זה קשה. עכשיו ברגע שאין לך תמיכה של ראש העיר, אין לדבר הזה סיכוי להצליח. עכשיו תקשיב טוב. הנה, אני אומר לי מפה. אקו שלא התבלבלו. אני שנה שעברה הייתי באירוע באקו, בחתולה של הבן של טוויזר, לפני העונה הם היו בטיחים שהם עולים, ואני אמרתי לראש העיר, תזהרו לו לרדת. ואני אומר לך, משחקי גביע הטוטו אולי בלבלו אותם קצת, כן. אקו תילחם חזק על הירידה.
1: אתה צודק, אבל אתה יודע, במקומות האלה, חדרה אקו, אם בלי תמיכה של ראש העיר,
2: תגיד לי רז, אתם לא יודעים אולי, אבל הפועל אקו, את רוב האימונים שלה עושה בכפר קנה.
1: כן.
2: תגיד לך, זה נשמע לך הגיוני.
1: כן, כן. אני מבין מה אתה אומר. ראש העיר? ראש העיר רוצה שצריך ילך.
0: אני יודע, אבל הוא לא נותן להם להתאמן בעיר.
1: לא, הוא מחייב אותם בלגן שלם.
0: אתה שמעת שהוא רוצה את השלום.
1: כן, הוא רוצה שם את זגורי, את ישראל, והוא לא רוצה את הבעלים האלה, ויש שם בלגן, ויש לו הבטחות לצחי נקש, מצד שני בוא נראה בתקציב העירוני, והכל שם בלגן.
2: כרגע הוא לא מאשר את זה. כרגע ראש העיר לא מאשר את זה, אמר להם לכו לבית
1: משפט.
2: אבל
1: כל הכבוד לצחי נקש ועד עמדיה יצרו קבוצה. יובל מסתכל ואומר, היא מאוד גבולית, סכנת ירידה. בגביע הטוטו הייתי בטוח שאני ראית ההתרסקות מול העיניים, פתאום ראיתי את החבר'ה רצים.
0: עשו...
1: כי שנה שעברה בכסף הגדול אף אחד לא רץ.
2: בגלל שיש לנו ניסיון גדול בליגה הלאומית וגם בליגה צהל, אני אומר לך שאל תתייחס למשחקי גביע הטוטו כאינדיקציה למשחקי הליגה. אז אתה יודע עכשיו.
1: אז אם אנחנו ממסגרים, צנצי את הדברים של יובל, הוא אומר שלישייה רסמי, בני ריינה, בני יהודה, אשדוד, מאבק, הוא אומר ראשון, אל תספרו שם, כפר סבא אל תספרו שם, רעננה אל תספרו שם, הוא אומר, יפה, הוא אומר...
0: הוא אומר הפתעה, אפולה?
1: כן, הוא אומר סו שחור, יכול להיות אפולה, יכולה להיות אפולה.
2: אפולה וכפר שלם לדעתי הוא סו שחור,
1: קריית ים, קריית ים. אבל אתה אומר שזה יותר להפריע. לא לרוץ לעלייה, והוא אומר שנגד הירידה, הוא אומר קריית גת, אחי נצרת, מודיעין בטוח שם.
2: מודיעין.
1: כן, מודיעין בטוח שם. מעניין, כבר היום מחזור נהדר, אה? באמת, משחקים טובים.
2: אבל את האמת התגעגלנו לערוץ הקיבוץ.
0: אין כמו ערוץ הקיבוץ.
1: לחמן כבר עושה מתיחות, יובל, אתה לא מבין.
0: למרות שאני אוהב את ערוץ הקיבוץ ביום שישי, אבל נתחיל עכשיו, וכיף.
1: בעשירי לתשיעי.
0: כן.
1: בעשירי לתשיעי. סליחה, בתשיעי לעשירי. חוזרים.
2: לחמן, רז, לחמן אמר בשידור שעבר על בני יהודה, שהיה כבר 4-0 לבני יהודה נגד אשדוד, שהשיחה של ג'קי, השיחה של ג'קי הכניסה מרד בשחקני אשדוד ב-4-0, ותשעה שחקנים שלא יצאו מה-16.
1: יובל, שמור על עצמך, נדבר.
0: תודה, תודה רבה.
1: להתראות. יאללה, בואו ניתן קרדיט. נדב, תגיד לי באוזנייה לכל מי שצריך לתת קרדיט, בנוסף לנדב אוקנין, ליונגל שלנו, התותח.

0: ברור, מי עוד אתה רוצה נדב בקרדיטים? אנחנו אנשי קרדיטים.
1: קודם כל, נדב אוקנין במשמרת עריכה נוספת.
0: הכל, הכל.
1: תותח על. נדב הוא באמת קולבוני.
0: אבל אני יכול לתת לבבליקי ליהנות ב-ESG.
1: כן, הכל טוב מגיע לו, אבל נדב עושה עבודה ענקית.
0: חברים, אחלה. כן, הוא צודק, נדב. נדב אומר לי בשביל בבליקי הכל. אנחנו באמת כל כך אוהבים את בבליקי, מגיע לו חופש.
1: שאנחנו רוצים שישאר שם.
0: אנחנו כאמור, אתם נפגשים איתי, החל משבע ורבע, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, מחר חמש באוויר כרגיל, וחמישי, הכל הסקרנים, מי יהיה על המוקד? על המוקד, יום חמישי, אז עד כאן, תראות ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
7: שברת לי מוסכמות.
6: פתחת זה.
7: שברת לי
6: מה,
7: מוסכמות.
6: מה, שני ולא שלישי?
7: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
6: נכון.
7: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיפה. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
6: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
7: מושלמות,
6: כבר די מסודרות,
7: אחוז, כן.
6: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
7: הלוואי.
6: אתה שותף לדעה?
7: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
6: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר אלרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם נקרא לזה המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר ארזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי,

0: כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה, אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרתי לו, למה? אנחנו אומר לי, גם בלב אחי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, ואפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה אפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל.
0: כן.
1: מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: רוצים להגיע ל-14?
1: ל-14, רוצים ל-14. אבל אם...

0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים, זה בסדר, למרות שאני מקווה שגם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים בזה, חייבים בזה, שהכל מסתדר בזה, אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך... עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל. ממש חבל. עד שיש מתקן כזה שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת. חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כזאת קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך, דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל.
0: לא.
1: וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלי אוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, זאת אומרת, אבל אני
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. כן. גם אם נעשתה שם עבודה טובה פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות. הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו, אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
0: יש שם הכל.
1: קטש. כן, יש שם. לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
0: שוחמן, כל שוב.
1: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
0: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את ה-8 מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי היא בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
1: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
0: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה. אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
1: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
1: הם התחלקו ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין,

0: ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
1: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
0: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי הבונוס היחיד מהדבר הזה.
1: אני אין לי בעיה שנתניה היו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות, לבחירות, משהו, לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע, נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
1: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
1: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
1: עד סוף הקיץ, ידע את התשובה.
0: זה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
1: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
1: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
1: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
0: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.
1: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
0: נכון. אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא 2 קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
1: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות ה-Welcome של ג'ף דאוטין,
0: אוקיי. שהיא...

0: אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
1: השם של קיטו מואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבר אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
0: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס, והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
1: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל, הרשמים שהוא תיר מהתקופה שלו בז'לגיריס.
0: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
1: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
0: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
1: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
0: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
1: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
0: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות, אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שצריך להבין להגוד אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינה, הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרור. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי? יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל עליי, היום אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין.
1: עזב דאוטין במהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש. אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד,

0: ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבב.
1: הלך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר, עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
1: יהודי.
0: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום, מישהו שלח לי, שהמספרים שלו ב-BCL,
0: דומים למספרים של אנטר?
1: יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל, זאת אומרת, זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י-ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח. אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז לארבע.
0: לא.
1: שהוא לא מקצץ בשלוש.
0: לא, לא.
1: שיקצץ בארבע.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו. אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הכשירות. ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה. ושוב, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר.
1: Okay.
0: ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם שלושה שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות, BCL, יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית. העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהיא הביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר.

0: המחזור הזה אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. אני לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, הציעו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי, בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
1: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
0: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
1: ללב?
0: ללוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
1: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
0: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
1: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
0: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
1: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לאולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
0: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו... זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה. איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה. אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם את האלה לפני זה, הוא התקשר.
1: תמליץ, תמליץ.
0: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד, על קשר של הבעלים, אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט, ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים, שבאים שחקנים רעבים, אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה, זה לא הפתרון הטוב, גם לקבוצה שאתה צריכה יותר ניסיון טיפה, כדי לצאת מהמצב שלה, ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם, כי היו מקרים... ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שמה קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
1: שלוש, כמובן.
0: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה... פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר בכל...
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך על...

0: איך אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו, תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע, אז בוא נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב, חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב שב... יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה, כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בנייה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני הסחור בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו, לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל...
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע.
1: לא יודע,
0: תירגע.
1: אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא מוצא פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גברו גארדים, בקיץ.
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'יי-ג'יי קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויבי ציים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד קצת. אנג'ל, כששיחקו בסמול
0: קצת,
1: בול.
0: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו
1: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
0: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות מה... משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
1: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב4 לידו.
0: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
1: אין מנקו.
0: אין מנקו?
1: לא בתוכנית.
0: אוקיי.
1: תגובה?
0: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלנו.
1: לא חושב.
0: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
1: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויום.

0: נתן לנו, בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית? זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ווילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין, מעניין, מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור.
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל...
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, וזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה. הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ודי-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות, זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד, שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר, האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות, אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3, חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים
0: ירדו. זה מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.

0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
2: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
2: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנה זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באלת. הייתי משוכנע.
2: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אלת או
1: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
2: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
2: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על באנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אם אתה משאיר מישהו שטוב, אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
2: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
2: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
1: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 כליה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
2: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
2: בן דוד.
1: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה השלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
2: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה. אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
2: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
2: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
1: ראיתי שהם שפצים את האולם שם.
2: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
1: בואו נעשה אולם חדש.
2: יש.
1: שמו את האבן פינה כבר.
2: עובדים, עובדים.
1: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
2: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם, מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם, בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
1: יפה.
2: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן, אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ, אז הדברים הם באומרו, וגם באומרו של קרוניץ'.
1: היידה.
2: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר, נתנאל ארצי, ג'ונס ג'וניור, גרג לי וסנוגו, גם כאן, עדיין חסר שחקן, שומעים את השם סמיוריו, שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
1: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
2: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב,

0: עודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל ארבעת הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו שלושה יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים, שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
1: בכל מה שהקראת,
0: כן?
1: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
0: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים יעזור להם?
1: קודם כל,
0: יעזור להם מול הקהל אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי.
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום,
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון. ו... זה ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון, ואיפה הולכים לשתות בלילה, ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי. ששכחתי משהו, אז אני אשתתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש את ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: קיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה

0: שפג'רויה...
1: פיגרואה.
0: פיגרואה, שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גילבני. שוב, נראה, הוא קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה... אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם רוצים... בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז...
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו גם היא הולכת עם ארבעה זרים, אז אלדד בנטוב, מאמן קריית אתא, אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים.
0: אוקיי.
1: הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע שלושה שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה הזו, שהיא באמת גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בנטוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה... זה יהיה מעניין.
0: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
1: תחילת העונה שעברה?
0: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
1: הגיבו.
0: כן, אבל לא זה הסיפור. בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
1: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
0: כן. פה הימורים גדולים, עוז חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה, מקבל צ'אנס מטורף. דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
1: הוא יכול לשחק בארבע?
0: הוא רק ארבע.
1: רק ארבע?
0: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
1: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת על בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
0: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה.

0: האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לעשות גם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, עם ליקוי מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה בקריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה, אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
1: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, ספציפית בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
0: כן, הוא שלוש, אבל...
1: אין פה, יש פה רק את גרין.
0: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
1: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
0: יובל לוין צריך להיות שלוש.
1: כן.
0: הוא צריך להיות רק שלוש.
1: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה, רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי,
0: כלכלי.
1: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות כן. אחרות.
0: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן. רזאדם,
1: זיכרונו לברכה.
0: מה זה?
1: רזאדם, זיכרונו לברכה.
0: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה, העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה לזרוק את נס ציונה לבית התחתון והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים, תהיה להם עונה לא קלה.
1: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
0: ראשון לציון אמרת...
1: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו, אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה? מה שהולכים לך?
0: לא, לא, לא.
1: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב, נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
1: אבל לפחות לא סלובניה.
0: מה זה?
1: לא סלובניה.
0: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
1: את העתודה.
0: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי, אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
1: שזה חריג בנוף של המאמנים.
0: אני רוצה לשאול אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן. מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר, אני רוצה את נבחרת הנוער. למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דני אלוש, קמים בתשע, הולכים לאכול ארוחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר,
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש... אתה מבין? ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ. עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים. מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה למגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה הצעה, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: דוונטה
0: ג'אפס.
1: לא,
0: בואו, הכל. אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים בגבעתיים, והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, כן. הוא אמור להיות 2, כן. כי כשאתה רואה שטרושקין משחק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי, וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לשחק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים לשחק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין, מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה. אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך. גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לשחק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה. אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה 5-out, 6-out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in-between game, ללכת לתוך הצבע. מה, הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל
0: לא,
1: הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתם?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. אוקיי. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינטגרד שלנו מכדרר, שחקן גדול, ארוך, לוחץ אותו. עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן הנכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד 2-0-1 עם המשות. עוטף אותך מפה, אתה עושה את הוויקאט, הולך בקאט, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך, זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר. הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים...
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת, או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו, מנוהר. פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים. בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: שש...
1: כן, הוא כן קשור.
0: מה
1: הייתי
0: לך?
1: אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו ששרס.
0: בן אחיו ששרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: ואת הבן של בנדה, מה זה יותר חשוב מהכל. אז זהו, אז זה הסיפור של הנבחרת הזאת. לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000, ואני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את המתחילת

0: תחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות. דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים הדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים. אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת. בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל, הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלתה דרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר, את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילברשלג, קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי להדר יוסף, אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו, הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל מוישה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת. שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב, אנחנו נרצה לראות אותה.
0: גל רביב.
1: גל רביב, נרצה לראות אותה WNBA, אבל אם לא, אז שתחזור ותועיל ביורוליג או איפה שלא, כאילו, איכשהו שם זה מרגיש כרגע נכון יותר עבור חלק מהשחקניות באמת לצאת. כי פה האופציות להתקדמות ולפיתוח הן כרגע מוגבלות.
0: יש התקדמות מטורפת בכדורסל אנשים. אני רואה את זה, אני רואה את זה בעבודה אישית. כמעט רוב הנערות הצעירות מתאמנות עם מאמנים אישיים. ההליכה של זיו ארז לפרויקט הזה בראשון לציון נראים את הזה, ההבנה באיגוד הכדורסל שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה, לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל שמאוד מאוד דומיננטיות ו... קרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו שלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב, ובעיקר שקט. ביי ביי.
2: יש עונות שבהן הכל מתחבר. 2004 הייתה עונה כזו לכדורסל הישראלי בכלל, ולהפועל ירושלים בפרט. עם דורון שפר הרוחני, ווילי סולומון הרגיש, טנג'יה וג'ובי המתאגרף לשעבר, קלי מקארטי שתמיד חייך, אידו קוז'יקארו, קיר בטון, שחקן.

0: כאן הנשמה, הם ושאר החבורה של שרון דרוקר הצליחו להגשים את אותה אמירה שאולי נשמע אפילו הזויה של דורון שפר בקיץ שקדם לכן, ולהפוך את ארון התארים של הפועל ירושלים לירושלם.
1: היה שווה לסחוב אותה, היה שווה לעבוד 40 דקות, היה שווה את כל המסע האירופי המטורף הזה שעשינו.
2: ורק בשבילם. אני אומר לך, זה נראה חלום שלא נגמר וטוב שלא נגמר.

0: עשר שנים והרגעים הללו כל כך כל כך מרגשים. שלום שרון דרוקר, אהלן, מאמן הפועל ירושלים באותה עונה כמובן, עידו קוז'יקרו, היי. הייתה אז די ילד בן 24, פרח צעיר בכדורסל.
1: 26.
0: כן, 26? אה, אוקיי. כבר, אתה יודע, רואים את זה בעשר שנים, ואני חושבת שעכשיו רק אולי קולטים כמה זה הישג עצום, וספק אם יחזור על עצמו, לזכות בגבי האירופי כמו גבי היולב, עם ניצחון על ריאל מדריד בגמר.
2: כן, כי אנחנו רואים את זה גם בפרספקטיבה של השנה, כשקבוצות טובות כמו חיפה וירושלים התחרו ועשו מסע יפה מאוד, ובאיזשהו מקום נעצרו, זה מאוד קשה, הבית, חוץ הזה, ובסוף משחק אחד, בטח נגד אריה כמו ריאל מדריד, אבל אני חושב שזה היה חוויה שתיזכר. עד היום שאני הולך ברחובות, בכל מקום, עדיין זוכרים את זה עשר שנים, אנשים בתל אביב, בירושלים, אני הייתי בשרלואה, אני הייתי פה, אני הייתי שם, הייתי ילד, וכל מיני דברים כאלה. זה באמת היה מסע מיוחד, ובטח נדבר על זה בהמשך.
0: עידו, כבר זכית גם באליפות עם מכבי חיפה, שאני בטוחה שזה גם היה רגע מאוד מרגש בשבילך, אבל כשאתה ממקם את הרגע הזה של זכייה ביולפ קאפ עם הפועל ירושלים, בתוך הקריירה הענפה, איפה זה נמצא?
1: נמצא... קודם כל זה התואר הראשון שזכיתי בו. אני לא יכול לענות מה אני יותר אוהב, את האליפות של העונה שעברה עם חיפה, או את הגביע יולפ עם ירושלים, כי זה כמו לשאול אותי את מי אני יותר אוהב, את הבן או את הבת שלי. אבל להבדיל משרון, אני דווקא חושב שחוץ מאולי הקהל הירושלמי, בארץ, לפחות איתי, דיברו כל עשר שנים עד העונה האחרונה, זה שאין לי תואר. ובאיזשהו מקום ממעיטים בערכו של התואר הזה. שוב פעם, אני מוציא את הקהל של הפועל ירושלים מהמשוואה הזאת, ואני חושב שעשינו פה הישג לא רק באמת, לא רק להפועל ירושלים, בכלל הכדורסל הישראלי, הישג חסר תקדים, חוץ משוב פעם, קבוצה חוץ מכבי תל אביב, שזוכה בתואר אירופי, זה משהו שהוא לא יאומן.
0: אמרת ממיתים, אולי זה בגלל שבאמת ב-2004, אולי השנה הכי גדולה לכדורסל הישראלי ever, עם הפועל תל אביב גם שנמצאת בפיינל פור, ומכבי תל אביב והזכייה הגדולה שלה, באיזשהו מקום
1: וגם
0: אולי...
1: אגב, גם נעריה שהגיעו לרבע גמר...
0: ונעריה, בטח, עם אבי אשכנזי, עונה גדולה, וצביקה שרף עם אין, דעתי גם את דינה מוסקבה, ועשה הישגים יפים. אולי בגלל זה הוא קצת נבלע באיזשהו מקום. בגלל שמה שנשאר מהמיתולוגיה של 2004 זה יותר הזכייה של מכבי ונס ז'לגיריס. אני לא יודעת. מעלה את זה לדיון.
1: לדעתי, את פגעת בדיוק בנקודה.
0: כן. טוב, בואו נתחיל מתחילת העונה הזו. אתה מגיע בקיץ של 2003 למלחה. זכייה בגביע יולב זה בכלל משהו שחושבים עליו? זה נמצא בתוכנית העבודה, במטרות?
2: ממש לא. אמיתי, ממש לא. קודם כל לקחתי את הנער הזה. מגליל, הלכנו ביחד, הוא בא, שמח שהוא בא איתי לשנתיים בירושלים. והתחלנו לבנות קבוצה, ידענו שאנחנו משחקים עם מפעל אירופי, זה היה מאוד חשוב לכולם, שנשתתף במפעל. נרשמנו, התחלנו בבית מוקדם והתחלנו לטפס. אני חושב שלעבור את השלב הראשון, היה לנו איזה משחק עם פפינסטר, אם אני זוכר, מבלגיה, שממש בשתי דקות האחרונות בקושי ניצחנו אותו, וזה המשחק שהעלה אותנו לשלב הבא. ואז התחילו סדרות הצלבה, פעם יתרון ביתיות, פעם לא יתרון ביתיות. ואת יודעת, היו רגעים מאוד קשים בדרך. אני שחקנו נגד סופות, שאחרי זה היו ביורוליג מפולין.

היינו, ניצחנו את המשחק הראשון, 10 פה, והגענו לשם במחצית ה-18 להם, עם עולם ביתי והכל, ואז אתה מסתכל על אנשים כבר, אתה אומר, זהו, אנחנו בחוץ. ובאנו לחצי שני ענק, והשווינו את המשחק ועלינו, ועד אנחנו לריטה זווילנה. ואחרי זה זלזניק במותחן אדיר, שהיינו ב-10 הפרש למטה.

0: סך הכל, מסתכלים פה על השמות ששחקנו מולם, אז שחקנו פה מול ארבע קבוצות יורוליג לגיטימיות עם סגלים. אם זה פורקום סופוד וריטס וילנה וגם FMP, שזה לז'ניק, שזה כביכול קבוצה קטנה היום בסרביה. זו קבוצה שכל השחקנים משם יצאו אחרי זה לרמות הכי גבוהות באירופה והובילו את נבחרת סרביה להישגים. וכמובן בסוף הדובדבן שבקצפת, ריאל מדריד. אז אני חושב שזה באמת היה פה איזשהו חיבור מאוד מאוד מיוחד. היינו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, מסתבר. היום בדיעבד אני יכול לומר בפה מלא שכמה מהשחקנים הכי גדולים באמת ששחקתי איתם בלי שום קשר לזכייה, כן או לא, היו באותה קבוצה. ולכן זה מפתיע, כי אנחנו לא רגילים כישראלים לזכות בתארים שהם לא מכבי בתל אביב, אבל זה בהחלט היינו רואים לזכות בתואר הזה.
1: אבל יותר מזה, גם הם היו חבר'ה מאוד קשוחים, מאוד תחרותיים. אני יכול להעיד על זה גם באימונים, בתוך עצמם. זה היו אנשים שאתה יודעת, הייתי בא לאידו או לאוואג'ובי ואומר להם, אתם צריכים לשמור קמבלה, יבטוקס, כל מיני כאלה. זה לא היה בשבילהם איזה... אז אני אשמור אותו, אין שום בעיה. כאילו, אידו אומר לי, תשאיר לי אותו, אני אקח אותו.
2: לגמרי.
1: וטאונג'י אומר לי, תשאיר אתה לי אותו, אני כבר אקח אותו. עכשיו, שניהם, שני מטר, האלה שניים עשר, מיליון יורו, כל הדברים האלה. ופשוט ראינו את זה שלב אחרי שלב, משחק אחרי משחק, שהם עומדים, הם מתמודדים, ואתה מתחיל לקבל ביטחון, ואתה רואה שהקשיחות והתחרותיות שלהם, פלוס כמובן הכישרון, הביא אותנו עד הסוף.
2: חד משמעית, ושני משחקים שהם סמל לכל מה שאמרתם עד עכשיו, הם באמת המשחקים מול ז'לז'ניק הסרבית.
3: ירושלום לכולם.
2: אלה באמת חגיגות אדירות של, שאתם תופסים שאתם עולים לגמר, רואים את קלי מקארתי שם משתולל, ווילי סולומון. זה גם היה נורא צמוד, 79-76 נדמה לי במלחה,
1: כן,
2: על
1: החוד.
2: כן, בנקודה. כלומר, תתארו לי את הרגשות במשחק הזה שאתם קובעים הישג, עזבו לי לזכות בגביע, עצם העלייה לגמר.
1: קשה לי לזכור משהו מיוחד, כי הייתי כל כך במתח ומרוכז למשחק הזה. זה היה ברור שהכל מתנקז למשחק אחד. הפסדנו שם נקודה, והכל בידיים שלנו, הלחץ היה אדיר. מלחה היה כבר מחרו, הכל היה מפוצץ. הפסדנו להם, כמו שאידו אמר, באמת פעמיים בשלב המוקדם. ואמרנו, זה משחק אחד, אתה מצליח בסל ואתה בגמר.
2: מדהים.
1: ואני זוכר רק את ההתפרצות בסוף, כי המשחק התנקז. אני חושב שתחילת חצי שני היינו במינוס 10. היה שקט במלחה, כאילו מה, אנחנו הולכים לאבד את זה? ואז התעוררנו והתאוששנו וחזרנו, והיה להם איזו זריקה לשלוש, נדמה לי שהם החטיאו. ונגמר הכל, ואז כמעט לא זוכרים כלום. הקהל היה עלינו, הרימו את כולם באוויר. אני שם אמרתי, רק ניסיתי לתפוס אוויר, והם כולם בהשתוללות, והייתה אווירה מדהימה. אגב, בגמר אני מבין שמלחה היה מלא ושידרו את המשחק.
2: כן, כן, צפו במשחק.
1: היה טירוף גדול.
2: עידו, איך זה הרגיש בשבילך, המשחקים הללו מול ז'לז'ניק, עם כל המתח והדרמה, אתה יודע, אתה על הפרקט, הדם חם.
0: קודם כל, זה לג'ניק היה סוג של כבשה שחורה בשבילנו. אנחנו, הם ניצחו אותנו גם בבית, גם בחוץ, בשלב המוקדם, בבית המוקדם. ובמשחק הראשון בחצי הגמר שהיה אצלם, הם הובילו לנו כבר לעתיד באיזה 10-15 הפרש, ופתאום, לא יודע משום מה, הם הורידו את הרגל מהגז, או שאנחנו פתאום קרה שם איזה משהו, נגמר המשחק בטקו, בנקודה להם. וידענו שאנחנו צריכים נקודה בשביל לעלות לגמר. ועם כל הידיעה הזאת, בטח לא באנו שעננים מולם, כי הם ניצחו אותנו כבר שלוש פעמים, אבל ניצחנו אותם לדעתי על שתי נקודות, עם ריבון בסוף שלי, שהיה ארבול שזריקה לשלוש, וגם לא רחוק מיות שזה ייכנס. ככה שזה היה התפרצות מטורפת, גם של הקהל שידע בדיוק מול מי אנחנו משחקים, וידע להעריך אותם נכונה, את היכולות שלהם, וכמובן שלנו, כי סוף סוף הצלחנו לשבור את הקרח מול הקבוצה הקשוחה הזאת.
2: דני קליין מצטרף אלינו, אלן, יושב ראש הפועל ירושלים לשעבר. דיברתי קודם עם עידו ועם שרון על המשמעות של הזכייה הזו בהיסטוריה של הפועל ירושלים. עד כמה זה באמת היה גדול לבנייה של הפועל ירושלים כמועדון, ועד כמה זה השפיע גם על המשך הדרך?
4: אני חושב שאת הצעד הראשון שעשינו זה היה לקחת שנתיים ברציפות גביעים, ב-95 ו-6. הפכנו להיות קבוצה סימפטית. איזושהי אלטרנטיבה שאני מאוד לא אוהב את המילה, אבל כשאתה זוכה בגביע אירופה כבר אתה חוצה את גבולות ירושלים, אתה הופך לקבוצה ישראלית, אתה הופך להיות שם דבר באירופה, ואני חושב שזה ציון דרך.

0: מאוד מאוד מאוד גדול במועדון הזה, משהו שלא כולם ידעו להעריך. והפועל ירושלים היא בין הקבוצות הכי מכובדות, הכי מוערכות באירופה, אם זה בעיני הנהלת היורוליג, אם זה בעיני ראשי קבוצות, ואפילו בעיני שופטים שרוצים תמיד להגיע ולחזור לירושלים.
1: עידו, אמר לנו קודם שבאיזשהו מובן, אולי בתקשורת, בציבור הישראלי, הזכייה בגביע יולי קצת נדחקה הצידה. לא בירושלים, אבל בכלל בישראל. אתה שותף לתחושה הזו?
0: תראי, קודם כל... שכחו קצת וקצת מהר. באותה שנה גם מכבי תל אביב זכתה, ותמיד היינו באיזשהו צל, אפילו שהזמינו אותנו לראש הממשלה, לאריאל שרון זה היה. תמיד זה היה ככה במשותף. אבל בסך הכל אני חושב שבשבילנו זה היה צעד מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שלאוהדים זו הייתה חוויה, כל המסע הזה הוא היה מסע מופלא. אני זוכר את המשחקים, אני זוכר מול איזה קבוצות זה היה, קבוצות יורוליג לכל דבר ועניין. ואני חושב שאף אחד לא ידע אולי אז להעריך את זה בזמן אמת. אני חושב שגם אלה שהיו סביב הקבוצה, שהקבוצה הזאת נבנתה ושרון עם הסבלנות שלו, היום שרואים איזה שחקנים היו פה ולאן הם הגיעו אחר כך, יודעים כן להעריך את זה, גם השחקנים הישראלים, גם השחקנים הזרים.
1: ואחד שבשבילו השנה הזו הייתה אולי המשמעותית מכולם הוא דורון שפר. הוא אלוהי, הוא מבורך, וממכבי הוא ברח. נהגו האוהדים של הפועל ירושלים לשיר לדורון שפר במלחה ובעצם בכל מקום. היו ספקות לגבי היכולת של שפר לחזור לרמות הגבוהות אחרי קאמבק די מגומגם במכבי תל אביב, אבל ב-2004 ובמסע המופלא לזכייה ביולב קאפ, הוא הכריח שוב לכל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי שאין עוד מלבדו.
2: תמיד מיוחד, תמיד בדרך שלו. דורון שפר בחדר ההלבשה רבע שעה אחרי השיא, אולי מריץ בראש את הסרט של 3.5 השנים האחרונות.
3: הלב אמר לי, פשוט שהכדורסל מיצה את עצמו.
2: מיום הפרישה, דרך המסע הרוחני בעולם, הגידול הסרטני, החזרה לספסל של מכבי והמעבר לירושלים.
3: ירושלום לכולם.
2: ואולי שפר חושב על קאמבק מושלם שהסתיים אתמול כמו באגדות ועם משחק ענק ברגעים המכריעים.
4: יא, הנה דורון שפר.
5: And one!
4: Oh, דורון, no, דורון, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי.
2: את הכל שפר מתרגם להתייחדות נדירה עם הגביה, שמזכירה תמונות מפורסמות מחדר ההלבשה של מייקל ג'ורדן, לפני ואחרי הקאמבק. לא במקרה ארז קץ נתן אתמול לשפר את הכבוד להניף איתו את הגביה.
6: זה אישיות, זה הכל, זה הכל. דורון שפר זה הכל מבחינתי.
2: זאת פחות או יותר הדעה של כל השחקנים, רק שגם הם לא כל כך מבינים מה קורה בראש של דורון. שפר לא מדבר, אבל כמה דקות לפני הצגת השחקנים הוא צייר על הלוח בחדר ההלבשה שמש, וכתב...
7: אמרו את המשפט הכי חמוד שיש. Season to remember. Make it a season to remember. אנחנו מה שדורון אומר אנחנו עושים.
2: מיד אחרי המשחק, כשכל השחקנים עולים על בגדי האליפות, שפר מחליף לגופייה שעליה כתוב אין עוד מלבדו, ולכו תנסו לפענח את כתב החידה. במסיבת הקוקטייל החגיגית לאלופת אירופה החדשה הוא נוכח אבל שותק. השמפניה במטוס הוא שותק כמו כולם, וגם כאן מילה הוא לא יוציא מהפה.
8: הוא מבורך ולמכבי הוא תודה.
2: מבחינת האוהדים שפר מבורך, והם מבחינתו חברים אמיתיים למסע הארוך שעבר. גם איתם הוא מתקשר בלי מילים, נותן לכל אחד את הרגע שלו. אפילו עם האבא הוא מתקשר בחיבוקים.
9: האמת שמי שהכי הרבה האמין זה דורון.
10: כן?
9: דורון מההתחלה אמר שהוא הולך להיות יותר טוב מה שהוא היה. אבל הוא אמר, ניקח את זה צעד צעד.
2: על המגרש שפר התחיל אתמול רע. זריקות קצרות, עבירות מוקדמות. להתקדם צעד צעד, ציטט האבא את המנטרה ששפר כל כך אוהב, וכך הוא גם נכנס למשחק. פה סל, שם אסיסט, עד שהכל יתפרץ ברבע השלישי.
4: שלוש, בופה! גו דורון גו!
2: ופתאום שפר הזכיר את השחקן ההוא מימי קונטיקט, גליל ומכבי, וכשריאל סגרה ל-75-70, האייסמן לקח את האחריות.
4: ולוקח את הזריקה, דורון.
10: סל גדול.
4: דורון, אתה פשוט גדול.
2: מתי הוא יחזור לדבר, איפה הוא יהיה מחר, ובאיזה מצב רוח מסתורי, רק הוא יודע. אנחנו נשאר עם רגע אחד גדול שאולי אומר את הדבר הבא, חזרתי, אבל נשארתי אני.
1: הוא דיבר בסוף? מוציא מילה?
0: לא סתם את הפה.
11: יש לסיפור שהוא כמה ימים אחרי זה, שהוא אבא אמר שכואב לו הגרון והוא לא יכול לדבר, הוא פתאום מתקשר למשה מזרחי לשאול את איזו שאלה.

0: והוא התקשר למחסוי, אז משה אומר לו, מי זה? אז הוא אומר לו, זה דורון. אז הוא אומר לו, איזה דורון? הוא אומר לו, דורון שפר. הוא אומר לו, אתה יכול לדבר? אז הוא אומר, אני מדבר רק עם מי שאני רוצה.
1: תכלס, תמיד עשה מה שהוא רוצה. אני חושב, הייתי אז בתחילת דרכי בתקשורת, וכל הקאמבק של שפר היה טיפה הזוי במובן מסוים. גם המסיבת עיתונאים שלי, ירושלים, ירושלם, ירושלום, וזה שזה גמגם במכבי תל אביב, וללכת יחף על הפרקט במלחה. לא באמת האמנו שהוא יכול לחזור ליכולת הזו, כמו שראינו אותה בגמר ובכלל בעונה הזו. ותספר לי בתור מאמן, אתה מקבל את דורון שפר, שאנחנו יודעים ברור מה היכולות שלו, מצד שני, דורון שפר אחר.
2: זה התחיל מטלפון של הסוכן, וזה נמשך בפגישה של דני ושלי עם דורון. ואחרי זה שישבתי עם דני, דיברנו על זה שמשהו בו נראה שהוא רוצה, שזה לא סתם, שזה משהו שהולך לקרות. ואז אחרי שדני סגר את הכסף והכל, הוא הגיע, וראיתם איך הוא הגיע. הוא הגיע כאילו זה מקום שהוא נועד להיות בו, כך הוא גם קרא לזה. זה מקום שאני נועדתי להיות בו. אני בטח בתור מאמן צעיר למדתי ממנו המון. היה בו, בתור שחקן, המון שקט, המון חוכמת משחק, המון לזהות מצבים. כשהוא היה מדבר, וזה לא הרבה, הייתי הולך דובב אותו, יושב איתו בעין קרם בבית, יחדת ללמוד ממנו הרבה דברים, לשמוע הרבה דברים, וכזה הוא היה, גם בסוף. השקט הזה, הרוגע הזה, במצבים הכי קשים, זו תכונה מעולה לשחקן, לבטח רכז ומנהיג של קבוצה.
1: ואיך זה השפיע לכם בחדר הלבשה, הנוכחות של שפר?
0: קודם כל, אני גדלתי עליו בתור רועד שרוף עוד בתקופת הפועל גליל עליון, שזכו באליפות, אבל אני חייב להוסיף איזה משהו קטן, שאותי דורון נפתיע. עונה לפני זה ששרון ואני היינו ביחד בגליל עליון, לפני שהוא חתם במכבי בתל אביב.
2: הוא
0: התאמן איתנו כמעט חודש, הוא היה מדהים. קודם כל, פיזית הוא היה נראה כמו פסל, עוד יותר טוב ממה שהוא היה נראה במכבי בזמנו. הוא העלה מסת שריר, הוא היה חד. אני גם הייתי בטוח שכשמכבי יחתים אותו שהוא ישחק, כי זה היה בדיוק בעונה עם בן אודריך ויותם וליאור, והייתי בטוח שדורון עם היכולות שלו יכול לעזור. הוא לא שיחק שם, ואני מאוד שמחתי שהוא הגיע אלינו לפועל בזמנו, ואותי הוא לא הפתיע מבחינת היכולות.
1: אולי באמת כי במובן מסוים החיבור הזה עם ירושלים, דני, כי שם גם התחילה ההתקרבות הממשית שלו לדעת, ובסופו של דבר הוא הגדיר את העונה הזו כעונה משמעותית מאוד בחיים שלו.
3: תראי, מי שמכיר את דורון הוא מאוד רוחני. שרון אמר שזה התחיל בשיחת טלפון עם הסוכן, ליושב ראש ולהנהלה, תמיד זה מגיע, אתה לא יודע אם זה בשל, זה חצי בשל או זה כבר נסגר מראש. אבל אני זוכר שיחות של דורון, פגישות איתו, והאיש בא והוא נחוש. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות עונה היסטורית, ואני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש לא נראה בדיוק במטבו, לא בא בדיוק במחיר מבצע. ואתה אומר, תשמע, ללכת איתו או לא ללכת איתו. ושום מאמן לא ירצה לוותר על שחקן כמו שפר, ושום קבוצה לא תרצה לוותר על דמות כזאת.
1: 10 שנים אחרי, ודורון שפר נמצא במקום אחר לגמרי. בדיעבד, הזכייה הזו בגביע הייתה אולי איזושהי סגירת מעגל שלו עם הכדורסל, עם העולם שהוא גדל לתוכו, ואחר כך התקרב לעולם אחר, רוחני לא פחות. גבריאל איידו פגש אותו.
4: זה היה איזשהו שיא, שיא מקצועי, והיה לו ערך מוסף גדול, לאור העובדה שחזרתי אחרי מחלת הסרטן, הגעתי לאיזשהו שיא חדש בקריירה המקצוענית, עם עונה שבאמת זכורה ככה, מה שנקרא לדורות. אבל דווקא השיא הזה היה איזשהו סוג של סוף מבחינתי, והתחלה של איזשהו מסע חדש, מקום חדש בחיי, שהוביל אותי בהמשך לעולם התורה, עולם הישיבות.
3: היה הרכב של שחקנים, אם אפשר להגיד גברים, אז גברים במלוא מובן המילה, או גברים או כאלה שהיו נחושים. וויל שמדי וואן בא ואמר,
1: נכון, אני מדבר על הזרים, כי וויל סולומון באמת שווה כמה וכמה דקות, אבל למשל אידו, קיר בטון, נשמה, אתה, ארז קאץ, משה מזרחי.
3: הדברים הטובים משאירים לסוף, דבר גם על אידו.
1: אז זהו, אז אידו, איך אתה הרגשת בחיבור שלך לקבוצה הזו? כי באמת היו שם גם ישראלים שידעו את המקום שלהם במובן מסוים.
0: קודם כל, אני חושב שזה יתרון בכל קבוצה, ששחקנים שיודעים את המקום שלהם, במיוחד בקן הקוקיה, כמו שאמרנו באותה עונה. היה המון המון כישרון, אבל גם המון המון דמויות שונות אחת מהשנייה. אם זה דורון הרוחני, וויל האינדיבידואל, וטונג'י שגם הוא מיוחד, וגם, אגב, גם טונג'י הוא באיזשהו מקום רוחני, וגם קלי, שהוא אדם מאוד מאוד דתי, ומאוד כל מה מדבר על אלוהים, וכן הלאה. וכן, ויש את מור.

0: משה ומוכתרי, את החבר'ה האלה שיודעים לתת את התנחת הקומית מתי שצריך. בהחלט זה היה אתגר לא קטן, להיות בקבוצה גם, ואני חושב שבקטע הזה מגיע קרדיט מאוד גדול לשרון, כי זה כמו להיות מורה של כיתה טיפולית, באמת, בצורה מיוחדת, הרבה מעבר לרגיל. זאת אומרת, כולנו חווינו בקבוצות כדורסל כאלה ואחרות טיפוסים שונים ומשונים, אבל זה היה מקרה מיוחד הרבה יותר מהרגיל, ולדעת לשמור את כולם בסופו של דבר, להביא את כולם להיות מה שנקרא על אותו דף, בנקודה ספציפית אחת, זה אתגר לא קטן.
1: וזה גם לעשות את זה לא בלחץ פשוט. של מלחה. כשרון, עשית הישגים נהדרים עם רעננה, והייתה עונה טובה מאוד עם גליל עליון לפני כן, אבל להגיע לפועל ירושלים, שזו קבוצה שיש לה סטיגמה נכונה או לא נכונה, כאוכלת מאמניה, ולעשות את זה עם אותו הרכב שחקנים, טיפוסים מאוד מיוחדים, לא מובן מאליו בכלל, כמי שצריך לנהל את המערכת הזאת.
2: זה היה אופרה אחרת, זה... בדיעבד, אני מסתכל על זה, השתי עונות שלי שם ביגרו אותי בתור מאמן, הכינו אותי לרמות הכי גבוהות, אחרי זה גם הגעתי לאירופה והכל, אבל את יודעת, באיזשהו מקום לפעמים צוחקים עליי, כי יש איזה סוג של אמנה שאני יושב עם השחקנים בתחילת עונה, ומדבר איתם ומראה להם שם שבעיניי המפתח כדי לבנות כימיה והכל זה לכבד ולהבין אחד את השני, ובאמת כדי להכניס אותם לאותו דף, כמו שידוע אמר, וזה באמת היה המפתח, כי היה שם טיפוסים, כמו שאמרתי קודם, קשוחים, תחרותיים, עם אומץ, דברים, אנשים שעשו כבר דברים. ולבוא לתוך הקור היתוך הזה, ואני אומר להם, כשאנחנו בתוך המגרש, אנחנו כמו ערומים, כולם רואים אותנו, כולם יודעים. אם אתה תחפה עליו, אם אתה תדבר איתו בהגנה, ואם אתה תמסור לו, כולם יראו את זה, וזה המשמעות של קבוצה. וככה בנינו את זה. חצי עונה סבלנו מעליות וירידות מטורפות. היה לנו הצגות גדולות והיה לנו נפילות ענקיות. הגיע קלי מקארתי, שאחרי זה בטח נדבר עליו, זה היה הפיס שהיה חסר,
1: אני חושב. שהדביק את העסק, נגיע לזה.
2: שהדביק את כל העסק, השלוש האולטימטיבי עם האתלטיות, עם האופי של קלי. ובואו לא נשכח שעזבו עכשיו גביע יולב, אנחנו שיחקנו אחרי נגד מכבי, זה מכבי של אלופי אירופה, שנתנו 40 בגמר, אנחנו נתנו להם 20 בבית. נפתח המשחק, זה נותן דנק, או ג'ובי נותן דנק, קלי מקארתי נותן דנק, וויל נותן שלשה, כאילו אתה אומר, בונה, היום שאני מסתכל, זה חמישייה. שאולי דני יש לו יותר ניסיון, בטח בפועל ירושלים, אולי משתווה לצ'ורה, קני וויליאמס,
1: המילטון, אחת אולי החמישיות, כן. אולי על זה, כי וויל סולומון,
2: בעיניי אחד... אחת החמישיות הכי גדולות שנבנו פה, באמת זה היה חיבור אדיר, פולס החבר'ה מהספסל, ארז ומשה ומוקי, נעים מי שהיה קטן, רואים אותו פה חוגג.
0: הפשפש קטן.
1: ווילי סולומון, בעיני אחד הזרים הגדולים שהיו פה בעשור שניים האחרונים, איך שכנעת דני לשים עליו את הכסף?
2: וויל זה היה סיפור, כי הוא קצת יצא מהרדאר, הוא גמר עונה ביארי סלוניקי שהם לקחו גביע אירופאי ונפצע. אז הוא קצת יצא מהרדאר של קבוצות יורוליג וכל הדברים האלה, ואני עקבתי אחריו וראיתי וזכרתי אותו, ודיברתי בזמנו, הסוכן היה גיא הראל. ושאלתי אותו על וויל, אומר לי, הוא לא כשיר וזה, בסוף שכנעתי אותו, הרים טלפון לכל, הוא כשיר, אפשר לדבר איתו. שלחתי אותו כמובן לדני. דני יודע מה לעשות, איך צריך עם הכסף והכל. הוא היה השחקן הכי יקר שלנו, וגם הכי הרבה טיפול, זה כן. האמת, הכי הרבה
1: אח
2: טיפול.
1: אח שלך, רביב, אמר שההישג הכי גדול בקריירה שלך זה מה שעשית עם וויל סולומון. וראינו אחר כך שזה גם לא היה מובן מאליו, כלומר הוא קיבל מבוא לפצצה בשלב אחר של הקריירה שלו, וגם החזרה שלו אחר כך להפועל ירושלים, לא הצלחת להפיק מסולומון הטיפוס הרגיש הזה את המיטב.
2: היו איתו המון אישויים, גם מחוץ למגרש, גם על המגרש. פתאום הוא רוצה לשחק פוינט גארד. אני אומר לו, אוקיי, מה זה אומר פוינט? אני רוצה לעלות את הכדור. למה אתה רוצה? כי סקאוטרים מה-NBA שיראו אותי. עכשיו, לך תשכנע אותו שזה לא משנה, וזה מה שאמרתי לו. שסקאוטרים לא בודקים אם אתה משחק רכז ומעלה את הכדור, אלא את קבלת ההחלטות שלך. כי אני רציתי ששפר ידבר איתי ונחליט החלטות ביחד, וויל יהיה המסיים. או זה שיהיה יותר האקזקיוטר, ימסור, יוביל דברים לסל, כי ברגע שהכדור יוצא וויל, לפעמים החבר'ה האחרים לא יראו אותו. אז לשכנע אותו את זה, זה שיחות, ואני מראה לו DVDs, ואני אומר לו, והנה סקאוטר חבר שלי, הוא ידבר איתך מה צריך, והכל, כדי שהוא ייתן לשפר, עכשיו מה זה ייתן? זה לא לתת ולכן להתחבא בפינה ויאללה, תמותו. שיהיה חלק מהמשחק.
1: דני שם מחייך, כי ווילי היה הבייבי שלך.
2: דני היה שמור אותי.
1: הוא עדיין הבייבי שלך.
3: ווילי היה הבייבי של כולם. אני חושב שהוא לקח הכי הרבה שעות מכולם. אני חושב שמי שעשה פה עבודה...
2: גידי דודי.
3: מדהימה, מדהימה, מדהימה איתו, זה גידי דודי. ומי ש...

0: עשה איתו עבודה לא פחות, זה אמיר מוכתרי, שהוא היה באמת הפסיכולוג שלו.
1: וואלה.
0: אני זוכר שוויל בחצי הראשון של העונה הוא לפחות 10 פעמים עזב, כל פעם חזר לאריז, ואריז, ואריז. הוא כל יום שני וחמישי זה, ויום אחד מגיעים למשחק ב... לדעתי בווילנה, והוא שביטה איטלקית, הוא מחליט, שרון אמר לו משהו, הוא לא זורק יותר לסל.
2: יו,
0: ולך תיקח גדול. אותו ותשכנע אותו,
1: ובמחצית,
0: ובמחצית החלטנו שאני צריך להיכנס שם לתמונה, ועשיתי איתו מה שעשיתי, והוא החליט שהוא נכנס, והוא קלה נדמה לי 17 נקודות במחצית, ונדמה לי אפילו שניצחנו. אבל וויל וויל, הוא באמת שחקן שדורש המון, המון, המון, ואני חושב שהוא קיבל את
1: זה. אבל הוא שווה את זה, עידו, כי להיות עם כזה ווינר בקבוצה שלך, אין דברים כאלה, אין הרבה שחקנים מהסוג הזה.
3: לחלוטין, שבי, כגארד, אני מסתכל על מבחינת פרמטרים במשחק שלו, אין לו כמעט חולשות. הוא כליה אבסולוטית, הוא חדירה אבסולוטית, הוא מסיים בצורה מדהימה, הוא שומר מדהים, יש לו ידיים, יש לו מוטת ידיים יותר רחבה משלי.
4: הוא לוחץ
3: בן
4: אדם, הוא גומר אותו.
3: והיה גם משחקים שהוא סיים עם 10-12 אסיסטים, אני זוכר שהמשחק שלנו מול באיזה משחק ליגה, פתאום אני קולע 20 נקודות ככה, בלי להרגיש, מה רק מהקטנות האלה שהוא משאיר פה ושם, כי הוא גם מושך המון, המון אש מבחינה הגנתית. וכן, כמו שדני אמר, גידי עשה איתו עבודה מדהימה ביחד עם שרון. גידי דודי, אגב, היה מנהל שנה ראשונה, כולם עברו לרדת עליו על כמה שהוא אין לו מושג, ובקבוצה גדולה, והפועל זה מועדון וזה לא קבוצה, וגם כן עשה עבודה מדהימה עם כל הקבוצה ועם וויל בפרט.
4: אבל את יודעת מתי ראינו את זה?
1: מתי?
4: אתה זוכר את ג'ורג'ה סדאצ'י?
3: בטח.
4: הוא היה שחקן אימונים שלנו, בחור רוסי גבוה, שהבאנו אותו להתאמן והכל. ופעם אחת בהכנה, אני חושב, וויל עושה פיק אנד רול ועושה ספליט עובר בין שניהם, וסדאצ'י המסכן היום. בא לעזור.
0: הוא המסכן.
3: הוא קיבל דנק על המוח.
4: הוא נתן לו דנק, הוא קפץ מעליו, נתן לו דנק. ואני בתור מאמן מסתכל, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כל השחקנים, היה שקט באימון. אז אמרנו, תשמע, יש פה משהו, ידענו שהוא טוב.
3: האמת שאני זוכר, אתה זוכר בקיץ עוד שהתקשרתי, אמרתי, תשמע, החתמתי פה שחקן מיוחד, אבל תסתום את הפה, אל תגיד כלום. אל תגלה.
1: עוד שחקן מאוד מיוחד, שהכרנו אותו מהליגה, טנג'י אווג'ובי, עוד, שוב, באמת, אין כבר שחקנים כאלה בליגה. קודם כל, העוצמה הפיזית, עידו, אימונים עם טנג'י אווג'ובי.
3: טוב, בואי נפרוס את הקלפים. טנג'י לא היה המתאמן הכי קשה שיש.
1: כן.
3: האמת שזה די היה מתסכל, כי וויל תחרותי, ובימים שדורון בא, אז גם הוא תחרותי, וכל שאר החבר'ה באמת רוצים להתאמן. וטנג'י כזה לוקח את הדברים מאוד מאוד בייזי. הוא גם היה שחקן אולי הכי מבוגר בקבוצה, הוא בן 31 או 32, והוא כבר, זה גיל שהוא כבר יודע לווסת את הכוחות. היום, שוב פעם, הכל בפרספקטיבה, אני יכול להגיד לך שאני מעריץ את היכולת הזאת שלו, כי שמי, הבן אדם, באמת, היה אימונים שהוא היה מדדה על המגרש, ושהיה מגיע משחק שהיה צריך, הבן אדם היה פתאום נהיה כמו ענק הירוק, מתפוצץ ובלתי ניתן לצירה. ואני ראיתי סנטרים, דיברנו על יבטוקס ואייניקס מסופות ששיחקנו נגדו, וקמבלה. הם היו חסרונים, כי מבחינה פיזית הוא לא נפל מהם. מבחינה אתלטית ברור שהוא היה הרבה יותר אתלט ומהיר מהם. ככה שזה היה מיסמץ' בגדול לטובתו. ושני, זה היה מדהים לראות אותו, כי אני באמת, אני לא נתקלתי בהרבה שחקנים עם יכולות של גם פיזיות וגם מקצועיות, והבנת משחק, היום אנחנו מדברים על דונטה סמית, הרבה מכבי חיפה, טונג'י לא רחוק מהלבל הזה מבחינת הבנת משחק.
1: ולשיא שלו אולי בהפועל ירושלים, הוא הגיע באותו משחק גמר, גם בשמירה שלו על קמבלה וגם ביכולת ההתקפית שלו. הנה טנג'י, 2004.
5: מה אמרתי לך? קמבלה או לא קמבלה, הכל כאן, בלב. לא הייתי מודאג בקשר לגובה שלהם, הם היו צריכים להיות מודאגים ממני. אני כל כך שמח בשביל ארץ הקודש, על זה אני מדבר. יש לנו לב ענק. קטן? ענק, על מה אתה מדבר? אמרתי לך בנובמבר שאנחנו נהיה אלופים.
1: לבד, דני.
0: כן, מי שמכיר את טונג'י, אני זוכר, ביום המשחק, ישבנו בארוחת צהריים, וטנג'י גם היה צריך את היחס שלו. אני כל ארוחת הצהריים עמדתי מאחור ועשיתי לו מסאז', ובסוף הארוחה, קילפנו לו את הקיווי, אם אתה זוכר. ואמרתי לו מראש, אני מתייחס אליך כאלוף אירופה. ויאמר לזכות שכולם, האנשים ישבו שם 7-8 שעות לפני משחק, דופק אפס, לא היה לנו מה להפסיד, וכולם האמינו שהם הולכים לעשות את הדבר הזה. אני לא הייתי כזה אופטימי. אני זוכר שהיה לנו ספונסר את איזי כהן ואת חברת מגדל, ואני זוכר שאיזי כל הדרך ישב באוטובוס ואכל לשרון טוב ואמר לו, תעשה.

0: לי טוב, רק שניצא בכבוד, שלא תהיה תבוסה, לא יותר מ-15, זה יהיה הישג. ואנחנו האמנו, באנו לשם קטנים, אני חושב שגם לא דיברנו הרבה. ואני חושב שבאמת, מה שחיבר...
1: תספר מה היה בערב לפני המשחק.
2: מה שהיה...
3: תכף נגיע למופע הסטנדאפ של יורם מנחם, כי לפני זה אני רוצה לדבר על קלי מקארתי, שבמובן שהיה מהדבק של החבורה הזאת, והוא בכלל לא התחיל את העונה אצלכם, הוא התחיל בראשון לציון, אתה מן הסתם הכרת אותו מעולה מרעננה,
2: ידעת... הבאת אותו לארץ.
3: כן, הבאת אותו. ידעת מה הוא יביא לך להפועל ירושלים.
2: כן, הוא חלם בתשובה.
3: היו לו יכולות מדהימות של כדורסל, אבל בלי אגו. פשוט שחקן כולו, אתה יודע, מתחבר בצורה פנומנלית.
2: הוא היה החתיכה שחסרה לנו. הבאנו בהתחלה את ג'וני טיילור, שהיה שלוש מצוין, אבל פצוע. צריכים לחתוך אותו, הגיע ביל אדוארד, שאחרי שני משחקים נפצע עוד פעם. התקשקשנו, לא מצאנו את הבן אדם, ואז ניסינו, אני זוכר, זה היה עבודה. קליסקי היה יושב ראש של ראשון, נכון? וישבנו עליו, אני זוכר, דני מדבר איתו, והכל והכל, ואחרי שניצחנו בראשון, והם כאילו די איבדו את המטרות, הצלחנו להביא אותו. הוא התאמן אימון אחד לפני משחק קובע עם פפינסטר אחד.
0: כן.
2: וראית שזה, הוא מתחבר ישר לתוך האנשים, לתוך הסיסטם. יש לו לב גדול, הוא שחקן אדיר. אני חושב
3: שמאצלנו... גם עשה את זה אחר כך ברוסיה,
0: אין לו אגו. אין לו אגו.
2: מאצלנו הלך ל-400-500 מיליון ואפילו יותר.
3: ולנבחרת רוסיה גם.
2: ולנבחרת רוסיה, ופשוט בחור מדהים. היה לי איתו ניסיון מצוין אחד ברעננה, אחרי זה ניסיון פחות טוב, הוא בשנה שהוא חזר מתשובה, אבל עוד פעם שיתפנו פעולה, והוא היה ה-MVP של הגמר.
3: ספר לי על קלי מקארתי, חבר לחדר הלבשה.
1: קלי, קודם כל, היה בחור באמת מאוד מאוד רגיש. אחד שלוקח ללב את הדברים בצורה מאוד מאוד אישית. גם באימונים, דיברנו מקודם על טונג'י, אז אני זוכר איזה אימון אחד שקלי התחיל פתאום לצעוק על טונג'י, למה הוא לא מתאמן, וטונג'י רצה לבצע באיזשהו אקט אלים שלא ניכנס אליו כרגע. אבל... אבל תשמעי, קלי באמת היה את הסוג של השחקן עם היכולות, אבל בלי האגו. זה שלא דרך, דיברנו על אנרגיות שוויל וטונג'י ודורון לא צריכים לקבל, אז הוא לא ביקש, הוא לא צריך את כל הדברים האלה. הוא בא, לא צריכים לבזבז עליו שום דבר מבחינת התחשבות, הוא כן יזרוק יותר, הוא כן יזרוק פחות. ידעת שהוא תמיד בא למגרש, הוא נותן את 100% שלו בהגנה, הוא ייתן בדיוק את הדברים שחסרים לנו בקבוצה מבחינת אתלטיות והגנתיות. בלאק שאטס ודברים כאלה, שזה משהו שגם טונג'י וגם אני מטבע הדברים היינו פחות טובים בזה. ואני חושב שזה הפך אותנו באמת לקבוצה, זה השדרוג שהיה חסר לנו באמת בשביל ללכת מסתבר עד הסוף.
0: אני זוכר קלי מקארתי, כמו ששרון אמר, הוא היה MVP, הוא הלך למסיבת עיתונאים, ולדעתי אתה ישבת לצידו, הוא פתח, הוא אמר, I want to thanks to God and to Danny Klein. אז כל היתנו אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את גד, מי זה דני קליין? אז הוא אומר, הוא הוציא אותי מראשון, הייתי עכשיו במלחמה לרדת ליגה, והיום אני אלוף אירופה. הוא ידע להעריך מה זה לבוא להפועל ירושלים. אני חושב שזה גם מה שנתן לו את הפוש הגדול. שנה אחר כך כבר הוא לא נשאר בארץ, וכל השאר היסטוריה.
3: כן, ואתם מגיעים, הפועל ירושלים קטנה במושגים אירופאים, מול המועדון הכי גדול באירופה, ריאל מדריד. איך זה בכלל נתפס בעיניים לפני הגמר?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שמעבר לזה שזה היה הישג באמת יוצא דופן, אני נורא נהניתי מכל המסע. כי אני לא יודע אם היו שואלים מישהו בתחילת העונה אם המטרה שלנו לזכות בגביע יולה, אז היינו צוחקים. אבל הייתה קבוצה יוצאת מן הכלל, ודברים התחברו, וחצי משבר, ומגיע קלי מקארתי, ובקושי מנצחים את פפינסטר, ואחר כך ממשיכים הלאה. מבחינתי המשחק שלי לא יצא אף פעם מהראש, חצי גמר בבית נגד ז'לז'ני. אני חושב שזה היה שיא של קהל. סוף המשחק כולם רוקדים, לי יש תינוק, אחרי דקה אני מאבד אותו, ואחרי שתי דקות האבא רוקד איתי. ויוצאים לבלות, והעיר כמרכחה, וכולם מצפצפים ובתי קפה נפתחים, והולכים לאיזה מסעדה לשבת. ופתאום גידי בא ואמר לי, שמע, אני מכיר אותך ואת הבעיות שלך עם הנסיעות לחול. לא רציתי לנחס, אנחנו בעוד שעתיים צריכים לעלות על מטוס לבריסל. יש מסיבת עיתונאי. ואני חצי שיקור, מגיע למחרת בצהריים, נוחתים.
1: מדהים שגידי היה מספיק שפוי בשביל להגיד לך את זה, כי הוא גם היה חצי שיקור.
0: שבדרך כלל הוא... בקיצור, מגיעים לשרלואה, פוגשים את ג'ורדי, יושבים ליד נשיא ריאל מדריד, ו-150 עיתונאים מתחילים לשאול אותי שאלות, למה אני חושב שיש לנו סיכוי? וכולם מדברים, שכל סוכנויות ההימורים מדברים על ההימור על ההפרש, האם יהיה 25 הפרש או 30 הפרש,

0: הפרש. אני זוכר שאמרתי לחבר'ה, יש לנו יתרון אחד, שבאנו מירושלים, ואנחנו יותר קרובים לאלוהים, ויש לנו נשמה ולב גדול.
1: מה שמדהים אבל ששרון, מתחילת המשחק שלטתם בקצב של המשחק הזה, ריאל מדריד לא פיתחה מומנטום ולו לרגע, ובשיא ההפרש היה 17.
2: אני יכול להגיע שלושה סיפורים יפים. אחד, הם נכנסו למלון, חליפות, אתה זוכר?
0: עם החליפות אנחנו
2: ראינו. כל החליפות אנחנו, אני מסתכל על דני, עם הטרניקים של קו. אנחנו מסתכל, חליפות שחורות, עם תכלת, זה, פוציס, בר. הם כולם ככה, אמרתי, טוב, בזה אני כבר אשתמש. הדבר השני היה שהם באו לחימום, הם יצאו, כל הקהל שלנו כמובן בוז. הם מתחילים לעשות חימום, עושים עיגולים מסביב למגרש שלנו. זה וויל וטונג'י עשו... עצור, עצרו אותם, העיפו אותם לחצי שלהם.
1: לפוציס ואלמר בנט.
2: כל אמרו להם, הלו, הלו, הימורים, הכל זה, בחצי שלכם תתחממו, לא אצלנו. ואת הכל אני ראיתי. הדבר השלישי, שזה גם מה שאמרתי להם לפני המשחק, הם עשירים וגדולים ומפורסמים, והכל נכון עם חליפות. אנחנו צנועים, אנחנו מגובשים, אנחנו מתוחכמים. יש לנו לב יותר גדול מהם, ואנחנו ככה ניצח, ושלטנו כל המשחק.
1: ואתם עם 2,500 אוהדים, עידו, שהגיעו לשרלרוע, תמונות, או יותר, באולם עצמו,
3: שמציפים,
1: מציפים את שרלרוע, כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל לראות ממכבי תל אביב, את הנחילים הצהובים בפיינל פור, האוהדים שלכם באו בגדול.
0: אנחנו מכרנו 4,200 כרטיסים למשחק הזה, ריאל מדריד קנו 300, כי זה לא עניין את האוהדים שלהם לבוא ולראות משחק של 35 הפרש. אני זוכר את הנסיעה למגרש, הרחובות היו סגורים, השובלים של הירושלמים עם האדום, ושחקנים ומאמנים, והנהלה כולם עם צמרמורות ודמעות בעיניים, וירדנו פנימה לאיזה...
2: שהאוטובוס עצר, אתה זוכר?
0: ירדנו למטה, וכמו לרדת לאיזשהו עמק, ופתאום ראינו את כל האדום, ויצאנו מהאוטובוס, וזה המחזה שאני לא אשכח בחיים שלי.
1: מה זה עשה לכם השחקנים?
3: מה שזה צריך לעשות. נגע לנו בדיוק בכפתורים הנכונים. תשמעי, את רואה את הדברים האלה, זה מעלה את רמת האנרגיה בגוף, ואני מאוד מאמין בזה. שיש אנשים שמריפים עליך אהבה, מריפים עליך אהבה כשחקן. זה, עם כל המוטיבציה בעולם, זה עדיין נותן לך עוד איזשהו פולס של אנרגיה, ואפשר לראות את זה על המגרש. וראינו.
1: וזה הסתיים בענפה ובחגיגות גם שלך, שרון.
4: הצבא האדום בא ו... לקחנו את הגביע, אתה יודע איך שירדנו מהאוטובוס? ידענו, אנחנו את הגביע לא משאירים פה, אין סרט, אנחנו לוקחים אותו איתנו. כי פשוט היה לנו צמרמורות מהקהל שחיכה לנו בחוץ. עשינו עבודה מדהימה, החבר'ה עשו כל מה שביקשנו. וראיתם גם ההפרש, היה לנו הפרש במשחק הזה, לקחנו אותו בגדול.
5: שרון, שנה הבאה, הפועל ירושלים ביורוליג.
4: עזוב אותי, תן לי לשמוח, לילה אחד. אחרי זה נראה יורוליג, לא יורוליג.
1: מי זה הילד הזה?
2: באמת ילד.
1: אמרת, בוא לא נדבר עכשיו על היורוליג, אבל דני, במבט לאחורה, החלטה בסופו של דבר לא להשתמש בזכות הזו לשחק ביורוליג עונה אחר כך, טעות?
0: ממש לא.
1: לא?
0: ממש לא. אני רוצה להזכיר לכולם, ודיברנו על זה, כמה הפועל ירושלים מועדון מכובד באירופה. יש כל מיני קריטריונים מעבר לפוליטיקה. הפועל ירושלים 20 שנה ברציפות משחקת בגביע אירופה. אני חושב שזה איזשהו שכר לימוד שהקבוצה הזאת עברה, ולשחק בשתי מסגרות לאורך כל כך הרבה שנים, זה משהו שנותן המון למועדון. השחייה שלנו בגביע יולב הקנתה לנו את הזכות לשחק ביורוליג שנה אחת בלבד. גם אם תזכה ביורוליג, אתה לא ממשיך שם. וכאחד שיודע כל פעם כמה קשה ולהכניס את הקבוצה לעוד שנה לאירופה, אמרתי, בוא נשמור על היחסים ביולב, זה המפעל שאנחנו טובים בו, בוא נשאר שם.
1: השאלה היא אם אי אפשר היה לקבוע איזושהי עובדה בשטח. מבחינת הכדורסל הישראלי בכלל, לא רק הפועל ירושלים, שתי קבוצות ישראליות ביורוליג, היה לנו את זה כשהיה את הפיצול של הסופרליג.
0: אנחנו לא חלק מההחלטה הזאת. אני מאחל להפועל ירושלים השנה לזכות באליפות.
1: אבל אם הייתם מצליחים למשל, ביורוליג בשנה העוקבת,
0: היינו זוכים ביורוליג.
1: זה לא לדעתך יכול היה להשפיע על משהו ברמה הפוליטית שם, בקבלת ההחלטות?
0: ממש לא, ממש לא. אני גם לא חושב איך מאמן יכול להתאמן חצי שבוע במהלכה, חצי שבוע בנוקיה. איך מערכת יכולה לעשות את המינויים חצי שבוע בנוקיה, חצי שבוע במלכה? איך עושים את מערכות השילוט? הקהל שלנו יראה אותנו במלכה פעם בשלושה שבועות. בשביל מה? בשביל אולי להגיע לשם ולהיות בשר תותחים?
1: מסכימים?
2: אנחנו דיברנו על זה הרבה בקיץ הזה. קודם כל, בוא לא נשכח, זה לא התנאים שיש היום אפילו להפועל ירושלים מבחינת תקציבים. דני, בשביל להעמיד תקציב ראוי, רץ להרבה מאוד מקומות. הבונוסים שדני היה צריך לשלם בקיץ הזה, כשאנחנו ישבנו איתו. בנה, היו שם, אף אחד לא חשב ש...

0: ככה גביע יולו, בוא נה, היה שם אנשים עם, אני לא יודע, 50-60 מיליון, אני לא יודע איך הוא שילם את זה. הוא שילם את כל הבונוסים.
1: היחידי שעמד על זה, זה הוויל סלמון, שהוא אמר בזמן החוזה, תרשום את זה, זה ריאלי, זה יקרה. כל השאר אני לא בטוח.
2: אם אני יכול להוסיף עוד משהו קטן, זה שאני ישן, שאבא שלי ישן עם דני קליין, אז דני קליין אמר לו, בסעיף של גביע אירופה, תרשום מה שאתה רוצה.
0: כן,
2: נכון. אז הוא ישן, אז הוא צריך לשלם את זה אחר כך.
0: נכון.
2: הוא קילן אותי.
0: אני אומר לך, אנשים לא חשבו על זה. וישבנו בקיץ, אני אומר, תגיד, איך אני מתחיל את העולם הבא, אתה יודע כמה בונוסים יש פה לשלם. אבל זה היה צריך לשלם, והיה צריך להעמיד תקציב. היום אין ארנה כמו שיש בירושלים, שאתה יכול ללכת ליורוליג, והאופציה הייתה ללכת לנוקיה, ואנחנו החלטנו, קבוצה ירושלמית, בטח הפועל ירושלים, לא משחקת בנוקיה, אלא צריכה להישאר במקום שלה, המקום של הבנקו במלחה אין אישור לשחק ביורוליג. החלטנו ללכת עוד שנה ליולי.
3: טוב, אני מקווה שבעתיד הפועל ירושלים, או קבוצה ישראלית שנייה, פשוט תמצא את המקום שלו ביורוליג. הגביע הזה, אגב, הרבה יותר כבד מהגביע היורוליג שמכבי תל אביב זכתה בו ב-2004. הוא אפילו נשבר בשלב מסוים.
1: כן, נשבר. בחגיגות, עוד שם הוא נשבר, כן.
3: אתה הדבקת אותו פיזית?
0: שלחת את זה למישהו.
1: אני הדבקתי אותו, כן. אנחנו הלחמנו וסידרנו ובסדר גמור.
3: היה כבד, עידו.
2: בגלל שבאת כל החגיגות אחרי הנפה, תוך כדי החגיגות פתאום ג'וינטי, הדוקטור של הקבוצה, הרופא של הקבוצה, מושך אותי. אתה צריך ללכת לבדיקת סמים, אני לא זוכר אפילו אם הייתי, נדמה לי עם ארז, וחושבים שם, ואת כל החגיגות בעצם פספסתי. אז איך שלא יודע, מישהו הזה אוהד נחמד, אני אפילו לא יודע מי, שהגענו שם ללובי באולם, איפה שהיה שם איזו ארוחת ערב חגיגית כזאת, מישהו ככה באמת במחווה יוצא דופן, זרק עליי את הגביע, את המשקולת הזאת, אמר לי, לך עם זה למלון. וכן, זה לא, לא קל, אבל...
3: ישנתם כפיות?
2: כן. האמת שישנתי איתו כפיות, אני חושב שאפילו הייתי בלילה.
3: טוב, חברים, אני יכולה רק לאחל לכם שתגיעו להישגים, זה באמת, זה הישג בלתי נתפס במרחק של 10 שנים, אבל שתצליחו להגיע שוב להישגים כאלה בכל מקום שתעבדו ותעשו ותהיו בו, וגם להפועל ירושלים כמועדון, פשוט רגע גדול בכדורסל הישראלי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: נפגש בתור הגדול הבא.
1: זהו. שמחות.
2: יאללה.

תכלס, משוגעים. אבל אי אפשר להוריד את העיניים. עונת מרוצי מוטו ג'יפי בערוץ הספורט. יותר מהיר, יותר תחרותי, יותר על הקצה. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: השידור בחסות
1: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
4: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות. רן קוז'וך דיבר על הצד המנטלי, יונס מלאדה צפוי להיות בסגל. מיד, דיווח נרחב מרומניה, שם הפועל באר שבע נערכת לפלייאוף האלופות. מול סבח. הליגה הלאומית נפתחת, אשדוד מגיעה לאפולה, ריינה מארחת את בני יהודה, מיד עדכונים חיים מכל המגרשים.
1: Think for all the players out of here. You know, you don't get that love everywhere.
0: בונזי קולסון הונף על כתפי האוהדים בנתב"ג ודיבר לראשונה על החזרה למכבי תל אביב. גם ג'ימי קלארק נחת בישראל.
2: Just try to win again, you know, just have a winning season, a better start.
3: יש שינויי חוקה חדשים שבאים להגן על המשחק ולגרום למשחק להיות מסופק יותר.
0: ארבעה ימים לפני חזרת ליגת העל, איגוד השופטים הציג את משנתו לקראת העונה המתקרבת במסיבת עיתונאים. סרינה וונוס וויליאמס חזרו לשתף פעולה, אבל הפסידו והודחו מטורניר סינסינטי. ערב טוב לכם. בעוד כ-27 שעות, הפועל באר שבע תעמוד בפני רגע האמת שלה. פלייאוף העלייה לליגת האלופות. עד כה שלוש קבוצות ישראליות הצליחו להפיל את צ'מפיונס ליג, כאשר הקבוצה של אלונה ברקת רוצה להצטרף סוף סוף לרשימה היוקרתית, ועל הדרך גם להירשם בתור הקבוצה הישראלית הראשונה שעושה זאת בעידן הליגה והפורמט החדש. האם אחרי ארבע שנים הכדורגל הישראלי ישוב לבמה המרכזית בכדורגל האירופי? את זה נדע בשבוע הבא, אבל בינתיים אנחנו עם אדר יעקובי, שתביא לנו את כל החדשות, יונתן כהן ואיתי שכטר, שיספקו לנו את המפתחות למחר, וגם אייל לחמן, שנמצא איתנו כאן באולפן. ערב טוב, אייל.
4: ערב טוב, עידו.
0: אבל אנחנו רוצים לפתוח עם החדשות מהפועל באר שבע, שבשעה 7:15 תקיים מסיבת עיתונאים ראשונה, לקראת צמד המשחקים מול סבח. עוברים לאדר יעקובי, שנמצאת בבוקרשט. ערב טוב, אדר. עדכונים שלך מהמחנה של באר שבע, יממה לפני המשחק הראשון.
5: היי, שלום לכם, ערב טוב, ערב מרגש מבוקרשט, מרגש בהמון מובנים, מרגש עבור אוהדי הפועל באר שבע שמגיעים לכאן בהמוניהם, מרוגשים, מאמינים שהפועל באר שבע שלהם יכולה לעשות היסטוריה, להפיל לראשונה לליגת האלופות. במועדון מצפים לכ-1,000 אוהדים מחר שילוו אותם באצטדיון, וערב מרגש גם עבור כמובן הפועל באר שבע שמגדירה את המשחק מחר כמשחק הכי חשוב בהיסטוריה שלהם. אני אזכיר לכם, יש גם גומלין בשבוע הבא, אבל רן קוז'וך מסמן את המשחק מחר כמפתח. הוא רוצה להגיע לגומלין רגוע יותר, עם יותר ביטחון, והוא יודע שלשם כך הוא צריך לעשות הופעה טובה מחר. ומספרים לי מחדר ההלבשה גם שרן קוז'וך משוחח עם השחקנים ועובד איתם בעיקר על הצד המנטלי לקראת המשחק הזה. אומר להם, זה משחק שיכול לשנות קריירה, כי מרגישים בהפועל באר שבע שברמה המקצועית יש להם את מה שצריך כדי לעשות את זה, כדי לעשות את ההיסטוריה הזאת מחר. ואם מדברים כבר על הרמה המקצועית, אז רן קוז'וך צפוי לעלות ככל הנראה עם ההרכב המנצח שלו, זה שרשם הופעה מרשימה ב-2-0 נגד הכוכב האדום. אז אנחנו צפויים לראות גם את איסט, גם את זלטנוביץ', גם את ויטור, ניב יהושע, לוקאס ונטורה, פותחים ב-11 של רן קוז'וך גם מחר. כאמור, האימון המסכם יתקיים ממש עוד מעט, אנחנו נהיה שם ונעביר את כל הדיווחים והחדשות מהאימון המסכם עם מסיבת העיתונאים של רן קוז'וך לקראת המשחק הזה. כן נגיד שכרגע, ונקווה שכך זה יישאר גם, סגל מלא, ללא מורחקים, ללא פצועים לרן קוז'וך, ובתוספת גם הרכש החדש, יונס מלאדה, שלא רק אמרי עם הקבוצה לכאן, נחת כאן אתמול עם המועדון, ערך את האימון הראשון כאן אתמול עם הקבוצה, אלא גם נרשם בסגל לצמד המשחקים האלה, אז יכול להיות שנראה אותו מקבל דקות ראשונות בהפועל באר שבע.
0: תודה רבה, אדר. את המשחק הגדול מחר ברומניה ישדרו יונתן כהן ואיתי שכטר, גם הם מצטרפים אלינו כעת מבוקרשט. שלום חברים, סמנו לנו את שחקני המפתח בהרכב המסתמן של רן קוז'וך מחר.
6: אהלן עידו, ערב טוב מבוקרשט, שככה אפשר לומר אותה על עצמה בעדינות, גוונים אדמדמים, ככה לקראת משחקה של הפועל באר שבע מחר. שלום שכטר.
7: שלום יונתן.
6: בוא ככה נסמן, כמו שהתבקשנו, את אנשי המפתח של באר שבע, ואתה יודע, זה מעמדים שברור מאליו שכל מי שמשחק חייב להיות בסי, מרציאנו בשער וויטור בהגנה, וצריך את זלטנוביץ' בסי ואת איסט בסי, כל מי שילבש את החולצה האדומה מחר זה ברור, אבל אתה בסוף בוחר להתפקס אולי בנקודה הכי חזקה של הפועל באר שבע, וזה במרכז המגרש.

0: בשנתיים האחרונות, הכוח של הפועל באר שבע זה מרכז המגרש. ואם אני צריך לקחת שחקן שמבחינתי הוא הסמן הימיני, הוא הכוח, הוא העוצמה בכל רגע במשחק, זה שאף פעם לא עוזב את האמצע, זה שמנצח כל אימות, זה שנותן ביטחון גם לקו ההגנה מאחוריו וגם לשחקנים מלפניו, זה כמובן לוקאס ונטורה. לוקאס ונטורה זה השש האידיאלי שגורם לך להיות הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר מאמין. הרבה פעמים אנחנו נראה את ניב יהושע ואליאל פרץ הולכים ועוזרים לאגפים בדאבל אפים. אבל השחקן והעוגן זה ונטורה. ראינו אותו נגד הכוכב האדום, נגד מועדון. זה פשוט, באמת, להריץ שחקן כזה שברמות הגבוהות, במשחקים כל כך חשובים, הוא מופיע. וכל כך פחדנו שקנגווה יעזוב ולא ייכנס מישהו במקומו, ואז ראינו כמה המשמעות של ונטורה משמעותית, ואיך החיבור עם אליאל פרץ, ואיך ניב יהושע שרק מגיע עושה קפיצת מדרגה כל כך גדולה במשחקים, ושיש לך מאמן כמו רן קוז'וק שמחבר את כל התלכיד הזה לקבוצה מאומנת חזקה שמסתכלת בלבן של העיניים לכל קבוצה, פשוט חוויה. מגיע להם להיות חלק מהאירוע הזה, ועוד יותר הם רגע אחד מהיסטוריה הפועל באר שבע. אנחנו כל כך מקווים שהם יצליחו לעשות את זה, ואני מדבר על הפועל באר שבע, יש לי צמרמורת, כי זו תקופה כזאת שאנחנו כל כך רוצים שקבוצה ישראלית תהיה בליגת האלופות.
1: 180 דקות מהיסטוריה, 180 דקות מחלום. אנחנו מחזיקים אצבעות מכאן, מבוקרסט, כמובן שעוד נוסיף לדווח בהמשך. עד כאן עידו.
2: תודה רבה חברים. איזה איתי שכטר, הוא תמיד יש לו צמרמורת, הוא מלא בתשוקה לגבי כל דבר בחיים האלה. יאל, בניגוד לכוכב האדום, למפגש הקודם של הפועל באר שבע בסיבוב השלישי של מוקדמות האלופות, הפעם מול סבח היא מגיעה בתור הפיבוריטית. אז האם זה משחק לטובתה, לרעתה, ממה וממי היא צריכה לחשוש?
3: חד משמעית פיבוריטית, יש בעיה אחת, רק שנגד סבח כולם מגיעות פיבוריטיות.
2: ואז מפסידות, כן.
3: כי סגנון המשחק של סבח הוא כזה ששמונה שחקנים מתרכזים בהגנה, ולכן בעונה הקודמת הם הפסידו רק שלושה משחקים מתוך 33 מחזורי ליגה, ומעבר השני, שניים בלבד שכובשים. ואם אנחנו מדברים על השניים הללו של באר שבע, באמת יש את כל הסיבות בעולם להיזהר מהם. אחד הוא ג'וי מיקלס, שחקן ממוצא גרמני, גדל בנוער של ברוסיה מינשנגלדבך, משחק עבור נבחרת רואנדה, שני ההורים קונגולזים, אבל בעיקר, הכוח הגדול שלו בכיבוש שערים, 28 כאלה, הוא עשה בעונה הקודמת בכל המסגרות. השני מושל מסיב הספורט, סימיץ' הסרבי, 12 בכל המסגרות, והשניים הללו מחברים בעונה הקודמת יחד 40 שערים. עידו, אם היא פותחת, סבח, את העונה הזאת, מהשביעי לשביעים, שבעה משחקים, 14 שערים, השניים הללו, כבשו 9, ולכן, ששמונה שחקנים עושים הגנה, ושניים בלבד, כובשים שערים, קוז'וך יהיה צריך להיות מרוכז מאוד, במיקלס ובסימיץ'.
2: מעניין מאוד, נעקוב אחרי זה. עכשיו אנחנו עם ההכנות לפתיחת ליגת העל שנמשכות, והיום, כי הם איגוד השופטים, מסיבת עיתונאים לקראת פתיחת העונה, הנה עיקרי הדברים.
4: יש שינוי חוקה חדשים שבאים להגן על המשחק ולגרום למשחק להיות משוחק יותר. זה חשוב מאוד, ואנחנו ניישם אותם בצורה מקסימלית כדי לעזור לכדורגל שלנו. אז זה האג'נדה הראשונה, להעלות את זמן המשחק על ידי זה שניישם את החוקים. הנושא השנייה זה להגיע לעקביות בשימוש, בשיפוט ובבר. החוק הראשון הוא פשוט מאוד, לקצר את הזמן שיש את החילוף. כולנו מכירים את זה, כשמונף השלט, קבוצה מובילה, אינטרס של השחקן לצאת כמה שיותר לאט. נתנו עכשיו כלי לשופט לעזור לו. השחקן צריך, תוך 10 שניות, מהרגע שהונף השלט, לצאת מתחומי המגרש. טיפול בשחקן שנפצע. כשהמשחק נעצר עקב פציעה, ונכנס טיפול לטפל בשחקן, לאחר הטיפול השחקן יצטרך לצאת החוצה לדקה. כאן הוא לא חייב לחזור בעצירה זמנית, כמו בחילוף, אלא הוא יכול לחזור אחרי שחלפה דקה, כמובן באישור השופט, תוך כדי משחק. כשהקבוצה מעכבת את חידוש המשחק, כלומר, יש לה את האפשרות לחדש את המשחק, היא כבר קיבלה את הכדור, מסרו כבר את הכדור לשוער, מסרו כבר את הכדור לשחקן, או שהכדור ממתין לשחקן והשחקן הולך לאט, השופט מתרשם שיש עיכוב, ובמקרה הזה הוא מחויב, אחד, לשרוק, שתיים, להרים את היד, ולספור ויזואלית, בספירה יורדת, 5 שניות.
2: מעניין מאוד, אותי בעיקר מסקרן מה קורה כשיש חילוף והשחקן נמצא ממש בנקודת הקרן הרחוקה ביותר מהחצי, והוא לא מספיק תוך 10 שניות, מה העונש? אבל נשמע עוד על זה כמובן בהמשך. 4 ימים לפני חזרת ליגת העל, הליגה הלאומית שבה לפעילות הערב, עם משחקים נפלאים כבר בפתיחה. לחמן, ספר לנו למה אנחנו אמורים לצפות בעונה הזאת, מה תהיה התופעה הבולטת שתאפיין ותגדיר את הליגה הלאומית?
3: לדעתי,

0: שנים עידו, לא היו כל כך הרבה קבוצות שעושות הכל כדי להפיל לליגת העל. לדעתי, זה דבר יוצא דופן. כמובן, את אשדוד שירדה ליגה, את ריינה ואת את בני יהודה, אבל הייתי מגדיר את זה כך. שלושת המועמדות שלי לעלייה הם ראשון לציון בזכות ההתקפה הכי טובה, ינקאוס, קסבלי של מכבי תל אביב ואנטי המצוין, ריינה בזכות הקישור שלהם, שלושה שחקנים זרים יחד עם אוסמן וספר, ובני יהודה בזכות המאמן הכי טוב בליגה, ואם דיברנו על כך עידו, שכל כך הרבה רוצות לעלות ליגה, קבל את השקף המרשים הזה של שחקנים עם עבר אדיר בליגת העל, אפילו קבוצות קטנות כמו אחי נצרת מביאה את בלילתי, אלי בלילתי, המגן השמאלי המצוין מטבריה, גיא דהן וערד בר חותמים בקריית גת העולה החדשה, הרבה קבוצות ששואפות למעלה, ושתי קבוצות כמו אפולה וראשון לציון שהרשויות המקומיות עומדות אחריהן בכל מחיר רוצים לעלות ליגה, ליגה מעניינת ללא ספק.
1: הזכרת את אפולה, אז בואו ניתן קפיצה ראשונה למגרשים ונתחיל באפולה, לשם מגיעה מועדון ספורט אשדוד, שעד לפני רגע עדיין חלמה להחליף את טבריה בליגת העל. עמית פלטקביץ' מצטרף אלינו מהאצטדיון באפולה. שלום עמית, מה עדכונים לקראת המשחק?
2: אהלן חברים, ערב טוב לכם. אצטדיון הסוכריה באפולה, 7:30 שריקת פתיחה. מועדון ספורט אשדוד מתחילה את הדרך הארוכה, אולי חזרה לליגת העל תוך שנה אחת, היא מתחת כאן אצל הפועל אפולה. אשדוד מגיע אחרי תבוסה מרה 0-6 לבני יהודה תל אביב בחצי גמר גביע המדינה, אבל רוצה לשים את זה מאחור. מה שכן, היא תחסה שני שחקנים משמעותיים, את חמודי עמר המגן הימני שהורחק, כמו גם את רועי גורדנה. בצד של הפועל אפולה רוצים להעביר עונה שקטה רחוק מקרבות התחתית, ולצורך כך הפועל אפולה נערכה בהתאם, ובהחלט יש לה סגל שחקנים טוב שמכיר היטב את הליגה הזו. היא תקבל בקרוב גם את מוחמד אדמס, הבלם הגנאי שעשה חייל אשתקד בהפועל רמת גן. בסך הכל יש לנו כאן הרבה כישרון על קר הדשא, נקווה לכדורגל טוב, לשערים. השידור שלכם.
1: תודה רבה עמית. אייל, דיברת קודם על ראשון לציון, וראינו את המשחק של אשדוד מול בני יהודה בחצי גמר גביע הטוטו, אבל עדיין, ממסמך אשדוד אחת המועמדות הבולטות לעלייה?
0: ממסמך אשדוד לא תפתח טוב את הליגה, אני לא מסתמך על ה-6-0, כי את הדברים אמרתי עוד לפני התבוסה הקשה, אבל בתבוסה הזאת ששודרה כאן בערוץ הספורט, ראינו את החולשה המוגזמת של אשדוד שלא באה מוכנה. אולי הקבוצה היחידה שאין לה מאמן מוגדר, ניר ביטון הוא הדומיננטי, אבל הוא לא יכול לעמוד על הקווים. גיא וייזיגר הוא לא זה שקובע, אבל הוא מנהל את המשחק. וששניהם ביחד מתייעצים, בינתיים אשדוד סופגת שני שערים ושני אדומים. באותו משחק אחרון, אשדוד לא יכולה להתאושש מהמשחק הזה. לדעתי, תגרור גם את המשחק הזה קדימה. נכון להיום, היא לא המועמדת שלי לעליית ליגה, אבל אנחנו מכירים את ג'קי בן זקן ואת התקציבים הבלתי מוגבלים. תוך כדי תנועה, אשדוד התחזק, לא נבנתה בצורה טובה לליגה, ומופתע, דרך אגב, מהקבוצות היריבות. הופתע מבני יהודה, היום היא תופתע מאפולה.
1: נראה, בהמשך הערב הזה, במשחק מרתק נוסף, מכבי בני רנה, היורדת השנייה, מארחת את בני יהודה, מסקרנת, פאדי מוסטפה מחכה לנו באצטדיון גרין. שלום פאדי, מה החדשות לקראת המשחק הזה?
3: שלום חברים, מכבי בני רנה שירדה לליגה הלאומית הצהירה שהיא רוצה לחזור תוך עונה לליגת העל, לצורך כך משאירה את ליאור ראובן שמכיר את הקבוצה, בנה סגל איכותי צריך להגיד, אבל לרוע מזלו לא פחות משישה שחקנים פצועים, בינם כמובן ברזילאי ונואף בזיך שהיום יהיו על הספסל ויביטו בחברים ויחזיקו להם מצבעות, מנגד כמובן בני יהודה באה לכאן דרוכה, קבוצה שכל שנה מעומדת לליגת לעלייה לליגת העל, מגיעה מוקדם לנצרת למלון, עם כל החמוצי ההתרגשות, מראשון האוהדים עד אחרון אנשי הצוות, וגם המאמן ששמענו אותו אומר, לא יכלנו לבקש משחק יותר טוב, אז שתי קבוצות עם מטרות זהות, והיא רק חזרה לליגת העל, איזה משחק מחכה לנו ליגה לאומית, כמה שהתגעגענו.
1: תודה רבה, פאדי. לחמן, מה לצפות מבני יהודה ומבני ריינה בעונה הזאת?
0: ריינה, התקפה הכי מהירה בליגה. אם אתה אוהב התקפות מתפרצות ואתה אוהב כדורסל, NBA, פאסט ברקים, מוחמד שקר צד אחד, רועי זיקרי, שחקן ליגת העל מהצד השני. אבל בני יהודה עם בעונה הקודמת, 25 שחקנים הגיעו. העונה הזאת, רק 5, קבוצה מגובשת. אלי לוי אחד, מצוין, שבנה את הקבוצה הזאת כמו שצריך. מה עוד תבקשים מאיתנו מחורה, שיש לנו משחק כזה גדול במחזור הראשון?
1: איזה ספתח, ריאל אחמן, תודה רבה. אתה ורז אבי, מרוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית מיד אחרינו. גם היום נמשכה הרכבת האווירית של השחקנים הזרים בכדורסל הישראלי, כאשר הפעם מי שהגיעו ארצה הם כדורסלני מכבי תל אביב, ג'ימי קלארק ובונזי קולסון, לא זאת תהיה הזדמנות ראשונה לדבר. מאז החזרה ליד אליהו, גם רותם פלדברג כמובן שם, ערב טוב רותם.

0: ערב טוב עידו, מאחד הימים העמוסים ביותר שנמל התעופה חווה בקיץ הזה, ולא לא בעקבות ישראלים שטסים לנופש או חוזרים מנופש, אלא בעקבות הגעתו של בונזי קולסון, השחקן של מכבי תל אביב, שכולם כל כך ציפרו לראות אותו נוחת כאן, חוזר לשחק תחת עודד קטש, והגיעו לכאן מאות אוהדי מכבי תל אביב לקבל את פניו כאן בשדה התעופה, עם טופים, עם שירים, עם חתימות, עם תמונות, וזה היה פשוט מסע שלם שהוא עבר כאן עד שהגענו לתחנה שהצלחנו לראיין אותו. לצידו כמובן הגיע גם ג'ימי קלאר, כשעה לאחר מכן אמר שהוא גם מתרגש מאוד לשחק יחד עם בונזי קולסון וחוזר סוף סוף לארץ גם אחרי חופש ואחרי אימונים בחול. אז בונזי קיבל את המנה העיקרית כאן מהקהל. בוא נשמע מה לא היה לומר, וגם לג'ימי קלארק.
1: The fans here is incredible. I mean, you know, it's hard to put in words how it makes you feel, but it's definitely heartwarming. It's a special moment hearing them chant. I don't think just for myself, I think for all the players that are here. You know, you don't get that love everywhere. So, you know, we always talk about being John Dean guys, always talk about our chances, who has a better chance and things like that. So it's good to be back here. And just, you know, in my mind, just envision it, how it's going to be with the fans and everything.
2: Just try to win again, you know, just have a winning season, a better start. I feel like we got to a slow start last year, so I feel like our main focus this year is just start coming out the gate, getting those wins, and just playing together and building what we want.
3: שיהיה בהצלחה. כמעט 4 שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שבה סרינה בת 44 וונוס וויליאמס בת 46 שיחקו יחד, והלילה זה סוף סוף קרה בסיבוב הראשון בטורניר סינסינטי. האחיות פגשו את מריה קוסטיוק, האוקראינית, ופייטון סטרנס, האמריקאית. משחק הזוגות המשותף הראשון של סרינה ווינוס מאז US Open ב-2022 נפתח רע עם משחקון בודד שהם זכו בו מתוך 6 הראשונים, אבל הם בכל זאת סיפקו כמה רגעים יפים כמו הנקודה האחרונה. למרות זאת, האחיות וויליאמס נראו חלודות והובסו 6-2 במערכה הראשונה. בסט השני, סרינה ווונוס ניצחו בשלושת המשחקונים הראשונים במערכה, וטעות לא מחויבת של קוסטיוק וסטרנס חתמה 6-1 מוחץ לוויליאמסיות, שבמקום מערכה שלישית קיבלנו שובר שוויון עד 10. בסופר טייברייק היה נדמה שהאחיות וויליאמס נופלות מהרגליים, כשקוסטיוק וסטרנס ניצחו בכל 6 הנקודות הראשונות, והמשחק נראה אבוד בשלב הזה. אבל האחיות וויליאמס המשיכו להאמין והובילו קאמבק נפלא שצימק ל-8-9 בלבד אחרי הנחתה גדולה של סרינה שהזכירה ממש את ימי הזוהר שלה והקפיצה את הקהל בסינסינטי שנעמד על הרגליים והריע לצמד האחיות. אבל בסופו של דבר זה לא הספיק. סרינה ווונוס הפסידו 10-8 בשובר השוויון. הקאמבק המרגש הסתיים בהפסד והדחה בסיבוב הראשון. עכשיו השאלה, האם נזכה לראות אותן משחקות יחד גם באליפות ארצות הברית. זהו זה, אנחנו מסיימים. מיד אחרינו כאמור ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, וממש עכשיו מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע ב-5 גולד בשידור ישיר, המהדורה המרכזית הלילה בחצות מיד אחרי המנה הראשונה של פלייאוף האלופות. שיהיה לכם המשך ערב נעים, צפייה נעימה. ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
2: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
3: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'.
6: עכשיו בטימברלנד. עד 50% הנחה. טימברלנד.
7: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders. עד 100% הגנה מקסקסים.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: בקטנה לשיפוטכם, מי מהשחקנים שנחתו בימים האחרונים יהיה המשפיע ביותר בליגת וינרסל? מספר 1, שייק מילט

0: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: ניגול! יש!
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.

0: זהו לבד. יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים. הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים. נשאיר אתכם מאחור.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור. תפוזין הסינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס ואולי תצאו עם אהבה. הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
2: פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל סאן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: How do you know you had dandruff?
4: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
5: ישר ברבונה, אומנות!
6: Mazda CX-5 החדשה, Masterpiece.
7: You will never drive alone.
8: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר, Adidas Hyperboost, בחנויות ובאתר.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
1: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ושוב נצא אל הדרך. ערוץ הכיבוד של הליגה הלאומית פותח את שעריו, ואנחנו נקראת פשוט עונה מטורפת. קל וחומר לאחר שסעיד בסול וג'קי בן זקן, שנושרים מליגת העל, פותחים את הכיסים עם תקציבי עתק. קל וחומר שאחד מהשחקנים הגדולים אי פעם בכדורגל הישראלי, דור מיכה, שחקן ששיחק בביתר ירושלים, מכבי תל אביב, באר שבע, גביעים, אליפויות, רוקסטאר, ובליגה הלאומית, כל כך הרבה מאבקים, כל כך הרבה תקציבים, אומרים שמעולם לא הייתה ליגה כזו. כמו בכל שש השנים האחרונות, כולם מסמנים את בני יהודה. כן, העונה זה יקרה, בני יהודה תעלה ליגה, אבל אני שומע את זה רק חמש שנים, וכרגיל, יש את העולות החדשות. והעונה, יש לנו קבוצה נפלאה מקריית גת. כל כך הרבה שנים לא היה כדורגל בקריית גת. קריית גת בליגה הלאומית, והכי נצרת, כן, העיר הגדולה ביותר בחברה הערבית, חוזרת אלינו, הכי נצרת המיתולוגית, חוזרת לליגה הלאומית. כך שלחמן, זה עוד ועוד ועוד. פשוט ראינו את ההכנות, ראינו את עונת המלפפונים, ואנחנו צפויים באמת לדרמה חסרת תקדים העונה.
1: מעולם, אני לא זוכר ליגה לאומית שיש בה כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה מועדונים שחרטו על דגלן וסימנו עליית ליגה לליגת העל. זה כולל קבוצות כמו אפולה וראשון לציון, שרשויות מקומיות עומדות אחריהן ומסמנות רק עלייה. זה כולל את שתי הגדולות כמובן, את אשדוד ואת בני יהודה. ואני אומר לך שגם העולות החדשות הולכות להיות קבוצות מעניינות מאוד. הרבה שנים לא היה דבר כזה. כמעט כל קבוצה רוצה לעלות ליגה, כמעט כל מועדון רואה את עצמו פוטנציאלי לעלייה. מספר

0: הודעות, ואנחנו במגרשים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
6: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
10: School is back.
11: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: ואנחנו בגרין, שימו לב, בני ריינה, הנושרת מליגת העל, עולה לשחק היום מול בני יהודה, הקבוצה ששוב מסומנת כעולה ודאית, בני יהודה נראתה נהדר בתקופה האחרונה, בתקופת ההכנה, היא בגמר גביע הטוטו, ריינה עם סגל מרשים, והאיש שישדר לנו את המשחק, פאדי מוסטפה.
13: כפי ששארים מהאוהדים של בני יהודה, אושר אלי חושבת אחרת, מכבי בני ריינה, עם ליאור גליקליק בשער, מור ברמי עייד, חבשי יונתן צייג, עבדאללה ג'אבר בחלק האחורי, בקישור מוחמד אוסמן, אוהד חזות ואנטומי ספר, בהתקפה אסיר כנמי, מוחמד שקר ורובי זיק, ראובן על הקווים. אלי לוי פותח עם תומר לטבינוב, מתן לוי, ניר ברדע, רז מחניאס, סער דבח בקישור, בני גולן. אמנואל אפולקה, בן הדדי, סגיד רור, גיא סיביליה וסתיו נחמני. עומר עזר הוא השופט הראשי, עוזרים לו גיא אהרוני, מאור אסרף ואיתמר רחום. נאחל להם הצלחה לשופטים, לכולם משחק מהנה, ויאללה כדורגל.
0: מיד אנחנו עם פאדי, אבל קודם כל הזדמנות ראשונה לבחור שחקן מצטיין.
6: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
14: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
12: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
15: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהורלינק יהוד מונסון.
16: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
17: ג'ייסון סטייטם, וינג'נס, נקמה בלב ים, בקולנוע.
18: Ready for seven jeans.
13: אבל אין ספק ששתי קבוצות שיש להם מטרה אחת בלבד, לחזור כמה שיותר לליגת העל מבחינת ריינה ולעלות ליגה, לעשות עלייה מרשימה. זו כמובן המשימה של האיש הזה. אז שנה שעברה הוא סגר יפה את העונה, אבל צריך להגיד הוא פתח טוב מאוד את המשחקי אימון. בכלל היה משחק מחנה אימון טוב מאוד, וגם בגביע הטוטו, ומגיעים לאחר 6-0 על אשדוד. כן, כן, אותה אשדוד שמעומדת לעלייה. וזה ליאור אובן, סעיד אבסול מתאהב בבחור הזה, בעבודה שלו, ואומר לו, עליך, אני סומך, אתה תיקח אותי בחזרה לליגת העל, הליגה שממנה שנינו יחד נשארנו. אז פולורס, אמנואל אפווקי, גיא סיביליה שחוזר, סתיו רחמני, ניר ברדע וסער דבח, כל אלה כמובן מצטרפים לבני יהודה. אנחנו מחכים לשריקה להלן, השריקה הראשונה שפותחת את המשחק הראשון לעונת המשחקים 26-27. והכדור הזה הולך עכשיו לתומר לטבינוב, אחד מהשוערים הוותיקים והמנוסים שיש לליגה הלאומית להציע. מנגד לאור גליקליך, דובר על השחקן הזה, על השוער הזה, על אופציה לעבור לקבוצה בחירה למכבי חיפה אולי, אבל בסופו של דבר הוא נשאר כאן. לטבינוב, ואין את הכדור הזה גבוה, עייד חבשי. עוד עונה בקבוצה כמובן, יש כאן אבוקות, והשופט אומר, עם עין על היציע, כן, לא עושה את המשחק, ובינתיים ממשיכים לשחק, הכדור יוצא החוצה. אז רק אבוקה אחת ביציע, והשופט...

0: את עומר עזר. לא, פשוט ממשיך, כל בסדר. ברדיה, כדור הזה נפתח חזק לכיוונו של גיא סיביליה. סגידרו מנסה, הכדור יוצא החוצה. יונתן צייק נותן לכדור לצאת החוצה, מגיר הימני של בני רנה. כתום עולה ביציעים כמובן, ואנחנו שומעים את השירה ורואים את הרשן.
1: תודה, תודה, פאדי. בואו נראה מה קורה אצל פלטקה באפולה, שם הפועל אפולה פוגשת את מועדון ספורט אשדוד שנפלה מהליגה.
2: שזו ליגה לא פשוטה, יצאנו לדרך. טליה סיימה הרחקה. יציאה של אבו חמדן, הוא מאבד את הכדור, והכדור הזה נכנס!
1: מה, לחמן, אחרי שאתה סופג שישייה, אשדוד סופגת שישייה מול בני יהודה, רזי אבו חמדן, אחד מהשוערים הכי טובים בשלוש השנים האחרונות, איבד ביטחון כבר באימון הראשון באשדוד, טעות קשה של השוער, ושים לב, לא להאמין, גבירותיי ורבותיי, דקה וחצי מהפתיחה באפולה, מועדון ספורט אשדוד בפיגור של 1-0 מול הפועל אפולה.
2: איפה הגיע הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק. כדור של דור מיכה עבור אשדוד. מיכה מנסה להכניס כדור בין שניים. כדור בסופו של דבר של אפולה. בריק מקבל מלי מלך, מאבד את הכדור. עבירה, כדור חופשי מסוכן, ניצחותה של אשדוד. המשחק נפתח בקצב טוב.
3: ולא רק רז, הטעות של רזי אבו חמדן, אלא טעות של מרכז ההגנה, סניר טליאס מאפולה בכלל מרחיק את הכדור, וההגנה שהיום משתדרגת בוואטורי נכנעת, זו אשדוד שנבנתה לא מספיק טוב, וגם מגיעה מרוסקת מנטלית לפתיחה.
2: מצד שמאל, מצב טוב לבואטו, מגביע ברגל ימין. ליד הכדור דור מיכה. מסית את הכדור, הנה הביתה גבוה. אשדוד רוצה כדור קרן, רובין אומר שום דבר. כדור מכף 5 מטרים, לזכותה של אפולה. ואני רואה את חלילה מתיישב על קר הדשא.
1: פלטקה, תודה, 1-0 לאפולה. מול מועדון ספורט אשדוד, דקה שלישית. זהו ג'קי בן זקן, ואנחנו הישר בכפר סבא, שם הפועל רעננה. פוגשת את אחי נצרת, הקבוצה שעלתה מליגה א' צפון.
4: חוזרת אלינו לליגה הלאומית. הולכים ימינה, הנה הזדמנות ראשונה, אחרי דקה כבר הפועל רעננה, אם נראה את השער הראשון, יש כאן פנדל. פנדל אחרי 33 שניות להפועל רעננה. הזדמנות ראשונה לעלות ליתרון.
3: רכש מצוין של רעננה להביא את אמיר ברקוביץ', שיש לך בליגה הלאומית, דריבליסט בצד ימין עם רגל שמאל שעושה אחד על אחד, הוא גם סוחט את הפנדל הזה.
4: מספר 9 הולך לבעוט, פיטר מייקל מול גלנטי. באים כבר אחרי דקה וחצי. נראה את היתרון של רעננה. והנה 1-0! הפועל רעננה! עושה את זה זריז, עושה את זה מהיר. והם ביתרון על מכבי, אחי נצרת.
1: תודה, תודה, דורון. אנחנו חוזרים לפאדי מוסטפה. לאצטדיון בראל, שם ריינה פוגשת את בני
0: יהודה. גם חזות, שחקן ליגת העל וגם נתניה, לחזק את הקבוצה. הנה חטיפה, הנה חטיפה, אם זה הראשון. אסיר לכנעני, אסיר לכנעני, אסיר לכנעני! מתנות משלמים, מתנות נותנים, ואסיר לכנעני אומר, אנחנו מוכנים! 1-0 ריינה, איזה ספתח, 4 דקות, הספיק כן לעשות את הטעות הקטנה.

0: הקשה של מתן לוי, אסי נקנני אומר, לא לידי, עושים דיוק כאלה, לא לידי, מחלקים את המתנות האלה, ואסי נקנני, כובש את הראשון,
1: איזו פתיחה מהפנטת לליגה הלאומית, אשדוד בפיגור מול הפולה 1-0, וכאן אצלנו, בברל, ריינה עולה ליתרון של 1-0, מול בני יהודה.
2: אסיל קנעני הוא האיש שלוחץ את מתן לוי, שטוען לעבירה, וגם הסיום של אסיל קנעני מרשים מאוד, כי ליטווינוב עוטף אותו. שים לב רץ, הוא יוצא אליו, ואסיל קנעני עושה את זה באלגנטיות, בצ'יפ. יש להם שלישייה קדמית לריינה, זיקרי, אסיל קנעני ושקר, בהחלט קבוצה מרשימה.
1: ובבני יהודה הצטרכו ללמוד כל הבילדאפ הזה בליגה הלאומית. ראינו את הטעות הקשה של מתן לוי.
0: לבלם, מתן לוי עכשיו כדור טוב. אוסמן, הכדור יוצא החוצה.
1: קודם כל תצבור ביטחון, לאט לאט. ביטחון, תחילת המשחק, בילדה בדקות הראשונות, העיבוד הזה של מתן לוי, ועכשיו בני יהודה חייבת לחזור.
0: נותן כדור טוב, הדדי, שוב גולן, יש לו שליטה טובה, מנסה, אבל הוא יודע גם לאבד את הכדור, כי זיקרי היה שם, זיקרי מנסה, שולח כדור טוב למוחמד אוסמן, רמי טובה, נתנו כדור טוב לספר, היה ספר, זה לא כתוב בספר, מה שעשית לא כתוב בספר בכלל, וגם הוא מתנצל, הוא חיפש את מוחמד שקר, מוצא תומר לטווינוב. הנה ברדיה. כדור למעלה, בני יהודה מחלק את מתנות, עבדאללה ג'אבר, אחד שאוהב מתנות, הכדור נשלח לצד השני, מוחמד שקר שם נחסם, רז נחמיאס לידו, שקר עוקף אותו, משיג את הכדור הזה, אבל יצא החוצה. אלי לוי פחות מרוצה מה שרואה, במיוחד מאיבוד הכדורים במרכז השדה, ובצדק. שוב לוי, הולך אל השוער, אסיל קנעני לידו, מפעיל את הלחץ. מה עושה הדבר הזה לבלם? עד כמה יש לו ביטחון עכשיו להחזיר כדורים לאחור? מקודם ראינו את התוצאה, הכדור של צייג. יוצא החוצה, זה היה עייד חבשי. פחות מתוחכם, פחות מתחכם.
1: תודה, תודה, פאדי, זהו אלי לוי, המאמן של בני יהודה בפיגור של 1-0, ועכשיו אנחנו עם אקרמן. ראשון לציון פוגשת את הפועל כפר סבא.
3: הבאים להאברפלד, אנחנו בדקות ראשונות של משחק, עדיין 0-0 כמובן, לחץ עבד של ראשון לציון, הקבוצה שכל כך רוצה לעלות לליגת העל, שהראש עיר שלה אומר את זה בכל מקום, בכל רעיון, גם הקבוצה כבר יודע, מבינה שאי אפשר לברוח מזה, עם השקעה לא קטנה יחסית שהם עשו פה בקיץ, עם שינוי כמובן על הקווים שאלת ברון הגיע, ראשון לציון רוצה לעלות ליגה, להגיע לליגת העל, והיא מתחילה כבר עם כמה מצבים מההתחלה, כפר סבא נלחצת לשער שלה, שחקנים צעירים מאוד יש בהפועל כפר סבא, ובואו נראה מה הם מנסים לעשות כאן. שי קונסטנטין כבר עם הכדור, נותן את הכדור הזה, מנסה להריץ את זיקי אל האנטי, האמת שיאדום תופס אותו, אבל מגיע בכל זאת אל האנטי, שופט לא מתרשם, וייתן כאן כדור חמש. כפר סבא
1: אקרמן, אנחנו מיד איתך, מחזור ראשון, פתיחה סוערת, אנחנו עם נובלמן, מכבי יפו מול קריית ים.
4: ביתר ירושלים, שנה שעברה במודיעין, עירוני מודיעין, שהיום, לדעתי, רגע, בוא נראה את ההזדמנות הזאת, הכדור משוטט ברחבה, סאקו, שער! שער למודיעין, לקריית ים כמובן, זה מצוין, וזוהי קריית ים! סאקו, סאקו, סאקו, זהו סילה, סילה סאקו. 1-0 לקבוצת החוץ, כאן באצטדיון גני האירועים. קריית ים 1, מכבי יפו 0.
2: כשמדברים על קריית ים, מדברים על שני שחקנים ששיחקו בהתקפה ביחד, עוד בקבוצת הנוער. הראשון זה האיש הזה עם הכדור, מילי הפוטקין שנרכש מהפועל תל אביב, והשני זה הזר שחתם למספר שנים אחרי שהיה מחוזר על ידי אוסטריה וינה, סיכוי סילה, אבל שים לב רץ, כמה שחקנים בכחול של קריית ים מרוכזים בתוך הרחבת ה-16.
4: צריך לעגול נקודות ולמצוא את הדרך לעשות זאת.
1: הלך. אנחנו איתך, אהלן אהלן נובלמן.
4: מאיה, דורז'אן ממתין.

0: למרכז, והשופט קובע כדור חופשי, ביתה חופשית, לזכותם של היפו. עכשיו לזכותה של יפו, ונדמה לי שזהו בלולו שם בעמדת השידור המאוד מאוד גבוהה. בואו נראה. כן, שמונה זה, אני חושב שזה בלולו. זה אתה בלולו? בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה אם הוא יפגוש את הרגל של דורז'ן, אם הכדור שלו יפגוש הרגל של דורז'ן. יש לנו מצב טוב עכשיו למכבי יפו, והנה כדור עושה גבוה לתוך הרחבה. מי מגיע? כדור בחוץ.
1: תודה, תודה, נובלמן. אנחנו עם דורון אלעד, הפועל רעננה ביתרון של 1-0 מול אחי נצרת. המשחק בכפר סבא.
2: סלימן.
1: אלן אלן דורון.
2: יוצאים קדימה עם אחמד אבד. יש איתו עוד 4 שחקנים. מה עשה אחמד אבד? מנסה לעבור שחקן אחד. עם המסירה, האם נהיה כאן את הביתה לשער? האם אחי נצרת תאיים בפעם הראשונה מאיימת וזה הולך למשקוף? אבל ההתקפה עוד לא נגמרה, כי הכדור אצל מוחמד סבח, סבח עם הביתה וזה הולך החוצה.
3: אחמד עבד מתחיל, אבו ראס הוא זה שנועץ את הכדור במשקוף. מוחמד סבח אומרים עליו שהוא הולך להיות אחת התגליות של הליגה הלאומית, עוצמות פיזיות אדירות, יופי של ביתה של אבו ראס.
1: פתיחה מצוינת אצלך, דורון.
2: לא, לחלוטין פתיחה מצוינת. צריך להגיד, שתי הקבוצות, או המאמנים שדיברתי איתם לפני המשחק, מדברים על זה שהם רוצים בסוף קבוצות שלוחצות את הכדור, שמניעות כדור, שמצליחות לשתות במשחק. שתי הקבוצות נורא משתדלות לעשות את זה, נגיד זאת כך. לא רואים כאן איזה משחק הגנתי. נזכיר שוב, נפגשו בגביע הטוטו, נגמר 4-1, אבל גביע הטוטו זה לא הליגה. שתי קבוצות שהמטרה הראשונית שלהם זה להישאר בליגה, ישיגו מעבר לזה. זה יכול להיות מאוד מוצלח, שני מאמנים כמובן, אחד חדש, אדם למ בקבוצה שלו, בצד השני קבוצה שעלתה ליגה, נזכיר, ליגה א' נעצרה באמצע העונה, בגלל מבצע עם תל אביב, החליטו שפשוט סוגרים את ליגה א' עד ליגה ג' ויש עולות, אחי נצרת בזכות זה עלתה ליגה. בינתיים משחק מרתק ומעניין אנחנו מקבלים כאן בלויטה.
1: דורון, תודה, אנחנו חוזרים לנובלמן. מכבי יפו, קריית ים, 1-0 לקריית ים במשחק הזה.
0: עוד עבודה יפה של פוטקין. עדיין פוטקין, פוטקין, פוטקין, פוטקין, הנה השני! הדגל לא עלה, ויש פה עוד אחד, ומי כבש את השער? אתם כבר מכירים אותו, אתם מכירים אותו, את אל האהבה, קופידון! אשלי קופידון, חלוצה של נבחרת דרום אפריקה, עושה פה שער שכולו אהבה. הכדור הזה שהגיע מפוטקין, תראו עכשיו תופסים את הפריים, את הצילום היפה, את הסלפי, מגיע בסופו של דבר לאשלי קופידון, דוחץ את זה פנימה, ויפו מוצאת את עצמה בפיגור של שני שערים כבר בתוך 14 דקות.
3: מה אתה אומר אז על הביצוע הזה של איליה פוטקין? שווה נבחרת צעירה, הוא בינתיים בנבחרת צעירה במזרח אירופה לצערנו, אבל הוא עם הבישול השני. שני שחקנים בדרום אפריקה עם השם קופידו, אחד בעלם נבחרת דרום אפריקה, השני מגיע בהפתעה, השני מגיע בהפתעה לקריאת ים ועושה גול גדול. סקוסי לצד אחד, פוטקין עם שני בישולים צד שני, ואשלי קופידו ביניהם, שלישייה מרשימה לקריאת ים.
1: 2-0 לקריית ים מול מכבי יפו, וזה הזמן לפנות לעומרי מנהיים. עירוני מודיעין פוגשת את מכבי הרצליה.
4: שלום רז, שלום לחמן. ברוכים הבאים לבית החדש של מודיעין. בעונה שעברה היא שיחקה בבת ים, העונה היא משחקת בלוד, ובכלל הרבה מאוד שינויים, אתם בוודאי יודעים, עברה עירוני מודיעין בקיץ הזה. הנהלה, מאמן, לא מעט שחקנים שעזבו, לא מעט שהגיעו, וגם בצד השני מכבי הרצליה, גם היא עברה מתיחת פנים די גדולה על הספסל. ניצן דמרי מקבל את המושכות, וגם לא מעט שחקנים שעזבו, אבל גם שחקנים מעניינים שהצטרפו, לפחות עד עכשיו רבע שעה רז ולחמן. משחק די שוויוני, אבל מי שנראה קצת יותר טוב היא הרצליה. אפילו הייתה פה החלטה ככה קצת גבולית של השופט שון פטי, שהייתה עבירה על סניאנג, שספק עצרה אותו כדי להגיע למצב הדבר.

0: די לחיבוש, אבל העבירה שנעשתה בידי אריאן מרסוליה הקרואטי אולי האחרון בדרך אל השער, לכן הוא היה רק כרטיס צהוב, אבל כבר היה פה איזשהו אירור אחד גבולי, אבל בסך הכל משחק עד עכשיו די שוויוני חבר'ה.
1: יפה, תודה תודה מנהיים. בואו נראה מה קורה
0: בין הפועל
1: עכו לקריית גת, שם נמצא רותם קרן שלנו.
2: אהלן חברים, כיף לפתוח עונה בליגה הלאומית, ובינתיים בקצת פחות מרבע שעה של כדורגל העולה החדשה חד משמעית הקבוצה הטובה כאן על קר הדשא. לא היה חסר הרבה שיהיה כאן 1-0, ואקו באמת מתקשה לצאת קדימה. אולי עכשיו דרך ריאן השמוז שמעביר את הכדור הזה לציצו השבילי שפתח את העונה שעברה במכבי חיפה, עכשיו הוא כאן. אז חברים, יש לנו כאן עולה חדשה שמאוד מאוד מתרגשת לפתוח עונה, והביאה לכאן שחקנים סופר מעניינים, סופר מסקרנים. גם פאבל זבלין לחמן, אומרים לי בול פגיעה הבלם הבלרוסי הזה, שחקן שהרבה מאוד קבוצות בארץ התעניינו בו, בלשון עתיד התעניינו, כי בינתיים הוא כאן. וגם דניס קוזלובסקי, עוד בלרוסי, שגם הוא שיחק בנבחרת. אז בהחלט יש כאן עבודה שנעשתה במהלך הקיץ, הכל כדי לתקוע יתד בליגה הלאומית. מידו בדרנה נסה עכשיו לפרוץ קדימה, מצליח לשמור על הכדור, מידו בדרנה עכשיו עברה עליו, מהלך נהדר של בדרנה שאומר עכשיו זו העונה שלי לעשות, לכבוש שערים, להביא מספרים, אחרי שדברים הלכו קצת פחות טוב עד עכשיו בקריירה, קצת פציעות שהעטו את השחקן המצוין הזה. והצטרפתם בזמן, כי זה האיום הראשון הצפוי של אקו לכיוון השער של הרמן, קצת רחוק, אבל ראינו דברים מעולם. הפועל אקו בשנה פיננסית, כמו שהרבה אנשים כאן אומרים, תקציב נמוך בהרבה ממה שראינו בשנים האחרונות. נותנים כאן להרבה חבר'ה צעירים הזדמנות להוכיח את עצמם, ואנחנו נעקוב ונראה האם הירידה בתקציב תשפיע גם על התוצאות. בינתיים בכל מה שקשור לגביע הטוטו זה עבד מצוין. ובדרנה ליד הכדור הזה, בוא נראה אם הוא מצליח לייצר לנו כאן מהלך מעניין. מידו בדרנה מספר 10 בכחול, והכדור הזה לא מספיק חזק.
1: תודה תודה רותם, אנחנו עם מוחמד חזקיה. הפועל כפר שלם פוגשת את הפועל כפר קאסם.
3: עדיין כפר שלם עם ריבל עכשיו, ההתקפה של כפר שלם ממשיכה מצד ימין. שלום חברים, כאן שכונת התקווה, כמעט 19 דקות של משחק, הפועל כפר שלם 0, כפר קאסם 0. ועל פתיחה המצוינת של כפר שלם, כבר עם שתי הזדמנויות, אחת למשקוף של בית יעקב, ועוד הזדמנות מבוזבזת של, אין שם האווירה, שכמובן ביה, כפר שלם התחלת המשחק יותר טובה, כפר קאסם מסוגל לאחור. נראה עוד התקפה עכשיו של יואב חוניו, פעיל מאוד מתחילת המשחק, אבל הוא לא מצליח לעבור את סמח מרעב. אז בוא נהיה שני ההרכיבים של שתי הקבוצות, גם נדבר אולי הזדמנות שחשב של כפר שלם בתוך הרחבה, אבל כדור הזה מגיע לרז קרמי. תחילה קבוצה הולכת מכפר קאסם, בשער רז קרמי, טרק בושנק, קרם עמד, נור אבדר, חוליו סזר, סמח מרעב, אחמד טאה, ליאם עצמי, גוטפריד, כריסטופר, אילי צעירי, המאמן ירון אוכנבוים ממשיך לעונה שנייה. אבל הסיפור של כפר קאסם שהרבה חוסרים, שחקנים שהגיעו לקבוצה אבל לא עברו בבקרה מכל מיני סיבות, ועד גנאים לא עבר, וגם אדר פוקס לא עבר מכיוון שהוא חתם בכפר סבא, והחוק אומר שהוא חייב, אם הוא רוצה לעבור לקבוצה שלישית חייב לעבור לפחות 30 יום.
1: בוא נשמע את ההרכב של כפר שלם ברשותך.
3: תומר צרפתי, אוראל ביה, איתי ברהום, עידן ויינברג, רן ריבל, יואב חוניו, מתן בית יעקב,

0: אבס אמרי, תמיר ברמן, ניר דרור ואיבה רנסום, המאמן כמובן, נועם שום, שמגיע לקדנציה שנייה בכפר שלם אחרי קדנציה ראשונה מצוינת.
1: כן, לחמן, אתה רוצה להתייחס למשחק.
2: כן, לחמן. אני רוצה להתייחס לכפר שלם. פעם זו הייתה ביתר תל אביב שיצרה את יונתן כהן ודן גלזר. היום זה הפועל כפר שלם, וכולם ידברו על מתן בית יעקב. שימו את העין ואת האצבע על יואב חוניו, רני ריבל ועידן ויינברג. עידן ויינברג הבלם, רני ריבל, הנועם שואם של כפר שלם, הקשר האחורי, וחוניו שכבר כבש בגביע הטוטו. רז, כוכב העתיד של
1: הכדורגל. תודה, לחמן, תודה, חזקיה. בואו נחזור לפלטקה. הפתעה, כרגע, הפועל אפולה ביתרון של 1-0 מול מועדון ספורט אשדוד.
3: פותח את המשחק עד לאבו מוך. מנסה לעלות את הכדור, לא טוב. ולא בפעם הראשונה.
1: פתיחה מטורפת. כאן באפולה, דקה ראשונה, השער של אפולה 1-0, רעננה עולה ליתרון של 1-0, דקה שנייה, ריינה בדקה הרביעית מול בני יהודה, קריית ים דקה תשיעית, היא כבר ב-2-0 במשחק שלה מול יפו, פתיחה מטורפת של הליגה הלאומית.
3: טוויזר במצב טוב, מחפש את רגל שמאל, מוריד את הכדור לבריק, בריק עם כדור לרטה, רטה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, קינגסלי!
1: לחמן, תסביר לנו למה ג'קי בן זקן לא מביא מאמן.
2: הסיבה הראשונה זה שבמשך שבוע אנחנו אומרים שוב ושוב תחת כל עץ רענן שאשדוד בראש ובראשונה צריכה מאמן, אבל ג'קי לא מבין שהוא כבר מגיע למצב שגם אם יהיה לו כבר מאמן לא נשאר לו סגל, מורחקים, פצועים, עוד לא התחילה העונה. תסתכל על ההרכב של אשדוד היום, אם ג'קי לא יתעשת זה קבוצה שתתמודד על ירידת ליגה, לא על עליית ליגה.
1: אחת אפס לאפולה מול מועדון ספורט אשדוד, דקה 23, זה הזמן לחזור לאצטדיון בראל, לפאדי מוסטפה. אחת אפס לבני ריינה מול בני יהודה.
4: שוב אנחנו כמובן מברכים אתכם, צופים של 5+, אתם כמובן גם איתנו, ואנחנו כמובן מעדכנים שאחת אפס היא התוצאה. עכשיו הכדור עולה גבוה, הנה נגיחה של בני יהודה, אחת אפס היא התוצאה מהרגל המסיימת של אסיל חנני. אז גם לכם צופי 5+, אנחנו כמובן מביאים את המשחק המסקרן של שתי קבוצות שהצהירו דבר אחד מעניין אותנו, והוא רק עליית ליגה. גם ריינה שירדה שנה שעברה וגם בני יהודה שבונה את הקבוצה הכי טובה מבחינתה, שתי מכוונות גבוה, הכי גבוה שיש.
5: רז נחמיאס, אפווקי,
4: אופה, משתלט שם על הכדור רז נחמיאס, שולח אותו לסגי דרור, שוב רז נחמיאס, עכשיו השמאלית שלו, הנה ביתה, הדגל למעלה, אבל החבר גם מפריע, וכמה שסתיו נחמני מסוכן, וכמה שאגף שמאל של נהודה, הוא זה הדומיננט. שימו לב, כל פעם שרז נחמיאס למעלה, משהו מסקרן קורה, גם עכשיו רז נחמיאס, עכשיו הביתה, פועט לחדר שלו, זה עושה נבדה. מיקום טוב של רז נחמיאס, עוד יותר טוב של סתיו נחמני.
2: מי שמתחיל את ההתקפה הזאת לבני יהודה הוא שחקן שלא הכרנו בשם אימנואל אפווקה. ואלי לוי הולך ומביא שחקן מקבוצת תחתית בארמניה, שבשבוע שעבר בגביע הטוטו הרשים מאוד, פליימקר, אלי לוי הופך אותו לקשר אחורי, שחקן ניגרי שכדאי מאוד לשים לב אליו.
4: לוי הולך שמאלה, שם רז נחמיאס, סגי דרור לידו. משתלטת על המשחק ברגעים האלה בני יהודה תל אביב, אבל היא מחפשת להשוות. אוסמן שם כתף ואוסמן צריך לזהר, יש לו כבר כרטיס צהוב, לקח לפני דקה וחצי, הוא צריך להיות חכם. בכל פעם שיש טאקל או מפגש של שחקן יריב. ניר ברדיה, שוב לוי. גיא סיביליה מנסה להשתחרר, עדן גיא סיביליה, כל הדרך סיביליה, הכדור לסגי דרור, מנסה לעבור סגי דרור.

0: شرق تاع اغليادو درور سيفيليا اوفيشال سخان سيفيليا ولا خلا بينا كسات نسغار كدور شاب لسكي درور هنا بيتا سي خلوت كابيتا اخشاب ولا شيل سكي درور سيفيليا لما لو بواتي سخان ابن يودا
1: תודה, תודה, פאטי, 1-0 לריינה מול בני יהודה, אנחנו עם אקרמן, ראשון לציון פוגשת את הפועל כפר סבא, אקרמן.
2: אנחנו בהחלט עם משחק נהדר כאן באצטדיון באברפלד, גם ראשון לציון לוחצת ומנסה, מקודם ראינו את יהודה בלייק כבר בועל, הפועל כפר סבא, באמת קבוצה מאוד צעירה, וראינו את השילוב בין דרזי, אוליצקי, ישי ברוש, שחקנים שרק עלו מהנוער, עושים יופי של הזדמנות להפועל כפר סבא, ושחר וייזינגר שגם היה מאמן הנוער של הפועל תל אביב, הגיע איתה למקום השני, מכיר מאוד את השחקנים האלה, בהחלט בינתיים חוויית כדורגל טובה מאוד כאן באצטדיון. שוב נזכיר ראשון אבל היא בנויה ליותר מזה, רוצה יותר מזה וגם לה יש שחקנים כמובן טובים מאוד מומד הנטי כל פעם מצליח לאתגר את ההגנה של כפר סבא עם הגודל והפיזיות שלו זהו הראל, נותן את הכדור הזה אל האמצע פחות מגיע לבוליגנים אומרת מי שמנסה לצאת לא יכולה כי אישה יפרוש מטפס למעלה עוד נגיחה אחת של בועדנה ושקונסטנטין נמצא שם הנה בועדנה מצליח לקחת הכדור גם זוכה בעבירה
1: תודה תודה אקרמן אנחנו עם דורון אלת הפועל רעננה ביתרון של 1-0 מול אחי נצרת המשחק בכפר סבא
3: קרן ברקוביץ' סוחט הפנדל תוך הרחבה ושתיים אפס השחקן שבאמת לא יאמן שפותח עוד עונה ברעננה זה ששחט הקרן היה במקום הנכון בזמן הנכון 2-0 רעננה
1: בשני הזרים לחמן פיטר מייקלס שהגיע מטבריה עכשיו יעקובו שראינו אותו נפלא בעונה שעברה ברקוביץ' כובש מהנקודה הלבנה עכשיו בשל מכדור קרן רעננה נראית נפלא ונראה לי שאדם למה מהן יחזור הביתה מתנת יום הולדת לאשתו אדווה בדמות ניצחון מול אחי נצרת זה הפועל רעננה שטובה או הכי נצרת שלא הבינה שהיא בליגה לאומית?
4: חד משמעית לא הבינה. אם שחקן נוגח במצב עמידה בתוך הרחבה, זה אומר שפריסת ההגנה לא טובה. ראינו את הכי נצרת עומדת באזורית, אנחנו בליגה לאומית, שים שחקן על שחקן, שיגלו אחריות. ציינת את אמיר ברקוביץ', אז הוא הוכשה לפנדל, ומרים את הקרן בצורה פנטסטית.
3: עוד פעם כמעט טעות בהגנה. של אחי נצרת, צריך להגיד גם בזמן שלא היינו פה, היו מצבים, הוואסי כבר הגיע פה למצב מול תמיר סטולר, יש כאן משחק, אחי נצרת בעניינים פה, אבל רעננה כרגע פשוט הרבה יותר אפקטיבית מהצד השני לחלוטין, עוד פעם, המאמנים טוענים שהמשחק בגביע הטוטו לא היה לו כל השפעה, אבל אולי דווקא כן, מבחינה כזו או אחרת, בינתיים ליכטנשטיין. הולך דרך אגף ימין, הטלנט שם, שלושה שחקנים בתוך הרחבה, ישמעיל מרחיק את זה עד כיוונו של פרקוביץ', סלימן שם עם המאבק הזה, אבל הכדור עדיין של רעננה, עוד ניסיון שם, אבל יש עבירה של דניאל הטלנט.
1: תודה דורון 2-0 להפועל רעננה מול אחי נצרת דקה 29 אנחנו עם פלטקה אפולה אשדוד 1-0 לאפולה שער כבר בדקה הראשונה
5: שלב ארוש איתו אין הגנה לאשדוד עכשיו זה שלושה מול שניים הכדור באמצע לטובול משאיר אותו בצורה טובה לטוויזר למות אז טוויזר לקורה שוב טוויזר בתוך הרחבה הנה כדור הרוחב, הכדור יצא, אשדוד ניצלת. איזו פצצה של טוויזר בשמאל העמוד.
1: כבר בדקה ה-30, חילוף מוקדם, אבו מוך יוצא החוצה, לחמן. לא מרוצה ניר ביטון.
5: תמם עם כדור הקרן. אנחנו בדקה ה-31, קרן אשדודית. תמם מסובב ברגל שמאל, ניסיון נגיחה. הכדור של דלויה לקרן. קרן נוספת לזכות אשדוד הפעם מהצד השני.
4: לא יומן, יוצא אבו מוך שהוא מגן עם הנכנס בלם נוסף באשדוד. כלומר הם בפיגור ומכניסים בלם שלישי, וזה מעיד...

0: הפאניקה הגדולה שהם נמצאים. דרך אגב, אבו מוך נפל שוב ושוב באחד על אחד עם קינגסלי, ולכן הוא מוחלף, אבל להכניס בלם במצב כזה, זה מראה יותר מכל על איבוד ההשתונות שם בספסל.
1: כדור קרי לזכותה של אשדוד שלוחצת ורוצה את האחת אחת. שוב דאבוש עם כדור הקרן, מסובב אותו בצורה טובה, דלויה מהגרף, חוץ אשדוד.
0: תודה, תודה, פלטקה 1-0 לאפולה מול מועדון ספורט אשדוד, ואנחנו עם מוחמד חזקיה, כפר שלם, כפר קאסם.
1: 31 דקות של משחק עדיין, 0-0, אבל עוד משקוף לכפר שלם, עוד הזדמנות, שבאתי יעקב לפי מספר דקות, כדור, פשוט מהאוויר, אבל חוסר מזל, חוסר מזל, זה מה שאפשר להגיד על ההזדמנויות של כפר שלם, כפר קאסם. לא, אף הזדמנות עד עכשיו, אבל פשוט לפני שתי דקות, מקרה ראשון של יישום החוק החדש, שהשוער חייב להוציא את הכדור הזה תוך 6 שניות. תומר צרפתי, שוער של כפר שלם, לא עשה זאת, והשופט שרק לי קרן לזכותה של כפר קאסם, קרן שלא נוצלה בסופו של דבר, אבל מקרה ראשון של החוק החדש, כפר שלם פשוט מתחילת המשחק יותר טובה, וכמו שאמר גם לחמן, ריבל, חוניו וויינברג, אלה השחקנים הכי טובים של כפר שלם, מצדם גם של רנסי וגם ביה וכמובן בית יעקב. כפר שלם בטאון הנועם שום בנה קבוצה התקיפית, שאני אפס חושב שהולך לעשות פשוט הצגות.
0: כפר קאסם בשכונת התקווה, בואו נראה מה עושה בני יהודה בפיגור של 1-0 מול ריינה בסדון ברל.
1: ועכשיו צריכה להיות ביתה. יו! בני יהודה תל אביב כובשת! קוראים לו סתיו נחמני! איזה ביצוע! אמרנו מקודם על טעיות משלמים, וגם רנה צריכה להבין על טעיות משלמים, וגם קשרים טועים. אוסמן ניסה להתחכם, הכדור מגיע לסתיו נחמני, הוא פחות מתחכם, הוא יודע לכבוש, למצוא את הרשת ולהכניע את ליאור גליקליך.
0: הלחץ הגבוה, לחץ אדיר, אבל נחמני לוהט גם בקביעת אותו. כרגע נחמני החלוץ הכי טוב שיש בליגה הזאת. 15 מאמנים בליגה הלאומית לא היו לוקחים את נחמני כחלוץ מוביל. אלי לוי הולך עליו, ולפעמים רז, אתה יודע, לא צריך לחרוץ גורלות, שחקנים לא צריכים לפרוץ כולם בגיל 19-20, לקח לו קצת זמן, למד לקח, לא עבד קשה, ישב על הספסל, אלי לוי הולך עליו, והוא נותן מפתיחת העונה משחקי אימון, טוטו, ועכשיו ליגה, גולים גדולים.
1: עשי לכנע לבין נבדל, לא, אתה לוי מרחיק, הוא עד חזות, הוא זה שצריך לנווט יותר,
0: כמובן. שון וייסמן באקו לא שיחק, כאילו שי ברדה, הוא משחק היום בליגה א', ושי ברדה הפך אותו חלוץ תותח. בוא, אני רואה שהוא שחקן נחמני, מה שאני רואה בתקופה האחרונה, נחמני אדיר.
1: הלאה
0: לבני יהודה במחנה האימון, משחק עם בני יהודה ניצחו 2-0, הוא נתן צמד.
1: עשי לקרן את זה מיותר, אומר לו השופט, זה מיותר. היה דגל לנבדל, הייתה שריקה, כנראה יוסיף. ניר ברדע מנסה עכשיו לשלוח את סיביליה, סתיו נחמני שם, מור ברמי הולך אל השוער, גליקליך. מתן לוי מחזיר אותה לטעות, אז היא נכנענה, טק 2, הכדור לא מגיע, יש שם דגל לנבדל. מה קורה למתן לוי? מתן לוי נותן המון כדורים לצד הלא נכון. אנשי רנה אומרים איך יש כאן נבדל, ו...
2: תראי, כמובן נשמח לראות את זה עוד פעם, אבל מה עובר על מתן לוי? אמרנו, סעיד אבסול. וואו, הצווים מתחילים לעלות שם לאט לאט אצל סעיד אבסול.
0: תודה, פאדי, סעיד בסול מודאג, אנחנו עם אפולה מול מועדון ספורט אשדוד אצל פלטקה, 1-0 לאפולה.
3: וטורי, כדור ימינה לדור מיכה, מיכה על הקו, מיכה מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות! 1-1! נבדל! הדגל עולה לנבדל, שלא בטוח שהיה. המשחק כבר חודש. תמם איזן ל1-1. נצטרך לראות את זה. צהוב לחובתו של דאבוש.
4: שאלה אם המטה נגע בכדור.
3: לא בטוח בכלל שהיה נדעת צריך לראות את זה שוב.
4: לא, אם הוא נגע, אז הוא היה בנבדל.
3: דור מיכן, כדור ענק.
4: אין פה נבדל.
0: הוא היה מורב במהלך.
4: והסתיר, אתה אומר, משך את תשומת הלב.
0: תן לי רק לסיים את המשפט. תן לי בבקשה לסיים את המשפט. אם הוא היה מורב במהלך והפריע, והוא חלק, השופט תרגם את זה כחלק מהמהלך, אז השריקה היא נכונה, והיא לא, כמו שאתה אומר, לא נכונה. השריקה היא נכונה. תודה, תודה, פלטקה, אנחנו עם נובלמן, 2-0 לקריית ים,
5: קיבלנו פקסים של מכבי יפו. איפה משדר היום מצלם משה גלבר? התשובות רק אתם יודעים. בוא נהיה עם ההזדמנות ליפו, הכדור לתוך הרחבה, מצב לגול, והנה, הנה זה בא, הנה זה מגיע, החגיגה של האדמי, הנה פה, הנה מכבי יפו, שמצמצמת את התוצאה. והנישוקים והחיבוקים של הלבנים!
4: זה המיוחדות של תור שען, תראה רז את התנועה לחסונית, הוא מראה עם היד, לאן הוא רוצה את הכדור, הכדור הולך לשטח, ואז הוא מגלגל את הכדור בנגיעה אחת, כל אופייני לתור שען.
0: אנחנו עם מנהיים, עירוני מודיעין פוגשת את מכבי הרצליה.
6: סניאן גורף שם לכדור, מגיע, מצליח להניח לעצמו את הכדור, וזה נכנס! משום מקום, מכבי הרצליה עולה ליתרון 1-0, וזה הכישרון הגמבי שלה, הסופרסטאר הזה בליגה הלאומית, אנסמאנה סניאן.
4: ורז, חוסר הניסיון של ססי, לשים את מרסוליה, הוותיק והכבד, על סניאן, הצעיר והמהיר, אתה רואה, אין לזה שום סיכוי, הבלם צריך לקחת
6: חברים,
4: אותו,
6: סניאן
4: ידוע במהירות שלו, טעות גדולה במודיעין, לפי משחק ההגנה שלה, יהיה לה בעיה גדולה. מה נעים אנחנו איתך?
6: לחמן מסכים עם כל מה שאמרת, אבל אני חייב פה לפרגן לסניאן, הכרנו אותו גם בעונה שעברה, אבל גם במשחק הזה הוא לא נגע הרבה בכדור, עכשיו הוא גם מבצע עבירה, לא, אין שריקה, התיקול היה נקי, כל פעם, בכל נגיעה שלו בכדור, באמת אתה מרגיש שהוא רמה אחת מעל המשחק הזה. והנה שוב סניאן, הפעם הכדור בורח לו, אבל להרצליה באמת יש יהלום בידיים, ושחקן שכשהוא מגיע למשחק הוא פשוט באמת רמה אחת לפחות מעל האירוע, זה מהבחינה הזאת, עוד שחקן מאוד מעניין, שבעיניי מאוד בולט בהרצליה, זה רועי חזן, שנה שעברה פחות בלט בחדרה, שחקן כישרוני, צעיר, שתי רגליים, אחרי הוא מתופקד באגף הימני של ניצן דמרי, אבל בהחלט שחקן שיהיה שווה לעקוב אחריו מבחינתה של מכבי הרצליה.
4: אתה יודע, מנהיים, זה שחקן שגדל ביחד עם ניבי יהושע בכל הדרך במחלקת הנוער, ואפילו יותר מוכשר בנגיעה שלו בכדור, אבל פה שחקנים צריכים ללמוד. ניבי יהושע זה אחד שרץ בלי הפסקה, ורועי חזן צריך לשפר את האינטנסיביות שלו, אבל קלעת נכון.
0: חיכיתם לשחקנים שאנחנו לא רואים מול המסך. חברים, בואו נתרכז רק בשחקני ליגה לאומית, בבקשה. תודה, מנהיים, אנחנו עם רותם קרן, הפועל עכו מול קריית גת.
7: אבל קריית גת מחזירה את הכדור הזה אחורה. ועדיין, רז לחמן, אפשר לראות כאן שליטה צהובה מאז המצב האחרון של בדרנה. אקו לא הראתה לנו כלום בכל מה שקשור למשחק ההתקפה שלה. מהצד השני, קריית גת עם איזושהי טקטיקה

0: מעניינת, כדורים ארוכים מהבלמים, מחפשים את קוזלובסקי, בינתיים זה פחות עובד, בוא נהיה עם כדור הרוחב הזה, וקוזלובסקי עכשיו לוקח מעל השאר. אבל קריית גת, כמו שאמרתי בפעם הקודמת שביקרתם כאן, חד משמעית הקבוצה הטובה יותר מבין השתיים כאן באקו. רז, אתה מפרסם במהלך היום שקריית גת במסע ומתן עם ג'יימס סאדנאי.
1: כן.
0: שזה...
1: אם הם יביאו
0: באמת,
1: אותו...
0: רכש
1: הם,
0: מאוד מסקרן.
1: הם קראו לסוכן
0: בכל מה שקשור לליגה הלאומית. רז, קראו, אומרים לי שזה יקרה.
1: הם קראו לסוכן שלו במיוחד, כן, פרסמנו היום, חשפנו את זה באתר ערוץ הספורט, שהם מזיקים את הסוכן של ג'יימס סאדנאי, את ניר אמיר, למלון שהם שעו באקו לקראת המשחק, ובאמת אתה צודק, הפערים יצטמצמו אם ג'יימס סאדנאי יהיה בקריית גת. זה מאוד מאוד נכון.
0: כן, אז העניין הוא שלקריית גת יש שלושה זרים, אז ניסיתי להבין במקומי זה יהיה. אז אומרים לא במקום פול עמנואל הניגרי, ככל הנראה זה יהיה במקום קוזלובסקי. אבל אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה, כי בכל זאת לא בכל יום מחתימים את מלך שערי הליגה המולדווית, ולא בכל יום מחליפים אותו אחרי משחק ליגה אחד.
1: כן, נעקוב בעניין. אצלך 0-0 בין הפועל עכו לקריית גת. ואנחנו עכשיו, הישר לחמן, במשחק בין ראשון לציון להפועל כפר סבא. אקרמן, מתי השער הראשון?
2: כמעט זה הגיע. מקודם ראינו בעיטה נפלאה של אורי צעדון. כמעט, כמעט זה הצליח להגיע. גם עוד דריבל יפה של יהודה בלי. ראשון מגבירה את הלחץ שלה על הפועל כפר סבא, שמתקשה מאוד לצאת. זה רק במתפרצות האלה שאתם רואים עכשיו, אבל הנה, גם זה נעצר. אולי אזולאי מגיע לכדור, מנסה למצוא שם את קונסטנטין, הייתה שם עבירה, שופט אומר לא, אבל כדור חוץ, לראשון, שם כן עבירה, בסוף כן
1: עבירה. אלעד ברון עשה בעונה שעברה באמת תקופה יוצאת מן הכלל בהרצליה, ככלל 5 שנים גדולות של אלעד ברון בהרצליה, מקבל את ראשון לציון, תקציב ענק, מביא סוללה של איזה 14 שחקני רכש מכל הבא ליד, ולמעשה אפשר למסגר את זה, כי אקרמן גם מלווה את הליגה לנוער, הילדים של כפר סבא, מול קבוצת החלומות של אלעד ברון, וכל כך הרבה ניסיון, אם זה שפסו ורונן פרץ והקפטן שי קונסטנטין, צעדון בכלל על דולב אזולאי שלא לדבר, אין תשאל הליגה מפועל רמת גן, יאן קאוקס, מלך שערים בליגה הליטאית שם, כל כך הרבה שחקנים, השאלה איך זה יתחבר, איך זה נראה לך עד עכשיו אקרמן?
2: קרן. זה נראה טוב, כמו שאמרת, אבל זה ההרכב. וראשון לציון תצטרך לפחות, לדעתי, עוד איזה שחקן שניים, לדעתי גם עוד איזה בלם, זה מה שהם גם...
1: באמת? עוד שחקנים?
2: אני מזכיר לך, יש את כל הסיפור, כן, כן, יש את כל הסיפור של אליאן רוחנה, שיושב להם חזק על התקציב.
1: כן.
2: וברגע שהוא יעבור וישחרר את זה, אז הם יוכלו באמת גם להביא שחקנים שאולי יהיו יותר משמעותיים. זה בהחלט כן, עוד מחפשים. אנחנו יודעים שהליגה הלאומית היא ארוכה, אתה יודע, פציעה אחת, ההרכב הוא טוב, צריך עוד אבל גם שיהיו אופציות נוספות מהספסל, כי כשמסתכלים על הספסל של ראשון זה לא מעט ילדים גם מהנוער שלה. הנה כדור הקרן, בואו נראה לאן זה הולך. אבל אני מאוד אוהב את הכנפיים של, של הקבוצה הזאת של ראשון, גם קונסטנטין וגם צעדון שהגיע עם ברון מהרצליה, מאוד מאוד פעילים. הנה כדור הקרן, מסתובב ממש לתוך השער, זה הראשון! מי בועט לשער? אף אחד לא בועט. כך הראשון לא יכולה להבקיע. עוד הזדמנות שלה, תכף ניכנס לתוך תוספת הזמן, אמורה להיות קצת יותר משמעותית, הייתה לנו פה איזה פציעה קטנה, כדור טוב, שיהיה אל גבי, עוצר על החזה, לאן זה ילך עכשיו? ולמשקוף! איזו הזדמנות נהדרת! אמרנו ראשון מתקרבת, אבל זה עדיין לא נכנס.
1: אקרמן, וייזינגר, המאמן של כפר סבא, מגיע מעונה גדולה בנוער של הפועל תל אביב.
2: עונה אדירה מהנוער של הפועל תל אביב, מביא אותה למקום שני, אפילו מרחק כמעט אליפות. בואו נראה אבל בינתיים את קלוביס, השחקן שלו, מה הוא עושה? כפר סבא, אם תצליח לעקוץ לפני סיום המחצית הראשונה, אנחנו ב3 דקות תוספת זמן. דרזי מנסה להסתובב, עדיין דרזי, לא מספיק טוב. הנה יהודה בלאי, עובר אחד, בלאי משחרר כדור ארוך, לא מדויק. בהמשך למה ששאלת, וייזינגר, יש לו קבוצה של ילדודס, ממוצע גילאים פחות מ-24, באמת, אחת מהצעירות שאני נפגשתי, בוודאי בשתי הליגות הראשונות. אבל המון שחקנים מאוד מוכשרים שביום אחד יכולים לפרק קבוצות, כי באמת יש פה את אוליצקי ודרזי וישי ברוש באמצע, ושחקנים באמת באמת טובים ומוכשרים, אבל מצד שני חוסר הניסיון בליגה והצעירות, הפעירות ופערי הפיזיות לפעמים יכולים להיות באוכריה.
1: אקרמן, אגב, ראינו ביציע את שרון מימר שמגיע למגרש, לא החל את העונה כמאמן. אני עוד זוכר את הימים שהוא היה עוזר של אחמן בראשון לציון. אבל עד מהרה...
2: זה מלא כישרונות הם גילו אז.
1: בוא נגיד שהוא חפר את לחמן, אקרמן זוכר את אותה עונה, מימר סיים כמאמן, לחמן בבית, אבל נרחיב על זה, נרחיב על זה. אנחנו מיד חוזרים אליך, אקרמן, נרחיב על זה, אנחנו עם הפועל עכו, שפוגשת את קריית גת, רותם קרן.
0: של מכבי קריית גת. קוזלובסקי עורב שם לכדור הזה עם הנגיחה. איזה שער! של טוני מנואל! מעלה כאן את העולה החדשה עם השער הראשון של העונה ל-1-0.
1: אוי ואבוי, לאן הלך השוער? אלוהים ישמור על שנינו. לחמן, תסביר לי. ישר צעקתי לך, אוי ואבוי. תקשיב, לא ראיתי דבר כזה. לאיפה אתה הולך?
3: אבל פול אימנואל מתרגם את הסיטואציה.
1: הכל בצד, כולם מתרגם את הסיטואציה. רק תסביר לי, מה יש לשוער לחפש? מה? יש איזו סיבה? מה יש לו ללכת?
3: אנחנו מדברים על עומרי זוארץ שלא היה צריך לצאת לכדור הזה, וגם אם לצאת, הכדור עמד הרבה זמן באוויר. כדור של אמיר אלה. פול אימנואל זה סיפור מדהים, שחקן שמגיע לליגה הלאומית מהנוער של גדנה. שחקן איגרי מגיע מהנוער של גדנה בליגה השנייה.
1: יפה. רותם, אנחנו מיד חוזרים אליך, שער ראשון לקריית גת בליגה הלאומית, ואנחנו עם נובלמן 2-1 לקריית ים מול מכבי יפו.
4: בוא נראה את ארתור. אתם זוכרים את הסרט ארתור? נדבר עליו אחר כך במחזית השנייה. הנה סילה סאקו, סאקו, סאקו, סאקו. סילה, סילה סאקו. הכדור הולך לפלוטקין. פלוטקין. אברהם מורשה, הנה השלישי! זה קורה! זה קורה! וזה מספר, זה המספר הגדול של אל אהבה קופידון, אשלי קופידון, עם השני שלו! קופידון, קופידון! יפו שחזרה אל המשחק, בסופו של דבר סופגת פה עוד אחד, וזאת מכה גדולה לקבוצה לרדת ככה אל חדר ההלבשה בהפסקה. טעות שם לדעתי של השוער ינקו, אולי אי הבנה בינו לבין הבלם, וקריית ים בסופו של דבר יורדת עכשיו למחצית
3: שהיא ביתרון של 18, ברדה. ברדה הוא זה שנותן את כדור הרוחב, התנועה של קופידו לקצר יוצאת מן הכלל.
0: והפועל אקו כאן במשחק בית נותנת
1: לעונה חדשה להגיש מאוד מאוד בנוח. הפועל אקו, קריית גת, אנחנו איתך.
0: מחפש את אלטורי. מסר לא מספיק טוב. והמחצית הראשונה מסתיימת לה. הפועל אקו אפס, העולה החדשה מכבי קריית גת אחת עם שער.
1: תודה, תודה רותם.
0: של השחקן הניגרי הנהדר של הפועל
1: אנחנו מנואל. עם מחצית בכל המגרשים שעושה... ועם הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
5: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: MGR מאובן. החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
10: תחזרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם?
11: אל תיתנו לי לבלבל.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: למה הוא מעלה אותו לחימור?
14: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם. גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
16: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: יופי של מחצית ראשונה, מחזור ראשון, אנחנו מספר הודעות. ומסכמים באמת פתיחה סוערת של הליגה לאומית.
9: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום

0: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
2: לייט רן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבס, פלייאוף ליגת האלופות, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: ב-27 וב-30 באוגוסט ים מדר, תמיר בלט ונבחרת ישראל שלא מוכנה לוותר יוצאים לשני משחקים גורליים בדרך לאליפות העולם.
2: לא יאמן.
0: ב-27 באוגוסט ישראל מול מובילת הבית פולין, וב-30 באוגוסט לטביה מארחת את ישראל למשחק מכריע.
2: ניצחון היסטורי לנבחרת ישראל.
0: נבחרת ישראל במוקדמות המונדו בסקט. 27 ו-30 באוגוסט, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: איזו פתיחה סוערת לליגה הלאומית, 11 שערים, מחצית ראשונה, קיבלנו שער בדקה הראשונה, ואיזה שער, אפולה עולה ליתרון של 1-0 מול אשדוד, ריינה בני יהודה, יופי של מפגשים.
4: אשדוד, ג'קי בן זקן, הוא חובב ערוץ הקיבוץ, ראה כל השנה, כל השנים האחרונות, ועדיין אשדוד לא לומדת את המיוחדות של הליגה הלאומית, מופתד באפולה. יש לנו ריינה בני יהודה, משחק גדול עכשיו באמת של שתי קבוצות שרוצות לעלות ליגה.
3: אז בואו נתחיל עם המשחק של בני יהודה שיוצאת לאצטדיון בראל, לפגוש את בני ריינה, שנשרה מליגת העל, שמרה למאמן ליאור רובן, טעות קשה של מתן לוי, ומי שמנצל את הטעות הזו זה אסיל קנעני, 1-0 לריינה, כבר בפתיחת המשחק, טעות קשה מאוד בהגנה של בני יהודה, בני יהודה היטיבה לשחק, לחץ גבוה, כדורגל יוצא מן הכלל, והיא נחלצה מהטעות הזו. הודות לסתיו נחמני, יופי של ביצוע, איזו ביתה אדירה של סתיו נחמני. אנחנו עם 1-1 במחצית. אשדוד יוצאת לאפולה, ושימו לב, 60 שניות מהפתיחה, ואשדוד כבר בפיגור של 1-0 בליגה הלאומית. אחמד חלילה מנצל טעות קשה של השוער אזי אבו חמדן, כובש וקובע 1-0 לזכות הפועל אפולה בבית מול אשדוד. אנחנו עם מכבי יפו שפוגשת את קריית ים, ואיזו הצגה של קריית ים קיבלנו במחצית הראשונה. סאקו סילה עם השער הראשון, מנצל טעות קשה בהגנת יפו, 1-0 לקריית ים. הקבוצה הזו עם עונה נהדרת, השתקד, פותחת פשוט נפלא, כל שחקני ההתקפה, וחלוץ אחד מיוחד, יש לי קופידו עם ה-2-0 לקריית ים. קופידו עוד יככב גם בהמשך התקציר הזה, ואנחנו רק במחצית הראשונה. דור ז'אן מקבל כדור נפלא, דור ז'אן מספיק מיוחד.

0: רוצה בכדי לכבוש 2-1, אבל קריית ים פשוט לוהטת, והשחקן הזה שלוהק על ידי ילדת שביט, המנהל המקצועי, עושה את ההבדל במחצית הראשונה. צמד לשלי קופידו, 3-1 לקריית ים במחצית. רעננה פוגשת את אחי נצרת, וגם אדם לם עם הצגה גדולה, הרי ליכטנשטיין מוצא את ברקוביץ' באגף ימין, ברקוביץ' מוכשל, שריקה נכונה. השופט מצביע על הנקודה הלבנה, החלטה טובה מאוד של השופט, ושניגש לנקודה הלבנה הוא פיטר מייקל, השתקד בטבריה מליגת העל, איזה קור רוח, 1-0 לרעננה, שממשיכה בגדול, דיברנו על ברקוביץ' ששחט את הפנדל, הוא זה שמגביע את הכדור, ויעקובו עם ה-2-0 לרעננה במחצית מול הכנסה. הפועל אקו פוגשת את קריית גת, קריית גת העולה החדשה מליגה א' דרום, שער אחד, טעות קשה של השוער, ופול אמנואל מנצל את ההזדמנות הזו, 1-0 לזכות קריית גת, שער בכורה בליגה הלאומית לעולה החדשה. עירוני מודיעין פוגשת את מכבי הרצליה, מכבי הרצליה בעונה שעברה פשוט עונה חלומית, פספסה את העלייה, ניצן דמרי הוא המאמן, ושעושים טעויות בהגנה משלמים, ובמיוחד שסנגיאן הוא החלוץ מהצד של הרצליה, אנחנו עם 1-0 לצהובים.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
4: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
5: What do you want?
6: ג'ייסון סטייטם.
7: Agents.
6: נקמה בלב ים. בקולנוע.
8: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כלום לא נוגע.
13: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
0: חגיגה גדולה מחר החל ב8 בערוץ הספורט. הפועל באר שבע כפסע מליגת האלופות, אבל בכדי להשלים את המשימה היא חייבת לעבור את סבך.
16: נכון, צריך לפרוץ את הקבוצה האזרית שמשרקת. רז, 8 שחקנים בחלק האחורי, מיקלס וסימיץ' בחלק הקדמי, ו14 שערים מתחילת העונה קונפרנס וליגה. השניים האלה כובשים 9, לכחן קוז'וך צריך לשים את תשומת הלב.
0: ואנחנו עם שליחת ערוץ הספורט, הדר יעקב.
17: היי, שלום לכם חברים, שלום לכם מבוקרשט, מבוקרשט הנרגשת והנערכת לקראת המשחק הכי חשוב של הפועל באר שבע בהיסטוריה. זו לא הגדרה שלי, ככה אני שומעת מאנשי הפועל באר שבע שמגדירים את המשחק מחר, וזה מעניין כי אני אזכיר לכם שיש להם עוד משחק לעבור כדי להצליח להפיל לליגת האלופות, אבל רן קוז'וך מסמן את המשחק מחר כהכי חשוב, כי הוא רוצה לגומלין להגיע עם יותר ביטחון, רגוע, ולשם כך הוא צריך להראות יכולת טובה מחר. אתמול הם כבר נחתו בבוקרשט, עשו אימון אחד. היום הם יערכו את האימון המסכם שלהם לקראת המשחק מחר, כשלמשחק עצמו הפועל באר שבע אמורה לשבור שיא אוהדים בקמפיין הזה. כ1,000 אוהדים אמורים ללוות אותם, הגדילו מטוסים לאור הביקוש, וכ1,000 אוהדים יגיעו לתמוך בשחקנים של רן קוז'וך, כשרן קוז'וך עצמו כמובן מקווה לעשות היסטוריה ולהביא את הפועל באר שבע לראשונה לליגת האלופות. אנחנו עוד לא יודעים בוודאות איך הוא יפתח, זה נדע אחרי הרכב, אחרי האימון המסכם, אבל כן אנחנו יודעים שככל הנראה לא יערכו הרבה שינויים ביחס להרכב שניצח 2-0 את הכוכב האדום. הרכב מנצח לא מחליפים, אז גם רן קוז'וך לא צפוי להחליף אותו, ואנחנו נראה את לוקס ונטורה, נראה את זלטנוביץ', נראה את ויטור ב-11 שלו, אבל אנחנו כמובן בדרכנו לאימון המסכם, אז נעדכן את כל הפרטים שצריך לדעת לקראת המשחק הזה באתר ערוץ הספורט.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: אני הייפר.
19: אתה

0: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוסט, בחנויות ובאתר.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
3: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
5: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם...
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: Venue for 7 jeans.
13: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
14: מחצית שנייה יוצאת לדרך. אנחנו עם פאדי מוסטפה ובראל. ריינה מול בני יהודה.
15: ניר ברדיה. כדור שלו עד חזות. שולח את אסי לקנן את תראות המרות שלו. ברדיה הולך הביתה. שם לטבינוב. בצד השני יש עוד חלוץ בגוסטב רחמני, אבל יש גם את השוער שיוצא. וואה, החלטה נכונה, אולי אמיצה יותר, של גליקליך, הדג למעלה. שקר. ברדיה. כדור למתן לוי.
14: אחת אחת בין ריינה לבני יהודה, ואנחנו עם נובלמן, מכבי יפו, קריית ים.
16: כאן באצטדיון אולמות האירועים בנס ציונה, משני השערים של קופידון. איך הוא מפתיע אותנו. חלק אומרים לי שמו קופידון, ואחרים אומרים לי קופידון. שאלתי את אלדד שביט שם עם קופידון, זה תקין? אמר כן. שתיים של קופידון, אחד של סילה סאקו, רגע הנה בלגן ברחבה, ועוד הזדמנות לקריאס ים, הכדור שם מטיילו, גם פוטקין שם, תראו איזה יופי הוא עושה. יאללה, וגם יאללה, יאללה, בעלה שלך, מה עשית פה? מה זה הגול הזה, ריבונו של עולם? איזה גול, איזה גול, איזה שער מפתיע. מה זה, כמה שניות, כמה שניות.
14: בזמן שאשדוד מחפשת שחקנים, יש לה אחד ששיחק אצלה, קוראים לו ליאב פרדה. איזה ביצוע, 17-18 מטר מהבלטה שבכדורגל הישראלי שמורה להצילי, אבל פרדה יגיע רחוק. שים לב, כולם בטוחים שהוא ייתן לה רחוק, הוא מסובב לה קצר בגול גדול.
17: אבל יש דיפלקשן, כדור פוגע בשחקן. אבל הביצוע נהדר, לחמן, ומה שמטריד אותי, שנה שעברה יפו לא הפסיקה לספוג שערים, הייתה מסננת של הליגה, ותסתכל, מחזור ראשון, כבר רביעייה היא סופגת. מה לא למדו לקח?
16: ובסוף גם שער אחד.
14: תודה, תודה, אנחנו באצטדיון בראל. ריינה בני יהודה, אחת אחת במשחק הזה.
15: די לבד, מתקדם נחמיאס, מרוויח עוד שטח, שולח את הכדור לנחמני, כדור טוב שמגיע לסגי דרור, צייק שם, וואה, איזה מטרה מקבל סגי דרור! כמה טעויות, עוד נרשום, וכמה ניצולים של טעויות, עוד נראה. וסגי דרור רואה את הטעות בין הבלם לשוער, ומזה הוא מרוויח ואומר להם, אני כאן בשביל לכבוש ולאחוז
14: את הנפש. מחזור של טעויות שוערים.
15: היססתם.
14: מחזור לא של שוערים שיוצאים מתוך הרחבת ה-16. גליקליך דווקא נתן שנה שעברה עונה מצוינת. יוצא קדימה מחוץ לרחבה. האגף השמאלי של בני יהודה יחקוק. זה רז נחמיאס. וכמובן, הכובש הגדול, אבל שים לב לטעות של גליקליך, יצאת, תלך נחוש כמו שצריך, הגול הכי קל של סגי דרור.

0: הקהל של ביהודה, קהל שיודע להלחיץ שוערים על הגב, וראינו איך השוער שומע את הכדור, לא גולש נכון, אבל מי שהיה שם זה סגיד דור, עושה 2-1. זה שם המשחק היום, טעויות. אבא שנוגח, עבדאללה ג'אבר קופץ, הכדור לאחור. הנה עבדאללה ג'אבר נלחם, מוחמד אוסמן זוכה בכדור הזה, יש לו עוד שטח להרוויח, מתקדם לספר. שוב זיקרי נותן כדור טוב שמגיע לעבדאללה ג'אבר דרך אסיל קנאני. עבדאללה ג'אבר מנסה עם רגל פחות חזקה, מגביע את הכדור הזה גבוה, מתן לוי שם, סגיד רול שם, אבל גם צייג. ספר ישן היום, צריך לזהר ספר.
1: תודה פאדי, אנחנו עם פלטקה.
0: אמרתי לפני,
1: אפולה, אשדוד, פתיחת מחצית שנייה, 1-0 לאפולה.
2: יציאה טובה של אשדוד, הנה דור מיכה. הכדור שלו לתמם, פס באמצע, ממטה, שוב תמם, הולך לעומק תמם, ואז כדור בין שניים, רטע ראשון, גרצ'קין שם, מוריד את הכדור לממטה, זה מצב מסוכן, זאת ההזדמנות של אשדוד, והכדור בחוץ! איזה מצב לאייפורד לעשות 1-1! זה הכי קרוב שאשדוד הגיע!
1: התקפה גדולה של אשדוד מתחילה בצד אחד כמו בכדורד עד הצד השני, לאייפורד גם יש רגל שמאל טבעית, אז הוא צריך של... רק לדייק, וזו הסיבה שחיים סילבס התלבט ברגע האחרון, לא לקח אותו לפועל חיפה, לא גולר.
2: מינוביץ' מבקש אבל הכדור של ואבא הולך לרטע. בריק, הכדור של רבינוביץ', רטע, חלילה, שוב רטע, בן ואבא, כדור לא הכי טוב, טליאס אחורה לרבינוביץ', בא לקבל באמצע הקפטן בריק, בריק עם כדור קדימה, גרצ'קין ראשון עם הרחקה לא טובה, הכדור של פויזר, בריק משאיר את הכדור לטוויזר עבור אפולה. שוב טוויזר, בריק עובר טוב, בריק תנועה לא נכונה של ארוש עם הרגל.
1: תודה, אנחנו עם אקרמן, ראשון לציון הפועל כפר סבא.
3: הנה הניסיון שוב של הפועל כפר סבא, רוליצקי, ראש, בועט, וואו, בעיטה נפלאה, וגם ההצהרה של אמסלם לקרן, זה היה יפה. זה כדור טוב, קונסטנטין, אל האמצע, קרן. קרן לראשון לציון. כדור קרן לראשון לציון פעם נוספת. מה שראינו מהנטי ותחתה, הראשון מתקרב את השער, הראשון. בואו נראה אם היא גם מצליחה להשיג אותו. במצבים הגיעו הכתומים, אבל הכדור עוד לא בפנים. הנטי ברא בתוך הרחבה, גם דולב אזולאי. הנה הכדור הזה מסתובב, והנגיחה גבוה מעל השער. מה השופט אומר? שנייה, גם העוזר שופט, גם...
1: אקרמן, תודה, אנחנו חוזרים לאצטדיון בראל, פאדי מוסטפא. אחרי שבני יהודה עלתה ליתרון של 2-1 בחוץ מול ריינה.
0: ונחמיאס שם. הנה גולן בני, מעלה את הכדור הזה גבוה. גליקליך, פספס, וסיביליה! גאי, סיביליה! איזה שחקן, איזה ביצוע! גליקליך, יצאת! קח את הכדור, מה אתה מבשל לו? וסיביליה היה שם במקום הנכון. נגיעה אחת של אומן, עושה 3. מיהודה, 1.
1: גליקליך איבד לגמרי את הביטחון לאחר השער השני שהוא ספג, אבל הצגה של בני יהודה, וטוב שהאיש הזה מתאקלם, כי הוא כוכב כדורגל, גיא סיביליה.
4: זה לא פשוט להגיב בנגיעה.

0: יחד עם רגל צ'ילו, הרגל החזקה שלך, בדרופ קעים הדשא. אז כל המחזור הזה מאופיין בטעויות שוערים, אבל לא ניקח מסיביליה, ביצוע מופלא. 13 שערים מעמדת קשר אחורי, קשר 50-50 בעונה הקודמת בכפר שלם. עשה נכון אלי לוי שהחזיר אותו.
1: איזו פתיחה של בני יהודה.
2: מה יש בספסל של רלי?
1: הפנים, תסתכל, אחמן, את הפנים של סעיד בסול. הוא מבין את עומק הבעיה. הוא אומר על ליאור ראובן. באמת שכרגע, מבחינת סעיד בסול, צריך לעשות בדק בית. אבל כל הקרדיט כרגע לאלי לוי, לבני יהודה, לקהל שהגיע לצפון, לאצטדיון בראל, הצגה של בני יהודה.
2: גולה בן ימלא את הכדור הזה גבוה. עכשיו הוא יוצא החוצה. עייד חבשי למור ברמי מגיע, ברמי אין המון ביטחון אצל שחקני רן, לפחות בחלק האחורי מנסים לנהל את הכדור ותראו את סתיו רחמני מפעיל את הלחץ. מה אתם עושים? לא כל כך מובן.
1: תודה, תודה, פאדי, 3-1 לבני יהודה בחוץ מול ריינה, ואנחנו עם נובלמן, הצגה של קריית ים.
3: כדור עונשין ב-11 מטר, לזכותה של קריית ים, וזה יכול להיות החמישי. אוי, זה ממש אומללות מה שקרה כאן. בוא נראה מי הולך לבעוט את הפנדל, זה כנראה יהיה אברמוב. איזו התרסקות של מכבי יפו במחזור הראשון. מכבי יפו ניצחה שנה שעברה את קריית ים באקו 6-0, ועכשיו היא הולכת לספוג כנראה את החמישי. אברמוב מרשית את זה פנימה. איזה שער, איזו תבוסה למכבי יפו. והלילה הזה עוד צעיר, הלילה הזה שום דבר לא נגמר, אנחנו רק 56 דקות של כדורגל.
1: איזה כוכב כדורגל גלעד אברמוב, גם בעונה שעברה, פתיחת העונה. חברות וחברים, חגיגה גדולה, הצגה אדירה של קריית ים. 5-1 מוליכה קריית ים מול מכבי יפו במשחק חוץ. זה אומר שקריית ים חזקה מאוד, מאומנת. מאור סיסו הוא המאמין היחיד בליגה הלאומית שאימן בעונה שעברה כל העונה, והוא מתחיל גם את העונה הנוכחית בליגה הלאומית, היחיד מבין כל הקבוצות. אז קודם כל מועדון של יציבות, אבל שוב לחמן הזרקור, עונה שעברה הגנה קטסטרופלית של יפו, והעונה אנחנו רואים שוב חמישייה במשחק הראשון שהיא סופגת. בואו נעבור לראשון לציון, שם ראשון לציון עדיין עם 0-0 מול הפועל כפר סבא. אקרמן, מה קורה אצלכם?
4: לא טוב, איבוד כדור, קונסטנטין. הנה ההזדמנות, פרץ נותן לו פעם נוספת, אולי עכשיו, וזה ברשת! סוף סוף זה נגמר!
1: כשדיברנו על ראשון לציון אמרנו שני החלוצים הכי טובים בליגה, אני אוסיף גם שני המגינים הכי טובים בליגה, אחד שי קונסטנטין, הוא גם חוטף, רץ ומקבל ומוציא בנגיעה, חוטף בנגיעה, רץ בלי כדור, מגיב בנגיעה.
5: איך שהוא הוציא את הכדור מהרגל ידעת שזה שער, כי כולם עם הפנים לשער, פשוט גאון. קונסטנטין דרך אגב גם קיבל את סרט הקפטן, ויתרון מוצדק אקרמן, נכון?
4: לגמרי יתרון מוצדק, ממש. ראשון לציון הגיע לכמה וכמה הזדמנויות כאלה, מה שראיתם. פשוט הכדורים במסירות, לא של קונסטנטין, אלא גם ששחקנים אחרים היו פחות מדויקים. אנטי גם החטיא כדור מעל השער, והיתרון לגמרי מוצדק שלה. עכשיו גם תרגיש קצת יותר ביטחון, גם עשתה חילוף, הכניסה את ליאם לוי, הבן של אלי לוי, שגם מאושר עכשיו עם היתרון שלו. בואו נראה אבל אולי את התגובה של הפועל כפר סבא בצד השני. מה היא עושה? פרץ, כדור טוב לתוך החווה, דרזי מגיע, הנה המסירה. ובסוף, כדור הזה ילך לקרן, דולב אזולאי נגע בזה. כשחקן של ראשון שנמצא על הקרקע. בואו נראה אם יבקש טיפול, כי נזכיר, אם יצטרך טיפול, כן, יש טיפול, זה אומר שהוא גם יצטרך...
1: אקרמן, תודה, אנחנו חוזרים לאצטדיון בראל,
5: 3-1 לבני יהודה מול ריינה.
2: מה חושב המאמן ליאור יובן במשחק הראשון?

0: מהראשון, כשלא בליגה הלאומית, אמרי רני, הקבוצה שהוא בנה, השקיע את מלוא החשיבה, היה במחנה אימון מוצלח, עבר את גביע הטוטו, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם הכישרון של נחמיאס, ונדלי וכובש, ועכשיו זה 4-1! סתיו רחמני, יודע להניש, הוא נמצא במקום הנכון, שאלנו מה חושב, מה יעשה. ואובן, בצד השני.
1: זה לא סתיו ישראלי עומד לרדת, נחמן, זה סתיו ישראלי עומד לעלות. איך שנראה סתיו נחמני, פשוט אדיר. מה שהוא עושה, ואני בטוח שסעיד בטול חושב על כך שייתכן וזה גדול על ליאור ראובן, אבל זה לא הסיפור, עם כל הכבוד לריינה ולכניסה. הסיפור, בני יהודה כבר שנים לא פתחה בצורה כל כך חלומית, תחנה גדולה, בלי כוכבים, קבוצה מאוד מאומנת, מאורגנת, וזה בדרך לניצחון ענק.
2: 25 שחקנים הגיעו בשנה שעברה לבני יהודה, רק 5 העונה הזאת, וזה סוד הקסם. למדו לקח, אלי לוי מביא רק 5, רז נחמיאס שמבשל בכדור הרוחב, שנה שעברה שחקן שפתח הכי הרבה משחקים בליגה הלאומית בהרכב.
1: אז בני יהודה בהצגה גדולה 4-1 מול ריינה, בואו נראה עוד מעט, אולי עוד שער, נשאר רגע במשחק הזה, ועוד מעט תהיה בשכונת התקווה. יאללה, שכונת התקווה, כפר שלם, האחות הקטנה, מול כפר קסם.
3: דרור, לזכותה של כפר שלם, יוצאים קדימה עכשיו עם אבא סמרי, שמקבל מחוניו. סמרי, עדיין סמרי, עדיין סמרי, עדיין סמרי בתוך הרחבה, אבל... אין עכשיו חטיבה, כדור נסיעו ביתה פנימה! איזו טעות בהגנה של כפר קסם! טריק מושנק עם טעות ענקית, ואבא סמרי! מעביר את הכדור הזה ומישיקה...
1: אוי ואבוי, תגיד לי, שחקן הגנה, 0-0, כפר קסם, תעיף את הכדור, מה אתה ברחבה? היה פעם מאמן מצוין להפועל פתח תקווה, אלי מחפוד, שהוא קיבל את הקבוצה, רצו לשחק פסים בהגנה. אמר להם, איזה פסים? זבת לנרגילה, תעיפו את הכדור. אלק, איזה שער לקבל, אכזרי, ואבי נימני עכשיו צופה בשער, הנה אבי נימני אומר, איזו טעות, איזו טעות.
2: אבי שמח, סונים השער.
1: כן, אבי שמח מאוד.
2: אם יש 2-0, ייכנס הבן גם עמית, שיכול להחליף את רונסון, בדרך כלל החילופים הם בחלק הקדמי. רונסון עושה 1-0, לא שחקן מספיק מבריק, אבל מקבל את הכדור הכי נוח.
1: חזקי, אנחנו איתך.
3: אז כן, אז טעות כפולה של גם של טרק בושנק, אני מתקן, וגם של אי צעירי, וכפר שלם בעצם ביתרון מוצדק. הם לוקחים בחשבון מתחילת המשחק את כל ההזדמנויות, וכפר קסם דווקא השתפרה בדקות האחרונות אחרי החילופים של ירון נחומבוים, אבל ראינו את הטעות, וכפר שלם עולה ליתרון של 1-0, והנה עכשיו עוד התקפה של כפר שלם. ביה, מנסה עם הראש. עכשיו כפר קסם ממתה. כפר קסם חייבת... להיכנס יותר למשחק הזה, אבל כפר שלם, גם עם הגנה, גם עם קו הקישור וגם עם ההתקפה, פשוט טובה בכל הקווים היום. והנה, זה משהו של דאוד להגיע לכדור הזה, אבל לא מצליח להגיע. בכל מקרה, היה שם נבדל גם. ירון נחומבוים כבר עם 3 חילופים בכפר קסם. נועם שום מאוד מרוצה מהיכולת של שחקנה ועם 0 חילופים.
1: תודה, חזקיה. שקרמן קורא, אנחנו מתייצבים 1-0 לראשון לציון מול הפועל כפר סבא.
4: הנה ראשון לציון לוקחת, ושוב זה אצל בלאי. מה עושה יהודה בלאי? מתקדם, עדיין שלא. האם אנחנו בדרך ל-2-0? יהודה בלאי עובר, עכשיו המסירה, הנטי, הנטי, הנטי, 2-0 ראשון לציון!
1: עליו לחמן ראשון תקום וטיפול השנה, השתקד מינואר, לקח לבד על הגב שלו את הפועל רמת גן לליגת העל, וטוב מבחינת שחקן רכש לפתוח ככה עונה, עם שער, עם ביצוע יוצא מן הכלל, תראה מה זה מהמקום.
2: כפר סבא לא יכולה להרשות לעצמה להיות חשופה למתפרצת 4-3. מילה אחת על יהודה בלאי, לא הסתדר ברמת השרון, גם לא בקרק.

0: כפר שלם, פתאום קלט אותו, אלעד ברון, בטרום עונה, ונותן לו את הבמה, מצרף אותו לאנטי ויאנקאוסקס, אז הוא מאחורי שניהם, ושניהם כובשים שערים.
1: אקרמן, אנחנו איתך.
2: אנחנו באמת בהצגה של הפועל כפר סבא, מחצית השנייה הרבה יותר טובה, ואנטי באמת, היו לו כמה החטאות קשות, אבל הנה עכשיו יוכל להיות יותר רגוע עם הגול הזה, וכמו שאתם רואים, כפר סבא ואנטי בעצמו רוצים אפילו יותר, גם הם רוצים לתת הצהרת כוונות לתחילת העונה הזאת, גם לכפר סבא יש מה למכור, עוד מעט תעשה גם שני חילופים, בינתיים רוי הראל עובר שחקן אחד, אבל נבלע, ומי מגיע מאחור? פליטר מגיע, שהוא נותן את זה, הראל, זה טוב, דרזי, שולח את הכדור חזק מדי, עבירה, זה של ראשון, ועוד מעט אורוי זמן, עוד אחד משחקני הרכש של הפועל כפר סבא ייכנס, וגם עדי צור. ראשון לציון בהחלט יכולה להיות מאוד שמחה עם ה-2-0 הזה שלה.
1: אקרמן, ברשותך רק הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: לשוער שלכם יש פור?
2: בעליי, איזה יופי. צעדון מנסה להגיע, נופל. שופט אומר להמשיך. דרזי. להפועל כפר סבא. מה עושה דרזי? כדור טוב לאמצע. אולי עכשיו כפר סבא בכל זאת? כדור שם בורח. לשחר אמסלם, הדף את זה לא מספיק טוב.
1: כן, נפל לפני, אבל לפחות צעדון. הוא שם יד חזקה, קרמן. שם יד חזקה, זה כדור נעדף רחוק.
2: איזה כדור? לא. במסירה פחות טובה של פרץ. ונראה שראשון רוצה עוד, אבל שוב, כפר סבא, גם היא קצת לוקחת יותר יוזמה. אבל כדור הזה בחוץ, כדי להעניק שוב את הכדור אל השוער.
1: עוד גבולית כפר סבא, אני אומר לך. הקטע אקרמן, הרבה מאוד צעירים, שוער חדש, מאמן חדש, מנגנון, אם יצטרכו לצבור מהר נקודות, וזו קבוצה צעירה חסרת ניסיון, שאסור לה לשקוע. כרגע 2-0 לראשון לציון, אקרמן, מיד נחזור אליך, אנחנו עם רותם קרן.
5: חצי השנה האחרונה
1: בבית מול קריית גת, 1-0 לקריית.
5: מבחינתו בליגה הרומנית, הנה הוא כאן, גיא דהן, חטיפת כדור עכשיו של הרצליה, ערד בר מחפש את כדור הרוחב, כדור טוב, וזה 2-0! מכבי קריית גת עושה את זה שוב.
0: כן, הוא היה ליגיונר. מי זוכר שערד בר היה ליגיונר? מי זוכר שגם גיא דהן היה ליגיונר? שני שחקני הרכש של קריית גת.
1: לא, ערד בר זה כבר מה שנקרא בעבר הרחוק.
0: בעבר הרחוק.
1: גיא דהן הגיע עכשיו.
0: נכון.
1: והיה סיפור הצלחה, והוא שחקן ליגה לאומית אדיר.
0: ושיתף פעולה עם רומן סולו. והפעולה שיתף באמת פעולה.
1: גם ערד בר מתאקלם יפה, שנה שעברה היה בבני יהודה. זאת אומרת, גם שחקן עם פוטנציאל, אבל הכי חשוב לחמן, איך אנחנו אומרים, שורה תחתונה, העולה החדשה, קריית גת, בעכו, 2-0 לקריית גת, בדרך לשלוש נקודות, לזולו, ולקריית גת. שמה, סיפור אדיר.
5: ומשחק שזה לא רק ה-2-0, זה גם שליטה מוחלטת של העולה החדשה, באמת, במשחק הזה צריך להגיד, והמנכ״ל האגדי של קריית גת, שמעון פרי, בא אליי במחצית, אומר לי, חכה, חכה, יש לנו גם את גיא דהן וגם את ערד בר על הספסל, שניהם הולכים לעשות משחק טוב, אז
1: באמת המשאלה שלו התגשמה. רותם, נפגשנו אתמול בלילה, אמרתי לך לגבי אקו, תפריד את הקטע של צביע הטוטו, פרופורציות, הליגה עולם אחר, והקבוצה הזו מההתחלה בסכנת ירידה.
5: כן, וגם, תשמע, דיברו איתי שם בחצי גמר גביע הטוטו ברעיונות על קבוצה עם אווירה טובה ומחויכת, אתה יודע, עכשיו זה ממש לא נראה ככה, הספסל של הפועל עכו כבר נראה עצבני, גם צחי נקש נראה עצבני, ונראה לי שהם מבינים עכשיו לאן הם הגיעו.
1: לא, הם יודעים לאן הם הגיעו, בוא נגיד שהם הפחיתו משמעותית בתקציב, העניין זה באמת לא להסתבך, שנה שעברה עם תקציב ענק הם נשארו בשנייה האחרונה, קודם כל לא להסתבך.
5: כן, אבל בינתיים, לפחות בכל מה שקשור למשחק

0: כזה, הם מסתבכים לגמרי גם...
1: בוא נשאל רגע כאן. את לחמן, אתה יודע, כי שנה שעברה לפחות רסט וויזר החזיק אותם, אתה זוכר, רותם על הגב. יפה, אנחנו רואים את צחי נקש, כמו שרותם אמר, כבר עצבני מאוד. אבל לחמן, מי צריך, תן לי ולרותם את שני השחקנים, כמו שהיה רסט וויזר, אקס פקטור, שנה שעברה, מי צריך להחזיק אותם השנה? מי?
2: אין להם את מי.
1: היה גם סלי פחימה, שמאוד אהבנו.
2: סלי פחימה שהלך לפה חיפה.
1: שאהבנו, היו שחקנים טובים, כן. למרות עונת בלעות. מי השנה?
2: אין שחקן דומיננטי.
1: אחד אפילו אין.
2: אין אחד, הם הביאו מהנוער של הפועל פתח תקווה את עמית בן יוסף.
1: בסדר, הביאו, שאלנו אתכם, שאלנו...
2: מוחמד חטיב היחיד עם ניסיון בחוד ההתקפה שבא ממכבי פתח תקווה, וכל העונה שעברה בילה על הספסל.
0: ביתה זו של מידו בדרנה! אולי מידו בדרנה הוא האיש שאתם מחפשים.
1: שירד ליגה עם חדרה, בוא נגיד פחות מחפשים רותם, פחות.
0: כל המצבים, כל שני המצבים של אקו במשחק הזה הגיעו מהרגליים שלו.
1: אבל הבנת רותם? כי לחמן הוא פרופסור לאומית.
0: זה אולי באמת חסר כאן.
1: הוא לא נתן לך אחד. כי שנה שעברה היו כמה. אחד אין אפילו ללכת עליו.
0: גם אני, שאני רואה כאן את המשחק, אני באמת לא יכול לציין כאן מישהו אחד שעושה כאן את ההבדל היום. באמת, משחק התקפה חסר יצירתיות עד עכשיו. בונה עם ההקבעה הזו, וגם איתה ההגנה הצהובה מתמודדת בקלילות, כמו שראינו שוב ושוב.
1: רותם, תודה, הצגה של קריית גת, באקו, 2-0, ואנחנו עם מוחמד חזקיה, 1-0 לכפר שלם מול כפר קסם.
3: לא מצליח למסור. עכשיו, עדיין התקפה של בית יעקב. בית יעקב עדיין מקדו עכשיו, בית יעקב זכות שכפר שלם בתוך הרחבה, נימני, פנימה! כן! עמית נימני, עם הנגיעה השנייה שלו, כובש את השני של כפר שלם!
1: תנו לי את אבא, תנו לי את אבא, גן!
3: ובטח אבי נימני עכשיו ביציע, שמח!
1: אנחנו אמרנו לנועם שוהם, הנה אבא, גן!

0: איתן בית יעקב, יש לו עוד שנים ספורות לשחק כדורגל. עמית נימני, הבן של אבי נימני, המוכשר, עם הרבה שנים לפניו, איזה שער, התפילות, החיוך של האבא. יפה, מרגש.
1: מה, הוא נגע בכדור? מדהים, האבא, רגל שמאל קטלנית, אפילו לא ידעתי שהבן גם הוא שמאלי ברגל, בא עם הרגל הרחוקה, נתן לטיפה, אבל קרדיט גדול למתן בית יעקב, שכדרר, כולם נוגעים בו והוא לא נופל.
0: גול גדול.
2: אז שני דברים, חברים, גם לזכור את השדר ששידר את השער הראשון שלו, ושתיים, דקה אחת מהחילוף, אחרי שהוא נכנס, עם הנגיעה השנייה, אני לא בטוח שהוא שמאלי, אולי הוא ימני, אבל הנגיעה שלו והחגיגה, חברים, עם האגרוף, מזכיר את החגיגות של אבי נימני, מספר 8, לב צהוב.
0: ענק.
2: ההזדמנות של סאביץ', כפר שלם, רוצת השלישי, בית יעקב, מה עושה בית יעקב? אין שם אווירה, אין שריקה של לוי וכפר קסם. בפיגור של 2-0. תנסה לחזור אולי עכשיו עם אילי צעירי. משאיר את זה לתאה. המגן השמאלי, לתוך הרחבה. אבל הכדור הזה פוגע באחד מהשחקני ההגנה.
0: חזקיה, שער אחד לפעמים עושה את ההבדל. השער הזה של עמית נימני. נצרוב אותו שער ראשון בליגה הלאומית לבן של אבי נימני. אנחנו עם יפו נגד קריית ים. 5-1 לקריית ים בחוץ.
3: עכשיו הזדמנות טובה ליפו, היא יכולה להפוך את זה לגול, ו...
0: אוי.
3: זה בפנים. יפו, קשה להגיד שהיא חזרה, אבל היא עשתה פה שער, כשמספר 9 שלה, גיא יצחקי המחליף. עושה את זה.
4: המחליף שלא צריך להיות מחליף.
3: במקום 5-1 יש לנו
4: 5-2. כל משחק שהוא משחק כמחליף, הוא גם מפקיע שערים, מלך שערי ליגה א' דרום לפני שנה וחצי.
0: תודה חברים, תודה נובלמן, מנאי, עירוני מודיעין, מכבי הרצליה. 1-0 לזכות מכבי הרצליה במשחק הזה.
5: תודה, תודה רז. רגע לפני שהגעתם אלינו, עידן דהן שנמצא על המגרש משהו כמו 20 שניות, כמעט מצליח לעשות פה את ה-2-0, אבל הביתה שלו מזעזעת את המשקוף של איתמר ישראלי, ובואו נראה עם ההתקפה הזו של מודיעין עם סניור, אבל אלי קיאל.

0: עם פעולת הגנה נהדרת ועם ההרחקה זה מגיע עד סמורלי. שמעתי קודם, חבר'ה, דיברתם על הבן של, הבן של אבי נימני. אז גם פה יש בן של שהוא בעיני השחקן הכי טוב במגרש, הבן של מוטי אברבאום. אולי לא היה שחקן ברמתו של אבי נימני, אבל שחקן גדול בפני עצמו.
1: טלי אברבאום.
0: אני מדבר על עמית אברבאום היום במרכז המגרש של הרצליה. יוצא מהכלל, יוצא מהכלל.
1: כן, כבר אתה יודע, הוא כבר מסתובב 5 שנים בליגה הלאומית, לא הצליח לפרוץ, לא הצליח להגיע לליגת העל, אבל השנה לנוכח חזיבה של 12 שחקנים בהרצליה, חייב להיות תותח, מסכים איתך. אם אתה אומר שהוא טוב, זה חשוב.
0: אמת, אמת, שנה שעברה בהרצליה רז לא היה שחקן הרכב.
1: לא, לא.
0: העונה במרכז השדה, העונה עכשיו, העונה, ב-75 הדקות עד עכשיו, יוצא מהכלל יברבאום ג'וניור. בוא נהיה עם ההתקפה הזו של מודיעין, ערן ססי, משנה מערך, מבצע כבר 4 חילופים. מודיעין עוברת לקו של 3 בלמים, עם שחר הירש לצד לוקה שטור במרכז ההתקפה, אבל זה לא ממש עוזר לה. הנה שוב דהן, באגף הימני עם רגל שמאל, החליף את רוי חזן שהיה מצוין, אבל הכדור הזה נלקח ממנו, ומודיעין תנסה לצאת קדימה עם שחר הירש. יש לו רק את לוקה שטור, אבל בינתיים זה מספיק. שטור מקדים שם את זיבלי, שטור מרים ראש, הירש מצטרף. עכשיו גם הגיע אביחי וואג'ה. זה נראה טוב מבחינתה של מודיעין, אבל הכדור של וואג'ה לא מגיע לכתובת. הכתובת הייתה שחר הירש, אבל הקצב בו עולה. כשאנחנו 15 דקות לסיום המשחק הזה, מחצית שנייה הרבה יותר טובה מהראשונה, למרות שטרם הובקעו כאן שערים. ועכשיו אני רואה את נתן זמנוביץ'
2: השוער של הרצליה. עידן דהן שהגיע ממכבי פתח תקווה, מושאל מאשדוד, נכנס כמחליף, מעט פצוע, מריד את המשקוף.
0: כן, ועוד שחקן ששווה לשים לב אליו שעלה כמחליף, אמור להיות שחקן הרכב בהרצליה העונה, זה איליאן סטפנוב, שחקן נבחרת בולגריה, שחקן בפרופיל די גבוה. אני מאמין שאנחנו עוד נראה אותו במהלך העונה.
1: מיד, יש לנו הזדמנות לבחור שחקן מצטיין ותשלים.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ100 שנים. צחובוי.
4: לשוער שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: מנה, תשלים. למה התכוונת?
0: מה שאמרתי קודם, שנכנס מהספסל מוקדם יותר איליאן סטפנוב, קשר, שיחק גם בנבחרת בולגריה, שחקן בפרופיל מאוד גבוה שמגיע להרצליה העונה הזו, אמור להיות שחקן הרכב, זה גם מה שאומרים לאנשים בהרצליה. פשוט אתם יודעים, עדיין לא בכושר משחק, אגב, גם עמנואל אפה אמור להיות שחקן הרכב.
1: עוד מעט תחזור אליך, מנה, יש אירועים ויש שערים ויש, בוא נלך לאפולה נגד אשדוד, אנחנו עם פלטקה, האם אנחנו בדרך להפתעה גדולה? דקה ראשונה אפולה עולה ליתרון,
7: חלילה, היא
1: שומרת על
7: היתרון. באמצע טוויזר מנסה להשתחרר, טוויזר בתוך הרחבה, וטוויזר כובש 2-0! איזה ביצוע של רז טוויזר! איזה ווינר הילד! 2-0 הפועל אפולה, דקה 76!
1: רק דיברנו עד כמה רז טוויזר חסר ועכו, וקיבלנו מהצד השני את אפולה לוהטת. כן, הסיפור היום, אשדוד בדרך להפסד, נראית רע, ספגה שישייה, אבל עם כל הכבוד, ספגה שישייה בגביע הטוטו, היום היא בדרך להפסד, אבל עם כל הכבוד לאשדוד, חייבים לתת קרדיט להצגה של המאמן ארז בנודיס, של השחקן הנפלא הזה רז טוויזר, של החיבור באפולה. הרבה שנים לא ראינו את אפולה ככה, יש עוד 15 דקות לשחק כדורגל. השאלה, שוב אני אפנה אליך, מה יהיה באשדוד, איך מתאוששים, לאן הולכים מזה, כי התקציב הוא ענק, אבל צריכים לעלות ליגה.
2: חודש מתעסקים האם אשדוד מועמדת לעלייה או לא. ואני רואה אותם, ואני אומר שהם מועמדים לירידה. עם הסגל הזה.
1: היית צריך להגיד שחודשיים הם מתעסקים רק בטבריה, ולא מתעסקים באשדוד.
2: אבל עדיין הביאו את השחקן הכי טוב בליגה הלאומית, דור מיכה. עדיין יש להם שמות, מעמדת אצלהם. אנחנו רואים את ההרכב היום, אנחנו רואים גם את המשחק היום, את סגנון המשחק ואת חוסר המנהיגות מהספסל. נכון לרגע זה, אשדוד לא רק שהיא לא מועמדת לעלייה, אם היא לא תתעשת ולא ימלאו את הליגה הלאומית, הם ימצאו את עצמם בתחתית.
1: מה, חודשיים הם מתעסקים רק בטבריה, היום הגיעו 300 אוהדים, הנה ג'קי בן זקן, 300 אוהדים של טבריה, כי לתמוך באפולה, פעם ראשונה שיש קהל שתומך באפולה, הפנים של

0: ג'קי אומרות הכל, כאשר שורה תחתונה, לדעתי, הלילה צלצל לגיא צרפתי, תנסה, אני לא יודע מי יש עוד פנוי, אבל תביא מאמן כדורגל. עם כל הכבוד לוויזינגר וניר ביטון, בוא, ג'קי, תציל את עצמך, למרות שאתה עקשן, ואתה יודע הכל, והמצאת הכל. בוא, זה אשדוד, אנחנו אוהבים את אשדוד, צריך לעלות ליגה וצריך איש מקצוע רציני על הספסל. אנחנו פלטקה.
1: דיאקיטה. הכדור של ממטה. אחורה לדיאקיטה. דורמיכה. בא לדאבל, סיבוב טוב. הכדור של מלכה, עבירה. שריקה נכונה, כדור חופשי, עבירה של בריק. על נאורי מלכה הצעיר, כדור חופשי מסוכן, קו ישיר. 23-25 מטרים, כדור חופשי מסוכן לאשדוד. אולי קצת פחות קו ישיר.
0: אגב, ארז בנודיס אמר לי השבוע שהוא כל כך שמח לקבל את אשדוד במחזור הראשון. כי מחזור ראשון הם עוד לא מאורגנים, לא יודעים מה זה ליגה לאומית. הנה, זה גיא וייזינגר. הוא מאמן ביחד עם ביטון, הוא עומד על הקווים, יש לו את התעודות.
1: לפי העמידה זהו נאורי מלכה, ברגל ימין. כדור חופשי מסוכן מאוד לאשדוד, השריקה של רובין. מלכה, לוקח טווח הרצה, הולך לשער, דלוי העודף, עוד ניסיון, והכדור בסופו של דבר לא נכנס. דלוי במקום. הצלה כפולה שלו. כדור שלו עם היד קדימה.
0: כל הכבוד לנתנאל דלוי.
1: קינגסלי הולך לעומק. חלילה, כדור קדימה ליאלי מלכה. יציאה של רזי אבו חמדן. כדור על הרגל של דיאקיטה, הבלם של אשדוד. ממטה, כדור בקו לגטאון. ינסה להגיע רבינוביץ' חוץ אשדוד.
0: קרדיט לדלויה, לחמן, שים לב. הצלה הראשונה, אבל במיוחד ההצלה השנייה, הוא מתעשת מהר מאוד, ומונע עם הגוף.
1: מצביע ליד שלו שהוא ייקח את הזמן הזה בחשבון.
0: ארז בנודיס הלך עליו. לא הייתה לו עונה גדולה ביפו, השתקד. הלך על דלויה השנה, וארז בנודיס היה שוער גדול בעברו. כנראה שהוא ידע מה הוא עושה.
2: אני אומר שהמהלך הכי גדול של ארז בנודיס, שהוא לקח את רז טוויזר כל השנים בצד ימין, ומיקם אותו באמצע. שם אותו באמצע, נתן לו להיות הפליימייקר.
0: הוא לקח את רז טוויזר, שהוא הביא את רז טוויזר. אחרי זה שימקם אותו, ימין, שמאל. מה זה חשוב? עצם זה שהוא לקח שחקן.
1: כדור לדורמיכה שמאבד את הכדור לקינגסלי. קינגסלי הולך קדימה. עבירה.
0: אוי, דורמיכה, דורמיכה.
1: כדור מאבד
0: אוי, דורמיכה, דורמיכה. זה הליגה הלאומית, מרמיכה. לא נותנים פה לנשום. חבר'ה, נושכים. מלא אבויות. ג'קי, מאמן, מאמן, ג'קי, מאמן. להביא מאמן. אוהבים את אשדוד. אצטדיון אדיר, מאמן. אי אפשר בלי מאמן.
1: הכדור שלו לבאבא. ואבא, פס באמצע לטוויזר. הכדור של רטה. חוץ אשדוד. גרצ'קין. טוויזר גונב את הכדור. כדור של קינגסלי. קינגסלי הולך קדימה. שומר על הכדור קינגסלי. קל רגליים. טוויזר, טוב מאוד לרטה בצד ימין. עדיין רטה, הולך לקו גרצ'קין איתו. כדור אחורה, חכם לבריק. הקפטן האפולאי, בא לקבל ואבא, שוב בריק. כדור אחורה עד לשוער דלויה. דלויה עם כדור ארוך, משוער לשוער עד לרזי אבו חמדן. 7 דקות עד ל-90 ללא תוספת, מה 2-0 אפולה בסוכריה.
0: מחזור ראשון, ליגה לאומית, 23 שערים. פשוט מדהים.
1: ממטה, מלא את הכדור לתוך הרחבה.
0: 23 שערים, מחזור ראשון. והרגל עוד נטויה. יש עוד...

0: שמונה דקות, תוספת זמן.
1: הרגל שלו לטוויזר. קיקסלי כבר לא עומד על הרגליים. אשדוד. חייבת שער מצמק מהיר אם היא רוצה איכשהו לחזור לעניינים ולהשאיר את המשחק הזה בחיים. ארוש.
0: כרגע אם אנחנו ממסגרים כותרות, הצגה אדירה של בני יהודה בבראל מול ריינה. אשדוד בדרך להפסד ראשון, 2-0 לאפולה, באפולה. עמית נימני, בנו של אבי נימני, כובש שער ראשון בקריירה, בבוגרים, בליגה לאומית, בכפר שלם. אירועים, כותרות, שערים, מחזור ראשון.
1: כדור אחורה, ארוש. ישיל ירמק מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק, הנה ניסיון ביתה ליד העמוד, הניסיון של דור מיכה. ישיל ירמק מעלה את הכדור, ההרחקה לא הכי טובה, דור מיכה מנסה בכדור ראשון, הכדור שלו לא מוצא את המסגרת. בינתיים מהצד השני זהו אלי מלך
2: אפולה מלמדת את אשדוד מה זה בניית קבוצה. חודש יוני, כל עמדה שחקן משמעותי, מגיע קרדיט לצוות הזה, ארז בנודיס ושגיא פשיחצקי, תרחו כל הקיץ, העמידו קבוצה 4 דרגות יותר טובה מאשדוד.
0: בהזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף. טלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
6: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
1: חלילה, מחזיר את הכדור בצורה ספורטיבית לרטה. יאלי מלכה, סיבוב טוב שלו על הקו. עדיין יאלי מלכה. מרוויח כדור חוץ. חוץ לזכותה של אפולה. רטה עם כדור החוץ לזכותה של אפולה, אחורה על בטוח. ואבא, נכנסנו לדקה 87. דלויה, כדור לרטה. מלכה הולך קדימה, ישיליר מקרישון עבירה. שריקה נכונה, מאוחרת אבל נכונה. משחק מסוכן, כדור לטובת אפולה, שעושה את הכל בעצלתיים. וזה ברור וזה לגיטימי מבחינתה. ואבא הבלם, כדור ארוך לקינגסלי. זה מסוכן, קינגסלי משתלט טוב. דיאקיטה איתו בדיאקיטה ראשון. כדור שלו בקו לגטאון, לא עובר. טליאס ראשון.
0: תודה, תודה, פלטקה. אנחנו עם עירוני מודין מול מכבי הרצליה, מנהיים.
7: סטפנוב. מצליח להשתחרר, הכדור הולך לאלון גינת. טוב לעידו דוד, נגיעה ראשונה יפה שלו, משתחרר שם מסמורלי. סטפנוב באמצע. לאפה, יופי של כדור של הבולגרי. אפה, אפה, 2-0 הרצליה! שילוב בין המחליפים שעלו מהספסל של ניצן דמרי. ועמנואל אפה, עם שער ראשון שלו במדים הצהובים. סטפנוב הבולגרי עם בישול ראשון. גם הוא במדים הצהובים.
2: קודם כל, הפס של סטפנוב, איזה עוצמה הוא נותן את הפס. כלומר, זה פס אירופאי של שחקן ששרק בנבחרת בולגריה. אבל הסיפור הגדול הוא עמנואל אפה. אנחנו מחכים לקראת סבח מחר בליגת האלופות, אז כדי לאמוד את היכולת של סבח נגד הפועל באר שבע, בואו נסתכל על האיש ששיחק שנתיים. לפני שנה וחצי הוא שיחק בסבח, האיש הזה עמנואל אפה, היום הוא בהרצליה, גם שיחק לא רע, עשה 11 גולים בשנה וחצי, אז הנה הקשר לליגת האלופות, גול גדול של אפה.
0: אנחנו איתך מנהים.
7: כן, בעונה שעברה הוא שיחק בקריית ים.

0: ומגיע לפה להרצליה, עולה מהספסל ובהחלט נותן את האימפקט שלו, אבל הנה עכשיו הניסיון הזה בצד השני של מודיעין, קצת פחות מדויק, עושה רושם שמודיעין בדרך להפסד ראשון. הרצליה אומנם איבדה את מרבית הכוכבים של המעונה שעברה, אבל נראית מצוין במחזור הפתיחה.
1: תודה, תודה, מנהיים. הרבה זמן שלא ראינו שער במשחק בין מכבי יפו לקריית ים. רק 5-2 במשחק הזה. אגב, 4-0 ניצחה קריית ים במחזור הפתיחה, השתקד את רעננה. שימו לב מה קורה עם קריית ים במחזורי פתיחה.
2: בואו נראה הזדמנות עכשיו לעוד אחת לשישי. כדור מתגלגל לרשת. והנשמה והנקמה הזאת מוגשת. חד וחלק, כמו קרח. קריית ים שספגה 60 ים מיפו.
1: תסתכלו רגע על ההגנה של יפו. אני הפקרות כזאת לא ראיתי הרבה שנים. תראה לאן הם רצים רץ בגול. תסתכל. תסתכל עכשיו על ההגנה. הם צריכים לברוח אחורה, תראה מה קורה איתם. הם רצים כולם קדימה. הם רצים נגד, תשמע, זה לא יאומן. ואני זוכר ששנה שעברה במחזור השלישי אמרת לי, לחמן, מה זה יפו סופגים בשלושה מחזורים 10 שערים? אז השנה במחזור הראשון הם סופגים כבר 6.
3: חד משמעית. פשוט לא להאמין, אני בהלם. איך לא מפיקים לקחים מעונת הגנה קטסטרופלית, וכבר במחזור הראשון באים עם אין הגנה. לא להאמין, לא להאמין. מה, איציק ברוך, שהיה שחקן הגנה מצוין, והוא מאמן לא רע, הוא סמל ביפו, איזו הכנה הוא עושה? איזו הכנה, מה זה? למה להשפיל ככה את האוהדים?
2: ועכשיו גם הדגל עולה. יפו תצטרך, אין לי ברירה. יפו תצטרך לקום מהקרשים. איציק ברוך יודע לעשות את זה. יש לו את היכולות. הוא כבר מאמן רב ניסיון בליגה הזאת. יודע להיכנס לראש של השחקנים. השאלה אם יש לו מספיק כלים בדמותם של השחקנים כדי לייצר יותר איכות. והשאלה, מהצד השני של קריית ים, האם מה שאנחנו רואים פה בקבוצה התקפית, עם יכולות התקפיות שכובשת 6 שערים במשחק, האם זה יהיה משהו מייצג לגבי מה שנראה מהקבוצה הזאת במהלך העונה כולה? זאת השאלה הגדולה. האם אנחנו רואים פה קבוצה שיכולה להתמודד על עלייה?
1: בואו נלך לסיפור של המחזור. אפולה עם יתרון של 2-0 מול אשדוד, מחזור ראשון. תוספת זמן, אשדוד בדרך להפסד ראשון במחזור הראשון. זה גיא וייזינגר, הוא אחד מאנשי הצוות המקצועי, יש אותו את וייזינגר ויש את ניר ביטון, ייתכן ויהיה מאמן כבר הערב. ג'קין, כל הכבוד וכל ההקשנות, צריך לכבד כל אוהד ואוהד באשדוד, כי עדיין הקבוצה מצוינת, גם אם נבנתה לו טוב, חייבים מנהיגות וניסיון על הקווים, והאיש הזה מקסים, אבל הוא היה מאמן שוערים ומאמן מצבים נייחים במכבי חיפה. מאמן כדורגל הוא לא היה.
4: חוץ לזכותה של הפועל אפולה. רטה, הכדור לטוויזר. שוב רטה, עובר טוב. עדיין רטה. מה עושה רטה? יכול לבעוט לשער. רטה, שומר על הכדור, מעביר את השעון. טל, כדור קדימה. דיאקיטה. דור מיכה.
3: הנה.
4: גרצ'קין. הכדור של יאשי לירמה. דיאקיטה. דור מיכה, כדור לארוש. בא לקבל יאשי לירמק. אחורה לטל. אחד משלושת הבלמים, כדור קדימה. ואבא עם ההרחקה. זה מסוכן, יש עבירה. יש שריקה, יש עבירה של האימו האחרון. כרטיס באיזה צבע?

0: ישי לירמק מאבד את הכדור. הכדור של הפולה שלו ממהרת לשום מקום. מתקרבת בצעדי ענק לניצחון ענק. רטה עם כדור קדימה. אין עבירה על יאלי מלכה. כדור של אשדוד. גרצ'קין כדור קדימה. ואבא. הכדור של בן חמו. הולך קדימה בן חמו. זה יכול להיות השלישי. דנן. עדיין דנן. הולך לעומק. טוויזר. טוויזר גבוה. רגל ימין נפלח לו. כדור של אשדוד מקף חמשת המטרים. להתקפה האחרונה בהחלט. דורמיכה. עדיין דורמיכה כדור אחורה. דיאקיטה. כדור בקו של אשדוד למלכה. נאוראי מלכה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה רבינוביץ' ראשון. רון רובין עם המשרוקית בפה וזהו. תראו את ארז בן אודיס. הפועל הפולה 2. מועדון ספורט אשדוד 0. ניצחון ענק להפועל הפולה במחזור הראשון. שמחה גדולה בהפועל הפולה. מועדון ספורט אשדוד לא עומדת בדרך.
1: תרשמו את הפולה. תרשמו את ארז בן אודיס, אפולה השקיע כסף, הביאה לראשונה שחקנים אדירים, אנחנו רואים את לחיצת היד בין בן אודיס לבין וייזינגר, המאמן של אשדוד. האיש הזה, עם כל הכבוד לפריים, לקלוז-אפ, קשה לבוא אליו בטענות, כי הוא מעולם לא אימן כדורגל, הוא היה מאמן שוערים, עוזר מאמן, אבל לאמן בפרופיל כזה, קבוצה, מליגה לאומית שרוצה לעלות ליגה, זה אך ורק טעות פטלית של ג'קי בן זקן שחייב לעשות חושבים, כי ככה אשדוד לא תעלה ליגה. פתיחה ומללה של אשדוד ככלל, היא גם סופגת את השער הראשון העונה בליגה לאומית, השער הזה של חלילי עם טעות קשה של השוער רזי אבו חמדן. לא ראינו את דור מיכה בא לידי ביטוי, ראינו את אשדוד לא מאומנת, לא מאורגנת, בדק בית דחוף באשדוד. אפולה, אם היא לא תלל בשבח, קרדיט גדול, אמנם רק פתיחת עונה, אבל אנחנו רגילים שאפולה בדרך כלל בתחתית, כאשר מהצד השני הצגה גדולה של בני יהודה, כן, בני יהודה לראשונה, פותחת עונה, מה שנקרא מילוע של תותח, ומביסה בחוץ 4-1 את ריינה, שנשרה מליגת העל במשחק חוץ, פשוט אדיר. הרבה מאוד סיפורים, גם השאר של עמית נימני, בנו של אבי נימני במדי כפר שלם. הזדמנות לבחור שחקן מצטיין.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
6: זרחי פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן אומר רענה, גולדסטאר, 250.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
11: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
12: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
13: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: צופי ספורט 5 ייהנו עכשיו מליגת האלופות, המשחק בין פנרבחצ'ה לליון. אבל אנחנו עם ארץ הכדורגל לסיכום מחזור ראשון לפנתיאון. פשוט אדיר, עם כל כך הרבה סיפורים, אנחנו ממשיכים בספורט מקס עם כל הסיפורים, עם כל הסיכומים ועם האיש הזה, ג'קי בן זקן.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
3: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: סקול איז בק.
8: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
9: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: בגלל! יש!

0: ברוכים הבאים לארץ הכדורגל. אנחנו עם מחזור ראשון בליגה הלאומית, מחזור לפנתיאון. 25 שערים, אין ספור סיפורים. לחמן, מסגר לי את הסיפור שלך.
1: כן, אנחנו חשבנו שאנחנו נבוא במחזור הראשון ונדבר ונספר על אשדוד, איך היא עושה את הדרך חזרה לליגת העל. אז יש לנו את הפולה, יש לנו את ראשון, אבל בעיקר את מחדל הבנייה של אשדוד ללא מאמן מפסידה במחזור הראשון בהפולה.
0: אשדוד באמת מסכים עם לחמן, זה הסיפור המרכזי, הקריסה של אשדוד. מפסידה 2-0 בהפולה, נראית רע, בלי ביטחון, לא מאומנת, בלי מנהיגות על הקווים. בטוח שג'קי בן זקן יזעזע, יעשה שינוי. יש לנו גם סיפור אדיר שמגיע מבני יהודה, לוהטת, חמה, 4-1. בני יהודה מפרקת את ריינה בחוץ במחזור הפתיחה, באצטדיון בראל, ויש לנו סיפור הכי מרגש שיכול להיות. 8,000 צהוב, אבי נימני, מכוכבי הכדורגל הישראלי מאז ולתמיד, הבן שלו, עמית, כובש, שער ראשון בבוגרים, במדי כפר שלם, הוא מגיע משמשון, קבוצה מליגת הנוער עם 20 כיבושים, אבל זה משמשון, אפילו לא מליגת העל לנוער, ובמדי כפר שלם בבוגרים, יופי של ביצוע שתראו בהמשך, כך שהרבה מאוד שערים, הרבה מאוד אירועים, וכמו שאומר לחמן, אשדוד אחת שנמצאת בצרה צרורה, אבל בואו נתחיל בחגיגה של אלי לוי, בחגיגה של בני יהודה, שיוצאת לאצטדיון בראל בכדי לפגוש את ריינה, קבוצה שנשרה מליגת העל, קבוצה עם תקציב עתק, קבוצה עם בעלים יוצא מן הכלל, סעיד בסול, וקבוצה שפותחת טוב את המשחק הזה, עם טעות של מתן לוי, הבלם של בני יהודה, ועשים כנעני, כבר בדקות הראשונות, עם 1-0 לריינה, ועוד בבית, כך שריינה צריכה לשאוב עידוד, אבל בני יהודה מתעשתת עד מהרה, לחץ גבוה, וראינו בהכנה עד כמה סתיו נחמני, שאלי לוי הלך עליו, כגולר מוביל, הוא ערך מוסף, הוא אקס פקטור בבני יהודה. יופי של ביצוע בדרך ל-1-1, ופה החלה הקריסה של גליכליך, השוער של ריינה, פה הטעות הראשונה שלו, ומי שמנצל את הטעות זה סגיד רור, בדרך למהפך 2-1 לבני יהודה, טעות קשה של גליכליך, שבהמשך גם מאבד ביטחון, לא יוצא טוב לכדור, אבל לא ניקח את הקרדיט מגיא סביליה, שבנגיעה אחת מול הקהל שלו, 3-1 בחוץ לבני יהודה מול ריינה, ועם הסגינן וסתיו נחמני. שימו לב לעוד ביצוע של השחקן הנפלא הזה. אנחנו עם 4-1 גדול בסיום לבני יהודה מול ריינה בחוץ, באצטדיון בראל. יופי של קבוצה יש לבני יהודה עונה.

0: יחסית, בטח לא בבית. אני חושב שדווקא פתחנו את המשחק טוב. לחצנו כמו שרצינו, הרווחנו כדור, עשינו את ה-1-0, ואז פשוט מחצית שנייה קיבלנו גול, את השוויון 1-1 מטעות שלנו, טעות שלא מחויבת, וכנ"ל מחצית שנייה פשוט עלינו ועשינו טעויות שלא לא מחויבות ולא מתאים לקבוצה ולשחקנים בליגה לאומית, חבל. אבל אין לנו יותר מדי מה לבכות, יש לנו כבר ביום ראשון עוד משחק, אנחנו צריכים להרים את הראש ולהסתכל קדימה.
1: כן, לא כיף, כיף אדיר, כיף אדיר, באמת, באנו לפה, עשינו הכנה מצוינת, באנו לשחק נגד קבוצה, וואו, סופר חזקה, סופר איכותית, והאמת, גם קצת חששתי, אתה יודע, בסוף משחק ראשון, לפתוח ברן לא כזה פשוט, אבל מגיע שפו גדול לבחורים, באו, נקלענו לפיגור 1-0 לא מחייב, עם טעות שיכולה לקרות, אבל במקום בני הודה של פעם שהייתה מורידה את הראש, ובני הודה של פעם שהקהל היה צועק כבר בוז, דקה חמישית, אז בני הודה של השנה הזו הקהל מעודד ודוחף, ובני הודה של השנה הזאת הגול לא מעניין אותה, הוא בטל ב-60 והיא יוצאת להתקפות בחמת זעם, ועושה 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, ובאמת מגיע לבחורים שפו.
2: אז מה נשתנה באמת בקיץ הזה? ואני רואה בהמשך למחנה האימון המוצלח לתוצאות החיוביות לגביע הטוטו, עושה רושם שזה השנה שלכם.
1: עושה רושם שאנחנו מתקדמים ממשחק למשחק. אמרתי, הקבוצה הזו נבנתה עקב בצד אגודל עוד מסוף שנה שעברה, מאמצע שנה שעברה, מינואר, עם חיזוקים ספציפיים שהבאנו בחלון של הקיץ. ובאמת אנחנו מתקדמים יפה, עובדים, שזה הדבר הכי חשוב, וזה רק ההתחלה, אני מקווה.
2: כולנו יודעים שבליגה הלאומית הכל צפוי. עד כמה הופתעת מרינה היום?
1: לא, ממש לא הופתעתי. הופתעתי, אם אני יכול להיות מופתע, זה מבני הודה. אמרתי לך, פעם בני הודה של פעם, פיגור בדקה חמישית 1-0 במחזור ראשון, היה פה, בוא נקרא לזה, סיסו וסימחו, והיום כולם התבגרו יחד, גם הקהל, גם השחקנים. ואתה רואה שה-1-0 הוא לא משפיע עלינו. אנחנו באים ומשחקים את המשחק שלנו, ולא שוברים את הכלים, והתוצאה בהתאם, ובאמת אני גאה בשחקנים ובדרך.
2: גם נחמני, גם דרור, גם סיביליה, אני חושב שקו קדמי אולי מהטובים בליגה. יש לך מה הציפיות מהקו הזה?
1: כן, יש לנו כלים. אמרתי שבנינו את הקבוצה עקב בצד אגודל והבאנו שחקנים טובים, ויש לנו חלק קדמי מצוין. מנית את השמות של אלה שהיום שיחקו והיו טובים וכבשו שערים, אבל יש לנו גם את דני אמר, ויש לנו את פלורס, ויש לנו את הרשקוביץ, הילד שנכנס מהנוער, ויש לנו באמת הרבה כלים. ולשם זה בנינו קבוצה חזקה, בכל עמדה שיהיו כמה שחקנים טובים, שגם אם ביום כזה או אחר השחקן הזה לא יהיה טוב, תמיד יהיה לו מחליף ראוי, וזה כוח של קבוצה, ואני מקווה שעשינו נכון, בנינו נכון, זה רק מחזור ראשון, יש לנו דרך ארוכה, זה ליגה קשה, כולם מכירים, אבל אנחנו בכיוון טוב.
2: אלי מברוק, אחלה משחק.
1: תודה רבה.
3: תאפיין לי את הדגשים של בני יהודה במהלך עונת המלפפונים עד כדי הצגה כזו.
4: 25 שחקנים הגיעו שנה שעברה, רק 5 עונה. זה בנייה של מאמן שליווה את הקבוצה וראה את כל המחדלים בשנים הקודמות, פגע בול, הקבוצה היחידה בליגה הלאומית, שבכל עמדה יש לה שחקן טוב ומשמעותי, ובמיוחד שצריך להגיע ל-65-70 גולים, אז הדדי בצד אחד, צדי דרור וסתיו נחמני, זה שלישייה מצוינת, אבל אני אדגיש את גיא סיביליה, שמעבר לשער שלו, שתי חטיפות כדור, השער של סתיו נחמני, בא מלחץ שלו וחטיפת כדור, עוד גולר מתוך מרכז השדה.
3: ורעיני, כאמרת, סגל מצוין, אבל, איפה אבל?
4: אני חושב שעניין של מאמן. אני חושב שסעיד בסול, שהוא מביא שחקנים כל כך בכירים, הם גם צריכים להסתכל על המאמן ולראות איזה דמות שהם בטוחים שמוביל אותם לעליית ליגה. ליאור רובן מאמן מצוין, מאמן מוכשר, יכול להיות מאמן עתידי.
3: אבל זה גדול עליו, מה שאתה אומר.
4: וזה שנה ראשונה...
3: אז אתה מזכר לי את זה, זה גדול עליו?
4: גדול עליו, שנה ראשונה שהוא מוביל קבוצה מתחילת העונה.
3: זה גדול עליו?
4: לא יכול לעלות את רעיני ליגה.
3: זה גדול עליו? אתה מזכר לי, אתה אומר, הוא מצוין, הוא גדול, הוא נהדר.
4: לא בשביל לעלות קבוצה כמו רעין, עם שחקנים כל כך בכירים, ליגה.
3: יפה. שמעתם את ההמלצות של אחמן במשחק הגדול הזה, רעיני בני יהודה, ואנחנו עוברים למשחק של ראשון לציון מול הפועל כפר סבא. ביופי של משחק התפתח לנו, ראשון לציון עם תקציבי עתק, אך ורק לעלות ליגה. כפר סבא עונה שעברה פלייאוף עליון, אבל במשחק הזה כפר סבא קורסת הקפטן עם כדור מבריק לינקאוקס, וזה שחקן שרק תן לו את הכדור בתיבת החמש והכדור ברשת, 1-0 לראשון לציון, ששדרגה את עצמה משמעותית במשחק ההתקפה, הביאה את אנטי, שעל הגב שלו מסי דגו רשם עלייה עם הפועל רמת גן לליגה טל, הגיע בינואר להפועל רמת גן, ראשון מביאה אותו העונה, והוא עם ה-2-0 הגדול.

0: לראשון לציון.
1: איך אתה מסכם את המשחק הזה?
2: אני חושב שחצי ראשון עשינו חצי ראשון טוב, טוב, אבל לא כבשנו. אנחנו צריכים הרבה, להיות יותר מרוכזים מול השאר, הגענו למספר מצבים טובים. אני חושב שגם נתנו קצת כמה מתנות, חצאי מצבים, נתנו מתנות לכפר סבא, לא שהם ייצרו, אנחנו נתנו להם יותר, אבל אני שמח שבחצי השני באמת הראינו עליונות ברוב דקות המשחק, ובסופו של דבר כבשנו שערים.
1: כששחקן רכש כובש זה תמיד טוב לפתוח ככה עם הגול הזה של הנטי ועוד שחקן זר גם שכובש, זה הרגשה טובה, לא?
2: הרגשה טובה שהזרים כבשו, אבל אני רוצה שכולם יכבשו.
1: איך אתה רואה את המשחק של הערב?
3: אני חושב שאפשר לחלק את זה לשתי מחציות. חצי ראשונה ראשונה הייתה טובה יותר, אבל לא הגיעה יותר מדי מצבים ולא הימה הרבה על השאר. עשינו כמה מעברים מסוכנים, אבל לא היינו חדים ליד השאר. מחצית שנייה התחלנו אותה דווקא טוב. ודיברנו כל השבוע על זה שראשון היא קבוצת מעברים, היא רוצה שדווקא לתת לך את הכדור ולצאת למעברים ולמתפרצות, ושם נפלנו. איבדנו שני כדורים, ספגנו שני שערים, יכולנו לתת שערים, יכולנו גם לספוג עוד שערים, איבודים כדור מאוד מאוד מיותרים, וחבל, צריכים להיות יותר ממוקדים במטרות, להחזיק את המשחק, אבל אנחנו נהיה שם, יש לנו יום ראשון מודיעין, ואנחנו נבוא ונצח את המשחק הזה.
0: עירוני מודיעין. שרדה בליגה הלאומית רק במחזור האחרון. הרצליה לא עלתה לליגת העל רק במחזור האחרון. אנחנו מדברים על העונה שחלפה, ולכן פערי הרמות, האינטנסיביות, הרצליה במופע יוצא מן הכלל, סניאן עם ה-1-0 בזכות מכבי הרצליה בחוץ מול מודיעין, שמארחת את משחקיה בלוד, וגם השער השני, מנואל אפה, שחקן יוצא מן הכלל, 2-0 גדול לניצן דמרי ומכבי הרצליה, במשחק שפותח את העונה. כמובן שאריאל שיימן לבטח מאוד מאוד מאושר, ושלוש נקודות חשובות.
4: ניצן, ברכות על פתיחת עונה יוצאת מהכלל. מלבד התוצאה, באופן טבעי, ממה אתה הכי מרוצה מה שראית מהקבוצה?
5: קודם כל אני שמח מהתוצאה, זה היה הכי חשוב לנו, פחות הקטע של להיראות כמו שצריך, היה חשוב לנו לקחת את הנקודות היום לפתוח ברגל ימין, אבל גם הדרך הייתה טובה, יצרנו הרבה מצבים, היינו דומיננטים על הכדור, החזקנו בכדור, הדברים שאנחנו עובדים עליהם ורוצים לראות, כמובן שאם על זמן הדברים השתפרו ושחקנים פה עוד קצת ייכנסו לכושר והצטרפו, והדברים אני מאמין שיראו יותר טוב בהמשך.
4: ערן, אומנם פגשתם יריבה ברמה גבוהה מצד אחד ומצד שני, האם נדלקו אי אלו נורות אדומות? אתה יודע, רק מחזור ראשון אומנם, אבל עדיין אף פעם לא נעים להתחיל בטח בהפסד.
6: כן, כמובן שלא רצינו להתחיל בהפסד. באנו, עשינו הכנה טובה, ידענו לקראת מה אנחנו הולכים. לא נדלקה נורה אדומה, נורה אדומה הזאת אי שם דלוקה כבר מלפני גביע הטוטו. אנחנו יודעים בדיוק מה חסר לנו, שזה שלושה שחקנים שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מצליחים להביא אותם. אנחנו יודעים באיזה עמדות. לצערי היום זה בא לידי ביטוי עם חלוץ שהוא מאוד מאוד מהיר, שרץ הרבה לעומק והביך אותנו, ולא היינו מוכנים לזה. נצטרך לעשות את התיקונים ולהכין את עצמנו כמו שצריך למשחק הבא.
0: נעים להכיר, קריית גת, העולה החדשה מליגה א' דרום, יוצאת לעכו. עכו שרדה במחזור הסיום, נשארה בליגה, טעות קשה של השוער, ופול אימנואל עם ה-1-0 לקריאת גת, הוא הכובש הראשון של הקבוצה הנפלאה הזו. רומן זולו הוא המאמן, קריאת גת מועדון נפלא. זהו צחי נקש, הבעלים של עכו, מדרבן את השחקנים, אבל עכו של השנה עם תקציב נמוך מהעונה שחלפה, עם שחקנים רובם אלמונים, ולמעשה הניצחון הגדול הזה של קריאת גת 2-0 עם השער הזה של גיא דהן, הוא ניצחון מאוד מאוד חשוב לקבוצה בצהוב.
7: רומן, ברכות על באמת אחלה של ספתח לעונה מצד העולה החדשה, איך זה מרגיש? לחזור?
8: וואי, חיכיתי לרגע הזה 3 שנים, כי עברתי מסע בליגה א' של 3 שנים, ואין מאושר ממני, ואני כל כך גאה בשחקנים האלה, זה באמת משהו, הם נתנו פה באמת הצגה, יכולתם לראות ש-90 דקות הייתה רק קבוצה אחת על המגרש, ואני יכול גם להגיד שזה נגמר רק 2-0, אבל אנחנו לא חזירים, הרווחנו במשחק הזה המון המון דברים, קודם כל לא ספגנו, זה משהו שלא קרה לנו בגביע הטוטו, היינו טיפה נאיבים, לקח לנו זמן להיכנס, אבל למזלנו היה את גביע הטוטו כדי ללמוד, ואני שמח מאוד על הניצחון הזה ועל הפתיחה ברגל ימין של הליגה.
7: אני בטוח שלא לפתיחת עונה כזו ציפית, לא רק במבחן התוצאה.

0: אלא גם במבחן היכולת.
1: לא, לא, לא היכולת. אנחנו לא ראינו פה משחק גדול של כדורגל מבחינת שתי הקבוצות, אבל קריית גת באו יותר נחושים, יותר אגרסיביים, יותר נלחמו על כל כדור, מה שלא היה לנו היום, לא היינו מספיק טובים עם זה, וזה דווקא מאפיין אותנו במשחקים הקודמים, לא הבאנו את זה היום. באנו יותר זכוכים, דיברנו שהליגה זה אופרה אחרת, כנראה לא הפנימו, ואני מוכזב מאוד מאיך שנראינו מבחינת גישה.
2: אז הסיפור של המחזור, אשדוד, מפסידה במחזור הראשון 2-0 באפולה, ומצטרף אלינו מאמן ממסמך אשדוד, גיא וייזינגר, אלן גיא.
3: שלום.
2: אני מאוד מעריך שאתה מצטרף אלינו, כאיש כדורגל, אני רוצה לקחת אותך למכלול. ראינו את הקריסה מול אשדוד, אתם נראים רע מאוד, היום כדורגל קטסטרופלי, זו סנסציה, אפולה באה ומנצחת, ואני שואל אותך, הרי פעם ראשונה אתה עומד בפרופיל של מאמן על הקווים, ועוד היא משימה לעלות ליגה. אתה מרגיש שאולי זה גדול עליך, שצריכים איש מקצוע אחר. מה בדיוק קורה במועדון הזה?
3: קודם כל, ליגה הורים, איפשהו בסוף מאי, היום אנחנו באוגוסט. אז הפסדים יהיו וניצחונות יהיו וטקו יהיו. קריסה מוחלטת וסנסציה רז, לא יודע. אפורה נגד אשדוד, שאפורה תנצח את אשדוד זה סנסציה. אני חושב שזה קצת גדול מדי.
2: באמת? כי אנחנו ראינו את אפולה לאורך כל השנים. אשדוד עם התקציב הענק הזה, עם שחקנים כמו דור מיכה, כוכבי כדורגל, ואני מודה שאני גם משליך מההפסד, מהתבוסה המשפילה 6-0 בגביע הטוטו לבני יהודה. משהו לא טוב קורה. אתה מזהה את זה, או שאתה אומר הכל בסדר?
3: קודם כל, קודם משחק לגופו. מה שהיה לבני יהודה אין לו שום קשר להיום. בני יהודה היינו עם 8 שחקנים. שנה שחקני שדה, בשלב מסוים גם עם 7 שחקני שדה.
2: אוקיי, היום הפסדתם לאפולה. אז משהו לא טוב קורה, או שאתה אומר הכל בסדר?
3: נו, פתרנו את המשחק. פתרנו את המשחק לא טוב, זה בטוח. עם גור מהיר שאתה יודע, שינה את כל התוכנית משחק, שאתה מפגר בדקה כזאת. אין ספק שאנחנו צריכים לראות יותר טוב, אבל זה בסדר.
2: מה חסר?
3: אנחנו נתאמן, נעבוד קשה על הדברים.
2: מה חסר?
3: דקה אחרי המשחק. דקה אחרי המשחק,
2: מה דקה? אתה בקבוצה כבר חודשיים. מה חסר? חסר משהו או שלא חסר כלום?
3: קודם כל אני בקבוצה 3 שבועות או 4 שבועות, זה אחד. 2, יותר אחראי מצידי יהיה לראות המשחק, לנתח אותו בדופק נמוך, ומשם נסיק את המסקנות בתוך המועדון.
2: אתה יודע למה?
3: אם חסר ומה חסר.
2: אני אגיד לך, אני אספר לך משהו. מסיידגו פוטר ובצדק מהפועל תל אביב אחרי משחק מול אפולה שהוא דיבר בדיוק כמו שאתה מדבר, אמר בסדר, גם אם מפסידים ועם נקודה באפולה זה חלק מהעניין, אבל זה מועדונים גדולים ואשדוד בליגה לאומית זה מועדון גדול. אתה מדבר בשוויון נפש, ועם כל הכבוד אתה לא יכול לדבר בשוויון נפש אחרי שאשדוד מפסידה באפולה. אז אני שואל, אתה מבחינת ידע של הליגה הלאומית, מבחינת קריזמה, מבחינת להיות בחדר הלבשה, כי אני יכול להגיד, זה כן גדול עליך או לא גדול עליך, אבל אתה מרגיש שאתה מסוגל לעלות את אשדוד ליגה, כן או לא?
3: קודם כל, כן. דבר שני, אתה מדבר בכותרות מאוד מאוד גדולות, רז, בכדורגל. אנחנו עברנו את מחזור ראשון עכשיו שהפסדנו בו ויכלנו לנצח אותו, ואז מה, אז היינו אומרים מקום מושלם? אם היינו מנצחים פה 2-0, הכל היה מושלם?
2: אין אם, זה אשדוד, בליגה לאומית. אתם לא יכולים להפסיד 2-0 באפולה.
3: אומרים ליגה בסוף השנה.
2: כן, אבל אתה יודע, אתה לא תתחיל לרדוף. גיא, אתה לא תתחיל לרדוף עכשיו. בוא, עם כל הכבוד, בליגה לאומית זה בני יהודה.
3: לרדוף אחרי מה יש לנו? עוד 6 ימים יש עוד משחק. והתוצאה תתחיל מ-0-0, ושם המטרה תהיה לנצח.
2: הסגל הזה מסוגל לעלות את אשדוד ליגה? הסגל הזה הקיים, כן? הסגל הזה, אתה שלם, זה סגל שמסוגל, שצריך לעלות את אשדוד ליגה, או שצריך דיוקים או חיזוקים?
3: יש לנו סגל טוב שנעשה בו דיוקים, אבל אין, שלא יהיה ספק לאף אחד, שאשדוד תהיה למעלה, והמטרה של אשדוד הייתה ונשארה להיות שנה הבאה בליגת העל.
4: גיא, אני אגיד שני דברים, תשים סימן שאלה גם עליהם. אחד, אתה לא עשית את ההכנה, לא היית במחנה אימונים עם הקבוצה. שניים, אתה לא בחרת את השחקן.

0: שחקנים. עכשיו, עם שתי העובדות האלה, אתה יכול לקחת אחריות על עצמך ולהמשיך לנהל את הקבוצה הזאת?
1: כן.
2: זאת אומרת, אתה בא, בחרו את השחקנים, אתה מאמן את הקבוצה. טוב, אתה מרשה לנו, אתה יודע, אנחנו רואים את הדברים אחרת.
0: אני לא שלם עם הסגל הזה, קודם כל.
2: אני לא שלם עם כל מה שנעשה.
0: ולא שלם עם איך שהקבוצה נראית.
2: אני מבין, דבר ראשון, אמרתי בהתחלה שאני מאוד מעריך את וייזינגר, שבכלל בא לרעיון. כן,
1: אני אשאל שאלה, אייר. קודם כל, אין שום דבר, לא צריך להעריך אותי שבאתי לרעיון. דבר שני, גם שיש שינויים תוך כדי עונה בהמון המון קבוצות מעל ליגה לאומית, באירופה ובליגת העל, אז מה? אז מאמנים לא מתמודדים עם זה?
0: אם הם לא בנו את הקבוצה מאפס? אנחנו לא נבטל גם את השישייה בשבוע שעבר, זה נראה שבאשדוד זה לא נדבק וגם אולי לא ידבק אם לא תעשה זה.
2: אמרת, הם נראים לא מאומנים, הם נראים רע מאוד, הם נראים לא קבוצה שהתקציב שלה לא עולם את הרמה המקצועית.
1: אם היינו, אז רגע, ואם הייתם מדברים איתם לפני שבועיים, שאנחנו ניצחנו שלושה ניצחונות בגביע הטוטו, אז מה הייתם אומרים לי, שאשדוד קבוצה מצוינת והכל בסדר?
0: אני אגיד לך מה אני חושב ומה ראיתי.
1: אי אפשר להיות קיצוניים.
2: לא, אני מבין אותו. הוא אומר, בוא נחכה למשחק הבא.
1: וחצי.
2: הוא אומר, אוקיי, היום, תחילת העונה, יש שחקנים שאולי לא הבינו את הליגה הלאומית, ראינו את זה. הוא אומר, חכו, אנחנו יודעים.
0: השאלה אם הוא הבין את הליגה הלאומית.
2: לא, הוא הבין. הוא איש כדורגל.
0: ביטון הבין את הליגה הלאומית.
2: הוא איש כדורגל טוב.
0: זאת השאלה
2: הגדולה. אבל הוא אמר לך, הוא ענה לך, אני יכול לעלות את הקבוצה ליגה, בוא נראה. אחלה, אנחנו, הציפיות שלנו בשמיים, הוא מה שנקרא מוריד אותנו לקרקע, סבלנות, הליגה ארוכה, אני יודע מה צריך. אחלה, נכון? הבנתי נכון? וייזינגר, הבנתי נכון?
1: כן.
2: אחלה.
1: כן, כמה מחזורים רז יש בליגה הלאומית?
2: וואו, 37. כן. השאלה, וייזינגר,
1: אז כמה משחקים עוד נשאר לנו רז?
2: וייזינגר, שנינו מכירים את הכדורגל, הלוואי, אני איתך, אני זורם איתך, לא בטוח שג'קי יזרום עם שנינו. והמבין יבין.
1: יהיה בסדר.
2: אהבתי, אהבתי את החיוך.
1: יהיה בסדר, תודה על הדאגה.
2: יפה.
1: יהיה בסדר, תודה על הדאגה.
2: נשבע לך מכל הלב הנשמה. יאללה, דרך צלחה, והלוואי מאוד ניפגש.
1: להתראות, תודה.
2: הלוואי מאוד ניפגש בהרבה רעיונות. בואו נראה מה היה לנו במשחק הזה. באפולה, לחמן ואני מגדירים אותו, אנחנו דרמטיים, מגדירים אותו כסנסציה. בגלל שאפולה החלה את העונה שעברה בליגה א', שרדה במחזורי הסיום, הכל קשה באפולה, ופתאום אפולה מתפוצצת, 1-0, כבר בדקה הראשונה, יופי של ביצוע של חלילה, עם טעות קשה של רזי אבו חמדן, השוער של אשדוד. אמרנו, אשדוד אולי תתעשת, כי זה רק בדקה הראשונה השאר, אבל כלום, לא דובים ולא זבובים. שימו לב מה עושה רז טוויזר להגנה של אשדוד, מסובב את כל ההגנה, השחקן הנפלא הזה שהגיע מאקו, ואפולה של ארז בנודיס עם חגיגה גדולה, 2-0 בסיום.
3: האמת שעברנו תקופה לא נעימה בגביע טוטו. אתה יודע, אנשים, אנחנו נוהגים לו, אמר, גביע טוטו, משחקי הכנה וזה, אבל עדיין גם משחק אימון אתה רוצה לנצח. וניסינו כל מיני דברים, הרכבנו קבוצה חדשה ובאנו למשחק הזה, האמת, מוכנים מאוד, מוכנים מאוד, ושחקנו, אני חייב קודם כל לפרגן לאשדוד, שחקנו נגד קבוצה טובה שהחזיקה בכדור, אבל מצד שני, עשינו התקפות מעבר טובות מאוד, הגענו להמון מצבים, פגענו לפחות 3 פעמים בקורה ועשינו 2 גולים, ומפה עכשיו הפנים קדימה.
4: אני מסתכל על אפולה, 11 באמת טובים במונחים של הליגה הלאומית, לא מספיק עמוקה בסגל.
3: כן, כן, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו לא צריכים לשכוח שהבלם בדרך, אדמס בדרך. אני מאמין שביומיים הקרובים הוא יגיע בעזרת השם לבדוק מה הכושר שלו, ואני מאמין שאנחנו נשב גם עם ראש העיר וגם עם הנהלה ונראה מה אפשר לעשות, וננסה לצרף עוד 2-3 שחקנים כדי להעמיק את הסגל, כי יש לנו באמת קבוצה טובה של 12 אנשים, כמו שאמרת, 13 אנשים, ואנחנו צריכים שיהיה לנו סגל יותר גדול כדי שנוכל לסחוב, כי הליגה הלאומית היא ליגה מאוד מאוד קשה.
4: בוא נדבר על הלוק החדש שלך, ארז בנודיס מינוס 14 קילו.
3: הייתי חייב, עמדתי בטלוויזיה בעונה שעברה, הייתי מסתכל על עצמי, היה לי לא נעים.
4: אין עליך, הרבה בהצלחה ויופי של משחק.
3: תודה רבה, תודה רבה, ובאמת בשורות טובות לכולם.
2: אז באמת, קרדיט לצוות המקצועי, ארז בנודיס וסגיב שחצקי, כל הכבוד לאפולה, בואו נעבור למשחק. מכבי יפו בבית מול קריית ים. אז קריית ים, בעונה שעברה, פותחת עם ניצחון 4-0 מול רעננה. עם האוכל באת, בואו, ניגענו לאולפן. אמרנו, יאללה, קריאת ים, מחזור ראשון. אז כבר בדקה התשיעית, סאקו סילה עם ה-1-0 לקריאת ים. שימו לב להצגה של קופידו. ההצגה מתחילה בדקה 14 עם 2-0 לקריאת ים. דור ז'אן מקבל כדור נפלא ועוד מצליח להחזיר את יפו למשחק, אבל יפו בעונה שעברה הייתה המסננת של הליגה. אין הגנה, כלום. רמה מאוד נמוכה של הגנה. היינו בטוחים שאיציק ברוך, הנהלת יפו, יפיקו לקחים, מסקנות, יגיעו עם הגנה יותר טובה. לא ולא, 3-1, כובש קופידו. צמד לקופידו במשחק הזה, וזה לא נגמר. שימו לב לביצוע של ליאב פרדה. איזה שחקן נפלא, מקבל את הכדור בצד ימין, רגל שמאל, בום, הכדור ברשת, 4-1 לקריאת ים. חשבתי שנגמר? לא, שוב, תראו את ההגנה של יפו, קורסת, נגיעת יד, לנקודה הלבנה, ניגש, כוכב כוכב, גם בעונה שעברה, אחד מהכי טובים בקריאת ים, קוראים לו גלעד אברמוב, 5-1. לקריית ים, האור סיסו, מאמן נפלא, היחיד שהחל את העונה שעברה והחל את העונה הנוכחית, היחיד בליגה הלאומית. הקבוצה מאוד יציבה, גם לאחר השער הזה של יפו, כאשר אנחנו עם גיא יצחקי, הוא זה שכובש, ואקורד הסיום ב-5-2, אין הגנה באיתי בוגנים, אנחנו זוכרים אותו מהפועל חיפה, לאט לאט, הכדור ברשת, 6-2 בסיום לקריאת ים מול מכבי יפו.
5: זאת קבוצה טובה, קבוצה אטרקטיבית, קבוצה של ביחד, שכולם רצים אחד בשביל השני, קבוצה שרוצה לבוא לכל משחק ולנצח.
6: ליאב פרדה, מבחינתי השחקן המצטיין, גם הגולים, גם ההתקפות שלו, נראה שיש לך באמת שחקנים טובים, גם קופידון, אל האהבה היום, עשה זה, את הגולים הנפלאים האלה, כל אחד מהם צמד.
5: ליאב פרדה, שחקן מצוין, יש לי שחקן מצוין, האמת שכולם באו היום מוכנים, ואין מישהו שאני יכול להגיד עליו שלא עשה משחק טוב, אפילו שחקנים שהוצאתי במחצית, כי זה היה איזה שינוי טקטי, היו במחצית מצוינת, ואני שמח ומאושר, אבל אתה יודע, אנחנו היום נשמח, ומחר כבר הכאב ראש דואגים לקראת ריינה.
6: שנה שעברה חטפת מהם שישייה, והיום אתה הכנסת להם שישייה. גלגל שמסתובב.
5: זה היה כואב מאוד, אנחנו בשנה חדשה, הכדורגל שנה שעברה, גם עשינו עונה טובה, אבל זאת הייתה תקופה קשה מאוד שלנו, ועברנו שם סוג של משברון קטן. השנה באנו, זה, אני יודע, אני אקרא לזה נקמה מתוקה, העיקר שניצחנו 3 נקודות, זה הכי חשוב.
7: לאכזב. לא לזה ציפינו לפתוח את העונה בצורה כזאת, קיבלנו סתירה מאוד כואבת, צריך ללמוד וכמה שיותר מהר.
6: זו מכבי יפו חדשה לחלוטין, כל העוגנים, כל הפרצופים המוכרים כבר לא פה, פתאום זה אין מתן בית יעקב, אין את פרץ, גיל יצחק שהיה כמה קדנציות, זה ממש קבוצה חדשה, מה היא יכולה לתת?
7: מכבי יפו החליטה שהיא משנה קצת את מה שעשתה בשנה שנתיים האחרונות, החלטנו גם שנה שעברה ללכת על חבר'ה צעירים, שנה שעברה זה היה משולב עם ותיקים מנוסים, גם השנה זה ככה. עד היום בגביע הטוטו זה נראה טוב, גם במשחקי האימון, היום זה קטסטרופה, אין מילה אחרת לתאר את זה, אבל יש כאן צעירים שהם מאוד מאוד מוכשרים, זה מחיר שאנחנו משלמים. אני בטוח שעוד הצעירים האלה יראו שהם שחקני כדורגל מאוד מאוד טובים.
2: לחמן, תן לי מקצועית, למה ההגנה הזו נראתה כפי שנראתה הגנה של יפו?
0: בעונה הקודמת הגיע גורן אנטוליץ' מהפועל תל אביב, דיברו עליו כאילו הגיע שילוב של בקנבאואר וקומן. אז גם אם אנטוליץ' הוא בלם מצוין, תגבה אותו בעוד שחקני הגנה, כי זה לא משחק של 10-10 נגד אחד. אני אומר לאיציק ברוך, אם אתה התבטאת והוא דיבר בפני האנשים, ההנהלה שלי רוצה פלייאוף עליון, הלוואי ונשאר בליגה. אם ידעת שיש לך באמת קבוצה חלשה, אולי במחנה אימונים תעזוב, עדיף לא להתבזות, יש לך שם מצוין, וליפו אני אגיד, כל העונה שעברה לכם טענות למתן בית יעקב ולגיל יצחק, שבאים בטענות להגנה, מה היה קורה אם הם היו היום על המגרש, אולי השחקנים קצת יותר מחויבים.
2: זה היה, הקטע זה הגנה, הם לא שחקני הגנה, הקטע זה להפיק לקחים לא לראות ככה בהגנה. אתה צריך להגיד, המערכים, השיטה, הסגנון, איך אתם מקבלים שישייה? מקבל שישייה בליגה הלאומית. מה הקשר לשחקנים שהיו בשחקני התקפה? איך הם מקבלים שישייה?
0: 19 שחקנים עזבו את יפו השנה. לא, מה אין שם? לא, מה יש שם?
2: לא, אבל מה? הגנה?
0: קו ארבע רגיל לחלוטין.
2: ששחקנים לא טובים?
0: הפרסונות לא מספיק טובות. שחקנים כבודדים לא מספיק טובים. והכל נופל על בלם זר אחד.
2: אז אתה אומר שזה לא מקרי.
0: לא, אנחנו לא נראה אותם סופגים וסופגים וסופגים. בדיוק כמו בעונה הקודמת, אתה תשאל אותי איך זה יכול להיות שמגיעים ל-40.

0: 50
1: לא, אז אני כבר לא אשאל, נתת לי את התשובות, אם אתה אומר שכל שבוע נשב פה והם יקבלו דרכות, אז אני כבר...
2: ליבי על ינקו, מה הולך לעבור כאן השנה?
1: וזה עוד ינקו, אתה צודק. יאללה, רעננה. רעננה. מול אחי נצרת, שעולה מליגה א' צפון, הרי ליכטנשטיין, מעביר את הכדור נפלא לברקוביץ', שימו לברקוביץ' מוכשל, כבר בדקות הראשונות. ברקוביץ' נפלא במשחק הזה, לא פעם אחרונה שאני אומר את השם שלו, לנקודה הלבנה, ניגש עוד שחקן נפלא, פיטר מייקל, הוא שחקן שהגיע מטבריה, היה טוב גם בליגת העל, אשר אלון פותח את הכיס, עושה קבוצת חלומות, אדם לה מקבל כל שחקן שהוא רוצה, ובאמת, ניצחון ענק, שימו לב ל-2-0, יעקובו עם ה-2-0, למרות הביקוש, יעקובו נשאר בקבוצה. 2-0 חד, חלק, לזכות הפועל רעננה מול אחי נצרת.
3: אדם, התחלתם את העונה עם ניצחון, איך ההרגשה?
4: תמיד כיף לנצח במחזור הראשון. אני חושב שלא נראינו הכי טוב, אבל אני שמח על הניצחון הזה.
3: אמרת שעוד נראיתם הכי טוב. הייתה הרגשה של הבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. איך אתה מסביר את ההבדל הזה?
4: מחזור ראשון, כושר גופני, כמו שאמרת לי לפני זה, קבוצה שתמיד לוחצת, קבוצה שתמיד באדרנלין גבוה. לאט לאט אנחנו נסיים משחקים מלאים כאלה.
3: לא נעים להתחיל את החזרה לליגה הלאומית בהפסד. מה הרגשת שחסר לקבוצה שלך היום?
5: את האמת, נכון, זו הרגשה לא טובה. לא ציפינו שככה נפתח את המשחק. אני לא אוהב גם שהקבוצות שלו יהיו נאיביות. הרגשתי לעשות פנדל כבר בדקה הראשונה, זה נאיבי, לקבל גול בנייח ולא לשמור עד הסוף, זה לא מאפיין אותנו. אנחנו צריכים להרים את עצמנו, אולי זה, אתה יודע, רק חזרנו לליגה לאומית אחרי 3 עונות. אני מקווה שנתרומם וכבר נתקם בשבוע הבא.
1: שכונת התקווה. כפר שלם פוגשת את כפר קסם, בכפר שלם המאמן הטוב ביותר בליגה, קוראים לו נועם שום. הוא העלה בעונה שעברה את מכבי פתח תקווה לליגת העל. המפגש לא פשוט מבחינת כפר שלם, אבל הקבוצה מאומנת, הקבוצה לוחצת, וראינו את השער הראשון של סמרי, וזה הרגע של המחזור. קוראים לו עמית נימני, הוא הבן של אבי נימני, כוכב העל, שער ראשון בבוגרים, שימו לב לתנועה, שימו לב לשמחה, עם היד למעלה, תעתיק של אבי נימני, דקות נפלאות של עמית נימני, האבא נרגש, פשוט יופי של חוויה מבחינת משפחת נימני, אשתקד בשמשון תל אביב בליגת הנוער, הנה החיבוק מהאבא, 20 שערים הוא כבש בנוער, כבר שער בבוגרים, אחלה נימני.
6: נועם שוהם, מאמנה של כפר שלם, משחק טוב מאוד שלכם היום, במיוחד בחצי הראשון, בחצי השני קצת פחות טוב, אבל אז כבשתם.
7: כן, אני חושב שהמשחק היה ברובו בשליטה שלנו, מחצית ראשונה הייתה יותר טובה שלנו ולא כבשנו, מחצית שנייה הייתה פחות טובה שלנו. והצלחנו לכבוש, אבל זה כדורגל. יש פה בסך הכל חבר'ה צעירים, יש פה איזה 5-6 שחקנים שעוד לא שיחקו בוגרים. אבל איך אמרתי לפני המשחק, אמרתי לשחקנים האלה שבזכותם אני לא ממהר להעביר רכש. ברור שאנחנו צריכים להתחזק בעוד 3 שחקנים. אחד בדרך ועוד 2 אנחנו נבחר טוב בקפידה את השחקנים שלנו, כי השחקנים שיש עכשיו הוכיחו לי שמגיע לנו לשחק, הם מבינים מה אני רוצה מהם, ברור שנצטרך לשפר את האיכות שלנו וגם את האגרסיביות שלנו בכל הפרמטרים של המשחק, אבל בשביל מחזור ראשון אני גאה בשחקנים, עשינו עבודה טובה והבאנו את הנקודות.
6: ירון נחומוב, מאמן של כפר קאסם, בחצי הראשון לא הופעתם למשחק, בחצי השני יש שיפור, אבל אז ספקתם.
8: זה לא המשחק ההתקפה הרגיל שלנו, אנחנו רגילים לכבוש בכל משחק. פה באמת התקשינו במשחק ההתקפה, אני יודע את הבעיות, תכננו כל הזמן, חודש וחצי חיכינו למשחק הזה, תכננו משחק בשיטה מסוימת, ביממה האחרונה התברר שלא כולם עוברים בקרה ואנחנו לא יכולים לשחק באותה שיטה כי אין לנו מספיק שחקנים לאותה שיטה, וזה מה שלמעשה הכריע לנו את המשחק, לא הצלחנו לפתח משחק התקפה ראוי.
1: אז כפר קסם נראית רע הצגה של כפר שלם, אבל הסיפור של המשחק הזה, עמית נימני, בנו של אבי נימני, שער ראשון בבוגרים, אשתקד 20 שערים במדי שמשון תל אביב, קבוצת הנוער. לחמן, אתה עוקב הרבה זמן אחרי השחקן הזה, מה אתה מזהה שם?
2: קודם כל, מבנה מרשים מאוד של שחקן אירופאי, זקוף, אצילי, גם הנגיעה שלו בכדור על שטח קטן, ברגע שהשחקן הוא גבוה וזה לא פוגע לו בקורדינציה ובטכניקה עם הכדור, זה מבשר טובות.

0: רק אני אגיד לך דבר אחד, רז. ההתנהלות של הבן עם האבא, עם אבי נימני, זה ניסיון של אבי נימני, כי כל אבא אחר, שחקן שלו שמשחק בשמשון בליגה נמוכה, ממהר להעביר אותו לליגה גבוהה, אנחנו רואים שקט, תעשירו את הילד בביטחון, תנו לו אימוני העשרה כמו שצריך, וביום פקודה תזרקו אותו קדימה, ומגיע שפו לנועם שוהם, שיודע לזהות הכישרון ולשלב אותו.
1: אפרופו נועם שוהם, בואו נשמע מה הוא אומר על עמית נימני.
2: שיחקת, בישלת, שיתפת פעולה עם אבי נימני מספר 8, והיום אתה הראשון שמעניק לעמית נימני, נימני ג'וניור, את השער הראשון.
3: אני לא מעניק לאף אחד. מי שעובד קשה באימונים ומחויב ובא ועובד ועושה מה שאני רוצה, הוא לוקח לבד. אני אומר תמיד, אתם קובעים מי ישחק בהרכב, אני רק רושם אותו. הוא עובד קשה, ילד מחויב, ילד שמאוד רוצה להצליח, ילד שכל הזמן בתנועה, ומגיע לו.
2: אבא כבר שלח לך אס-אמס?
3: לא, אבא לא, אבא לא, אבא יודע שבשביל שהבן שלו יצליח, הוא, הבן שלו בידיים טובות, הוא לא צריך לשלוח לי, הוא לא צריך זה, הוא יודע בדיוק איך לנהל את הילד, הוא לא צריך להתערב, והילד בידיים טובות, ואני בטוח שיעשה עונה טובה ויתקדם.
1: וכך נראה צמרת טבלת הליגה הלאומית, מחזור ראשון, אבל קריית ים, אשתקד החלה עם מינוס 4 נקודות. הפעם לראשונה קריית ים מוצאת את עצמה במקום הראשון בליגה הלאומית. זה לא קרה מעולם. היסטוריה מול העיניים שלכם, הפרש שערים, אבל קריית ים היא זו שבמקום הראשון ובתחתית. בעקבות העובדה שקריית ים במקום הראשון, אז מטבע הדברים במקום האחרון, מכבי יפו. היא רגילה למקום הזה, ריינה בדיוק במקומות שהיא סיימה את ליגת העל אשתקד, אבל כך ייראה המחזור הבא, ריינה תצטרך להתאושש, אשדוד תצטרך להתאושש. שימו לב, אנחנו ממסגרים, מחזור ראשון חסר תקדים. היורדות מפסידות, אז אשדוד תנסה להתאושש נגד יפו. וואה, איזה משחק.
0: בשכונת התקווה, מה הולך להיות?
1: חבל על הזמן. בני יהודה, כפר שלם, הדרבי הגדול. פשוט מדהים, מכבי הרצליה מול הפועל רעננה.
0: אולי קריית ים מנצחת את בני ריינה ועושה 6 נקודות ונשארת למעלה?
1: ואחרי שספגה רביעייה בקריית ים, כבשה שישייה, קריית ים משחקת בבית מול ריינה. עוד משחק אדיר. עד כאן, ארץ הכדורגל. איזה מחזור ראשון קיבלנו. תודה רבה, לחמן. אנחנו כאן גם ביום ראשון, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, מחזור שני.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
6: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
7: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
10: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
13: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
14: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
15: תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי, והכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים שלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיעים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הליגיונרים, והיום אנחנו נחזור יותר מ-30 שנה בזמן לסיפורו של השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה והיחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. כן, יש רק אחד כזה וקוראים לו אלי אוחנה. אהלן אלי.
3: אהלן אדם.
2: מה שלומך?
3: תשמע, אתה מבייש אותי קצת.
2: למה?
3: במחאות כמובן.
2: למה?
3: 30 שנה עבר, מה זה אומר עלינו? מה, היינו כאלה סקינים?
2: קודם כל, לא נעים לך להגיד, אפילו קצת יותר מ-30.
3: נכון,
2: אבל תשמע, קודם כל, אתה בצבא אמרו לנו, אין מניאק שיעצור את הזמן.
3: נכון.
2: והם צדקו. אבל טוב שיש זיכרונות להתרפק עליהם, אתה יודע. יש אנשים שאין להם זיכרונות, לך יש הרבה.
3: קודם כל לשמחתי, כן, ובסוף בסוף כולנו, אתה יודע, כשמתבגרים וכולנו בתקווה שכולם גם יגיעו לגיל מבוגר, מה שנשאר לנו בסופו של דבר זה קצת נוסטלגיה, קצת זיכרונות, וכשהזיכרונות הם יפים ומרגשים, אז עוד יותר.
2: כן, אז היום יש לי תחושה שהרבה אנשים התרגשו, אנשים שעקבו אחריך אז בשנות ה-80 באירופה, ואנחנו כמובן נדבר רק על השנים באירופה, כי היה הרבה דברים יפים לפני ודברים אחרי, אבל אנחנו בפודקאסט הזה מתעסקים באמת בשנים של כל השחקנים הישראלים הכי גדולים ששיחקו באירופה ועשו דברים, ובאמת עשית דברים שאף אחד אחר לא עשה, אין בכלל ספק, זה עובדות בשטח. אתה יודע, בפרק הקודם, לפני שבוע, עשיתי את הפרק הזה עם אליניב ברדה, ששיחק 20 שנה אחריך בבלגיה, והוא כל הזמן סיפר לי, והוא אמר את זה גם במהלך הפודקאסט, שבכל מקום כמעט בבלגיה שהוא הגיע, למרות שעברו 20 שנה, תמיד הזכירו את אלי אוחנה. למרות שאתה יודע, היית שם 3 שנים, ומתוכם בוא נגיד שנה וחצי, שנתיים גדולות ושנה אחת פעם. כלומר, תקופה יחסית קצרה, אבל הותרת חותם.
3: נכון, אתה צודק, כל מה שאמרת זה נכון, באמת בתקופה קצרה, וכשאני זוכר כשהייתי במחלב, הייתי מאוד פופולרי בישראל, ומאוד מפורסם בישראל, הייתי בשיא שלי כשיצאתי לאירופה, וכשהגעתי לשם, וכשחזרתי לפעמים בחופשות, הייתי אומר לחברים, אני פשוט נדהם, כי בישראל לקח לי כמה וכמה שנים כדי להגיע למעמד, בבלגיה תוך שנה או שנתיים כבר בכל מקום מזהים אותך ובכל מקום מדברים עליך, ובכלל במחלן הייתי ממש הגיבור של העיר, שזה עד היום אני אומר לך, ואני לא אומר את זה מתוך הצטנעות, אלא פשוט זה הפתיע אותי ברמה מטורפת, המהירות שבה זה קרה, ואתה צודק, 2 מתוך 3 במחלן היו טובות, שנה היו קצת בעיות, שבעקבות אותה שנה עזבתי לפורטוגל, ומשם בסופו של דבר הגעתי לישראל, אבל 2 מצוינות היו שם, בהחלט מלאות זיכרונות.
2: אנחנו תכף נגיע ונפרט, ונגיע לכל ותשמע, אני, בסך הכל אנחנו מכירים הרבה שנים, עבדנו ביחד בערוץ הספורט, אני מניח שגם נעבוד בעתיד, יש לי תחושה כזאת, אבל אני אומר, גם היינו ביחד, נסענו הרבה נסיעות, ושידרנו את גמר ליגת האלופות שברצלונה, יובנטוס ב-2015, והיו לנו המון שיחות, אני זוכר אפילו איזה לילה שנסענו לשדר את הפועל באר שבע נגד סלטיק, בלילה הלכנו לאכול ביחד במקדונלדס, כל מיני דברים כאלה מוזרים,

0: והיה לנו גם המון שיחות, והרבה הרבה דברים סיפרת לי, אבל הגיע הזמן באמת, אתה יודע, לשים את הדברים ככה בצורה מסודרת. אז לפני שנתחיל להגיע באמת לפרק האירופי, אז אני אתן תקציר האירועים לפני זה.
1: אוקיי.
0: אלי יוחנן נולד בירושלים בראשון בפברואר 1964, כשהיה בן 11 הצטרף לקבוצת הילדים של ביתר ירושלים, אצל המאמן דוד דודוף בגן סאקר. ארי רדלר היה המאמן שאלה את אוחנה לבוגרים של ביתר, שהייתה אז בליגה השנייה. את הבחורה הוא עשה, לא תאמינו, נגד הפועל בית שמש, שבוע נכון. לפני שחגג יום הולדת 17. בעונה השלישית, עם דוביץ' שווייצר כבר כמאמן, ביתר את הקרובה מרחק נגיעה מאליפות ראשונה, אבל ההפסד להפועל תל אביב, משה סיני, סליחה שאני מזכיר לך את זה, הביא את האליפות למכבי חיפה.
1: אלה זיכרונות יותר כואבים.
0: כן, אבל רגע, חכה, יש זיכרונות טובים. אלי היה כבר בן 20, כבר אז זכה בתואר כדורגלן העונה, יחד עם זי ארמלי, שהיה אז כמובן כוכב של מכבי חיפה שהייתה אלופה. השנה הייתה 1984, אני במיוחד זוכר שני משחקים שגם הייתי בהם, ה-3-0 מול מכבי חיפה בבלומפילד, זה היה יום חם בצהריים, ממש
1: 3-2.
0: 3-2, סליחה, אבל 3-4 שלך מדהים. וגם ה-3-0 שנבחרת ישראל נגד אירלנד, במשחק הבכורה שלך, שער דקה ראשונה, גם זה היה בבלומפילד, זה הייתה אירלנד עם ליאם בריידי ופרנק סטייפ פלטון ודייוויד אולירי, מדהים פשוט, אי אפשר לשכוח את זה. עונת 84-85, עוד משחק שהייתי בו, ניצחון דרמטי בגמר הגביע מול מכבי חיפה, עם שער נדמה לי דקה 90. כמעט, כן, אני זוכר, אני אפילו הייתי אז כתב של חדשות, ירדתי לדשא לראיין את דוביץ' שווייצר האגדי, תמיד היה מסדר את המשקפיים כזה, וכבר אז התחלת לחשוב על אירופה, למרות שהיית מאוד צעיר, והיית רק סוג של תחילת הקריירה.
1: רק להגיד לך, כן. לא רק שהתחלתי לחשוב על אירופה, אלא שנתיים לפני שהגעתי לנוכרן, הייתי מוטה לספיק ורשו.
0: אז הנה, אני מגיע לזה.
1: אוקיי.
0: אני הכנתי פה תחקיר, זה לא ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: קיץ 1985, אתה דורש ממשה דדש ומניסים אבולוף לחתום על חוזה שאפשר לך לעזור במחיר נמוך, ואפילו איימת בכניסה להסגר בינלאומי.
1: לא, אני אגיד לך, מה שהיה אז, זה בסופו של דבר, הייתי אמור להשתחרר, לקייזרסלאוטרן.
0: נכון.
1: ומי שהיה יושב ראש התאגיד, אז זה נקרא תאגיד, כשיושב ראש הקבוצה היה דדש, אבולוף היה יושב ראש התאגיד, אבל למעשה זה לא, מי שהיה הבוס הגדול של הקבוצה, זה היה רובי ריבלין.
0: כן.
1: רובי ריבלין, שהיה יושב ראש נפנועת החירות בירושלים, ששלטה בביתר.
0: נשיא המדינה היום.
1: כן, והוא למעשה שחרר אותי למכלן, אבל לקייזרסלאוטרן לא היה לי מחיר יציאה, או סכום יציאה, ואז הם דרשו סכומים אדירים, ובקייזרסלאוטרן אמרו עם כל האהבה לשחקן, אנחנו לא נשלם את הסכומים שביתר רוצים, שבאותם זמנים היה הרבה מאוד.
0: אז רק שנבין על איזה סכומים מדובר, אני חפרתי בארכיון, וממה שהתפרסם אז, קייזר סלאוטן, היית שם כמה ימים, 5 ימים במבחנים, הרשמת נכון. אותם, המאמן היה בונגרץ,
1: נכון.
0: הם היו מוכנים לשלם 80,000 דולר, וביתר דרשה משהו באזור ה-200,000-250,000.
1: יכול להיות.
0: אבל תראה איזה מספרים מצחיקים, 80,000 דולר לקנות שחקן.
1: כן, אבל אז זה היה הרבה כסף. אז לא היו, היום המספרים האלה הם זניחים, אבל צריך לזכור שאז זרים לא יכולים היו לשחק בחול, להוציא 3 זרים מכל העולם. לא במציאות של היום, אחרי חוק בוסמן הידוע, שהיום אתה יכול לצרף גם 20 זרים, אין בעיה. אז רק 3 זרים, ובגלל זה קייזרסלאוטרן עשו את החשבון שלהם והחליטו ללכת לשחקן אחר. אני חושב שהם ראו אותי במכלן, הם קצת התחרטו.
0: קצת התחרטו, כן. אני אתן לך פה איזה נגיעה, גם כן, ממה שהיה אז בשנות ה-80, המלחמות בין מעריב וידיעות. אני היה את אברהם טבק המפורסם, זיכרונו לברכה כמובן, ממעריב, הוא פרסם אז כתבה, ואני מצטט, עיתונאים מסוימים סבבו לאלי אוחנה את הראש ואמרו לו שהוא יותר טוב מאיין רש והוא יכול לשחק בליברפול. יש לי תחושה שהוא התכוון לפיני זהבי, אני לא בטוח, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: הוא התכוון לפיני זהבי, והוא התכוון לאלי עזוב, שהיה עיתונאי, שהיה גם, הוא היה בקשר מצוין איתי, כן. ואז הוא היה סוג של שותף של פיני זהבי, כן. שהם הפכו ממש לשותפים,
0: נכון.
1: אבל לעולם, לא נאמר המשפט שאלי אוחנה יותר טוב או פחות טוב מאיין רש, קשקוש, זה נכון שעניינו אותי, עניינו את ליברפול באלי אוחנה של אז, ואני אגיד לך, בוב פייזי האגדי הגיע יחד עם פיני זהבי ויחד עם רובי ריבלין, הם ישבו במרפסת של אימקה המיתולוגי, באיזה משחק נדב? נו. באותו משחק ידוע שהפסדנו להפועל תל אביב 3-1.
0: בוב פייזלי היה במשחק הזה?
1: כן, כן. עוד, לא, לא, רגע. או בוב פייזלי או העוזר שלו, טיילור משהו. לא, מישהו...
0: אחד מליברפול, היה להם לבידתי תום רובינסון או משהו כזה, זה...
1: לא יודע, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד בוודאות.
0: אבל נציג של ליברפול.
1: בכיר מליברפול, שהיה חבר טוב של פיני זהבי, ובאותו משחק הפסדנו את האליפות, ובאותו משחק זה היה אחד המשחקים הכי גרועים שלי, ככה שאתה יודע...
0: רגע, אתה ידעת? אתה ידעת שמישהו מליברפול בא לבחון אותך?
1: ידעתי, אבל לא בגלל זה הייתי כל כך גרוע. כל הקבוצה הייתה גרועה, פשוט מתחת לכל ביקורת, ובגלל זה גם הפסדנו את המשחק ואת האליפות, אבל אז אולי פספסתי את ההזדמנות שלי לשחק בליברפול.
0: תשמע, זה יכול להיות נחמד, שתף אולי עם רוני רוזנטל שם כמה שנים אחרי.
1: תראה, היום ליברפול זה מועדון ענק.
0: גם אז? אבל, אז לא, אולי אפילו יותר.
1: אבל אז הוא היה פי 10 ענק לפחות מבחינת התודעה.
0: ברור.
1: מבחינת התודעה, ליברפול זה היה המועדון הכי גדול בעולם.
0: כן.
1: לפחות אני כילד, כצעיר, זוכר, מה זה ליברפול? זה היה יותר, אז לא היו ברצלונה וריאל מדריד בישראל, לא היה, בקושי ידוע לליגה הספרדית. ומה שעניין את הקהל הישראלי בכל מה שקשור לכדורגל האירופי, זה הכדורגל האנגלי. זה ליברפול, מנצ'סטר יונייטד וארסנל, ואפילו את המשחקים שלהם אני זוכר כילד בימי חמישי במשחק השבוע, שהיו מראים בערוץ אחד, אתה בוודאי זוכר נדב, ויראו בדרך כלל ארסנל, ליברפול, מנצ'סטר יונייטד. כלומר, אלו היו שלושת המועדונים, לפחות כילד, זה מצרב לי בתודעה, כמועדונים הגדולים ביותר בעולם. ובוודאי גם היום הם נשארו עדיין הגדולים בעולם.
0: כמה לקחת אז קשה את העובדה שביתר כאילו דרשו כזה סכום ולא נתנו לך לצאת לאירופה?
1: וואו, לקחתי את זה מאוד קשה באותה תקופה למשך שבוע שבועיים, אבל למען האמת גם הבנתי את ביתר ירושלים, כלומר לא כל יום גדל להם שחקן שהם יכולים להרוויח עליו כסף, לא רצו למכור אותי, בכלל לא רצו לשחרר אותי, אבל היות והתעקשתי, אז רואים אנחנו כבר משחררים אותך, לפחות שנרוויח מזה מספיק כסף, וזה נורא צייר אותי, אבל הייתי מלא ביטחון עצמי שההזדמנות הזאת לא יצאה לפועל, הייתי בטוח שהזדמנות אחרת תבוא בדרך, לא חשבתי שזאת יהיה מחלן, חשבתי שזה יהיה מועדון יותר מפורסם, אבל אני כל כך רציתי לצאת לאירופה, שגם כשהציעו לי את מחלן, שאני אומר לך נדל, אפילו בבלגיה לא ידעו פה זה מחלן, ואמרתי, אני יוצא, אני רוצה לשחק באירופה, אני רוצה להצליח באירופה, ולמזלי, זה ההיסטוריה כבר נכתבה.
0: אז תכף נגיע לזה, אחרי הסיפור עם קזרס לאוטן נשארת בביתרות שנתיים, כמובן האליפות ההיסטורית, עונת 86-7, הימורים על מיליאן, שמע, זה בכל זאת אליפות ראשונה של ביתר בכל הזמנים.
1: בהחלט.
0: ועכשיו היה כבר ברור שהמעבר לאירופה הוא בלתי נמנע, מה גם שלפי דעתי גם ביתר אז היו קצת יותר במצב כספי שהיו צריכים את הכסף, ואז נכנס...
1: לא, אני אגיד לך, זה היה בלתי נמנע, כי אחרי האפיזודה שהייתה לי בקזיס לאוטרן, אני קיבלתי או דרשתי שביתר התחייבו בפניי בחוזה, שברגע שתבוא הצעה, כתבנו בין לבין סכומים כאלה או אחרים שלא השתגעו לי ויבקשו סכומים שיתרפדו את העסקה, ואפילו הכנסתי איזשהו אחוז מסוים שהולך אפילו לכיס שלי, שאז זה לא כל כך היה נהוג, אבל אני הכנסתי את זה, ואז רובי ריבלין הסכים, שלא תחשוב שהוא עשה לי הקלות כשמחלן הגיעו, הוא עשה את כל הדברים כדי למנוע ממני לצאת, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה היה בלתי נמנע, ורובי נתן לי ברכת הדרך.
0: אגב, איך היחסים עכשיו בינך לבין רובי? ב-30 ומשהו שנה אחרי.
1: מאוד אהוב, אנחנו ביחסים מצוינים, תמיד כשיוצא כבר להגיע לבית הנשיא, זה תמיד חיבוק, זה תמיד, באמת, יש מערכת יחסים מאוד מאוד טובה. רובי, תשמע, היה גדול אז, נשאר גדול גם היום.
0: אין ספק. ואז נכנס לתמונה ישראל מעוז, שלא היה לך סוכן, נכון? כאילו,
1: לא.
0: בוא תספר לי, איך נוצר הקשר? ומי הוא היה? מה הוא עשה בבלגיה?
1: ישראל מעוז היה בחור שעבד, נדמה לי, הייתה לו איזושהי חנות
0: לחלקי חילוף, למכוניות.
1: לרכב, למכוניות, לרכבים, כל מיני. ושנה קודם הוא הוציא את רוני רוזנטל
0: לברוז'. נכון.
1: וכשהוא טלפן אליי, אני זוכר פעם אחת קיבלתי טלפון, שלום, ישראל מעוז, לא ידעתי מי הוא כמובן, אבל קראתי את רוני, אתה רוצה לצאת לשחק בבלגיה? אמרתי לו, אתה רוצה לשחק בחוץ לארץ? אמרתי לו, אם תביא קבוצה, אני אשמח מאוד. אפילו אני יכול לומר לך שלא היה לי אפילו הסכם סוכן איתו. כן. כלומר, זה היה

0: לגמרי, כי אם היית שואל אותי אז, רציתי גרמניה, כן. רציתי איטליה. איטליה אז הייתה הליגה הכי אטרקטיבית, וכולם דיברו על איטליה,
1: ומרדונה היה שם,
0: וחולית, וכל הגדולים עברו למילאן, לכדורגל האיטלקי. והחלום שלי היה להגיע לליגה האיטלקית. אבל כשראיתי שהוא הוציא את רוני רוזנטל, ורוני רוזנטל עשה עונה לא רעה בכלל, אמרתי, תשמע, זה נקודת פתיחה מצוינת, גם אם זו בלגיה, משהו שלא חשבתי ורציתי, זה נקודת פתיחה טובה מאוד, אני אלך מקסימום, שנה שנתיים, לא קורה כלום, חוזר לארץ.
1: אני מניח שגם חשבת שאולי בלגיה זה סוג של, אתה יודע, מקפצה, משם תוכל להגיע לליגה יותר גבוהה, כמו שהרבה שחקנים שיוצאים לאירופה חושבים.
0: נדב, אתה בוודאי זוכר יותר מאחרים, אנחנו זוכרים את זה בגיל שלנו, בטח בלגיה הייתה סוג של, לא הייתי אומר מעצמת כדורגל, אבל הייתה מהבולטות באירופה, הם זכרו בזמנו, הגיעו לגמר...
1: 1980 גמר היורו.
0: מקום רביעי במונדיאל, נכון. 86, כלומר, זו הייתה ארץ של כדורגל, שחקנים גדולים, אנצו שיפו ויאן קולמנס, ושחקנים באמת בעלי שם גדול, אז לא ראיתי פחיתות כבוד, למרות שרציתי מאוד איטליה, אבל אתה יודע, זה לא הייתה תוכנית כבקשתי, וזה מה שהיה, והלכתי, לא הצטערתי בסופו של דבר.
1: ואז מציעים לך את מכלן, שכמו שאתה אומר, זה קבוצה, השם הוא שם קטן, אבל צריך להגיד ש... שוב, גם עיר קטנה, 60-70 אלף תושבים.
0: אז הם היית... היו 60 אלף.
1: כן, אבל היית... שנה לפני שהגעת, הם סיימו מקום שני בליגה, שתי נקודות אחרי אנדרלכט. היה להם את ג'ון קורדיה, שהיה הבעלים, שהיה איש ששפך שם הרבה כסף, הביא שחקנים, ארווין קומן, שחקן נבחרת הולנד וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא הייתה איזה קבוצה תחתית.
0: לא, בתודעה זה היה שם קטן. צריך לזכור ששנתיים, נדמה לי, לפני זה הם עלו לליגה ראשונה.
1: כן, אבל
0: הם, התחיל... הם היו בליגה שנייה, ועלו לליגה הראשונה, וכמו שאתה אומר, היו להם מנות טובות, גם זכו בגביע, שזה למעשה נתן למכלן את האפשרות לשחק בגביע אירופה למחזיקות גביע. אבל אתה הזכרת את קורדיה, אני חושב שבאמת, יש לעצמי ולשחקנים האחרים הרבה רספקט, שלמעשה בגללנו כביכול מכלן איתה מה שהייתה, זה נכון, בגלל הכישרון שלנו, אבל בעיקר בגלל ג'ון קורדיה. הוא בא, הוא היה נשיא של חברת מחשבים בבלגיה, הוא היה איש עשיר, הוא השקיע המון המון המון כסף במכלן, שיפר את כל התשתיות, הביא שחקנים חדשים, כמו שציינת אחד מהם, ארווי קומן, שהיה שחקן נבחרת הולנד, הביא את אדמוס, שהיה בעל שם כמאמן בהולנד, והביא אותו לאמן את מכלן, ולאט לאט יצרו קבוצה פשוט מצוינת, אבל יחד עם זה, כשהתחלנו את צבי האירופה, אני לא אשכח את המפעל, כל שלב שהיינו מגיעים, אומרים, טוב, נו, הנה, הם הגיעו לשיא, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הם נופלים, הגענו לגמר וזכינו, ועדיין היו כאלה שאומרים, הם בטוח יפלו בדרך.
1: טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לדרך המדהימה שעשיתם באותה עונה, בגביע המחזיקות, אבל הזכרת את אדמוס, האגדה מספרת שהוא ראה אותך בשתי קלטות, וזה הספיק לו כדי להגיד, בסדר, תחתימו אותו. אבל אני שמעתי גם שהעוזר שלו, פיוון הוף, היה זה שכן הגיע לישראל וראה אותך ממש בפעולה, ופיוונוב זה גם אדם שהיית קשור אליו.
0: כן, הייתי יותר קרוב אליו, אתה יודע, מטבע הדברים, לעוזרי מאמן, אתה יותר קרוב, כי בבלגיה כשהגעתי, אתה לא יכולת להעז אפילו לחשוב לפנות למאמן בשם שלו. זה תמיד קורץ, זה מיסטר, זה טרנר בפלמית, ולעוזר מאמן אתה קורא בשם, אתה מרגיש איתו יותר נוח, הוא גם בא לארץ, ואני זוכר שנפגשתי איתו אחרי אותו משחק שהוא ראה אותי, אגב, גם נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, 0-0, משחק מאוד מאוד בינוני בכלל, ומאוד מאוד בינוני שלי, ובכל זאת הוא ראה דברים שהוא רצה לראות. ועוד משפט לגבי אדמוס, כשהוא ראה את הקלטות, אז הוא אמר למי שהביא לו לישראל מעוז ולאנשים, אז אנחנו ערכנו את הקלטות, קסטות,
1: כן, כן, כן, כן. אפילו דיסקים עוד לא היו.
0: לא, בוודאי שלא. וכשהוא ראה את הקסטה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהשחקן הזה הוא באמת עושה דברים שאנחנו רואים בקלטת. כי אתה יודע, אתה כמובן שם את הדברים הכי מבריקים שלך, והכי טובים והכי מדהימים, ועדיין הוא לא האמין, הוא אמר, אני חייב לראות בעיניים. אז הוא אמר, לפי, אתה תיסה, תראה אותו, הוא ראה, הוא נתן את חוות דעתו, ואדמוס, יחד עם פיוונוב ועם עוד מישהו מהמועדון, הגיעו לראות אותי במשחק של נבחרת ישראל, לפני שהצטרפתי למכלן, מול שווייץ. בשווייץ גם נדמה להסתיים 0-0, יום גשום, לא משחק גדול.
1: כל משחק שבאים לראות אותך היה לא טוב, אתה שם לב.
0: כן, לא היה, זה היה.

0: הבינוני, אבל אני אגיד לך, שמחפשים שחקן, ואת זה למדתי אחר כך גם כמאמן, אתה לא חייב לראות שחקן בסיאו באותו משחק. יש דברים, כאיש מקצוע, שאתה רוצה לראות, אם זה בחלוץ, אם זה בשחקן כנף, אם זה במגן. וברגע שאתה רואה את אותם דברים, שאתה חושב שצריכים להיות בשחקן, אז אתה יודע שהשחקן הזה שווה משהו. לא בוודאות הוא יהיה כוכב, אבל הוא שווה משהו. זה מה שהם ראו, ולשמחתי הם צדקו.
1: גם שעשיתי את הפרק הראשון בליגיונרים עם חיים רביבו וגם עם אלניב ברדה, אתה יודע, זה שחקנים שהיו בארץ כוכבים, כוכבי על, בית החיים, ואתה יודע, הוא מגיע לסלטה, אף אחד לא יודע מי זה. אז אני מניח שצריכה זה די דומה, כלומר, בנחיתה, ביום שהגעת למחלה, נחתת, זה לא שהגיע מרקו ון בסטן, הגיע שחקן מישראל.
0: אני אספר לך, אני כשהגעתי לבלגיה, יצאתי מהמזוודות, כלומר, אספתי את המזוודה ויצאתי לאולם מקבלי הנושאים, אין בן אדם שם, אין אף אחד. אני עם העגלה, עם שלוש מזוודות, הבאתי בגדים וכאלה שיהיה לי שם, כי לא ידעתי מה, מתי אני אקנה, מתי אני אסתדר. אין אף אחד, ואני לא יודע מה לעשות. אני אומר, לאן אני נוסע מפה? ואז היו פלאפונים, זה לא היה פשוט כמו היום, ואני לא זוכר בדיוק איך הסקתי את ישראל מעוז, הוא אמר, הייתה טעות, פשוט היה בלבול שם במחלן, הם חשבו שאני מגיע או יום קודם או יום אחרי, ובגלל זה לא שלחו אף אחד, הם כל כך התנצלו, איכשהו הגעתי למועדון, לקחתי מונית, אחרי שישראל מעוז אמר, לקח מונית למגרש, הגעתי למגרש, ונפגשתי, אני זוכר, עם פיוון הוף, ושמו אותי לגור בבית, למעשה לא בבית של משפחה, אלא ביחידת דיור נפרדת, אצל משפחה, אני בחרתי בזה, כי הגעתי חדש, ולא ידעתי את הדרכים עוד, לא ידעתי את השפה, אתה בן 23, אתה נפרד מהבית, לא חברים, לא כלום, ולא רק שאתה אנונימי, אתה כמעט לא קיים למעשה בבלגיה, ובחודש הראשון, אני זוכר אפילו בימים הראשונים, הייתה לי כתבה כשהגעתי לבדיקות, סליחה שאני ככה קופץ מנושא.
1: לא, לא, זה מצוין.
0: אחד קשור בשני.
1: זה קשור מצוין, קשור כמו שצריך.
0: יופי, אז הגעתי לבדיקות רפואיות כדי לוודא שהכל בסדר, ועשו איתי רעיון. והם החליטו שמכנים אותי בישראל המרדונה של ישראל. אני לעולם לא השתמשתי במשפט הזה, לעולם בוודאי לא על עצמי, מי שמכיר אותי בוודאי אני לא כזה. והם, הכותרת הייתה המרדונה של ישראל, ואני לא אשכח שבשניים או שלושה אימונים הראשונים, ראיתי איזו התלחשות של כמה שחקנים, בוא נראה את המרדונה של ישראל, אתה יודע, בחצי זלזול. ואז שיחקנו את המשחק הזה של שתיים באמצע, אתה יודע, ומסביב, ואותם שניים שראיתי ככה מתלחשים בצד, הם קיבלו ממני לפחות 5-6 פעמים בין הרגליים, ואז אני אומר לך, אחרי שהם ראו, פתאום אומרים, בואי נע, יכול להיות באמת זה המרדונה של ישראל. ואז הם בעצם הבינו שאני שחקן מספיק טוב כדי להצטרף לקבוצה, והתחלנו את האימונים, הייתי אנונימי לחלוטין מבחינת האוהדים, הייתה רק כתבה אחת, והיה לנו משחק אימון נגד איזושהי קבוצה, מליגה שנייה נדמה לי, או שלישית, כבר לא זוכר, ניצחנו 6-2, והפקעתי 4 שערים.
1: כן.
0: ואז פתאום כולם, אני מדבר בהתחלה רק במחלן, אוהנה ואוהנה, אוהנה, כמובן חטא הם לא ביטו, הם יודעים לבטא, אבל קראו לי אוהנה, ובכל מקום כבר ידעו מזה לי אוהנה, ולאט לאט, למרות שפתיחת הליגה לא ממש היטיבה עם יד המחזור השביעי, הייתי בסדר, אבל לא מספיק טוב, ורק במחזור השביעי הפקעתי שער אחד, את השער הראשון, ואז הגיעה אירופה.
1: רגע, בוא נעצור שנייה, אלי, לפני אירופה. אני רוצה קצת לספר על כי כל שחקן ישראלי מספר את אותו סיפור. שהוא מגיע לאירופה, האימונים גומרים אותו. זאת אומרת, זה משמיים וארץ.
0: מה זה גומרים? גומרים זה לא מילה. הפתיחת האימונים שם, או הטרום עונה שם, מהיום הראשון, הרי בישראל היינו מתחילים 4 פעמים בשבוע, רצים וריצות, מכינים את הגוף, ככה זה היה נהוג אז. אני הגעתי, אני זוכר שהתחלנו את האימונים, תקשיב, מהיום הראשון, עד כמעט תחילת הליגה, כל יום שני אימונים. כלומר, מהיום הראשון, לא נותנים לך אפילו להכין את הגוף, אין דבר כזה, הם הכינו את עצמם כבר בפגרה, אם זה באופניים, אם זה בשחייה, אם זה בריצות רחוב, אני, מה אני יודע? אני באתי מישראל, אני יודע, כשהליגה מתחילה, אני מתחיל להתאמן, עד אז אני בחופש.

0: ופעמיים ביום, אני אומר לך, בשלושה חודשים הראשונים, זו הייתה תקופה מבחינה פיזית, אני לא מדבר מנטלית, גם זה היה קשה, אבל שלושה חודשים, זו הייתה תקופה הכי קשה בחיים שלי. קשה לי היה לעמוד באומס, הברך כאב לי, והקרסול כאב לי, ואני זוכר בריצות מסביב, מה שנקרא, היו גם ריצות ארוכות, היה לנו איזשהו נהר, שהיית חייב להקיף אותו, כי אם אתה לא מקיף אותו, אין לך ברירה, אתה חייב להגיע עם השחקנים.
1: אי אפשר לקצר, אי אפשר, לגנוב. אי אפשר
0: לגנוב. ובאימונים הראשונים, הייתי מגיע במקרה הטוב לפני האחרון, והייתי, אתה יודע, כולם היו מחכים, שבע דקות הם מחכים כבר בקצה, ואני בא לי בקצב שלי, הייתי, והם היו קצת תוחקים עליי, כאילו בכיף, כאילו צחוקים של קבוצת כדורגל, אבל השלושה חודשים הראשונים ולאט לאט התחלתי לבנות את עצמי, ואז כבר הייתי לא מהטובים ביותר בכושר גופני, אבל מקום טוב באמצע, מה שנקרא.
1: היה סיפור שכמעט הלכת לאיבוד ביער, שרצת אחרי דפרם.
0: לא שאני פחדתי ללכת לאיבוד בנער, הייתי פצוע, דפרם גם היה פצוע, אחר דפרם, ואז המאמן אמר לי, תשמע, אתה לא יכול להתאמן מלא, אז תרוץ ככה קצת עם חר דפרם, איזה 20 דקות, חצי שעה. אז הוא אומר לי, בוא איתי נלך ליער. אמרתי לו, תקשיב, אני לא בשיא הכושר. הוא אומר לי, לא, שטויות, ריצה קלה, מה הבעיה? הבן אדם התחיל לדפוק לי ספרינטים. מה זה ספרינטים? הבן אדם רץ בקצב שאני לא הכרתי אפילו קצבים כאלה בריצות שדה. ואני אומר לו, תקשיב, אם אני מאבד אותך, אני מאבד את עצמי פה ביער, אמיתי. יער שאני לא מכיר שום שביל, אני לא מכיר שום עץ, אני לא יודע איך נכנסים, אני לא יודע איך יוצאים. ונאלצתי פשוט להיצמד אליו בקצב, הגעתי, הלכתי ליומיים חופש, כמעט התעלפתי.
1: תשמע, אבל בסופו של דבר, כל המאמץ הזה השתלם לבסוף, אני רוצה...
0: לא, כי היה, אני אגיד לך נדב, כי היה ברור לי, ככל שאני אתאמן יותר, ואני אכנס לקצב, אז ברור שאני לא אדביק ב-100%, אני אדביק ב-80%, אז זה בסדר. אבל התקופה הראשונה הייתה נוראית מהבחינה הזאת. נוראית, נוראית, נוראית.
1: תכף נדבר קצת על אדמוס ועל היחסים המורכבים שהיו ביניכם, אבל קודם כל, לפני כמה חודשים, חצי שנה, הגיעו לכאן, הגיע צוות של עיתונאים של המגזין של מכלן, ועשו עליך כתבה ענקית ומאוד מרגשת, ויש שם סיפור שמעניין אותי לספר על מרים ונדל.
0: מרים, כן, כן, כן. מרים היא הייתה למעשה אשת המשק בית, מה שנקרא, במועדון. היא הייתה אחראית על כל המועדון, על הניקיונות, על האפסנאים, על הבישולים אפילו, כי היינו אוכלים למעשה במועדון.
1: שזה אתה לא, בישראל לא הכרת דברים כאלה.
0: זה לא היה קיים.
1: גם היום לא, אתה היה אוכלים בבית.
0: לא, היום זה יותר מפותח. אני יכול להגיד לך שבעונה שעברה, בפני שתי עונות, הקבוצה שלנו תמיד, זה ארוחת בוקר וארוחת צהריים, יום-יום, אין דבר כזה. אבל אז זה לא היה מוכר בארץ. והיא הייתה, בעצם היא הייתה, נדמה לי, אישה רווקה, ואולי לא נעים להגיד את זה בכל, אבל היא התאהבה בי, היא ממש התאהבה בי, היא פשוט כל כך אהבה אותי.
1: אישה מבוגרת, נכון? לא?
0: כן, היא הייתה מבוגרת מני, היא לא התאהבה בי במובן הרומנטי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר.
0: לא במובן הרומנטי, בוודאי שלא, היא הייתה מבוגרת מני ב-15 או 20 שנה, אבל במובן, היא כל כך אהבה אותי, ורצתה שהכל יהיה לי טוב, ודאגה לי, אם זה, אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה בקניות, אם אני צריך עזרה בבית, היא פשוט דאגה לי מכל הבחינות, אגב, כולם אהבו אותה שם, אני מאוד אהבתי אותה, וכשהם אמרו לי שהיא נפטרה, זה פשוט הייתי בשוק, היא פשוט הולכה לעולמה, מחלה או משהו.
1: כן, אתה יודע, בהרבה מועדונים כאלה, יש את האנשים האלה, או באים שחקנים צעירים, לפעמים שחקני נוער, צריכים איזה סוג של, איזה אימא כזאת, כן, באים מכל מיני כפרים רחוקים
0: ממש,
1: היא
0: הייתה
1: מקומות.
0: סוג של אימא, לגמרי, כן. היא הייתה סוג של אימא, אמנם הייתה צעירה יחסית לגיל שלי, להיות אימא שלי, אבל היא הייתה סוג של אימא, והיא עשתה לי את החיים קצת יותר קלים שם, את הכלמות.
1: בוא נגיע לאד עמוס, שהיה מאמן בקבוצה, והיום הוא כבר, אתה יודע, פנסיונר, בן 73. אגב, הוא התחיל את הקריירה כמאמן באייקס, וזה מאוד מעניין שתכף נגיע לגמר של 88. והוא בנה שם קבוצה, אני אתן כמה מהשמות שנבין, מישל פרודום, אני חושב היה אז אחד משניים, שלושה השוערים הטובים ביותר בעולם.
0: בעולם, נכון.
1: לאו קלייסטרס, שכבר לא בחיים לצערנו.
0: היה שחקן נבחרת בלגיה.
1: כן, כן. הבלם והקפטן שלכם,
0: נכון.
1: אבא של
0: קים קלייסטרס, הטניסאית.
1: פסקל דה וילדה, ארווין קומן.

0: רוצ'ס, השחקן נבחרת. שנה אחר כך הצטרף ג'וני בוסמן, פינדנבור, קונס אנדרס, מרק אמס. אגב, הם היו שחקנים טובים, חוץ מקומן ופרודום, שהיו שמות גדולים, השאר היו שחקנים מצוינים, אבל היו שמות פחות גדולים. אבל עדיין הם היו שחקנים מהשורה הראשונה.
1: אבל דמוס, דמוס, איזה סוג של בן אדם הוא היה? תשווה אותו, נגיד, לדרור קשטן, או למאמנים בישראל?
0: תראה, מאמן באירופה, מאמן באירופה בוודאי אז, וגם היום, הוא אלוהים. הוא אלוהים. על פיו יישק דבר. אין דבר כזה שמישהו יכול לחלוק ואפילו לשנייה. אגב, אני אמרתי, לא זוכר לי מי אמרתי, אני רוצה לדבר עם המאמן. הוא אומר, אל תעז. אמרתי לו, מה זאת אומרת אל תעז? הוא אומר, זה לא מקובל ששחקן דופק אצל המאמן, ושואל אותו, למה, כמה, איפה, למה אני לא משחק, או למה, או כמה אני אשחק. זה לא היה קיים, הוא היה פשוט מסלק אותך אם זה היה קורה. אני למדתי מהשחקנים, לא לפנות אליו, הוא היה עם דיסטנס מאוד מאוד גדול. אני אומר לך, בניגוד למה שבאמת הרבה אנשים אומרים, אדמוס בעיניי יכול היה להיות אפילו יותר גדול ממוריניו. הוא היה מאמן גדול, האישיות שלו הייתה חזקה, הוא הבין כדורגל, הוא הדריך את הקבוצה בצורה פשוט פנטסטית, מבחינה טקטית, מבחינה מנטלית. לא סתם הגענו למה שהגענו, הוא פשוט היה מאמן מהשורה הראשונה. משהו קרה לו בדרך, אני לא יודע מה, הוא הגיע לוורדר ברמן ולא ממש הסתדר שם, והגיע לאנדרלכט ולא הסתדר, וחזר להולנד ולא הסתדר, אני לא יודע למה, אבל אני אומר לך כמאמן, אחד המאמנים הכי גדולים שאני יצא לי להכיר.
1: טוב, אנחנו נדבר עליו עוד מעט קצת בהקשרים אחרים, אבל נחזור באמת לעונה הראשונה שלך, עונת 87-8 בבלגיה, אז אמרת, ההתחלה הייתה קצת קשה, אבל אחרי 2-3 חודשים, שגם מבחינת כושר והכל, ונכנסת לקבוצה והתחלת עליו כשערים, ובוא נגיע באמת לסיפור של אירופה. גביע אירופה למחזיקות זה טורניר שכבר לא מתקיים, נכון. היה בעבר מאוד מאוד חשוב.
0: אז הוא היה השני בחשיבותו.
1: נכון. כן. סיבוב ראשון נגד דינמו בוקרסט, 1-0 בבית, 2-0 בחוץ, אתה עולים לסיבוב שני. סיבוב שני נגד סנט מירן מסקוטלנד, 0-0 בבית, אתם יוצאים ממשחק חוץ, אמנם סנט מירן קבוצה קטנה, היא לא יודע איך היא הגיעה לשם, היא הייתה בכלל בליגה שנייה, אבל בכל זאת, כדורגל סקוטי מאוד מאוד פיזי, משחק בנובמבר, אני מניח שמאוד מאוד קר, וזה מאוד. המשחק ששמת את החותמת הראשונה שלך, כי זה היה כבר באירופה, צמד שערים, כולל אחד בדריבל מדהים, אני ראיתי את זה, כולם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, אתה מפרפר שם איזה 3-4 שחקנים בדרך לשער. השני נכון. זה איזה דחיקה ממטר, אבל נכון, משחק ענק.
0: נכון, חזר מהקורה.
1: משחק ענק.
0: נכון, זה היה משחק ענק, זה למעשה, תראה, כשיצאנו אז לסקוטלנד, אמנם, כמו שאמרת, סנטגרן לא היו שם גדול, גם היום הם לא שם גדול, גם אז הם לא היו שם גדול, אבל סיימנו ב-0-0 במחלן, וידענו שהולכת להיות מלחמת עולם, אבל גם ידענו שאנחנו קבוצה יותר איכותית, וידענו שאם נדע להניע את הכדור בצורה סבלנית, אנחנו בסוף גם ננצח. לשמחתי גם הפקעתי צמד השערים, וזה למעשה כבר אז התחילו לקרוא לי במחלן מר אירופה, כי הפקעתי את הצמד הזה, ואחר כך כבר עוד שני שערים מאוד מאוד חשובים בדרך לגמר, ואז התחילו לקרוא לי בעצם מר אירופה, כי ידעו באירופה אני בא לידי ביטוי אולי הכי טוב.
1: אז הנה אנחנו מגיעים לרבע הגמר, זה כבר בחודש מרץ, אבל עדיין אירופה זה מזג אוויר חורפי, היריבה היא דינמו מינסק, שעכשיו אנחנו רואים אותה בליגה הבלרוסית, אז היא הייתה כמובן מהליגה של ברית המועצות, אתם מנצחים אותם 1-0 בבית, ואז יוצאים למשחק חוץ, בשלג לגמרי, בוא תשמע את השידור, איך ששודר אז בטלוויזיה הרוסית.
2: Стоящий мяч не доходит, Гиденбур отошел, а вот вперед выдвинулся Ахана, положения вне игры нет. Один на один выходит Ахана, сближается со Сункевичем и посылает мяч в ворота Минчан. Да, 29-я минута, как-то неожиданно убежал Эли Ахана, какое-то секундное отцепенение, даже не знаю, замешательство защитника.
1: То, вы лукях это каше, ки у отца Шедина Мамисты на цех, а вали бемифтар уси кавед. לשחק ככה בתנאים כאלה על שלג, כמה זה היה קשה?
0: מאוד מאוד מאוד קשה, כי אני זוכר כשהגענו למינסק, לא היה בטוח בכלל שהתקיים המשחק, ואני זוכר התחיל שלג מאוד מאוד כבד, עשו סיבוב במגרש, המגרש היה עמוס שלג. הם הוציאו מאות אם לא אלפי חיילים, מסוקים, אתה שומע מה אני אומר לך? מסוקים שמעל המגרש, כדי לפזר את השלג עם הפרופלורים שלהם למיניהם, והם עבדו עד השנייה האחרונה, למעשה עד שעתיים או שלוש לפני המשחק, לא היינו בטוחים שיהיה משחק, כי היה שלג זה היה מינוס 8 מעלות, השלג לא הפסיק לרדת, איכשהו הצליחו לסמן את המגרש, וכשעלינו למגרש, כמובן לא בנעלי כדורגל, אלא בנעליים, נעלי ספורט עם, עם פקקים כאלה מאוד מאוד מאוד צפופים.
1: וגרביונים בטח.
0: כן, גרביונים וחולצות מתחת ומעל ומה לא, כדי להגיע הכי חם שאפשר, אבל היינו מאוד מאוד לא יציבים במגרש. היה מאוד מאוד קשה להשתלט על כדור, קשה לתת מסירה נורמלית, קשה לכדרר. אני זוכר גם בשער שהפקעתי, ממחצי את המגרש כמעט, התחלתי את המעלה.
1: אני חושב שזה היה מסירה, מסירה של השוער של פרודום ל-50 מטר קדימה, לא?
0: מסירה של קלייסטרס. קלייסטרס מסר לי מעבר לכל ההגנה. אני רצתי עם הכדור, ופעמיים או שלוש הכדור כמעט ברח לי, בגלל שהשלג היה מאוד מאוד כבד, והיה קשה מאוד להשתלט על הכדור, אבל איכשהו הצלחתי להגיע מול השוער ולבעוט חזק קדימה. למעשה זה שער שאלה אותנו, כי הם הצליחו להשרות לאחת אחת, הם לחצו. צריך לזכור שהם היו בליגה של ברית המועצות, זו הייתה ליגה מאוד מאוד חזקה, מאוד איכותית, והצלחנו איכשהו לעבור אותם, כן, בהחלט.
1: ואז מגיע חצי הגמר נגד אטלנטה, שזה שם שעוד נזכיר אותו בהקשר אחר עוד מעט. אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, אתה מבקיע בעצם את השער הראשון,
0: נכון.
1: אחרי 7 דקות, סטרומברג משווה דקה אחרי זה, ופידנבור חבר שלך בהתקפה, דקה 83, 2-1, ואז אתם מגיעים לברגמו, ובעצם אתה, אני חושב על זה עכשיו, אתה בעצם אמרת כל הזמן שאתה רצית להגיע לשחק באיטליה, אז הנה אתה מגיע לאיטליה, אמנם
0: בקבוצה יריבה. אתה אומר שאנחנו תכף נדבר על אטלנטה, כי זה בהחלט היה סיפור כן. איתם, אבל אותו משחק בית נגד אטלנטה, הם ידעו כבר מי אני כמובן,
1: כן.
0: אבל באותו משחק בבית היה לי משחק פשוט מצוין. מצוין, מעבר לשער שהפקעתי, לא הפסקתי לכדרר, המגן הימני באמת עשיתי לו סחרחורת, אני לא זוכר מי זה היה אז, הכל הלך לי באותו משחק, עברתי מה שרציתי, יצרתי מצבים, הגעתי למצבים, הפקעתי שער, ואז התחיל למעשה ההתעניינות של אטלנטה בזה שהם רוצים להעביר אותי אליהם, שיחקנו משחק הגומלין, ניצחנו 3-0, אבל שיחקנו פחות טוב מאשר במכלן, היה לי משחק טוב גם אם לא הפקעתי, ואותו משחק למעשה הכניס את השם שלי לאיטליה, ואז גם סוכנים מאיטליה היו מתקשרים אליי, ועיתונאים מאיטליה, גזט דל הספורט היו מפסיקים להתקשר אליי, כי הייתה התעניינות מאוד מאוד מאוד גדולה של אטלנטה, שבסוף, כמו שאתה יודע, לא יצא מזה שום דבר.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני אחכה, יש עוד זמן, כי זה קרה בקיץ, ואנחנו עדיין קצת
0: נכון.
1: לפני, לקראת הגמר, אתם עולים לגמר, גמר, וצריך להזכיר, זה פעם ראשונה בכלל שמכלה משחק באירופה, מעולם היא לא שיחקה באירופה, ובשנה הראשונה שלה באירופה, היא מגיעה לגמר, גביע אירופה למחזיקות, משחק נגד אייק, שכמובן הייתה פייבוריטית, כי זה
0: עולה,
1: ברור, וגם יותר אוהדים, והגמר בשטרסבורג, בהצטדיון למנו בשטרסבורג, אבל שנייה אני רוצה לפני שנגיע לגמר, על שיתוף הפעולה שלך עם פידנבורג, כי אני אביא, אתה יודע מה, אני אתן לך כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר, כמובן הרבה הרבה הרבה שנים אחרי זה. הוא אומר ככה, ברגע הראשון ראינו משהו שונה על המגרש. אלי הביא סטייל חדש למכלן ועשה דברים שמעולם לא ראינו קודם. הייתה לו טכניקה מדהימה בתקופה שבה כדורגל הבלגי היה מאוד פיזי. היה אלי נכון. דריבל נהדר, הוא קיבל מתנה להיות תמיד בפינה הימנית של הרחבה, למרות שבגמר זה בא מצד שמאל. הוא נלחם על המקום שלו בהרכב ומעולם לא הפסיד אותו, הוא היה המוח של הקבוצה. זאת הסיבה שהמאמן דמוס נתן לו את כל החופש שהוא היה צריך על המגרש. אמת?
0: אמת לאמיתה, אתה יודע, בדרך כלל דמוס היה מאמן מאוד שיטתי. וכשהוא ראה את היכולות שלי, שאני יכול לעשות דברים טובים ברמה אינדיבידואלית, היחידי שהוא היה אומר לו, הוא היה מקריא את ההרכב, והוא היה מקריא את השם שלי, והוא היה אומר לי, ממש, במילים האלה, אתה תעשה מה שאתה רוצה במגרש. תשחק בשמאל, תשחק בימין, תשחק מתחת לחלוץ, תשחק ליד החלוץ. כלומר, הוא שמח עליי כל כך, כי הוא ידע להגביל אותי, זה לא יהיה נכון, כי אם הוא יתקע אותי, תשחק רק בצד שמאל, אז אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אהיה מוגבל רק לצד שמאל. הוא ראה שאני יכול לעשות דברים גם בצד ימין, גם בצד שמאל, והוא באמת אמר לי כך, אתה יכול לעשות מבחינתי מה שאתה רוצה. וזה בלט, כי כמו שפיט אמר, הכדורגל הבלגי היה פיזי, מאוד מתוכנת, מאוד מסודר, היה חסר את הווירטואוזיות, את היכולת האישית, ואת הממד הזה בהחלט הבאתי למכלן, והבאתי אותו בגדול, מאז כבר הצטרפו שחקנים, אגב, היו, באותה עונה היה גם שלום תקווה בסטנדרט ליאז',
1: נכון.
0: שגם הביא את, את הטכניקה ואת הווירטואוזיות, אבל ככה התחילו להיכנס שחקנים מהסגנון הזה, גם לבליה וגם בכלל לאירופה, ולאט לאט הכדורגל הפך להיות גם מכני, גם פיזי, אבל גם וירטואוזי, כשהיה לך את השחקנים המתאימים.
1: הגענו ל-11 במאי 1988. ללא ספק הרגע הכי גדול בקריירה שלך, אתה יכול להתווכח עם זה, אבל אני חושב.
0: לא, לגמרי, אני לא מתווכח.
1: גמר גביע אירופה למחזיקות, מכלן נגד אייקס, אני אתן את הרכבים ברשותך. אז מישל פרודום בשער של מכלן, מרק אמרס, לאו קלייסטרס, גרם רוצ'ס, ווים אופקנס, קון סנדרס, פסקל דה וילדה, ארווין קומן, חר דה פרם, אלי אוחנה ופידנבור, זה הרכב של מכלן. ומעבר השני, שים לב לשמות של אייקס, סטנלי מנזו בן הקורות, דני בלינד, שהיה מאמן נבחרת הולנד, ואבא של דיילי כמובן, יאן ואוטרס מהנבחרת, אלופת אירופה, באותה שנה הם, ב-88 בקיץ הם נבחרת הולנד הרי זכתה באליפות אירופה.
0: כן, לגמרי.
1: פטר לארסון, פרנק ורלט, שיש לך היכרות איתו, ארנולד סחולטן, מרק ון שחיפ, אגב, דניס ברקאם הצעיר נכנס מחליף במקומו, אז לא כל כך הכירו אותו, אבל נכון. דניס ברקאם כבר היה אז באייקס, אירון וינטר מהנבחרת, ג'וני בוסמן שהגיע שנה לאחר מכן אליכם,
0: נכון.
1: ובהתקפה ארנולד מיורן הוותיק ורוב ויצחה, ברי אולסוף היה המאמן, ברי אולסוף למי שלא זוכר, זה שחקן שהיה בנבחרת הולנד 74 הגדולה שהגיע לגמר המונדיאל, והיא הייתה קבוצה אדירה, אייקס, של אותה שנה. כמו שאמרתי, הייתה פייבוריטית, היא שם יותר גדול.
0: הם היו מחזיקי הגביע, אגב. כן. שנה קודם זכו במחזיקות, וכולם היו בטוחים שהם עושים איזה שנה שנייה ברציפות, בהחלט.
1: אתם הגעתם באמת כסוג של אנדרדוג, אבל האמנתם שאתם יכולים לנצח אותם?
0: אנחנו הגענו כאנדרדוג בעיני התקשורת ובין האוהדים. בתוך הקבוצה היינו בטוחים שאנחנו לוקחים את הגביע. ידענו, כי תראה, אם היית שואל אותי את השאלות האלה כשהתחלנו את אירופה, שהיינו קבוצה לא מנוסה, אז ידענו שיהיה קשה. אבל ככל שהמפעל התקדם וראינו שאנחנו צריכים לנצח בחוץ, לא להפסיד משחקים, לדעת לקחת את הנקודות כשצריך, אז ידענו שגם נגד אייקס אנחנו יכולים לא רק לתת פייט, אנחנו גם יכולים לזכות. כמובן שלא שמרנו על צניעות ולא דיברנו על זה בתקשורת, אבל בינינו, בתוך הקבוצה, היינו בטוחים שאנחנו הולכים להיות אלופי אירופה. אולי כי רצינו כך, אבל רצינו וגם הוכחנו שזה אפשרי, כי שיחקנו גם לא פחות טוב מאייקס באותו משחק. היה משחק שקול, שאומנם שער אחד הכריע אותו, אבל אייקס לא שלטה או בלטה בצורה יוצאת דופן, כדי לומר שהפתענו או גנבנו את הגביע. לקחנו אותו, כי הגיע לנו לזכות.
1: קודם כל, היה לכם קצת מזל, כי דני בלינד הורחק אחרי 16 דקות. הם שיחקו כמעט כל המשחק ב-10 שחקנים.
0: נכון.
1: אבל...
0: אבל לא נדע אף פעם אם...
1: זה נכון.
0: אני
1: מסכים לחלוטין. אבל הזכרת את המילה תקשורת, וזה מעניין אותי, כי שוב אנחנו הולכים 32 שנה אחורה. התקשורת הישראלית, כמה היא... אני לא לגמרי זוכר, אני לא חושב שזה שודר בארץ, בטח לא בטלוויזיה. אני כמעט בטוח שאבינועם פורט, ידידי הטוב מידיעות אחרונות, נסע לראות, היה בשטרסבורג, אני לא בטוח ב-100%, אבל נדמה לי, אני חושב שהתקשורת הישראלית...
0: אבינועם פורט היה, ותן דבורין היה, אני אגיד לך, התקשורת ישראלית, אולי הכתובה כתבה, כי בכל זאת כתבה עליי שנה קודם הרבה בישראל, אז מן הסתם יותר התעניינו, אבל אני מסכים איתך שהרבה פחות מהיום. אבל הסיפור שערוץ אחד שהיה מונופול אז, היה יואש...
1: יואש אלרועי, מנהל מחלקת הספורט.
0: יואש אלרועי היה מנהל מחלקת הספורט, וכשבאו אליו, ציון תורג'מן היה אז מנהל מחלקת הספורט בעיריית ירושלים. כן. והוא ארגן, בסופו של דבר, תכף אגיד מה הוא ארגן במלחה, בצדן הכדורסל, אבל יואש אלרועי אמר, ואני זוכר שהוא צוטט אז, אין עניין לציבור לשדר את המשחק הזה. אתה מבין?
1: אתה רציני?
0: אתה
1: רציני?
0: שחקן ישראלי, אין עניין לציבור. היום כל משחק ידידות במיקרונזיה משודרים. אז גמר גביע אירופה לא היה עניין לציבור, ואז נודע שלא ישדרו את זה, ציון תורג'מן שהיה מנהל מחלקת הספורט, לקח את זה על עצמו, שידרו את זה בטורקיה, איכשהו שייך להתחבר, ואמר שעושים הקרנה באצטדיון הכדורסל הישן, במלחה, שזה משהו שלושה בניינים מאיפה שהוריי גרים.
1: אוקיי.
0: והוא הזמין את הוריי, האצטדיון הכיל 3,000 איש, ולפי מה שסיפרו לי, האצטדיון היה מפוצץ, מפוצץ עד אפס מקום, כשעוד מאות נשארו בחוץ שלא יכלו, לא יכולים היו להיכנס. כלומר, היה עניין גדול מאוד, בטח בירושלים.
1: ברור, איזה שאלה.
0: לי, ואני זוכר שסיפרו לי שהאווירה במגרש כדורסל הייתה כאילו האנשים נמצאים באצטדיון. היה רעש ועידוד ובשמחה גדולה. אבל כמו שאתה אומר, לפני 32 שנה, אתה יודע, היום זה...

0: מצחיק לומר את זה אפילו, זה פשוט מצחיק לומר, גמר לא לשדר בישראל, זה לא יעלה על
1: הדעת. לא רק שלא לשדר, אלא גם להגיד שזה לא מעניין את אף אחד.
0: שאין עניין לציבור, כן.
1: אגב, הגיעו, היום, אתה יודע, אם זה היה היום, היו נוסעים 5,000 אוהדים ישראלים, הגיעו אוהדים, היו דגלי ישראל, מישהו הגיע לראות אותך במגרש עצמו?
0: הגיעו מעט מאוד, כמובן המשפחה שלי, האח הגדול שלי, ועוד חבר שהגיעו, אבל בגדול, לא זוכר שראיתי דגלי ישראל, ואם היו דגלי ישראל, הם היו בצד של אייקס.
1: זה גם נכון, זה גם נכון.
0: קבוצה שאוהבת את ישראל, אבל אז כן, זה היה פחות, נדב, אז פחות טסו לחול, אז מי שנסע לחול היה נחשב עשיר, זה לא היה כמו היום, שהיום כל רבע שעה אתה יכול לטוס ולחזור, והמחירים הם נורמליים ושפויים, אז ככה שלא היה ממש עניין, לא היה את אתרי האינטרנט, את הרשתות החברתיות, שמעצימים בפי 10 או פי 20 כל דבר, אבל עדיין שידרו את זה בירושלים, וזה מה שחשוב, וההתנדבות היה מלא, מי שרצה, מלא אוהדי ביתר, ודאי כל המשפחה שלי, באו וראו את המשחק, ונהנו בגמלך עם כל האוהדים, ואני נהניתי בשטרסבורג.
1: אז בוא נשמע את הדקה ה-53 בשידור הבינלאומי האנגלי. שים לב. שנייה, יש פה איזה אי-הבנה קטנה.
0: אוקיי.
1: שים לב.
2: He's going wild now. And the big striker.
1: כן, אז זה, אתה יודע, אז שידרו את זה אחרת. היום היו משדרים את זה, לפי דעתי, עם הרבה יותר התלהבות.
0: נכון, נכון.
1: אז זה היה בדקה 53. אתה עושה שם את התרגיל על פרנק ורלט, המגן של אייקס, עוקף אותו ימין, השמאלה, ימין, השמאלה. אז אני אתן לך את מה שפידנבור אמר באותו רעיון, שהבאתי כמה ציטוטים ממנו, אז שים לב, הוא אומר, דנבור, אגב, עד כמה שאני מבין, הוא נשאר לגור במכלן, הוא עובד שם באיזה בנק, בסדר, חיים שקטים. הוא אומר, זה כנראה הרגע החשוב בחיי. היה לי חיבור מצוין עם אלי, ידעתי מתי אלי עושה את המהלכים שלו, אז פשוט הייתי צריך לרוץ לקורה הקרובה. כבשנו הרבה שערים ככה, הוא לקח את השומר שלו לאגב, ואני רק הייתי צריך לרוץ לקרוב. התאמנו על זה בערך מיליון פעמים. למעשה, באימון המסכם, לפני הגמר, עשינו בדיוק את זה. הגבעת רוחב מאגב שמאל, ואני מנגיחת צלילה לכיוון הקורה הקרובה. אז כאילו זה היה מתוכנן. סוג של.
0: כן, אתה יודע, הרי כשאתה מתרגל דברים באימון, וזה קורה במשחק, אז אנחנו גם נוטים לשמוע, גם היום מאמנים, תרגלנו, תכננו, זה נכון, התאמנו על הדברים האלה, גם על הדברים האלה, וההבנה בינינו, למרות ששחקנו יחסית פחות משנה אפילו, פחות מעונה, ההבנה הייתה מצוינת, הוא היה מאוד פיזי, גבוה, עם משחק ראש מצוין, גולר מה שנקרא, ואני ידעתי כשאני אכניס את הכדורים לרחבה, וזה קרה לא מעט פעמים, גם בליגה, גם במשחק אימון, גם במשחק רעבה, בכל משחק, ידעתי כשאני אכניס את הכדורים בצורה מדויקת, לא בוודאות זה יגיע, אבל יש סיכוי גבוה שהוא יהיה שם, הרי מי שיספר לך, נדב, כל כדורגלן שיספר לך, עברתי שחקן, בלי להרים את הראש, ואני מסתבך שם בכדרורים, ומגביע, ואחר כך אתה שומע, אני ראיתי את השחקן, וחיפשתי את הראש שלו, זה שטויות. אתה כן מגביע לאזור המסוים. ידעתי שבאזור הזה פידנבור צריך להיות, ולשמחתי הוא הגיע כמו טרלר ככה מאחורה, והקדים את כולם בפינה הקרובה. אבל אם הוא לא היה חושב שהכדור יכול להגיע לשם, מן הסתם הוא לא היה רץ לשם, ואז לא היינו מדברים על הבישול הזה. אבל בהחלט תרגלנו את זה, וההבנה בינינו הייתה פשוט פנטסטית, ובגלל זה גם יש בינינו יחסים מצוינים עד היום.
1: כן, אז בוא תשמע עכשיו איך שידרו את זה בטלוויזיה הבלגית, עם קצת יותר התלהבות, גם עם איזה רקע כזה נוסטלגי, שים לב.
3: Ik hoop dat Rinus Michels meekijkt. Alle Bosman, want dat is voor mij iemand die me minstens op de bank moet hebben. In Duitsland opent zoveel deuren en poorten. Wiedenboer.
1: Hey.
0: יודע, זה נחשב התלהבות.
1: זה נחשב התלהבות בלגית.
0: תאר לך כשזה לא היה בהתלהבות.
1: תשמע, פידנבור, אני ראיתי זה רעיון איתו, לא הבנתי את הכל, אבל מצאתי את התרגום של הדברים. הוא אומר, הדבר היחיד שאני מצטער עליו מאותו רגע קסום, שלא רצתי ישר לזרועות של אוחנה. אחרי שכבשתי, פשוט חלפתי על פנה ורצתי ישר לספסל של הקבוצה. לא חשבתי באותו רגע, רצתי ועצרתי בספסל, אני קצת מתבייש שהתעלמתי מאלי. הייתי צריך לרוץ ישר אליו.
0: אגב, הוא אמר לי את זה גם כמה שנים אחר כך, כן? כי זה באמת היה קצת צורם, כי אני באתי לקראתו, אבל אני יכול להבין אותו. זה טירוף, זה גמר גביע אירופה. זה שחקן שהוא היה סך הכל בינוני לאורך כל הקריירה שלו. הוא לא היה כוכב ענק כמו ארווין קומן או כמו ג'וני בוסמן, ופתאום הוא מקבל, והוא היה חלוץ מצוין, הוא היה קולר, אבל הוא לא היה כוכב וירטואוז, וכשהוא הפקיע את הגול, אני יכול להבין את השיגעון שהוא היה באותו רגע, ואת השמחה, זה בוודאי לא היה מכוון. אני כבר באותו רגע, אתה יודע, קצת התבאסתי לשנייה, אבל תכף ומיד חשבתי, אני אומר, רגע, להפקיע גול בגמר גביע אירופה, אני בהחלט יכול להבין אותו. זה לא העיב על היחסים שלנו, זה בוודאות.
1: תגיד לי, שנגמר המשחק, דרך אגב, אני ראיתי את התקציר, אחד הדברים הכי הזויים, נותנים את הגביע, יש שם איזה שולחן בגודל של מטר על על מטר ורבע, שולחן שאתה כאילו לא שם אפילו בגינה שלך, עם מפה כזאת שסחבו מאיזה מסעדה, מה זה הבדיחה הזאת? זה כאילו היה, זה נראה כל כך לא רציני, בהשוואה לאיך שזה נראה היום, הענקת הגביע, אבל אני מניח שהייתם בטירוף, כאילו...
0: כן, מי חשב איזה שולחן? אתה יודע, הגביע גם לא היה חשוב, עצם התואר, השיגעון שהיינו בו, ואני זוכר את החגיגה שעשינו בחדר ההלבשה, ובדרך כלל באירופה, תכף אחרי משחק, היינו כבר נוסעים לשדה התעופה, אז זה היה נכון גם לגבי הגמר, ואני זוכר את האווירה במטוס, ובמגרש, ובחדר הלבשה, ובמטוס, פשוט, וכשנחתנו בשדה התעופה, אלפי אוהדים שבאו לקבל אותנו, חצי ממכלן הגיעו לשם, זה היה פשוט חוויה בלתי נשכחת, מי זוכר איזה שולחן, אבל אתה צודק, הדברים כל כך השתנו מאז, בכל מה שקשור למעטפת, ולדברים האלגנטיים שיראו בניגוד לאז, אבל עדיין, תואר הוא תואר הוא תואר, וזה לא משנה אם זה על שולחן כזה או על שולחן יותר בכוח.
1: זה בטוח. טוב, לפני שנמשיך הלאה, קצת לגבי החיים במכלן, אחרי שאתה כבר מתאקלם והופך להיות כוכב והכל והכל, ושוב, אני שוב לא גיליתי את זה בעצמי, קראתי באמת אותו רעיון ענק שעשו איתך במגזין, החבר'ה שהגיעו ממכלן, הם מספרים על המרטיניק, שהיה איזה בר שהייתם אוהבים לשבת שם.
0: כן, כן, היה בר שם שאחרי כל משחק בית, כולם, כולל כולם, היו מגיעים לבר. עם אנשים, חלק עם אנשים, בדרך כלל נשים היו באות למשחקים, אלה שהיו נשואים ואלה שהיו להם חברות, כולם היו באות למשחקים ביחד, היה להם את המקום במיוחד לשבת, היינו אחר כך נכנסים למועדון של השחקנים, ומתחילים שם את הבירות, היו גומרים שם לפחות שלושה ארגזים, ארבעה ארגזים.
1: היית שותה כמוהם?
0: כמוהם לא יכולתי, כי הם היו שותים כמו, אתה יודע, בחביות, אבל השתדלתי להתאים את עצמי לקצב שלהם. בירות ביום כזה, כל שחקן, שבע, שמונה בקבוקים, שבעה, שמונה בקבוקים, קל. שבעה שמונה בקבוקים קל, כשהמאמן, הדמוס תמיד היה שותה שמפניה. ואני אומר לך שהוא היה יוצא הכי מסתול מכולם לכיוון הבית.
1: אולי זה אחד הסיבות שהוא לא הגיע להיות מוריניו, כמו שאמרת.
0: יכול להיות, כי אגב, התחלת עם זה, אתה צודק, כי לפחות ממה שאני שמעתי, שבוורדר ברמן הוא תמיד היה הולך ושותה בברים, ופעם אחת שמעו אותו מתנף על ההנהלה שם, ומתנף על כולם כשהוא היה קצת שטוי, ואני זוכר שיום אחר כך, לפחות לפי הפרסומים, זימנו אותו ופיתרו אותו. כי הוא לא בגלל שהוא לא היה טוב מקצועית, פשוט הוא שתה יותר מדי והתנאי אולי לא הכי טוב. יכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא לא הגיע לאן שהוא היה צריך להגיע. אבל המרטיניק הזה היינו תמיד יושבים שם, ואני בחרתי לגור ממש חוצה את הכביש, ושם מצאתי דירה. כי מכלן אמרו לי, בוא, תבחר איזה בית שאתה רוצה. רוצה שאני אגור בבית, עם גינה... אבל אני הייתי לבד, באותו שלב שהגעתי, עדיין אפילו הבת זוג שלי לא הגיעה לבלגיה, אז הייתה אשתי רונית, ואני גרתי לבד והעדפתי לגור בדירה. והדירה שמצאתי, שמצא חן בעיניי, הייתה ממש ממול הבר הזה. וזה היה בר הבית של השחקנים, תמיד קיבלנו שם שירות יוצא מן הכלל, הם היו עדי מכלן, תמיד היינו באים לשם אחרי משחקים, משחקי בית, רק משחקי בית, וזה כל פעם הייתה חגיגה מחדש, כל שבוע חגיגה מחדש, וזה אולי קצת תשובה לאלה שאומרים, שחקנים, ראו אותם שותים בירה, ראו אותם, אז מה? אז שתו בירה. אחרי משחק מותר לצאת ולשתות, כל מה שאתה לא נוהג אחרי שתייה, כל מה שאתה מתנהג בצורה טובה, לשתות כמה בירות זה אף פעם לא יזיק.
1: בוא נדבר קצת על מכוניות. קודם כל, הבנתי שהייתה לך שיטה מצוינת, בלי ווייז ובלי GPS, לחזור מאנטוורפן.
0: לא, תשמע, עם הזמן, אנטוורפן הייתה עיר יחסית קלה להסתדר בה. הבעיה שלי הייתה שהייתי נוסע לבריסל. מכלן ממוקמת בדיוק באמצע, בין בריסל לבין אנטוורפן, וזה 20 קילומטר לכל צד. כשהייתי נוסע לבריסל, הייתי מנסה להתחכם ולנסה לבד להסתדר, להיכנס, לא הייתה בעיה, היית רואה צנטרום והיית עוקב, מחנה את האוטו, עושה את הדברים שלך, לצאת, זה היה סיוט. וכל פעם מחדש הייתי מנסה לבד, מתברבר שעה, ואז תופס מונית, משלם לו, אומר לו, תוציא אותי לכיוון בהחלט.
1: היית משלם למונית שתהיה?
0: כן, כי לא ידעתי איך, לא היה GPS, כל רגע תשאל איך יוצאים, איך יוצאים, ושם הכל כביש, פנית ימינה, הסתבכת, פנית שמאלה, הסתבכת. אז אמרתי, אני אעשה לעצמי את החיים קלים, כל פעם באופן קבוע הייתי מגיע לבריסל, תופס מונית, אני אומר לו, תוציא אותי, אני נוסע אחריך כמה צריך לעלות, תוציא אותי לכביש הראשי שמוביל אותי למחלט. ואנטוורפן לעומת זה, זו הייתה עיר יותר קטנה, ששם הייתי רוב הזמן, כי היו חברים ישראלים, ויש לי עד היום חבר טוב, יעקב אביטן, שעד היום אנחנו חברים טובים, והייתי מבקר אותו, והוא מבקר אותי, ולאט לאט למדתי את הדרכים, תוך כמה חודשים כבר למדתי להסתדר טוב מאוד מבחינת הדרכים.
1: אבל מבחינת העניין של חנייה, זה כבר הסיפור אחר.
0: תשמע, החנייה, היה לי חנייה במלון. כלומר, חנייה תת-קרקעית, אבל היא הייתה חנייה שלא הכי נוח לרדת אליה, אתה יודע, צרה כזאת, ולהסתובב, ולקחת רוורס, ולהעמיד את האוטו. וליד הבית כמובן היה אדום לבן, ואני מהעצלות שלי מול הדלת, מניח את האוטו שם, כל יום כמעט הייתי מקבל דוח של, אז זה היה 750 פרנק, משהו כמו 20 דולר או 25 דולר.
1: נהייתה חבילה. נהייתה חבילה.
0: כל יום, לפחות 3 או 4 פעמים במהלך אותה עונה, היו באים הפקחים, אחרי שיש איזה בית משפט שנתן צו, והייתי משלם 15 דוחות, 20 דוחות, 17 דוחות, כל פעם, והיו אומרים לי, השחקנים, למה אתה לא חונה למטה? אני אומר, אתם צודקים, צודקים, צודקים, עד שאפילו לעירייה נמאס, והגישו נגדי כתב אישום. למה אתה חונה שם? אבל אני פחדתי, לא ידעתי על מה מגישים נגדי את הכתב אישום. הלכתי למשפט, אז השופט, כאילו, התובע, השופט כבר לא זוכר, למה אתה חונה במקום אסור, ומזהירים אותך ומזהירים אותך. מעכשיו, אם אתה תחנה, אנחנו נשלול לך את הרישיון, אני לא יודע אם יכלו אז או לא. אמרתי להם, מעכשיו אני מבטיח לכם שאני אחנה למטה. ולא הייתה לי ברירה, והתחלתי לחנות בחניון, גם כדי לחסוך לעצמי כסף, וגם כדי לא להסתבך עם המשטרה.
1: בסדר, זה הסיפורים של פעם, וגם האוהדים, האוהדים. אתה יודע, הפכת להיות שם אליל האוהדים, כמו שהיה בביתר לפני זה, והיה גם שיר, שיר ש... תשמע את זה, זה לא בדיוק, אבל זו הייתה השראה.

0: היו רק משנים, במקום ג'ואנה או חנה, וזה לא, היה השיר.
1: קודם כל, השיר הזה באותה תקופה היה להיט עולמי, שבכל מקום השמיעו אותו. ואז האוהדים, בעצם בהשראה של השיר הזה, החליטו לאמץ אותו עליי, ואז Give Me Golf אוהנה. וזה היה השיר שליווה אותי לאורך רוב התקופה שם. Give Me Golf אוהנה. והם היו שרים את זה במקהלה, ממש במקהלה, זה היה מרגש. זה היה יפה, זה היה מעניין, אבל אתה יודע מה זה אוהדים, תמיד הם עושים משהו ומציעים עליך שיר.
0: קיץ 88, הזכרנו את זה קודם, אטלנטה, שניצחת אותה בחצי הגמר בשנה קודם לכן, בגביע המחזיקות, באה ומגיעה עם הצעה, על פי הפרסומים, $1.5 מיליון, שזה יותר מפי חמש ממה שמכלן שנה לפני זה שילמה לביתר ירושלים, ומאוד מאוד רציניים בעניין הזה.
1: עכשיו, האגדה,
0: האגדה אומרת, האגדה, אתה תגיד לי אם זה נכון,
1: אוקיי.
0: שדמוס בא לאוחנה ושאל אותך אם יש לך סוכן, ואתה בנאיביות אמרת שיש לך, ובכך נגזר דינך להישאר במכלן.
1: אני אגיד לך, יכול להיות שאני כבר לא זוכר אם הוא שאל אותי את זה לפני או אחרי, אבל הוא שאל אותי בשביל שאלה אם יש לך סוכן, ולמה הוא שאל? כי, וגם אגב, ואתה בטח תגיע לזה, זה הייתה אחת הבעיות שלי אחר כך ששיחקתי פחות, כי הסוכן של אדמוס, שהיה מאוד מאוד משפיע, גרט משהו, אני לא זוכר כבר את שם משפחתו, הוא היה הסוכן של דמוס, של ארווין קומן, של ג'וני בוסמן, של ג'וני בוסמן ושל גרם רוצ'ס. כלומר, שלושה זרים, אני הרביעי באותה עונה,
0: והם כולם
1: הוא
0: מולנדים.
1: היה סוכן של שלושתם, של ארבעתם. והייתה לו השפעה אדירה. שום עסקה במכלן, כמעט שום עסקה, לא עברה שלא דרכו. אין דבר כזה. הוא היה בקשר טוב עם הנשיא וכו' וכו'. וכנראה, יכול להיות שאם הייתי אומר לה דמוס, וואלה, שגרתי המנג'ר שלי, יכול להיות שכבר אז, אולי הייתי עושה את המעבר לאיטליה. אבל מה שקרה, זה שהם הציעו $1.5 מיליון. וכמו שאמרת, קנו אותי ב-275,000, והם הציעו $1.5 מיליון. זה לא אגדה וזה לא מיתוס. אני הייתי בשיחות, אני דיברתי עם האנשים. אפילו יום אחד הם כבר היו בדרכם במטוס פרטי לבלגיה, ובדרך הם הסתובבו איכשהו, הודיעו להם, אני לא יודע מה, או לפני הטיסה, או לא יודע מה, כי קורדיה אמר לי, תשמע, $1.5 מיליון, זה סכום גבוה, אני לא רוצה למכור אותך, לא כי אני לא רוצה, כי המאמן לא רוצה למכור אותך, אבל אם כבר למכור אותך, אנחנו רוצים $3 מיליון. עכשיו, $3 מיליון, אתה צריך להבין, אני לא זוכר אם היו עסקאות במספרים האלה, אז זה היה סכום עתק, זה רק באמת לכוכבים הגדולים היו יכולים להגיע למספרים האלה. וכמובן, אטלנטה התנגדו, וניסו, בסוף אמר לי קורדיה הנשיא, אני מצטער, אתה נשאר פה. אמרתי לו, אבל זה ההזדמנות שלי, אני מצטער, אנחנו קנינו אותך, אנחנו צריכים סגל חזק, אנחנו צריכים קבוצה חזקה, המאמן בשום אופן לא רוצה לשחרר אותך, אתה לא משתחרר. ולצערי, לא שחררו אותי, ונאלצתי להישאר עוד עונה.
0: וקורה עוד דבר בשנת 88, אתה זוכה בפרס בראבו, שהיום הוא כבר לא קיים, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה פרס שניתן בכל סוף עונה, או סוף נכון. שנה, לשחקן המצטיין בכל אירופה עד גיל 23. זאת אומרת, השחקן הצעיר של אירופה.
1: נכון.
0: זה התחיל ב-78, וב-86 זכה אמיליו בוטרגניו מריאל מדריד, וב-87 מרקו ון בסטן שעבר למילן, ואני אספר מי זכה אחרי 88, פאולו מלדיני, רוברטו באג'יו, פפ גוארדיולה, ריין גיגס, פטריק קלייברט, אלסנדרו דל פיירו, רונלדו, ג'אן לואיג'י בופון, איקר קסיאס, וויין רוני, קריסטיאנו רונלדו, אריאן רובן, סס פאבריגס, ליונל מסי, קרים בנזמה, עדן עזר, 1988, אלי אוחנה. תשמע, זה לא, אני לא מבין את זה. אני אומר לך את האמת, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
1: תשמע, אתה יודע, יש הרבה רגעים מרגשים היו לי בקריירה, אבל זה בהחלט, ברמה האישית, היה אחד הרגעים הכי מכוננים, לפחות מבחינתי, אתה יודע, אני זוכר, ואני טיפוס עם המון ביטחון עצמי, אבל עדיין אני זוכר, צבטתי את עצמי, אמרתי, מה, אני נמצא בקטגוריה הזאת של שחקן הטוב ביותר, הצעיר הטוב ביותר באירופה, על ידי מגזין מאוד נחשב, ואותו מגזין, אתה יודע, כל שנה הם גם חגגו את זה,
0: כן.
1: והזמינו אותי ליומיים לאיטליה עם בת הזוג, כמובן טיפול VIP, לאירוח VIP, ובתי מלון וסוויטות ומסעדות, ואני אומר לך, סתם אנקדוטה, הייתי בפריז, היה לי איזו חופשה קצרה של כמה ימים, והייתי בפריז, וידעתי שהולך להיות הערב הזה, ואמרתי, אני הולך לקנות את החליפה הכי יקרה שקניתי בחיים שלי לערב הזה. ובאמת קניתי חליפה יפהפייה ונעליים. אז זה עלה לי 1,200 או 1,300 דולר, שזה היה המון.
0: למה היום זה מעט?
1: לא, אבל אז יכולת לקנות בוטיק שלם. אני אומר לך, זה... אבל בפריז רציתי ככה להתגרות באותו ערב, קניתי חליפה יפהפייה ונעליים ועניבה, ואז לא לבשתי הרבה חליפות בימיי, באירופה זה דבר מקובל, ואני לא אשכח את הערב הזה, כל הפאר שהיה שם, והאירוח, אגב, זה לא היה רק פרס בראבו, הם גם חילקו פרסים אחרים,

0: הליגה האיטלקית ושל הכוכבים הגדולים, והיו שם כל הכוכבים הגדולים של איטליה באותם זמנים, ומאמנים ואנשי כדורגל, ערב שאני בחיים לא אשכח, לגמרי.
1: כן, זה הישג שאף שחקן ישראלי לעולם גם לדעתי לא יוכל לחזור אליו, אני מקווה שכן, אבל אני לא נראה לי. עונת 88-9, העונה השנייה שלך, ג'וני בוסמן מגיע מאייקס בעצם, וזה הופך להיות איזה סוג של מאבק בינך לבינו על הרכב, אבל
0: לא, כמו שאמרת, זה לא מאבק ביני לבינו, אלא מאבק בין ארבעה שחקנים השלושה מקומות.
1: כן.
0: זה רוצ'ס, קומן, בוסמן, אוחנה. כלומר, ארבעה זרים, ואמרתי לך, אז היו מותרים לשחק שלושה.
1: שלושה כלומר, בלבד.
0: אם היית ארבעה, אתה גם לא יכול להתלבש, אתה לא יכול להיות בספסל.
1: כן.
0: זה לא שיצא זר ואתה יכול להכניס זר. ואז נוצר בזה, בוסמן היה חלוץ, הוא היה גולר, הוא נתן גולים, ואני זוכר בהתחלה, זה גרם לקצת בעיות, זה היה עם בעיות עם דמוס, דיברתי איתו על העניין הזה, ונורא כעסתי, לא כעסתי על זה שאני לא משחק, כמו על זה שהוא השאיר אותי, ולא נתן, לשחק, גם לא נתן לי ללכת. כלומר, אמרתי לו, מילא, אתה לא נותן לי לשחק בסדר, אתה המאמן, אני מבין שיש בעיה, ארבעה שחקנים טובים, ואתה יכול לבחור רק שלושה. אני מבין את זה, אבל למה אתה לא נותן לי ללכת? תן לי אפילו עכשיו, הוא בשום אופן לא היה מוכן לשמוע אפילו. והתחילו בעיות בעניין הזה, ובאמת באותה עונה, שיחקתי פחות בליגה, אבל באירופה היה מותר ארבעה זרים.
1: נכון.
0: אז באירופה תמיד שיחקתי, וגם באותה עונה הפקדתי לא מעט
1: שערים. אז הנה, שים לב, משחק דרבי בגביע מחזיקות, סיבוב שני נגד אנדרלכט. שים לב לביצוע הזה ולרגע הזה. טוב, תכף נגיע לזה. קודם כל נזכיר, סיבוב ראשון ניצחתם קבוצה מלוקסמבורג 5-0 ו-3-1, סיבוב שני דרבי נגד אנדרלכט. שמע, זה באמת, זה המשחק הכי גדול שיכול להיות, נכון שברוז'ה קבוצה גדולה?
0: לא, אנדרלכט אז היו, גם ברוז'ה היו קבוצה גדולה, אבל אנדרלכט גם היום בעיניי זה המועדון הגדול ביותר באירופה, בבלגיה, זה מועדון מפואר, אז אני זוכר את הסטדיון שלהם היה הכי מפואר, והתנאים שם היו, התשלומים שם היו הרבה יותר גבוהים, זה בהחלט, עד היום אגב, זה מועדון גדול מאוד, גם בקנה מידה אירופי, ואולי לא בתוצאות, אבל מבחינת הפסיליטיס והחשיבות שלו לבלגיה. והיה משחק באמת, המשחק הראשון, בלי זה היה הראשון שם, אני כבר לא זוכר.
1: לא, קומן נותן איזה 30 מטר פצצה לפינה.
0: כן, ואת השער השני בישל לי למעשה פרודום.
1: כן.
0: נכון, שואר, אני השתלטתי עליו בחזה, ומצד לצד, באתי לפינה הרחוקה, אבל אני אומר לך שבאותו משחק, אני, בניגוד למה שחושבים, אני לא רבתי עם אף אחד, לא רבתי עם דמוס, ולא עשיתי שביתות איטלקיות, אבל כן באותו משחק, אני זוכר שעיתונאים באו אליי, וראו אותי לא מבסוט, עצוב אפילו. אומרים לי, מה, ניצחתם 2-0, הפקעת השער יפה יפה, אמרתי, מה זה שווה לי? מגיע שבת, אני עוד פעם ביציע. וזה היה כותרת יחסית, כותרת בבלגיה, והדמוס מאוד מאוד כעס, ובפעם הראשונה שממש כבר לא היה אכפת לי מה הוא יגיד, אמרתי, אתה יכול לחוס מהיום עד מחר, זו האמת, מה לעשות? אני מצוין באירופה, כשאתה לא נצחק בליגה אני מצוין, ומגיע המצב, אתה בוחר שלושה זרים אחרים. למרות שהבנתי אותו, בוודאי כשהפכתי להיות למאמן, הוא אמר לי משפט פעם, אומר לי, כשאתה תהיה מאמן,
1: אתה
0: תחשוב, אתה תבין למה מאמנים חושבים כך או אחרת. הוא צדק ב-100%. אתה יודע, כל שחקן מסתכל על, על, על, על עצמו, אבל הוא היה צריך להסתכל על כל הקבוצה, הבנתי אותו לחלוטין, אבל אז זה גרם לי קצת בעיות, ואני חושב שאפילו נכנסתי, כי שם אתה יודע, אתה לא יכול לבלבל במוח, אתה מאחר לאימון, אתה לא אומרים לך כלום, ובסוף החודש מורידים לך את הכנס. עשית משהו שלא מוצא חן בעיני האגודה, או המועדון, נותנים לך כנס, לא שואלים אותך, מורידים לך ממשכורת, אתה יכול לדבר למנורה. אז אין ועדה למעמד השחקן, ואז לא היה אפשרות להיכנס להסגרים, כלום. אתה פשוט רכוש של המועדון. אתה לא יכול לעשות כלום, בניגוד להיום, שכשיש בעיות, יש בוררים, ומחליטים החלטות כאלה ואחרות. אז זה לא קרה.
1: רבע
0: גמרי, לא?
1: כן. רבע גמר אתם מנצחים את אנטרה פרנקפורט, שזה בהחלט חתיכת הישג. מרק וילמוט שהגיע אליכם באותה שנה הבקיע את השער. חצי גמר נגד סמדוריה, עוד פעם נגד קבוצה מאיטליה, ושוב סמדוריה של אז, רק אני אזכיר, פליוקה בשער, טוניניו סרזו, ויאלי ומנצ'יני, בדיוק. אז אתם מנצחים אותם 2-1 בבית, כולל שער אחד שלך.

0: אבל בחוץ מפסידים 3-0, ופה זה נגמר, סמדוריה הפסידה בגמר לברצלונה של יואן קרויף באותה שנה, אבל אתם זוכרים באליפות, 4 נקודות לפי אנדרלכט, שזה תשמע, מדברים כל הזמן על אלי אוחנה, גמר גביע המחזיקות, אבל גם יש אליפות בבלגיה עם מכלן.
1: לגמרי, לגמרי, זו הייתה עונה פשוט מצוינת, הגענו לחצי גמר שוב לגביע המחזיקות, ואגב, משחק הגומלין שלי בסמפדוריה, היה אחרי אותו שער מפורסם באוסטרליה, כלומר, הגעתי מאוסטרליה, הגעתי פחות מ-24 שעות לפני המשחק, כלומר, הייתי גמור, עייף, ואמרתי למאמן, אני זוכר את זה מושא, אני אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד עייף, אולי אני יושב על הסמדוריה, אומר לי, בשום אופן, אתה עולה לשחק? היה משחק לא רע, היה גשום, היה מגרש בוצי, והם שיחקו בצורה מלוכלכת, אני זוכר את טוניניו סרזו, ואת זה אני חייב לספר, באמצע המגרש, עשיתי לו פעם או פעמיים כאב ראש, נתתי לו פעם בין הרגליים, ופעם עברתי אותו, והוא עשה גליץ', הלך לכיוון השלטים, והוא פירק אותי אחר כך פעמיים או שלוש, בצורה, מה זה ברוטלית? אני אומר לך, אני לא יודע איך הוא לא קיבל אדום, אבל אז השופטים היו מאוד מאוד פרו-ביתיים, מה שנקרא. הם היו לטובת סמפדוריה, ולמעשה הם הפקיעו את השער הראשון, ניסינו להשוות, קיבלנו עוד שניים, והודחנו מהמחזיקות, כשבאותה עונה אתה צודק, זכינו באליפות בלגיה, שאני אומר לך, זה מבחינת מכלן, זה הישג לא פחות אפילו מאשר גביע אירופה.
0: אין ספק.
1: קבוצה קטנה, אנונימית, קבוצה שבחיים לא הייתה מועמדת לשום דבר, זוכה באליפות אירופה, ושנה אחר כך זוכה באליפות, זה פשוט פנטסטי.
0: טוב, אנחנו את הסיום של שתי העונות שלך, האחרונות שלך באירופה, אני אעבור ככה בקצרה, כי אין הרבה מה להזכיר.
1: לא, אין הרבה.
0: יפה.
1: זה נכון.
0: אבל נזכיר שבעונת 89-90, שעדיין היית במכלן, רודי קרול הגיע, לא היה לך יחסים טובים איתו, הגעתם לרבע הגמר, 0-0 עם מילאן הענקית הכי גדולה בהיסטוריה, והפסד רק בערכה בסנסירו. ון בסטן מבקיע שם.
1: וזה היה כבר בגביע אירופה לאלופות.
0: לאלופות. רבע גמר כמעט הצלחתם להדיח את מילאן.
1: לגמרי.
0: ואז הגעת לברגה, עוד שנה. בסדר, אתה יודע, ואז חזרת לביתר, וכל הסיפור של ביתר כולם מכירים. אני אשאל ככה לסיום, אלי, עשית 4 שנים באירופה, שנתיים מדהימות, שנתיים קצת פחות, בדיעבד, אמנם עברו הרבה שנים, אתה לא קצת מצטער שלא המשכת יותר שנים, והיית יכול להגיע בטוח לקבוצות יותר גדולות?
1: לא, אני אסביר לך למה, כי השאיפה שלי והחלום שלי, ודיברנו על זה בתחילת השיחה היום, עכשיו, היה להגיע לאיטליה. זה היה החלום הכי גדול שלי, כי אז איטליה זה היה הדבר היוקרתי ביותר. וכשהייתה לי את ההזדמנות, ואני כבר למדתי בחיים, שיש הזדמנות והיא לא יוצאת לפועל, לא בטוח שזה יצא בעתיד. זה השתבש קצת, לא הגעתי לאירופה, הגעתי למכלן, ואגב, לברגה, ובברגה התחננו אליי, נדב, התחננו שאני אשאר לאודונה. לא הייתי מוכן לשמוע, להישאר בברגה. שלחו נציג של מכלן, ואמר לי, תקשיב, קורדיה יודע שהוא עשה טעות איתך, וזה הכל בגלל דמוס, אגב הוא אמר את זה, אחת הטעות הגדולות שלא שחררתי איתו חנה, והוא ממש מבקש שתחזור עכשיו, נחתים אותך לחמש שנים ותוך 3 שנים, אחרי 3 שנים אתה יכול להיות שחקן חופשי, אם לא תמשיך בחוזה לעוד 2 שנים, ואני אומר לך, חוזה פעם וחצי לפחות, איזה, פי 2 מה שראיתי אמור להרוויח בארץ, מה שהרווחתי בארץ, אבל אני הייתי כבר בחוץ, כן. גם האישה שהייתה איתי כבר רצתה לחזור לארץ, עשיתי את החשבון שלי, עוד פעם לחזור למכלן, לא רוצה לחזור למכלן, גם אם זה יותר כסף, גם אם אני יכול להיות חופשי בעוד 3 שנים, וקיבלתי החלטה לחזור לישראל, שלגמרי לגמרי אני לא מתחרט עליה. כן. אבל כן, היה קצת פספוס, אני לא מרגיש, אני לא טיפוס שמסתכל אחורה ואומר, וואי, חבל לא עשיתי ככה, או חבל לא קרה ככה. מה שהיה, היה, נהניתי מה שהיה.
0: אני אגיד לך יותר כן, מזה, זה לא רק
1: היה ש... בהחלט פספוס שיכולתי להגיע לקבוצה לאחת הקבוצות אפילו הכי מפוארות באירופה. אני בטוח, מבחינת היכולת, הייתי שם.
0: ועדיין, ואנחנו מסיימים כאן, כמו שאמרתי בהתחלה, ממש בפתיחה, השחקן הישראלי היחיד שזכה בגביע אירופה, השחקן הישראלי היחיד שהוכתר לשחקן השנה הצעיר באירופה. אלי יוחנה, תודה רבה על הדברים האלה, ריגשת אותי, ואני בטוח שעוד אלפי ועשרות אלפי אוהדים שלך ושל ביתר, ובכלל של הכדורגל הישראלי. תודה רבה. אנחנו עוד ניפגש, אבל הסיפורים האלה יישארו לתמיד.
1: בטח שניפגש, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה. תודה רבה גם לליז חסון. אנחנו כאן עם הליגיונרים. נהיה גם השבוע הבא עם עוד אחד מגדולי הכדורגל הישראלי, קנדה ויעקבי. יאללה ביי.

0: דקות לפני משחק ועד לסיום פרק הרעיונות שאחריו, אין פייסבוק, אין יוטיוב, אין אינסטגרם, אין טוויטר. שלום למאזיני עוד פודקאסט דרך האתר והאפליקציה של ערוץ הספורט, והפעם בנושא NBA, רשתות חברתיות וגלובליזציה ומה שביניהם, ומי שביניהם, הם השניים שמאחורי המיקרופון, אני גיל ברק, ולצידי אחד האחברים הגדולים של הליגה, האיש שמעבר לים ובכלל, ידען ומומחה מדיה וגם קולגה לעבודה ולמגזין ה-NBA הטלוויזיוני שלנו, אהלן ערן סורוקה.
1: אהלן גיל ברק.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה יש ממך?
0: בסדר, התקדקנתי בכל האפליקציות, בכל ה...
1: צייצת 45 דקות לפני הפודקאסט הזה, או ששמעת על הקווי הנחיה?
0: זהו, מנור בירמן פה, העורך הראשי של העסק הזה. ככה הוא מאוד קפדן איתנו, אז אנחנו רק נצא מפה אחר כך. לא נעשה איזושהי מסיבת עיתונאים, או איזשהו אימון, או איזושהי התאגדות, כי גם שם יש חלק מהקבוצות שלא נותנות לצייץ. ניקח שעה, נעשה לנץ' ואז נעלה כל מיני דברים לרשתות החברתיות. תשמע, הגלובליזציה והסושיאל מדיה וכל מה שקשור למרוץ הזה שיוצא מארצות הברית לכל קצווי עולם משיג אותנו, תוך כדי שאנחנו מדברים. איפה היינו לפני 15 שנה ואיפה אנחנו היום?
1: אנחנו נמצאים היום במקום שבו נועם שילר, בלוגר ירושלמי, שכותב מצוין באתרים באנגלית, יכול להתכתב עם קווין דורנט בטוויטר.
0: מדהים.
1: ואחרי, היה את הלוקאוט של 2011, ואם אני לא טועה, או תקופה מסוימת אחר כך, קווין דורנט כתב משהו בטוויטר, נועם שילר ענה לו, וקווין דורנט ענה לנועם שילר. אני מאוד אוהב את נועם, לא פגשתי אותו מעולם, אבל העובדה הזאת ששחקן אחד הגדולים בעולם יכול להתכתב עם הבן אדם שיושב בצד השני של העולם בטוויטר, זה מראה לאן הגענו. היום השחקנים נמצאים במרחק ציוץ או במרחק נגיעה, גם אם הם לא תמיד עונים לנו, לפעמים הם יכולים לפברט אותך או לעשות לך ריטוויט או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מגיעים באמת למצב שבו זה מגיע אפילו אם כבר דיברנו על קווין דורנט, אז לא מזמן קווין דורנט התברר שהוא כנראה מחזיק לעצמו חשבונות פייק כדי להסביר את ההחלטות שלו, ואז פעם אחת הוא שכח לעשות סוויץ' יוזר, והסביר בגוף שלישי מהיוזר של עצמו, של קווין דורנט, למה הוא עזב את אוקלאומה סיטי. עכשיו, לא ברור אם זה הסטודנט או שזה דורנט עצמו, אבל זה נראה כאילו זה דורנט עצמו מנסה להסביר, וזה פתאום יצא מאוד אותנטי כזה שאתה יודע, בן אדם מדבר על עצמו בגוף שלישי מהחשבון המאומת שלו.
0: זה פשוט מדהים כמה העסק הזה נהיה נגיש וקרוב, ומרחק הקלקה או נגיעה באיזשהו מכשיר סלולרי כזה או אחר. אני עוד מהימים שהייתי מעלה את אח שלי על הגג של הבניין שלנו להחזיק איזה חתיכת ברזל עם האנטנה כדי שנוכל לקלוט משחק במידל איסט טלוויז'ן בדילי של חצי שנה כדי להרגיש איכשהו עם איזשהו רגש או אתה יודע, זיקה לענף הזה שמשחקים בכלל מחוץ לפלנטה שלנו. והיום אנחנו רואים, שומעים, נוגעים, מדברים עם שחקנים על בסיס יומי שזה פשוט... פשוט היסטרי. איך זה קרה לנו ואיך, עד כמה הדחיפה של הליגה עצמה לעניין הזה היא בעצם מכתיבה את הקצב?
1: תראה, זה מורכב מכל כך הרבה דברים. מן הסתם יש את ההתפתחויות הטכנולוגיות שהן לאו דווקא קשורות לליגה, אבל בליגה מאוד ימצאו אותן מאוד מהר. זה התחיל מזה, אתה דיברת על קווי המתאר שנתנה הליגה לשחקנים, זה לא קרה סתם, זה קרה אחרי שבאחד המשחקים צ'רלי וילנואבה, שאז אם אני לא טועה שחקן או במילווקי או בדטרויט, צייץ מחדר הלבשה מה המאמן שלהם אמר להם לעשות במחצית השנייה. כמה חודשים קודם לכן, אם אני זוכר נכון, קווין לאב ביסר בטוויטר על זה שקווין מקהיל פוטר מאימון מינסוטה הטימבר וולפס, לפני שקווין מקהיל קיבל את ההודעה וואו, על כך. כלומר, קווין לאב אחר כך גם צחק על עצמו שהוא הפך להיות CNN או משהו כזה, אבל השחקנים היום יודעים הרבה דברים, הרבה דברים, והם מוכנים לשתף אותנו בהרבה פעמים, כדי שנרגיש באמת קרובים אליהם, כדי שנעקוב אחריהם, כדי שנפתח להימנות אל המותג של השחקנים. בעצם כל שחקן היום זה מותג. ואני חושב שנקודת הבסיס של הדבר הזה, יש את השיר המפורסם שתמיד הכי חשוך וכדומה, הקטטה בדטרויט, מאליסין דה פלאס, נובמבר 2004, הליגה הגיעה לשפל, אם אתה זוכר את השנים האלה של ג'ייל בלייזרס, שהיו מכים אחד את השני באימונים, וקובי בריינט עם משפט האונס שלו, ועוד כל מיני שחקנים שנעצרים על נהיגה בשכרות ועבירות מריחואנה. השחקנים היו בקרקעית מבחינת התדמית הציבורית שלהם. מייקל ג'ורדן כבר פרש, לא קם לו עדיין, היו את שקיל וקובי בריינט, אבל לא קם עדיין מייקל ג'ורדן חדש, שבאמת יהיה בן אדם נקי ובן אדם... ואגב, גם ג'ורדן בעצמו, היו לו כל מיני סיפורים מימיו הגדולים על המגרש, מחוץ למגרש, בחדר ההלבשה, אבל לא היה אז טוויטר, ולא היה אז אינטרנט, ודמיין לעצמך שהספר על ג'ורדן רולס, על מה שהוא עושה בחדר ההלבשה, היה יוצא היום. איזה תגובות היו שם.
0: טוב, אז

0: לפי שאנחנו ממשיכים, בוא נעשה באמת סדר. הזכרת את כל הרשתות החברתיות האלה. מתי נכנס או נכנסת למעשה, עזוב את האינטרנט, ברגע שהאינטרנט עלה בצורה, בפריסה גלובלית, בוא נגיד, סוף שנות ה-90, מתישהו אנחנו מתחילים להכיר את המונח סושיאל מדיה, שמגיע בעיקר עם פייסבוק, שפתחה את הדרך אחרי זה לאינסטגרם ולטוויטר, שהיום משתלט בכלל על השיח הציבורי הספורטיבי, אבל עוד יותר על ה-NBA, ותכף נגיע להתפשטות של העניין הזה, ועד כמה הגוף הזה שעומד מאחוריו, אדם סילבר, דוחף את העניין הזה לכל קצווי הגלובוס.
1: אתה דיברת על תחילת, בוא נגיד אמרנו את זה בעשור שעבר, אז באמת הטוויטר והפייסבוק אפשרו לשחקנים להיות יותר נגישים, לתקשר עם הקהל שלהם בצורה הכי פשוטה, להעביר את המסרים שלהם בלי תיווך של עיתונאים ובלי תיווך של הודעות לתקשורת ובלי לעבור דרך היחצן. אגב, היחצנים צריכים אחר כך להשתלט על השחקנים ולהבין את כל הנזק שנעשה הרבה פעמים. אבל מעבר להתפתחויות הטכנולוגיות, אני חושב שהשחקנים באמת, אחרי הסיפור הזה של לפלס ומה שקרה באמצע העשור הקודם, דיוויד סטרן החליט שהוא הופך את החבר'ה האלה בעל כורחם לאנשי עסקים. כלומר, התחילו לעשות להם סדנאות אפילו, יש את המפגש רוקיז כל שנה, עשו להם סדנאות של איך לנהל את עצמך ואיך לנהל את הכסף שלך ואיך לא להגיע לפשיטות רגל ומה לעשות עם מצעי מניעה ומה לעשות עם התקשורת. והשחקנים לאט לאט גדל דור חדש של שחקנים שמאוד מאוד מודע לאספקט הזה. אם פעם מייקל ג'ורדן לא היה מוכן להשתתף בבחירות כי גם רפובליקנים קונים נעליים, ואם צ'רלס ברקלי אמר שאני יודע לקלוע כדור לסל, אבל חוץ מזה אני לא רוצה להיות מודל לחיקוי בשום דבר, אז שחקנים היום רוצים להיות מודל לחיקוי בכל דבר. הם רוצים, הם מביאים איתם סט של ערכים שהקהל הרחב מאוד יכול להזדהות איתו. אם זה הנחישות, אם זה סיפורי הסינדרלה שלהם, הרבה פעמים להגיע מהמקומות הכי קשים, מהמקומות הכי קטנים, הילד מאקרון אוהיו, והילד משם, והילד ממרילנד, מהשכונות הקשות, ואז להגיע באמת להיות שחקנים. אלה דמויות שהרבה יותר קל להזדהות איתן, ופעם גם היו את השחקנים האלה, אבל בגלל שלא הייתה את המדיה החברתית, ושהתקשורת הייתה הרבה יותר לינארית, היה קשה לתווך אותם לציבור. היום הציבור יכול ללכת ולהחליט מי השחקנים שלו, מי האלילים שלו, לקנות הגופייה שלהם, לעקוב אחריהם בסטטיסטיקה, לקנות אותם בפנטזי, פשוט להרגיש בעלים של השחקנים.
0: עד כמה ה-NBA אוהב את זה שהמועסקים אצלו מביעים דעות מעבר לספורט? עד כמה יש לו שליטה על זה, עד כמה יש לו רצון או להכתיב אג'נדה או לעצור אג'נדה.
1: קודם כל, אני חושב שה-NBA היום יש אג'נדה כליגה. ורוב השחקנים מיישרים את הקו. כלומר, אנחנו ראינו את זה, יש שיגידו שהשחקנים היום מחזיקים בכוח מוגזם. אני חושב שהם לא. אני חושב שהיום השחקנים פשוט, כמו שאמרנו, מודעים מאוד לכוח שלהם, למותגים שלהם, לפופולריות שלהם, ופשוט מנצלים את זה. אנחנו ראינו את לברון ג'יימס כותב על דונלד טראמפ בצורה שאני לא חושב שאי פעם שחקן ספורטאי כלשהו היה מעז להתבטא כלפי הנשיא של ארצות הברית. ומבחינה זאת, ה-NBA באמת מייצגת היום סט של ערכים. וכל מה שנופל בתוך הערכים האלה מבורך על ידי ה-NBA. זה אומר מודעות חברתית. עכשיו, מודעות חברתית זה יכול להיות שכשבאולסטאר נערך בניו אורלינס, אתה הולך ומתקן בית הרוס מאוריקן קטרינה, וזה יכול להיות שאתה מתייצב ליד מועמד, לצד מועמד לנשיאות, וזה יכול להיות שאתה נפגש עם הילדים האלה באיזשהו מרכז קהילתי כדי לחלק להם חתימות, וזה יכול להיות שאתה מביע דעה נגד בעלים גזען.
0: אז אפשר לשים מגבול, אתה יודע, למכלול ערכים? להגיד, אוקיי, זה כן, זה לא?
1: כן, כי כשאתה, אתה לא תראה היום שחקן NBA מתבטא בצורה גזענית, למשל. אתה כן תוכל לראות אותם אומרים דברים מאוד חריפים פוליטית, מתייצבים לצד, לדוגמה, אנשים שחורים, אנשים אפרו-אמריקנים שמייצגים את הקהילות שלהם, כמו שהיה בזמנו, בתמונת ההודיז המפורסמת של מיאמי היט אחרי המקרה של טרייבון מרטין. אתה לא תראה שחקנים כמעט הולכים בכיוון ההפוך. אתה לא תראה שחקנים אומרים, אין דבר כזה גזענות, ואין דבר כזה, ומתקבצים בתוך הבועה הקטנה של עצמם. היום תחת הערכים האלה של דייברסיטי, שונות, מודעות חברתית, פעילות חברתית, הרחבת הריץ שלך בעצם לכל מקום בעולם, זה פחות או יותר סט הערכים בליגה, ואתה רואה שגם כשיש יריבויות אישיות, וגם כשיש כללות, וגם כשיש, אתה יודע, הצקות והקנטות הדדיות, הכל עדיין נופל תחת המטריה הזאת. אתה כמעט ולא רואה היום שחקנים שוברים את הכלים, לא על המגרש וגם לא מחוץ אלו.
0: אז יש יד מכוונת ברורה, והעולם שייך לצעירים. זאת אומרת, כל הרשתות החברתיות האלה פונות יותר לקהל הצעיר, זה אנחנו יודעים ורואים אמפירית מספרית. בטח הרבה בהבדל תהומי ממה שהיה נגיד לפני עשור, 25, למעלה מ-25 מיליון איש עוקבים בטוויטר אחרי החשבון

0: הרשמי של ה-NBA, והממוצע של הליגה של הכדורסל המקצועני, הוא ממוצע הגיל הנמוך ביותר משאר הליגות. זאת אומרת שיש כאן איזושהי יד מכוונת ברורה לקהל צעיר, לקהל שיש לו כמובן פוטנציאל עידוד ואהבה לענף הכי גדול. ושוב, הליגה הזאת עושה את זה יפה. ואיך היא עושה את זה?
1: היא עושה את זה, אתה דיברת על החשבון הרשמי של ה-NBA, אבל היא עושה את זה באמת עם הרבה מסרים של הומור, כמו שאתה יכול לראות הרבה פעמים בחשבונות הרשמיים של הקבוצות, שאגב, לפעמים כן חורגים, ואחר כך היה את הסיפור של הסוס המת בזמנו עם דלס, שהחשבון טוויטר צייץ שם, ואחר כך באמת כנראה שמי שהיה צריך לקבל בראש, קיבל בראש. אבל אתה רואה המון קבוצות כדי, החשבונות הרשמיים של הקבוצות מתכתבים ביניהן בהומור ובעקיצות הדדיות, שהקבוצות עצמן בחיים לא היו מסוגלות להגיע לזה. על המגרש. Mm-hmm. כלומר, על המגרש, אתה נכנס אחד בשני, אתה היריבות הכי חזקה, אתה עושה הכל כדי לנצח, וזה מדובר על קבוצות, מדובר על חשבונות טוויטר, מדובר על שחקנים. אחרי המשחק, אתה צוחק אחד על השני בטוויטר, אתה עונה אחד לשני בטוויטר, הם הולכים ביחד לשבת ביחד בפאבים או לצאת ביחד למועדונים. כל הליגה הזאת איכשהו משדרת חברות, משדרת אחווה, משדרת סוג של brotherhood, שזה אנשים שיודעים שמעבר לספורט, מעבר לתחרותיות, מעבר להישגיות האישית של כל אחד, המטרה שלהם היא משותפת.
0: זה טוב לספורט?
1: זה טוב, ל-NBA זה טוב, אתה רואה את הכסף. יש הרבה אנשים שלא אוהבים את זה, אנחנו רואים שאתה יודע, כששחקני NBA עכשיו, אתה ראית את זה אגב בקטע של ה-NFL, מה קורה כשזה קצת חורג מתוך המוסכמות האלה. כי ב-NFL אנחנו ראינו שהרבה ספונסרים שהיו מזוהים, אתה יכול לראות את זה אפילו ברשימת כמות הבעלים הרפובליקנים של קבוצות ב-NFL שתרמו לדונלד טראמפ, חלק מהם אפילו מאוד הזדהו עם השחקנים, אבל הקהל של ה-NBA, אני חושב, זה לא הקהל של ה-NFL מבחינת יש הרבה בארצות הברית בסיסי תמיכה של מועמדים שונים, ב-NFL זה הרבה יותר מסובך מאשר ב-NBA, כי הבסיסים הגדולים של ה-NBA זה מדינות ליברליות, בעיקר קליפורניה, יש שם ארבע קבוצות כוללת האלופה, בניו יורק, בחוף המזרחי, יש שם פחות קבוצות בחלק הפנימי יותר של ארצות הברית, בחלק הדרומי, ואפילו קליבלנד, שזאת אוהיו בכל זאת הצביעה לטראמפ, אז הערים הגדולות, שרוב הקבוצות NBN בערים גדולות, מטרופוליטנים גדולים, אז הערים האלה הן מאוד ליברליות, מאוד דמוקרטיות באוריינטציה הפוליטית שלהן, והשחקנים בדרך כלל לוקחים על זה טראמפ. אגב, שים לב, לפני טראמפ, היה לנו את נשיא ה-NBA המוצלח בכל הזמנים.
0: אובמה, כן.
1: מעבר לזה שהוא היה כדורסלן, השחקנים יכלו להזדהות איתו ועם הסיפור שלו, והוא הזדהה איתם. הוא בסך הכל גם מועד של קבוצות כדורסל, גם שחקן כדורסל חובב בעצמו, וגם השמונה שנים האלה דעתי תחת טראמפ מאוד תרמו לפופולריות ולעובדה ששחקני NBA הרגישו חופשי לומר את מה שעולה על ליבם.
0: אז אוקיי, אז החבר'ה חברים, בעיקר בזכות הרשתות החברתיות, זה מקרב מרחק, והמותג הוא נקי ועל הכיפק. נשאלת השאלה אם הוא לא נקי מדי, אנחנו לא מתגעגעים קצת ליריבויות, אתה יודע, on ו-off the court, ללכלוכים בעיתונים, זה דבר שמוכר, זה דבר שגם הוא אפשר למדוד אותו בכסף, ושאתה יודע, בעיניי לפחות, נותן תחושה יותר אותנטית, מאשר תחושה עכשיו שאולי קצת עובדים עלינו, עם כל הכדורסל הזה וכל היריבויות, לא?
1: יש תחושה כזאת, לפעמים בטח כשאתה רואה את השחקנים פשוט מגייסים אחד את השני לקבוצות, ולא משנה מה הבעלים רצו, ולא משנה מה המאמנים רצו, שחקנים רוצים לשחק אחד עם השני, והיא מה, והם גורמים לזה לקרות.
0: לא, הם מתחבקים שנייה, כן. מתנשקים שנייה לפני הטיפ-אוף. אותי זה קצת, עזוב, לא מכיר אותך, תן לשחק, תן לנצח כן. אותך.
1: היו תמים של מג'יק ולארי, ויש את הסדרות, את הסדרה הדוקומנטרית עכשיו על לייקרס נגד סטיקס, שבמשך שנים השחקנים האלה לא היו בקשר, והם למדו לסנוא אחד את השני. אבל אני חושב שהיום...
0: זה קהלים שלמים איתם.
1: קהלים שלמים איתם, אבל אני חושב שהיום, באמת אולי חסרה לנו היריבות הזאת. אתה יודע, אתה מסתכל על הסלטיקס ולייקרס, הסלטיקס והלייקרס ייצגו שתי תפיסות עולם, ולא משנה, שלח כתב את זה יפה פעם, שגם הלייקרס היו קבוצת הגנה מצוינת, וגם הסלטיקס היו קבוצת התקפה מצוינת. כלומר, התפיסה הייתה בוסטון, הגנה, הרד וורקינג, צווארון לבן, לייקרס שואו טיים. היום אם תסתכל על קליבלנד ועל גולדן סטייט, זה שתי קבוצות שבשנה שעברה, כשקליבלנד ניצחה את גולדן סטייט, היא עשתה את זה עם כדורסל שהיה יותר גולדן סטייט מגולדן סטייט, עם סיים של שלשות. הליגה היום לא רק מחזיקה בסט ערכים, היא גם הולכת פחות או יותר במגבלות שלכל, לא לכל קבוצה יש את הכלים לעשות את זה, לכיוון אחד. כלומר, יותר מהר, יותר שלשות, יותר אתלטיות. אפילו השינוי של הלוגו של ה-NBA, לאותיות יותר גבוהות ודקות, כדי לשקף את השינוי הזה, הוא מראה לנו את הכיוון של הליגה. אז בתוך זה, כשכל הליגה הולכת לכיוון אחד, וגם בתוך זה, כן, יש את הקבוצות שהן משחקות הגנה יותר טוב, התקפה יותר טוב, יותר בינלאומים, פחות בינלאומים, בסופו של דבר, כל הקבוצות, זה גם, אתה מסתכל על הקבוצות שמצליחות עכשיו, בעשור האחרון, אלה קבוצות שמשחקות עם הרבה שלשות, קבוצות שמשחקות עם הרבה קצב, וקבוצות שמשחקות עם הרבה כוכבים. זאת הדרך היום לנצח. ברגע שזאת הדרך לנצח, אז זה הופך לנורמה, כל הקבוצות מנסות להתיישר לפי הנורמה הזאת, ובתוך זה קצת יותר קשה לפתח את היריבות, כשהרבה פעמים אתה לא יכול להבדיל באמת בסגנון המשחק. כן, הוא עושה את ההיי פיק אנד רול, והוא עושה את התרגיל ככה. הרבה קבוצות משחקות היום פשוט, אתה יודע, תחליף את המדים שלהם עם מדים של קבוצה אחרת, והרבה פעמים אתה לא תשים לב.
0: זהו, אנחנו הוותיקים, אותנו זה קצת, אותי לפחות, זה קצת נקי מדי, נחמד מדי, תן סתירה, וקבל שתיים. ולכן, כל אלה שסולדים, נגיד, מאיזה דרימון גרין כזה, בעיניי זה אחלה. ובעיניי צריך אחד כזה בכל קבוצה, ואין הרבה כאלה, שבאמת מזלזלים בך, באמת מתנסים מעליך, ואם צריך לתת לך גם את המרפק, ייתנו לך, ואפילו את הגליץ'. אוקיי, כל עוד לא מסכנים באמת ופוגעים בפרנסה של שחקנים או של מועדונים, בעיניי זה משהו שאני הייתי רוצה עדיין לראות, ואני קצת מתגעגע אליו. ואם אנחנו חוזרים לחשבונות הסושיאל מדיה שיש לשחקנים, ה-NBA בעצמו דואג להנגיש את המוצר שלו כל הזמן. גם כשלא משחקים NBA בקיץ, יש מעט מאוד ימים שבעצם לא משחקים כדורסל אמריקאי עם כל המסגרות וכל הליגת קיץ, ובימים האלה שלא, גם אז ה-NBA דואג לפמפם, לטוויטר, לכל העוקבים, לפייסבוק, קליפים, היילייטס, דנקים, שלשות. חבר'ה, אנחנו פה, אנחנו כל הזמן רוצים שתהיו קרובים לזה, תכירו את זה, תתחברו לזה, ואנחנו תכף חוזרים, למרות שיש פגרה של 4-5 חודשים.
1: נכון, והדוגמה הכי טובה שאפשר, ה-NBA באמת בשנה האחרונה, ואתה שומע את זה בהרבה פודקאסטים בחול, שהכתבים אומרים שכאילו אנחנו לא יכולים לנוח, אתה יודע, נגמר העונה הרגילה, להיות עונה הרגילה, מתחיל פלייאוף. נגמר פלייאוף, מתחיל דראפט, נגמר דראפט, מתחיל שוק השחקנים החופשיים, שזה תמיד היה.
0: כן.
1: אבל עכשיו יש לך גם את הליגת קיץ, שפתאום הופכת למוקד של משיכת קהל.
0: יותר מאחת אפילו.
1: יותר מאחת, יש עכשיו 4 או 5 ליגות כן. קיץ, שבסוף מתנקזות לליגה אחת גדולה, זה כבר מגיע לך עד אמצע יולי. אחר כך כביכול יש לך מנוחה, אבל יש לך גם פתאום משחקים אולימפיים, או אליפויות יבשת, שיש לך עדיין את השחקנים האלה לעקוב אחריהם. והשנה גם קרה דבר נדיר, שהיה לנו עדיין 2 שחקנים שבסוף יולי רצו לעזוב את הקבוצה שלהם, 2 כוכבים, ולא ידעת לאן הם ילכו. ואז פתאום סוף אוגוסט, out of the blue, כששחקני NBA ישני, רוב השחקנים כבר בשנת הקיץ שלהם, פתאום קיירי אירווינג עובר לבוסטון. רגע לפני פתיחת מחנה אימונים, פתאום קרמלו אנטוני עובר לאוקלאומה סיטי. יש לך 2 קבוצות, 4 קבוצות בעצם שמשנות את המראה שלהם פתאום. וזה באמת הפך לליגה שמתנהלת כל השנה. הם נמצאים במחזור הדם של האוהדים ברמה כמעט יומיומית, אפילו בפגרה.
0: כן, אבל ה-NBA דואגת לשים לך את כל הדברים האלה בפרצוף, באינטנסיביות. ואני שוב חוזר נגיד לחשבון טוויטר של קווין דורנט או לברון ג'יימס. כשיש אחריך מיליוני עוקבים שהיו רוצים לשמוע ממך או אתה יודע להרגיש אותך מדי פעם, עד כמה הם באמת מנהלים את החשבונות האלה לבד ועד כמה יש להם אנשים שעושים את זה בשבילם?
1: די בטוח שלכל אחד לפחות יש סטודנט, כמו שאומרים אצל בנט.
0: ואיך זה הולך? הם מנטרים את זה, הם מאשרים את זה, שוללים.
1: כנראה שזה אנשים ש, אתה יודע, בוא נגיד אם מישהו העלה על חשבון טוויטר שלך, אני מאמין שרוב השחקנים כן מצייצים בעצמם, לפחות חלק מהזמן. אבל יש כאלה שאומרים, אתה יודע, אני לפני משחק, בוא נצייץ איזה, let's go, בוא נצייץ איזה דברים כאלה.
0: כן.
1: בסופו, אמר את זה ג'ארד דאדי לא מזמן, שלהיות שחקן NBA היום יותר קשה מאשר להיות שחקן בקבוצת, בימי מייקל ג'ורדן, כי אתה צריך לנהל את עצמך. כל הזמן, ולהיות נגיש כל הזמן, ולענות לאנשים כל הזמן, והוא אמר את זה, יש לנו שחקנים צעירים בפיניקס, שראו את המנשונים שלהם בטוויטר, ונשברו בזה באוטובוס לפני משחק, כי הם ראו שכתבו עליהם שם גרועים, ואתה טוב, אז כתוב עליך, דופי, אתה נהדר, אולי תעבור בטרייד לקבוצה אחרת, אתה לא, למה זה? שיעביר אותך כבר, למה אתה לא פותח בחמישייה? למה לא נותנים לך יותר זריקות? ואם אתה גרוע, אז כותבים עליך דברים גרועים. הדברים האלה נכנסים למוח של השחקנים, כי קשה מאוד לנטר את זה, והם צריכים להבין איך משתמשים בזה, ואפילו אם יש להם אנשים שמנהלים לה את זה ומנטרים להם את זה, אז עדיין, בסופו של דבר, השחקנים רואים מה כותבים עליהם. כל הזמן. ויש להם הרבה יותר אנשים שכותבים עליך, זה יכול להיות גיל מגבעתיים ורן מחולון ונועם מירושלים וצ'ונג מטיוואן, שיכתבו בטוויטר שאתה שחקן מדהים, באנגלית, וזה מישהו יראה אותך וירטו את אותך, ואתה תגיע פתאום אחרי שאומרי קספי, עשה סי קריירה בסקרמנטו, כתבתי איזה משהו שהוא באנגלית, וזה, והגעתי שם לאיזה 100-200 ריטוויטים, כולל האנשים מחול, אוהדים של סקרמנטו. אתה יודע, יש לנו יכולת היום להישמע לאוהדים, והדבר הזה גם מחלחל איכשהו לשחקנים

0: שלהם.
1: יש לנו הייד פארק בתוך הסלולרי.
0: נכון.
1: למה דרך אגב טוויטר מכל הרשתות החברתיות, זה משהו שהוא הכי אפילינג, שהוא הכי מושך גם את השחקנים וגם את העוקבים, מעבר לזה שזה, אתה יודע, אתה מוגבל בתווים וכאלה. יש בזה משהו, למה דווקא?
0: אני חושב שההגבלה בתווים היא חלק מהעניין. כלומר, בפייסבוק אתה הרבה פעמים יכול לקרוא, בוא נגיד בחמש דקות אתה נכנס לפוסט ורואה חבר שלך מהתיכון, שופך את הלב על משהו שקרה לו. אתה תקרא חמש דקות, הסיפור שלו, אתה תזדהה, אתה תכתוב לו איזושהי תגובה, תעשה לו לייק עצוב או לייק שמח. הדבר הזה לקח מחייך 6-7 דקות. בזמן הזה אתה יכול לקרוא ציוצים של 30 שחקני NBA שכותבים אחד לשני, mm-hmm. שמים גיפים אחד לשני, ומעבירים את המסרים שלהם בדרך הרבה יותר קצרה. כלומר, דווקא האינסטנט הזה של הטוויטר, העובדה שאתה חייב לתמצת את המסר שלך, היא גורמת, היא צורכת בעצם פחות זמן פר קריאת פוסט, ולכן זה יותר אפילינג לשחקנים. עכשיו, אתה יודע, רוב השחקנים שם הם שחקנים מאוד מאוד אינטליגנטים, אבל רוב הזמן אתה לא תקרא איזשהו פוסט שלהם שמתחילים לכתוב לך על אסטרופיזיקה. כלומר, רוב הזמן זה, וואו, השחקן הזה מדהים, וואו, אני חולה על בן... עזוב, תראה איזה השפעה יש לשחקנים דרך הרשתות האלה על מה שקורה בקבוצות שלהם. אני, יש הרבה דברים שמזעזעים בקליבלנד מתחילת השנה. אני, אם הייתי אוהד קליבלנד, הייתי מזועזע משני דברים. שבוע שעבר, ללונזו בול היה יום הולדת, ולברון ג'יימס כותב לו מזל טוב בטוויטר. אחר כך היה ראיון באיזשהו מקום שראו את לונזו וקייל קוזמה, עם איזושהי עיתונאית קארי צ'אמפיון, ולברון גם כותב להם love the team, ומראה, עכשיו אתה יודע, אם אתה אוהד קליבלנד, ששומע כל הזמן שלברון ג'יימס רוצה לעזוב ואולי ללייקרס בשנה הקרובה, הדברים האלה מחרפנים אותך.
1: לגמרי.
0: וזה לדעתי, אני שוב, לא אשם את הטוויטר של לברון ג'יימס ומה שקורה מקליבלנד, אבל אם יש דרך להרגיע את העננה הזאת שרובצת, את הצל הגדול הזה שרובץ מעל העונה הזאת של קליבלנד, זה לא מה שלברון ג'יימס עושה כרגע.
1: לא, אבל הדגש הוא על, על, על הכוח של אימוג'י. אימוג'י כן. יכול לשנות אחד של לברון, יכול לשנות כלכלה של עיר שלמה, של מדינה מה. שלמה, זה פשוט בלתי נתפס, וזה, אתה יודע, אם היית אומר את זה למישהו לפני 5, 7, 10 שנים, היה אומר, מה עכשיו, זה סמיילי, יכול לשנות כלכלה של עיר שלמה.
0: זה אגב יותר כמסמיילי, היום לשחקנים לא רק שיש את חשבון הטוויטר, יש להם אפילו כלי תקשורת משלהם. יש להם את הפליירס טריביון, שקווין דורנט הוא אחד האורחים הראשיים שלו, אחד הבעלים שלו, אחד מאלה שמחזיקים בו בניות, וכשקווין דורנט רצה להודיע שהוא עבר לגולדן סטייט, הוא פרסם את זה בפליירס טריביון, והאתר של הפליירס טריביון קרס. אני זוכר, אני ראיתי את זה במקרה בפיד שלי, זה היה איזה 5:20 בערב לפני שיצאתי לאיזשהו מופע, ואתה יודע, הספקתי לעשות צילום מסך ולהעלות את זה מהר, אחר כך אנשים משך שעתיים, שלוש, לא הצליחו להיכנס לאתר. ועכשיו גורדון אייוורד שרצה לעזוב, שהודיע שהוא עוזב את יוטה, גם עשה את זה בפליירס טריביון. כלומר, השחקנים מחזיקים ביד שלהם כוח מדהים, והם מודעים לו. ומבחינתם, הם הפכו את הבעלים לשחקן משני, הם הפכו את הג'נרל מנג'רים לשחקנים משניים, ואת המאמנים לשחקנים משניים. יכול להיות שגם זה יהיה אורי אנטגוניזם, אבל אמרה את זה רצ'ל ניקולס, כשאתה מסתכל על המיליארדרים, הם עדיין מרוויחים מיליארדים, השחקנים מרוויחים מיליונים, עשרות מיליונים, עדיין יותר קל לך להזדהות עם השחקן בין ה-23 שגדל בשכונה שלך, מאשר עם בעלים בין 65 שעשה את הונו מרשת תיירות.
1: גם נכון. גלובליזציה ורשתות חברתיות, צריך ללכת אחורה לדעתי בעניין הזה ל... אתה יודע, תחילת שנות ה-90 לדרים טים.
0: נכון.
1: דרים טים האמריקאי של אולימפיאדת ברצלונה. שם בעצם, עזוב ערן וגיל מישראל שראו NBA, ערוץ הספורט אז נכנס לעניינים, האולימפיאדה שודרה בצורה סדירה גם במחוזותינו. אנחנו מדברים על שווקים רחוקים יותר, על מדינות מחוץ לרדאר. שם זה התחיל, ההבנה של ה-NBA, את הכוח שיש ל-12 שחקנים, בשביל גם להאדיר את המוצר, גם להעשיר את כל מי שנוגע בו, וגם לקרב את כל העולם אליו.
0: הדרים טים עשתה שני דברים שהם דבר והיפוכו. יצרה תחרותיות על ידי זה שהיא ניצחה בצורה לא תחרותית. כן. כלומר, אנחנו זוכרים שכל משחק נגמר שם ב-40-50 הפרש, אבל אתה יודע איך זה ספורטאים, כשאתה מציב להם טרף גבוה, הם עושים הכל כדי לנסות ולהגיע אליו. ובתקופה הזאת נזרעו הזרעים של השחקנים, גם השחקנים שכבר היום, שאז היו נערים בני 10 או 13, אדירק נוביצקים ואנדרי קירילנקוים והפאו גסולים של העולם, וגם לדור של היום של היאניס ושל פורזינגיס, השחקנים האלה שכבר צמחו בהמשך, שכבר גדלו על ה-NBA יותר מודרני, ולמדו להאדיר גם את המפלצות האתלטיות שקמו מאז. זה גם יצר בקרב הקהל המקומי דרישה לראות יותר NBA ודרישה לראות יותר כדורסל, וברגע שהם רוצים לראות יותר כדורסל, יותר אוהדים באים למשחקים, יותר כסף לקבוצות, אפשר להשקיע יותר בפיתוח של שחקנים, מגיעים עוד שחקנים מארצות הברית, מגיעים מאמנים מארצות הברית.

0: אתה ראית בסין מה עשה יאו מינג לכדורסל בסין, גרם ל-300 מיליון איש פחות או יותר לקום בשעות לא הגיוניות, או לפתוח טלוויזיה בשעות לא הגיוניות כדי לראות משחקים. ואני זוכר עד עכשיו בבייג'ינג 2008, איך אולם הכדורסל שלהם, שאגב נבנה בהשראת הטויוטה סנטר של יוסטון, יוסטון שעד היום על סמל שלה זה לוגו שדומה לאות בסינית. אם אתה שים לב, והם עשו את זה, הם שינו את הלוגו אחרי שיאו מינג הגיע כדי לקרוץ לשוק הסיני. הבעלים שלהם, לס אלכסנדר, עד השנה, עשה יופי של כסף מהשוק הסיני, יותר כסף מה שכולנו נעשה ביחד בכל החיים שלנו. והטויוטה סנטר נראה כמו קולוניה אמריקנית בליב בייג'ינג. אני זוכר שהלכתי עם מיקי סגיז אז בוויינט, והלכנו מחוץ למשחק, 4 דקות, אמרנו נצא מכל המקומות האלה עם החטיפים בטעם דוב פנדה או משהו שכזה. אתה יוצא 5 דקות משם, אתה הולך ברחוב רגיל בבייג'ינג, מסעדות שם, אתה יודע, כמו שאתה חושב על סינה או הסודית, הרגילה, בשר וכאלה, ואז אתה חוזר לתוך הזה, ואתה לגמרי בארצות הברית. כלומר, הדרימטים יצרו קולוניות אמריקניות, בהתחלה אפילו, זה גרם לשני דברים, זה גרם לזה ש אתה יודע, גם הקבוצות אצלנו, הרבה פעמים זה חברות אמריקאים, ואומרים, האמריקאים שלנו ניצחו את האמריקאים שלהם, וגם האמריקניזציה הזאת יצרה בשלב מסוים כל כך הרבה תחושה אצל השחקנים האמריקאים, במיוחד בתחילת שנות ה-2000, שהשמש זורחת להם, אתה יודע מאיפה, שאירופה ומדינות אחרות כבר התחילו לעקוף אותן בזכות דברים כמו יסודות, בזכות דברים כמו שלשות, בזכות דברים כמו הגנה קבוצתית. אנחנו זוכרים את ארצות הברית ב-2002 באינדיאנפוליס, באליפות העולם, פשוט מקבלת שם בראש כמה פעמים. ב-2004 הם קיבלו בראש כמה פעמים. וגם את זה, מה שיפה, ארצות הברית סיפחה, ה-NBA סיפחה לתוכה. לאט לאט גם ה-NBA הפכה ליותר קבוצתית, ליותר השקעה ביסודות, ליותר השקעה בשלשות. ונוצר כאן תהליך מגניב של קדימה ואחורה, שהדרימטים לימדו את כל העולם איך לשחק, העולם לימד את ארצות הברית איך אפשר לשחק אחרת ועדיין לנצח, והם הכדורסל האמריקאי משלב, ה-NBA משלבת בין שני העולמות, ועובדה שרבע מהשחקנים ב-NBA פחות או יותר באמת מגיעים מחוץ לגבולות ארצות הברית.
1: והליגה רוצה לגוע בכל מיני שווקים שעוד לא הגיעו אליהם, הם מסמנים את הודו. עכשיו, קווין דורנט אמור לבקר שם בקיץ לעשות סיבוב, היו שם כל מיני אגדות כדורסל שכבר אמרו, הנה אני כאן, ונדהמו לראות את גודל הרצה, ושוב, זה הכל פונקציה של הרשתות החברתיות והגלובליזציה. אתה יודע, לברון ג'יימס זה שם שכולם מכירים בהודו, וזה בזכות, אתה יודע, שוב, בן אדם שיש לו סלולרי ורואה בטוויטר קליפים של דנקים שלו, ואומר מי זה, ואז אתה כבר מתחבר, ואז אתה כבר רואה משחקים, ואז אתה כבר קונה את החולצה, ואז אתה כבר קונה את הכובע, ואז אתה רוצה גם לטוס לשם. ולכן, הכוח הזה הוא בלתי נגמר, ו-The Rich Get Richer, וה-NBA הופך לאיזה מגן קונגלמורט, שאני לא יודע איפה זה ייגמר הסיפור הזה.
0: אני חושב שאנחנו רואים כבר את דווקא בשנה, שנתיים האחרונות, בוא נגיד מאז הבום של השבוע הראשון של יולי 2016, כשכל החוזים הענקיים נחתמו, אנחנו קצת רואים סימני חריקה. כי נכון שב-2014 הגיעו לסיכום על דיל הטלוויזיה ענק, $24 מיליארד, מה שגורם לזה שאנשים, שחקנים מוגבלים כמו ביסמק ביום בו, סידרו את המדינה שלהם מבחינת תלג ומיסים 10 דורות קדימה. אבל פתאום בקיץ האחרון, העלייה בתקרת השכר הייתה יותר מינורית. בקיץ הבא, רק ל6 קבוצות בכלל יש מקום מתחת לתקרת השכר. בגלל כל החוזים הענקים שנחתמו, כי זה היה סוג של זורקים, אתה מגיע לג'ונגל, זורק את עדר האוכל למרכז השבט. מי שמספיק להגיע ראשון אוכל, ולכל השאר נשארים רק הפירורים. אז גם עכשיו הרבה שחקנים יגלו שנשארים להם פירורים. עצם העובדה שבעונה האחרונה כבר 9 קבוצות הפסידו כסף ב-NBA, עם כל ההכנסות המטורפות של הליגה, אומר שגם הבעלים פתאום יבינו ש אוקיי, בסדר, יש כאן המון המון כסף, איך זה שאנחנו עדיין מפסידים? ואז הם מסתכלו שוב על המשכורות, ואני חושב שהסיפור של משכורות השחקנים, אם אתה מסתכל שנים קדימה, 2-3 קדימה, העלייה בתקרת השכר בין כל שנה לשנה תהיה הרבה יותר מינורית, יפסיקו להיות חוזים גדולים כאלה, יותר שחקנים, בוא נגיד אנחנו נחזור למצב שבו השחקנים הבאמת טובים מקבלים המון כסף, השחקנים הפחות טובים מקבלים קצת פחות כסף, השחקנים האחרים מסתפקים בחוזי מינימום, או אפילו עוברים לאירופה ולסין כדי לקבל שם את הכסף היפה. ומהבחינה הזאת, למרות הדילים הענקים, אז ה-Rich Get Richer, אבל אני חושב שאנחנו, גם אם לא ראינו את התקרה של זה, אנחנו לא נצמח בשנים הקרובות מבחינת ההכנסות של הקבוצות וההכנסות של השחקנים, באותה דרך שצמחנו ב3-4 שנים האחרונות, כי החוזה הזה של ה-24 מיליארד דולר באמת שינה את המשחק לנצח. אבל האפקט שלו, ההשפעה שלו תפוג פחות או יותר תוך שנתיים שלוש להערכתי.
1: יש קומישנר מאוד מודרני לליגה הזאת, ל-NBA, בא בזמן, מבחינת הרעיונות והכיוונים, וכמו שכבר אמרנו, השתלטות על הודו, והולך לעשות שם מחנות אימונים של ה-NBA, להביא ממש בסיסי NBA, לפרוס אותם סביב מיליוני ההודים, כדי להוציא אחד, שניים, שחקנים שאולי יגיעו לשחק בליגה שלו, ואז, שוב פעם, נראית תופעת יאומינג ככה חוזרת בגרסה הודית. מה החזון שלו, של סילבר, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת הטכנולוגיה? אוקיי, דיברנו על הודו, אבל עוד אפשר לסחוט את הלימון?
0: אפשר להביא אותו למדינות אחרות. אנחנו ראינו בישראל את הבאסקטבול without borders, של NBA מגיע באמצע אוגוסט, ואת אדם סילבר מגיע לישראל ומתחיל לדבר על דברים, ומשבח את קספי, מדבר על גל מקל, דברים שאני, לוואי שגל מקל היה מאמין בהם, כמו שסילבר מאמין בו, לפחות לפי הדברים האלה.
1: שהוא מוכר לנו.
0: כן, כמו שאמרת, איפה שיש אפשרות לשוק גדול, איפה שיש אפשרות לכסף. אגב, שוב, זה משהו שצריך לזכור שזה לא רק תועלת כלכלית. כלומר, ברגע שלקחת מדינה כמו טורקיה, והפכת אותה למדינה שחולה על כדורסל, יצאו ממנה שחקנים טורקים טובים מאוד, שאחר כך אתה תביא אותם ל-NBA, והם ישביחו את ה-NBA, הם יביאו עוד צופים מטורקיה, הם יביאו עוד מרצ'נדייזינג מטורקיה, וגם כאן זה תהליך שהוא מעגלי, שבסופו של דבר גורם לכך להשאיר...
1: אבל גם כאן זה עניינים כלכליים, אני מנסה לכוון עניינים חינוכיים אולי, כן. תרבותיים אולי.
0: זה היום, הפעם...
2: תכלס, איך מתאים לי סיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתאמנות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זה עושרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
7: מי חתם?
8: מי עזב?
7: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
7: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
7: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
10: יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור, והוא לבד.
11: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.

0: להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים. אשאיר אתכם מאחור.
1: השידור בחסות הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה.

0: לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
1: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: תהיו איתי רגע. ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
6: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
7: חדשות הספורט, הכותרות.
8: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד פה.
7: רגע האמת של הפועל באר שבע שתשחק מחר מול סבח משחק ראשון על כרטיס יוקרתי והיסטורי לליגת האלופות. מיד שליחי חדשות הספורט מדווחים מבוקרשט.
9: סבח, אלופת אזרבייג'אן שמעולם לא הגיעה לפלייאוף באלופות, פתחה את העונה מצוין והיא תנסה להעביר את ההכרעה אליה הביתה.
10: I say very big respect to the coach because I think he's very well coached team.
7: לא רק באר שבע, שלושה משחקי פלייאוף באלופות התקיימו הערב, מיד נביא את כל השערים.
9: פתיחת עונה נפלאה לבני יהודה הלוהטת, היורדת אשדוד לעומתה, הפסידה במחזור הפתיחה האדיר של הליגה הלאומית שסיפק מבוט של 25 שערים.
7: רוזי קולסון אחת בארץ התקבל עם הרבה אהבה וחום והצהיר המטרה להחזיר את מכבי לצמרת האירופית.
9: ארבע שנים אחרי ששיחקו ביחד, האחיות וויליאם סיפקו הופעה זוגית נדירה, אבל הקמבק המרגש שלהם הסתיים באכזבה.
7: ופרויקט פתיחת ליגת העל של חדשות הספורט, הפעם עם האדומים של אליאני ברדה, שפתחו את העונה מצוין.
11: אוהב אותך תמיד, וזה לא ישתנה.

0: הלאה טוב לכם. הפועל באר שבע נמצאת מרחק של שני משחקים מההפלה הראשונה בהיסטוריה של המועדון, לליגת הכדורגל הטובה בעולם, והיריבה שלה, סבח, היא בהחלט לא מהראיות הכדורגל של אירופה.
1: אז אנחנו הלילה עם סיקור נרחב לקראת המשחק הראשון בין הקבוצות. בבוקרשט נמצא הצוות הנרחב שלנו, יונתן כהן, איתי שכטר והדר יעקובי. מיד אנחנו נהיה גם איתם, אבל כאן איתנו באולפן, רז זהבי ומיכאל וינסנדט. לילה טוב לשניכם.
2: לילה טוב.
1: נתחיל בארומה הבינלאומית, מיכאל, הכותרת
2: טוב,
1: שלך.
2: טוב, הכותרת שלי מגיעה מאיסטנבול. את מי פנרבחצ'ה לא צירפה קיץ? לוקאקו ונתן אקה וגינווד, ובאמת סולה של כוכבים, על מנת לשוב לליגת האלופות אחרי 18 שנה. האם זה קרה? תכף נוכל לראות.
0: מה הכותרת שלך?
3: הכותרת שלי ממקומותינו. מחזור ראשון בליגה הלאומית, 25 שערים, אף משחק לא מסתיים בטקו, היורדות מליגת העל מנוצחות, והבן של אבי נימני כובש שער.
0: תסביר לי רגע, שנייה, רגע, שנייה. מאיפה זה? מה, לא התאמנו על הגנות בקיץ הזה?
3: התאמנו על התקפות. פשוט יוצא מן הכלל הפנתיאון.
0: לא מבין מאיפה זה הגיע פתאום. ככה, על ההתחלה, הורידו חלודה, יורים ככה גולים.
3: שלא יסתיים לעולם. שככה יראו הגנות וככה יראו התקפות. 25 שערים, אלי, מטורף.
1: טוב, מיכאל, קודם כל, ליגת האלופות על הסף. אנחנו עם שבועיים של שלב הפלייאוף. שבעה כרטיסים עוד נשארו. באופן כללי, קודם כל, התמונה של הקבוצות שמתמודדות על הכניסה.
2: צריך להגיד שדווקא בקיץ הזה יש לא מעט מועדונים שיכולים באמת לעשות את ההופעה הראשונה שלהם בהיסטוריה. במפעל הזה, קחי לדוגמה, בין היתר גם הפועל באר שבע וסבח, צליה, אלופת סלובניה, ועוד הרבה מאוד מועדונים, כי בדרך כלל אנחנו הולכים לראות את השמות הבולטים. הפעם זה קצת השתנה, למרות שעדיין יש צלטיק ודינמו זגרב, ופנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, כן. שרוצה להיות, אבל סך הכל

0: שבעה כרטיסים שחולקו, שבעה כרטיסים אחרונים לליגת האלופות, שלושה מפגשים יתקיימו היום, ארבעה הנותרים יתקיימו מחר, כאשר במוקד כמובן יהיה המשחק הראשון בבוקרסט בין הפועל באר שבע לסבח.
1: מיכאל ורז וקהל צופים יקר.
2: אנחנו ממש מתנצלים, יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אנחנו מיטב המוחות עכשיו עובדים כדי לסדר את זה, אנחנו
1: עוצרים... נאלצים לרדת מהאוויר?
2: כן.
1: כמה דקות? ומיד אנחנו חוזרים. תודה וסליחה.
2: תהיו איתנו.

הספורט מציע. פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס. לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבך, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מדהים לסי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, דן לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
7: מי חתם?
8: מי עזב?
7: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
7: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
7: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
9: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבש, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהב ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאי משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר שיאים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט.

0: יאללה, לכדורגל הישראלי.
1: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: עם מנויים חדש.
3: דן ביטון, תאין לו קיבל את האישור. זו שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מה הפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב?
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
0: מי חתם?
7: מי עזב?
0: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
0: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
0: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
8: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי.

הספורט מציע. פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס. לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: תכלס, איך מתאים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקז לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקחו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות.

0: חזרנו. תראו, באופן טבעי אנחנו פותחים עם הפועל באר שבע ועם שליחת חדשות הספורט למשחק בבוקרשט. אדר יעקובי, לילה טוב אדר. מה את יכולה לספר על ההכנות של באר שבע לקראת המפגש הזה?
1: היי, שלום לכם, לילה טוב. כן, הפועל באר שבע משלימה את ההכנות שלה למה שאולי יהיה המשחק הכי חשוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע. מתאמנת כאן כמובן על קר הדשא באצטדיון שגם יתעלה לשחק בו מחר, ואם מסתכלים על האימון המסכם, אז מסתמן רן קוז'וך יעלה עם אותם 11 שניצחו את הכוכב האדום 2-0. הרכב מנצח לא מחליפים, אומרת הקלישה, אז רן קוז'וך לא מחליף את הקלישה. וככל הנראה נראה את זלטנוביץ' מקדימה, את איסט, את לוקס ונטורה קישור, ואומרים בהפועל באר שבע, ההתרגשות מאוד מאוד גדולה ומרגישים אותה על כולם, גם רן קוז'וך אומרים לי, מרגישים את ההתרגשות שלו, ואלונה ברקת שמגיעה לכאן למשחק, והאוהדים שמלווים אותם, יש כאן הרבה כסף על הכף, אבל מעבר לכסף, יש כאן היסטוריה שיכולה להיכתב מחר, ורן קוז'וך גם במסר לשחקנים שלו בימים האחרונים, זה משחק שיכול לשנות קריירה, יש להם גומלין עוד שבוע, אבל הוא רוצה שמחר יהיה המשחק שיביא אותם קצת יותר נינוחים, קצת יותר ביטחון למשחק בשבוע הבא. עוד על ההכנות של הפועל באר שבע לקראת המשחק הזה מחר, בכתבה שהכנו.
2: רגע מרגש, ואולי הרגע הכי גדול בקריירה שלי כמאמן עד כה, אבל בסופו של דבר זה עוד משחק כדורגל נגד יריבה טובה, נצטרך לבוא מוכנים אחרי שנלמד אותה, כמו שאנחנו עושים בכמה ימים האחרונים, לעשות פה משחק טוב וללכת לגומלין עם תוצאה טובה.
1: בסגל מלא ונטול פצועים, הפועל באר שבע קיימה הערב את האימון המסכם לקראת אחד המשחקים החשובים בתולדות המועדון, 180 דקות מהפלה אפשרית והיסטורית לליגת האלופות.
2: ראיתי קבוצה מאוד איכותית, מאוד מהירה, יודעת להעניש בהתקפות מעבר ויודעת להעניש בנייחים, חד משמעית קבוצה מאוד מאומנת.
3: מסתיים במשחק, מרי בור עולה לליגת האלופות, הפועל באר שבע, שנה שנייה ברציפות, נבלמת בשלב הפלייאוף.
1: זאת לא הפעם הראשונה שבאר שבע מגיעה לפלייאוף האלופות. היא הייתה שם פעמיים בעבר, תחת ברק בחר, והפסידה לסלטיק, ושנה לאחר מכן למרי בור. השנה, מקווים בבאר שבע, זה ייראה אחרת.
4: Of course, this is, you know, why I'm

0: some of the details that I notice on Berševa's side is what is really very interesting game ideas that you know I would like to see even more.
1: בהפועל באר שבע יודעים, עונה אירופית עמוסה של 8 משחקים לפחות מובטחת גם במקרה של הפסד וירידה לליגה האירופית. אבל ההצלחות עד כה, היריבה היחסית נוחה ואלף אוהדים שילוו מחר את הקבוצה בבוקרסט, משאירים את התקווה שהפעם זה יקרה.
2: באר שבע נפלה בדברים הקטנים, אז אנחנו נצטרך לנצח את הרגעים הקטנים.
3: אנחנו נשארים בבוקרשט עם צוות שישדר מחר את המשחק, לילה טוב, יונתן כהן, איתי שכטר. אז איך אתם מנתחים את הסיכויים של באר שבע מחר?
4: שלום מירי, שלום אלי, ערב טוב לכם מהסטדיונה של רפיד, הבית הזמני של הפועל באר שבע, כאן בבוקרשט. שכטר, יחסי הכוחות, זו שאלה לפרשן.
5: אוקיי, תודה יונתן, יחסי הכוחות. אני חושב שאיך שאני רואה את המשחק הזה, זה 50-50 מבחינתי. שתי קבוצות שחולמות על הרגע הגדול, אבל אני רוצה לדבר דווקא על הפועל באר שבע של רן קוז'וק, שלא משנה נגד מי היא משחקת, אם זה נגד הכוכב האדום, או עכשיו נגד סבח, זה אותם תבניות, זה לחץ כל המגרש, זה להיות חזקים בכדור השני, זה לקחת שחקני מטרה, ורן קוז'וק יודע שמנגד יש לסבח חלק קדמי מאוד מאוד מסוכן בהתקפות מעבר, וגם צריכים לדעת לשים דגש על מצב צווים נייחים, על כל הפרטים הקטנים, כדי בסוף לחלום על הקבוצות הגדולות. אתה יודע, כל פעם שאנחנו פה מדברים על הפלייאוף,
4: זה קרוב.
5: למעלה יושב לך ביירן מינכן, ופריס סן ז'רמן, וארסנל, וסיטי, וזה צמרמורות בגוף.
4: אתה יודע, דיברנו עם רן קוז'וק לקראת המשחק מחר, ושאלנו אותו בין היתר על הדבקות באידיאולוגיה שלו. כלומר, זה שהוא נאמן לשיטה, ללחץ בכל מחיר ולהנעת הכדור, ושאלתי אותו, אוקיי, יכול להיות שיש רגעים במשחק שבהם צריך להיות פרגמטי ולוותר על חלק מהעקרונות כדי אולי להביא תוצאה. הוא אומר לא, צריך להשתפר בעקרונות כדי שנוכל לעשות אותם 90 דקות בלי רחמים. אתה מאמין בזה?
5: אני מאמין בזה, יותר ממאמין בזה. אני כל כך מאמין ברן קוז'וק שפשוט עושה פלאים עם הפועל באר שבע משבוע לשבוע. אתה רואה קבוצה שמשתפרת, והגדולה של הקבוצה הזאת, קינגס קנגו עוזב, נכנס ניב יהושע, נראים כל כך טוב ממשחק למשחק, פשוט כיף לראות, וזה גאווה. מאמן כחול לבן שמביא כדורגל מודרני לכולנו.
6: טוב, היריבה, סבח, זה לא סוד חסרת ניסיון באירופה, אבל את העונה היא פתחה מצוין. איך אתם התרשמתם מהם היום?
4: כן, ברמה העובדתית זה פשוט נכון. זה מועדון שהוא בן 9, באמת דרך מטאורית עושה המועדון הצנוע הזה מאזרבייג'אן, ובאמת באר שבע מגיעה כמועדון עם הרבה יותר ניסיון. לא חושב, אתה הפרשן, שזה באמת אמור לבוא לידי ביטוי.
5: אני לא חושב שזה אמור לבוא לידי ביטוי, וכמו שאמרנו, סבח זה קבוצה מאוד מאומנת, היא מאמן ליטאי, אנחנו רואים אותם פה מאחורינו מאוד מאוד מגובשים, שעברו יריבה לא פשוטה בכלל, שיודעת לשחק כדורגל, כמו שאמרנו, גם תנסה ללחוץ ולשחק כדורגל טוב. היא לקחה אליפות עם 9 נקודות יתרון על קרבח, זאת אומרת, זו קבוצה שהייתה...
4: ראינו מה שווה קרבח בשנה שעברה.
5: בליגת אלופות, ואתה רואה שיש פה כל כך הרבה שחקנים איכותיים, ויש פה שחקנים ניסיון שעברו, אני לא חס פה בכלל לניסיון. זה משחק פתוח, ואנחנו מקווה שנהיה על הצד האדום של המשחק.
4: כולנו תקווה. עד כאן מבוקרשט.
3: כולנו תקווה. תודה, יונתן שכטר. טוב, חוץ מבאר שבע, כן. יש עוד משחקים.
6: כמובן, יש 7 משחקים של הפלייאוף באליפות, 3 מהם נערכו הערב. מיכאל, בוא נתחיל עם פנרבחצ'ה, המרתקת אחרי סדרת ההחתמות הנוצצות והבור בתקציב שגם השאירו אצלה,
7: נכון,
6: בירכה הערב את ליון.
7: נכון, הערב באיסטנבול בשוקורס הרצ'ולו המיתולוגי של פנרבחצ'ה, 18 שנה פנר לא הייתה בשלב הבתים של ליגת האלופות, שמה עשרות מיליוני יורו בקיץ הזה על לוקאקו, על מייסון גרינווד, על נתן אקה, מוריצ'י, סגן מלך השערים בליגה הספרדית, כולם נחתו באיסטנבול בשביל מטרה אחת, לשוב לצ'מפיונס, אבל מנגד ליון של פונסקה, עם לואי סופנדה, החלוץ הבלגי הפנטסטי שהגיע הקיץ והשלה מיובנטוס, קובע 1-0, זה הקבוצה הצרפתית, טוליסו עם כדור הרוחב, אופנדה מצליח להכניע את אדרסון, השוער של סיטי, אקס סיטי בין הקורות, רק כדי שנבין את השמות. עם פתיחת המחצית השנייה, השחקן, ההחתמה הקיץ בטורקיה, מייסון גרינווד, איזה שחקן! האנגלי הפנטסטי הזה שהגיע הקיץ ממרסיי, תמורת 40 מיליון יורו, שם את הכדור הזה בפינה של דומיניק גרייף, קובע אחת אחת, פנר רצתה למצוא את המהפך, את ההובלה, אבל הכדור הזה של אנדרסון טליסקה,

0: הלך רק לקורה של דומיניק גרייף. רומלו לוקאקו, שלא היה כשיר ב100%, נכנס להופעת הבכורה שלו באיסטנבול. 8 דקות לסיום, במקומו של מוריצ'י. אבל זה לא הספיק יותר מדי. פאולו פונסקה חוזר הביתה עם 1-1 חשוב מאוד לליון. בהחלט תוצאה טובה בהרגש בטורקיה.
1: כן, ממש. טוב, נעבור ללבסקי סופיה, ירחה את אייק אתונה.
0: כן, לבסקי סופיה 20 שנה לא הייתה בשלב בתים של ליגת אלופות. אייק מהצד השני, אלופת יוון, חיפשה הופעה שישית בהיסטוריה שלה בליגת אלופות. גם לאייק יש לו מעט כוכבים. לוקה יוביץ', אקס ריאל מדריד, אקס איינטראכט פרנקפורט, שם את הכדור הזה רק במשקוף, כמעט 1-0 לזכות אייק. משחק נטול מצבים היה ערב בסופיה, אבל מה לעשות? בסופו של דבר, 0-0 בין לבסקי לאייק. רוב הסיכויים שאייק תיקח את הכרטיס בשבוע הבא אצלה בבית.
2: טוב, אחרי ההצלחה הנורווגית במונדיאל, מעניין מאוד לראות את וייקינג. היא שיחקה מול דינמו זאגרב בקרואטית.
0: נכון, גם ההצלחה של נבחרת נורווגיה, גם ההצלחה של בודו גלימט בשנה שעברה באליפות, ורק כדי שנבין, בודו גלימט תהיה סגנית אלופת נורווגיה, וייקינג היא אלופה המכהנת, היא הגיעה הערב לקרואטיה למקסימיר, הבית של דינמו זאגרב, הניסיון הראשון במשחק עבור דינמו עם 1-0, דיון בניו, מלך השערים של דינמו בעונה שעברה, 31 שערי ליגה אשתקד, קובע 1-0 לזכותה של זאגרב. 8 דקות מאוחר יותר, וייקינג לא הייתה במשחק, משחק בדקות הראשונות, שימו לב לבניו, מה הוא עושה שם, מוריד את הכדור לעברו של מתאו ליסיצה, והקרואטי הצעיר מקפיץ את האוהדים במקסימיר, 2-0 לדינמו זאגרב, חברה קבועה בליגת האלופות, וייקינג עונה אלופת בכורה בהיסטוריה שלה. בדקה 25, אלופת נורווגיה חזרה, ועוד מה זה חזרה, יופי של שער של קריסטנסן, החלוץ הדני שם את הכדור הזה ברשת לחיבורים, מחזיר את וייקינג למשחק, שימו למה קורה, 7 דקות לסיום, עוד התקפה של וייקינג, והפעם זה זלאטקו טריפיץ', נורווגי שגדל בקרואטיה, כובש מול דינמו זאגרב, קובע 2-2. מצליח להכניע שם את נבסטיץ' בין הקורות, בסיום, וייקינג חוזרת עם תוצאה חשובה מאוד מבחינתה, זה לא יהיה פשוט לדינמו זאגרב בשבוע הבא בנורווגיה, גם פה משחק בטוח ומרתק לחלוטין.
1: בטוח. 3 משחקים שמסתיימים בטקו, משאירים טעם לעוד בשבוע הבא. טוב, מיכאל, מחר עוד 4 משחקים, ביניהם הפועל באר שבע. אנחנו נהיה כאן כבר בשעה 8 כדי לפתוח את אולפן ליגת האלופות לקראת המשחק הזה של באר שבע וסבח. תודה רבה. ליגה לאומית חזרה בשעה טובה ומוצלחת. רז, עכשיו אנחנו איתך. מחזור פתיחה מבטיח מתמיד.
3: חלומי.
2: איפה זה הגיע הדבר הזה?
1: כן, בוא נתחיל עם מי שנדמה לי המועמדת הבחירה לעלייה, בני יהודה.
3: שנה שישית ברציפות. שנה שישית, אבל הפעם כבר במחזור הפתיחה משהו שונה לחלוטין. בני יהודה, באצטדיון בראל, פוגשת את ריינה, היורדת מליגת העל, סעיד בסול, שומר על הסגל של ריינה. תקציבי עתק, זה נפתח מצוין מבחינת ריינה. אסיל קנעני מזהה טעות קשה בהגנה של בני יהודה, 1-0 לריינה, אנחנו רק בדקה החמישית. אבל בני יהודה מתעשתת, לחץ גבוה, ויש לה את הקילר אינסטינקט, קוראים לו סתיו נחמני, שפותח את העונה בגביע הטוטו בצורה מופלאה. לא פעם אחרונה שאנחנו אומרים סתיו נחמני. בני יהודה ממשיכה לתקוף, סעיד בסול מוטרד, ובצדק. שימו לב, טעות קשה מאוד של גליחליך, השוער של ריינה, שמפספס את הכדור, ומשם סגיד רור מול שער חשוף, בצדון בראל. הקהל של בני יהודה בעננים, מהפך, 2-1 לבני יהודה. השוער גליחליך מאבד את הביטחון בעקבות השער הזה. העדיפה לא טובה, וגיא סביליה בעונה שעברה 13 שערים בכפר שלם, כובש וקובע, 3-1 גדול לבני יהודה. ואקורד הסיום, אתם זוכרים שדיברנו על סתיו נחמני, אז הוא משלים צמד, ביתה נפלאה, בני יהודה חוזרת ממשחק חוץ מול ריינה, עם ניצחון מסחרר, 4-1.
2: יפה, עוד מועמדת די מתבקשת לעלייה, היא כמובן, מ' ס' אשדוד, היא שיחקה מול הפולה.

0: ביציע של היום, אשדוד שנשרה מליגת העל, ג'קי בן זקן ביציע, הקהל של טבריה מגיע לעודד את אפולה, פעם ראשונה שיש אוהדים לאפולה, ושימו לב איך זה נפתח, אנחנו בדקה הראשונה עם טעות קשה מאוד של רזי אבו חמדן, השוער של אשדוד, שמפספס את הכדור, ואחמד חלילי עם ה-1-0 לזכות חניכיו של בן אודיס, שמחה גדולה באפולה, אנחנו בדרך כאמור להפתעה גדולה, והסוד הוא רז, כי רז טוויזר שמגיע מאקו, מסובב את כל הגנת אשדוד, 2-0 בסיום לאפולה מול אשדוד, הפתעה אדירה.
1: אולי אשדוד הייתה צריכה להתעסק יותר בכדורגל ופחות בטבריה בהכנה שלה לעונה הזאת.
2: זה גם מה שהאוהדים של טבריה ניסו לרמוז כשהם הגיעו למשחק. טוב, ראשון לציון עירכה את כפר סבא, שתי קבוצות שסיימו את העונה הקודמת רע מאוד.
0: כן, כפר סבא סיימה בפלייאוף העליון, אבל סיימה לא טוב את העונה. ראשון לציון השנה עם קיץ חלומי, 14 שחקני רכש, תקציבי עתק, הביאו את אלעד ברון, המאמן המצליח ממכבי הרצליה, ויש להם שני חלוצים, שימו לב, אלי ומירי. ינקאוקס, שאנחנו מכירים, עם ה-1-0 מקבל כדור נפלא מהקפטן שי קונסטנטין. אז אם דיברנו על חלוץ אחד גדול, החלוץ השני העלה בעונה שעברה את הפועל רמת גן לליגת העל, קוראים לו אסקיאל אנטי, והוא כובש וקובע 2-0 לראשון לציון.
1: טוב, בוא נלך לאזור הכפרי, כפר שלם, אחת ההפתעות הגדולות של העונה הקודמת הלכה את כפר קאסם.
0: כפר מול כפר. כן. אבל באמת שהשלם בסופו של דבר ניצח עם האירוע הכי מרגש.
2: איזה משחק מילים.
0: בערב המשחקים הזה אירוע מרגש. אנחנו מתחילים עם טעות בהגנה של כפר קאסם וסמרי עם ה-1-0. אבל עם כל הכבוד למה ששידרתי עד עכשיו, קבלו את הרגע הזה. הבן של אבי נימני, עמית נימני, נכנס לשחק, ותגידו לי אם בגול הזה זה לא תעתיק של אבי, וגם בשמחה. שימו לב, בשמחה, עם היד קדימה, הבן של אבי נימני, בעונה שעברה בנוער של שמשון תל אביב, שער בכורה בליגה הלאומית, שפו.
2: אני רוצה לקחת אותך עכשיו, זהו, נגמר 2-0, אני רוצה לקחת אותך להרצליה, כי הייתה מאוד קרובה להפיל בעונה שעברה. איך נפתחת להם העונה הזאת?
0: היא הייתה קרובה להפיל, מודיעין הייתה קרובה לרדת, אבל הם בליגה הלאומית. ובואו נראה את המשחק הזה, זמיאנג עם פריצה אדירה, 1-0 להרצליה, בעונה שעברה קבוצה צמרת נפלאה, אבל הרבה שחקני סגל עוזבים, ובכל זאת, ניצן דמרי שימן ברעננה מקבל את הקבוצה, והוא רושם ניצחון גדול, זרים טובים, אמנואל אפה, עם השני, 2-0 בסיום, למכבי הרצליה בחוץ מול מודיעין.
1: יפה. עולה, אחי נצרת, היא פתחה תמונה מול רעננה, ספר לנו מה היה שם.
0: איך אנחנו זוכים את אחי נצרת, העיר הכי גדולה בחברה הערבית, מעבר בליגה הלאומית, היא חוזרת, היא עולה מליגה א' צפון, היא פוגשת את הפועל רעננה, הפועל רעננה של המאמן אדם לם, ימן בעונה שעברה בכפר סבא, ושימו לב, פיטר מייקל, מהנקודה הלבנה, השתקד בטבריה בליגת העל, עם ה-1-0, ברקוביץ' מגביה כדור קרן, ויעקובו מתרומם נהדר, איזה שמות, ברקוביץ' יעקובו, אנחנו עם 2-0, ניצחון גדול לרעננה מול אחי נצרת.
2: עוד משחק, מכבי יפו, מארחת את קריית ים. עוד אחת מהפתעות העונה הקודמת.
0: וזה לא סתם עוד משחק, אפשר להגיד אפילו המשחק מבחינת שערים. אז בואו נתחיל עם כל השערים. בסוף זה 8 שערים. זה מתחיל 1-0 לקריית ים עם סאקו סילה. נזכיר שבעונה שעברה קריית ים החלה עם מינוס 4 נקודות. במחזור הפתיחה היא ניצחה את רעננה 4-0. זאת אומרת, זה קבוצה של מחזור פתיחה. עושה פשוט הצגות. אז פה 2-0 קופידו. הביאו רכש נהדר לקריית ים. 2-0, דור ז'אן מצמק 2-1 במשחק הזה. אבל פה שימו לב לבליץ. דיברנו על קופידו, ומבחינת אקס פקטור, להביא שחקן רכש טוב, איכותי, יופי של תנועה של קופידו, 3-1 לקריית ים. הרביעי של קריית ים, מקומי, קוראים לו ליאב פרדה, יופי של שחקן, מקבל את הכדור, יש מעט דיפלקשן, אנחנו כבר עם 4-1 לקריית ים במשחק הזה. מי שיגש עוד מעט לנקודה.

0: הלבנה לאחר הקרן הזאת שפוגעת ביד של שחקן מיפו, הוא גלעד אברמוב. אנחנו עם 4-1, וגלעד אברמוב אחרי הקרן הזו, יש פה נגיעת יד ברורה, שריקה נכונה, גלעד אברמוב יורה את הכדור לרשת, 5-1 לקריית ים, פשוט הצגה. המאמן של קריית ים, מאור סיסו, הוא המאמן היחיד שהחל את העונה שעברה ומתחיל את העונה הזאת בליגה הלאומית, הוא היחיד, גיא יצחקי עם ה-5-2, אבל באין הגנה ליפו, אז איתי בוגני מוצא את עצמו לבד לבד ומגלגל את הכדור לרשת, 6-2 בסיום, קריית ים מנצחת בחוץ את יפו.
1: טוב, בוא נסיים עם עוד עולה מליגה א', קריית גת, היא נסעה הרבה צפונה לעכו.
0: זאת עולה עם יומרות. הקבוצה הזו שעולה מליגה א' דרום, פוגשת את הפועל עכו, טעות של השוער, ופול אימנואל עם השער הראשון, שער הבכורה בליגה הלאומית של העולה החדשה, שבאמת ביצעה מסע רכש מאוד מאוד מרשים. שימו לב לשער השני, גיא דהן, ששיחק כליגיונר באירופה, מגיע לקריית גת שחוזרת מעכו עם ניצחון גדול, 2-0 בסיום.
1: כל הדבר הזה מתבטא בטבלה הראשונה.
0: אני אגיד לך איפה זה נחמד, אלי. זה היסטוריה. בפעם הראשונה בתולדותיה, קריית ים במקום הראשון בטבלה. מדוע? כי בעונה שעברה היא החלה עם מינוס 4 נקודות.
1: מינוס 4, ברור.
0: מינוס 4-0, אבל הפעם, ה-6-2, מה שנקרא, תושבי קריית ים, תקליטו, תצלמו, אתם במקום הראשון, ומטבע הדברים, מכבי יפו במקום האחרון.
1: בטח, כי איך אתה...
2: אין להם צ'אנס, חכה, תראה. רז
1: אבי,
2: התחלה טובה. מכבי מכבי חיפה, בנואל בנסון שנפצע אתמול בהפסד להפועל ירושלים, קרע את הרצועה הצולבת והמיניסקוס ולא יחזור לשחק העונה. בנסון, המשתכר הבכיר ביותר אצל הירוקים, שהובא בשנה שעברה עם תקוות גדולות, נפצע אתמול דקות ספורות אחרי שנכנס, והיום התקבלה הבשורה הרעה מבחינתו ומבחינת המועדון. יגאל גולדשטיין מוסר שהצוות המקצועי ינסה למצוא שחקן כנף זר במקומו. עוד מכבי חיפה, החלוץ נובקוביץ' צפוי להיות בשבת בסגל של הקבוצה, אחרי שיסכמו באופן סופי את עזיבתו של פיטר אגבה.
1: כדורסל עכשיו, מכבי תל אביב, בונזי קולסון הפורוד ששיחק בעבר בקבוצה והפך לאחד האהובים במועדון, אחת היום בארץ, הוא התקבל עם הרבה מאוד חום ואהבה, גם הרכז ג'ימי קלארק חזר מארצות הברית לקראת פתיחת האימונים, ורותם פלדברג פגשה את שניהם בנתב"ג.
3: אחד מהימים העמוסים ביותר בקיץ הנוכחי עבר היום על שדה התעופה בן גוריון, ולא בעקבות ישראלים שמגיעים חזרה מנופש או כאלה שטסים לנופש, אלא בעקבות הגעתם של שני שחקני מכבי תל אביב, ובראשם בונזי קולסון, השחקן של מכבי תל אביב שכל האוהדים כל כך חיכו, ציפו שיגיע, קדנציה שנייה כאן בצהוב תחת עודד קאטה, שהוא מאוד התרגש. הקהל כאן פשוט הרים אותו על הכתפיים, קיבל חתימות, תמונות, חיבוקים ומה לא, וכדי לתפוס אותו לכמה משפטים, היינו צריכים לעבור כאן כמה תחנות בנמל התעופה, כי אפילו ההבטחה לא הצליחה לעמוד בפני כל הקהל שהגיע לכאן, בפני כל האוהדים. גם ג'ימי קלארק נחת, אמר שגם הוא מתרגש לשחק גם עם בונזי קולסון, וגם לחזור אחרי קיץ שהוא עשה בו הכנה, וגם קצת נפש בארצות הברית. הנה כמה מהדברים שאמרו שני השחקנים.

0: But just sticking with it and just trying to get better every day, get 1% better every day and staying together, and, you know, we could, you know, accomplish any of our goals.
1: השידור בחסות.
2: וואו.
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות. לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
4: קר, קר, קר, קר, קר. וכבר נגמר. קטן או מרענה, גולדסטאר, 250.
1: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: אצלנו בהמשך, 4 שנים אחרי ששיחקו ביחד בטורניר רשמי, החיות וויליאם סיפקו הופעת זוגית נדירה ולא רע בכלל, רק שהקאמבק המרגש הסתיים באכזבה.
6: הוא פרויקט פתיחת ליגת העל של חדשות הספורט, הפעם עם האוהדים האדומים של הפועל תל אביב, שפתחה את העונה מצוין.
7: אוהב אותך תמיד וזה לא ישתנה, יהיה מה שיהיה הפועל עולה עולה.
8: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה, ותשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט. ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
10: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
11: School is back.
12: פוטלוקר, בחנויות ובאתר.
13: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
16: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
19: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
20: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
6: ארבעה ימים לפתיחת ליגת העל בכדורגל, הפועל תל אביב נראית מוכנה מאוד. הניצחונות באירופה ובגביע הטוטו, יחד עם הכוכבים שנשארו, נותנים תקווה לאוהדים שימלאו את בלומפילד. עדיין יעקבי, על פתיחת העונה של האדומים.
21: אחרי עונה מצוינת בעונה שעברה, שהסתיימה עם כרטיס לאירופה, הפועל תל אביב חולמת רחוק. האדומים של משפחת ספרה מציגים תקציב C של 60 מיליון שקלים, שנחשב היום ל-5 בגובהו בארץ, קצת אחרי הפועל באר שבע וביתר ירושלים, הרבה אחרי מכבי תל אביב ומכבי חיפה. בגזרת הרכש אין הרבה שינויים. מלואיזו נפרדו בדמעות, ובמקומו הגיע דגלס אוסו המסקרן. יונתן פרבר הצטרף מהפועל חיפה, אבל יציבות היא שם המשחק בסגל של אליניב ברדה. על פניו, כך נראה. הרכב הקלאסי של האדומים. אם הוא נראה לכם מוכר, זה כי אין בו הרבה שינויים מהעונה שעברה. הרבה ז'יטונים מונחו על כתפיו של אימנואל בואטנג, שכבר הראה מעט ממה שהוא יודע במשחקי הקונפרנס ליג. אבל זה לא הסגל הסופי, כשבמועדון מחפשים לפחות עוד שחקן אחד, ייתכן במקום שנדה סילבה, הלא יציב. את האדומים יוביל אל יניב ברדה. הרומן התחיל באמצע העונה בלאומית, עבר בעליית ליגה, בניצחון זכור בדרבי, וכעת, אחרי שנים של כיסאות מוזיקליים, נדמה שזה match made in heaven. הקהל, הוא מצביע ברגליים. כמעט 19,000 מנויים נמכרו, מספר C למועדון, והם ישירו שזה השם, הצבע, הסמל, הרגעים. בלומפילד יצבה באדום, ועם הקבוצה תשיג בבית את אותם אחוזי הצלחה מהעונה שעברה, השמיים הם הגבול.

0: אוהב אותך תמיד, וזה לא ישתנה. יהיה מה שיהיה, הפועל עולה עולה. נה נה נה נה נה נה נה.
1: פועל חזרה.
2: פועל חזרה בגדול.
3: פועל חזרה בענק. אנשים לא מבינים את זה עדיין.
2: קורה פה משהו טוב, לא רק ברמת הכדורגל, גם ברמת החיבור לקהל, לקהילה. אנחנו רואים פה מספרים מטורפים של אוהדים שמגיעים, וזה בעיניי הפועל חזרה אמיתי, כי זה מה שיביא את ההישגים.
3: הפועל חזרה, וזה אומר שקבוצות אחרות, ובעיקר אוהדים אחרים, יודעים שהם צריכים לפחד מאיתנו. ניצחון מולנו זה דם, יזע, דמעות, אכזבות, והראינו את זה בעונה שעברה בענק. בגול של צ'יקו ישבתי כמובן בשער 5, ובהתחלה סירבתי להאמין, ואני חושב שהסימן הגדול שלי למשמעות של הגול הזה היה שחבר אוהד מכבי, אוהד הכי שרוף שיש, כתב לי, Welcome back, מברוק.
2: קשה להסביר את זה, צריך להיות פה בבלומפילד בשביל להרגיש את הטירוף הזה, או בכל מגרש אחר בארץ, זה קהל שאין שני לו.
3: קהל זה אנשים חכמים. ואנשים חכמים יודעים כשיש להם משהו טוב ביד. ואוהדי הפועל צריכים ממש קצת מהדבר הטוב הזה כדי לבוא בהמונים ולשים את הלב שלהם ולהצביע ברגליים ולהגיע.
2: מי שלא יעשה מנוי השנה או שנה הבאה, עוד שנתיים כבר יצטרך לעמוד ברשימת המתנה.
3: מנוי של הפועל יהפוך להיות נכס. אנחנו נהיה שם בכל מקום, בכל חור, בודפסט, מיקלוט, איזה עיירה שלא תביאו לנו, אנחנו נהיה שם.
2: זה המקום הטבעי, פה הפועל תל אביב צריכה להיות. זאת הקבוצה הישראלית בסוף הכי מוצלחת במפעלים האירופיים. סתיו טוריאל, זה העוגן, זה השחקן שבשבילו קונים כרטיס.
3: סלחו לי שאני מושך אותנו לאפוריות, אבל קרייב ופלקאו, זה לדעתי העוגנים שלנו בקישור. זה להטיש את היריבות, ואלו הדברים שאנחנו בנויים עליהם.
1: מה עם ברזלים?
2: יגיעו. זה רק עניין של זמן, זה לא שאלה של האם, זה רק שאלה של מתי.
3: ברזלים זה עניין של זמן. אני מקווה שאף אחד לא יצטט אותי, אבל זה יקרה השנה.
2: יש אנשים שעל המשפט הזה ישרפו אותי.
3: מזל שאנחנו לבד פה.

0: אנחנו לכדורסל, הנבחרת הקדטיות שקיבתה להמשיך במסע שלה באליפות אירופה, כשעלתה היום למפגש שמינית הגמר נגד סרביה. הנבחרת בדרכת דניאלה ראובן עלתה למפגש מהמקום השלישי בבית וחיפשה להפתיע את הסרביות, אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד. הסרביות היו עדיפות בהרבה בפתיחת המשחק, והנבחרת הישראלית לא פגעה. בשיא, היתרון של הסרביות עמד על 24, ולהפסקת המחצית ישראל ירדה לפיגור 18. אבל ברבע השלישי ראינו נבחרת ישראל שונה לחלוטין. הבנות בכחול החלו לאפס כוונות, בהתחלה זאת הייתה אלה מעוז ברדה עם שלושה. אחר כך הגיע גם תהל דוגן, שקלעה 15 במשחק ויורידה את ההפרש לחד ספרתי. זה לא היה קאמבק רק של התקפה. תמוד המשחק ההגנה הזה של הנבחרת. מעוז ברדה עם החטיפה שמדליקה את כל השחקניות הישראליות. הישראליות המשיכו במרדף, אפילו הורידו את ההפרש לשלוש בלבד אחרי מהלך קבוצתי יפה ונקודות של רונה צלאל. אבל דווקא בקלאץ' המזל הלך עם הסרביות, הם קלעו שלוש שלשות ברציפות. הקרש גם עזר להם לברוח. אז למרות קאמבק הירואי של ישראל, סרבי מנצחת 66-56, ישראליות יעברו למשחקי הדירוג.
1: כמעט ארבע שנים חלפו מאז הפעם האחרונה שבה סרינה, בת 44, ווינוס וויליאמס, בת 46, שיחקו יחד בטורניר רשמי. הלילה, בסינסינטי, סוף סוף קרה, האחיות פגשו את מרטה קוסטיוק האוקראינית ופייטון סטרנס האמריקאית. משחק הזוגות המשותף הראשון של וינוס וסרינה מאז ה-US Open ב-2022 נפתח

0: הכרעה. עם משחקון בודד, בו הן זוכות מששת הראשונים, אבל הן בכל זאת סיפקו כמה רגעים יפים. עם זאת, האחיות וויליאמס תראו חלודות ונפסו 6-2 במערכה הראשונה. בסט השני, האחיות ניצחו בשלושת המשחקונים הראשונים, וטעות לא מחויבת של קוסטיוק וסטרנס חתמה 6-1 מוחץ לוויליאמסיות, כשבמקום מערכה שלישית, הלכו שם לשובר שוויון עד 10. בסופר טייברק הזה היה נדמה שהאחיות ממש נופלות מהרגליים, כשקוסטיוק וסטרנס ניצחו בכל שש הנקודות הראשונות, והמשחק שלהן נראה אבוד, רק שהאחיות וויליאמס קורצו בחומר מיוחד. הם המשיכו להאמין, והובילו קאמבק נפלא שצימק עד ל-9-8. אחרי ההנחתה הגדולה הזאת של סרינה, שהזכירה את ימי הזוהר שלה, והקפיץ את הקהל בסינצינטי שנעמד על הרגליים והיריע לצמד האחיות. בסופו של דבר זה לא הספיק, וינוס וסרינה הפסידו 10-8 בשובר השוויון, והקאמבק גם מרגש הסתיים בהפסד, והדחה כבר בסיבוב הראשון. עכשיו השאלה אם אנחנו נזכה לראות אותן משחקות יחד גם באליפות ארצות הברית.
1: נמתין ונראה. עכשיו התחזית. בבוקרשט מחר מעל 30 מעלות, אבל בערב יהיה יותר נעים כשבאר שבע תארח צבח. במשחק מסקרן נוסף במוקדמות האלופות, צלטיק תארח את לינץ, מזג אוויר גשום וקריר. גם בקליבלנד גשום, הגארדיאנס יארחו את סן פרנסיסקו ג'יינטס בליגת הבייסבול. ובמדריד לוהט, אתלטיקו תפתח את העונה שלה מול מלאגה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: What do you want?
6: ג'ייסון סטייטם.
7: Agents.
6: נקמה בלב ים, בקולנוע.
8: אני הייפר?
9: אתה הייפר.
8: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
10: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
11: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
12: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה.
1: שיהיה לכולנו לילה טוב, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
5: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
6: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: הספורט מציע. פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס. לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, מחר ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות

0: השולחן
1: והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש. כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. השחקן שנחת בימים האחרונים ויהיה המשפיע ביותר בליגת אוניברסל הוא שייק מילטון. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
1: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: סלמה החצי, קונצרט.
4: מאזדה CX-5 החדשה?
3: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: נגל! יש!
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
11: חמש רדיו.
12: הפודקאסטים של חמש רדיו.
13: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
14: שלום לכם. שלום.
13: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
14: אוקיי.
13: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
14: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
13: כן.
14: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
13: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
14: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
13: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
14: אני אגיד לך משהו, לא תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם בית"ר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת,

0: שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, כשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, אנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים, אני עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה ב... ב, ב

0: נבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מיוגוסלביה.
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבו, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה

0: יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ, ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד, בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון, ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו, ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר

0: זול. כן. עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב בגלל, יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, כן. אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים, עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם וחוגי דיברנו איתו, וחדידה והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנו איתו, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים מעצמם בגלל רוצים להליך.

0: לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון.

0: פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי בית ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לבית ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ו... אתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אמרתי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחת. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בנינו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקובסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 5-6 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי ב...

0: בסכנים צעירים, ודעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה סכנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, סכנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לסכנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע סכנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, סכנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא סכנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא חסים. ומאוד, כן. מאוד, מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע,
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בחר, דיברתי עם ברק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו,

0: והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום בלגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: בירם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדנו
0: ביחד בסכנין. איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע, וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם

0: בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
1: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
0: שם שעוד לא הזכרת.
1: כמו אלמוג כהן שהיה
0: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
1: כן,
0: הבאתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
0: כולם עברו בנתניה.
1: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם בית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
0: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
1: זה כאן, כן, אנחנו עובדים.

0: אם תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי, זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות, כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר, ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו, וליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני, על הלחץ קומפני, מאמן בית
1: הראשונה, אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, וזה, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, לא, באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו ש...
0: אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: הרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שאני, יש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא פה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות לכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה. לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה.

0: למטה נוגע, זה צריך להיות כדור, או כדור אף, או כדור יד, או כדור רגל, או כדור...
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידי טובה, והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה. התחילו לקדם אותו. ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה והצליח שם. לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף את דולב כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה לחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם

0: גם אתה וגם אני גדלנו אולי על, על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה, מה מדובר?
1: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של... Who doesn't want to wear the ribbon? אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן...
0: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
1: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
0: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to no one,
1: לא,
0: מה שנקרא.
1: אני הפסקתי עם זה. אני, כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: לא עברתי. טוב, אבל אייברסון זה אייברסון, אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה המושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, אני עכשיו, אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיור רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיור רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיור רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור עבדו כל כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים, זה זקן אני.
0: זל טוב.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויה ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד
0: ה... קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, וביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג סנופ, וכאילו עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז.

0: לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה, למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו, שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, אי?
1: אריה.
0: הוא או אי?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, אמיתי מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כאילו היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון,
0: אני מבין את ההשוואה לקרים, בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלאידס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה

0: השחקנים שהיו סלע של יציבות okay. לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
1: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
0: נכון, אבל קרמלוניות,
1: כמובן... כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא לך.
0: כיוונתי למעבר של קרמלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
1: הרי... אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
0: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
1: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
0: זורי הבת שלו,
1: נכונה,
0: למי שלא מבין את הרפרנס.
1: כי כן. אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח.
0: אוקיי.
1: ההשוואה לא נכונה בעיניי כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
0: לא, אחרי הפסד.
1: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000-2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
0: 4-2.
1: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פייטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל. אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם שרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעת. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
0: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל האונרשיפ גרופ, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, הוא מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. ג'ו לייקום. בוב מיירס,
1: בוב מיירס שבפילדלפיה.
0: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
1: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
0: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
1: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
0: למה לא באת היום עם חליפה?
1: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קורסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
0: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
1: למונדיאל.
0: כן.
1: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
0: כן, נראה לי, לא...
1: שהוא היה כמו טול בפארק ליד ג'לן ברנסון.
0: סמס לניב, נשאל אותו.
1: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
0: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
1: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
0: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע,

0: לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל, קהל עם, עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על, על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
1: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יום לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריין ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים. אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי, ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
0: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע, אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא, אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA, או אפילו גמר מזרח, לדעתי, הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
1: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
0: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע

0: לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
1: כן, נדבר על המגרש אחרי.
0: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפי 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטער בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, ו...
1: כן,
0: זה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שם יהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה, בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, והם... יש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שם מתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את...
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא... הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס, כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לשאת באשמה, בגלל זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא...
0: כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי. בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע. אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע. כדי לראות את ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטרידתי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק. סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה

0: להעצים גם...
1: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, ובמקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
0: זו השערה נחמדה.
1: כי הוא רגיל להיות די
0: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה, ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר הירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל... זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן. בקליבלן הוא יותר מדי מלך. הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי ויקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו הבן אדם מאמין.
0: חשוב לו להתחרות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה יותר...
1: שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי

0: לא רלוונטית.
1: שנייה,
0: היום, באמת.
1: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה, כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
0: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
1: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
0: סתם נותן זה בתור דוגמה.
1: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, אתה רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו, שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה.

0: חניון, מינימום 1,500 שקל
1: בחודש. מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה לשחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלנד. טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט. דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך?

0: איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד וקווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי,
0: לא יודע. בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונשק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים ושונאים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו.

0: היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון, עכשיו אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו וזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, וואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם, שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה, בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, שזה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקנים.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: שחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה תחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים.

0: בסדר, נפרגן להם, כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
1: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
0: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו איך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על KCP.
0: KCP יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני
1: לא חושב
0: שהוא הולך
1: לשחק יותר מ-40 משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייוויס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונ

0: חבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו, וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים, ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס, ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם יש לו חמישה תפקידים, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו, לא, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם לא אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד...

0: מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה אחר בזריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלי הלבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק, ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה, בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מבידה למגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלי אוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלי-אוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלי-אוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, בראשון של הפלי אוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח, כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה אנדרסטייטמנט, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר.

0: אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל
1: זה לא, יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
0: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, עם ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והסוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ודני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זו קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזלי סונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. וחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שהם ביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מלווקי. הקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שיכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות ככה אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שניכנס לממד.